0: baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da legez kanpoko kokalekuekin merkataritza debekatzea.
1: So the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
0: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berriz ere mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera.
2: Bestelakoetan, bi gizon atxilotu dituzte Barakaldoko Karmengo jaietan, sexu erazoagatik eta exhibizionismoaren gatik. Eta Gasteizko udaltzainek beste lau gizon atxilotu zituzten atzo, euren bikotekidei eraso egiteagatik. Iñaki Odriozola.
3: 35, 36, 37 eta 43 urte dituzte atxilotutako gizonezkoek. Gasteizko lau auzotan lau esku hartze egin zituzten udaltzainek, bi goizaldean eta bana arratsaldean eta iluntzean. Eta lau kasuetan ere, agentek gizonak atxilotu zituzten bikotekideak jo zituztelako. Biktimek ageriko kolpeak zituzten Gasteizko udala jakinarazi duenez.
2: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gore egingo du berriro eta atzokoa baino handiagoa izango da egoera barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Halere, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oroar hodei gutxirekin egongo da egunaren hasiera eta amaieran izan ezik. Alerta laranja dago aktibatuta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturaengatik eta abisu horia Araban eta Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankuzuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: behar bada, ekarri dituzun kanturen batzuk, aspaldi entzun gabe, edo?
1: Bai, bueno, nitarteka entzuten ditut, eh? Hain zuzen ere, bueno, nire bizitzan importanteak izan derako momentu batean, eta daba pixka bat etxean sentitzea bezala, ez, entzutea. Eta gainera horren gutxitan entzuten direnez, ba, bueno, pues gogo handiagoarekin entzuten ditut.
0: Eta nolako izaten da, horretarako izaten den parafernalia edo, apropos horretara jarrita?
1: Una, normalean izaten da, ba, igual arraroa baditu diren, nire etxeko txokorik utxunena edo oso lasainago intokia da sukaldea, zuzen ere, pusatea itzi aldo darako, eta bueno, oso gustekoa daukat bertan egotea, bai kozinatzen, edo dordana gaioan, musika entzuten, periodikoak irakurtzen, eta bueno, pues horrelako momentuetan, igual, ez dakitez, plater batekin harremantzen dut kanta bat, edo, bueno, pues horrelakoak.
0: Eta, entzundakoan, kantuan azteken, zaren horietakoa?
1: Ba, begira, pues es que canta, bueno, kostatu zaitasko zerrenda egite.
0: Ai, barkatu. Eskaibesteko lana eskatzen dizuegu.
1: Eskatzen dizuet pilo bat ariketa ze normalean biti esaten dut. Ez, ni ez naizela oso melomana, ez, eta gero pues inguruan badira batzuk biti ari direla kanteta eta musika zitze egiten, eta ez dakiz zer, eta nik beti pentsatu izan dut, ez dudala, pues horrenako harreman afektiborik edo oroimeneki lotutakoa non musika tartean dagoen, ez? Eta beti eukitut nolabaiteko konplexu hori, ez, ez naizela musika naditua, eta igual entzuten dituzu horrelako solasaldiak, bueno, nire aizpatxikia, nire lankira denen dikazten dira itxagiten, jaza, ez dakizer, pop, eta ni beti sentitzen az oso tokitik kanpo, eta ez zaten nuen, joe, amar liburu izango balira, igual errezago, ez? Eta jendeak esaten dizu, ai, liburu az itxagitea oso errepelentea da, pues, nire gauza bera gertatzen zait, musikaz itxagiten duen jendearekin. Baina tira, ariketa egin eta benetan hori pozgarria izan da, gitetan iretzat, ariketa zaira baina interesgarria ere.
0: Konturatu zara musika asko dituzula, zure bizitzako soinu bandan.
1: Jo, pues konturatu naz oso sustraitua ditudala kanta batzuk harreman oroimenekin lotutakoak, eta gainera igual aipatu ditut 10 kanta, baina kanta bakar batekin bizipen ezberdinak lotzen ditudan, eta bueno, interesgarria izan da.
0: Zaloa Masabe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzeagatik.

0: Zaloa Basaberen gaurko txartelean zera jartzen du. Iruñako udalean, berdintasun eta lan komunitario, auzo herritarren parte hartze, eta euskara ardura duen zinegotzia dela. Kazetaritzaia egindakoa bera, euskara ikasle eta literatura irakasle ere aritu zen. Berdintasun ikasketak ondoren, genero, emakume eta berdintasun masterra. Eta gokitu zaio, udalaren izenean, Sanfermietako festetako giroaz, edo giro txartuaz, hitz egitea. Zaloa, zer moduz daramazu, festa betean, mikrofonoren aurrean, emakumeen aurkako indarkeriaz eta erasoez, hitz egin behar izatea.
1: Pues begira, ja urteak dara matxatze, karo, 2016 urtean hasi nintzen berdintasun teknikari gisa, gero berdintasun koordinatzailea, eta gaur egun berdintasun zinegotzia. Orduan urteak dira, eta egia esan da, maiz esaten diet kasetaria, eta gauza bat da, hitz egita berdintasunaren inguruan, eta beste gauza bat, hitz egita indarkeria sexistaren inguruan. Egia da, bata dagoela bestearekin lotuta, baina batzutan ez dakit, ez, trataera edo horregon den, ez dakit, kobertura ezait oso egokia iruditu, ez, ba, beti ere alarmismo batetik eraman da, edo inkluso, bueno, gero balitzegen endu gortaz, baina 2017an sortu zen giroaren arira batzutan oso bortita eta zer ez horrega izan da honetaz hitz egitea, ez, jaie eremu batean, igual nik atera nahi nituen beste gai baitzuk, ez, geroz eta makume gehiago bat irela, holtzen gainean, errimogimenduan, peinetan, txarangetan, edo, bueno, beste kontu batzuk azpimarratu nahi nituen, baina ez beraiek soilik harremandu nahi zituzten emakumeak eta jaiak indarkeria sexistarekin, ez? Eta bueno, batzutan horrek bai sortu ditu egoera eserosoak, ze igual ezen horren beste interesa, ez? Ezagutzeko zeintzuk ziren protokoloak edo baliabide publikoak, baizik eta batzutan ematen zuen etortzen zirela errelato batekin eta ni soilik bai ezatu behar nuela.
0: Eta ematen zizuen tartea nahi zenituen azalpenak emateko?
1: Ba oso gutxitan. Hasiera batean, hori, lehen aipatu dute 2017 urtean, ze bueno, badakizue 2016 Sanferminetan izan zela, ba bueno, ez, eraso sexista oso mediatiko bat.
0: Manadaren, eta,
1: bai, eta horren ondoren, ba bueno, pues gero, bueno, pues kasetari pillo bat etortzen ziren Iruñara oso mezu zutakin nola esan, ez, desatxe eginekin, edo batzuk izaten zuten, ekimen batzuk sortu ziren, emakumeak joan behar ginela kamiseta beltzekin, edo erasotzera bazirudien erasotzaileak baiala bai Iruñatik kanpokoak izan behar zirela, eta bueno, orduan, ba bueno, gauza eta diskurtso guzti horiekin borrokatzea benetan oso nekagarria eta batzutan frustrantea izan zen.
0: Baina festa giroa, berdintasunez geroz eta gehiago ari da jazten.
1: Nik horrela pentsatzen dut eta egin izan dugunean balantza azkenengo Sanferminetan, nik benetan sinesten dut espazio publikoak zabala konpartituak gero eta bueno, segurtasun percepzio handiagoa dutela emakume eta neskengan, hain zuzen ere emakume eta nesken parte hartzea bermatzen delako, ez, eta oso nabarmena delako, eta nik uste dut horrek bai sentirazten gaituela seguru, ez, ikustea emakumeak okupatu egiten ditugula plazak eta holtzak eta gero hori sensazio de percepzioaren percepzioarekin lotuta gero ere datuak ikusten baldin baditugu, egia da, aurtengo datuak nik ez dut esanen onak izan direnik, ze eraso bat ematen den momentuan ezin dugu esan datuak onak direnik, baina beste, oza, iazko datuekin aldenduta, pues bai ikusten dugu erasoen kopurua jaitze dela 150-era, eta bueno, nik uste dut, bueno, pues pentsatu nahi dut datu onak ez, baina joera ona izan daitekera.
0: Zaloa Basaberen bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu. Kronologikoki egin digu zerrenda eta Maitia datorkigu galdezka.
2: Alde gintzautan olita nintzanen.

0: nora zara matzai, Manolek?
1: Bai, begira, gaur naiz pentsatzen, karo, nik harremantzen dudala kanta hon nire nerabetasunaren garaiarekin, eta karo, igual edo zein nerabek, igual zutagar edo gizu edo beste zeo zer aukeratuko luke, eta nik, bai, pues, gogoan dute, bo, bueno, eso, oso gustokoak ditu dala bazkal osteko une espontaneo hoiek non belaunaldi ezberdinak elkartzen garen, eta gainera nik harremantzen dut kanta hau nire aekako garaiekin, ez? Matxintxu euskaltegian ikasten ari nintzenean, eta
0: non?
1: Eta Matxintxu euskaltegia Deustun aekan, bai, eta nik uste dut aekak bai izan zuera pues gaitasun hori, ba, pizka bat ba, komunitatea sortzearen, ez, eta nik abesti hau bai komunitate horrekin lotzen dut, ze gainera, bueno, nigo handut aita bai euskaldun zarra zela, ama ez, ama Salamankakoa, eta gu, bueno, gu hiru ezpagara, eta ikasi genuen, nire ama esan irakaslea eskola batean, aereduan, eta eraman gintuzten, pues, bueno, ez dakite errazaren aldetik, bere eskola berdinera, eta arduan, bueno, nik euskaldun nintzen, pues bera onduago, 17, 18 urte nituela, ez? Eta, jo, eta orain ikusten dudala, ikusten dugula, ez, euskararen kontrako, pues hori, ez, oldarri judiziala, edo incluso beste diskurtso batzuk harremantzen dutera euskara privilegioekin, edo baita ere entzun behar izan dugu euskara hizkuntza burgesa dela, ez, pues gauza horiek entzuten ditudanean, bueno, akordatzen naiz gara jonekin, non niretzat, desde luego, euskara ezen titulo bat lortzeko tresna, baizik eta, bueno, pues ez dakit, ja, militantzean hasia ere, bueno, kontu koherentea iruditzen zitzaidan, baina baita ere, ba, komunitate batean parte hartzeko edo parteide gisa sentitzeko, gero komunitatea bera ere zabaltzeko, eta era komunitate hori ere eraldatzeko tresna bezala, eta baita espazio moduan.

0: non zaude negu gorriak entzuten?
1: Pues begira, gara horretan Kuban, brigadan, grigadan lunden. Ez dakit emesortzi urte batzutan, esaten dut beti emesortzi urte nituela, baina ez dakit emesortzi edo gehi baina bai gara horretan izan zen, eta jo egia da hilabete terdiko egonaldia izan zela uste dut, betez ez zen oso luzea izan, baina bueno, niretzat oso garrantzitsua izan da holan, nire bizitzan, ez? Gero egia da, nago gorriak edo zer gauzarako balio duela, ez? Ba, emozioak eta politika nazteko modu ba, alaiori, pues izan dugu beti aldamenean gure bizitzaren hainbat pasartetan, baina bai ni Kuba bai gogoratzen dudala oso modu berezian, segurenik ere oso gaztean intzelako, baina bai ikusten dut Kuba izan zela ba pizka bat gauza askorena hasiera, ez? Ba bueno, pizkate ordutik ba internazionalismo eta herri txikien iraultza guztietako ba jakimina izan dela, pues konstante bat horre egon dela. Seguruenik urtekin ba bueno, pues igual dogmatismotik ba haratago, pues igual joan da gehiago, pues pizka bat herri hoiekiko errespetutik edo miresmenetik, begironetik eta baita ere elkartasunetik, ez? Eta duela gutxi irakurri nuen liburu bat, Utopia no es una isla, Laila Martinezena eta berriz ere gogora ekarri zizkidan, ba bueno, ba kontu guzti horiek, ez bakarrik Kubako bizipenak, baizik eta bidai horretan ba ikasitako hainbat ama gauzak, pues pentsatu nahi dela orain arte mantentzen ditugolak.
0: Kuban bertako musikari bai.
1: Bai. Horren zuten genit, ai, nola ditzen zen, banilai, nola? Bueno, betikoak trobadoriak eta horiek entzuteaz gain, bazegoen beste talde bat, horren izanarekin anaz akordatzen, baina bai, oso gustoko aritzen ginen, eta bueno, oso berezia zen ikustea euskaldunok nola dantzatzen genuen, ez? Hor baziren brigadan bertan batzuk, benetan, pentsatzen zutela oso adituak zirela, eta segurenik beraien herriak izango ziren dantzaririk onenak, baina, pues bueno, Kuban ikusita bertako idiosinkrasia beste lakoa dela, pues hori polita izan zen ere, ez? Ba, bi kultura ezberdin arteko talka eta baita ere mugak.
0: Onentzera garaia aitortzeko zer moduzko dantzaria dantzaloa.
1: Jo, ba, begira, nire buruan, eskizan fermiñetan adioz, bai, dantzatu egin dut, pilo bat, atez ere azkenengo egunetan, ez, lehenengo egunak bizi dituzu pizkat tentsioarekin, eta, claro, nire dantzatzen ari naizen bitartean, pentsatzen dut, a ber, noko lo estoy petando, baina, bai, bueno, kejar, hor nagoela, baina, karo, nik ez dakit, normalen ez dut publiko horik izan, ez dakit, jenteak nola ikusten duen, baina, nik oso songi pasatzen dut dantzatzen, eta asko gustatzen zait sortzen den giroa, ez, bai, batez ere hori, ez, inora garrantzirik gabeko, eta pizkate, bueno, pues bakoazen ongi pasatzera eta gozatzera, ez, eta, bueno, ba, gustatzen zait sortzen den giroa, eta baita ere, etxean, inorrez dagoenean ere egiten dut, eta, bueno, oso, bai, gustokoa daukat.

0: Zaloa Basabek abestiak beste hizkuntzak ikasteko eta lantzeko izan ditu?
1: Bai, begira jo, oso polita den kanta, orain entzun dudala berriz, bueno, diska oso polita da Ben Harperan Aninozen Criminals, pues talde hau eta beste batzu, Lauryn Hill eta Daido batez ere, ezagutu nituen Cambridgeen egon nintzenean, ez? Egon nintzen urte tapiko ustet, eta begira, izan zen, nolatan lehen hitz egin dugu Kubaren inguruan, ba, Kuban nire brigadan egondako lagun batek aipatu zidan Cambridgekoa, eta, bueno, berak pasa zidan kontaktu bat lana lortzekoan, eta begira, nolakoak diren gauzak, azkenean hor bukatu nuen, eta gogoan dut, nik ustet, izan zela, igual bakardadea ezagutu nuen lehenengo aldia, ez? Eta asko gustatu zitzaidan gainera, ez? Pues nik familia ugari batan jaio izan naiz, gero ba hori lagunekin pisu konpartituetan egonaz, ondoren ere beste familia ugari bat sortu dut eta egia da oso gogokoak ditu dela une hoiek Cambridgeen non, claro, hasiera batean ez duzu inorrezagutzen, ni joaten nintzen goizero Bell School izeneko etorkinendako hizkuntza eskola batera, non, bueno, doain izen, balen eta agunero joaten bazinen, klasetara, eta ni gauza jotarako lan oso formal nintzen, eta zera batean, betan breakfast batean lan egiten nuen eta hartzen nituen geletatik, logaletatik, horru utzita, botata utzen zituzten egunkaria.

0: eta, oza, ez dut esanen, afaltzera eman neonik, ze arrazoi ez berdinen gatik, ezin du bera, bera aldet, oza, ezin zuen berak afaldu, baina bai, afaria zerbitzatu, bere maian ikusi, eta egon, eta hori izan zen, nire egon aldi horren anekdota bat. Hori eta hori pues ikusi ezagutu nituen musika ezberdinak, irakurtzen nuen pilo bat gara horretan, ibiltzen nintzen txirrendula zahar batekin, toki batetik bestera, eta gogoan dut lagunak igual etortzen zirenean bizitan, beti joan naizute Londonera, ez? Azken finean, Cambridgetik Londonera, pues igual buses 40 minutu, 45 minutu edo dira, baina nik ez nuen bat ere gustokoa Londonera joatean, ipoz pozik bizi nintzen Cambridgeen, Cambridgeen txikiarekin, egiten zuen eguraldi petralarekin eta nire txerrendularekin, bai, oso garai lasaia eta polita.
1: Zure buruarekin topo eginda?
0: Bai, ez dakit nire buruarekin, baina bai beste ritmo bat, ez oka zer ikusirik gara jorretan Euskal Herrian bizi genuen goerarekin, eta bueno, izan zen parentesis bat, gero nire bizitzan berriz ere eman ez dena, eta igual horregatik oso eskertutan nago, ez, bueno, bai, balio izan zidan, ba, bueno, pues izan bezala, pues bakarrik egoteko, izilik egoteko, entzuteko, ikasteko, eta bai, janari ezberdina probatzeko, dakit soinu ezberdinak, paisai ezberdinak, oso okera polita izan zen.

0: Etxetik kanpo denboraldia egin ostean, itzulitakoan gauzak aldatuta topa daitezke, edo ez. Zu, zuri ze gertatu zitzaizun kamristik bueltan?
1: Bai, bueltatu nintzen Bilbora eta ez dekit gauzak aldatuta, ze, bueno, unik beti gara joni begiratzen dio denean, bueno, ez dakit, nostalgia eta melankolia etortzen zaizkit, ez? Hor, bueno, gatazka politikoa kontinuum bat izan zen, orduan ezin dut esan Cambridgetik bueltan gauzak aldatuta zeudenik, baina bai berriz ere topatu nintzen, bueno, ez, herrian bizi genuen gatazkarekin eta gatazka horrak ekartzen zituen ondorioekin, ez? Horra hasi ziren lehenengo ausentziak eta utzuneak oso gertutik bizi izan genituenak, bueno, batzuk izan ziren, batzuk zeukaten zerikusire gatazkarekin gogoan dute lehenengo lagun gazteak, bueno, orduan hil zirela, bata zen lagun baten laguna, surfe egiten hil zela, ez? Egun batetik bestera, eta guretzat kriston kolpea izan zen, ze justo aurreko astean izan ginen berarekin deustuko jaietan txanda egiten gogoan dut. Handik denbora gutxitan ba beste lagun baten mutilaguna Urkiolatik jaisten San Lorenzoko izarrak ikustera joan zen eta Urkiolatik jaisten pues istripoa izan zuen eta hil zen, eta orduan izan ziren lehendabiziko pues solan lagun gaztea gertukoak hil zirenak, ez? Eta horrekin batera den esan dudana, bueno, pues beste ausentziak eta utzuneak, errepresioak eragindakoak, pues bueno, pues horrere oso presentea zeuden eta ikusten genuen ba pizka bat nolabait are bizien gainean bizi ginela iaia, ez? Eta kanta honek badauka esaldi bat esaten duena, ez badalite, ez badaliterala zerbait zerrenda hortan zu azkena izatea, ez nahiko nuke, eta gogoan dute pues lagun bat erortzen zen aldiero pues esaldi hori, ez, esaten bueno, du pentsatzen nuela, ez, beti nahi nuen azkena izatea eta bueno, garait saiak eta garaitatzak izan ziren hoiek.
0: Gertuko beste heriotza bat ere badakar zure doinu batek.
1: Bai.
0: Aita.
1: Bai. Ez dakite orain orain jarriko duzuen kanta eta horrekin lotuta edo nola.
0: Nahi duzuna. Nahi duzuen lehen bizientzun?

0: aita duzu gogon.
1: Bai, aita eta beste pertsona batzuk ere, ze gogoan dute kanta hau ezagutu nuenean, entzun nuenean, lendabiziko aldia. Bueno, onartu beharra dute, ni ez naizela oso Mikel Urdangarin ezalea, ez naizela izan, tontakeria baten gatik, ze kuadrillan begira zegozak esaten genitun, ba, bueno, beti zeuden, ba, bitalde zeuden, ez, bata Ruper Ordorika eta bestea Mikel Urdangarin jenak. Eta ni, mira, pues ni Ruper Ordorikaren taldeko aizan da, pues Mikel Urdangarinen lana ez dut seguro nahi behar bezala ezagutu, baina bai, jo, kantau, lendabiziko aldiz hori esan bezala entzun nuela eta ba, oso, ez dakit potentea doirutu zitzaiana izan zen Feliz Inurrategi hil zenean, ez? Zegoan dute Alberto eta Feliz Inurrategi anaiak etorri zirela, bueno, nikazetaritza ikasi nuen eta behin etorri baziren baitzaldi bat ematera eta hor kontatu ziguten ba nola funtzionatzen zuten eramaten zituzten kamerek, garai hortako oso punta-puntakoak ziren, ez? Beraiek erabiltzen zituzten kamerak eta bueno, ba egia izan da, bueno, guk oso gertutik jarraitzen genituen Alberto eta Feliz eta uda batean ez dugu gogoratzen ze urtean izan zen, bueno, pues Feliz hil zenean gogoan dut Larrabetzuko gaztegunean geundela eta ba izan zen terrible ikustean ora bat batean herri osoa hori desagertu zen pankartaz beterik Feliz Inurrategiaren ingurukoak eta gogoan dute kanta hau behin eta berriz jarri zutela eta ardutik egia da mendian hil diren lagunekin ere harremuntzen dudala, ez? Iaz hil zen Erika, 14 urteko laguna, bueno, nire alabaren laguna, bizi laguna, eta berriz ere kanta hau etortzen zitzaidan hori ez, pues, superataz hitz egiten genuen aldiero. Orduan, mendia eta eriotza, ba, bueno, pues, harremandu izan dut beti kanta honekin, egia da nire aitaren eriotzarekin ere lotzen dudala, nire aita zen mendizalea, nire aita alkoholikoa zen, ez badakite gauza batek ez duena besteak entzen, baina nagoa esaten dut, porque ez, kanta honetan badago ez aldi bat, non esaten duen, zu ez baitzara nirea, eta nik harremantzen dut, bueno, badakizu Aide Rodriguezek idatzi zuela duela gutxi liburu bat, eraikuntza materiala, non bere aitaren bizipenak edo aitarekin izandako bizipenak kontatzen du ere bere aita alkoholikoa zela eta bueno, pues horren ondorioz ere hil zela eta gogoan dut liburua idazten ari zelarik geratu ginela biok Donostin bazkaltzeko eta kontatu zidan, ez, ari zela hori idazten bazekien nire aita ere horrela hil zen eta izan genuen eztabaida moduko bat, ez, ze batzutan ornako gauztasunan daukan pertsona batekin bizizarenean, ez, ba, badirudi, pues, leporatu aldiozula, ez, pues, autua egin duela alkolaren aldekoa, eta ez igual familiaren aldekoa, ez, eta nik Aiderri esaten nion, nik ez nuela horrela bizizan, eta ez nuela horrela ikusten, nik ez nuela, ez niola ezer leporatzen nire aitari, ikusten nuelako, berak ez zeukan inolako askatasunik erabaki bat hartzeko, ez, ardun, zu ez baitzara nire bueno, pues esaldi hori harremantzen dut pues aitaren urruntze prozesu horrekin, ez? Alkoholak eraman zuen prozesu horrekin lotzen dut.

0: etengabe ateratzen zaizkizu liburuak eta literatura aipamenak, ez delako kasualidadea, zu argitaletxe batean ere ibilitakoa.
1: Bai, ala izan zen, gorintzen txalaparta argitaletxean, eta oso, jo, garai hori oso, oso oso polita izan zen, ze, bueno, alde batzitik, karo, pues, nik hor, ustut, hor bai, ogetala urte do izango nituela, eta imaginatu ez, pues, ogetala laurte izatea, pues, aukera, ez, editoria izateko, eta irakurtzen egotea, irakurtzen duzunaren gainean iritzea eman, eta testuak zuzendu eta landu, pues, hori izan zen egia esan da gozala bat, eta faiara joatea ere izan zen abentura bat, bueno, nire bizitza ere bat aldatu zuena zen, eta ordutik, ba, ordun, ogeta lau ordu baldin manituen, orain berro ogeta zazpi bete berri, pues, ordutik ez naz Nafarroatik atera. Eta gainera gogoratzen dute Jose Maria Espartak ditu zianean, bueno, joan nintzenean ara, karo, nita faiaz nuen ezagutzen, bakarrik gogoan dut, behin Nafarroñez batean egon nintzela, baina, bueno, lakize zenbat urteken, ez nuen gogoratzen ez da, apenas mapan kokatzen, ez nekien. Eta gogoan dut lagun batek eraman induela kotxez, eta Tafallara iagazten ari ginela, jartzen zuen Tafalla Norte, eta albezi bat, ez, albezi bat, eta hor zegoen poio herria, ez dakit poio ezagutzen duzuen, baina nik harremantzen nuen Gabonetako belenekin edo, oza, hor oso herri txikia, bere figurita guztiek, eta nien motzila txiki batik, eta nien, bale, pues, jazta, pues, hemen dik aurrera, hemen biziko naz. Eta gero, konturatu ginen errepideak aurrera egiten zula, eta ja iritsi ginen, bueno, ez asko zandiagoa zen, Tafallarriarekin, eta bai, oso garai politak ziren, berriz ere etortzen dira lehen aipatu ditudan Bazkalosteko famatu horiek, non hori, pues, bizilagunak ezakitez, horrematen genituen orduak eta arduan kantatzen, baita kanta hobere harremantzen dute bai gorrirekin, ez? Ba, igual, hori Jose Mari, Kote, Juanjo, Grazi Etxeberekin ere, bueno, bai gorrin geundenean Bazkalostekoak baino Afalostekoak izaten ziren luzatzen zirenak, eta egia da, jo, hain playlist dena jarraian jartzen ari zela, badirudi plate triste eta ez modernoa naizela, ez aukerat ditu dan kantuen gatik, jo, baina nik benetan kanta hau biziposarekin harremantzen dut eta gogoan dut duela pare bat urte edo orain ministra den batekin, orain garaian zen zinegotzia Iruñako udalean eta joan ginen bai gorriko festetara, ez, beti gonbidatzen gintuzten eta hor Baskarian gendela pues, jarri zuten kanta hau, ez, eta nik esan noiz, kanta hau oso gustoko dakoa da nire favoritoetariko bat, eta berek esan zian jo, pues itzuli, aberrez ere zan nahi duen, ez? Eta karo, hazin nintzen kanta itzultzen, eta berak edaten zuen, ezin da izan, zure kanta favoritua, ez? Olan literalki hartuta, ez? Baina bai, nik zakit oso, hori, maitasun kanta ez dramatikoak oso gustokoak ditut, eta oso horrein ben politak ekartzen dizkit kanta honek dudik, ez?
0: Itzak eta ideiak aldizkari literarioan, Irulekoan ere, partaide izan zinen, zertan?
1: Bueno, pues horre itxaketen genuen hazen, bueno, pues argitaratzen genuen liburuen inguruan hitz egiten genuen, zekaro kontutan hartu, ez genituela soilik argitaratzen, bueno, ez, ba oso berriak ziren liburuak, hori ere argitaratzen genuen, baina askotan ere liburu klasikoak hori ez, ekartzen genituen, eta arduan, ba, bueno, ba, pizka bat, aldizkar horretan, ba, bueno, lantzen genuen testu inguru hori ez, ergatik klasikoak berreskuratu behar ditugun, gero ere nazioarteko literatura askoetan nire ustez oso literatura ona argitaratzen genuen eta bueno, hor aukera ematen zigu ba pizka bat egile bakoitzaren sorterriaren inguruko testu inguru politikoa eta literarioa hitz egiteko eta nik uste dut ere horrek ematen zigula ba bueno, ba aukera literaturaz gozatzeko, ez? Ez da soilik eskuartean daukasun liburuaz gozatzea, baizik eta liburu hori sortzeko existitu den edo dagoen testu ingurua ezagutzeko eta pizka bat irudikatzeko.
0: Eta Queen?
1: Zora garria. Queen ere, neu gorriak bezala edo zer gazarako balio du. Eta kanta da horren polita eta bideoklipa, ez da bideoklip, esaten ez, nola esaten da?
0: Bai, bideoklipa.
1: Ah, bideoklipa. Pues oso oso polita da. Pero badoka beste bertzio bat de Bibo Uirekin, ere oso polita dela, baina bideoa da, ba, izugarria.
0: Baina musika ikusteko edo entzuteko?
1: Ez videoklipe, kanta honen videoklipa, oso, oso polita da. Bai, aipatzen ditu, ba, bueno, hainbat guneak, krisi ekonomikoekin lotutakoak, eta gero, bueno, badauka oso bukaera polita.

0: etorri zaizkigun Pirritxe eta Porrotx.
1: Claro, oietz.
0: Zergatik, bai. Zure abiotzeko fonotekan.
1: A ber, Pirritxe Porrotx, bueno, pues, egon dira, nire pues, iru alaba ditut, ba, nagusiak emezortzi bete behar ditu orain, pues imaginatu, pues igual amase jurte do eman ditugu errez kotxean beraien kantak entzuten, ez? Egia da, iritsi dara puntu ba, non, ja, bueno, ez, igual pizkat nahikoa zelaren sensazioa izan dugun, baina bai, da nire biografiaren parte bat, nire alaben biografia parte bat, eta bai, hori men honekin ez harremantzen dudala, bai ala bai, eta gero ere, ba, harremantzen dut batez ere kanta hau, nire aizpa txikia gartzelatik atera zen garaiarekin, ez? Zegoan dute, bueno, idatzi nionean azkenengo gutuna, bera barruan egonda, hartu nuen horri bat, eta kanta honen letra idatzi nion bakarrik hori, ez nion ezer gehiago jarri, eta hori ez, letra guztia nire ustez oso ongi, oso egokituta, egokia zen karta horretarako, ez, ba hori, esaten ari diren orain, ez, pozik nago laguna, iritsi daguna, biok elkarriko zuko duguna, atzo amet zirenak, beteko dira denak, eta bueno, nik uste dute hori ere harremantzen nuela berriz ere aizpa txikiarekin kalean elkartzarekin.
0: Eta zure zerrenda isteko, Tijuanen, du?
1: Bai. Eta gainera, bai, batez ere estribilloak esaten du, espero que bien se está en esta capital, es? Txikit, bueno, hauek esaten dute hobeki, es? Eta harremantzen dut, pues ya, bueno, gustatzen zait izen burua, zera, la vida sigue igual, eta da pizka bat, ba, biribiltzeko, es? Egin dugun bide hau, eta da kanta bat, bueno, pues aldarrekatzen dituela Iruñako ezaugarriak, bere gauza honak eta bere gauza ez horren honekin, eta nik esan dezaket gaur-gaurkoz, nire momentuak izan baditut ere, oso pozik nagoela Iruñan ez bizitzen, eta gero ere, pues orain daukadan aukerarekin, ez? Ba, zinegotzia nire gaur egun nire iria den tokian, bueno, horrek ematen dizkita aukera asko gauzak ezagutzeko, binetan, ba, bueno, pues, iria nola kudeatzen den ikusteko, oso lantalde polita daukagula ere esan dezakegu, eta oso garai intensoak eta interesgarriak lehenengo lerrotik bizitzeko aukera eman ditonek.

0: Zaloa Basabek bere etxeko sukaldean arituko bagina bezala, bihotzeko fonoteka ireki dugu. Edo, sukaldera gonbidatu ote gaitu, kantuen aitzakian nola esan beharrota dugu. Gustoko tokia du behintzat, belaunaldi desberdinak bazkalostean kontutan aritzen direneko unea gordetzen baitu. Eta horregatik agian, komunitate bateko partai izateko nahi hori. Hizkuntza hotan hartuta gaztetxo zenetik eta brigadista, internazionalismoa eta herri txikien uztartze lanean. Hiri handi batean ingelesa ikastera joan eta bakardadea zer den ikasi. Eta gustatu. Isiltasuna ere ezagutu zuen. Eta ingelesa irakurri. Bezperako egunkarietan Basabe kazetaria. Parentesitzat jo du garaiura, alakorik ez omen du gehiago bizi izan. Joaterako izan ere familia handitik joara eta gerora berak ere familia ugaria sortu. Erioren bisita inguruan gaztetan ezagutu zuen, behin eta berriz, adiskide artean ausentziak eta eriotzak, gatazka politiko kontinuumean eragindakoak, mendian gertatutakoak, eta menpekotasun gaitzak, eta... Melomanoa ez omen da. Eta dantzaria, ba egiten du, eta oso gustora egin ere. Egin dugu San Fermietako Iruñako entzierrotik abiatuta, Deustura Buelta, Kubara, Kambritxa eta Tafalla. Napartu bazen napartu, antxeoain Iruñan segitzen du. Kosta egin omen zaio amarkantuko zorrenda egitea. Errezago izango omen luke liburuak autatzea. Ba, otsa egingo diogu, bihotzeko liburutegia osatzen dugunean. Zaloa Basabe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko, oso polita izan da benetan, oso gustora egon naiz, mila esker gomidatzeagatik eta espero ez nuen aukera hori emateagatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Donald Trumpek Irani erazotzeko mehatxatu ondoren, orain erasoak heldu dira. Irango Buxeuririan leherketak erregistratu dira, dena den Teheran aurrera du eginda, eta hori baino lehen Hormuzetik igaro nahi zuten bi petroleontziri misilak jaurti dizkie, ondorioz hildako bat eta 8 zauritu izan dira Arabiarra herrimerri Emirreri Batuetako Defentsa Ministeriaren arabera. Gainera, Baraingo armadak Irango misilak geldirazi dituela adierazi du eta herritarrei toki seguru bat bilatzeko eskatu die. Halere, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak berretsi egin du Iranekiko gatazka ez dela Vietnameko gerra bezalakoa eta laster amaituko dela azpimarratu du. Vietnamen 19 urtez egon zirela gogorarazi du eta momentuz Iranen 5 hilabete baino gehiago, Irango gatazka 5 hilabetez baino gehiago ez dela luzatu azaldu du. Hala ere, Hormuzeko itsasartean tentsioak gora egiten du eta momentuz ez dago argi, ez dago bat ere argi bertatik igaro daitezkeen ala merkataritza ontziak bertatik igaro daitezkeen ala ez. Bien bitartean, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die 2024ko uztailaren Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritzar Gintxonaren heriotza eragin zuten bi gizoni. Hondartzan ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonetako batek bapatean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritzar Gintxona, bere gorpua hiru egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 29 urteko bi gizonezko eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du. 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik. Eta gai zaldatuta, Espainian Almeriako sutea kontrolpean dute, Andaluziara egindako bizitan aldaketa klimatikoaren inguruko estatu itunaren proposamena berretsi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak, uda gogorra aurreikusten baita.
2: Pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar atentos y alertas.
1: Adi egon beharko dugula adierazi du eta gerta daitezkeen ezustekoei aurre egin ahal izateko. Horretarako azpimarratu du aldaketa klimatikoaren inguruko itunaren beharra eta ohartarazi du larrialdi klimatikoak erailtzen duela. Gurean ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute eta grebaren eragina sumatzen hasi dira lurraldeko beste IAT guneetan. Itasua enpresak kudeatzen dituen bi gune horiek, langileek lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintzak berak eskatzen dituzte honentza segurola.
3: Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen ataritan, enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean. Hala salatu du Xabier Agirretxe, ELA sindikatuko delegatuak.
4: Enpresiak egin duena da, langile eventual bat kontratau, linea bat martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz.
3: Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetako lan berdin egin arren, soldata baxu zuagoak eta lanordu gehiago dituzte Zarautz eta Bergarako langileek eta baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Mejibar, Zarauzko IATeko langilea.
5: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun, o behintzat SOTI olako saltoik batetik bestea.
3: 47 langile daude lanean Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan eta hoien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan. Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko hitzordu guztiak emanda daude.
1: Eskerrik asko onintza eta eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du. Gaur eta atzokoa baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango da Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oro har odei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Grande tarantele harrigarri honen egilea Louis Mogo Gottschalk New Orleansen jaiotze, baina estatu batuetatik kanpo eman zuen ja bizitza osoa. Bere lehen obrak oso txalotuak izan ziren Europa aldean. Louisianako oroitzapenak bildu zituen musika kriolloaren elementuak txertatuz. Eta aintzindari izan zen ordurarteko kultura klasikoan ezpaitzen Ameriketara joandakoen musika jaso. Iuen listen hau izan zen Louis Mogo Gottschalken berriro diot lan harrigarri honen lehen grabazioa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bilbon 1974an jaioa Enrique Solinis gitarrista dugu bere belaunaldiko virtuoso handienetakoa. Solista zein lagun modura antzinako musika egiten duten talderik sonatuenekin jo du eta aretorik garrantzitsuenetan. Euskal Barrok Ansambol taldea zuzentzen du gainera eta festa ikaragarrian amaitzen den kanta bat eskainiko digute. Entzun.

0: ze festa, ze txori festa, Kanarios izena duta 17. Mende amaiera eta urrengoaren hasiera artean bizi izan zen Gaspar Sanz, musikari, kompositore eta musika irakaslearen kanta honek. Eta holako espektakulo eman duena Euskal Barroka Ensemble taldea izan da. Enrique Solinis gitarra jolearekin batera, Miren Zeberio biolinarekin, Pablo Martín Caminero kontrabajista eta Daniel Garai perkusioan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianoa izango dugu berriro protagonista. Beethovenen pieza oso ezagun bat entzungo dugu. Suabe hasi eta indar hartzen joango da amaiera aldera berriz isiltzen joateko. Martxa a la turca, Gianluca Cascioli.

Beethovenen martxa turkiarra entzun dugu, pianissimotik fortissimora eta kodara iristean pianissimoan bukatzeko, 20. mendeko pianista ospetsuenetako batek, Arthur Rubinsteinek egindako moldaketan. Klasikoak EITB.

Richard Oldon Clark, Manhattan Chamber Orkestraren zuzendari eta sortzailearen batutapean entzun dugu She'll Be Seven in May. Egileak Alec Wilder, kompositoreak honen moduko kanta ezagunak idatzi zituen pasaden mendean, eta orkestra zuzendari famatua izan zen Frank Sinatraren ondoan esate baterako. Klasikoak EITB.

0: Johann Christian Bachen, Tantum ergo laneko pasarte bat entzun dugu. Genitore genitoque. Bera izan zen Johann Sebastianek eta Ana Magdalenak izan zituzten 20 seme alabetako bat.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian joan den mendeko musika ipar amerikarari egingo diogu tarte berriro. William Crowley, komposizio hau entzuteko.

Banjo and Fiddle genuen hori, Sarah Chang, violinista erdi estatubatuar, erdi korearen eskutik. Berak egia esan aitortu izan du Korean ez dela sekula bizi izan. Estatubatuetan egin zituen musika ikasketak, bosturterekin egin zuen lehen audizioa, Juilliard School famatuan, eta bederatzirekin solista modura aritu zen New Yorkeko filarmonikarekin eta Filadelfiako orkestrarekin. Dudari gabe, aur prodigio bakar eta bakanetakoa izan zela esan genezake. Eta jarraian Islandiako orkestra sinfonikoa entzungo dugu, Arne Egan, kompositore norvegiararen suite batean, ez galdu mesedez, Litis Shasti izeneko lanaren pasarte zoragarri hau.

0: Leonard Bernsteinen Candid operaren obertura entzun dugu Londresko Orkestra Sinfonikoaren eskutik Andre Previn ospetsua gidari lanetan. Baikorraren historia hau aurrera ateratzeko, kompositore estatubatuarra Voltaire ilustratzaile frantsesaren izen bereko satiran oinarritu zen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bajen kantata bat entzungo dugu orain, Masaaki Suzuki, klabezinista eta zuzendari japoniarraren eskutik.

0: Johann Sebastian Bach, kompositore alemaniarraren 56. kantataren Endlich wird mein Joch aria entzun dugu Peter Coy tenore holandarraren ahotsean. Masaki Suzuki eta Bach Collegium Japan izan ditu lagun.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Plazer handia izango da orain Philippe Gobert kompositoreak Euskal Herriari eta konkretuki pieza honetan Donibane Lohizuneri eskenitako musika entzutea.

Luxemburgoko Orkestra Sinfonikoa lagun Donibane Lohizune aldean egin dugun itzuli eder horren ondoren. Granadosen Vals doinuz jarraituko dugu, laister izango dugulakoan berriz ere Philippe Gauberrek gure herriari eskenetako doinu ez gozatzeko aukera. Jarraituko dugu Opei Baskizeneko bilduma errepasatzen, baina orain esan bezala Enrique Granadosen bi pieza zein baino zein politiagoak ekarriko dizkigu Peter Brainer, zuzenari eta musikagile naiz interprete ospetsuak.

Espezializazioaren garaionetan zaila da Peter Brainerd bezala klasikoan naiz The Beatles edo Elvis Go Barrock bildumekin orkestra handi zein txikien zuzendari edota interprete bakarlari modura musikaren modalitate guztietan podiuma lortu den artista bat topatzea. Ba, genio bakan hoietako bat da Peter Brainerd eslovakiarra. Kasu honetan Poloniako irratiko orkestra gidatu du Granadosen laugarren eta bosgarren bals poetikoetan. Klasikoak EITB-en.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zure, Tubos Unidaseko langileen ordezkariek eta zuzendaritzak konkurtso administratzailearekin bilera dute gaur. Sindikatuek enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegia aldatu izana mai gainean jarriko dute eta gogoraziko dute enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egonik horrelako aldaketak konkurtso epaiaren bidez eta kontsultza aldian egin behar direla. Gorka Baskal ESK sindikatuko ordezkaria da.
2: Ez dugu onartuko hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa bai, baina legearen barruan bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Bien bitartean, Parisen Josu Urrutiko etxearen abokatuek kasazio helegitea jarriko dute dei auzitegian. Bere kontrako azken epaietan haren errugabetasun presuntzioa urratua izan dela uste dutelako. Ainiz Butrón.
3: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka helegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari. Bereziki, Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2008 batean, Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak, eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da helegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
1: Gai zaldatuta, Sumar mugimendua datorren urtera begira jarri da diputatuen kongresurako hauteskundetara. Ez ezik, udaleta batxar nagusietarako hauteskundetara begira ere bai. Eta zentzu horretan Lander Martinez Bizkaitik Madrilen duten diputatuak aldarrikatu du bozetarako fronte zabala eta euskal ikuspegikoa osatu behar dutela. Agenda soziala lehenesten duten ezkerreko beste antolakunde batzuekin batera.
4: Movimiento Sumarren asambleak ere begira da luzea jarri du kanpora begira. Urrengo urtean 2027an hauteskunde garrantzitsuak emango dira eta geure helburua argia da. Gobernu progresista bat mantentzea urrengo legealdirako.
1: Eusko Jaurlaritza kritikatzeko ere baliatu dute Bilbo egin duten prentsaurrekoa, lidergo eta energia eredu falta egotzita. Gainera, autogobernuari dagokionez, EAJak EH Bildurekin eta PCrekin dituen negoziazioak ilunak direla diote Sumar mugimendutik, legebiltzarretik kanpo egiten dituztela. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta atzokoa baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak handituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da, muturreko temperatura horiek direlata alerta laranja indarrean dago Ipar Euskal Herrian eta aktibatuko dute Nafarroan eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oroar hodei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule laguno, karratxaldeon eta ungieto. Horain azita, arraun kontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean, maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitakoa aletuko dugu tertulian. Castroko eta Orioko estropadek zer kontatua eman digute izan ere, astelen honetarako eta hori etxek izango ditugu tertuliako gai nagusi gure adituekin batera. Horrez gain ordea, asteroko elkarrezketen tartean estropada horietan aritu ziren hiru arraunlari izango ditugu gurekin. Batetik, Tolosaldeako Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal. Eta bestetik, Gaizka Gorostiaga, Getariako Arrobiko arraunlari. Haien iritziekin batera osatuko ditugu gaueko bederatziak arteko minutu guztiak. Eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean. Eta gainera, Euskal Telebistaren lehen katean ikusgai izango duzue Tostartean saioa gauerdian hasita. Hori egorrela, asteragoaz.

0: Eta lehen lehenik agurtu ditzagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira bildu diren gure tostakideak. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander, arratsaldeon ekipo.
0: Eli Pescador, arratsaldeon, zuri ere.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Eta telefonoa ze bestalde gurekin dugu Patxi Egurola ere. Patxi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon denori.
0: Bueno, elkarrizketei paso eman aurretik lerroburu nagusi bat eskatu beharrizuet bitzetan asteburuak eman duenaren inguruan, Manu.
1: Ez ustekoak nagusi.
0: Eli, zuk nola definituko zenuke, asteburunetan gertatu dena?
2: Uste, emozioz betetako asteburua.
0: Eta zuk ere emozioz bizi izan alduzu, Patxi, Castron eta Orion gertatutako hori?
3: Bai, baina Bermiona ja ez ustekoa izaten itxi deguela, esango neuke, eta neskatan, ba, bardila betzen dugule.
0: Ba, horiek ala diren, orantxe jakingo dugu, ba, protagonista nagusiei hitza eman da, eta horretarako ditugu hemen, Garazi Sorozabal eta Nagore Iturralde, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Bueno, Castron eta Orion aritu zarete asteburuan, ze balorazio egiten duzu ez zuen ikuspuntutik?
4: Bueno, balorazioa nahiko positiboa eta zeu generalen, egia da larun baten estropadan ez genitxula sensazionak eukita, hasieratiken oso atzen gatu ginen, eta gaizki hasi genuen da, gaizki bukatu genuen, baina bueno, nik uste dut igandeko estropadako sensazio txarroiei buelta ematen jakin genuen, eta sensazio honan bilatea ginen da gustoa bukatu genuen estropada.
0: Hori da, izan ere, oso bestelako bi emaitza lortu zenituzten Nagore, Castron, bosgarren postua estropada komplikatu batean, eta atzo, bigarren Orion, bos segundu pasatxora, banderarekin ametxe egiteko moduan izan altzinaten, zenbait momentutan.
4: Oh, momentu batzutan, nitxoitena eginela ematez izkuen referentzi gure aldeko zian, eta bai, ba, nola ez, zaten, joe, 8 segundu oiek ziabogan, ba, gure alde izatia, ba, gutzako posgarria izan zan. Baina, ja, gero ikusita, bai, aizia edo dena, eta behaiek, bai, nik uste traineru guztik, ja, barru aldea zihoaztein bezala, guri segundu jaten aizian bezala, ba, bueno, pixkator, urduritasun puntua sortu zitzaigun, baina, bueno, gualare gure lanakin, gustagatu ginen.
0: Izketarako tarte handia eman dute asteburuko estropadek, Garazi, konta iguzu pixketen nolakoak izan ziren bai Castroko eta bai Orioko sentipenak.
4: Castroko estropada bai izan zan estropada oso zaie, hasieratiken salidan eta ginen daia, hasieratiken bastante botek atatzen egin denbo guztin da, lehenengo largo guzti edo guztin boteken genuen, eta orduan horreik buelta emateari okutzat oso zaie izan zan da, bai estropada zaie izan zan, batik bat baitari ikusi zan beste traineru guztike bai araz patroiak bat ez baitari arazo asko kizituela, eta bai bastante estropada zaie izan zan. Eta Oriokoa ikusen nahiko politxe izan zala, eta horiek eda bueltako largo naizea eta hola bazeola, eta bueltako largoak gorreintzitza egula, baina nahiko, bai, ondo.
0: Lehen bost jarrunaldi jokatuta, arraun lagunak izan da, bostetan nagusi Nagore, haien alternatiba izatea da helburu, ala oraindik ere aurrez aurre aritzeko asmoa baduzue.
4: Bueno, nik uste gure helburu da dela alikta gerra ondina ematia eta estropetan gure arraunketa sentsazio onoiek bilatuz ikusi gade bai, ba, horre ongeala, segundu gutxi barru, gero azkenengo minututan da, ezin izan digue, ba, zierroen handa bezala. Baina gu gure lanian konfidatuko deu, gogorra ega entrenatzen eta hor segituko deu eta alik eta parenen egoten.
0: Izan ere oso indartxu dago, arron laguna, Garazi.
4: Bai, azkeneko urtetan ez da, jabe joa urte batzuk, temporada hori demostratzeu indarra hondi daukela, eta oso zaila da behira gaztea lehen ala zan da, guaini ala izaten seitzeu.
0: Bueno, Tolosaldean ari zarete biok, Nagore, okerrezpaldi manezu aurten ailegatuta gainera, traineru horretara, aurrez Orione aritu zarelako, zure arrobiko taldean, bueno, ze aurkitu duzu Tolosaldean?
4: Ba, talde gazte bat, baitare Tolosan esan beharra do 13 baja egon diala, eta bueno, ba, lana handi jain izan deu, ba, blokia osatu, hemen ordu asko sartu berdi azkenen, baina bai aurkituetela talde bat bai ilusioakin, gogotsu, oso langilia, eta nik uste ba, beharrezkoa dela lanerako gogo hoi, eta oso ba, ambiente ona.
0: Zuk aldiz Garazi, arraunka da guztiak zure kirolibibidean Tolosaldean eman dituzu, bestelako egoera bada zurea.
4: Bai, bueno, ni txikitatik arraunen hasi nintzen Tolosan, eta egia esan, bai, Nagore esaten egia da baitare pozgarri iritzitzait gure partetik enposkampotik etorrian pertsona batek gure taldeta zoi esatea, iritzitzait Tolosak dauken gauzu hon bat oidala, guk daukon giroa, eta bai, arrazoia dauke hortan.
1: Lankide hortan, nabarritza zaizue gainera, hortan giro, hortan zuela, baina zera zan nahi nun, aipatu duzu ez da, ba, nagusitasun zalantzari gabekoa, eta favorito nagusia dela Donostia Raun. Nola planteatzen duzue estropada, Ramonek estropada baino lehen, nola baita elbururen bat ematen dizue, hoiekiko, haiek irabazi alizateko, hau egiten baldin badugu, agian lortu ezakegu urduri jartzea, guazen burua ziabetzen, ahal egintzea, ez dakit, nola planteatzen da?
4: O, nik uste, hasiera baten bai, nik usiana da, gu lortze deula behaekin notia, gure bote barrun eonda, ez? Osa, azkenen aurrena lortu erdana de gu ondo jutia, baino bai ikusia Euskadiko txapelketa no bai izan zala referentziketa ematez izkinen gertu ginen bai, pues behai urduritasun puntuak edo atatziola, orduan ba gure helburua bai dala ondon jarri eta ba antxietade urduritasun puntuak askotan ba jotze bau ba behai arraunketatik ateatzia ba gureako alde eta baino bai aurrenko gauza gure lanak ondo inda.
0: Zu nola ikusten ari zara Tolosalde Eli?
2: Ba, ni ikusten ari naiz talde oso potentea. Esan dezagun zu, esan zu momentura arte arraun lagunak egia da bueno, pues hor gorenean dagola, estropada guztiak irabazi dituela. Baina oso zaila da ligako estropa guztiak irabaztea do, eta biritzez zait horregon daitekeen talde bat, trapuen bila do Tolosaldea dela.
0: Zuk alderari balduzu egiteko Tolosaldeko arraunlariei, Patxi?
3: Bueno, nik betzen dut hori zedala, ez? Arrauneri bere ez dakit zelan esan, bere arraunkeratik ateratzen saiatuti, ez? Estrategiz ez egin duena Tolosaldeak irabazitzuen, pretemporadan irabazitzuen zerin, zelan da, hor pasajeseko estropadan, hor deuz euretiz alternatibie, emoten du behintzate aurtengo temporadan.
0: Eta alternatiba eraikitzen ariko zarete oraindik ere, izan ere, zeuk esan duzulen, 13 utxune iazko demoralditik, garazi zeuk hori ba, inguruan eta noskin nabaretuko zenuen, taldean eta, bueno, osatze baten ari zarete oraindik.
4: Bai, nik uste, bueno, aurten entrenatzen hasi ginenen egun, nik uste ez genula esperoko ez dare eain estropadatan udaran hain gertu ibiliko ginenik, eta nik uste talde hortatiken oso lasai gaudela, ze uste deu eukiteun bajak eukita eta eukiteun neguzai eukita oso maila ona eukitzen egeala, eta gaitari oso gazte geha, eta orduan irutzei bai, pues beste urrengo urtetako nahiko margena baukula mejoratzeko.
0: Beraz bistako da Manu, etorkizunera begirako proiektuaren aurrean gaudela.
1: Hori bera pentsatzen ari nizan, jo, ez gozada hona pentsatu alizatea, eta bat gu denbora, molte gure lanean murgilduta lortuko diagu, eta jas, ez posgarria. Ez baina galdetunen izuena benetan, eta zoriontzeaz gain, lortzen ari zareten guzti horretaz gain zera da. Liga erabakita dago?
4: Ez dut uste, oza, eozer goza pasaleik.
1: Amaika punto dira.
4: Bai, baino eozer goza pasaleik, guri Madri engertu ziteguna, bai, arraun ikusi gala biderauta dekala esango deu, baino ja zehaztuta nik esango nuke arraunen eozer goza pasaleik, eta enuke sinatuko, behaiek iraziko zuera, oza, gu gabaz.
1: Eta probetxatuta, eta zein da zue bion, talde bion arteko aldea? Diferentzia, zein esango zenukete, hola, tak.
4: Nik uste behaien aldeko dekaela, ba, talde bat inda dela bloke bat, urtez duaz irabazten eta bai dela mai haundiko talde bat eta guri aldetikan bai dela bide hoi jarraitu hoi iritsi nahi hoi behaien gana.
5: Bai, eta baitaren nik uste ja hainbeste urte segidan irabazten da behiek baita beste konfiantza bat eko da behaien burungan
4: eta
5: esperientzia ere bai.
4: Eta dena.
0: Ederki, ba, gehitze hori espaldiun badugu behintzatu, elkarrezketa hementxe utziko dugu, Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal, mila esker, gure galderak erantzuteatik. Ez urrun nahi joan, gero zuen iritziek ere bildu nahi ditugu. Eta zerkausia ontzitik, bada, esperantzara, beste protagonista baten bila, jauzi egiteko preste gaudelako. Gaizka Gorostiaga, kaixo, ongitorri.
6: Atzadeon.
0: Bueno, azte uro igaro berritan, ze hausnarketa eragiten dizu getariak ez zuek egin duzuen lanak?
6: Hausnarketa ona, valorazio positibo egin dugu, bai larun bat eta igandeko estropadak ikusita eta bizituta, iruditzen zaigu azte buru aziran jarritako helburuak bete ditugula, lehenengo aldiz aurten orezko txandan lehiatu behar genuen, eta garantzitsua zan geure buruari erakustia horreoteko gaigeala, hor maila emateko gaigeala, eta hori larumatean argi utzi genuen, igandian konfirmatu inbertzan atzo, beste lan txukun batin da, eta naiz eta tandan azkenak izan, iruditza zait bete genula, baina asteburua borobiltzea, hirugarren gotxandan maia eman da.
0: Izan ere, Castron bigarren izan zineten, agian ikusgarren hori da bigarren postu hori, aurreko astean ere zierbenan beste horren beste, beste bigarren postu bat, goialdean aritzeko hautagaitza behintzat, aurkeztu duzu,
6: Bai, eta gaina, ba, morte gatoz, atzoko emaitza zeigarren izan zan, baino neko kertu, esango, horrezko txandako lehen iru txalupetatik, ba, zau da, emaitzetan, horneko laurak aditu zenetetik, neko kertu, jokin jona esan genuen orduan, esan daiteke, ikusita, zierbenan, ze baldintzetan ingenun arraun, Castron, ze baldintzetan ingenun arraun, datzo, ze baldintzetan ingenun, iru kontestu oso desberdinetan, maia txukuna eman dugu, orduan, ja, usteet, ba, pentsatu dezakegula, ba, horrezko txandan lan hon bat, egiteko gaigiala, eta udaran hor lehiatzeko presko duela.
0: Bai, ele, izan ere hori da pixkate, ez da arraunlariaren iritzia bakarrik, arraunzalearen iritzia ere bada, katedrak hori bada bil pixkate itzetik hortzera alegia, getariaren lana ez da kasualitate hutsa. Egun batean gerta daiteke, birritan ja kasualitate izateru usten dio.
2: Bai, hori da, hori da, nik uste dana da oso oso lan ona egiten aizaztela, maila oso ona erakusten, benetan dakazuen maila, ez dela kasualidadeko ezerrez, ez, bueno, istripuak edo egon daitezke estropadetan, baina egia da ere, gauza guztiak ondo egin behar direla horre egoteko, eta zuen lanaren emaitza dala hor egotea, eta oso ondo ari zaztela, nik getaria oso fuertea ikusten, ez?
0: Esan ezan?
6: Bai. Eske hemen lan pila bat dago honen atzetikan, eta gaina ni urte geota kostientean nago naiz, entrenatzen hasten geanean, azaruan, abenduan, eske ala zerotik hasten. Aurretikan daon lan horrek izugarrizko eragina dakala. Lehengo urtean, hasi ginean, ba, esango dugu, ba, erdi ziklo aldaketa batekin, arraunari berri desentekin, eta ja, ikustezu, ba, zen landakan horrela hastiak. Eta konparatuta, aurten, nola hasi ginean, esaten duzu, eske ja, askoz aurrera gogaz. Askoz azkarra gogaz, bigarrengo entrenamenduan, iazko bigarrengo entrenamenduan baino. Eta gero dago, neguko lana. Eta neguko lana egiten duzu, ba, ondo, ba, zerbait erakutsi balen badu getaiak uste detala, neguan lana ondo egiten dula. Orduan, da aurten ere, ba, horrela izan da, orduan. Lehen dik daukaguna, aurten neguan lana ondo egin da, ba, ni uste baudarara horrela iristen gehala.
1: Eta nik notuko nuke, ba, negoreta grazik esan duten bezala, garaia daia, urteak dira, hasi zinetela proiektu honekin, ba, berak bezala, etorkizun horrei begira, eta ilusioarekin, eta heldutasun batera iritsi zarete, eta fidagarritasun erabatekoa lortu duzue, gaur egun jazta kasualitatea, eta jazu esaten, joi, araz estropada egin duten getariarrek, ez ustekoa, eta aurkari guztiek ja oso kontuan zaituztete, eta iruditzen zait, hori da galdera. Baldago gorago igotzea, baldago azken pauso horretan bandera guztietarako hautagai izateko posibilitateek.
6: Horreaino zaila da jakiten eta iristen. Baina nik uste bai gertatzen dela oraindik ere urtetik urtea getaiak harritu egiten gaitula ematen duen maiakin. Eta nik larun bateko kasua jarriko izut. Nik furgonetan, etxea bidean, oraindikan pulsazioa goian eta barruan sentsazio horrekin de gaur joan egin zaigu.
0: Bandera
6: joan egin zaigu. Horre onda. 15. minutuan 3. goziagoan horre onda. Sentsazioa zan Bermeok, Hondarribiak edo Getaiak eramango du. Eta horrekin, baina gero gaztentzea furgonetan estropada ikusten eta nik ikustea lehenengo larguan, lehenengo luzean, katamareneko irudiak. Eta ikusten duzu Ababorra. Ikusten duzu, Aimar Iraola, Jokin Aizpuru, Aritz Miraiez, Iker Etxabe, herriko gazteak, herrian bateletan hasita, bata bestearen urren ez urren, hor. Ta atzean, dago horio, eta zoaz bere erritmo berdinean, bere velozidade berdinean, kanporaka. Eta horrek azetu egite zaitu. Eta kontua da, handik 10 minutura, doazela 3. luzean, Getaria eta Bermeo, eta berriro ikusten dituzu, arraunlari horiek, txiki-txikitatik ezagutzen dituzunak, ordoazela, hoiekin lanean, eta horrek guri bezala kanpoara ere harritu egiten du. Orduan, oraindik ere Getariak harritzen jarraitzen du maila gorako doalako. Hemendik hiru urtera harrituko gaitu non dagoen jakinda. Ba, ez dakigu. Hori ezin da jakin.
0: Hor kontrapuntu jartzeagatik geizka egia da. Zeuk esan duzu, Etxabe, Aizpuru, Miraiez, Iraola, Castillo, jende asko, arrobitik ezagutzen dituzunak, txiki-txikitatik eskola berean eritutakoak, eta beti arrobian ezitakoak, kontua da, eta kirol guztietan gertatzen den zerbait da, bilakaera hori zaila dela ematen, eta kasu Getariaren moduko herri batean. 2008 batean Getaria igo zen egonean, 12 arrobiko zeuden. Lenguan, Castron esate baterako, 7-8. Ez da mailarik ez dutelako etxekoek, baizik eta belaunaldi aldaketa hori ematea geroz eta zailago da bolakoa. Akaso hori aldu muga Getariak?
6: Oso zaila da horre iristea, eta gero arraunari bakoitzak ere ez gaude, hemen ez da, ez gara Realeko jokalariak eta sartzen direnak 18 edo 19 urterekin lehen taldean, eta hortarako bizi dira, hemen arraunetik kanpo bakoitzak bere bizitza dauka, bere testu ingurua dauka, eta bakoitzak erabaki behar du iraiaren amaira etortzen denean, datorren urtean zer egin alduen.
0: Hori da.
6: Orduan bakoitzak, eski Getariak eman ditu arrobiko arraunari asko, maila hontan egon daitezkenak. Baina arraunetik kanpoko baldintzek ez diote aukerarik eman, gaur egun herriko traineruan arraunean egoteko. Agian, ez nahi izan ez dutelako, edo gaitasunik ez dutelako. Orduan, oso zaila da kateatzea egoera horiek, gaur egun, horik eta jaur maiako jan egoteko.
0: Elburuan oski, horrela segitze izango duzue, eta orain tertuliari paso eman behar diogu, eta labur batean gaizka, orain txapela eta buegu, akaso esatera nindoan, Getariari ondo ez datozkion bi estropada, baina kontu da hori lehen zela, akaso orain, bueno, ez dakit, ze nola hartzen dituzuen?
6: Ados nago horrekin, ni berez nez oso positiboa, eta ni Galizira goaz, eta Galizira goaz, eta esaten, bueun, laugarren eginda gaude, hori horrekin pare-parean joan da, segundu batera, hau da, hirugarrenetik segundu batera, eta errekorreko giroa zegoen. Han eman bagen un horpegia, berriro zerratik ez dugu emango, baina hankak lurrean ditugu, eta badakigu, ez direla gure egoera, horrena, ni nahiago nuke berriz ere datorren asteburuan, Castron eta Orion jokatuko baden ituzke, txapelan eta buen baino. Baina datorren hartuko dugu, eta gure maiarik onena ematen saiatuko era. Eta berriro ere, bihartik aurre hasiko gara helburua jartzen, baina helburu nagusia izango da, Uztailaren 25ean, Donostian jokatuko den estropadan, Getaria horrezko txandan egotea.
0: Horretarako gai ikuste alduzu, Patxi Urrola Getariaren trainerua.
3: Hombre, nik uste dute Getaria, asteburu honetan ez atratik iguale, ez dakit, zineztu enbida bela, ez? Hor, berti guapur bepe, moten deuela Getaria raizen da, ez? Hor, mostru horreke atzetik, horizo bat, atze nitzite gainera, esate baterako Castroko estropadan, ez dakit, arraulari zekor barrun ikusti hori be, izango da, boli, zineztutide, ondo indabelan, eta hor leburtitako zera ez, bilaka eriero, eta esan duzuena, hor eskotzan da, igual, lehenko bidarrez, asteburu azten duela hor eskotzan da, jendeu asteburu domekake, baina lehenko bidar hor, baina ez da hori de sorpresa, ja, da, hemen egon diz itlosokuk, egon diz errekakuk, egon diz estopada ja diferentik. Eta hor duen taldire, ez taldi ganera, pelikan banderi irebazteko, ez? Pelikan hor, honenen artean sartzeko, ez banderi irebazteko, hor, zierbanan bertan, gomutaten basarie, momento batzutan azkanen goluzin, ez, eta dinoko txandan egon, horizon denporatan egote horre izan, azkanen goluzin. Ez da ikomutatez ari nire zonan, ezeran 10 segundotik bajaben 0 segundora eta horre gontzine eze bezera, zema falta zanan luzer di baino gitziago igual
0: iru metro
3: hori, eta gero azte buru hau Castroku izen zan espektakularra, eta gero atzoe hori, bernatu egin bene hor deusela nero desan bestiri begietara begitut favorito nagusi zeri ero aurrekontu nagusi zeri ero aurrekontu ondi zeri begietara begitzuten, ez? Eta bueno, hori positibu da, eta izan zako Eta apur bete beti esan dut, baina oin gauza diferente doiez, baina, bueno, ez, zera ez, arrobize oinarritzatekon talde batentza, ba, beste batzuen zonbe, ba, begiratuteron hori begiratue, badeko gurako ez.
1: Zuen eredu izan daiteke getaria, eta ez dakizu zein rifar txiki atera zaion aipatu duzunean mustrua atzean ustea, begiratuta hor geratzea.
0: Jabardurari begizke egiteko?
6: Bai, kontatuko nuke ostiralean arraunari batekin ba, txalupa garbitzen eginala, eta esate zidan. Eta bihar, irabazten baldin badeu, eta esaten nion, zierbenan makillai ikutu genula, eta oaindikan falta zegula makillari, banderaren makillai heltzeko aurreneko aldiz hor ikustea, eta kaltzea. Eta orduan bada furgonetan sentitu genuen hori, ja nire buru esatzen, ja galdu dugu. Baina irabazteko prez gaude, denborak esango du.
0: Ba, denborak esango du bai ondo diozun eran, eta denbora ere aurrera badoa, eta noski bat tertulieri ere ekin behar diogu, ordu horritxo bat edugula gora indik saioan zer.
7: Euskadi Irratia Tostartean.
0: Ze, ari gara, Tolosaldearen lan bikaina, Getariaren lan bikaina, noski, alaxe izaten ari da, eta alaxe ari gara aletzen, baina bandera gaztindu dituztenak, beste batzuk izan dira, azte buru honetan behintzat, Euskola Beligarekin hasita, bi garailez berdin izan ditugulako, batetik, Bermeo eta bestetik Orio, Eli.
2: Bai, bueno, aurreko asteburukoa errepikatu da, ez? Hor leno patxik ziona, kasualidadea ere etzela izan, Bermeokoena, hortxe daudela, eta Oriokoek ere, bueno, pues akatsak egiteko edo akatsik egin gabe ere, esan da, pertsonak dirala eta ikusten dela, ba, bueno, duzte momentutan beste batek irabazteko aukera daudela. Eta zergatik ez Getaria.

0: Bai. Baina, bueno, gero, a ber, zaila, holako situazio batei buelta ematea baita ere, baina, bueno, buelta ematea lehen behar duzuta buru dutze uki bazu azkenen, da, bueno, buru dutze ukita eta buelta eman da, eta baita ere arraunen zuen arraunketa jostu lehen behar duzue, ba, bueno, gurire Madriden pasaitze, egun gero bueltako largoa ondo ingenun, segundu pil bat galduen itxun, baina, bueno, situazioi buelta ematen jakite balin bazu, pues azkenen da ondo bukatzea lehen bazu, ba, bueno, holako gozik pasatzea uke beti, eta, bueno, beti pasako, je.
1: Hori gertatu, eta horixe, ba, buelta eman behar horretan tokatu, zera, bermeotarrak baita eman ere, eta horrela, ba, atzukoarekin, asteburu onxamar bat, ba, egokitu azkenerako horixe kontatu zigun atzo arratsaldean, Urdaxan Tepara bermeotarren arraunlariak.
2: Uste dute, asteburu oso bat bezala markatuta dugula ia da, ez? Aurrekoa bezala, uste dute, larun bateko estropada bikainari, ba, erregulartasun hori eta konsistentzia hori ematean lortu diogula, naiz eta ba, aizea medio edo korrontea medio ba, uste dugun akaso ba, kirole rendimendu saria bigarren postua litzatekena ba, aurreko txandako traineru batzuek ba, aurre hartu digutela, ez? Ba, gaurko kasuan Donostik eta bueno, onartu eta gure lan serioaren jarraipena markatzera bidean, espero dugu azteko lanak ere hobekuntza izatea eta espero genuen bezala estropadak aurrera joan ahala babai erregulartasuna gogoa, grina eta ambizioa mantentzen joango ginela eta sentsazioak ere hobetzen joango zirela, beraz esango nuke bera beste pausetxo bat ere mandugula asteburu honetan eta talde guztia ba, bai errotazioan ea sartzen doan, eta emaitza horiek ba, mantenduta, konfiantzaz beste puntutxu ekstra bat ere lortzeko aukera dugun.
1: Hortxe entzun dugu, horta Xantepara Gaizka Manu bereiz egin ditu, kirole errendimendua eta bestelako gauzak, ze asteburu honetan mintzat, eta zuei ez justu Gaizka, baina beste elkarte askori burua uste derrak sortu zaizkio, haien eskuetan ez duen kontu endantik.
3: Nik uste, larun batean Mikel Ojedak egin zuena bandera, zati handi bat eraman zuela. Han, ez dakigu zongi zen matxura edo ze zori gaizto izan zuten, baina tosta bat bere lekutik aterata zuen, berriz jartzeko gaitasuna izan zuen antzegoen egoera hartan, eta egia da, beste estropada normal batean gertatzen baldin mazizu horri ezin diozula bueltarik eman. Eta non bai buelta mate baldin mazegoen, zela larun batean Castron. Baina larun batean Castron, lehenengo ziaboga eman, 10 segundu baino gehiago galduta, eta gu Orio eta Getaria biak harrapatu, pasa ere bai, uste ja, bigarrengo ziabogarako izugarrizko balioa daukata, izugarrizko estropada egintzuen, bermeok.
4: Aipatu duzu ezakizula ondo zaiak gertatu zitzaion, igual behar jakingo dute. Ze uste dut zuen prestatzaileak utzi ziela tosta bat apurtu zitzaielako entramendu beroketan
5: edo garaian,
4: baina da. Behar bezala edo etzen geratu edo aldetxoren bat bazegoen eta bueno, gero gerokoak, baina txapelak entzeko moduko erreakzioa izan zuten eta hortxe geratu ziren emaitzak eta merezitako garaipen bat. Eta gauza bera esango nuke, naiz eta banderarik ez lortu Donostiarrak egindakoarekin. Mm-hmm. Naiz eta zirborretik ziabogaekin azkenean hortik atera, zeinek lortzen du buruotz horrekin arraunean ondo joatea eta gainera oraindik ere denborarik onenetarikoak lortzea urrengo luzeetan. Matematikak fallatzen ez badu, bandera eskuetan izango lukete ikusita eta logika bat jarraituta eta azkenean ikusten ari gara, ba Donostiarra sorte txarra izaten ari dela urten ere, orain arteko estropada batzuetan garesti ordaintzen, baina hor egon daitekeela eta argi presio hori gabe orain aritzerakoan ohorezko txandatik kanpo.
1: Berando baino lehen bilduko ditugu Igor Makazagaren hitzak ere, Eli hor kontua da, bermeok balen 5 jardunalditan eta larun batean lau ziren, bi bandera eskuratu dituela, maila oso onean ari da gertatuta ere.
6: Bai, erakusten du heldutasuna handia duen talde badala, ez? Nik uste dut zorioa ezto edo guzti hauei horrela aurre egiten dakizkiten taldeek edo maila, osea, heldutasuna handia dutelako dala. Horke mateu ez esperientziak eta buruotza mantentzea. Talde berri batean igual hori gehiago kostatzen da eta beraiek erakutsi dutena da momentu horietan egoten badakitela.
1: Eta, bai esan.
3: Nik Bermeoren kasuan, azunarketa bat egingo nuke, eta esan nahiko nuke, alderatuta Bermeo 2000

0: eta hogeita lauean, hogei estropadatik amairu, amalau bandera irabazita. Mm-hmm. Urte zoragarria. Ba, nik uste, Bermeo, gaur egun, momentu honetan, orain dela bi urte baino, askoz hobeto dagoela. Zergatik, asteburu honetan, jokatu dute zazpi arrobiko arraunarirekin. Irabazi ditu bostetik bi bandera. Asier Zurinaga ez ditu beste hamar urte egingo arraunean. Eta bueno,
1: Euskaloarekin.
0: Ez dut uste. Eta egiten badu, ez dakit, apari bat ordein duko, Asierrek. Baina, bere ondorengoa badauka. Lehengo iaz, estropada asko jokatuta. Aurten, lesio bat dela eta oraindik estropadari jokatu gabe. Eta esan egingo dut. Hemen, kupoen ezbaia jarri zenean, Bermeo kontra gertu zen. Ba, erabaki hori izan ezpalitz, Bermeo, seguraski, etzen egongo egoera honetan. Eta, esan behar da, dagoela, Bermeo, gaur egun, baten batek agian kontra egingo dit, orain dela bi urte baino, asko zobeto. Eta hori dela, etxeko arraunlariekin lana egiten ari delako, eta hoiei aukera eman dielako. Entrenatzaile honek, eta aurrekoek ere, lana egingo zuten, arrobiko arraunari hobengatik. Baina, uste dut, esan egin behar direla horrelako gauzak, bere garrantzia dauka.
1: Patxi, haze hausnarketa egin digun, Gaizka Gorostiagak.
2: Bai, Bermeo kontra egon zan, zera, kanteran una asunto horreaz, bestea beste, ba, inok ez totzolakoa esan eta batzartu zirelako beste amarrak lege hori atateko. Igual, enbazan berba, bai Bermeoaz eta bai Zierbanagaz, ba, igual, adostasun batera duko zan eta tanak ongozkin alde. Bueno, baina, horrek kenduta, bai egize da, ni pentsatze dute errazoi dekola geteizako arraula dizek. Talzamendik iarri deuela. Naiz eta lege hau egon, eta nik uste, nire uste apalean, lege hau egin zan, Bermeo eta Zierbanen kontra, ba, buelte motea lortu deuela egoerari, eta egize da. Atzo, ba, zapatun... esaten otzuen erretransmisioen Oier Guena izango zala espan egin debuta zabatu bai Domekan, Domekan debutatu eban eta lehenengo estropadie eta hori positibu de Bermeontzat eta mutientzat batez be eta Bermeontzat be bai eta gero nik azimarratuko neuke entrenatzaileen lana ze zapatun guk alineazio bat eukin gendun eta egoera ikusita nik uste, neure pentsamentu dori, aldatu ban alineazinue era bat, eta beste era bateko alineazinue lortuan. Gero pasaten datzue, pasazin gauzak, ba, oje da hori ikusi genuen luze osue kasi, zera, hori bankada hori ondo ipintzen, eta gero, ba, zera izen zan, ez? Bueltake Bermionak izen zin, espektakularrak, ez? Zerako popadan etorten zan, zerako popadak atrapatena zen, eta gero ba hori, zuira da beste 10 urte, ba ni posturik ez dut. Neuke.
3: Hori bera pentsatzen da ez, Patxi begiratu zazu.
1: Bueno, hori esan da, denboraz justu xamar gabiltza, bere alakoan Euskotren Ligari egin behar diogu paso, baina aipatu gabe inituzken nahi utzi, bi kontu, Garazi, Nagore, bi gauza batetik, Orio laugarren ikusteak jende asko harritu zuen, kirola horrela da. Baina jende asko harritu zuen, eta bigarrenik Donostiara, baina hori helduta, ez dakit, atzo garaipen sendo bat lortu zuen. Bezperako horretatik ondo errekuperatu ziren alegia.
4: Bueno, nik uste ere gauen bueltak emango zizkilela egoerai, eta ba, deno bezala ateako ziala estropa berri bat, egoera guztiz desberdina Kastrokoa eta hori jokua, eta, bueno, ba, jakitia de bai aurreko egunetik laugarren postutik aurrengo postua, ba, buelta ematen edola, ba, positiboa da. Eta bai, emate jola de bai, ba, bueno, se sanoi, ba, lanen nola jarraitzeko edo. Eta bai, beste puntu de bai, puntu hoi de, bueno, eusein despiste edo osea, ba, beste eusein ekre horrengo ala bandera kentzeko.
3: Bai, zorionez kirola da, barkat, segundo txago da karri, Atzo, oriotarrak asmatu zuten lehen paladatik estropada buruaz jabetzen, eta hortik aurrera ja jarraipen bat eman zioten horrei. kontrakoa izan bazan, ez dakit nola bukatuko zuten zehatzo benetan irabazteko eta nagusitasun erakustako beharra, beharrarekin irten zirela esango nuke.
1: Ba hori lidergoan berriz ere, bezpera baino erosoago, orain hiru punturen tartetxoa zabaldu dio Berme hori, 56 eta 53, bostetik hiru bandera irabazita, orain arteko ontzirik onena izaten ari da, bai behintzat emaitzei dagokienez. Eta emaitzei erreparatuta, ba hortxe gora bera batzuk izan ditu Donostiarrak, besteak beste, ba zierbenan 9. buruzarenez, baina 9. egin zuelako, gero larun batean, ba Castron ba zoritxarreko maniobra hori egokitu zitzaiolako, eta noski ba horrek nahi ala ez eragin egiten du kirolariengan, eta atzo bigarren postua, eta bigarren postu horren ostean, ba Igor Makazagari iritzia eskatuta, hauxe bidali zuen endarrantzaile pasaitarrak.
5: Azken bi estropaetako istripu eta emaitzek ba, bueno, beste uste ez genuen tokin jarri gaituzte eta beste bide bat egin beharrean, ezta? Ta bueno, egin beharreko bide desberdin horretan, ba gaur lehenengo pausua eman dugu eta bueno, sensazioak onak izan dira eta ba hoize, ba pausu bat aurrea, ba esan bezala oinirik dugun bide berri honetan.
1: Ba hortxe, Donostiarako entrenatzaileen iritzia lehen manuk esan du, ikusi nahi duela pixka bat orain buelta nola hartzen dion, horrei adion gora noski, baina datorren astean aletuko dugu gehiago, gainera datorren astean urrengorako begira jarrita, ba etxiko estropada ere izango dute, eta datorren astean aletuko dugu gehiago, baina esan bezala orain Euskotren Ligaren txanda du.
6: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Eta esango nuke, ba, guztiak ere, ados xamarra izango zaretela, Euskotren Liga aletzeko garaian, lerroburu bera errepikatzen ari baitzaigu. Estropada joan, estropada etorri, lehen da bizi arraun lagunak, gero gainontzeko guztiak gora beran heldi.
7: Bai, hori da, ez? Arraun lagunak erakusten ari da, aurten ere maila oso altua ematen ari dala, eta bere helburua oso argi dakala. Eta gero atzeko dantza hori. Ez agitatu azkenean ez ziren berriro ere emaitzak errepikatu. Yes. Bost aste buru eta bost emaitza diferente goaz. Eta hori da ikusten dena emozio haundikoa hor beste postuetan.
1: Irabaztea zaspertzeko bentsat ez daude. Arraunakekoak entzun bestela atzo arratsaldean zubero eburrola esan ziguna.
8: Bueno, azkenien beste dos entrainero moduen horretako entrenetan dugu. Hau da, bai errekan zein itxosoan ondo biltzeko entrenetan dugu. Eta ba ikusi dugu gure lanak ondoindea gure uneko nemonda ba por ahora bestie lana hundizemiko dabela gui irabazteko ez.
1: Eta zuen lanean segitzeko prest, Garazi, Nagore?
9: Dudiga.
1: Indartxu daude.
9: Bai, oso indartxu, ja azken ikurtzen ondo demostratu de oso indartxu daudela. Eta, bueno, gu, bai, pues, lehen esan dugun bezala, gu gure arronketan saiatuko gara behaiei. Ba, alik eta zait, behintzat irabazio hori balin bobe, pues, alikta gehiena sufrierazten, o alikta gehiena zailtzen behaiei gauzek. Eta, bueno, ba, guguren zentratuko gara, gubak igu entrenamendu honak itxena egala, eta horri eutxiko jo.
1: Gero, Manu, elik aurreratu duena, dantza izugarri ikusten da egun batetik bestera, kasi geztira postoa gerrepikatzen, eta Castron gainera, hankaz gora jarri zen egoera, egin batean, ba, itxasoak... Bueno, kapritxo hori izan zuelako.
3: Bai, eta horren ondorioz, 11 puntuko aldea 5 estropada jokatu ondoren. Puf, benetan marka da. Baina bestalde eta Nagorek aipatu zuen, Nagore Osoro patroiak aipatu zuen estropada, Castorko estropada amaitzerakoan. Azkenean ondo gabilenean talde bat, beti kakotxen bat edo, bai, baina ontan ez dakize, itxasuan oso ondo ibiltzen ez zirela eta iruditzen zaita gerraldi egin zutela bai larun batean eta baita igandean ere, itxas zakarre eta deserosoan, ze esango luke, txandarik txarrenak, estropadirek egoera txarrenak, emakumezkoak izan zituztela bai larun batean eta baita igandean ere, eta arraunekoak inolako, arazorik gabeztuko esango, baina izin hobeto moldatu ziren, eta nagusitasuna oraindik eta handiagoa erakutsi zutela.
1: Bai, ze, geizka, hogei traineru aritu zineten Castron, eta arraun lagunakek ontzia eramateko modua mintzat, martxia mintzat, ba, kasik egonen txuenen pare egin zuen, aritu zineten ontzi guztia kontuan hartuta.
0: Bai, pagarria izango, denborak eta ikusi beharko dira, diferentziak eta handiak izango ziren, baina Castroko baldintzetan txalupa bat orekatuta eta ondo ikustea benetan zaila zen eta han lan ona egitea eta bat handikan ateratzea gustura esanez guk ondo egin dugu lana eroso joan gera Ja, hori da, hori zan, bai. Osa, hori egin baldin mazuten, lan asko aurreratuta dauzkate.
1: Gero, asteburua bere osotasunean hartuta Patxi, azpimarratu nahi dituzke San Juan eta Orio. Asteburukera honetako emaitzei esker, eta aurrez eginakoi esker noski, ohorezko txandan ondo egonkortuta daudelako. San Juan igo berria da, gazte ugari ditu hor, eta horiok badakigu base aldaketa izan duen negu honetan, eta horrorezko txanda neola egonkortuta ikustea txelkapen nagusia mintzat bai goz handia da.
2: Igo sorprendiduten duguna gehizo da San Juanena, ez? Atzoko estropadan be ba, denporaz kon arraunegaz ba, parez pare izan, ez? Horre bigaren luzin be bai, ja, inkluso segundo bat hortze mantenidu zan. Horre garritzen dugu gehizo igual, kokatute zailkapen agusen bestakit irugarren badoi San Juan. Izo berrizera da gogoratu behar, bueno, ez da gogoratu behar, izo berrizera San Juan, eta benetan behar urten maia eleganti emoten dugu, eta horizo, ba, proiektu berrizera be bai, eta bai zalantzasko egon zin, ba, jente asko kitzi tal, baina Santi Zabaletak biharra eta Belan Rolizek biharra ondo egindaben seinale da hori, eta hor mantentzen direla, pelika horretan, baina bai aipatu dozue, gora bera hundizek, salto hundizek, hor Tolosaldeari kaltetu zona lehengo zerak, lehengo estropado madriekoa zera engantzata gelitzu zan horrek, baina gero ba, gora bera hundizek, ez? Ontze deuz zerean, arrauneri disputaten banderie, eta ontze ba, zapatuko, ba, arrauneketzen deuz zapatuko treskantzi, ez? Ja, ez dakit, zeigarren zenbat esango da, ba, irugarren minutzun ja aldik zin, amapiku segundoko, ez? Alde hundizia, teuzela Euskotren Ligan egotezan, bai.
3: Alde hundia, liderrarekiko, gora beren ondorioz bigarren postuan ere osondo kokatuta daudela dirudi Tolosaldekoak, baina hortik atzera parekotasun handia dago eta puntuak ligak iruditza zaite hori baiestatzen duela, 19 puntorekin berdinduta San Juan Pasaidonibane eta Orio, eta punto bat gutxiagorekin Astillero. Hor dantza erabatekoa egon daiteke, eta gainera ohorezko txanda jokoan.
1: Gero, Manu, minutu baten entresak atxo bate egiteko esan behar dizut, ze Ibaikak atzerako urrats bat egindu asteburu honetan, zelkapen nagusian behintzat bai, eta gero ikusiena da atzo Zumaiak egun gogorra izan zuela.
3: Bai, eta harritzakoa da, ez? Ze Zumaiak maila polita emateko baldintzagiak aproposak baziren, bere eremuak ere trabeskakoa bai. Izanik, eta egoera hortan ohitu xamarrak beharko lukete, baina atzo ez zitzaizkien gauzak behar bezalatera. Eta hori danik aurtengo emakumezkoen liga honetan, bai Tolosaldea eta bai Donostia Raunalde batera utzita, antzematen ari naizena, gora bera ikaragarriak, eta horren ondorioz baiada 11 puntuko aldea.
1: Ba, azkene 5 minutuetan sartzear gara, ondorioz beste ligei ere gaurkoan nahi behueño gutxiago tartea, baina egin behar dugu ba, haien lekutxua.
6: Tostartean.
1: Izan ere, Eli, eta ligan jardunaldi bikoitza izan da asteburuan, baina garaile bakarra, Hondarribia galdu da bi estropadetan, bai larun batean baite igandean ere, eta horren ondorioz lortu du zelkapen nagusian lidergoan bakar-bakarrik kokatzea asteburuen aurretik. Zarotzekin berdinduta zegoen, orain aurre hartuta bi puntu.
7: Bai, eta, bueno, demorak behiratan nahi atentzioa deitu diana da, eta pasan asteburuan ere errepikatu zan, gero estropadan egoteko aukerarik ez gendu nizan, baina Zarautzak badu gaitasuna ziago gara aurretik iristekoa, baina bueltako luzean Hondarribiak hor ateratzeio aldea. Eta horrek, bueno, atentzioa eman dit, edo ikusiet, azken estropadetan behin da berri zerrepikatzen ari dena.
0: Osertzen taldeak, bado, lekeiti honen ginditu 10 urte, barrurako buelta honak egiten, urte guztietan, eta Hondarribia, aurtengo nesken Hondarribia bere osertzen taldea da, urte betean, zin da miraririk egin, baina osertze zagutu eta pixka bat, lanako gotik egingo zuten, eta seguru bere atentzio berezia jarri dola, ba, hori, itzuleran ere ondo ibiltzeko, eta, bueno, badirudi, aipatu duzunagatik, funtzionatzen ari zaiola.
1: Atzo arratsaldean, igande arratsaldez, Maitane Urbieta lankidearekin izan zen osertzaldai, elkarriz eta mamitsu batean, orain ezingo dugu ura berritu, baina esan zuen horixe, gustatzen zaiola xetasun guztia galetzea, eta tartean, ere muren ezagutza ere, baliatu zuela atzo, non eta Lekeition, 10 urtean aritu den, lekuan ba estropada ere mueri, zukua ateratzeko. Gero beste kontua da, eta asko errepikatzen dena, Zarautz eta Hondarribia hortxe txandak aritu dira, azken hiru estropada Hondarribia irabazi ditu, baina bi horiek eta Kaiku gainontzeko baino koska bat gorago estropada joan eta estropada etorri nagore.
4: Bai, horri ikusia pixkat ez ligan daun banaketa hori, bai, bekaldeko tande bai ibiria gora bera, Hondarru izuntza eta hoien artian, baino bai nik uste aurreko hiru talde hoien helburu nagusia bai izango iala playoffak, gorengo alik eta gorenen neon, eta bai aurrea bera proiektu baten, ba Euskotren ligan egon alizatia.
1: Eta kae badigan ere, Euskotrenez, Euskola Beligara zelkatu nahian hariko direnak, eta nabarmentzen ari zaizkigunak, beste, Zarautz eta Deustu eta Zarautz, horre beste ontzi batzuk eradigira, Zumaia, Kaiku Muturra...
3: Zumaia, aleginean, baina hauei ere azken metroak luzegiak egiten zaizkide.
1: Baina Manu, kontu hori da, oraingoan Zarautzek, Orion irabazte lortu zuen, hortxe badabil alternatiba, bada horre... bien arteko xestara.
3: Ete ligan, eta baita liga honetan ere nik esango luke bi lehen da bizikoen arteko dantza badagoela, baina hirugarrenari ez diotela onartzen dantza hortan sartzea, hiruren arteko dantzak ez dira horren estetikoak izaten. eta kaso hontan ba hauek oso argi daukate hori, ez da? Baina hirugarren postua ere erabat zinkatua dago, eta esango luke baita laugarrena ere bi ligetan, gauzak nola diren, azkenean pauso hori falta da, baina salto handi xamarra izango da.
1: Beraz, dantza hemen, nabarmena deneran, ba, goiko ligetan dago. Eli, gehien dantza gehien bintzat hortxe ikusten ari gara, eta noski ba hori ere, seinale hona da, Arrontzaleontzako entzate mugimendu egon dadila.
7: Bai, bai, bueno, Arrontzaleontzako ez, hori da gustatzen zaiguna, pixka bat egunero, bueno, ikuskizun diferente bat ikustea. Gero, Arrontzaleontzako beste gauzat izatea da, baina... hori da behar duguna, ez emozio pixkat eta dantza hori.
1: Eta dantzarik ez da izaten ari, ez da egite jarraitzeko modua duzuen ala ez, askotan estropadekin egokituko zaizuelako, baina Castro sekulako martxan ari da, kae biligan, egia da Kamargok Mutrikun irabazizuela, baina gainontzeko guztietan, Castro jameta jabe, izka.
0: Bai, denborak eta ikusita gainera ematen du maila txokonean. Aurreko urteetan uste dut, Kantabriar talderik etzela joan, xelkapen estropada dara. Nik gustatuko litzaidake aurten Castro joatea. Ez da iruditzen zelkatzeko aukerarik izango donik, baina ikusteko benetan kae bat ligan lekutan egongo litzateken, datorren urteari begira uste du ziklo aldaketa batean murgildu zirela iaz, entrenatzaile berria,
1: zuzendaritza ere bai,
0: jende gaztea, etxeko arraulari asko, eta itxura ona dauka, berriz ere lana ondo egin ezkero, bako imaiara iriz daitekena, edo bintzat ba kae baldigan maia txukun ematen aritzuko.
1: Ba, ikusita kae biligan ze agintaldi ezarri duen Castrok, kostako da Manu.
3: Kamargok ere, bigarren postu horretan erabat finko dago, eta aldeak gainera ikaragarriak dira, bata besteen gandik, eta ia zinezkoa dirudi. Orain arteko estropadak ikusita, talderen batek besteari aurre hartu al izana, behintzat goi mailan eta goiko postuetan dauden taldeekiko.
1: Ba, horiek esan da, eta nik uste dute liga nagusiak eta horren nagusiak ez direnak ere aletuta, ba, gaurkoa bukatutzate eman beharko dugula, egia da, elkarrezketa mamitsuak izan ditugu, eta kaso ba, beste aldita baino tertuliareko tarte txikia izan dugu, baina hori ere ba, sarri ondo etortzen da, eta horri. Eldu diogu, ba, gauza gorela, lehen da bizi, gure protagonistak agurtu besterik ez, Gaizka Gorostiaga, Garazi Sorozabal, eta Nagore Iturralde, mila esker, gurean izateagatik, bidaia hona egin Galizira, lasai joan, eta jaba, herribarre batekin itzultzeko moduan zareten, eskerrik asko.
3: Plazaz bat da, lehiakidea zuzenean hemen izatea gurekin.
7: Bai.
1: Eta zuek gauza bera, zuek ere ba elkarren gertuen izango gara, eta zuek ere ba zaindu, eta Patxi Eurola, ba ondo izan.
10: Arrin, agurtan hori.
1: Bueno ba horrela entzule, gaurkoak eginda, gu aste buruan entzuleko gara arraun kontu gehiagorekin, ba gogoan izan, txapelan izango garelako datorren larun batean, eta igandean, ba buetik zuzen zuzenean, Euskadi Irratian, maila nagusietako estropada, ondo izan.
11: itxasaita urra lorra amalura bizipurri ieskorra gure pozeta nega bizipurri
12: Ahora
11: viene ya
13: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuen Espainiako auzitegi gorenak berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak duela 3 urte emandako ebazpena eta Eusko Jaurlaritzak azpi kontratatutako enpresek ez dute euskarazko hizkuntza eskakizunik bete beharko. Hau da, epaitegien arabera enpresa horien langilei ezin zaie funtzionarioi eskatzen zaizkien hizkuntza eskakizun berberak eskatu. Gorenaren ebazpenak Eusko Jaurlaritzak ezarretako elegiteari erantzuten dio, baina orain ezin izango dio errekurtso jarri, erabakia irmoa da eta bete beharko da. Gaur gobernu bilaren ostean balorazioa egingo du Jaurlaritzak. Bien bitartean, Komisiones Obreras sindikatua pozik agertu da, izan ere haiek aurkeztutako salaketa izan zen hasieran eta Inigo Garduño sindikatuko ordezkariak balorazio positiboa egin du, kontuan hartzen delako abia puntu ezberdinak dituztela administrazioak eta arlo pribatuak.
2: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Epaitegikin lotuta arratsaldeko ordu batean Iñaki Zubijanak EAEko auzitegi nagusiko presidentearen kargua hartuko du Bilboko epaitegietan egingo den ekitaldian. Bertan izango dira Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburua. Eta Bizkaiko hiriburutik Gipuzkoakora, Donostiako Miramar Jauregian bazkal ostean Euskal Autogobernua 80 urteren ondoren EHUko udako ikastoren bigarren saioa egingo dute gaur. Arratsaldeko 3:00 amai inguru politikoa egingo dute Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi guztiekin Vox izan ezik. Atzo Madria Obarretxena gobernantza eta autogobernuko sailburuak Gernikako estatutua betetzeak lehentasuna izan behar duela esan zuen, bere ustez ongizate gehiago ekarriko lukeelako.
3: Lehen gobernuaren 80. urte horrena ospatzen dugun honetan, inoiz baino gehiago autogobernua balioan jartzea eta gobernuaren printzipioak eta baloreak baita ere partekatzen ditugula esatea.
1: Gai zaldatuta gaur Sanferminei agur emango diote iruindarrek, 8:00 eta azken entzierroa izango da Jandilla ganadutegiaren esku eta gauerdian gaixoani abestuko dute. Bien bitartean gaur Uztailak 14 ditu, Frantziako egun nazionala da eta alaber iluntzean munduko futbol txapelketan aurrez aurre Frantzia eta Espainia finaleko txartela jokoan dute. Iraunean bidaiari frantziar asko espero direnez ez da pantailerik jarriko, segurtasun arrazoiak argudiatuta, baina Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri du Santa Barbara plazan pantalla erraldoia jarriko dutela partida jarraitzeko. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka, baina aurrez arratsaldeko 5:00 Zazpi Baietz gu ere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
4: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Gauerdian berriz Euskadiko Futbol Federakuntzeak azaroen 15 Euskal Selekzioak eta Palestinak jokatu zuten nazioarteko partidan lortutako dirua Medicos Sin Fronteras elkarteari doaintzan emango diote. Une horretan ezagutuko dugu zehazki zein bat diru batu zen egun horretan. Bestelakoetan Gasteizen gaur egingo dio Gasteizek gaur egingo dio omenaldia Miguel Angel Blanco Ermuko zein egotzi oiari, atzo 29 urte bete ziren hil zenetik, etak tiro bat eman eman ondoren. Eguerdian izango da eta arratsaldeko seietan Leitzan UPN-eko zinegotzi Jose Javier Mujika gogoratuko dute orain dela 25 urte etak erail zuelako. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta atzokoa baino handiago izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan eta abisu horian Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oroar hodei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistu mankizuna zeietan izango duzue Marinko Garmendiaren eskutik eta bestela albiste noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer mozo bete gaur ustaek amalau ditu eta aste artea da, gaur amaituko dira aurtengo Sanferminak. Gaur gauean, Iruñeak berriz ere gaixoani abestuko du.

0: gaixoani abestuko du Iruñeak gaur eta 8 egunez kaleak musikaz, dantzaz eta festaz bete ondoren agur esango die aurtengo jaiei. Baina festak batek amaitzear denean zer esan nahi du? Ba beste asko astear direla eta izan ere asteburu honetan bertan esaterako leku askotan Madalenak ospatzen hasiko dira. Edota Carmen jaiak, Carmenak eta berela etorriko dira Santilloak, Santanak, Astenagusiak eta abar luze bat. Horregatik gaur jaietako soinu bandari helduko diogu berriro, hoiei helduko diegu, duela aste batzuk Judith Monterorekin egin genuen tarte bat berreskuratuko dugu. Herrietako jaiak ulertzeko ezinbesteko kantutegia errespetatuko dugu. Beraz, Iruñean gaur despedida izango dena, guretzat Uda osoko festetako musika bandari hasiera emateko egun aproposa izango da. Asteartea da, Aitor Arzeluz gaur teknikan eta errealizazioan ekin diezaigun elkarrekin egun asnatzeari.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguna goizeko 7ak laurden gutxiagoan aterako da, eguzkia aterako da ordu hortan, eta Jona Berra gaueko 10etarako 8 minutu falta direnean izango da. Itxasokuraren temperatura 23 graduan dago, itxasbera goizeko 11:10 izango da, eta itxasgora 5:30 espero da. Arratsaldean ordea itxasbera gaueko 12 laurden gutxiagoan izango da. Eta hauxe da gaurko Naiara Barredok Euskalmetetik egin digun eguraldira garpena.
1: Temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko aizaren eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da, Nafarroa erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da, erdi mailako dei eta goio deiekin.
0: Begira, Antonio kidatzetegu, sarin azioak azu zaizkidala ipatzeko. Hori zen, ea, adiote zineten ala ez jakiteko, eta Antonio beti dago hor adi-adi. Baina gaur, gaitxoani abestuko dugun ontan, sehaskako ego tegeren arabera, gaur jare zoriondoko dugu. Egunkari azalei ere begiratuko diegu, berrian irakurri dugu Europar Batasunak araudi bateratu bat proposatuko diela 27 estatuei adingabeei sare sozialak mugatzeko. Aditu talde batek Europako batzordeari aholkatu dio 13-17 sareak debekatzeko. Europako Batasuneko kidek udazkenerako izango dute prest legedirako proposamena. Ursula von der Leyenek batzordeko presidenteak bere aldetik esan du sare sozialak ez direla jostaiuak. Eta Iruñeko Sanferminak azken txampan sartuta daude, festen azken egunari ahal bezain fresko ekin nahi die Iruñeak. Gaixoani abestuta bukatuko dira gaur 2026 Sanferminak. Eta Espainiako gobernuak ezingo die baimenik ukatu etorkinei aurrekari penalak izate utxagatik. Migratzaileen eskubiden defentsarako erakundeek atzerritarren legearen erreformari aurkeztutako elegite bate batzi du auzitegi gorenak, asilo eskatzaileen etorreraren inguruko murrizketak berretsi ditu. Bestalde, Josu Urrutikoetxeak elegitea jarri du eta ura Espainiari entregatzeko bidea eten dute oraingoz. Frantziako kasazio auzitegiak hilabete batzuez aztertuko du defentsaren eskaera, eta Frantzian zituen auzibideak itxita baditu ere, Espainian beste biri eusten diete oraindik. Udakoak festivalak egingo dute kanpon bestalde, euskal kultura gehiago balioztatzeko uztailaren 23-25 musika eta antzerkia uztartuko dituzte Arnaga etxearen lorategietan herriko etxeak antolatuta. Kalakan taldearen gaualdi batekin abiatuko da.

Alcorren azalean, Aymeric Laporte Espainiako selekzioko atzelaria ageri da, Frantzia eta Espainiaren arteko partidaren atarian, adierazi du ez duela ezer berezirik sentitzen neurketa honen aurrean. Bizkaian 245 jabe handik eta enpresak 13.000 etxebizitza baino gehiago kontrolatzen dituzte. Foro Aldundiak amaitu du 10 etxebizitza baino gehiago dituzten titularren errolda, eta Bilbon 218 pertsona fisiko edo juridikok dituzte 5 edo 10 etxebizitzaren artean. Etxebizitzen prezioa 110 igota lurraldean, Euskadiko igorarik handiena izanik. Eta bestalde, Auzitegi Gorenak mugatu egin du azpi kontratetako langileei euskararen ezagutza eskatzeko aukera. Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi du eta ebatzi du administrazioaren adjudikaziodunek ez dituztela administrazioak dituen hizkuntza bete behar berak bete behar. Eta Bizumek gaur jarriko du martxan mugikorrarekin saltokietan ordaintzeko aplikazioa.

deiak dakar Maria Ubarretxenak eskatu duela negoziazioek eskumen transferentzia berriak ekartzea. Sailburuaren esanetan oraindik bidea geratzen da egiteko, baina estatutua betetzea lehentasuna dela berretsi du. Adierazpenak Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernuaren 80. urtebraren arira egin ditu. Bestelakoetan ostalaritzatik etxea egin dutenei omenaldi egin diete deia ostalaritza sarian lehen edizioan. Sektoreko profesionalak bildu ditu atzo osari banaketak lurraldaren nortasun gastronomikoari egiten dutela aitortu diete. Eta egunkariaren esanetan Euskal Herria Bilduk garrantzia kendu die ertzainen aurkako ustezko erasoei. Mertxe Aizpuruak salatu du salaketen oihartzun mediatikoa eta gertakarien egiazkotasuna ere zalantzan jarri du. Ondarroan desagertutako urpekariaren gorpua aurkitu dute bestalde, familiak igande arratsaldean eman zuen desagerpenaren berri eta larrialdi zerbitzuek atzo goizean aurkitu zuten gorpua. Gararen azalean Josu Urrutiko etxea eta kokide ohiak Media Baskirratian esandakoan nabarmendu dute, erabakitzeko eskubidearekin gatazka politikoak konponbide demokratikoa izan dezakela dio Urrutiko etxeak. Eta bestalde Bingen Zupiriak berriro ukatu duela Loiuko aireportuko istiluetan zauritutako ertzainen mediku txosten anonimoak ematea. Segurtasun sailak berriz ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari txosten hoiek helarazteari. Sailburuak datuen babesa eta iraganean antzeko agiriei emantzaien erabilera politikoa aipatu ditu arrazoitzat. Eta era berean gaztara iristen saiatu zen elkartasun ekimeneko kideen artean, eta kokide ohi bat zegoela ere nabarmendu du.

0: Noticias de Gipuzkoan irakurri dugunez, mendekotasuna handiena duten Gipuzkoako adinekoek ongizate handiagoa sentitzen dute egoitzetan etxean baino. Egoitzetan bizi direnen 164,5%ek modu positiboan baloratzen dute beren bizi kalitatea. Etxean bizi diren artean berriz portzentaje 147%koa da. Ba, familia babesa eta osasun mentala dira faktore nagusienetako batzuk. Eta Pasaiako portuak 1,7 milioi euro inbertituko ditu trenbidean, Lezoko trenbide sarbideko tunela nazioarteko zabalerara egokituko du. Ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zain zaudetenentzat albistea. Udan, ez da berrikuspenik izango, Zarauzko eta Bergarako ITV zerbitzuak atzotik itxita daudelako, modu mugagabean, hitzarmen hobe baten aldeko mobilizazioengatik. Eta kulturan, 78 urte zituela Hilda Sam Neill Jurassic Park filmeko aktorea, irlandarrak 2019an bisitatu zuen Donostiako zinemaldia. Noticias de Álava aurreratu du astelenean hasiko direla Gasteizko General Álava kaleko eraberritze lanak eta 4 hilabete iraungo dutela. Lanak Andre Maria Zuriaren jaietan eten egingo dira. Jardukera nagusiak abuztuaren 10etik iraiera egingo dira eta tranbiaren naiz hiribusaren zirkulazioari eragingo diote. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak 128 saltokiren modernizazioan lagunduko du eta Laudiok legionelaren aurkako prebentzio neurriak hartuko ditu. Gasteiz jazez bete da dagoeneko Amaro Freitas triok irekiko du jazaldia Europa Jauregian. Diaren notiziasek dakar Miura ganadutegi kozuzenak izan direla protagonista, Sevillako ganadutegi ospetsuak ohiko data aldatu badu ere, entzierro azkar eta garbia egin du. Eskribanok eta Kolombok bina belarri eskuratu dituzte 7. zezenketan, eta jaien azken aurreko eguna eskaini dute adinekoei. Bestalde, Nafarroan trafiko istripuetan hildakoen 125%ak alkohol eta drogen kontsumoan positibo eman du. Nafarroan 2025an hildako 49 pertsonatatik 12 sustantziren bat kontsumituta zuen. Azkenik, Diario Navarraren azalean zezen baten aurrean eroritako 3 emakumeren argazkia ageri da, Miura baketek harrapatuta izenburupean. Ganadutegi ospetsuko zezenek, lasterketa azkarra egin zuten arriskua handikoa izan zen azken zatia, eta esandakoa Eskribanok eta Kolombok ez zuten atea handia irekitzea lortu zezenketan. Nafarroko ofiziozko txandako abokatuek bestalde baliabide gehiago eskatu dituzte. Aurten ia 3,600 atxilotu hartatu dituzte. Iaz baino 121 gehiago da hori.
1: Argi ibili.
0: Eta gaur ustaiak 14 dituenez esan dugu, honek esan nahi duela gaur amaituko direla Sanferminak. 8 egunez Iruña musikaz, dantzaz eta festaz bete ondoren, azken agur eritsiko da gaur gauean, gaixoan idoinuz agurtuko dituztelako aurtengoak, baina askorentzat amaiera honek hasiera berri bat ere ekarriko du. Bihartik aurrera hasiko dute atzera kontaketa berria. Iruñan atzera kontaketa datorren urteko Sanferminetarako. Baina beste leku askotan, Antoniok egin duen bezala, atzera kontaketa beste jai batzuei hasteko izango da. Izan ere, uztailaren erdialdea eginda, oraindik uda osoa dugu aurretik, eta izango da, batean eta bestean parrandarako edo jaigirarako aitzakiarek. Eta horregatik gaur, berreskuratu nahi dugu Judith Monterok jaietako soinu bandei heldu zienekoa. Ziur, zuek ere gure herrietako jaietan barrena, ibiliko zaretela eta egingo duzula sartu irtena musikaren bidetik. Ba gaur, Iruñan despedida gaixoani, baina berele itxiko dira besteak beste, ba, santilloak edota sainazioak edota aste nagusiak.

0: Montero, egunon.
1: Egunon.
0: Judit, zer moz, erriko jaia gati joka dituzu honezkero, ezta?
1: Hori da, ezta? Denontzako, bakoitzak bereak, ezta?
0: Ai, motorrak berotzen, berotuta, ez da lan egitea tokatzen zaizun oraindik pixka bat?
1: Bai, bai, bai, nik beti ikasturtea inkretxendo bukatzen dut, eta atxelerando.
0: Baina, kaso oporri begira ere egongo zara, ez da?
1: Hori da, hori da, bai, oporren esperoan.
0: Ikasleak ziur bai, ez hori bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, kurtsoa bukatzen dugu, emanaldiekin, kontzertuak, herriko jaia, gero ikastaro batera noa, irakasle moduan, bigora, eta gero ja, hoi dena pasatakoan gero ja, bai, oporrak.
0: Ze ondo, uda zer izaten da ikaslei begiratuta, instrumentuen saiatzeko garaia, ala kaso beste doinu batzu ez gozatzeko gehiago, zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, denetatik dago, baina gehienetan beste doinu batzu ez disfrutatzen dute. Beraz, nik esaten diet, jotzeko nahi dutena, baina jotzeko. Eta, bai, pixkata, azkenean denbora asko egoten da, batzuentzat, baina nera berean denbora gutxi ez da, zer batzu badaz kanpora, gero udalekua, gero hau, gero beste, gero, eta bueno, orduan, ba, nik uste detorre bai nahiko harin ibili behar gehala, ez da, janariekin eta bezala, ba, bueno, ba, sakra pixkat hartu, pixkat jo, bueno,
0: hau txapixkat kendu.
1: Bai.
0: Aizu, gaur musika asko ekarri diguzu, beraz, akaso nik behintzatitzagin gutxia egingo dut, eta gaur oso saio udatiarra, ez? Musika entzuteko saio bat izango dugu.
1: Hori da, bai, bai da, gaur gai bezala herrietako, festetako, Euskal Herrietako festetako musika ekarri dut, pentsatu dut, ba, musika erdigunean egoten, ala, ez da, ezin dira festak musikari gabe ulertu, eta orduan, ba, venga, hasiko gara San Juanekin, ez da, Tolosan, Hernanin, lehenengotarikoak dira, eta San Juan zortzikoa ekarri dut, hau da, Hernaniko grabaketa bat, gaina grabaketa honetan ni ere anintzen, 1989an egin zen, koru, banda, txistulariekin, bueno, guazen entzutera.

0: Bueno, eta San Juanekin hasita, horrein ekarri dizut beste piezatxo bat oso gogoko dut, Mendirik Mendi, deitzen da, Jose Antonio Erauskinena, eta, bueno, hau izaten da, gu... arratsaldean 23 arratsaldean San Juan martxa jotzen du ba banda kalean zerretara eta gero 20 San Juan egun bertan goizean diana bat egiten da txistulariekin mendiri mendi jotzen eta izaten da oso giro politxa. Egoten dira goizean goiz jeki direnak eta hola dutxatu berriak eta jantzi berriak eta hola xet eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaiena eta hor holako bueno, ba, kuriosoa da eta gero bukatuta gero ba ardo goxoa eta pastak eta banatzen dira eta oso giro politia izaten da zetik genetuleak eta musikariak eta elkarrekin izketan aritzen gea eta oso izaten da Mendirik Mendia asko gustatzen zaidia.
1: Zuek zertu azte hor Amelingo Txirularia bezala, ez? Musika joaz eta mundu guztia zuen atzetik.
0: Hori da, eta gainea ez da, hor eramaten dituzte asko Lizar, uste dut Lizar ezakitu ondo esango deten, ez da, baina adaxka batzuk, ez da, badago lako itura bat hemen egun horretan ezakit, pasan joan zea, eta ezakit oso ondo nola deno itura hori begira, ez dut begiratu ondo, baina hor txajuten dira, ez, bere adaxkekin, eta...
1: Entzun dezago ba, Mendirik Mendi.

ba, hoxe dugu mendirik mendi. Ba, gero, beste, orain, Iruñara joango geha. Entzun degun diska hori, Hernanin entzuna, Josango Ikotxeak eta bere Aztarna editorialak egin zuen. Eta beste bere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da. E, Bals de Astrain, edo, asko ezagutzen dugu, urri hau bezala. Eta, hau, melodia hau, oso ederra da. Eta iragurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walder Radinek letra jarri zion, gaur egun ezagutzen dugun letra jarri zion. Eta guazen entzuta, lehenengo La Pamplonesa.

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana, pentsa ez, 19. mende bukaeran idatztakoak, oso eleganteak dira, baina askotan, bentzuten ditugu, otxaranga batek jota, edo bandak jota, baina kalean, izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da, baina oso musika elegantea dela esango nuke. Orduan, topatu dut beste bertsio bat, eta darri aurri hau sinfonikoa, alegia orkestrarekin grabatua. Eta esango diazutez, ea ze iruditzen zaizuen, baina niri etortzen zait, ba, Bienako urte berriko kontzertua burura, gozen pixkaten zutea, ea ze iruditzen zaizuen.

0: Hau irudikatzen dut, alako egongela dotore batean, zerura begiratu eta ez dakite beirazko edo kristalezko lanpara erraldoiak ikusten dituzula?
1: Hori da, ez da, hori da, garai horretakoa badago Iruñan ere, ez? Ez dakit, kasinoa ditzen da, edo badago lako leku bat garai horretakoa bai, zoragarria dena, ez? Benetan. Bai, oso politia, gero bi trompetak sartu dianean, ematen zuen pixkat jotak abesten direnean bezala, ez da, bia otxetara bida, hori ez detekarri, hori ere ze politia izaten dan, ez? Ze gauza ederra izaten dan, jotak kantatzen dituztenean. Bueno, ni hemen txenago etxean, baina oioi purria jarri zaite, goizeko ordu hauetan, eta bai oso musika ederra da, bai, benetan. Eta hori Iruñakoa izan gabe, ez, ba, pentsa, angoei, ez da, norbaiteke, Nafarra.
0: Zer esan nahi duen, horixe bai,
1: bai, badaukat ikasle bat, Nafarra, Iruñakoa, eta atzo, eba esan nion, klasean, ja, heldua da, eta esan nion, bai da, bihar hau jarriko dut, eta sasofoi baritonakin hasi zan, eta seitun jotzen hasi zan, bai.
0: Oiek bai daudela gaineratzera kontaketan. Jo dit, oiek
1: bai. Bueno, bai.
0: Aspaldidan ikasita eskileran, noski.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo kantak Madalenetara jongo gea. Errenterira jongo gea. Eta el centenario, edo centenarioa. Eun urte bete zitunean, osa, badirudi, 1920koa zela martxa hau, eta 2020an grabatu zuen bandak, bideo oso polit batekin, eta guazen entzutera. Hore, oso politia da.

0: iruditzen, polikia, ez da?
1: Aloina?
2: Bai, bai, bai, bai. Eun urte bete dituela esan duzu, ez? Mi
0: eun
2: hogeitik, 2020-ra.
0: Hori da, hori da, hori da. Eta bueno, orduan pentsatzen. Ez que da, Bienako errepertoria bezala, benetan. Eta orduan, esan, bueno, bilatuko dut, Bienako urte berriko, urte hasierako kontzertuan jotzen den martxaren bat. Eta topatu nuen martxa bat, super antzekoa, ez? Bueno, antzekoa, edo behintzat daukate estruktura berbera, ez da? Badago biolontxeloen kontrakantua, badaude bazati hola oso egituratuak bezala, eta hoxe ekarri dizuet, hau Robert Stolz austriarrena da, 1880-an jaio, eta 1975-an hil zen, honek ere idatzi zitun zinemarako musikak, eta bueno, idatzi, eta oso politia da. Eta batez ere, Bienakoa ekarri dut, kontutan hartzeko, ez? Askotan esan izan dut musika ondare bat dala, musika gure musika tradizional hauek ondare bat da, dira, baino ezen dira ikuitu, ez da? Ondare hori bizi da edo ateratzen dugu, ba pieza hoiek jotzen ditugunean, grabatzen ditugunean, baino horretarako ere ba behar dira talde eratuak, talde haundiak, ondo jotzen duten taldeak, osea, eman behar zaio, ba, ez, elikatu egin behar da, ez da, kultura hori, ba, agertu dadin, eta galdu ez dadin, ez da. Eta Bienako emanaldi honetan, ba, urtero entzuten duanean bete pentsatzen, jo, ba, hau da, ba, sarriagiren antzekoa, edo honen antzekoa, edo bestearen antzekoa, baina hain ondo jota dago. Alako lekua, alako lore hoiek, sala hori dena, ez? Ematen zaio mimo bat, irudiak nola dauden grabatuta, dantzarekin, bueno, eta bar, ez da? Eta, klaro, ikusten duzu, eta benetan da, harri bitxi bat bezala, ez? Baino, guk ere mendauzkaun hainbat gauza, ere, ba maila horretan egon litezke. Orduan, horri, ba, hor jarri nahiko nuke fokoa, ez da? Garrantzitsua dan gure ondare hori baloratzea eta eman behar diogun lekua ematea nola baita esateko.
2: Momentu bate, Judit, kuriositatez, urtebereko kontzertu goipatzen da askotan, eta telebistan ere ematen da, eta jende askok jarraitzen du, zuentzat pentsatzen dut ere eraskotan erreferente dela, ez dakitzuk urtero duzun kontzertu ikusteko edo jarraitzeko ohitura?
0: Bai, zalantzari gabe, gure etxean txikitatik gurasoek urtero jarri dute, eta guk ere etxean urtero jartzen dugu, eta baina hola bafle hau beste, osea, zera guztiarekin.
2: Eta
0: askotan gero, ez da, ba, igual, bazkoltzero ero jun behar dugu, eta orden zigu denbora maten osorik ikusteko, baina urtero, bai, gure etxean bada ohitura hori, urtero ikusteko bada erreferente bat, zalantzarik gabe erreferente bat da mundu osoan, eta hor gertatzen dena oso garrantzitsua da, lehengo bueno, izan da, olako leku oso patriarkatuaren zera bat izan da, Bienako orkestan 1980 amazazpi arte emakumeek ezin zuten oposaketa egin ere, elkarte bat da, bera haien arteko nolabete ezakitu kooperatiba bat, edo ezakitu lako elkarte bada, eta musikariak bazkideak dira, eta emakumeak ezin zuten aurkeztu debekatuta zeukaten 1987 arte. Oraindik ez da egon emakume zuzendaririk, eta badago munduan ja lako polemika bat zer gertatzen den. Emakume kompositoreak balengo urtean hasi ziren, eta oso hori bai, oso lan polita egin zuten, Constance Bieber usten dut dela, eta bere partitura batzuk hartu zituzen, pianokoak, zatik lehenu emakumeek Ez, orkestarako idazteko eta zailtasun handiak zeuzkaten, batez ere piano joleak izan ziren, ez da, 19. mendean, ba, hoxe, ba, etxe barrengo gauzak, ez da, egin zituzten, eta piano joleak, eta baina moldatu zituzen bere partitura batzuk, orkestarako, eta ari laukoterako ere, eta gero grabak eta horiek egin zituzten, beraz, bada, erreferente bat, Bienako orkestan gertatzen dena, gero mundu guztian, bueno, ba, tendentzia bat sortzen duela ere, esango nuke, nahiz eta joaspaldiko gauza, baina esango nuke, eta aurten ere Florence Price-en pieza bat jo dute, zoragarria da, hau gainera da afroamerikarra, eta aurtengo zuzendaria bazi joan azkazalak margotuta, osea, epizkat gehiago ezake transgenero edo beste era bateko zuzendaria izan da, eta argi eta garbi gino bat, bueno, ezake gino bat edo behintzat ikusi da gauzak mugitzen hasi direla
2: aldarrikapen bat
0: Bienan ere bai, ez? Bueno, orduan bai oso jarraitzen dut, gertutik jarraitzen dut noski baietz, hor gertatzen diren gauzak, ba mundu mailan ba gai horretan pixkat gertatzen ari dena islatzen baitute, ez da? Bai.
2: Ba, entonces, bueno,
0: hori da.

0: Ederra, ezta? Uno martxau.
1: Bai, bai, martxa esan duzu dela gainera, ezta?
0: Martxa bat hori da, ezta? Martxa da, nolabait esateko, ibiltzen, goazen, zerbait, ez? Orduan, badauka pausan, pum,
1: ira,
0: pum.
1: Bai, irado kiten du hori.
0: Bai. Horregatik deitzen dira martxa, eta baino kasu honetan martxa hauek entzuteko dira, baino daugate jatorri hori, ez? Bandak kaletik leku batetik bestera joaten zirenean, ezta? Bueno, gure biribilketak bezala, ezta? Ere ibiltzengoa zen heinean jotzen direna, ezta? Biribilketa gaina asko gustatzen zait biribilketaren hitza, ezta? Zenik pentsatzen dut hori badatorrela hiribildutik, ez? Gure herrietan dauden hiribilduak eta biribilketa oinez egiten dugu, ez? Eta hiribilduari buelta ematen diogu, ez? Nik pentsatzen dut hortik datorrela. Bueno, orain beste gauzatek arrizuet. Orain guazen Baionara.
1: Etxera etorretan, Baionako bestak.
0: Bai, Baionako bestak.

0: dut, lehen nahi patu duzu bibilketa itzagatik, baina hemen ere txeranga itazter da, txeranga eta gaitaz, hasieran dultzaina batzuk entzun ditugu, gero desagertu dira, eta txeranga zaldu da.
1: Hori da, hori da, egin dute horrelako zera bat, eta zoragarria da, gero txirula horrekin ere, oso oso ederra gelditzen da. Gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen han Baionan, Baiona ekipian, egin zuten saxofoi topaketa bat, eta kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero txarangaitarekin jo genuen Baiona ekipian, han joan ginen baleku desberdinetatik joan ginen saxofoi guztiak, ordan txarangaita gehi saxofoleak eta handik ibili ginen biribilketa bat egiten, eta ba, oso oso ederra izan zen eta asko gustatu zait bai, oso ba txarangaita, zoragarria da.
0: Ba, bai.
1: Bueno, eta orain Donostiko musika ekarri dizuet, eta bakizute Donostian abuztuan direla jaiak, baino ni beti esaten dut bereien benetako jaia danborra da iru.
0: San Sebastiana dela.
1: Bai, bai, bai, bai, hor nik uste dut, bueno, bere jentzat ez hori, ba, ikusten dut ikaslen gan eta denen gan. Eta guazen pixka bat entzutera, eta gero hitz egingo dizuet honi buruz.

0: grabaketa hau 2021 egin genuen.
1: COVID garaiaren ondoren.
0: Bertan jotzen ari nintzen, ere. Victoria Eugenian egin genuen, ze justo izan zen pandemiaren ondoren. Orduan, etzen tamborra da beti bezala egin, baina era berean gelditu zen grabaketa hau oso ederra dena, jartzen badezute tamborra da 2021, guztia dago grabatua, eta bazen, ba musika hori nolabait bere leku horretara eramatea bezala, ez? Donostiako Orfeoiarekin, Namorreroekin, oso politia izan zen, eta grabaketa eder bat gelditu zen. Baina, bueno, udan ere, ba, orain ekarri zuet piraten kantaz, festa honek gero eta indar handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta ni batzutan beldur pixkatu bai pasatzen dut, esatet, ai ama, enbeza jende hori urretan, eta ez da zer gertatuko, e, bueno, badirudi ez, eta bere enkantua ekarri zuet.
1: Donostia bortatzeko prest.

0: Piralak eta gero, badago beste jende bat, ba beste plan bat egiten duena, eta dira buron eta erraldoiak, ez da? Gaitekin, dultzainekin, eta esango luke hau fenomeno bat ere izan dala, ez da? Hartu dula gero eta...
1: Azken urteetan, bai, azken urteetan hartu du beste dimentsio bat, gori ere askotan aipatu izan dugu hemen, ba, honezkero, asko direlako, edo ez direlako hainbeste, hauen izkin egiten dienak, baizik eta jarraitzen dutela, eta gainera, oso dekarrea joetik uste nola, txiki-txikiak diren aurrek ere, badakizkiten izten guztiak, bakoitzaren pertsonaien atzean ze historio dagoen, eta erraldoi txikiekin ere ikusten dituzu horratzetik joaten.
0: Bai, eta gero atera dituzte beste muñeko hauek, ez da, koleksionatzeko balio dutenak, eta egiten dituzte, eta bai, oso gauza deigarria da, ze betidanik hor izan dugun zerbait izan da, eta bapatan egon da alako estanda bat, ez? Bueno, guazen entzutea, gainak antanek, bai, grazia ematen dit, Jeronimo entzuntzazun, eskatxarekin entzun zeratzu, ama datorrenian, etxerik kanpora joan bihar dezu. Haure, amonak kantatzen zuen askotan eta grazien dira. Guazen entzutera.

0: esan bezala Judit, hau da, ibilbidearen amaieran edo egiten dioten agurra, ez? Erraldoiak gordetzen dituztenean, mundu guztia txalok entzutan da, eta ikusten dugu hor, jasotzen.
1: Bai, benetan oso bideo politia da, Eta oso parte hartzailea, eta jende guztia poz-pozik dago, eta bai.

0: Ba, begira, hemen letra errepasatzen, bueno. Judith, nik entzuna nuen, ama atorre nian etxetik kanpora bidaliko zaitu. Eta antza denez da, etxetik kanpora joan bihar dezu, begira.
1: Bueno, nik hori ikusi dez, baina badakizu langotan aldara
0: bai,
1: asko
0: izaten
1: diala, ez da? Baina gero gaina oso bitxia da, ze oso ondo egin da dago kantua, hasten da tonu maior batean, gero erdian, or, arazoak daudenean, minorrean joaten da, eta berriro maiorrean bukatzen da, ez da? Bueno, azkenean, maten du soluzionatzen dala, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, orain Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta, ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasiko bat.
0: Ikur bat, hau ere, bai, eskakeitanen mundu berrimen pa bat bezala, hau ere ikur bai.
1: Bai, bai, eta orain, nunbait idatzi nuen, baina falta zait, Mari Jaia emakume batek egin zuen, eta puntatu nuen, eta orain ez dakit nun...

0: guk trampa egin dugu eta begiratu dugu, Maripuri Herrero margolari eta grabatzaileak diseinatu zuela 1978ko abuzturen 19an, jai batzordeak ala eskatuta, horixe Mari Jaia Bilboko aste nagusien ikurden pertsonaiaren egia, Judith?
1: Hori da, datua. Oso ondo, Aloina, eskerrik asko.

0: Ez zinezkoa kantu hau entzun eta ez kantatzea, eh? Bilboko izan gabe ere, sartzen zaizu eta besten duzu, ba, zurea balitz bezala ez da?
1: Bai. Osame llamaten encantada.
0: Gaur, hemen gaudenok gogotxu gaudela, bakoitzak bererriko jaiak dituelako akaso atarian ala ez atarian, baina aldarte aldatzen dizu eta lanera doan bat baina gehiago eskertuko doi ditau.
1: Oso, bai. Bueno, ba, bukatuko unzaren aldapan gora ekarri, eh?
0: Ara.
1: Ezin dira jaiak ulertu, ba, dantza horiek gabe, eta berbena gabe, eta alai bukatzeko, ba, hauxe karri zuet.
0: Gora aldapan.

0: dit, ezin dugu hobeto bukatu, gozatu udaz, zindarrak hartu eta doinu berriak ezagutuzuk ere bai, gero guri irratzi urte berriarekin batera ekartzeko, ize iraian hemen esperotzaitu.
1: Oso ondo, ba, poza hondiakin aritu naiz, eta hori da, udara erabiliko dut, zuen zat, altxor musikatu txiki hauek ekartzeko irailean.
0: Eskerrik asko eta desgantzatu, Judit, osakada bat.
1: Berdin, eskerrik asko, ondo pasa.
0: Berdin.

aldapan bera, festake amaitzea direlako Iruñerrian, baina aldapan gora kaso gaurko egunari ba, behar den bezala eusteko hariko dira bat baina gehiago, gogoratuko dugu, gaur guztaek amalau ditu gaixoan entzungo dugula, baina gaueko amarretan ordu berean, etzaket taldea hariko da Iruñeko Gaztelu plazan.

minutu bat besterik ez da geratzen gaurko albiste mankizuna entzuteko, albiste faktorien aurrerapena, Marijo Armendiaren eskutik guzti tertan itzuliko gara, Iruña herriaz beste herri bat zarituko gara, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, olatuen gora beheran ekonomiaren dantzan iparra hartzeko asmotan Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantzaren sektorearen belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia da. Proiektu integrala, arrantza sektorea errotzeko plana, berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, talkarlanean ingo dugu, boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik, hori delako gure indar bakarra.
1: Eta gora beheraz egindako bidean, Euskararen oldarrealdiaren baitan Espainiako auzitegi gorenak Jaurlaritzak jarritako helegitea atzera bota eta ebatzi du azpi kontratatuetako enpresetako langilei ezin zaizkiela funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak eskatu Euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones Obrera Sindikatuak jarri zuen helegitea duela 3 urte, funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekartzala argudiatu eta pozarren gorenaren ebazpenarekin. Iñigo Garduño sindikatuaren ordezkaria da.
3: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Epaia irmoa da, gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa. Eta adingaben segurtasuna jokoan, aurrerantzean adingabek ezin izango dituzte sare sozialak neurrerik gabe erabili. Sarbidea arautzea adostu du Bruselak. 27 estatuek araudi bateratu bat proposatu dute, 13 urtetik beherakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu behintzat. Ursula von der Leyen batzordearen presidentea.
4: We need to set the age at which they can, the children can legally access.
1: Adituek faseka banatuko dituzte gomendioak, 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratu beharko du sarbidea eta denboraz mugatua ere izanen da, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean eduki nahi du batzordeak. Eta Ormuzen bake memoranduma ezbaian, Teheranek diplomaziarako ateak zabalik mantentzen ditu, baina sua bezala adierazpenak gurutzatuak ere, Trumpek Ormuz zabalik dagoela dio, Irango ontzietzat izan ezik gainerakoentzat zabalik, beti ere kargaren 120ko bidesaria ordainduta, horixe Trumpek ezarri nahi duen bidesaria, Iranek bere aldetik Ormuz itxita dagoela dio, eta testu inguru honetan, meniarik ez, bi aldeek eraso ekin jarraitzen dute. Eta bestalde, Ukraina eta Errusiaren arteko gudaren testu inguruan Parisen bildu da Ukrainaren laguntzarako voluntario koalizioa, tartean Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta Espainia. Bertan jakinarazi dute, misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dutela 10 herrialdeek, helburua sistema europarra izatea eta Europan bertan garatzea. Buru jabetasun militarrean urratsa Macron Frantziako presidenteak nahi bezala. Iragarpena Macronek berak egin du, noiz eta Frantziako Errepublikaren eguna ospatzen den egunaren bezperatan. Eta kiroletan txirrindularitza Frantziako turrak atzoko atxeden egunaren ondoren gaur 10. Etapa izango du, ibilbide gogorra, menditsua, Orillaken hasi eta Lelioranen bukatu. 166 kilometro, 3. Mailako 4 mendate, 2. Mailako 1 eta lehenengo mailako 2. Jon Izagirre entzun behar dugu, Cofidis etxeko ormaiztegiarra, ihesaldiak harrapatzeko aleginetan jarraitzeko prest dago.
5: Bai, eta azkenen atzera kontua azten da, eta bueno, etapak entzen zuatzez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, Alpetakoak, eta bueno, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta bueno, egia da, eta dora aukera asko, baina, bueno, guk ezako beste zereginik, saiatu besterik, eta bueno, mendik eta aitzinera pasaituko gara, ez?
1: Laboral Kutxak Maite Urteaga fitxatu du bi urterako, ziklista zumaiarrak beraz, kontratu profesionala izango du aurrerantzean, Eulen Amenabar taldea utzi eta Laboral Kutxan hariko da 2028 arte. Maite Urteaga pozik.
6: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz, eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
1: Eta futbolean munduko kopan gaur eta bihar zehaztuko da finala, final aurrekoen atarian gaude, ikusmina handia piztu dute bi partiduek. Gaur, Frantzia Espainia dalasen gaueko 9:00, Frantziarren 3. final aurrekoa jarraian, Espainiarrek 2010 Ego Afrikan jokatu zuten orain arteko finalerdi bakarra. Eta bihar, Inglaterra Argentina Atlantan, hau ere gaueko 9:00. Atletiken Josean Lekue medikuak esan du, Nico Williams fisikoki ongi dagoela arazori gabe.
7: Nico disponiblea dago, dakizuen modura urtean zehar hainbat gertaera izan ditu, hainbat lesio izan ditu, eta imaginatzen dut bere rendimentuari begira, bere egoera orokorra, ba, ez dala bere punta-puntakoa, baina ikuspuntu fisiko batetik dago disponible eta ondo dago. Ez, momentu honetan ez dauka inungo sintomatologiarik poalgia horregaz erlazionatuta.
1: Eta pilotan, San Fermineko feria azken zatian sartu da, gaur bibitako finala Labriten, egungo txapeldunak Peio Etxebe Zabale eta Laso eta Iztuetaren aurka. Peio Etxeberri antzungo dugu.
8: Bai, ederra, ez? Esan dut lehen ere, gueltzako naparentzako ederra da jolaste hemen, eta amalagoan egotea izugarria da. Eta, bueno, partida oso polita, ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan dagoela ere bai, beste gunean unai jolastuzun. Eta unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egon gara, importantena hori dela, eta bueno, gustora.
1: Jaialdia arratsaldeko 5 eta 4 hasiko da, final nagusiaren aurretik, B-serieko finala ikusgai, Peña eta Ugarte Mendia, Senarren eta Lizeagaren aurka. Eta eguraldiari dagokionez, Iker Mojon egunon.
9: Egunon.
1: Arnaz hartzeko moduan izanen gara gaur, ala berotik jarraituko dugu, zer dio iragarpenak?
9: Ba, kostataz arnaztuko dugu gaur, temperaturak gora egingo duelako, atzokoa baino handiagoa izango da, barnealde osoan eta leku batzuetan 35 graduak gaindu duko dira, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango da Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan eta abisu horian, horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, zerua oroar hodei gutxirekin egongo da.
1: Eta ez beharren atalean ere badaukagu zer kontatu, ezta?
9: Bai, adibidez, Ondarroan hilik aurkitu dute Ondarroan igandeko eguerditik desagortu zen urpekaria, kai muturraren inguruetan murgiltuta topatu dute larrialdi zerbitzuek 57 urteko gizonezkoaren gorpua, medikuntzako Euskal Institutura eraman dute haren gorpua autopsia egiteko orain. Gainera Nafarroan 77 urteko gizon bat larri zauritu izan da, motaitzur batekin lanean ari zela ebakia izan du hanka batean eta larri eraman dute Tuterako Reina Sofia ospitalera. Eta etxetik urrun Panamako justizian 48 urteko espetxe zigorra zarri die 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritzak Argintxonaren heriotza eragin zuten bi gizoni.
1: Eta bestalde, oharra sarrera amaitu baino lehenago, gogoratu Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoetako zentroetan greba egiten ari direla langileak eta horrek eragozpenak sortu dituela lurraldearen beste zentroetan, hitzordua hartzeko epea asko luzatuta eta sarrera amaitu aurretik gogoratu noski gaurkoan San Fermin jaiek azkeneko eguna dutela, gauerdian gaixoan iabosteko dute udaletxe plazan, aurrez goizeko 8:00 aurtengo azken entzierroa, jandila ganadutegiko zezenak protagonista. Teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz, uztailak 14 ditu, aste artea da. Euskarari eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenetik beste ebazpen bat iritsi da, azpikontratatutako enpresetako langilei eragiten diena. Jaurlaritzak aurkeztutako kasazio elegitea atzera botaz, gorenak berretsi egin du, azpikontratatutako langilei ezin zaizkiela funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berdinak eskatu euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte, Barakaldoko udalak kulturretxeetan aritzeko deialdia egin zuen, 26 lanpostu guztira, eta sindikatuak elegitea jarri zuen funtzionarioi bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekartzala argudiatuta. Hiru urte geroago heldu da Gorenaren ebazpena Erizapirain, sindikatuaren elegitea aintzat hartuta.
10: Bai, duela hiru urte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpi kontratatutako enpresei bere funtzionarioei eskatzen zizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpen ura eta beraz azpi kontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren, ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Komisiones Obreras sindikatua pozik agertu da, eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu.
3: Ez enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai dir Uantabaita denboran ere.
10: Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola.
1: Ebazpena irmoa da eta Jaurlaritzak gaur eginen du balorazioa gobernu bileraren ostean. Bada, auzitegietatik atera gabe Iñaki Subijana magistratuak gaur hartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente kargua, zuzenbide penaleko doktorea eta Juezas y Jueces para la Democracia elkarteko kidea da, bere agerraldi publikoetan defendatu izan du epaien kritika zilegia dela.
11: Yo creo que los pronunciamientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos casos
1: crítica zilegia dela bai beti ere errespetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe. Eta Frantziako kasazio auzitegian Josu Urrutikoetxearen abokatuek kasazio elegitea jarriko dute dei auzitegian honek Espainiak igorritako euroagindua onartu ondoren. Parisko dei auzitegiak ekainan onartu zuen Urrutikoetxea Espainiako agintarien esku uzteko aukera. Espainian oraindik zabalik dituen bi kasuengatik Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako 1987ko atentatuaren abatetik eta herriko tabernen auziaren aldetik bestetik. Eta kasazio elegitea aurkeztuko dute Urrutikoetxearen abokatuek haren errugabetasun presuntzia urratu izan dela argudiatuta Inize Butrón.
12: Pariziko dei auzitegiak Josu Urrutikoetxea errugabetu badu ere erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez Pariziko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutikoetxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariziko dei auziaren ebazpenak. 2021ean Urrutikoetxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutikoetxea Espainiara bidaltzen alko.
1: Gaur 25 urte dira etak Miguel Uribe Ertzaina, Lea Burun eta Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia hil zuela. Leitzan zinegotzei erregionalistari omenaldia eginen diote arratsaldean eta bien bitartean Miguel Ángel Blanco Partido Popularreko zinegotziaren eriotzaren 29. urteurrenean omenaldi jendetsua atzo arratsaldean Alderdi Ederren Konstituzioaren aldeko herritar taldeak antolatuta eta gaur Gasteizko udalak deitu du ekitaldia Lore Sorta eginen dute Miguel Ángel Blanco gogoan biktimen monumentuan. Etak 48 orduz baitu zuen Ermuako zinegotzia, Jose Maria Aznarren gobernuari mai gainean euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko exigentzia jarrita. Euskadi Irratiko Faktorian Patxi Zabal eta Ezker Abertzalearen buruzagi ohia mintzatu da. 448 ordu horietan, 48 ordu horietan Blanco askatzeko egin zirela urratsak adierazi du. Beatriz Zabaletak entzun du haren itzak. Etari Miguel Ángel Blancoren bizia errespetatu eta estaduari keinuren bat egiteko eskatuz komunikatua kaleratu zuen Patxi Zabaleta Kaurrena. Etzen bakarra izan eskaria egiten. Mugimenduak ere bat baino gehiago. Bera, Jose Manuel Pagoagarekin elkarrezketatu zen Baigorrin, baina ez etak, ez da estaduak ere, ez dituzten deiak erantzun.
13: Estaduak ere, zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen alegin simboliko bat, eta orduan askoz ere zailagoa jarri zuen hilketa tamalgarriura. Etzen horrelakorik gertatu eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuen aetak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu, baina keinu bat bai lortu ziteken eta etzen izan du.
1: Ezkerra bertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu behar zeneko sentimentua. Sentimentu horren ordezkari gisa joan zen bera Baigorrira.
13: Ezkerra bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori, Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, baizikan bat gehiago.
1: Eta garai hartan ere bizirik zen, errelatuaren borroka eta alde batekoek zein bestekoek euren kartak jokatu zituztela esan du Patxi Zabaletak, borroka horretan Miguel Ángel Blanco biktima izan zen. Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea horixe da Euskadi Urdina. Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu du Ondarroan. Euskadi Urdina estrategia 6 lanildotan ardaztuko da. Kontaiguzu Erik Aznal.
14: Ala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
15: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpena egiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unibertsitateak.
14: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da aisialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itsas kudeaketa jasangarriaren bidez, balio erantsia emango zaio arrantza sektoreari eta litoralaren kudeaketan itsas nortasuna indartuko da biztanleen herena bizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremua.
1: Bada, lanari lotuta datorren ikasturterako irakasle plazak esleitzeko prozesua abian da. Hasiera batean esan baino 24 ordu lehenago zabaldu du Hezkuntza Sailak epea, atzo eguerditik zabalik da, zigunea atarian tramitea egiteko aukera, eta ezustekoa izan da hainbat hautagaientzat Iñaki Otroziola.
16: Ustekabean ikusi dute bai prozesuan parte hartzekoak diren hainbat irakaslek irakaskuntza publikoko lanpostuak eskatzeko epea dagoeneko zabalik dagoela. Euskadi.eus webguneko ikasturte hasierako esleipena atarian jakinarazi zuen Hezkuntza Sailak data aurreratu zutela, baina egutegi orokorra izeneko dokumentuan adibidez ez du sailak aldaketarik txertatu eta horrek nahasmen puntua eragindu. Hala ere, esan behar da lanpostua eskatzeko tramitea lehenago edo beranduago egitea berdin dela. Epean egitea da kontua eta datorren ikasturterako irakasle plaza eskatu nahi duten hautagaiek ostegun arratsaldeko 6ak arteko tartea izango dute.
1: Gaiz aldatuta, sare sozialetarako sarbidea mailakatua onartu du Bruselak, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak duela zenbait hilabete aditu talde bati enkargoa egin zion aurrak online babesteko gomendioak biltzeko. Bada, bertan proposatu diote sarbide askea mugatzea 13 urte zazpikoei, Europar Batasun osoan. 27ek osatutako batzordeak txostena onartu eta uda pasata lege proposamena prestatzeko konpromisoa hartu du. Aitor Sagarzazu, konta eguzu.
17: Alaxe da, dituek harmonizatutako muga bat proposatu dute 27en eremurako, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen espaldin baditu.
4: We need to set the age at which the children can legally access social media.
17: Legez, adina finkatzeko beharra azpimarratu du von der Leyen presidenteak, kontsentsua badagoela eta segurtasuna jokoan dela azpimarratuta. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak, hiru urtera arte pantailarik ez, hiru eta hamairu urte bitartean, heldu batek genbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta hamairu urtetik gorakoentzat, sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformak beraiek frogatu beharko dute seguruak direla. Orain, txostena tentuz irakurri eta komisarioen kolegioan landuko dute, uda pasata lege proposatua.
1: Aitor, akordiorik ez ordea Zisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko, Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez, aldaketa egonda, orain arte ez bezala, babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso du, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri.
17: Egunon, bai, Kalasek deitoratu du 27ak ez dira oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da, legez kanpoko kokalekuekin merkataritza bebekatzea.
4: So, the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
17: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen hau batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berrizere mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritzaz akordio erdietsi ez badute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan 65 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla elkarren lana koordinatzeko eginalean. Diru hori baliatuko dute Gaza oinarri zerbitzuak itzularazteko.
1: Eta ekialde hurbilean jarraituta Estatu Batuen eta Iranen arteko tirabiran Hormuz itsasartearen gaineko kontrola Teheranek itxitzat jo duen igarobidea Estatu Batuetako armadaren zaintzapean zabalik dagoela berretsi du Washingtonek. Eta zaintza horren ordainetan ura zeharkatzen duten ontzi guztiei zamaren gaineko 120%ko zerga ordainaraziko diela iragarri berri du Donald Trumpek. Europako Batasuna alde bakarreko neurri horren kontra agertu da irmoki, Iker Mojón.
9: Bai, Estatu Batuetako presidenteak Fox Telebista katean itzazartearen guardiako aingeruak direla adierazi du eta iraniarrak edota haien aliatuak ez diren beste edozeinek segurtasunez zeharka dezaketela dio.
18: Will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed.
9: Baina ez da musu truk izango, horretarako ontzi bakoitzak zamaren 120%ren balioa eman beharko dio ordainetan etxezuriari. Horren arira, Europar Batasuneko diplomazia buru Kaia Kalasek, tinko adierazi du gatazka baino lehen, Hormuzetik bidezaririk gabe, igarotzea posible bazen.
4: Before the war, the Strait of Hormuz was open to shipping without tolls. After the end of the war, the strait must
9: Gatazkata gero horrela izaten jarraitu behar duela. Iranek bere aldetik itsasartea ofizialki itxita dagoela berretsi eta etsaiarekin lanean aritzen direnei eraso egingo diela ohartarazi du. Gauzak horrela hirugarren gaua ez jarraian biek elkarri eraso egin diote eta Teheranek Hormuzetik igaro nahi zuten bi petroleontziri misilak jaurti dizkie. Ondorioz hildako bat eta 8 zauritu izan dira, gainera Estatu Batuen baraingo base militarrei eraso egin die. Estatu Batuek aldiz Irango hainbat herriri eraso egin die, tartean Buser edo Bandar Abbas.
1: Eta Parisen bestalde Ukrainaren laguntzarako voluntarioen koalizioa bildu da, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania edota Espainia tartean direla, Sánchez bera ere han izan da. Bilkuraren helburua izan da babes militarra indartzea eta bereziki aireko defentsa hobetzean jarri dituzte indarrak eta aurkezpena ere egin dute. Buru jabetasun militarrean urratsa emanda, 10 herrialdeek misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dute. Tartean daude Frantzia, Espainia, Ukraina eta Erresuma Batua. Helburua da misil balistikoen kontrako sistema bat garatzea Europan eta sistema europarrarekin. Macron presidenteak azken hilabeteotan behin baino gehiagotan adierazi du Europa bere burua defendatzeko gai izan behar duela eta gaurko desfile militarraren bezperatan akordioaren berri eman du. Bada Frantziar Republikaren egunarekin bateginez gaur arituko dira munduko futbol txapelketaren finalerdietan Frantzia eta Espainia, nazioen arteko partida eta nazioen arteko edo nazioarteko mailako eztabaida Mariano Rajoyk Frantziako selekzioaz El Debate egunkari digitalean idatzitakoek eragin dutena. Espainiako gobernuko ministroak bata bestearen atzetik irten dira Mariano Rajoyk Frantziako selekzioaz esandakoa gaitzestera. Hitz horiek zuzentzeko eskatu diote Alberto Núñez Feijori, Alderdi Popularrak baina garrantzia kendu dio Oiane Perez.
19: Alderdi Popularrarentzat asmo txarri gabe egindako baieztapena da Mariano Rajoyrena, berezkoa duen sarkasmoaren parte dio Borja Semper bozeramaleak.
20: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios.
19: Aferreaietako Álvarez, ministroak hitz horiek zuzentzeko eskatu dio Feijori, Bruselan Frantziako ministroa bertan zela gobernuarentzat arrazakeria onartezina baita Bolaños eta Bustindui ministroak.
21: Para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes sociales.
22: Qué vergüenza, qué imagen de España, que salga a pedir disculpas.
19: Eta augustia España-Francia partida jokatzeko ordu gutxiren faltan.
1: Bada gurean gaurko itzordua Euskal Selekzioaren aldarria egiteko baliatuko dute zazpi baietzek gu ere baik eta gure eskuk. Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Arratsaldeko bostetarako egin dute deialdia Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
23: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela, munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Eta Iruñean egun tristea gaurkoa, San Ferminak ailegatu dira bukaerara, azken dantza eginen dute askok eta askok argitzen ari duen aste arte honetan. Hala eta guztiz ere, tentsio politikoak gora egindu azken orduotan, Andoni Amadoz, Iruña.
24: Egunon bai, ordu kontua da gauerdira llegatzerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da. Akaso iruindarrentzat urteko egunik tristeenetakoa, baina norberaren esku dago azken festa eguna behar bezala probestea. Goizean goizetik dianak, ondoren jandilaren entzierroa aurtengo azkena, eta hortik aurrera musikarekin dantzan eta kantan ibiltzeko tarteare izanen da. Baina azken orduotan girua bero dago Iruñean, zezenketetan eguzkiko andanadetatik azken egunetan areagotu egin dira oihu eta jarrerak Espainiar estatuko selekzioaren kontura. Joseba Siron alkateak egoera gaitzetsi du.
25: Hori ez dugu ongi bizitzen, beti egin izan dudana, bai oposizioan egon naizenean, baita gobernatzen egon naizenean, aldarrikatu dudana da elkarbizitza. Eta benetan gustatuko litzaideke hori politiko eta udaletxean diren kide guztien jarrera izatea.
24: Bien bitartean Txantreako Harmonia Peinak larun batean eta zezenetatik ateratzen ari zirela, Espainiako polizia haien kontra oldartu eta peinakide bat atxilo hartu zutela salatu du. Aitor González eta Julen Zilera peinako kideak.
26: Biz izan genuena izan zen, eraso bat, erabat deskontrolatua, zegoen jende guztiari hasi ziren karga egiten.
27: Hau ez dela kasu isolatua, baizik eta San Ferminetan ematen ari diren testu inguru bortitza, bai Marusen kontrako eraso homofoboak, plazan eta kalean bizitzen ari ditugun Espainiaren aldarri bortitzak, poliziaren presentzia
24: protesta moduan zezen plazan gordeta duten zazpigarren tendidua ustu eta elkarretaratzeak egin dituzte.
1: Ba, gora berak tarteko, esan bezala, azken eguna gaurkoa, aurtengo San Ferminetan eta goizeko zortzietan, aurtengo azken entzierroa, jandila gana dutegiko zezenekin. Eta Aloña, egunero bezala, hemen Euskadi Irratian jarraitu alko dugu Andoni Amadoz eta Iñaki Iberastegi lankidek eginen digute kontakizuna, entzierraren kontakizuna, zortzeak laurden gutxi aldera, Iruñarekin bat eginen dugu.
28: Zai izango gara azken eguna, gaur azken entzierra. Eta San Ferminak agurtzeko gaur kontzertua eskainiko du ezakiz taldea gaueko 10:00 Iruñeko Gaztelu plazan. Hauxe da, zergatik ez.

0: Euskara eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpikontratatutako enpresetako langileei funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu Euskara eskakizunei dagokionez.
1: Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkezturiko elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betiko du. Oinarrian Komisiones Obrera sindikatuak jarri zuen elegitea duela irurte funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta Iñigo Garduño, Komisiones Obreraseko ordezkaria.
2: Presa eta sektor pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa.
0: Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantzaren sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia.
1: 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsio aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
3: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu, boga aurrera itxeko, ez da, opeste biderik, hori delako gure indar bakarra.
0: Bruselan, sare sozialei lotuta adingabei sarbidea arautzea adostu dute. 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke. Beti ere, heldu batek ikuskatzen ez baditu.
1: Ursula von der Leyen Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabaki, adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbe giratuta eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
4: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
0: 25 urte dira eta Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik.
1: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia omenaldi xumea egingo du Mendela urden igaro den egunean UPNek ekitaldea antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
0: Eta Iruinean egun tristea gaurkoa, gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da.
1: Momentu hori iritsi aurretik ordean nahi duenak edo aukera duenak behintzat izango du azken dantza baterako tartea azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek, goizeko dianatik hasi eta buruhandiak, herri kirolak, kontzertuak eta su artifizialak izango dira besteak beste gauerdian gaixoani abestu aurretik.
0: RPSa nagusian ez dagoela aparteko gora berarik, hori xe zangen digute segurtasun saian, eta Iker Mahon egunon.
5: Egunon.
0: Ze temperatura ditugu gure hiriburuetan?
5: Ba, Unionetan Gasteizen eta Iruñan 20 gradu ditugu, Bilbon 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta eguraldira garpenak gaurko zer dio?
5: Ba, beroak ez digu atxedenik emango, gaur temperaturak gora egingo du eta atzo

0: baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direlata, alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oro har hodei gutxirekin egongo da.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, gero arte.

0: gaur egoziak oizeko zazpiak laurden gutxian aterako da, eta Illo Navarra gaueko amaratarako 8 minutu falta direnean izango da. Itxasoko beren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 11 eta 10 izango da eta itxasgora arratsaldeko 5:30 espero dugu. Berriro arratsaldean itxasbera ordea gaueko 12 laurden gutxiagoan izango da. Eta gaur zehaskako egutegien arabera jare zorionduko dugu.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Aupa etxe bestetik Maspalomas era Euskal Zinemako gehi urte izeneko uda ikastaroak eztabaida eta ausnarketa gune ugari zabaldu ditu. Josu Martinezek eta Samara Beltek ikerlari eta irakasleek Euskal Zinemagintza garaikideren argazki panoramikoa osatu dute. Ikastaro horretarako bi hitzaldi ekarriko dizkizuegu gaur. Lehena, Katixa Agirre idazleak eskinitakoa, streamingaren garaian Euskal Zinemak dituen erronkez mintzutena. Igone Urtazak kontatuko digu. Korrontera batu nahian Euskal Zinemaren erronkak streaming transnazionalaren garaian izeneko itzaldia eskaini du Katixa Agirre idazle eta EHUko NOR ikerketa taldeko ikerlariak naiz irakasleak uda ikastaroetan eta bertan streamingaz eta Euskal Zinemaz mintzatu da. Agirreren hitzetan garai berean loratu baitziren biak alabiak 21. Mende hasieran alegia. 2005. Urtean piztu zen Euskal Zinema, orduan estreinatu zen besteak beste Aupa Etxebeste, Katixa Agirre.
2: Eta, kasualidadeak zer dien, 2005 ere YouTube, edo hemen esaten dugun bezala, YouTube sortu zen. Zergatik da hain importantea, zergatik da hain mugarria YouTube bezalako plataforma bat, bueno, ba, streamingaren munduan sarrarazten gaituelako.
0: Euskal Zinema eta streaming irautza bi fenomeno dira, bata globala eta bestea berriz txikia, biek dute ordea, esangura bera ikerlariaren hitzetan.
2: Noiz egiten dute bat bi... bide hauek 2000 eta, bueno, urrengo hamarkadaren erdialdean, esan dezakegu, zeinetan iristen diren Netflixera lehenengo euskal pelikulak. Lehenengoa, oso okeres banago, Loreak izan zen.
0: Eta geroztik gehiagora egin dute streaming plataformetan izan diren filmek. Errementari Netflixen izan da, gaua Amazon Primeen, Apple TVen, Aupa Etxebeste. Baina Agirreren ustez, txikia izaten jarraitzen du Euskal Zinemaren presentziak nazioarteko streaming plataformetan.
2: Nazioarteko plataformei Euskal Zinema baitzaie interesatzen. Baina zergatik interesatu behar zitzaien, ez? Esan nahi dut, noski ezetz. Titulo batzuk heldu badira, eta helduko dira. Beti izango da zirkunstantziala, anekdotikoa, Netflixek ez du salbatuko.
0: Eta norke ingo du orduan?
2: Bai, gure ekosistema oso aberatsa da, komplejoa da, agente asko daude tartean, gainera, bueno, euskararen mundua ez da bakarrik EAE, bai, hortik kanpo ere badago zerbait, errekonozimendua zari bagara, enuen hau aukera galdu nahi, herri mugimendua, herri ekimenak ere errekonozitzeko. Hiritarrak kezkatuta, ez zegoelako edo euskara desagertzen ari zelako pantailetatik, streamingaren uholdeak ito gaituelako, bestelako hizkuntzetan, eta hainbat herri ekimen gertatu dira, ez gira Netflix euskaraz, Disney euskaraz, eta kizer, gero danak batu ziren pantailak euskaraz izeneko ekimenean, eta gaur egun ekimen honek mantentzen duen oso tresna interesgarria, zer non ikusi da. Hor, plataformaz plataforma, joan zaitezke bilatzen euskara non dagoen.
0: Gerora gainera sortu dira aipatutako streaming plataformen logika jarraitzen duten euskal plataformak ere, tartean EITB-ek 2023an abian jarritako primeran plataforma. Netflixek ez du Euskal Zinema salbatuko, baina Agirrek argi du halaber onuragarria dela euskal ekoizpenak Netflixen gisako plataformetan izatea, eta iritzi hori argudiatzeko Paul Urquijo zinema zuzendariak behin esandakoa berreskuratu du. Agian Netflixen bitarte ez naiz iritsiko mundu osoko zinema aretoetara, baina iritsiko naiz mundu osoko egongeletara. Eta bigarren itzaldian hauxe izan da mintzagaia, Xabier Ortiz de Urbina, EHUko ikerlariak jorratu du Euskal Dokumentalgintzak azken 20 urte horietan izandako bilakaera. Katixa Agirrek 2005-tik 2025-era Streaming Aroak eta Euskal Zinemak izandako bilakaera aztertu du, eta Xabier Ortiz Urbina EH-ko ikerlariak berriz, denbora tarte horretan dokumentalgintzak izandako bilakaera du izpide. Euskal dokumentalgintzak 20 urteren buruan izandako 11 prozesua ulertzeko hirugako eman ditu ikerlariak. Lena, teknologia digitalaren etorrera da Xabier Ortiz Urbina.
3: Teknologia digitalak analogikoarekin alderatuta asko errezten ditu gozak, asko merketzen ditu, tresna harina dira. Ordu luzez eta merke filmatzeko gaitasun berriarekin edo. Ez da kasualitatea, 2005-tik aurrerako euskal dokumental hoiek bidaiaren ideiarekin oso harremanduta egotea ez.
0: Horren adibide dira Nomada TX dokumentala eta Berritxarrak musika taldearen gaineko zertarako amestu lana. 21. mendera arte pentsa ezina zen halakoak grabatzea ikerlariaren hitzetan, zeluloideen gisako kamera analogikoekin ezinezkoa baitzen hilabetez musika talde baten atzetik ibili eta ordu luzez horien jarduna grabatzea.

0: begiak zabal, belarriak zabal, adimenak zabal, bai.
1: Eta ontze prozesuaren bigarren gakoa azaltzeko bertsolari dokumentala berreskuratu dugu. Hala, egin du Ortiz de Urbinak.
2: Bertsolari filmak gauza bat egiten du, nik uste euskal dokumentalgintzan ordura arte nahiko egin etzena, edo bintzat horren modu garbian egin etzena, nik eszenaratzea deitzen diot. Bueno, bada, dokumentalak, esango nuke, fikziozko filmetan ohikoagoak diren baliabide espresiboak bere egiten dituenean.
1: Eszenaratze hori muturrera darama Josu Martinezek Mirande film bat egiteko zirriborroa dokumentalean.
2: Ba, hemen Josu Martinezek bele filmean Jon Mirande elkarrizketatu nahi du, baina klar, Jon Mirande 1972an hiltzen, orduan ez da erronka makala. Josuren erabakia aktore bat jartzea Jon Miranderena egiteko, Josu berak azaltzen du dialogoak idazteko Jon Miranderen eskutitzetan eta idatzietan oinarritu zela esaldiak idazteko.
1: Hortaz, eszenaratzeko joerak eta teknologia digitalaren etorrerak euskal dokumentalgintza nahastu zuten, auspotu, baita hirugarren aldagai batek ere subjetibotasunerako joerak.
2: Hirugarren eta azken elementu bezala aipatu nahi dute subjetibitatearena. Ustet, diskurtso oro jakile horiek alde batera gelditu direla eta, bueno, historia pertsonal edota intimoak gailendu direla, mintzat nik aintzat hartzen dudan zinema dokumentalean.
1: Eta ondorioz bizipen pertsonalak oinarri dituzten dokumentalak ez ezik, bakarrik lanean aritzen diren zuzendariak ere, geroz eta gehiago dira ikerlariaren hitzetan, hirugako, 20 urteko ibilbidea ulertzeko, amaitu ez den ibilbidea, dokumentalgintzak badu eta Ortiz de Urbinaren hitzetan, zer egin, zer ikasi eta zer sortu oraindik.
3: Eta Donostia Miramarretik Santelmo Museora egingo du jauzi larumat honetan ekitaldi berezia eskainiko baitu, izan ere gauez irekiko dute museoa. Erakusketak bisitatzeaz gain, bertaratzen den orok ikuskizun bereziak ikusteko aukera izango du. Xavier Zirikiain eta Ander Perez de Arenaza artistek zuzenean marrazki bereziak egingo baitituzte. Aimar Perez.
4: Larunbat honetan arratsaldeko 8:30etan museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kultural bat eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Perez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko, horiek egitearen prozesuan baizik. Xavier Zirikiain.
5: Marrazkia ez da hain importante izango, baina gestua, marraztea izango da importantena, eh? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenean, baina berez beste aldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta haundiz proiektatzia eta gero animazioak da, bueno.
4: Gainera eskainiko duten ikuskizuna musikaz beterikoa izango da. Mario Azurzak DJ set berezia eskainiko du, emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriz. Santelmo Museoan zuzenean marraztutako ilustrazioek musikarekin bat egingo dute gau giroan ospatuko den ekitaldian. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzu ere egongo da.

0: Eta Araban aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute antzinako musikaren astea, duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten eskuizkribu bat topatu dute Santa Maria Katedralean. Arabako aldundiren arabera, idatziak balio handiko obrak ditu. Tartean, hildakoen omenezko meza bat dago, eta irailaren 17 entzun ahal izango da antzinako musikaren astean, Maite Lustiza.
1: Katedraleko sakristiaren azpian topatu dute eskuizkribua 1782 data du, baina uste dute kopia bat dela eta jatorrizkoa 16. Mendekoa izan daitekeela. Hildakoen omenezko meza bat da, orain arte argitaratu gabea eta balio handikotzat jo dute, izan ere aldundiak azaldu duenez, Europan 50 baino gutxiago dira mota horretako piezak. Berreskuratutako obra irailaren 17 interpretatuko dute Santa Maria Katedralean kontzertu sola aldi batean, antzinako musikaren astea, irailaren 11-20 aurkikuntza berezi honekin eta Carlos Mena kontratenoraren itzulerarekin.
2: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: Garoña, unon. Gaur gauean ja beroak atxean aldi txiki bat eman digu, eta gutxienez lo gustora egin dugu. Oantxe bertan 9 gradu, ipar aize pitxin bat freskoa, eta goialde hori garbi-garbi. Venga, gau ja Iruña bukatzen dira San Ferminak, eta bihar ja normalitatea. Venga, agur-agur, ongizan.
1: Egunon, Aroña, zahala esketetik. Hemen otai gradu. Goe da hori lan jotute, epel. Oitxun berko. Eguno eta. Beste ere mitzio giztago. Bueno. Bastara gori inde, da ez da giro. Ondo pasau, egune, da pose bizi.
2: Egunon denoi, gaur etxen dizion, amazaz piradu, eta egune errator, beroa. Ondo biti.
3: Egunon denoi, Lazkan, 22 gradu, eta zero lainotuta. Giro sargorekin jarraitzen deu, ez eta zuen doizu amarra daukeu, aizei bat ez dabilkeu, eta zero behiratuta, dana lainotut ikusten da, baina bueno, bero laino gizanik, altxatzen honen, gaur eguzki izango dira egitzen zait. Bueno, egun honen izan, gutxi.
4: Egun honen, aian, 22 gradu daude, da, egon li xoabe edo, da, entzatzeatu egon li politxe ingaula. Así que, venga, egun hona izan, adio.
5: Egun hona eneritz, Elgoibarren 24 gradu. Goialde hori tapa-tapa ingada hola inoak. Ea, ba, egun nien zehar zeitzen dio. Onda izan, nabi militarrok eta posibizia jo.
6: Egun hona, Loña. Azteitin, 8 gradu azkeu, epeletik ea. Goialde hortan gandu desenti dao. Venga. Animota, ondo izintzeizte eta posibizi. Agur!

0: bidaia Durangaldean. Zegiro dugun, Marisa, egunon?
1: Egunon, ba, Durangon 21 grado ditugu orain. Gaua ere berotik joan da, eta egun bero iragarri duzte gaurko ere.
0: Bai.
1: Ba, gustora hartuko genuke euripizkat, baina bitartean, ba, inguruak lehor zen ikusi beharko ditugu, zoritxarrez.
0: Bai, bai, bai. E, Astizaldean, 21 grado esan duzu Durangon, ea Astizen. Martin, egunon?
2: Egunon, bai. Bueno, hemen amazazpik iradu, haude. Bai, pixkat horko baino behera goitzatia men beti, bai neguan, bai alaudan ere, eta, bai, bueno, alai temperatura altuak, bai egunez, bai gauez, da tonika lekuko guztietako ba, dagoen, dera bat.
0: Deskantxua zer moduzko ari zarete izaten, bikote, egun hauetan, ez dakit berarekin nola moldatzen zareten, Martin?
2: Bueno, egunez etxean, etxea, lehen esan izan, baina etxea...
0: Fresko.
2: Ongi dago, etxea fresko dago. Bai, bai, eta urdun, ikendu zilozen beharrak, ikendu zu paseoa inbeharrekoa, edo zuketa batzuek lekun berri da joan da lagunekin egon, ere bai, kafetxo bat hartuz, eta gero ja amaikatari galde hortan barruan sartu eta hortxe zazpi galdea inokiet. aldezakenak egon, baizu.
0: Hori da.
2: Erreza egukitzen du eta horrela da. Gure bizi azkeneko ja eta egite ja galdua dago. Bizkia data baino hiru aste behintzago goan ditut, ara joan ginean Ironara hemen gizton bero batiela eta hilabetera bango da ja horrela jotzen dula bai.
0: Marisa, zuk ez dakite deskantzatzeko aukerarik izaten duzun, ala gauetan komeriak izaten dituzun, ze lehioak irikiala, ez da gehiagik freskatzen ala?
1: Bai, kaiolauek, kale txetako kaiolauek berotu dira jadanik, eta, bueno, ba, noiz benka eskapada bat itxas aldera, eta itxas inguruak, ba, askoz freskoago daude esan. Ben baino, barru aldean baino askoz freskoago gustorago, eta, bueno, gero, ura... Inoz baino beroago dago, hori bai, bainatzeko gustora, baina hori ba, ez da izango ona, ez da, ingurumenareko, baina, bueno, bainatzeko, ba, kanteurian, inoiz ez dut uste hain gustora bainatu nahi zenek, ez hobeta iru grado men dauzka.
0: Bai.
1: Baina horrela gabiltza, ez, gauean kosta egiten da egitea, esan niri kosta egiten zaiko egitea beronekin.
0: Tira, gaur badugu gaur gauean proposamen bate, akaso lotorako ez, baina Martin, arratsalde lean eta etxean ego, baina gero indarrak hartu eta kaso gau erdean urbeltu zetezke Iruñeko ugaletxeko plazara, lazer?
2: Ez, horta, naiz behin egon izan duen.
0: Ez.
2: Oso tristura ondia Mateo errek. Pobre, ai, mi ba. Danean, bai, bai, bai, bai, bai. Txupinazoa gauza edera da, polita eta unkigarria, baina pobre de mi, eta baina gustatu, ez.
0: Bueno, baina, aiztu, honek ematen doa itzakia bi arrasiko zarete bere iratzera kontaketarekin, eh?
2: Hori bai, hori zen da beti. Gau joango naiz, bordin pixkate, arrikirolak ere pixkateko zit, da bermuteatu horrela ba, eta nada, hoxe izango da nere despeida urtengo San Ferminetan, ja, izan du naiz da, bostaldiz.
0: Naikoa, ez da, ungi.
2: Naikoa, urtengo, eta gusto ebiligea, joan dakoan giroa aderra ikuste duzu, eta, bueno, festa giroa, eta gero genia, hiri bat hola ikustea, txuriz eta gorriz modu horretan, ja, bueno, estraño bat edo arraro bat da, persona bat ez bauzu horrela bat ikusten.
0: Bai, ez da.
2: Eta git, zerbait berezia bada, bai, hola ikustea denak, eta giro horretan bai, bai, bai.
0: Ze ongi, tira.
1: Alaitasuna ematen du, ez da?
0: Bai.
1: Alaitasuna ematen du horrek, seguro asko, bai.
2: Bai, horrek ematen du, bai.
1: Bai, bai, posa ematen du. Eta bazenekien, Martin, lehen urrian ospatzen zirela San Ferminak?
2: Ah, bueno, hori lengoan non zen bat haitxu nuen, bai? Horrela ba.
1: Bai. Bai, ba, antza, 1591, Bernardo Sandoval, Iruñeko apezpikuak, aginduri urriaren 10etik ustailaren 7ra aldatu ziren San Ferminak. Eta badakigu zergatia, Arrazoia hori da, ba, 1515, Nafarroa Gazteluko koroari lotu eta geratu zen, eta eguna San Ferminekin bat egiteko, ba, aldatu egin zen datan zen, Bernardo Sandoval honen agindurik, bai?
2: Hala.
1: Ez da gire, gara jo beha den, ala, eskazagoa, baina beno. Arrazoia,
2: hau bea da, hombre, aurtengo esagerazio bat azten gatik, zazpian berroi gradure, itxik inan da, gaur ere berroi graduregin despeituko da. San Fermina, da, urdun, esageratu bat, baina gai, gaiakoan bestela beti jo izan du da, ona, behatzi egun egueldi edarrarekin, alako jasa bato beste, hango busaiak eta pixak eta gainakua denak eramateko aidea, edarkiet hori izan duenak, eta aurten hori ere ez dute bota, ez du bota, hori ere ez du bota. Eta, bueno, garbitasuneko mangerak alegin izango ia, baina lekoetan da, segun ze zorrondoetan, pixu zaila galanta, nabarmentzen zan lengoa meintza bai.
0: Tira, baka horre atzera kontaketa hasiko duzue batzuk edo, hobe esan da bihar, baina guk beste deinu batzuk ere berreskuratu nahi dugu gaur.

0: Marisa, Zornotzan, Carmenak ala zer?
1: Bai, bai, Carmena, Carmena, con música orientzutean ja, postasuna sartzen zaiz, benetan. Bai.
0: Gaixo nirekin paregatzeko, osongi.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bihar hasiko dira Carmena, bueno, bihar Carmen bespera da, eta hogeita zazpirarte hainbat ekitaldi egongo dira Zornotzan, eta musika duda barik ez afaltako. Pregoia izango da lehenengo, hasiera emateko, eta pregoian, ba, 76an lehenengo jai demokratikoa kantolatu zituzten kuadrilek irakurriko dute. Orduan, ba, niretzat zer esango dute, gaztaro da itzulteko zera izango da, ez?
0: Ba,
1: izango da, pregoian txutea. Eta pregoiaren noa ostean musika ez da faltako, Zornotzan.
0: Ikusi dugu, izugarrezko kartela duztu behintzat.
1: Bai, bai, bai, El Drogas, Lantzen, Ruperos Dorika, gero Herriko Eitxi begongo da, Emakumeek ere izango dute tarteaz, Zune egongo da, Noemak. Bueno, eta gero Zornotzako musika bandak Serafin Zubiriren zera gonbidapena dauka, eta Nino Braboren omenaldi egingo diote. Eta gero ohiko izaten da, jende asko biltzen da, txistulari alardean, eta gonbidatu berezia, betagarriko Iñaki Ortiz de Villalba izango da. Eta bueno, gero gauza asko gehiago dago, ez? Bertso saioak, ez bazaltako pilota partidak, Martin, ez dira faltako, eto zailez, ez horretzara.
0: Ba.
1: Bolo txapelketak, errikirolak, arditzakurren txapelketak, tamborra da ere, men, oiko izaten da, marmitako txapelketak, mozorre guna, beno, ez da faltako...
0: Ez da faltako aitzakiarik bertara urbiltzeko.
1: Es
0: Carmenetan izango direlako Zornotzan, bihar kontu gehiago izango dituko, pozibilitar, gibili!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du azpi kontratatutako enpresetako langilei ezin zaizkiela funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berbarak eskatu euskara eskakizunei dagokienez. Gorenak irmo egin du duela hilabete batzuk Euskadiko auzitegi nagusiak emandako ebazpena. Sententziak era berean ez du ontzat eman azpi kontratatutako enpresak behartzea txostenak euskara hutsez idaztera edota langile horiek behartzea herritarrekiko harremanetan lenitza euskaraz egitera. Epaitegien erabakia dator Comisiones Obreras sindikatuak duela hiru urte jarritako helegitearen ostean. Sindikatu horren arabera, eskizune linguistikoak horiek kaleratzea arriskua zekarten. Sententzia ezagututa pozik Inigo Garduño Comisioneseko ordezkaria.
2: Presa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Epaia irmoa da eta gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa. Bestelakoan, itxaso eta arrantza sektorearen biziberritzea eta belaunaldi errelebua bermatzeko Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon, bai. 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
4: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
1: Goizaldean jakin dugun albiste hauxe, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritz Argintxonaren hiltzuten bi gizonei.
3: Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonetako batek batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hiltzen Eneritz Argintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 39 urteko bi gizonezko eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du, 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik.
1: Bestalde, 25 urte dira gaur eta Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzaina hil zituenetik.
3: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak, Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia komenaldi xumea eginen du gaur, mende laurden igaro den egunean, UPN-ek ekitaldia antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
1: Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea mugatzea adostu dute. 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke, beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
3: Ursula von der Leyen, Europako Batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak, 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratu tutako sarbidea eta denboraz mugatua eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
1: Europar Batasunak mai gainean izan du baita ere Zisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin merkataritza harremanak debekatzea, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri. Pilar Goia, egunon.
6: Egunon, kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen, Khaled Kuzmar aurren eskubideen aldeko Palestinako zentroko kide eta abokatuak esan digu ordea, zigorrak Israelgo estatuari ezarri behartzaizkiola. Israelgo estatua delako kolonoen erasoengatik erasoak babestu, finantziatu eta auspotzen dituenak.
7: If the Western states are sure that they are going to fight against settlers' attacks, they have to target Israel as a state because they are the one who is feeding.
6: Khaled Kuzmar Euskal Herrian ibili da pasaden egunetan Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko. Berarekin hitz egin dugu Zisjordanian soldaduek eta kolonoek eragiten duten indarkeriaz eta bizi duten segurtasun faltaz. 9etatik aurrera nazioarteko solasaldian entzungo ditugu bere hitzak luze eta zabal.
1: Eta atzera etxean beste pertsona bat hilda itsasoan, oraingo honetan itsaspeko arrantzan ari zela Ondarroan atzo goizean aurkitu zuten igandean itsasoan murgildu zen gizonezkoaren gorpua, Ramon Sánchez.
8: Eneko Akarregi Otxoa Antesana, 57 urtekoa, Ondarrutar ezaguna eta urpekari aditua etxedik abiatu zen igandean, beste hainbatetan bezala Ondarroako kai muturri inguruan murgiltzeko. Etzen itzuli ordea eta senideek falta zela salatu zuten. Igandean bertan hasi ziren bere bila Gurutze Gorria eta Ertzaintza eta Ondarroako kai muturrean Eneko Akarregik erabiltzen zituen tresnak orgatxo batean aurkitu zituzten. Itxasoan ondoren urpean murgiltzeko erabiltzen zuen boia eta atzo goizeko 10 eta 4 aldera bere hilotza urpean. Autopsia egingo diote gorpuari heriotzaren arrazoia argitzen lagunduko duelakoa.
1: Eta kiroletan Frantziako Turrak atzoko atxeden egunaren ondoren gaur 10. Etapa izango du ibilbide gogorra menditsua hori jaken hasi eta Lelioranen bukatu 176 kilometro, hirugarren mailako lau mendate, bigarren mailako bat eta lehenengo mailako bi.
3: Jon Izagirre entzun behar dugu, Cofidis etxeko ormaiztegiarra, ihesaldiak harrapatzeko aleginetan jarraitzeko prest dagoeta.
9: Bai, eta erexan ez azkenen atzera kontua azten da, eta, bueno, etapak entzen zoatzez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, atletakoak, eta, bueno, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta bueno, egia da, ez da dora aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zereginik, saiatu besterik, eta mendik eta aitzinera, hortan saietuko gara ez.
3: Laboral Kutxak Maite Urteaga fitxatu du bi urterako, ziklista zumaiarrak beraz, kontratu profesionala izango du aurrerantzean. Eulen Amenabar taldea utzi eta Laboral Kutxan ariko da 2028 arte. Maite Urteaga pozik.
10: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz, eta datorren demoraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
1: Eta munduko kopan gaur eta bihar zehaztuko da finala. Final aurrekoen atarian gaude ikusmine handia piztu dute egia esan bi partiduek, Marijo.
3: Gaur Frantzia Espainia dalasen gaueko 9etan, Frantziarren 3. Final aurrekoa jarraian, Espainiarrek 2010 Hego Afrikan jokatu zuten orain arteko final erdi bakarra. Eta bihar Inglaterra Argentina atlatan, hau ere gaueko 9etan.
1: Eta San Fermineko feria azken zatian sartu da, gaur bibitako finala Labriten egongo txapeldunak Peio Etxabe Zabaleta, Laso eta Iztuetaren kontra. Errepidetan aparteko arazorik ez dagoela, ala esan berri digu segurtasun saiak jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena, Naiara Berredo Euskalmeten, Naiara egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Zertan ditugu termometroak ordu honetan?
11: Ba, gaur ere giro nahiko epela dugu, 29 gradu une honetan Donostian, Bilbon eta Baionan eta 20 gradu Iruñean eta Gasteizen.
1: Eta zer dio gorko iragarpenak nolako dator astearte hau?
11: Ba, gaur barnealdean bero handiagoa espero dugu. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere hainbat tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdialde eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura ere iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu arte geratuko dira. Arratsaldeak aurrera ginala, iparraldeko haize hori barnealdera ere iristen joango da. Eta zeruan, ba, beodei dezenderekin hasi dugu eguna iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera ginala gutxituz joango dira eta eguerdi ingururako giroa argiagoa izango da. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da eta itsasertzean aldiz balio suabeagoak neurtuko dira.
1: Gero hortan aiara.
12: Gero arte.
1: Ba, berotik jaien azken eguna Iruñean, gauerdiarekin batera, iritsiko delako zapia lepotik kentzeko momentuan, gaixoani kantatu, kantatu eta bukatuko dira San Ferminak, festen azken egun honetan, nola nahi ere egitarau betea dute aurretik, iruindar eta bisitariek, Diana, Buruhandiak, Herrikirolak, kontzertuak, su artifizialak eta entzierroen errematerako gaur, Jandilla ganadutegiko zezenak. Uztailak amalau ditu, jaieguna Ipar Euskal Herrian, Mikel Fonseca eta Julen San Martine teknikaren arduran, goizeko zazpiak eta hamar minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Euskarari eta enpleguari lotuta beste ebazten bat iritsi da epaitegietatik. Espainiako auzitegi gorenak berretsi du azpi kontratatutako enpresei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokienez, Manijo.
3: Bai, Comisiones Obreras sindikatuak duela 3 urte jarri zuen elegitea Eusko Jaurlaritzak sektore publikoa osatzen duten azpi kontratatutako enpresetako langileentzat ezarritako hizkuntza irizpideen aurka eta gorenak irmo egin du orain aurrez Euskadiko auzitegi nagusiak emandako epaia. Ekaitzagirre, egunon.
13: Egunon, bai, Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia berretsi du gorenak eta ebatzi azpi kontratatutako enpresetako langileei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintzak euskara eskakizunei dagokionez. Jaurlaritzak ezarritako irizpide zehatz batzuen aurka egin zuen Comisiones Obreras sindikatuak eta baldintza horiek baliogabetu egin ditu gorenak. Besteak beste dio, azpi kontratatutako enpresak txostenak euskaraz soilik idaztera ezin direla derrigor eta langile horiek ezin direla behartu herritarekiko harremanetan lehen hitza euskaraz egitera. Elegitea jarri zuen Comisiones sindikatua pozik Iñigo Garduño ordezkaria.
2: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere, argi geratzen da berriro ere, alako neurriek badakartela despido sorta baten arriskua.
13: Jaurlaritzak gaur egingo du balorazioa gobernu bileraren osteko agerraldian, Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkidearen iritziz, ebazpenak beste kolpe juridiko bat eman dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
3: Bada auzitegietatik atera gabe, Iñaki Subijana magistratuak gaur hartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko presidente kargua. Zuzenbide penaleko doktorea eta juezas y jueces para la democracia elkarteko kidea da, bere agerraldi publikoetan defendatu izan du epaien crítica zilegia dela.
14: Yo creo que los procedimientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos
3: critica
14: casos.
3: Crítica zilegia dela, beti ere respetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela. Botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe. Eta Frantziako kasazio auzitegian Josu Aurrutikoetxearen abokatuek kasazio elegitea jarriko dute. Parisko dei auzitegiak ekainean onartu zuen Urrutikoetxea Espainiako agintarien eskuzteko aukera, Espainian oraindik zabalik dituen bi kasuengatik. Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako atentatuaren kasuagatik eta Herriko Tabernen auzia dela eta. Kasazio elegitea aurkeztuko dute, esan bezala Urrutikoetxearen abokatuek, haren errugabetasun presuntzia urratua izan dela argudiatuta Inize Butrón.
15: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutikoetxea errugabetu badu ere erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutikoetxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an Urrutikoetxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutikoetxea Espainiara bidaltzen alko.
3: Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emaztea, lau delitugatik ikertzen ari den eta Espainiatik irtetea debekatu dion peinado epaileak, Gómez eskatu berri dio egizta, egiazta dezala pasaden astean bere alabaren graduazioara joateko itzaldi zitzaion pasaportea horretarako bakarrik erabili zuela. Peinado kargudiatu du, behin pasaportea itzulita, ez dagoela baimendutako egunetan herrialdetik irten edo sartu zela frogatzen duen izapiderik, Xuban Garmendia.
12: Gogoratuko dugu Peinado epaileak ekainaren 20an epaiketa ireki zuela Gomezen aurka eta pasaportea kendu ziola Espainiatik ihes egiteko arriskua zegoela argudiatuta. Ba, ekainaren 29an Peinado oporretan zela bere ordezkoak baimena eman zion Gomezi bere alabaren graduazio ekitaldira Londresera joateko, baina aldi berean debekatu egin zion Turkiako NATOko goibilerara joatea. Ba, orain Peinado oporretatik bueltan da eta pasaportea kentzen hartutako neurria Gomezek ez duela urratu ziurtatu nahi du. Sánchezen emazteak 5 eguneko epea izango du pasaportea Erresuma Batura bere alabaren graduazioara joateko bakarrik erabili duela frogatzeko. Espainiako gobernuak eta alderdi sozialistak adierazi dute eskakizuna gehiegizkoa dela, Peinadok obsesioa duela eta Begoña Gomez jazarpen publikoa jasaten ari dela. Argudiatu dute gainera Erresuma Batura sartzeko jada beste sistema bat erabiltzen dela eta horregatik Gomezen pasaporteak zigilerik ez duela.
3: Gutxitan bezala, gaurko egunez duela 25 urte etak bi atentatu egin zituen egun bakar batean. Goizean Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia hil zuten Leitzan eta arratsaldean Mikel Uribe ertzainburua Leaburun. Biak omenduko dituzte gaur Ramon Sánchez.
16: Leitzan autoazpian jarri zioten bomba estandara zizil zuenetak Jose Javier Mujika. UPN-eko zinegotzia, hiru seme alaben aita zen eta argazkilaria. Hain zuzen, argazki erreportaje bat egitera zihoan duela 25 urteko uztaila hartan. Amazabal kalean zuen furgoneta eta bertan egingo diote omenaldia gaur arratsaldeko 6etan furgoneta martxan jartzerakoan estandak hil zuen lekuan. Bere senideak Cristina Ibarrola, UPN-eko presidentea, eta Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohia izango dira bertan besteak beste. Mikel Uriberen omenaldia famili girokoa izango da, ertzaintzako komisari ordea Legorretan bizi zen eta Leabururra joan zen larun bat hartan bere jaioterrira, beste askotan bezala, Zazpibide elkartean lagunekin afaltzera. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean eta kobikidek tirokatu eta bertan hil zuten. Ibai, Mikelen semeak iaz 25 aldiz igo zuen mandubia aita omentzeko eta gaurko omenaldirako berriz bersoak ditu prest.
3: Eta gaurko egunez, duela 40 urte, egin zuenetak Madrilen bere historiako atentaturik odoltsuenetakoa. 12 guardia zibil hil zituen Republika Dominikana plazan, 63 guardia zibil zihoazen 3 ibilgailuren kontra, lehergailuz eta metraiaz betetako furgoneta bat estandarazi zuenean.
17: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
18: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
3: Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea, hori da Euskadi Urdina. Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu du Ondarroan. Euskadi Urdina estrategia 6 lan ildotan ardaztuko da, kontaiguzu Erik Aznal.
19: Ala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 160 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29.000 euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
20: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu bat da apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu. Arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
19: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da aisialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itsas kudeaketa jasangarriaren bidez, balio erantsia emango zaio arrantza sektoreari eta litoralaren kudeaketan itsas nortasuna indartuko da biztanleen herena bizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremua.
3: Eta gaiz aldatuta, sare sozialetarako sarbidea mailakatua onartu du Bruselak, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak duela zenbait hilabete aditu talde bati enkargoa egin zion aurrak online babesteko gomendioak biltzeko. Bada bertan, proposatu diote, sarbide askea mugatzea 13 urte zazpikoei. Europar Batasun osoan eginen dute hori, 27eko osatutako batzordeak txostena onartu eta uda pasata lege proposamena prestatzeko konpromiso hartu du Aitor Sagarzazu.
4: Alaxe da, dituek harmonizatutako muga bat proposatu dute 27 eremurako, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpotziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen ezpaldin baditu.
5: We need to set the age at which they can, the children can legally access social media.
4: Legez, adina finkatzeko beharra azpimarratu du von der Leyen presidenteak, kontsentsua badagoela eta segurtasuna jokoan dela azpimarratuta. Adituek fasek abanatu dituzte gomendioak, 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean, heldu batek genbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta 13 urtetik gorakoentzat, sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformek beraiek frogatu beharko dute seguruak direla. Orain txostena tentuz irakurri eta komisarioen kolegioan landuko dute, uda pasata lege proposan aurkezteko.
3: Akordiorik ez ordea Aitor, Cisjordaniako legezkanpoko kokalekoekin egindako merkataritza mugatzeko. Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez aldaketa egonda, orain arte ez bezala babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso du, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri.
4: Bai, Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere estatuek gehien babestu duten aukera izan da legez kanpoko kokalekoekin merkataritza bebekatzea.
5: So the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
4: Bere ustez gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berriz ere mai gainera. Gogorerazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritzaz akordio erdietsi ez badute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan 65 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin, eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla, elkarren lana koordinatzeko eginalean. Diru hori baliatuko dute Gazan oinarrizko zerbitzu akitzularazteko.
3: Parisen bestalde Ukrainaren laguntzarako voluntarioen koalizioa bildu da, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania edota Espainia tartean direla. Eta bertan bilkura egin dute eta buru jabetasun militarrean urratsa eman dute. 12 herrialdeek misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dute, tartean daude Frantzia, Espainia, Ukraina eta Erresuma Batua. Helburua da misil balistikoen kontrako sistema bat garatzea Europan eta sistema europarraren. Macron presidenteak azken hilabeteotan behin baino gehiagotan adierazi du Europa bere burua defendatzeko gai izan behar duela eta gaurko desfile militarraren bezperatan akordioaren berri eman du. Bada, Frantziar Republikaren egunarekin bat eginez, gaur arituko dira munduko futbol txapelketaren finalerdietan Frantzia eta Espainia, nazioen arteko partida eta nazioarteko mailako eztabaida eragin dute Mariano Rajoy, Frantziako selekzioa zelde bate egunkari digitalean idatzitakoek ere. Nola nahi ere, gurean gaurko itzordua Euskal Selekzioaren aldekoa izango da, 7 baietzek, gu ere baik eta gure eskuk, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian, Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean arratsaldeko 5etarako eginen dute deialdia.
21: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
22: Altza galtzara bordabide zati berria.
21: Pasaia. 7 minutu terriko maiztasuna.
22: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
21: Pertsonentzako espazio gehiago.
22: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
23: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
24: 6 8 2 5 5 4 4 3 2 3
23: Zure familia 5 4 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
6: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan, Frantziako turrak, Urbizondo.
7: Egunon, Mariko.
3: Egunon. Atzoko HDN egunaren ondoren, gaur amargarren etapa izango duturrak. Andoni, ibilbide gogorra gaurkoan.
7: Oso gogorra, amargarren etapa erdialdeko mendialdean ibiliko da tropela. Egun da, 67 kilometroko etapa bihurria osatzeko, mendateari mendate, 3800 metroko desnibela pilatuko dute txirrindulariek, bereziki gogorra izanen da etapa bukaera. Orduan, lehen mailako Puimari eta Col de Pertús igo beharko baitituzte. Bero sapa espero da gaur ere, eta horrek albokaltea handiagoak eragin ditzake tropelean. Gauean edo atzoko egunen ere hainbat errazki ikusi ditugu, broma edo txantxa moduan hainbat ziklistak euren logeletetik kanpo oheak atera baitituzte egiten zuen bero sapari aurre egiteko. UAE taldeak eta Taipo Txarrek lehen lioranen irazteko grina berezia omen dute, bi urte atzera bineko ketapa lapurtu baitzien Esloveniako txapeldunari gaurko helmuga berean, sua espero da etapa hasieran eta izen handiko ziklistak iesaldiaren bila, baina ez dute lan errazek izango UAEk erakutsi duen ahala ikusita. Sailkapen nagusian Pogatxar da lider, bigarren dago Jonas Bineko 2:40 bira eta Isaac del Toro Mexikara 3. Pogatxarren taldekidea 3:27 etapa eguerdiko orduata eta laurdenean hasiko da. Txerindolaritza utzi gabe, baina Euskal Herriera hueltan esan Maite Urtarak Laboral Kutxa taldean korrituko duela, urrengo bi demoraldietan atzo egin zen ofiziala berria Maite bera entzun behar dugu.
8: Kaixo, ni Maite Urtega naiz eta datorren demoraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
7: 25 urteko Zumaiarra Eulena Menabar taldean korritzen ari da eta maitza bikainak lortu ditu azken hilabeteetan. Futbolen munduko txapelketako lehen finalerdia jokatuko da gaur Dallasen Amerikako Estatu Batuetan, Espainia eta Frantziaren artean. Txapelketa bikaina egin dute biek ala biek eta pronostikoak oso parekatuta daude. Espainiak puntu bakarra utzi du bidean lehiaketako lehen partidan hain zuzen ere eta Frantziak hori ere ez jokatutako guztia irabazi baitu. Espainiak gol bat hartu du eta Frantziak bi. Eta litekena da defentsako lana erabakigarria izatea. Izarraz josita daude bitaldeak eta Lamin Yamal, Oyarzabal, Mbappé, Olise, Dembele eta besteren talentuak balantza desorekatzeko itxaropena dute bi selekzioetako jarraitzaileek. Didier Deschamps da Frantziako selekzioko entrenatzailea eta Baionarrak oso entrenatzaile gutxik lortu duten balentrea lortzake. Berak gidatzen duen selekzioa 3. jarraian final bat jokatzeko sailkatzea. 2018an txapeldun izan zen Frantzia Errusian eta 2022an duela lau urte finala galdu zuen Katarren Argentinaren aurka. Alemaniak eta Brasilek bakarrik lortu dute orain arte 3 final jarraia jokatzea historia osoan. Partida gaueko 9:00 hasiko da. Euskal futbolari dauken zesan, Bart Jose Andrekoek Nico Williams Atletikoko hegalekoak jasan duen lesioaren inguruko hainbat azalpen eman zituen. Garrantzitsuena Williams anaietan gaztenak ez daukala pubalgiaren arrastorik eta jokatzeko moduan dagoela disponible lekueren hitzetan.
9: Nico disponiblea dago, dakizuen modura urtean zehar hainbat gertaera izan ditu, hainbat lesio izan ditu, eta imaginatzen dut bere rendimentuari begira, bere egoera orokorra, ez dala bere punta-puntakoa, baina ikuspuntu fisiko batetik dago disponible eta ondo dago. Ez, momentu honetan ez dauka inungo sintomatologiarik, poalgia horregaz erlazionatuta.
7: Emakumezkoen inguruan esan, Realak gaur hasiko duela horre demoraldia, Atletik ekatzo ekin zion, Donostiarrek Abaselen freguna atzelari estatu batu arra lotu dute 2029 urtera arte. Eta pilotan, San Fermin txapelketako, binakako final handia jokatuko da gaur, Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta, Martxel Iztrueta eta Unai Lasoren aurka, Peio Etxeberria entzun behar dugu.
24: Bai, ederra, esan dut den ere, hueltzako naparentzako ederra da jolaste hemen, eta 14an egotea izugarria da. Eta, bueno, partida oso polita, ez? Uste dute Martxelek sekulako momentuan dagoela ere bai, beste dunean Unai jolastuzun. Eta Unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importantena hori dela, eta bueno, gustora.
7: Aurrez Beserioeko finala jokatuko da, Peña eta Ugarte Mendia txapela jazten saiatuko dira, baina Senarrek eta Lizeak ere helburu bera edukiko dute noski jaialdia, arratsaldeko 5:00 eta 16:00 hasiko da Labriten.
1: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.

0: Goizeko 7:30 dira. Epeletik etor aste artea, ordunetan 22 gradu ditugu Gasteizen eta Iruñan eta 20 gradu Bilbon, Donostian eta Baionan.
1: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa, beti hurbil.

0: tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan, orduanetan, balda, kontuan hartu behar errekorik, Ramon?
2: Ez, istriburik ez da aparte gora guzpenik ere, trafiko ardura dunen esan da.
1: Errepasatu ditzagun jarraian, eguneko lerroburu nagusiak, Itxaso Guridi eta Marijo Garmendiarekin, euskara eta enpleguari lotuta, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du, ezin zaizkiela, azpi kontratatutako enpresetako langilei funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak exigitu, euskara eskakizunei dagokienez.
3: Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkezturiko elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betiko du. Oinarrian Komisiones Sobrera sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte funtzionarioi bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa.
1: Euskadi urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak itsas eta arrantzaren sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia da.
4: 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsuak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta, belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsua aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena.
1: Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea mugatzea adostu dute, 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke, beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
3: Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator eskaria, adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbe giratutako sarbidea eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
1: 25 urte dira gaur eta ke Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzaina hil zituenetik.
4: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak, Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerraratzi zuen goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia komenaldi xumea egingo du Mendela urden igaro den egunean, UPNek ekitaldia antolatu dela itzan Mujika omentzeko.
1: Eta bestelako kontuak Iruñean gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko dute iruindarrek.
3: Momentu hori iritsi aurretik ordean nahi duenak edo aukera daukanak behintzat izango du azken dantza baterako tartea azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek. Goizeko dianatik hasita buruhondiak, herrikirolak, kontzertuak eta su artifizialak izango dira, besteak beste gauerdian gaixoani abestu aurretik.
1: Eta kulturan ego edo Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako bira Donostiako Musikenera helduko da gaur Manu Etxezortu.
5: Ikasle osatuta dago ego eta udako oporrak baliatzen dituzte emanaldiak eskaintzeko. Euskal Herriko Gazte Orkestraren gaurko Donostiako kontzertuan omenaldia egingo diote Juan Crisóstomo Arriaga, kompositore bilbotarrari. Eta gainera musika klasikoaren gailurretako bat joko dute musikari gazteek Gustav Mahlerren 5. sinfonia. Euskal Herriko Gazte Orkestra Unai Urretxo zuzentzen ari da egunotan.
6: Mahler da emozioen modernista, ero ez? 5 minutu edo 7 minututan joalik negar egitetik oiukatzera, oiukatzetik barre egitera, eta hori gaztentza bebai oso interesarria da, zeren eta gero ikasketa horiek aldute ba, beraien instrumentuetara eraman.
5: Unai Urretxo egoren egun hauetako zuzendaria gazte zela egoko musikari izan zen, tromboi jotzaile izan zen orkestraren hasierako garaietan 1987 urtean.
7: Ba, sortu zenea, gazte izan egon ginen gainera, eta gure zuzendaria garai hartan gure maixu miragarria ez, Juan Jomena izan zen, eta kristona oso politxe.
5: Urretxok zuzenduta Euskal Herriko Gazte Orkestra gaur Donostiako Musikenen, bihar Bilboko Euskalduna Jauregian eta etzi Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan.

0: Iker Vázquez, Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Gure planetak nahikoa jaki ekoizten du guztionzat, baina munduko biztanleriaren 8%ek azpi nutrizio kronikoa du. Hori adierazi du FAO, Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundeak, sortu zeneko lau

0: Hogeigarren urtemugan, munduak nozitzen duen gozea ez da erronka saiestezina, erabaki kolektibo bat baizik. FAO erakundea, 1946an lanean hasi izenean, munduko biztanleriaren bieren gutxi gora bera, nahikoa jaki ekoizteko lurraldetan bizi ziren. Horixe adierazi zuen elikadurari buruz historian egindako lehen inkestak. Gaur egun, munduko biztanleria irukoiztu denean, biztanle guztiak elikatzeko nahikoa kaloria ekoizten dugu munduan. Nekazaritzako elikagaien sistema inoiz baino lotuago dago, baina aldi berean inoiz baino kalteberago. Klima aldaketa, krisi ekonomikoa, izurriteak eta nazioarteko gatazken erruz. Munduko gosea konpondu daiteke, baina denon artean erabaki bateratuak hartzen baditugu.
1: Ongizate globalarekin bat egin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. Zik biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Ikerbasketa eta zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kosur oliba orillo virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Iru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman irugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
6: Euskadi Irratia.

0: 22 minutu goizeko 8:00 komunikabidei erreparatzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Uztailak 14 ditu gaur, Frantziako egun nazionala da eta egun honetan txe egokitu da bertako selekzioak frantziarrak eta espainiarrak Dallasen jokatuko duten munduko txapelketako final aurrekoa. Hegoalde eta iparralde prentsaia denak egiten dio gaur erreferentzia partida horri, La Bleu eta La Roja. Kolore gehiago ere nabarmendu nahi ditugu ordea prentsaren irakurketa honetan, sugarren gorria hasteko, Jone Larrañaga.
2: Bai, Frantzia osoko prentsan horixe da albiste nagusi ordu honetan. Estatuan 56 sute daude piztuta eta horietatik larriena Parisetik 60 kilometro hegoaldera Fontainebleauko basoan. Le Figaro eta BFM TV-ek esate baterako azpimarratu dute alarma guztiak piztu dituela sute horren indarrak, indarra hundiak. Adituek azpimarratu dute orain arte ezagutzen ez zuten abiadan ari dela zabaltzen sutea eta Fontainebleauko basoak dituen 25.000 hektareazatik 1.300 kiskali direla jada. Sute horrekin lotuta bi gazte atxilotu dituzte, hoietako bat txiskero bat gainean zeramala. Frantzia osoan 49 lagun atxiki dituzte suteen eragile izan daitezkelakoan.
3: Sute horiek zabaltzeko txinparta zerk zabaltzen duen eztabaida politikorako erregai ere bihurtu da Espainiako eskuineko prentsan. Larrazonek dio esate batera Sánchezek klimari leporatu diola Almeriako sutearen ardura eta baztertu egin duela kablearen teoria. Biak inkompatibleak balira bezala, beroak eta idorteak txinpartak sute hilgarri bihurtzen dituela aztuta.
2: Notizias taldeak bide horretatik osatu du gaur editoriala, gogoratu du Andaluzian aldaketa klimatiko kontzeptua bera desagertu egin dela PP-ek Voxekin egindako gobernu itunaren baitan, negazionismoan ari direla dio eta horrek ba hunditu egiten dituela krisia eta batez ere herritarren segurtasun falta.
4: Eta beroa hilgarri La Vanguardian irakurri dugu, ekainaren azken egunetako bero boladaren ondorio zoikoak baino 10.000 heriotza gehiago erregistratu direla Europan.

0: ustailaren 14 honek beltzetik ere badu.
1: Bai, 10 urte dira Nizako atentatu jihadistatik 86 pertsonen heriotza eragin zuen atentatu larriak. Gogoratuko duzue, Nizako itsasondoko pasealekuan izan zen, jendetza zebilen inguruan ustailaren 14ko su artifizialak ikustera aterata, eta haien kontra egin zuten jihadistek kamioi batekin 86 pertsona zituzten harrapatuta. Frantziaren historia markatu duen gertakaria izan zen, atentatuen ondoren 8 lagun epaitu eta kondenatu zituzten 8 eta 18 urte arteko kartzela zigorrekin. Atentatu haiek gogoratzeko estatu ekitaldiak igandetik ari dira egiten Frantzian, gaur gauean atentatuaren orduan bertan izango da oroitza ekitaldi nagusia, gaueko 10 eta 34 minutuan, justu Nizako itsas pasealekua 86 argizutabekin argiztatuko dute hildako bakoitzaren oroimenez.
0: Eta ordu horretan egongo da hain justu Frantziaren eta Espainiaren artiko partida jokoan.
2: Bai, hori da, bigarren zatia jokatzen beharko lukete, eta ez dakigu ordurako argituan zean egongo ote den zein pasatuko den munduko txapelketako
3: mira,
2: finalera.
3: Begira, esango dizuet, Le Monde egunkariaren zat adibidez Espainia dela favoritoa, hala ekarri du azalera Didier Deschamps, Frantziako hautatzailearen hitzak bilduta, selekzio espainiarrak gol bakarra jaso duela gogoratzen du Deschampsek, eta defentsan eta erasoetan, ba, erasoan bietan ari dela ondo.
0: Rajoyrentzat, Mariano, Rajoyrentzat Frantziak iren bezala, esango dugu.
1: Baina frantzesi gabe taldean, hori idatzi zuen, badakizue, eta horrek, ba, eragindako ekaitz politiko eta diplomatikoak oraindik oihartzun handia dauka prentsan. El Paisek azpimarratu du, Espainiako gobernu guru ohiak eta Partidu Popularrak uko egin diotela baiezapen xenofoboa zuzentzeari. Editorial ere eskaini dio gaiari, adieraziz Rajoyren hitzek Frantziako kolore guztietako ordezkarien gaitzespena jaso dutela. Baita eskuin muturrarena ere, eta penagarria dela maila kaskarreko iruzkinek Frantzia eta Espainiaren arteko harreman diplomatikoak kaltetzea.
2: Eta azken entresaka bat ere bai, partidaz gaurko prentsatik.
0: Azkena.
2: Bai, bai. Eimerik Laporta, Atletikeko jokalariaren adierazpenak ekarri dituzte ABCek eta El Correok azalera. Frantzian jaiotako jokalaria, Espainiar nazionalitatea hartutakoa, eta hori nazionalizatzea izan omen da inoiz hartu duen erabaki onena. Horrez gain, gaur Frantziaren kontra jokatzeak ez diola aparteko sentimendurik eragiten, hori esan du defentsak.
0: Eta alda dezagun gaiz, kolore gehiago ere agindu dizkiguzulako, Jon, eh?
3: Bai, eta albiste gehiago ekarri dizkizuet, eta begira, gaurko prentsan irakurrita jakingo duzue adibidez, dendetan bizumekin ordaintzen hasteko moduan urrats bat gehiago egingo dela gaurtik aurrera. Joan den maiatzaren 18an gogoratzen dugu nola jarri zen indarrean neurria, baina eragiketak modu horretan egiteko biderik ez da izan gehien ontzat. Soilik erakunde finantziero eta denda batzuk izan dute aukera hori, eta gaurtik aurrera zein urrats emango den? Ba, kontua da, Bizum Pay aplikazioa jaitsi ahal izango dela gaurtik aurrera telefonoetara, baina maiatzekoan bezala orain ere mugatua izango da erabilera. Diario de Navarran entitate finantzieroekin hitz eginda, irakurri dugunez, bezero jakin batzuekin eta modu kontrolatuan egingo dute orain urratsa, modu kontrolatuan hasiko dira aplikazio hori erabiltzen, Bizum Pay, espero dute uda bukatu aurretik guztiz erabilgarri egotea denontzat dendetan bizumarekin ordaintzeko aukera hori.
0: Sumut flotilako kideen ongietorrian ertzaintzake loiun egin zuen eskuartzari buruzko albistak ere badira, gaurko prentxan.
1: Bai, eldiario.esen eta Garan irakurri dugu, segurtasun saiak uko egin diola eskuartze hartan parte hartu zuten ertzainen lesio parte zehatza emateari. Eta zehazten dute gainera, flotilako kide bat eta kokide hoia dela argudiatu duela berriz ere, segurtasun sailburuak. Euskal Herria Bilduk bigarnez eskatu du parte hori, legebiltzarrean eta Bingen Zupiriak bigarren erantzun honetan zehaztu du, ez dela ez proporzionala, ez egokia, ez da beharrezkoa ere datu guztiak ematea.
3: Albiste hori El Diario Esen eta Garan irakurri dugu, nolanahi ere Garak azalera ekarri du Josu Urrutiko etxeari egindako elkarrizketa. Media Baski atzeo eskaini eta Garak jaso duena azalean. Urrutiko etxeak dio ez daukala Espainiako justizian konfidantzarik izateko arrazoirik bat ere, eta berriz kartzelan sartuko balute bat gehiago izango dela. Azpimarratzen du Urrutiko etxeako elkarrizketa horretan, konponbide demokratikoa behar duela euskal politikak.

0: Eta etxe bizitzari buruzkoak ere bai, edo etxe bizitza jabei buruzkoak.
1: El Correon irakurri dugu 245 jabe handi edo enpresenak direla Bizkaiko 13.000 etxe bizitza. Egunkari Bizkaitarrak kontatzen du Bizkaiko Diputazioak osatu duela jada 10 etxe bizitza baino gehiago dituzten jabeen zentsua. Eta kalkulatzen du herrialdeko etxe bizitza guztien 2,34%-a kontrolatzen dutela horiek. Bilbon adibidez badira 618 pertsona 5 eta 10 etxe bizitza artean dituztenak.
2: Ba, Gipuzkoako Diputazioak aldiz, menpekotasunak dituzten personei buruzko txosten egin du, lehen aldiz, persona horiei galdetu die euren bizimoduari buruz, eta atzo eman zuten emaitzen berri, Diario de Noticiasen irakurri dugunez. Datuak deigarriak dira, begira, egoitzetan bizi diren menpekoen artetik, ia 165ek dio, bizi kalitate ona duela. Eta aldiz, zaintzak euren etxetan jasotzen dituzten menpeko personei galdera bere eginda, 147ek pasatxok erantzun du ondo bizi direla.
0: Iragarkientzat tartea hartuko dugu, doinuz aldatu eta berehala egingo dugu Iruñera urten azkenekoz San Ferminetako entzierroaren berri emateko.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.
7: Euskadi Irratian.
0: Iñaki Berastegi, gaixo egunon.
8: Kaixo Imanol eta Euskadi Irratiko entzule guztiok egunon.
0: Iñaki, gaurko egin eta kitxo, listo?
8: Bai, bueno, gero arrazaldean ere pelota egingo dugu, pelotako San Fermin torneoko finala, baina bai, entzierroa okionez, bai, gaur da 8. eta azken entzierroa.
0: Eta bihar zer, jaiegun hartuko duzu, Iñaki?
8: Bihar tik aurrera bihazeko oporraldia.
0: Ara, ez dizute.
8: Ondo pentsatutako egun.
0: Bai, ez dizute gehiago galdetuko, eh? Bukatzeko, Badajoztik datozen zezena gaur, ezta?
8: Hori da, Jandillako zezena, Jandilla eta Begarmosa. Bueno, anaitutako edo biburdin, etxe bereko biburdin dira, hiru zezen Jandillakoak dira, hiru Begarmosakoak, baina esan genezake Jandilla etxeko 6 zezen direla. Zilarrezko esteiak, gainera entzierroekin, 25. aldiz korreituko dute, gaur Jandillako ganadudiko zezenek, ba, entzierroa, esan duzun bezala, Meridatik, Badajozitik datozen, ba, zezenak dira, 567 kilo, bataz beste, iaz baino astunagoak ere izango dira, eta atzo esaten bagenuen Miura klasiko bat dela, ba ere klasikoetako bat da, eh? Entzierro gehien egin duen, 3. ganadutegia. Miura, Zebadakago, eta 3. aipatutako Jandilla. Izarren burdina, burdina alako xabaitu, izar baten itxurakoa, Domek Engasteko zezenak dira, gero aurkeztuko ditugu, baina adarkatu gehien utzi duen 2. ganadutegia da, Zebadakagoren ostean. Entzierro asko egin ditulako, eta bueno, ba, ikusiko dugu gaur zer egingo duten Iruñeko entzierroan, ze bueno, Jandillako zezenekin denetarik ikusi dugu gogoratu, Jandillako zezen batekin, ba, Daniel Jimeno ere bera hiltzela 2009 kaputxino zezenarekin, justu.
0: Atzainaki, esan zen egun, azken urteetan Miura ganadutegiko zezenek itxio izituztela entzierroak, aurten Jandillakoak aterako dira azken egun honetan, esan duzu, hauek ere badirelako, ez da, ikusgarritasun handiko entzierroak eskaintzen dituzten horietakoak, pentsatzen dut, azken egunerako horrek ere baduela bere garrantzia.
8: Bai, bai, badu garrantzia, ez? Son handiko ganadutegi bat bilatu hoi da, normalean, ba, uzaiaren 7 eta, ba, azken egunerako. Gero, azte bururako normalean, ez dakit normalean kako txartean edo esan, ba, bueno, jende pilaketa asko daudelako eta, zezen, ez dakit nobleagoak edo normalean adibidez konparaketa bat egiteagatik zebadagagoko deo zezenak dira adarkatu gehien utzi duten zezenak zebadagago asteburuetan ba gutxitan inoiz ez esateagatik. Horregatik ba bueno, badaude egun seinalatuetarako aukeratzen diren ganadutegiak eta miurarekin eta zebadagagorekin batera ba jandila bada horietako bat eta jandilak aurten ba izango du ohorea azken entzierro hau egiteko. Esan bezala jandila eta Begarmosa. Bi burdin anaitutako bi burdin gaur seis zen protagonista horiek gero orkestuko ditugun seis zen horiek izango ditugu Iruñeko 848 metro horietan korrika.
0: Iritsi gara azken eta zazpigarren entzierrora. Gaurkoaren faltan Iñaki zer esango dugu urtengoak izan direla azkarrak garbi xamarrak ere bai, ezta?
8: Bai, eta ez dugula izan, entzierro bakar bat ere, agian gaurko hori izango da, non zezen bat gelditu egiten den, eta zegit, iru lau bos minututik gorako entzierrorik daukagula, urten hori ez da gertatu. Fuente Imbroko zezenekin ustaiaren zazpian, bi minutu eta masi segunduko denbora egin zuten Fuente Imbroko zezenek. Hori da, orain arteko entzierrorik azkarrena, eta motelena Jose Eskolarren entzierroa ustaiaren amaikan, bi hogeita amasi, beraz, hogei segunduko tartea baino ez, entzierrorik azkarrena eta motelenaren artean tentsioneak beti bezala bereziki asteburuetan jende pilaketagatik eta bueno ba korrika eremuan jende asko dagoelako eta lau adarkatu baina lau adarkatuak ere lau entzierro ezberdinetan banatuta beraz nik esango nuke bueno horrelako egiten zionea ondiri beste urte batzuetan bezala, edo arraizkune ikaragarririk ez dugula ikusi, zezenek buelta hartu eta horrelakorik aurten behintzat gaur arte eta segi dezala horrela ez dugula ikusi. Hogei segundu, esan bezala, ba entzierro motelenaren eta azkarrenaren artean. Iaz adibidez, izan genuen, entzierro ezberdinik alde horretatik. Antzekoak ere bai, baina iaz oso kerrezpalin banaiz, ba La Palmosillako zezenek lau adarkatu utzi zituzten, eta entzierro askoz ere luzeagoa izan genuen horietako bat. Beraz, aurten, ba, dena edo entzierro guztiak, korrikalari batzuk nahi izpaldin badut ere, antzeratxu joan dira.
0: Hori da, egia esan gero eta ozenago entzuten ari garelako, garei bateko entzierroak faltan sumatzen dituztela dioten ahotsak baita korrikalarien artean ere. Oreka hori mantentzea kaso, ez da beti-beti erraxa.
8: Ez, eta, bueno, gero beste hainbat faktore daude, ez? Jende asko dagoela, entzierroan antideslizantea ez horu, bueno, irristakor hori badagoela, kantu aurkentzungo du, Eta hortaz aparte, zezenak entrenatuago daudela, eta taldean joateko asko zere hobeto prestatuta daudela. Seguruenik aldagai horiek ere bideratu dute entzierroa gaur egungo entzierroa betara. Lehen da biziko kantua!

0: hortxe lehen kantua. Hori da.
1: Bai, lehen ja azken aurrekora ailegatzen ari gara kantuei dagokionean. Ez dakit gaur jokerra ikusuko ote dugun edo ez, ere zan eman duen
0: edo gabe edo barki batera igota, hori ere izan dela aurtengo polemika,
1: Bai, giza seme hori ezak gaur ikusiko dugun edo ez egia rizor. Baina, bueno, gaur ikusiko ditugunak jandilako zezenak dira eta protagonistak aurkeztuko ditugun noski azken entzierro honi begira, Bost zezen beltzi da eta seigarrena gorria edo gaztaina. Ofizialki gorria, baina gaztainetik ere asko duena. Bueno, pañero, bosteun eta berrogeita hamabost kiloko beltz azpizuria da. Txismoso, bosteun eta hirurogeita hamabost kiloko beltza. Zarabanda, bosteun eta laurogeita hamar kiloko gorria edo gaztaina. Lehen da biziko hiru hauek Begarmosako burdinekoak dira. Eta jandilakoak direnak, Oiente, bosteun eta laurogei kiloko beltza, Castigado, bosteun eta hirurogeita bost kiloko beltz mulato bizkarzuria, eta azkenik Adinerado, guztietan astunena, 600 kiloko zezengote beltza. Bosteun eta hirurogeita mazazpi kilo esan bezala, bataz beste, ez dira astunenak, astunenak atzokoak, bataz beste, Miurak 600 eta hogei kiloko pixua izan zuelako. 2008 bosteaeko entzierroari dagokionez, handiari buruz ari gara, 2 minutu eta 19 segundoko denbora egin zuten, adarkaturik ez zuten utzi, baina esan dugu, 2004an 8 adarkatu entzierro bakar batean, denera 33 adarkatu, baina badakit entzierro oso azkarrak egiten ere, 2019, iaz, oso azkarra, baina 2016an 2:13, 2 minutu eta 13 segundoko entzierroare egin zuten gogoratu, gaur 8. eta azken zezenketa, 6:30, Iruñeko Monumentalean, Juan Ortega, Roca Rey eta Tomás Rufo izango dira toreatzaileak. Aurki bigarren kantu ere entzungo dugu.

0: azken entzierroa esan duzu inaki, baina azken entzierroa biharko izango da, eh? Bilabesaren entzierro klasiko. Hori kontatza ere, elegoke gaizki urtearen batean, eh?
1: Bueno, urtearen batean agian egun bat gehituko dugu horretarako, eta hori ere konta genezake. Iazko datui begirari nintzen, ez nuelako denik datua zehazke urtzen, paper artean hasten duta, baina iaz zebadagagoko zezenek ustailaren 8an, 5:22 denbora egin zuten. Eta gero La Palmosillak ustailaren 13an, 4 adarkatu utzi zituen, entzierro azkar batean, 2:24 entzierro azkar batean. Iaz Jandilla ustailaren 11an izan genuen Iruñean. Eta Jandillari buruz esan, azken urteetako datuak pandemia osteko entzierro guztiak begiratuta, ba, entzierro azkarrak egiten dituzela, 2:20 bueltan, 2022an, 2:21, urrengo urtean, 2:23, 2:24, 2:20, eta iaz, 2:19, beraz, gauzak normal, ba, 60 alde azkarra, eta, bueno, ba, ikusi egin behar, atzo ere, Miurak sekulako entzierro azkarra egin zuten, Miurek, baina egia da gero zezen plazara sartu zirela 2:00 bueltan, eta geroan ba, seguronik joaldunik eta ez zutelako edo bakarra zutelako, ba, ondarretan bueltaka eta aritu ziren, zezen plazari birak aritu ziren, eukuioetara sartu arte. Bona, azken kantuaren faltan gaude, estafetan jende ugari ikusten dugu, reta unaiari, ba, oikoa den moduan, tradizioak dio moduan, hor estafeta eta merkadezeko bihurgunean bosteko ematen korrikalari ugari, hori ere, ba, San Ferminetako momentiko edo une, betiko uneetako bate dela esango genuke, eta jendea daguneko, ba, urduri, hauek dira segurenik, bueno, iaia segurenik, momenturik txarrenak. Aurki izango dugu hirugarren kantua,

0: lanak eginda.
1: Ba bai, hori da, azken aldiz santuari laguntza eskatu zaio, entzuna arren San Fermin, zuzaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. Azken aldiz, kapotikoa eskatu diote San Fermin santuari, eta, bueno, ea ba ez dugun, gaur aparteko gora berarik izaten jandilaren. Entzierroan, San Fermin hauetako, azken entzierroan gogoratu, bost ezen beltz, eta seigarrena gorria edo gaztaina. Pañero, chismoso, zarabanda, oyente, castigado, eta adinerado. Dira gaurko, seis ezen protagonistak. Zilarrezko esteiak ezan bezala jandilaren zat, hogeita bost garren aldiz, hemen Iruñean, entzierroan parte hartzen ari direlako. Laurogeita iruan, mila betzen eta laurogeita iruan, egin zuten lehen entzierroa, ba Extremadurako zezenek. Zuziri abado azkena. Eta alertziarekin bat, abian jarriko zeigu. Azken entzierroa zabaldu dira, Santo Domingoko aldapako ukuiluetako ateak, eta gaurkoan joaldunak atera dira buruan, eta seiz esenak atzera siago doaz, naiz eta dagoeneko Santo Domingoko aldapako lehenagabiziko metroetan, sesenetako batek aurre hartu nahi duen, ere Santo Domingoko aldapan korrikarien aurrean, edo atzean hobeto zanda, dagoeneko sesenak, eta sesen beltzetako bat, bueno, alde batetik edoa, joaldunei aurre hartzen ari da, atzean dagoen ebestetako bat irristatzeko zorian, eta momentuz, jende ugari ikusten dugu entzierroan eta zezenak oso azkar doaz, Udaletxe plazan sartzearekin bat, bizezen beltzek aurre hartu dute, eta animalia taldeare buru dira, ze kolpea kontuz, kontuz, kontuz, Udaletxe plazan, oso momentu arriskutsua ikusi dugulako, zezenetako batek, korrikalari ugariren kontra, tupuzte egin duelako, ez dakigu horre zerbait serioa gertatu den edo ez, orain zezenetako bat erortziarra, merkaderez eta etapetako bihurgunean, berriz ere bat egin du animalia talde iaia osoak, eta bi joaldun dauzkagu animalia taldearen buruan, lau zezen bez datoz ondoren, eta sei zezenak osatzeko, zezen gorria edo gaztaina datorra azken postuan joaldun baten laguntzarekin. Estapetako kalean sartu da iruro metro, ba, zati honetan, Xabierreko aldapa gainditu dugu, lehen eta berrogeita mar, ehun eta berrogeita mar metro joan dira, kontuz ez zezenetako batek, irrist egindu lurrera joan da, eta horra arrisku nei karagarria ikusi dugu, eta animalia taldea sakabanatu eginda, bi joaldun eta bost ezen, eta seigarren zezena atzerago, uste du gaztain koloreko zezena dela atzerago geratu dena. Estapeta kalea amaitzen ari da, telefonikako eremuan sartu gara, ta animalia taldea erapa sakabanatuta doa orain, lau zezen, ondoren beste bat, eta gorria edo gaztaina azken unean, edo azken postuan, minutu eta berrogeita mar segundo, zezen plazara sartzen ari dira lehen dabiziko bilo aldunak, iru zezenen ekin batera, atzerago beste iru zezen datoz, une oso arriskutsuak gaurko entzierro iru zezen dagoeneko sartu zaizkigu zezen plazan, atzekoak nonote datoz, beste bi eta joaldun bat, irugarren zezen bat ere badator, eta hortxe ikusten ari gara, zezen gazain edo gorri hori ere sartzen ari dela, eta dobladoren laguntzarekin, joaldun biren laguntzarekin, zezen guztiak ere badoaz ukuilura, amaitu da azken entzierro hau, nik esku sartutako denboraren arabera, bi minutu eta hogeita bost segundoko denbora egin dute gaur jandila ganadutegiko zezenek. Bi hogeita bost. Esan bezala, une oso arriskutsua gaur. Udaletxe plazan lehen da bizikoa. Eskuinaldetik zezen batek abiadura undia hartu du eta kolpatu egin ditu hainbat eta hainbat korrikalari, ez dakigu adarrekin edo muturrarekin. Ondoren, estafetan ere, une arriskutsu gari zezen taldea erabat sakabanatu delako, eta zezen gorria edo gaztaina lurrera joan da hainbat korrikalarirekin batera. Ea gero parteak zer dioen, baina kolpeak eta gaur uste dut asko izango direla. Amaitu dira, 2026ko San Ferminetako entzierroak, 2 minutu eta 25 segundorekin jandilak itxi du aurtengo azken entzierroa.
2: Entzierro azkarra, arrisku handikoa ikusiko dugu parte horrek zer dioen, goizeko zortziak pasa, albisteak orain Euskadi Irratian. Egun berriz ere orain gurekin bat egiten duzu honoi, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du administrazioak ezin diela azpi kontratatutako enpresei eskatu funtzionarioei eskatzen dizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokienez. Gorenak irmo egin duala duela hilabete batzuk Euskadiko auzitegi nagusiak emandako ebazpena. Sententziak era berean ez du ontzat eman azpi kontratatutako enpresak behartzea, txostenak euskara hutsez idaztera edota langile horiek behartzea herritarrekiko harremanetan lehenitza euskaraz egitera. Epaitegien erabakia dator Comisiones Obreras sindikatuak duela hiru urte jarritako helegitearen ostean. Sindikatu horren arabera, eskakizun linguistiko horiek eskatzeak kaleratze arriskua dakar langileentzat. Sententzia ezagututa, pozik Iñigo Garduño Comisioneseko ordezkaria.
0: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
2: Epaia irmoa da, gaur espero dugu Jaurlaritzaren balorazioa. Euskarari eta euskal kulturari lotuta Irene Larraza espero dugu gaur faktorian gonbidatu, Etxepare Institutuko zuzendaria da bera. Goizeko 8 terdietatik aurrera galdetuko diogu eskuartean duten proiektuez eta egiten duten lanaz. Baina albiste gehiago ere badira, esaterako itsasoa eta arrantza sektorearen bizi berritzea eta belaunaldi erreleboa bermatzeko Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Itxaso, guri di, egunon.
3: Egunon, Imanol, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta, belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurre ikusten du, eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
4: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu, boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
2: Goizaldean inakin dugun albiste hauxe, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritz Argintxona hil zuten bi gizonei.
3: Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonezkoetako batek bat batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritz Argintxona. Bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 29 urteko bi gizonezko, eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du. 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik.
2: Eta 25 urte dira gaur etak Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik.
3: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak. Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean, eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari leaburun. Uriberen familiak omenaldi xumea egingo du mende laurden igaro den egunean. UPNek ekitaldi antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
2: Eta Bruselan sare sozialei lotuta adingabei esarbidea mugatzea adostu dute. 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkeen, beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
3: Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez. 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratuta, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
2: Europar Batasunak mai gainean izan du baita ere Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuekin merkataritza harremanak debekatzea, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri, Pilar.
6: Kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen, Khaled Kuzmar aurren eskubideen aldeko Palestinako zentroko kide eta abokatuak esan digu ordea, zigorrak Israelgo estatuari ezarri behar zaizkiola. Israelgo estatua delako kolonoen erasoak babestu, finantziatu eta auspotzen dituena.
7: If the Western states are sure that they are going to fight against settlers attacks, they have to target Israel as a state because they are the one who is feeding.
6: Khaled Kusmar, Euskal Herrian ibili da pasaden egunetan, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko. Berarekin hitz egin dugu, Zizkordanian soldaduek eta kolonoek eragiten duten indarkeriaz eta bizi duten segurtasun faltaz.
2: Ba, 9:00 aurrera nazioarteko solasaldian entzungo ditugu bere hitzak luze eta zabal. Kiroletan, Andoni Urbiztondo, egunon.
8: Egunon, Imanol.
2: Txirrindularitza kontuak abia puntu gaur, ez da?
8: Turra guelta baita, amargarren etaparekin, ibilbide gogorra herrialdeko mendikaten, eta denak Tadej Pogacarren beste erakustaldi baten zain, horren beharrik ez badu ere, esloveniarra lider sendo da, ia iru minutu badu bere aurkari nagusia Jonas Bindeko, eta esan txirrindularitza Maite Urteagak, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- zortzi final erdiak España, Francia gaur, Ingalaterra, Argentina bihar, pronostiko parekatua gaurkoan, neurketa gaueko bederatzen transiko da, eta Didier Deschamps, Frantziako selezioko autatzaile baionarrak, inork lortu ez duena, lortu ezake, irugarrenez jarraian, selekzioak munduko txapelketa bateko finalerako zelkatu.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Eragozpeni bai errepidetan, Ramon.
10: Baizta eguera askori galdatu, udako giroan gaude baita errepidetan ere, eguera lasaia, baita hiriburuetako sarrera irteretan ere.
9: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
2: Naiara barren euskal meten, Naiara egunon.
11: Kaixo, egunon.
2: Eguneratu ditzagun, temperatura horiek.
11: Ba, epeletik hasi dugu gaur eguna, lehen aipatu bezala, une honetan 22 gradu ditugu Donostian, Bilbon eta Baionan eta 20 gradu Gasteiz eta Iruñean.
2: Eta gaur ere epeletik, ez da berotik.
11: Hori da, bai, eta barnealdean gainera temperaturak gora egingo du, beraz bero zakarragoa izango da. Barnealdeko leku gehienetan, ba, 30 graduak erraz gaindituko ditugu, 35 graduak ere bai hainbat txokotan, eta bero zakarrenak gaur Nafarro erdi eta hegoaldean espero dugu, Bertan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko baita. Kostaldean aldiz, temperatura ez da horren beste aldatuko, atzoko balioekin alderatuz, eta giroa atseginagoa izango da, Eguerditik aurrera brisa ibiliko da, igoera temperatura aren igoera geldiaraziko du, eta bertan itsasertzean beroenak 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Gainera, arratsaldeak aurrera eginala, bai iparraldeko haize hori barnealdera iristen ere joango da. Eta zeruari erreparatuz gero, ba goizean beodei ugari ditugu iparraldeko hainbat txokotan, Araban ere bai, baina gutxituz joango dira, beraz eguerdirako giro argiago izango dugu. Hortaz, esan bezala, barnealdean gaur beroa zakarrago izango da, eta itsasertzean aldiz balio suabeagoak espero ditugu.
2: Uztailak 14 ditu, San Fermin jaien azken eguna eta jaieguna Ipar Euskal Herrian, Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduradun goizeko 8 eta 12 minutu dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
2: Euskarari eta enpleguari lotuta beste ebazpen bat iritsi da epaitegietatik. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du administrazioak ezin diela azpi kontratatutako enpresei eskatu funtzionarioi eskatzen dizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones sindikatuak duela 3 urte jarri zuen elegitea, Eusko Jaurlaritzak sektore publikoa osatzen duen azpi kontratatutako enpresetako langileentzat ezarritako hizkuntza irizpideen aurka, kaleratze arriskua zekartela argudiatu. Gorenak irmo egin du orain aurrez Euskadiko Auzitegi Nagusiak emandako epaia. Ekaitz Agirre, egunon.
13: Egunon bai, Jaurlaritzak jarritako kasazio elegitea atzera botaz Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi du Gorenak, eta ebatzi azpi kontratatutako enpresetako langilei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokionez. Jaurlaritzak ezarritako irizpide zehatz batzuen aurka egin zuen Komisiones Obrera Sindikatuak, eta irizpide horiek bertan behera utzi ditu orain Gorenak. Besteak beste dio, azpi kontratatutako enpresak txostenak euskaraz soilik idaztera ezin direla derrigortu, eta langile horiek ezin direla behartu herritarekiko harremanetan lehen hitza euskaraz egitera. Elegitea jarri zuen Komisiones Sindikatua pozik Iñigo Arduño ordezkaria.
0: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere, argi geratzen da berriro ere alako neurriek badakartela despido sorta baten arriskua.
13: Jaurlaritzak gaur egingo du balorazioa gobernu bileraren osteko agerraldian, Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkidearen iritziz, ebazpenak beste kolpe juridiko bat eman dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
2: Bada, auzitegietatik atera gabe, Iñaki Subijana magistratuak gaur berretsiko du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko presidente kargua.
3: Zuzenbide penaleko doktorea eta juezas y jueces para la democracia elkarteko kidea da, bere agerraldi publikoetan defendatu izan du epaien kritika zilegia dela.
14: Yo creo que los procedimientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos casos puede arrojar ese mensaje.
3: Kritika zilegia bai beti ere errespetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe.
2: Ba, epaitegietatik hau ere, Begoña Gomez, Sánchez presidentearen emaztea laudelituagatik ikertzen ari den eta Espainiatik irtetea debekatu dion Peinado epaileak Gomezi eskatu berri dio egiazta dezala, pasaden astean bere alabaren graduazioara joateko itzuli zitzaion pasaportea horretarako bakarrik erabili ote zuen. Peinado kargudiatu du, behin pasaportea itzulita ez dagoela baimendutako egunetan herrialdetik irten edo sartu zela frogatzen duen izapiderik Xuban Garmendia.
15: Gogoratuko dugu Peinado epaileak ekainaren 20an epaiketa irekiztuela Gomezen aurka eta pasaportea kendu ziola Espainiatik ies egiteko arriskua zegoela argudiatuta. Ba, ekainaren 29an Peinado oporretan zela bere ordezkoak baimena eman zion Gomezi bere alabaren graduazio ekitaldira Londresera joateko, baina aldi berean debekatu egin zion Turkiako NATOko goibilerara joatea. Ba, orain Peinado oporretatik bueltan da eta pasaportea kentzeko hartutako neurria Gomezek ez duela urratu ziurtatu nahi du. Sánchezen emazteak 5 eguneko epea izango du pasaportea Erresuma Batura bere alabaren graduazioara joateko bakarrik erabili duela frogatzeko. Espainiako gobernuak eta alderdi sozialistak adierazi dute eskakizuna gehiegizkoa dela, Peinadok obsesioa duela eta Begoña Gomez jazarpen publikoa jasaten ari dela. Argudiatu dute gainera, Erresuma Batura sartzeko jada beste sistema bat erabiltzen dela eta horregatik Gomezen pasaporteak zigilurik ez duela.
2: Eta Frantzeko kasazio auzitegian Josu Urrutiko etxearen abokatuek elegitea jarriko duten, honek Espainiak igorritako euroaginduaren aukerari bide eman ondoren. Parisko deia auzitegiak ekainean onartu zuen Urrutiko etxea Espainiako agintarien esku usteko aukera, Espainian oraindik ezabalik dituen bi kausengatik. Kasazio elegitea aurkez estuko dute Urrutiko etxearen abokatuekaren errugabetasun presuntzioa urratu izan zela argudiatuta Inize Butrón.
16: Pariseko deia auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
2: Gutxitan bezala, gorko egunez duela 25 urte etak bi atentatu egin zituen egun bakar batean, goizean Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia hiltzuten Leitzan eta arratsaldean Mikel Uribe ertzaina Leaburun biak omenduko dituzte gaur Ramon Sánchez.
17: Leitzan autoazpian jarri zioten bomba estandara zizil zuenetak Jose Javier Mujika. UPN-eko zinegotzia, 3 seme alaben aita zen eta argazkilaria. Hain zuzen, argazki erreportaje bat egitera zigoan duela 25 urteko uztaila hartan. Amazabal kalean zuen furgoneta eta bertan egingo diote omenaldia gaur arratsaldeko 6etan furgoneta martxan jartzerakoan estandak hiltzuen lekuan. Bere senideak Cristina Ibarrola, UPN-eko presidentea, eta Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohia izango dira bertan besteak beste. Mikel Uriberen omenaldia famili girokoa izango da, ertzaintzako komisari ordea Legorretan bizi zen eta Leaburura joan zen larun bat hartan bere jaioterrira, beste askotan bezala Zazpibide elkartean lagunekin afaltzera. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean etako bikidek tirokatu eta bertan hil zuten. Ibai, Mikelen semeak iaz 25 aldiz igo zuen mandubia aita omentzeko, eta gaur komenaldirako berriz bersoak ditu prest.
2: Eta atzera bota ez, baina Espainiako auzitegi gorenak aldaketak ezarri dizkio Sánchezen gobernuaren atzerritartasun araudiari. Aurrerantzean ez da nahikoa arrazoi izango pertsona batek aurrekari penalak izatea erregularizazio baimena ukatzeko. Kasuak eta delituak banan-banan aztertu beharko dira. Madrid, Oiane Perez.
18: Azken erregularizazio prozesuaren puntu polemikoenetakoa izan da aurrekari penalena eta gorenak orain baztertu egin du, baina justu kontrako noranzkoan malgutzeko hain zuzen ere. Honela, debekatu egin dio gobernuari erregularizazio eskari bat automatikoki ukatzea, pertsona horrek polizia aurrekariak dituelako. Eskariok kasuz kasu aztertzea egin du, egindako delituaren larritasuna, igaro den denbora eta adin txikiko seme-alaben interesa kontua hartuta. Pertsona migranten eskubideen aldeko hainbat taldeek atzerritartasun araudiari aurkeztutako elegitei erantzun die, ebazpen honetan gorenak, oro har ontzat eman du araudi berriaren bizkarrezurra, baina aldaketak gehitu ditu adin txikikoen babesean atzerrian ezarritako babesak onartu egin beharko ditu esaterako, Espainiak bertako araudiaren kontrakoak izan arren, baimenduta ETT-ek sasoiko langileak kontratatzea eta debekatuta digitala izatea administrazioarekin harremantzeko bide bakarra.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea. Hori da Euskadi Urdina, Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen.
23: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.

0: Azkeneko zentzun ditugu 2026ko Sanferminetako zezenen pausuen hotxak, jandia ganadutegiko zezenek eman diote amaiera entzierroei behintzat animalia horiekin egiten direnak. Arriskuagatik eta abiada biziagatik dira ezagun, eta hala erakutsi dute gaur Aritz Paskual egunon.
1: Egunon bai, sirena hotxak, ambulantzien sirena hotxak, eta kezka aurpegiak hemen telefonika tarte honetan, izan ere Sanferminetako azken entzierroak, jandien entzierroak, bada erakutsi du zezen hauek oso arriskutsuak direla. Une honetan kezkatuta gaude gure zonalde honetan, hemen telefonikan, bularraldean, bihotzetik oso gertu, adarkada izan duen, korrikalariaren gatik. Izan ere, gaur azkeneko egun honetan, jandia zezen arriskutsuak, 36 adarkatu utzi dituen jandia ganadutegiak, korritu du Iruñeko karriketatik, eta zera-zeratik ikusi dugu anaiak ezkerrezkuin fijatzen zirela, alboan zituzten 100 korrikalariekin. Santo Domingon gora luzatu eginda idi saldoa eta zezen saldoa, gaur idiek ezin izan dute aurre hartu estafetaraino, hor bai, haiek markatu dut erritmoa, baina ordura arte zezenak ziren aurrean jarri direnak, eta horrek arriskua areagotu du. Merkaderes karrikan aurretik eraman dute korrikalari talde bat, hor adarkatu bat utzi digute dagoeneko, hanka batean zauria duen korrikalari bat, eta gero estafetan gora zezen taldea luzatuta, tarteak utzi dituzte adarren aurrean azkeneko aldiz aurten gozatu alizateko, eta onaino telefonikaraino iristeko. Hemen, hain zuzen gure begien aurrean tentsiounea lehendabiziko zezena pasa irelarik, atzetik zetozen beste hiruak, bada, fijatu egin direlako ezkerrezkuin, eta hortxe bigarren adarkatua. Gure begi aurrean ikusi duguna, eta esan bezala, une honetan, kezkalarriz, haren berri zain gaudelarik. Bularraldean duelako adarkada, bihotzetik oso gertu, eta esan bezala, larrialdi zerbitzuek berehala atenditu behar izan dute tokian bertan, eta dagoeneko ospitalera bidean da. Lau momentu zauritu ere utzi dizkigu, beste biak esaten dugu moduan kolpeengatik izan da, jandilakoen entzierro arriskutsu honetan.
0: Ba, diegonen gara, datozen minutuetan ezagutzen dugun zauritu horien berri. Aritz, hau ez dugu itzegin, baina bihar ere espero zaitugu, ordu berean bilabesaren entzierroaren analisia egin dezazun?
1: Bai, alaxe da, hasi bagara ambulantzia hotxekin, orain zarata, Aldaz anaien zurgindegiko langileena da, esia kentzen ari direlako, biharko entzierroak arrisku gutxiago izanen duelako, eta ez du esien beharrik. Bihar, goizeko 8:00, bilabesaren entzierroa hemen Euskal Herri Irratia.
0: Ba, bihar ordu berean, kantuak ezurra aragizko santuari eta bilabesaren entzierroa gero izanen ditugu, hori ere kontatuko dizuegu. Eskerrik asko Aritz, uztaiak 14 ditu gaur, aste artea da, eta temperatura gora eginen du gaur berriro ere, igoera handiagoa izanen da barnealdean, eta leku batzuetan 35 graduak erraz gaindituko dira. Zerua oroar odei gutxirekin izanen da, be odei batzuekin bereziki ipar parteko herrietan, batez ere lehen eta azken orduetan, hegoaldeko haizea ibiliko da barnealdean, gauean ipar mendebaldera aldatuko da, une hauetan esan dizuegu Iruñean 21 gradu ditugula, eta adi 40 gradutara iritsiko delako gaur temperaturarik altuena.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin, adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Hau da egin ederra.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
2: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

Gauerdian emanen zaie akabera urtengo San Fermin festei, baina ordura arte oraindik badira gozagarriak eta gaur hiru despedida nagusi nabarmenduko ditugu. Asteko goizean eginen duten San Ferminen 8 urrena udalbatza hiri gorpuztuaren segizioan San Lorenzo parrokiara joanen da emanaldia ikusteko eta bertan katedraleko musika kapera eta ganbera orkestra ariko dira. Organo jotzailea izanen da Julian Aiesa eta zuzendari ariko da Ricardo Zoko Lambreabe kapera maisua. Ondoren udaletxera itzuli eta bertan duguna Iruñeko dantzariak dantza taldeak eta Erraldoi eta Buruhandien konpartsak hiriaren omenez dantzatuko dute. Ordu bat aldera izanen da Erraldoi eta Buruhandien konpartsaren agurra udaletxeko plazan. Gaixoan ikantatuko dute iruindarrek gauerdian diogunez. Eta guk Euskal Herri Irratiak ere San Ferminei merezitako amaiera emateko udaletxeko plazatik eginen du San Fermintza saioa bertatik bertara ikusi eta kontatuko dizuegu nola emanen dioten amaiera Erraldoi eta Kilikiek. Han izanenen dira gonbidatu seminario etxean Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia kazetarien balantzea ere ezagutuko dugu, Peio Iturria botikariaren aholkuak ere festondoari aurre egiteko gomendioekin entzunen ditugu eta Inigo Gomez Iruñeko udaleko kultura zinegotzia izanen ditugu besteak beste. Eta San Ferminak amaitzen diren unean aparkatzeko gune laranja izateari utziko dio Iruña osoak, uztailaren 14tik 15erako gauerdian araututako aparkalekua ohiko egoerara itzuliko da urteko gainerako eguneko egutegi eta ordutegi berarekin, kolore eta tarifa berdinekin. Gauza bera gertatuko da disuasio aparkalekuekin ere, aurten lehen aldiz ordaintzekoak izan direlako San Fermin jai hauetan. Asteazkenetik aurrera doakoak izanen dira berriro aparkaldiko lehen 24 orduotan. Joan den igandetik uztailaren 5tik eta San Fermin jai guztietan Iruña aparkaleku laranja izan da 24 orduz. Eta amaitu aurretik albiste kontakizun hau egite hauei begira ere jarriko gara. Gaur Iruñeko udalak antolatzen duen programazioaren barruan Gazteluko plazan iluntzean Sufestaren aurretik Etzakit taldearen kontzertua izanen da. Herri San Ferminetan berriz Bermut girotua ordu bat aterdietan eta arratsaldean Leherketa Aramu La Fenetik eta DJ Primo izanen dira. Oinez Txokoan arratsaldeko 5etan Ipuin kontalaria izanen da eta 8etan DJ Cool. Goizeko 8:30ak izateko segundu gutxi geratzen dira eta Etzakiten doinuekin iritsiko gara amaierara.

0: Euskalmeten.
1: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraleko izea barnealdera ere iristen joango da.
0: Eta orduanetan jaso behar dugu San Ferminetako azken entzierroaren partea, Andoni Amadoz, ze ondorio utzi dute jandileko zezenek?
2: Egunon, ba, 11 zauritu eta 9 erietxeratu utzi dituzte jandilako zezenek, horietako 2 adarkatuak. Udaletxeko korrikalari batek adarkada jaso du iztarrean, bestea telefonikan izan da, toraxean adarkada jaso du korrikalari batek. Santo Domingon

0: Gauean, uno dixia taldeko txirrindulariek xare sozialetan erakutsetako arrazkiak ikusi ditugu, Imanol, loeak loelako balkoira atera eta lo egiteko aire girotenik gabe lo egin ezinek.
1: Irudi bitxia, beraz, laboral kutsa taldeak fitxaketa batera iragarri du.
0: Bai, eta entzun dezagun, bere haotan.
2: Kaixo, ni Maite Urtega naiz, eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut laboral kutsa taldearekin. Indarrak batuta.
0: Maite Urteaga Zumaiarra da, 25 urtekoa, eta esan bezala, 2027-2028an Laura Kutxa taldearekin korretuko du profesionaletan, Eulen Amenabar taldearekin emaitza bikainak lortu ondoren.
1: Eta futbolean, gizonezkoen munduko txapelketan, lehen finalerdia gaur, Espainia, Frantziaren aurka.
0: Bai, eta emaitza asmatzen duena, aberatz esango dugu, oso parekatua baita gonorgeok, puntu bakarra utzi du bidean orain arte Espainiak, hori ere ez Frantziak, jokoan zegoen guztia irabazi baitu, izar konstelazioa handia, talde batean zein bestean, eta orain artean, Didier Deschamps, Frantziako selekzioko hautatzaile baionarra, Frantzia finalerako selkatzen bada, hirutan jarraian selekzio bat munduko txapelketa bateko finala jokatzeko selkatu den historiako hautatzaile bakarra izango da lapurtarra.
1: Eta pilotan Andoni, San Fermin torneoko bineakako txapelketako finala gaur.
0: Bai, arratxeko bostak eta laurretan hasiko da, jaialdian abriten, Peio Etxeberri eta Zabaleta, alde batetik Iztueta eta Alaso bestetik entzun dezagun Peio Etxeberria.
3: Bai, ederra, ez? Esan dut denere, guretzako naparentzako ederra da jolaztea hemen, eta amalagoan egotea izugarria da. Eta, bueno, partia oso polita, ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan da gola ere bai, beste gunean unai jolaztuzun. Eta unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importantena hoi dela, eta bueno, gustora.
0: Bexereko finala, Imanol, Peñak eta Uarte Mendiak, Senar eta Lizegaren aurka jokatuko dut.
1: Eskerrik asko Andoni, gorte.
0: Gorte.
1: Tarte bat iragarkiak entzuteko, eta bere alagurekin gonbidatu gaur, Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Belarra larretik behira, beko titira, dena tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
7: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratian. Faktoria.

0: hogeita lau minutu, goizeko bederatzietarako, eta gaur faktorian gonbidatu Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria, egunon.
1: Egunon.
0: Iazko azaron, bete zituen 15 urte Etxepare Institutuak, bide erdia egin duzuzuk zuzendari karguan, esango dugu, gutxi gora bera. Oraindik tokatzen zaizu, esplikatu behar izatea, zer den Etxepare Institutua, zer egiten duzuen?
1: Bueno, neurri batean bai, jendeak ez baitzekien, Etxepare sortu horretikan zertzen, ba, euskara, gure hizkuntza eta gure kultura munduratzeko instituto bat, ez? Neurri batean bai, eta logikoa da, ze, bueno, bada eredu bat Europatik ekarria, hau ez zuen legebiltzarrak zerotik asmatu, baizik eta, bueno, ba, beste hizkuntza batzu engandik hartu zuen eredua, hizkuntza hegemoniko engandik, eta estatu maila duten hizkuntzen engandik, eta pentsatu zuen, ba, euskarak eta euskal kulturak ere merezi zuela. Baina bai, garrantzia ematen dio dana, eta importa zaidan

0: Amenetan da gure hartzaile zuzen diren hoiek badakitela, Etxepare honezkero badakite zer dan, zertarako dan, eta gure atea zabalek dagoela, ba gugana laguntza bila eta egitasmoak aurkeztera etortzeko.
1: Esango nuke hartzaile zuzen ez garenok gehienok lotzen dugula Etxepare institutua. Euskara ikasketekin, Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketak sustatzen dituelako nazioarteko unibertsitateetan, goi mailako zentruetan, euskal etxeetan ere bai. Kontaidazu zein den egoera une honetan, non zaudeten presente, zenbat ikasleari diren, Etxepareri eskerre euskara ikasten, egidazu argazki hori, egidazu erradiografia hori.
0: Bai, bueno, euskararen irakaskuntzari dagokionez, zati hori hartzen baldin badugu soilik, bi saretan eragiten dago. Batetik, euskara munduan programaren bitartez euskal etxeetan, programa hau existitzen zan, berez, Etxepare sortu aurretik, baina 2018an guztiz guk jaso genuen, eta guk kudeatzen dugu. Eta ordu nor, ba, urtero, ba, 70 inguru euskal etxeetan ematen ditugu euskara eskolak. Gutxi gora bera, 1800-2000 inguru ikasle daude urtero. Eta euskal etxe hauek daude barraietuta, ba, 17 bat herrialdeetan. Batez ere, diaspora, bueno, ba, berez dagoen, edo diaspora kopuru handien dagoen tokietan, ba, Argentina, Chile, Uruguay, Mexiko, eta Estatu Batuetan. Beraz, hoiek, ba, nolabait guk esaten dugu, ba, sustraietatik datozela enborrera, ez? Badaukate aurretiaz, ba, esagutza bat, eta badaukate lotura bat gure nortasunarekin, eta horrek eramaten ditu euskerara. Aldiz, beste sarean, unibertsitateetan, hau ere 17 herrialde desberdinetan, baina desberdin banatuta, hauek eta askoz ere ugariagoa dira Europan, naiz eta Ipar eta Ego Amerikan ere badauden, eta Japonian ere bai, eta beste toki batzuetan. Kasu honetan, euskal jatorririk ez dugu ikusten gure ikasleen artean. Ba, bueno, jakin minak, hizkuntzalaritzaren inguruan, edo euskal kulturaren inguruan ere ekartzen ditu gugana. Eta hor gutxi gura, bera, 1300-1400 ikasle izaten ditugu urtero, ba, hortxe, 25-33 unibertsitate ingurutan aldiro. Ez, gora berak egoten dira hitzarmenetan batzutan, baino, hor nonbait. Eta gero unibertsitateetan ere, baditugu katedrak, non, bueno, euskera eta euskal kultura, ze, unibertsitateetan euskera hizkuntza bakarrik irakasteaz da nahiko, testu inguru ematen zaio, baino gero badira katedrak eta ikerketa programak aratago eritzi nahi dutenak. Hoiek, ba, master mailako ikasketak edo doktore gaiak diren noientzako pentsatuta daude, eta nahi dituzte, ba, bilatu ikerlari berriak, preskriptore berriak eta jabeste maila baten gure gaiak jorratuko dituzten profesional horiek.
1: Eta unibertsitate horiekin eta zentru horiekin duzuen tratua nolakoa da? Eta esan nahi dute, nola iristen zare lortzera sona handiko zentruek euskara ikasketak sustatu ditzaten?
0: Ba, begira, normalki ez da zozaiek ate joka. Normalki gu gara eskaintza hori egin behar duguna, guk eskatu edo proposamena egiten duguna euskara ere eta euskal kultura eskaini dezaten. Baldintza batzuk ere baditugu. Unibertsitateetan ez da, kontua ez da eukitzea nolabait eskola orduz kanpoko hizkuntza eskola moduko eskaintza bat. Ez, gureak izan behar du txertatuta kurrikulumean, behar ditu bere kredituak, eta beraz behar du bere tokia, eta horrek suposatzen du lana. Baina, bueno, guk finanziazioa lortzen dugu, lortu ez eskaintzen dugu noski, horregatik ez balitz, ez liateke egongo gure irakurleak edo irakasleak unibertsitate horietan, baina egia da orokorrean, gero demoran mantentzen dira, eta presio handia sortzen duen eskaintza da, ez? Baduelako bere esona, baduelako bere berezitasuna, eta bueno, demoran mantentzea lortzen ari gara, bueno, kasu batzuk enduta, oraintxe bertan, badibidez, Kubako irakurletza eten eginda, bueno, badira, edo Rusiakoa, ez, bere garaien gerras izanean, jakina olakoak, olako egoerek eragiten diote sareari, baina bai, nik usten dut sarea sendo eta jarraipen aukitzeak, ba, sendo egoteak eta jarraipen aukitzeak, ba, zerbait esan nahi duela.
1: Sare fizikoaz, esan dezago lagun aritu gara orain arte, kontua da hizkuntzen ikasketa asko aldatu dela eta aldatzen ari dela. Esparru digitalean presente egotea ezinbestekoa da gaur egun, ari zarete errealitate berri horretara egokitzen.
0: Bai, batez ere Euskara Munduan programan, Euskal Etxetan garatzen dan horretan urteak dira material berezko material batzuk digitalak online erabiltzekoak landu direnak eta badu nolabait material hori egina eta unibertsitateetan adibidez pandemian ikusi genuen nola ez den posible alako batean arrapaladan saltoitea unibertsitatearen basareak eta baliabideak ere erabilgai izan ditzagun, ez? Dena dela, beti egin behar da gehiago, orain ere Ingura plataforma dator eta Ingurarekin ere lan egin nahi dugu, baliabide interesgarri bat da baita ere kanpoan ikasten ari diren hoientzako, baino gauza bat esango dizut, gure esperientzian ikasketa digitala oso ondo dago, baina zu sekula ordezkatuko aurrez aurrekoa.
1: Ingura tresna aipatu didazu eta euskarari lotuta askotan tresna propioak garatzen dira, Ingura kasu, eta batzuetan sortzen da hausnarketa ez ote litzateken eraginkorragoa, esan dezagun hegemonikoagoak diren plataformetan, esaterako kasunetan, Duolingon euskara txertatzea. Zergatik egiten da tresna propioak garatzeko autua? Hausnarketa hori ere entzuten dugu tarteka.
0: Bai, Etxeparari ez dagokio tresna teknologiko hoiek sortzea eta erabaki hoiek hartzea, baina bere garaien egin genuen ikerketa bat, gaina ditu batekin, honetaz, asko dakien eta eritua den batekin, eta ikusi genuen Duolingok tresna eskaintzeaz aparte, baita ere baduela negozio ikuskera. Metodologia berean entzatartzen du, diru sarrerak berean entzatartzen ditu, eta nolabait eskaintzen duzu zuk daukazun altxorrori haren negoziorako. Eta momentu horretan behintzat, ez itzegun eredu interesgarri bat iruditu zentzu horretan, ez? Eta bueno, hor da horeka, ez? Irisgarritasunaren eta eraginkortasunaren aldetik eta negozio pribatu bati dirua emateren aldetik ere, ez? Guztiak aztertu behar dira eta usten detorri dagoena ez egin izanaren atzean.
1: Esan diguzu, hasieran hizkuntza bakarrik ez euskal kultura nazioartean zabaltzeko lana egiten duzu, Etxepare Institutuan, Euskal Eszenako eta Antzerriko sortzaile eragile eta erakundeen arteko elkarlana bultzatu eta babesten duzu, ikusentzunezkoak, musika, arte eszenikoak, literatura eta ikusizko arteen alorrean ari diren artista, eragile eta sorkuntza lanen nazioarteko presentzia bultzatzen duzue. Kontaidazu, hori nola egiten duzuen?
0: Bueno, batez ere, hiru ildo era errexean kontatzeko, hiru ildo nagusi dauzkagu babesa emateko edo abagune berriak sustatzeko, ez? Batetik gure diru laguntzak, mugikortasunerako diru laguntzak, disiplina guztietan, batez ere profesionalak diren sortzaileentzako, itzulpengintzarako laguntzak baita ere, eta hoietan guztietan sortzaileak dira euren bidea egiten dutena hemendik kanpoa, ze gure guk laguntzen duguna da dana guztia kanpoan gertatzen den hori edo kanpora begira itzulpenak kasu egin behar den hori, eta kasu hoietan guk diruz laguntzen ditugu deialdi baten bidez. Beste batzutan eragileekin, euskal eragileekin, hitzarmenak, babes kontratuak eta beste proiektu batzuk zuzen lantzen ditugu elkarrekin, ez direlako diru laguntza hoietan sartzen eta anitzak eta diralako, eta kanpoan direnean, hoiek ere laguntza merezi dute eta badute beste modu bat. Eta hirugarrenez, Etxeparek berak lankidetzan martxan jartzen ditu beste proiektu batzuk, guk orokorki euskal leioak deitzen diegu, kanpoko jaialdia zoka programazioetan, kulturguneetan eta bar, euskal kulturari begira jartzen diren leioak egon daitezen. Atalak, atal bereziak, tokia gordeko diotenak gure eskaintzari urtero, eta hori ere egiten dugu, ez?
1: Azken urteetan, begira da jarri duzu, esaterako, Eskozian, Quebecen, Flandrian ere bai, eta orain okerre espaldimanago herrialde frankofonoetan.
0: Bai, alaxe da. Duela urte batzuk, 2019an konturatu ginen, guk egiten dugun lana oso sakabanatuta dago, ez? Batzutan sortzaileek egiten dutela eta guk laguntza eman, eta beste batzutan abaguneak demagun jaialdi batean eta sortzen dirala, edonon, toki desberdinetan, hor oso gertu gaude sektoren gandik, eta asko entzuten dugu zer daukaten esateko, eta hien lentasunak ere kontutan hartzen ditugu. Baina bada beste, aukera kate bat egiteko modua, gehiago denmagun kultur diplomaziarekin zerukusia daukana. Eta erabaki genuen, ba, bi urtetik behin lurralde zehatz batean, ba, gutxienek ere bi urte ematea lanean, bakarri kultur produkzioak eta kultur ekimenak sustatzeko, baizik eta harremanak benetan sortzeko eta sakontzeko, ez? Sareetan benetan lantzeko. Eta esan bezala, ba, Eskozean, Quebecen, Flandrean, eta horrein frankofonia oso hartu dugu, holaxe, erresa balitzu bezala, 2005, 2008 bitartea jarri dugu gure buruari hori lantzeko, egia esateko, honetan batez ere, Europan gabiltza, Frantzian, Belgikan, eta Quebecekin ere, bai, barruetikan ere landutakoak fruitua ematen ari dalako, eta arrazoia oso simplea da. Frankofonia hortxe daukagu, oso gertu dago, Euskal Herriaren zati bat hortxe dago murgilduta baita ere, baina ikusi genuen ez ezagutza ikaragarria dagoela Euskal Kulturarekiko folkloriaz aparte, ez? Ezerkandu gabe folkloriari, baina guk sustatzen duguna batez ere gaur egun hemen egiten den eta dagoen kultura garaikide hori da, ez? Gaur egungo arazoak eta gatazkak eta gaur egungo pentsamendua eta gaur hemen gertatzen den hori islatzen duena, ez? Berez, pentsa itxaro bordatzen frantsesera itzulita, ez? Hori ez zan posible. Bueno, ba, gure hainbat dinamika batzuen bitartez, besteak beste itzulpen gintzarako programa berezi bat, barrolako gauzak iraultzen saiatzen ari gara.
1: Aipatu duzun ari motor bati eldutak galdetu behar nizun, Euskal Kulturak berake zein ospe duen, zein prestigio duen nazioartean, folkloretik arago, dantzatik, gastronomiatik arago, nazioartean identifikatzen ote duten gure kultura, esango zenuke aitortzen diotela nola baiteko berezitasunik, edo sartzen dute, kokatzen dute euskal kultura zaku orokor baten baitan esango dugu.
0: Bueno, nik gure alegina izaten da euskal kultura marka eraman dezala. Horregatik euskal leio forma hori edo ematen diogu, ez? Atal berezitu hoiek sortzen alegintzen gera. Baina gauza bat esango izut, prestigioak markatzen du sartu alizateak edo ez. Etxepare joango balitz txeke txuri batekin hainbat programazio edo jaialdietara, kalidadea, kalitate estandarra betetzen ez duten proposamenekin, ez liatek esartuko. Hau ez da merkatu huts bat, ez? Hemen proposatu egiten da, eta haiek baloratzen dute, ea haien estandarra betetzen ote duen guk eraman degun hori. Eta jaialdi askotan gaude, azoka askotan gaude, birak oso sendoak eta sortzen lortzen dituzte, ez? Ekimen batzuk beste batzuk ekartzen dituzte, hoi da justu helburua. Ze guk ez ditugu etxafero solteak bota nahi, egon behar den tokitan egon nahi dugu, gero haiek atzetik joan daitezen lan egitera, eta gertatzen da. Eta prezioa ikaragarria da. Ez da bakarrik sartzen direla, baizik eta ikusten dugu benetan besten mailan daudela. Eta arro egon beharko genuke horretaz.
1: Eta estandar horiek, zein disiplinetan betetzen direla esango zenuke. Ohituta gaudelako entzutera, euskal zinema gintza edo musika gintza indartxu daudela. Ze disiplina dira esportagarriak?
0: Denak dira esportagarriak, baina zailtasun maila desberdinekin. Hizkuntzi gabe funtzionatzeko aukera daukatenak, musika, hainbatetan, edo batzutan hizkuntzarekin ere erresiago da mugitzen, dantza.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Azkeneko zentzun ditugu 2026ko San Ferminetan hotsa hauek. Jandila ganadutegiko zezenek eman diote amaiera entzierroi eta ez nola nahikoa, behintzat animalia horiekin egiten diren azkenak izan direlako gaur 8. Arriskuagatik eta biada biziagatik dira ezagun, eta hala erakutsi dute gaur Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, jandilak dira, horrexegatik dira famatuak hemen Iruñean, horrexegatik Diego Beldurra eta gaur berretxi dute. Entzierro arriskutsua, San Fermin hauetako arriskutsuena, azkena izateko gainera, gaur goizean bizi izan duguna. Santo Domingotik bertatik erakutsi dituzte haien asmoak jandilarrak. Izan ere, behin santuaren paretik pasata, aurretik jarri dira anaietako batzuk eta alaxe egin dute abiadura bizian udaletxe plazarainoko bidea. Bertan, eskuinesian babesten saiatzen ari ziren korrikalari batzuk aurretik eraman ditu eta hor korrikalarietako bat adarkatu dute, hankan du zauria. Beste batzuk aurretik eraman dituzte eta beste batzuei adarrak gertu-gertutik pasa zaizkie, igurtziak somatu dituzte. Zezenak aurretik iritsi dira estafetako bihurgunera eta han berriz ere estafetan gora idiek, makuako idiek hartu dute beren lekua. Karrera estuak adarren aurrean toki hartzeko, azken aukera zeukaten gaur korrikalariek eta somatu da haien arteko borroka azken adar lasterketa hauek egiteko. Korrikalari bati jandietako batek kamiseta ere apurtu dio adarrarekin, haze unea ere arrisku unea. Baina latzena hemen telefonikan ikertatu da gu gauden tokitik oso gertu, gure begiz ikusi ahal izan dugulako. Zezenetako bat erori eginda, estafetan gora egiten ari zela korrikalari baten kontratalka egiteagatik, eta orduz geroztik atzetik egindu lasterketa osoa, bakarrik eta ezkerreskuin zituen korrikalariekin fijatzen bada. Estafeta bukatu eta telefonikan bertan kamiseta urdina zeraman korrikalari bati edo baten kontra egindu eta kasu bularraldean bihotzetik oso gertu adarkada eman dio. Hortikan behera tentsiouneak ere telefonikan eta kallejoierako bidean eta 2 minutu 25eko denborarekin sartu dira ikuiluetara. Momentuz hiru adarkatu uzten dizkigu, aipaturiko merkaderesekoa, hortze berak hankan dauka zauria, aipaturiko ere telefonikakoa, bularraldean dauka zauria, hori da larriena, ospitalera ekarri dute, larrialdi zerbitzuek berehala hartatu dute, gure aurrean ikusi dugunez, eta une honetan erraten digutenez, oso larria da bere egoera, baina egonkortzea lortu dute. Hirugarren adarkatu bat dago, Zezen plazaren inguruan gertatutakoa, oraindik informazioa falta da horren inguruan. Halaxe bukatu dira aurtengo San Ferminak, hiru adarkatuekin, gogoratu jandia dela zeba da gaurekin batera, horrelako zauri gehien uzten digun ganadutegiak, eta gaur, esan bezala, berretsi du bere ospe txarra. Halaxe amaitu dira, 2026ko San Fermietako entzierroak.
3: Baritz Paskual, eskerrik asko egunotan analisia egiteagatik goizeko kontakizun honetan, hauetan, eta ez dugu honetaz hitz egin, baina bihar ere espero zaitugu ordu berean, bilabesaren entzierroaren analisia egin dezazun.
4: Bai, ala izanen da, dagoeneko kendu dituzte esiak alda zurgindegiko langileek, baina bihar gogoratu beste entzierro bat izanen dela, kasu hau, kasu honetan festa zaleagoa, kasu honetan animaliak erabili gabe, baina bai parranda eta giro paregabea, eta nola ez, Euskal Herri Irratia ere, goizero bezala, bada, bertan izanen da, eta kontatuko dizu.
3: Ba hori, bihar ordu berean, kantuak ezurrara gizko santuari eta bilabesaren entzierroa izanen dugu, hori ere kontatuko dizu egun oski. Uztaiak 14 ditu gaur, aste artea da, eta temperatura gora eginen du berriro, igoera handiagoa izanen da barnealde osoan, eta leku batzuetan 35 graduak erraz gaindituko dira. Zerua oro arrodei gutxirekin ikusiko dugu, behodei batzuekin ipar partean, batez ere lehen eta azken orduetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da barnealde, gauean ipar mendebaldera aldatuko da, une hauetan esanen dizuegu Iruñean 21 gradu ditugula eta adi 40 gradutara iritsiko delako gaur temperaturarik altuena.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
5: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.

0: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoarri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Iritsi gara maierara, gauerdian emanen zaielako akabera aurtengo San Fermin festei, baina ordura arte, oraindik badira zenbait ordu eta zenbait gozagarri ere bai, eta gaur, hiru despedida nagusi nabarmenduko dizkizuegu. Asteko goizean eginen duten San Ferminen 8 urdena, udal batza hiri gorpuztuaren segizioan San Lorenzo parrokiara joanen da, emanaldia bertan ikusteko, katedraleko musika kapera eta ganbera orkestra hariko dira, eta organo jotzaile izanen da Julian Aiesagorri, eta zuzendari lanetan Ricardo Zoko Lanprea beka pera maixua izanen da. Ondoren, udaletxera itzuli eta bertan duguna Iruñeko dantzariak dantzataldeak eta Erraldoi eta Buru Handien konpartsak hiriaren omenez dantzatuko dute. Ordu bat aldera izanen da Erraldoi eta Buru Handien konpartsaren agurra udaletxeko plazan. Gaixoani kantatuko dute iruindarrek gauerdian. Eta guk Euskal Herri Irratiak ere San Ferminei merezitako amaiera emateko udaletxeko plazatik eginen dugu San Fermintza saioa. Bertatik bertara ikusi eta kontatuko dizuegu nola emanen dieten amaiera Erraldoi eta Kilikiek. Han izanen dira gonbidatu, seminario etxean, Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia, kazetarien balantzea ere eginen digute, eta Peio Iturria botikaria ere hurbilduko da, aholkuak emateko festondoari aurre egiteko gomendioekin. Inigo Gomez Iruñeko udaleko kultura zinegotzia ere izanen dugu besteak beste. Eta San Ferminak amaitzen diren unean, hain zuzen ere, aparkatzeko gune laranja izateari utziko dio Iruña osoak. Uztailaren 14tik 15erako gauerdi horretan, alegia gaur gauean, araututako aparkalekua ohiko egoerara itzuliko da, eta gauza bera gertatuko da disuasio aparkalekuekin ere, aurten lehen aldiz, ordaintzekoak izan baitira San Ferminen bitartean. Asteazkenetik aurrera, doakoak izanen dira berriro, aparkaldiko lehen 24 orduetan. Eta amaitu aurretik egitarauei begira da azkarra emanenen diogu, gaur Iruñeko udalak antolatzen duen programazioaren barruan, entzuten ari garen hau Gazteluko plazan, iluntzean, surfestaren aurretik, gaueko 10etatik aurrera, etzakit taldearen kontzertua. Badagiago, Herri San Ferminetan bermut girotua izanen dute ordu bat aterdietatik aurrera, eta arratsaldean leherketa Aramu, Lefanatik eta DJ Primo izanen dituzte, eta oinez txokoan arratsaldeko 5etan Ipuin Kontalaria eta 8etan DJ Cool. Goizeko 9ak dira, etzakiten doinuekin iritsiko gara maierera. Thank you.

0: Goizeko 9ak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian. Egun triste gaur iruindarrentzategia esan, zapia lepotik kendu eta atzera esku muturera eraman beharko dutelako datorren urtera arte. Bederen, azken entzierroari dagokionez, gogorra izan da, Jandillako ganadutegiko zezenek hiru adarkatu utzi dituzte, hirugarrena zezen plazan bertan, Andoni Amado, egunon.
1: Egunon bai esan duzu, azken orduko partearen arabera, hiru adarkatu utzi ditu, Jandillako zezenek egin duten azkeneko entzierroak, bat udaletxe parean izan da, bestea telefonikan eta hirugarrena zezen plazan. Modu horretan urteko entzierrorik arriskutsuenean hasi da urteko egunik tristeenetako Iruñean, uztailaren 14a izaki, kaleak euren iruditegi normalera bueltatzen hasi dira, jada ez dago zezenetatik babestuko duen esiturik. Egunak 8 urrenarekin jarraituko du, San Lorenzo Elizara joko du udalak irigorputzan eta ordubetan iruindarrek agur esango diote konparsari, udaletxe plazan izango da hori. Arratsalde partean azkeneko zezenketa izango dugu eta gauerdian gaixoan iren txanda izango da, orduan kendu beharko da zapigorria lepotik eta eskumuturren jarri urrengo urtera arte. Horren aurretik ordea eta gaua girotu nahi duenarentzat, etzakiten kontzertua Gaztelu plazan.
0: Eskerrik asko Andoni Arkotxeden.
1: Bai, gen arte.
0: Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari den honetan, zazpi baietzek gu ere baik eta gure eskuk euskal selekzioaren aldeko aldarria egingo dute, Itxaso guri diagunon.
2: Egunon bai, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian euskal selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute, gure herriak, gure selekzioak, gure koloreak lelopean arratsaldeko bostetarako. Euskal selekzioa emakumezkoena eta gizonezkoena kirol guztietan modu ofizialean lehia dadin eskatuko dute. Ander Rusabiaga gure eskuko kidea.
3: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzaren gogora memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuak gaur aurkeztuko du Pertur Eduardo Moreno Bergaretxeren desagerpena arraratz duen podcast berria.
2: Eta kidea 1900 eta 1976ko uztailean desagertu zen Lapurdin, arrezkero haren desagerpenaren inguruan hainbat hipotesi plazaratu diren arren, kasua ez da inoiz erabat argitu. Podcastak Perturren ibilbide politikoa 1900 eta 1976ko desagerpenaren testu ingurua eta urteotan garatu diren ikerketa eta hipotesi nagusiak izango ditu izpide. Horretarako historialarien, kazetarien, seniden eta garaiko lekukoen testigantzak bildu dira hainbat ataletan. Gaur, eguerdiko 12etan izango da aurkezpena Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean.
0: Eta bestelakoan, Brexita sinatu eta 10 urte igaro direnean, gaur Gibraltar eta Espainia banatzen duen esia kentzen hasiko dira.
2: Geopolitika inoiz baino horma gehiagorekin gogortzen den mundu honetan, Gibraltar irekiek tenda 44 urteren ondoren mugako pasabidean dagoen burdinesiak kendu egingo dute eta beraz hemendik aurrera egunero muga zeharkatzen duten 15.000 langile espainiarrek pasaporte britainarra duten langileen baldintza berbera izango dute. Espainiako atzerriko ministerioko iturriek azaldu dutenez, gertaera hau garaipen bat da, akordioak Espainiaren presentzia bermatzen du Erresuma Batuarentzat funtsezkoa den enklabe militar batean Europako hegoaldean eta Afrika iparraldean.
0: Eta berriz ere etxera bueltan, Leioan San Bartolome jaietan egiten diren asto proben aurkako manifestu bat aurkeztuko da gaur eguerdian Euskal Gizarteko uneta 70 pertsonak baino gehiago sinatu dutena.
2: Bai, asto proben aurkako herri ekimena datorren uztailaren 23ko udaleko osoko bilkuran eztabaidatzea aurre ikusten da eta gaur horri aurre hartuta Euskal Gizarteko 170 pertsonak sinatutako manifestua aurkeztuko dute. Bertan animaliekiko errespetua Leioaren tradizio berri bat izatea proposatzen da, gutxienez datozen 500 urteetarako. Ruben Belandia animalienganako errespetua aldarrikatzen duen herri ekimenaren bultzatzaileetako bat. Orain arte proba horien aurkako 3000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Leioako udalaren aurrean herri ekimena babesten dutenak. Udalari horrelako proba baten aurrean trabarik ez jartzea leporatzen diote herri ekimenaren bultzatzaileek bestalde eta baita horrelako probetarako diru laguntzak ematea.
0: Errepetan Itxaso, balda kontuan hartu beharreko eragozpenik?
2: Bai, adi A Adi A124 errepidean Sanmanigo parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute eta ondorioz hiru lagun zauritu dira, horietako bat kotxe barruan geratu da harrapatuta segurtasun sailak jakitera eman digunez.
0: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Naiara Barredok egin digu iragarpen hori.
5: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera ginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da.
0: Iragarkien ostean, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Urtzi Urrutikoetxea, Isa Marin eta Marta Hidalgorekin.
4: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
9: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:08 minutu, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Urtzi Urrutikoetxea, egunon.
1: Egunon bai.
0: Isa Marin Berlindik, Isa egunon.
2: Bai, egunon zoi.
0: Eta gaur solaskide berri bat ere agurtu behar dugu, nazioarteko tertulia honetan, Marta Hidalgo, Bruselatik. Marta, egunon.
3: Kaixo, egunon denain.
0: Eta ongi etorri, eh?
3: Eskerrik asko bai.
0: Gogotxu, nazioarteko solasaldi honetan parte hartzeko?
3: Bai, noski, nazioarteari buruz beti hitz egiteko gotxu.
0: Goere bai, zu entzuteko. Tira, gaur Zisjordaniaz hitz egin behar dugu, Gazako genozidioak sarritan bigarren lerroan utzi baitu Israelek okupatutako beste lurraldean gertatzen ari den hori, estrategia hori, kolonoen eskutik, gero eta bortitzagoak dira erasoak eta okupazio ekintzak Zisjordania anexionatzeko, Pilar Goia.
4: Bai, eta azken adibidea, bai, parraldetik egualdera Israel eraikitzen ari den laure eta 80 kilometroko harresia da Siriako mugan hasi eta Israelgo Eilat hiriraino joango dena Jordaniako mugatik 12 kilometrotara mendebalderantz. Harresi horrek orain arte palestinarrek nekazaritzarako eta artzaintzarako erabili dituzten Jordan edo Jordan bailarako milaka hektarea isolatuko ditu kolono israeldarren mesedetan.
0: Izan ere azken 3 urte eta herrian Netanyahuren gobernuak aurrekaririk gabeko bultzada eman dio kolonoen zabalkunde horri, legez kanpoko ia 200 asentamendu berri onartu dituzte eta 40.000 etxe bizitza berri eraiki dituzte.
4: Bai, kolono israeldarren erasoak Zisjordaniako palestinarren eta haien ondasunen aurka asko ugaldu dira, askotan gainera soldadu israeldarren babesarekin egiten dituzte. Israelgo armadak edozein lekutan eta honetan checkpoint edo kontrolak jartzen ditu eta baimena dute ezerren susmo txikin argudiatu ezkero tiro egiteko edonorri, baita aur eta gazten aurka ere.
0: Eta honetan ze guztia hitz egiteko aukera izan duzu Pilar Jalet Kuzmar, aurren eskubiden aldeko Palestinako zentroko zuzendariarekin.
4: Bilboko mundu bat gobernuzkanpoko erakundearen eskutik egonda Euskal Herrian Jalet Kuzmar, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babes gabetasuna eta bere buruko osasunean duen eraginaz egindako ikerketaren berri emateko, bide batez nazioartaren konpromisoa ere eskatu du. Jalet Kuzmarrek salatu du sistematikoki ukatzen zaizkiela oinarrizko eskubideak aur palestinarrei, osasunerako eskubidea, eskolara joateko eskubidea, bizitzeko eskubidea.
5: Palestinian children are live under apartheid system.
6: Aur palestinarrak apartheid sistema batean bizi dira. Beraien gandik ez oso urruti, kolonoen auzoetan ume israeldarrak bizi dira bere eskubide guztiekin nazioarteko legediak babestuta. Zergatik ez zaizkie bere eskubideak aitortzen aur palestinarrei? Bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eskubidea, Palestinako aurrak ukatuak dira.
5: Children in Palestine are denied.
4: Egoera txarrena noski Gazan, han 20.000 hor hil dituzte soldadu israeldarrek duela 3 urte gerra hasi zenetik.
5: If I compare the situation in the West Bank with Gaza, we are in heaven. But if I compare the life in the West Bank with the life here, you are in the heaven and we are in the hell.
4: Entzun duzue, Gaza eta Zisjordania alderatu ezkero, Zisjordanian zeruan bizi dira, baina Zisjordania hemengo bizitzarekin alderatu ezkero, gu zeruan bizi gara eta haiek infernuan. Badaldea, baina Zisjordanian ere beldurra nagusi da eta kontatu digu soldatu israeldarren erruki gabetasunak ez duela mugarik.
5: Just 2 days ago while I'm here,
6: duela bi egun jakin nuen bost hilabeteko haur bati gertatutakoa. Kaixorik ospitalera zeramaten, baina bidean soldadu israeldarren kontrol batekin topo egin zuten. Etzieten pasatzen utzi, ambulantzian egonda ere. Eta umea, hil egin zen. Soldaduei ez zizaian axola izan. Egun berean, 16 urteko mutiko bat ere tirokatu zuten.
5: 16 years old, he was shot. When you feel as a father that
6: aita gisa oso zaila da zure semea arriskuan dagoela onartzea. eskolarako bidean, ospitalera doanean, edo azokara, hilko duten beldurrez daude. Nire ama etxetik irtetzen denean, leiotik begira egoten naiz, inoiz ez dakizulako zer gerta daitekeen. Agian, soldaduen kamioi bat pasaliteke, une okerrean, leku okerrean, egon daiteke, hil dezakete, soldaduek impunitate osoz. Palestinaren bizitza, Israeldaren buruan, hutsaren urrena da.
4: Erosketak egitera irtetea, eskolara joatea, lagunekin jolas egitea, Zisjordanian kalera irtenezkero bizitza arriskuan dago. Nazioarteri begira zer, ba Jaledet Kuzmarrek ez du uste Europar Batasunak legez kanpoko kokalekuetan dauden kolonoekin merkataritza harremanak etetea nahikoa denik.
5: Settlers in Palestine are a system, are a project, not individual action.
6: Kolonoak Palestinan sistema oso bat dira, egitasmo bat, eta ez gizabanako isolatuak. Beraz, mendebaldeko herrialdeek kolonoen erasoak borrokatu nahi badituzte, Israelgo estatuaren aurka jo behar dute, maila politikoan. Israelek babestu, finantzatu eta antolatzen dituelako.
5: No settlers come without combined with the Israeli army.
6: Kolonoak ez dira, Israelgo soldaduen laguntzarik gabe etortzen. Haiek babesten dituzte. Kolonoek aur eta heldu asko hil dituzte, baina gehienak soldaduek hil dituzte. Kolonoak babesten dituzte soldaduek.
5: The Palestinian communities.
4: Zisjordanian soldadu israeldarrek kolonoak babesten dituzte eta bat eginda eraso egiten dieten nekazari hartzain edozein herritar palestinarari impunitate osoz salatu du, helburua betikoa, palestinarri gabeko Palestina bereganatzea israeldarrentzat.
5: So all the complication of the life, the killing,
6: eraz, palestinarro jarritako traba guztiek, hilketek, lurren konfiskazioek, helburu argi bat dute. Palestinarroi sentiaraztea, ez dagoela Palestinan bizileku segururik guretzako.
4: Zisjordanian gaur egun 3 milioi palestinar bizi dira, baina Palestinatik kanpo beste 5 milioi badira munduan barrena.
0: Eta Urtzi berriro zuekin, Urtzi, esango zenuke, Gazako gerra baliatu duela Israelgo gobernuak Zisjordanian okupazio estrategia horretan sakontzeko.
1: Justo begibistan dagoela, gertatzen ari dela, eta beraz gertatzen ari den horren sujetoa jarri behar bali madugu, erraza da, noski kolonei kolonoak ikustea edo kolonoen aipatu izan den bezala, ez kolonor banakako ekintzak balira bezala ikustea, baina bueno, estrategia bat begibistakoa dela iruditzen zait, eta ez da isolatu esan den bezala.
0: Jalete Kuzmarrek gertatzen ari denaren lekukotza lazgarria utzi digu, soldaduen impunitatea, kolono judutarrei erasoetan ematen dieten babesa, Isa, Urtzik ere esan du munduaren aurrean gertatzen ari den zerbait dela.
2: Bai, munduaren aurrean gertatzen aien zerbait, eta dakizutenez Alemanian gai honetaz eta gai horri aurrera egitea inun, baina, bueno, inun ezakit, baina mintzat Europako Batasunan barruan, ba, zama oso berezia daukan ikuspegi batekin topo egiten dugu beti. Mundu horrean gertatzen ari da, eta ala ere Alemaniako gobernuak zenbaitetan oraindik belarriak eta begiak izten ditu.
0: Eta Alemaniako gobernuaren jarrera horrekin isa bat egiten du, iritzi publikoak ere, zer esango zenuke?
2: Ba, iritzi publikoa ari da pixkanaka, eta bortitza da hola esatea, zeolako ez dimensio handiko sarraskien aurrean eta gaudenean esatea pixkanaka eta lasai askiz egiten dutela, ba mingarria da bai. Baina aldatzen ari da pixkana, baina orokorrean ez da bakarrik gobernuaren jarrera. Da Alemaniako gizarteak hola orokortzean orokorrean esan baldin badezakegu, Alemaniako gizarteak duen ikuspuntu bat, eta ikuspuntu hori ikuspuntu horren parte hartzen ez dutenek jarrera zaila dute Alemaniako gizartean bere iritzia azaltzeko.
0: Eta kalean ikusten dira joerak, mugimenduak, esan nahi dut, Palestinaren aldeko edo kontrako akaso protestak, elkarretaratzeak, horrelakorik, baldago, ez duenean?
2: Bai, bueno, Palestinaren aldeko mugimenduak, mobilizazioak oso oso eskasak dira, oso gutxi dira eta zailak ere zabaltzen. Hemen ere nabarmentzen ari gea aurrera pausuak eman direla protestak azaltzeko aukeretan, orain dela bi urte atzera begiratzen badu, baina nalere oraindik esaten duen bezala gizartean aldetik, bueno, aipatu behar da hemen askotan erabiltzen den definizioa edo deskriptzioa da antisemita dela Israelen kontra, bere jarrera Israel gobernuaren kontra ere bere jarrera azaltzen duena Israelen alde daude hemen zenbait jarrera politikoetatikan ere oso mugimenduak eta mobilizazioak azalpen garbia dutenak Israeli baldintzarik gabeko babesa eman behar diotela onartzen edo bere garatzen dutenak hemen ere batzen zaizkie hemen Alemanian errefusatu bezala diren zenbait irandiar irango jendea ordun bai, alako irudi bitxiak ikustitzak egu hemen bai mobilizazioetan, bai azalpenetan
0: esan dugu, kolonoak aipatu ditugu, Zisjordania anexionatzeko estrategiaren baitan funtseskoak dira. Legezkanpoko kokalekuekin merkataritza mugatzeko proposamena mahai gainean izan dute, duela ordu gutxi Europar Batasuneko 27 herrialdeek, baina Marta, albistegia izan dugunez ezin izan dira ados jarri denak urratsa egiteko, eta ikusten ari garena da Europako herrialdeen artean batasunak ezinezkoa dirudiela gatazka honi dagokionez.
3: Bai, naiz eta erabaki hau komertzial bat bezala kontsideratu alizana, ez zuten ahoz batezko erabaki bat hartu, ez? Eta hau ikusi dugu Israelen aferan hasieratik Europar estatuak ez dira gai hau batez ekintza hauek salatzeko eta ekintza hauek nola batean debekatzeko. Eta Gazan baita ikusi dugu eta Zisjordanian ikusten ari gara eta impunitate osoz usten ari dira legez kanpoko asentamentu hauek aurrera jarraitzea eta hori da Europatik bidaltzen den mezua.
4: Jalet Kuzmarrek adierazi du ez dela gizabanako gehin kontua, kolonoena, sistema oso batena baizik, zuzer horrek urtzi hori ere azpimarratu duzu. Epel eta berandu jokatzen ari da Europa saiesbide baten bila, edo benetan badu gatazkari edo arazoari irtenbide bat bilatzeko asmoa, nola ikusten duzu?
1: Bai, iruditzen zait, argi, oso desero osoa egiten zela ikusi Alemania zer esanik ez eta horre erru historikoa hor dago estatu batuen kasuan interes mordoa daude oso sakon narratuta daudenak eta Alemania ez bezala nik bai pentsatzen dut aldaketa handiagoak ari direla gertatzen eta Europaren kasuan ez da Alemaniaren bestrein joko izango baina desero osotasun hori ere argia da ez eta ordo bon eskoa artean dituen tresna behar bada errazenak ez merkataritzakoak bada urratxa izan ere ez da aski itxura guztien arabera ez eta ordo hortik aurrerakorik emateko ez dirudi batasun handirik lortzeko aukerarik badagoenik ez horazken batean gauza batzuk nabarmenak dira ez, hau da, munduko nazio batutan da duen 183 estatuetatik 182 mugak definituta dauzkate, eta nazioarteko legean ere horrela da, ez, nire estatu amaitzen den lekuan zure hasten da, eta oinarri bat dago guk elkarren muga hori onartzea, bestela bata besteren lurra okupatzen ari den da, eta bai egongo dira bestelako nabardurak batek ez duena bestearen zatitxo bat errespetatzen, eta horrelako gatazkak mundu osoan, baina kasuanetan ikusten duguna da 70 urtez ere bere mugarik, oda, estatu bat bere mugak bere buru onartzen ez dituena, beste lurralde bat hartzen eta hartzen eta hartzen denen aurrean egiten ari dena, ez, eta gainera ezkutatu gabe bere estrategia hori dela, ez, eta baina gainera behar bada beste kontraesan handiago batekin lur hori nahi du, baina lur horretako biztanleri gabe. Eta, hau da, bere beraz hori nolabait ere, hau da, beste gatazka batzuetan, ba, lurralde bat okupatutako da, baina, bueno, bertako horretar bihurtzen diren neurrian ez dut zango konpondu, baina bide bat markatzen du, eta gatazka uneren batean ez dakik gorti bidratu alkohol litzatekan, baina kasu honetan lur bat nahi du, baina gainera lur horretako biztanleak ez ditu nahi, ez? Eta horrek ba benetan ezinezko bihurtzen du korapilori askatzea.
4: Askotan aipatu izan da, herrialde arabiarren elkartasuna ez dela nahikoa izan, nahikoa sendoa, zu urtzi Marokotik etorri berria zara, ikuste alda Marokon bertan palestinarrekiko elkartasun mugimendurik, ez dakit kalean edo erakundeen aldetik?
1: Bai, herritarren artean ez Marokon bakarrik, nik kasualitatez lur hartu duen leku Melilla izan da, ez, Espainiak ipar Afrikan daukan kolonia edo lurraldea edo hiri autonomoa, eta nere bertako biztanle amazik edo bere-berek etengabe adibidez euskalduna ginela jakitako nola aiteko ez dakit kusbina edo txalo edo ba euskarrian nazio artean agertu diren irudi batzuen gatik, ez, hasi hueltatik eta beste batzuk, ez, eta hor nik uste dut asarrea edo gertatzen ari diren erekiko asarrea oso nabarmena dela Marokon edo Ipar Afrikan, baina besterik da gero noski ez da astu behar Marokoren kasuan adibidez Estatu Batuekin akordio egin zuela Trumpen lehen agintaldian, ez, Israelen eta Jerusalemeko enbaxadak eta horrelako gauzak onartzeko, Sahara Mendebaldea Maroko zela onartzeren truk, ez, orduan horrelako negozioak eta ere oso aspaldikoak diren horri baten, eta ordoaz ere, ez, norbere interesen arabera jokatze hori, eta kasu honetan oso harreman estua dauka Maroko Estatu Batuekin.
0: Hemen argi ikusten dena da, ekialde ertaina bera bilakatu dela nola baite esateko estrategia geopolitikoen erdigune, ez da, Marta, interes asko gurutzatzen direla eremu horretan.
3: Bai, ala da, eta azkenean Israelek lortu nahi duena da, ba, bere lurra gerozta handiagoa lortzea, eta bueno, esan dere zuten bezala hori parrealdean eraikitzen ari den esia horretarako da, ez? Gehiago kontrolatzeko eta palestinarrei bread basket deitzen den lur hori kentzeko, ez? Ekoizpen asko dagoen leku hori hartu, beraiengan hartu eta palestinoak kaleratu. Orduan interesak ba, asko dira bertan daudenak, baino poterea eta potere hau erakustea da Israelek orain egiten ari denan, eta baita esan eguna, ez, bizitza arriskuan jartzen da, palestinoen bizitza arriskuan jartzen da potere hau erakusteko eta lurra hauek irabasteko.
0: Kuzmarrek zioen entzun diogu esanaz, erasoek, atxiloketek, lurrak konfiskatzeak horrek helburu bakar bat duela palestinarrak alde egiteko, ba nola baite komentzitzea esango dugu Palestina beraientzate ez dela bizitzeko leku segurua jabetu daitezela, baina esan digu baita ere lekzioa ikasi dutela palestinarrak eta kosta, ba Palestinan geldituko direla, beraien etxeetan geldituko direla, baina isa kontua da noiz arte iraun daiteken horrelako jazarpen baten pean bizitzen, ez da?
2: Bai, hori da, bizitzen ari gean, mundu mailan bizitzen ari gean, egoera, esan miten genuen bezala oso bortitza eta zaila da, eta, bueno, tenok edo historiak honen erantzukizuna eraman beharko du, ba munduak zein urraskutzi, bintzat munduko gobernuek zein urraskutzi edo zein erantzunkizun txikia hartzen ari den kasu honetan. Egoera, bueno, urrutik ikusita eta oso arriskutsua da urrutik ikusita olako balorazioak egitea, baina egoera ezin jasatekoa dan, eta Palestinako herriak urtetan eta urtetan ertetan jaso duen edo hartzen duen indarra, bai, beraien lurraren babesan eta horretan dago, baina noraino jasangarri izango den, zaila da esatea. Eta, bueno, entzun dutelako ere, beste zenbait lurraldetako ikuspegiak eta pixka bat ere Alemaniako egoera triste hau pixka bat alaitzagatik, hemen badira bai etorkin, batez ere etorkin talde handiak, agian bai Marroko aipatu dugu, edo beste zenbait lurraldetatik datozenak, hoiek bai hemen argi eta garbi bere ahotsa altzatzen dutela Palestinaren alde. Baina, bueno, ez gehiengoaren, ezaten da bezala gizarte, gehiengoaren gizartearen aldetik.
4: Nola nahi ere Trumpen etorrerak eta Netanyahurekin orain arte gutxienez erakutsi duen ondo konpontze horrek are egoera kezkagarriagoan jarri ditu. Gazakoa aipatu dugu, baina gaur pixkat fokoa Zisjordanian jarrita genuen, hain zuzen ere bigarren planoan gelditu delako hainbat eta hainbatetan. Trumpen etorrera horrek ez dio mesederik egin ez Gazari, baina ez da Zisjordaneri ere, ez da?
1: Nik uste dut hor argi xamar dagoela, lehen goazten aibatzen genuen ez, 240 urte bete zituela estatu batuek, eta nolabait estatu batuen zabalpena ez da, lehen 13 kolonietatik Pazifikora badago, gero asko salatu den, pentsamendu bat ez, Manifest Destiny ditu izan zitzaiona, hau da nolabait, jainkoak emandako lurro bat bat zegoela ez, Atlantikoaren eta Pazifikoaren artean, gaur eguneko estatu batuen erdiko ere mugati hori ez, 48 estat, 48 horiek ez da, hori 19. mendean asko ontzen, noski, horretarako, batetik esklabutzen sistema bat zegoen, eta herri indigenak eta bertako guztia txikitzea ez, eta pentsatuko nuke, hemen ere, antzeko zerbait ere badagoela ez, bueno, Israelko agintari eta jende, bueno, askoren artean guk manifestu hori edo jainkoak emandako edo dena delako lurro bat badago, eta bai, ba, dena aurka izan arren hau betetzera goaz, eta nolabait agintari bakoitzak horretarako urratsak ematea, eta bueno, bai, gerra kriminaltzat hartuko dira nazioartean, baina egindako urrats horretan ez dutelako atzera egin. Uste dut uneren batean Ariel Sharon bera izan zela hori argien edo berba zinikoen adierazi zuena, ez? Berak bazekiela zertaz leporatuko zion, baina berak emandako urrats horiek gero atzera bueltarik gabekoak izan zila, eta bueno, badirudi orain ere pixkat horretan doala, ez? Bakoitzak zionismoan estrategia horretan beste urrats bat gehiago egitea eta gero horrek nolabait ere atzera bueltarik izan ez dezala. Hala ere, aipatu duzuen bezala, hor beste elementu argia dago, ez? Nolabait Gazako kasuan urriaren 7ko aitzakia horrekin ere eta egin duten txikizio guztiarekin ere beraien helburu hori nolabait, ez? 2 milioi palestinar kanporatzea ez dute lortu. Orduan, bueno, hor ere pentsatzekoa da bai, asmo hori edo beraien ametxo hori beste batzen amesgaizto bihurtuta ere hor badagoela oso arazo potolo bat eta beraien interesetarako ere nahiz eta lurrak hartu eta beste jamez gaizto bihurtu jende horrek hor jarraitzen duela.
0: Badatozen hilabetetan ere gertutik segiko dugula, segi beharko dugula ekialde hurbileko egoera bai Gazakoa, baina baita Zisjordaniakoa ere nola ez. Goizeko 9:30 iritsi gara.
7: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidei begiratzeko unea itxaso guri dibada kontuan hartu beharrekorik ezta.
8: Bai, adi, oraindik ere, A134 errepidean, San Maniego parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute, hiru lagun zauritu dira, eta horietako bat kotxe barruan harrapatuta geratu da, segurtasun saietik jakitera mandi.

0: eta ematen du, baina baita ere, nola iritsi eta nola, bai, noski turismoaren jarrera, turismoaren papera, ez da resa.
1: Marta, zuke ausnarketa hori egiten duzu, hegazkina edo trena edo auto hartu horretik?
2: Bai, noski, eta bai, masifikazioen, bueno, gai horretatik urrun geratzeko austarmena baita egiten dut, ez? Nola bazterretan geratu eta nola pixkat aratago begiratu bizitatzen ditugun herrialde horietan.
1: Hortzi?
3: Bai, nire horrein genez eskutatzen hasiko, bidaietza gustuko eta horretan uste dut turista hitza bere sotasunan ere bidaiari versus turistaria batzutan ez dakit nola esan, baino bueno, iritzait bere burua turista ez, baina bidaiaritzat duen horrek askotan ba bueno, beste mota bateko turismoa, turista bat ere badela azken batean, eta ulertzen du noski oso desberdinak direla eta bidaiatzeko moduak eta lekuetara begiratzekoak eta hori guztia, baina bai aldela badut gustukoa ez horrak, kaso badago bere egunean oso artikulu politoki idatzi zuen Karmele Jaiok, ba, kanpora joaten garenean izaten dugun begiratzeko edo interes, barroa da hor baten interes begiradari, ba, izan barko genukela kaso, ba, hemen inguruan gabiltzanean ere ez, eta ezagutzeko trinja hori.
1: Kritika kontua da, Pilar, munduko turismoa azten eta azten ari dela urte zurte.
4: Ba bai, eta bazirudien, ba, Ekialde Hurbileko gerrak irangoak eragingo zuela, hori espero zen, batez ere, ba, erregaien prezioan eragina izango zuelako, hegazkinek behar izaten duten kerosenoaren prezioan, batez ere, baina, datu ofizialen faltan, badirudi, jendeak destino aldatu duela, oporlekua bai, baina ez diola bidaiatzeari utzi, bidaia agentziek diotenez, Bidaia luzen kasuan adibidez, ba, Ekialde Hurbilera joatekoak zirenek, beste lekuren bat aukeratu dute, ez Qatar, ez Dubai, baina bidaia agentzi dioten ez, destino aldatu eta listo.
1: Eta listo, egia San Pilarre, ez da askorik argitzen gaitu den kontu bat, Argi dagoelako turismo jarduera ekonomiko garrantzitsua ere badela, ogibidea ere bai milaka lagunentzat, baina ba baita arazo eta traba turista andanak jaso behar dituzten herritarrentzat. Izan, nola bizi duzu Alemanian esaterako turismoaren fenomenoa? Pentsatzen dut Berlinen izango dutela kaso arazo larriena, ez da?
0: Bai, hoxe, bueno, alde batetik interesgarri da, agian ikuste ere eguraldiak ere, ba turismoaren norabideak nik uste dut ere aldatzen dituela, eta iparralde hauen onuntza areagotzen ari da turisten zenbakiak. Lehen etzan agian oso interesgarriak enduta, ba, hiriak bizitatzea edo, baina Aleman iruntzetortzea edo agian zerbeza edatea, baina bestela ez zaukan Alemaniak bestelako erakargarritasunik, esango nuke, orain bestelekuetan beroak gora jotzen duenean, ba, hemen ere, naiz da, epeldu den, baina fresko goizaten da hemen guga, eta hori nabarmentzen da bisitarien zenbakietan. Berlinen badira urteak turismoak ja zama, dakarrela zama, maila desberdinetan azpigituretan batez ere, ba, iria ez zegolako horren prestatuta, ba, iristen ari dien turistoien zenbakiak jasateko. Iaz, Berlinek betena dela bere ospea edo zabalduna izan zuen, ba, Europan lehenengo postua jasua zuela, eta 12 milioi terdi bisitari izan zituela urte beten. Hori hiri batentzako zer suposatzen duen, ba, gauza, bueno, maila desberdinetako arazoak dira, patzen dira alde batetan ziurtasun kontuak, ba jende asko izandakoan eta sor daitezken problemak, zabor arazoa, aparkatzeko lekuak, bai eta komunak ere, osea, hemen dena dela komun publiko falta handia dago, eta bakarrik leku pribatuetara, restaurante jatetxetara, eta tabernetara sartu bat da, baina horren hori aipatzen zen, ba, Berlineko hiriburuak egin zuen ikerketa batean, ba, hiek aipatzen ziren arazo bezala. Eta beste puntu bada ere, beste aspektu bada aipatzea, zer nun dagoen

0: Entzuk diran erakargarria dien lekuak turistentzat edo turista berri hauentzat, ba lehen auzo pobreak edo agian gatazka edo gatazka sozialetako auzoak zirenak Berlinek, hoiek bihurtu dira erakargarri turistentzat, beraz sortzen da desorekatasun, desoreka handia, nun alde batetik handitugu turista hoiek hortik kanpaseatzen eta bestetik ba behar sozial handiak duen biztandegoa.
1: Belgikan zerren, Marta, badira protestak gehiegizko turismoaren aurka, ala ez dira oraindik maila horretara iritsi, zer esango zenuke?
2: Ba, nire ustez oraindik ez garela maila horretara iritsi, baino bai egia da rekorrak orain hausten ari direla, ez? Geroz eta turismo gehiago iristen da Belgikara, baino hemen importantea da baita ezberdintzea Belgikan, ba, Bruselasen azkenean ez dugu hain besteko turismoa erakartzen ikusteet, baino bai juten direla adibidez Gante edo Brujas hirietara, ez, han bai ikusten dela masifikazio izugarria dagoela, prezioak baita asko igo dira leku horietan, eta bueno, bakaldetik ibiltzea askotan ezinezkoa da, eta bisitak agian jasotzen ditugunean hemen bizi garenok gurasoak edo lagunak beti jo nahi dute hiri hoietara, ez? Orduan bai ipini dutela tasa turistiko hauek pixka bat kontrolatzeko masifikazio hauek, baina horrekin eta guztiarekin errekorrak hausten ari dira Belgikan. Baitan ikuste dut eguraldian egoera Isak esan duen moduan hemen baita afektatzen duela, ez? Uda fresko bat bilatzen baldin badezu agian Belgikara etortzen zea. Esan behar da gaur egun hau esatea ez dela proposena orain izerditan gaudelako, baina bai, egia da horrek eragina izan dezakela.
1: Ezin dela kaukatu, turismoaren masifikazioa arazo larria bilakatu dela dagoeneko leku askotan, gero eta gehiagotan, egia esan, Veneziaren adibidera jotzen dugu askotan, baina agian ondoen, ark irudikatzen duelako gure garaiko turismo geldi ezinaren kaltea, bisitari kopurua mugatzekotan ere egon dira, eta pasaren udaberrian egindako udalaute eskunde etan gai nagusietako bat ere izan da kupo modukoren bat ezartzea defendatzen zuen ezkerrak, eta bazirudian horrexek garaipena emango ziola, eta azkenean Veneziarrek Meloniren alderdia hobetsi zuten, mugarik gabeko turismo eredua babestu duena. Hortxe ez da bai da, turismoari edo turistako puruari ataka muga jarriko ote dioten, neurriak hartu beharko ote ditugu, nurtzi? Ez da bai da megaina, no?
3: Bai, akaso estatu batuetatik bai ikusten da desberdin, justu kontrako bidean egin dutelako, ez, eta nolabait ikusi genitu behar bada, munduko koparen datuek, ikus bizitari datuek, pixka desitxuratuko dute zemakiak, baina iazko dan ikusi zen gainbera, eta aizen politikek eta mugan izan dituzen jarreretan nahiko nabarmen adierazten zuten, nazio artetik estatu batuetara sartuko zen jende kopuruak edo turista kopuruak behera egingo zuela, ez, eta hor batzuek adierazten zuten kezka, noski, estatu batuetako kasuan barne mugimendu edo barne turismo handia dago, naiz eta oso oporregun gutxi izan eta ez mundu guztiak, baina jende asko dagoz behar bada, guk Washingtonen hori berezik ikusten genuen, ikasturtearen amaieran ere talde asko etortzen ziren, eta ikasle taldeak ere bai, ez, historiako gauzak eta danalakoak behiratzeko, eta nazioarteko turismoa bazegoen, baina behar bada barrekoak ere ematen zen indarra, New Yorken akaso biako modu harria horren ikusiko direz batekoak eta bestekoak, baina edo zelan ere, orkezka hori bazegoen eta pixkatere, zatezagun sektore progresista batzuetatik ere behar bada izango zutenak beste leku batzuetan turismoaren edo masifikazioan aurkako jarrera bat izango zuketenak, hemen justo kontrakoa ari ziren zaten, ez utzi bakarrik Trumpekin herrialde honetan, ez?
1: Entzuleiko goratuko diegu urtzi, urte mordoxka bat estatu batuetan egindakoa zarela, eta pisu turistikoen fenomenoari akaso bai edo lerroburuetara behintzat ona hori iritsi zen, New Yorken behintzat fenomeno hori mugatzeko ahalegina egintzela bere garaian, ez dakit emaitzarik eman ote duen.
3: New Yorken ia Airbnb-en seantzeko sistema guztiak bertan berak eratu ziren, ez, edo oso zailak izan ziren, une batetik aurrera, dogor jozuten egia da, New York pixkat burbuja badela estatu batuen barruan ere, eta ez dela herrialde guztiaren adierazgarri, ez, eta beste leku batzuetan, ez da bakarra izan, gero, adibidez, Hawaiin ere, pentsat dezakezue, uarte txikiak, milioiko lagun gehienak estatua totetik, baina ez bakarrik Asiako merkatu ere bazuten, eta bertakoentzako ezin bizitzeko kezka hori ere ba oso arkia zen, ez? Orduan, holako leku oso turistikoetan ere nabarmena izan zen presio hori eta hori ba, bertakoentzako etxe bizitza bideratu behar, eta neurri batean ere Mamdaniren kanpainaren affordability hitza ere hortik zetorren, ez? Hau da, hemen bizitzeko baldintza horiek izatea.
1: Eta ingurumenaren ikuspuntetik ere iza, talde ekologistak aspaldi hasi direla gure bidaiatzeko ohiturak eta turismo ohiturak jasan ezinak direla salatzen, hori ere kontuan hartu beharko genukela.
0: Bai, ala da, eta bueno, aipatu duzu fuz Alemanian tradizio luzea duen pentsatera edo mugimendu bat, hau da, ekologista, eta bai benetan gizartean agian alako hausnarketak sumatzen direla, horretaz hitz egiten dela, noiz, nora eta nola jun, nolako begira dau hemengo, ose, Alemaniatik beste lurraldetarako turismoa planteatzen denean, bai, hausnarketa ekologikoa hor dago, argi eta garbi, baina, bueno, bestetik ere aipatu behar da, hemengo turismoa gien oso, barneko turismoa ere badela, zenbait hirita bai, Berlina aipatu dugu, hor bai nazioarteko turismoa nabarmena dela, baina Alemaniako beste zenbait hiritan gehien bat Alemaniaren barruan mugitzen den turismoa da, eta bueno, hau ere nabaritzen da hirietan, hauen presentzia eta zenbakiak zenbait hiritan gora dijoazela, baina ez gutxiago agian kanpotik datozenak. Orduan pentsatzen eta Alemania barruan trena erabiliko dutela.
1: Isa, orain akaso aserratuko zara nirekin, baina konpromiso baten jarriko zaitut. Uda honetan bidaiatzeko asmorik bai?
0: Oinez, noizki, oinez, banoa. bai, kompromiso handian eta, bueno, hoi da, agian ere etorkinok daukagun betiko dilema hori, ea gure eskubidea den.
1: Etxera buelta
0: egitean. Edo beste nuru, hori da, nere boporrak beti etxera bueltan dira, mintzatu ez dakit horre, noizbait, baloratu darko eta ea aizaki baden, edo, baina, karo, etxe guk ez daukat elburu txarra etxera joten baldin bana ez aruntza, ba, leku turistikoa ere, horretaz gozatzeko, bai, eta gainea pare bat aldiz, bai lanaz, eta bai oporraz beraz, ui, bai, ez galdetu.
1: Marta, zuri galdetzerik bai?
2: Ba, aurten baita etxera bueltatuko naiz bakarrik, gainera, bueno, udaran bidaiak saiesten saiatzen naiz, orduan, ba, bueno, aitzaki bat baita agian izango da etxera bueltatzeko, eta, bueno, familiakin egoteko.
1: Eta urtzi zu Marokotik itzuli berria, esan diogu zulen, ez da?
3: Ba, ikasontan laneko kontok izan dira, alako kongursu baten, konferentzia baten eman ditu giru lau egun, turismo asko-askorik ez dugu egin, baina bai, egia esan, bueno, ba, norbaren kontrasanekin ere jolasen atzo, justu idazten zigun, eguazien denoko lagun batek, aurten ez dutela Europara etortzerik izango, beraiek katalana dira, eta ez dutela Kataloniara joaterik izango, eta ia joango ginen, eta bueno, nahi bai, baina ez dut uste gertatuko denik, ala ere, ozeanorik gurutzatu gaur ez igorrenik, han hemen kebiliko ara.
1: Ez zarete aserratu ez da, galdera egin dizu da lako. Ba, urtiko etxea, Isa Marin eta Marta Hidalgo, eskerrik asko eta laster arte.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Bertan bizita egingo.
4: Ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
6: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bata. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, onzeren oro jakpoten bosteunta hogeita mabos mila zazpireunta irurogeita mairu euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu onzeren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, bi euroren truke bakarrik eunta hogei milioi euro lainoko zakuak. Onzeren euro jakpot, milioidun forever.
10: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: zerura begiran jarri gara uda honetan, espazioaz, planetez, ilargiaz gehiago jakin nahi dugulako. Eta horretan bide lagun dugu Mikel Falxa, astrofisikaria. Mikel, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Aurreko astean eklipsez jardun zenuten. Gaur bestelako gai bate landu nahiko genuke zurekin, badelako astrofisikarien artean esango dugu kezka edo ikusmina eragiten duen beste gai bat. Satelitez ari naiz eta sateliten kudeaketaz. Zientzian aritzen ez garenok egia esan, ez gara askorik jabetzen akaso orgoian, zeruan, zer dagoen, zenbat satelite dauden, ze kopurutaz ari garen. Ez garela akaso behar bezala ohartzen, ez da?
1: Ez gira ohartzen, mainan jakin behar da. Adibidez, gaur egun, behaz 2006an, badira usteut kopuru osoa dela 5000 satelite. Eta ikusten dira, guai, geotak eio, zenta, seurniz ikusi uziela deia Starlinken bidaltze bat, ala, abiatze bat, sateliteak, ala, lehoan ikusten dira, puntio dirdiratxo batzu, tapasten dirinak. Eta beraz, guai, badira gutxi gora bera 5000 satelite, eta jakin behar da, 2008 batean behiratu ditut zenbakiak, eta baziren bakarrik 5000, behaz, 5 urtez, 10000 satelite gehiago, bidali dira espaziorat, eta kasik denat Starlinkekoak dira, behaz Elon Muskenak.
0: Bere ala galdetuko dizute, Starlink proiektuaren inguruan, baina nork bidaltzen ditu espaziora sateliteak, Mikele, erakundeak dira, gobernuak dira, nor da sateliteak bidaltzearen arduraduna?
1: Egia egan bada denetak, denek bidaltzen duzte sateliteak, adibidez gobernuak, ez dakit adibide bat emaiteko GPS-a, estatu batuetako gobernuak bidaltzen ditu GPS sateliteak, baita ere badira adibidez Starlinkenak, hori enpresa pribatuak, badira meteorologiain istudiatzeko, ikertzeko ere bidaltzen dira teleskopio batzu, beraz NASAk, ESAk guk ere behar ditugu teleskopio batzuk ikusteko, adibidez Hubble Space Teleskop hori edo James Webb, zonbait urte dira, pastu dira guai bidalia izan dena, uste dut aski hortaz mintzatu dira telebistan eta...
0: NASA aipatu duzu, Mikel, duela gutxi gainera NASAk ohartarazpen bat ere egin du, ezta? Satelitez, sateliten kopuruez eta sateliten kudeaketaz.
1: Ba, zenta bilakatuko da arazo nausi bat geruan, zenta adibidez ez dakit errandutan bezala, zenta 5 urtez 10000 satelite gehiago bidali dira, beraz erran nahi du jolas segituko dira eta lujetik behaketen egiteko zaila izan da, zeren eta horrek ere ekoizten du, bon, gure gu astrofizikarien dako ekoizten du argi kutsadura, baita ere irrati kutsadura, zente baute elektroniko bat satelitek, eta hori ikusten alda irrati teleskopioekin lujetik. Beraz, NASAk errandu, horrek ukanen dila ondorio bat astrofizikan lujetik eiten dena. Baita ere, badira beste arazo batzuk, zenta atmosfera, lujain atmosfera kutsatzen alda, eta bereziki sartzen dielaik lujain atmosferan, beren bizi zikloa finitzen delaik, botatzen tuzte, ono, Starlinkeko teleskopioak, barkatu sateliteak bereziki. Eta beren bizi zikloa, 5 urteko bizi zikloa finitzen delaik, desbideratzen dute beren orbita lurreko atmosferan sartzeko, eta hola botatzen duzte, eta sutan sartzen dira, hasten dira, eta...
0: Eta horiek zer, Mikel, itxasora erortzen dira? Edo zer pentsatu behar dugu?
1: Batzutan bai, usu bai, zenta lurra kasik gura da bakarrik, itxasua da, eta bainan usu erretzen dira atmosferan. Zenta, bon, atmosferan sartzen dela, dira, ia izari eskorak bezala sartzen direlaak atmosferan, erretzen dira, eta gero, hori partikulak sortzen dituzte, eta partikulore, badira litioko partikulak, ala aluminiumeko partikulak, eta horiek baute ondorio bat, ere ozonoa indako atmosferan.
0: Beraz, areagotzen ari da, emendatzen ari da, sateliteen ondoriozko kutsadura hori. Esan diguzuna kontuan hartutan, pentsatu behar dugu Starlink, Elon Musken enpresa dela, kutsadura horren areagotzearen erantzule nagusia momentu honetan, ez da?
1: Bai, bai, bai. Nagusia, bai, jandutan bezala, emendatu dela sateliteen kopurua 10.000 satelitez, 5 urtez, beraz, eta Elon Muskek ejandu nahi ditila 100.000 ezari orbitan. Beraz, 10 aldiz gehiago. Eta, bon, guaikotz uste dut retroa ukandila 48.000 ezartzeko orbitan. Baina errandutan ezala ere ostion. Beraz, badira, problema desberdin batzu satelite horiekin. Beraz, optikoki behatzen delaik astrofizikaen dako, astronomien dako. Behatzen delaik optiko, teleskopio optikoekin satelite horiek orbita apalan baitira eguzkiaren argia islatzen dute, eta beraz egiten dituzte halako puntu dirdiratsu batzuk, puska kontaminatzen dutinak gure observazioak, lugetik, eta baita ere, ene arloan, adibidez, ikerketan baiatzen ditugu irrati teleskopioak, eta oso irrati teleskopioarek behar dituzte babes perimetro batzu, nun ez diren baliatzen al telefonak, ez diren baliatzen laugea, interneta, dena kablez egin behar da, edo irratia ere, EITB-ko irratia zala. Eta beraz, Starlinkeko teleskopio horiek sortzen dituzte irrati ondak, beren elektronikoen gatik. Eta hori izan da problema nausi bat, mainan erran behar da alere, zientzialariak haidirela elkarlanean enpresa pribatuekin, beraz, Starlinkeko jendeekin, zenta biek nahi dituzte beren proiektuak biziarazi, eta bon, haidira elkarlenan, behaz, egin dituzte indar batzu, adibidez kambiatu dute sateliten materiala, eguzkiaren argia gutxiago islatzeko, baita ere, guai, kambiatzen dituzte, ezartzen dituzte kutsa batzu, puskat babesteko irrati onda horiek, eta beren elektronikoen gordetzeko. Beraz, haigira, puskat, elkarlanean ere, bi problematikoen biziarazteko.
0: Arazoak badakartza delako egoera honek, baina onurak ere ulertu behar direlako, ez da? Oreka hori bilatzen ari da, komunitate zientifikoa, ez da?
1: Hori da, bai. Oreka hori atxeman behar da, baina problema da gero, guai, 10.000 teleskopioekin behar ba arazo hori menperatzen alda, baina gero, 100.000 teleskopio, ba, bakkatu beti teleskopio ezten satelite beti nazen, ba, 100.000 satelite balin batu orbitan, ni ustez, hor, zaila izan da arazo horren konpontzia.
0: Eta irakurri dugunez, satelite horien materialak eta satelite horiek jaurtitzeko erabiltzen diren materialek ere eman dute zeresana litioak esaterako?
1: Baterietan atzemaiten da litioa, usu. Eta beraz, orbitan sartzen dila eta erretzen dilaik bateri hori. Ebe sortzen ditu partikula horiek ozonoarekin interakzionatzen dutenak eta kalte egiten dakona.
0: Behar bada Mikelen galdera hau hasieran egin behar nizun oso oinarrizko galdera delako, baina sateliteak zertarako erabiltzen dira gaur egun?
1: Sateliteak, bada denetaik egia ezan, telekomunikazioa, azteko, Starlink bezala, interneta inue gaiteko mundu osoan, gero GPS-a ere, behaz global positioning system hori, gure posizioan jakiteko lurrain gainean. Gero, zegeio meteorologia, arkeologia, ere ikusiut baliatzen dinak teleskopio batzu, begiratzeko nondiren, alako leku batzen aztarnak, edo hiri abandonatu batzu, bizitza zaharrak. Beraz bai, badira aplikazio, beste aplikazio batzu, eta astrofizika, hori, unibertsuan begiratzeko.
0: Ba, Mikel Faltxa, guk lurretik segiko dugu zerura begira, eskerrik asko eta atorren astera arte.
1: Hala, mire esker zuri.

0: Goizeko 10ak dira. Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria gonbidatu gaur faktorian euskarak eta euskal kultura nazioartera zabaltzeko azken 15 urteetan institutuak egindako lana hitz egin du gurean Ramon Sánchez.
1: Eta lan horrek nazioartean baduela arrakasta azpimarratu du. Nazioarteko azoka, jaialdi eta emanaldi ugarietan euskal artistek duten parte hartzearen bitartez, Beatriz Zabaleta.
2: Hala da, euskal etxeetan euskara irakasteko egiten duten lanaz, unibertsitatean zabaldutako ikastegietaz gain, euskal kultura zabaltzeko lana azpimarratu diren Larrazak, nazioartean estimatzen den kultura zabaltzea.
3: Hau ez da merkatu huts bat, ez? Hemen proposatu egiten da, eta haiek baloratzen dute, ea haien estandarrak betetzen ote duen egukera mandegun hori. Eta jaialdi askotan gaude, azoka askotan gaude, eta prezioa ikaragarria da. Ez da bakarrik sartzen direla, baizik eta ikusten dugu benetan besten mailan daudela.
2: Eta euskal kulturak denetik behar duela ere esan du, bai handitik, baita txikitik ere.
3: Nik usten dut euskal kulturak eta euskerak behar dituela arrogintzarako espazioak, ez? Eta horrela ulertuta egiten dutela ekarpen interesgarri bat. Behar ditugula, makrokontzertuak elkarrekin milaka laguna besten, behar dugula, bertsolaritza txapelketa nagusia bek beteta, behar dugula korrikan milaka pertsona batera, ez, bat egiten, hori guztia euskerak eta euskal kulturak behar du.
2: Baina handiak ez luke txikia jan behar, handiak txikiarentzat atari izan beharko luke ez dadila kultura konsumitzailea, kontzertu handiarekin geratu esaterako auzokoa ahaztuta, eta horretarako bakoitzak bere mailan, baina biak babestu behar dira.
1: Euskarari buruz Auzitegi Gorena kaleratu duen azken epaia, euskararen aurkako oldarraldian kokatu du Josu Aztiria, EH Bilduren euskara gaietako arduradunak. Gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langileei funtzionarioi eskatzen dizkieten euskara eskakizun berak exigitu. Josu Aztiria adierazi du euskararen eta gazteleraren artean dagoen egiturazko desberdintasuna zuzendu nahi duen hizkuntza politika aktiboaren aurkako oldarraldia izan dela Goranaren erabakia eta egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea dela. Komisione sindikatuak eraman zuen auzia epaitegira, Jaurlaritzak sindikatuaren aldeko erabakiaren kontra elegitea jarri zuen, baina atzera bota du Jaurlaritzaren elegitea Auzitegi Gorenak. Nazioartean Donald Trumpek Ormuzko itsasartea zabalik dagoela ziurtatu arren, Iranek Ormuz zeharkatzen ari ziren bi petrolionziri eraso die gaur goizaldean, eta marinel bat hil eta beste 8 zauritu dira. Hildako marinela Indiakoa zen, eta zauritutatik 6 indiarrak ere eta beste 2 ukrainarrak, Emir Herri Batuetako Defentsa Ministerioak jakinarazi duenez. Iranek bien bitartean Bahreinen Estatu Batuen base militar bati eraso diola ziurtatu du, misilek eta dronek munizio biltegiak komunikazio gune bat eta soldaduen egoitza birrindu dituztela ziurtatu du Iranek. Estatu Batuek Iran hegoalda bombardatu eta gero kontraeraso operazioa ez dela amaitu adierazi dute Irango agintariek. Eta Estatu Batuetan Donald Trump presidentek adierazi du Israelek eta Estatu Batuek hasi zuten gerratik babesteagatik kobratu egingo dietela Saudi Arabia, Emir Herri Batu, Qatar, Bahrein eta Kuwaiti. Estatu Batuetako armada munduko leku aberats bat babesteagatik trukean ordaina jaso nahi duela adierazi du Trumpek. Erasoen ondorioz petrolioa berriro garestitu eginda eta $85 baino gehiago balio izatera iritsi da Brenteko upela, azken hilabeteko preziorik garestiena.
0: Errepidetan, Ramon, badago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
1: Lehen aipatu duguna bai, Saman Igon, Araba 124 errepidea oraindik erabat itxita dago, bi norabidetan, bi autok izan duten ezbeharraren gatik aurrez aurre jo dute, bi ibilgailu hauek eta hiru lagun zauritu dira. Hauetako bat, eri etxera eraman dutela esan digu segurtasun sailek. 40 gradure iritsiko da termometroa gaur Iruñean, eta 30 graduren bueltan kokatuko da itxasartzeko hiriburuetan euskal baten iragarpenaren arabera. Temperatura igo egingo da bai, baina barne aldean bereziki. Erdi eta goi mailako deiak ere izango ditugu, goizean bezala txu ilunabarrean ere bai. Goizean hegoaldeko haizea izango dugu barne aldean, baina arratsaldean iparra denera zabalduko da.
0: Eskerrik asko, Ramon. Zorreadik, Manolatano, egunon.
4: Egunon, Imanol. Kantabriako partean izan den krimenaren jakin alduzu?
0: Ba ez, denetik kontatu dugu faktoria, baina justu hori, hori ba ez?
4: Ba hause, El Correo Espainolengo iburua, geronek euskeratu da doike. Elefante samalda batek 50 urteko eme oso problematiko bat hildu kabartzen. Errangabe doa, emea ere espezie berekoa zela, elefantea alegia.
1: Nagoten.
4: Ara. Bai, baina ez borroka horrena, ze ikusi ditugu irudiak, baina dentistan izaten dira musika txoiek. Oietako da gainetik jarrita zuten.
1: Askotan egite musika jarrita goten da, eh?
4: Orduan, YouTubeko burruka random batzukoak hartu ditut, ez dugu animalirik kaltetu, dokumentu hau lortzeko.
1: Eta pentsatu duzu elefantologo bati deitzea ala esango dute da, eh? Ilketaren gora berak aztertzeko.
4: Ba, pentsatu dut, baina gure agendan pentsa denetik dagoela gure agendan, eh? Ez du topatu, horrelako hori topatu dudan bakarra, elefante gorria komuneko paper zarra garai batekoa, horrekin performamaz bat egin zuen artista.
1: Eta ez zer gehiago, deskurritu duzu kalartenokoa, zenola du izena adibidez, hildako elefante horrek.
4: Hildako emeak zanbi du izena, eta ez du nola nahiko mundualdia izan. Ez, Afrikan sortu, eta gero Alemaniara eraman zuten, Augsburgeko zoan izan zuten, baina zaintzailea ipin eta berriz egiten omen ziren eraso. Eta han ze pentsatu zuten, zanbi kentzea. Kendu egin zuten, baina kendu horren adiera samurren aplikatuz, beste zo batera bidali zuten, baina han ere ezin etxi, beste batera, eta horrela.
1: Ariketa
4: kabartzen horra ekarri zuten arte, ekarri eraman, zuten arte, laro gita malaguan.
1: Eta kabartzen hon, zer, etxe altzuen.
4: Ba, itxuraz bai, ze Alemaniako telebista etorri zen, ezin sinistuta nola zanbi pake oso bihurtu zen. Eta ordu erdiko dokumentala egin zioten.
5: Voller faszinierend.
1: Horren musikatxoare gustatu zaigu, eh? Ordu erdiko dokumentala elefanteri berari
4: eskintako. Bai, zanbiri eskinita. Baina ez joan imanol horren diparagiago. Izan ere, kabartzen hon izan dago lehen elefantizidioa. Bozen totaldeko beste egunkari batean, beste goiburu trukulento bat.
1: Trukulentoa, itz politoa.
4: Ba, trukulentoa edo. Euskeraz, zikin rilloa, haitxo ondo belarritik. Jums hilda, jumar bere semearekin izan dago borroka baten ostean.
1: Hori ere baldugu, eh?
4: Bai, erdi brometan aritxu gara, Imanol, baina Franz Weber, bueno, esan behar dago, Jums da Jumar, ba, beste bi elefante ziren, eh?
1: Bai, katsatu dugu, zirela, izango
4: zintaiak,
1: eh?
4: Ba, eon, Franz Weber basabizitzaren babeserako fundazioak esan edu, kabartzeno animalia birringailu bat dela. Eta hau, eta olatzagoa da, 2008 batean, elefanteekin ia 20 urteko eskarmentua zuen zaintzaile bat hiltzuen elefante batek trompa jota kabartzen.
1: Ez, brometarako kontuan, gaur ere ihki eta aja, hasi eta ziaboga ederra eman di gazu hartano.
4: Imanol, honen nahi mendik alde egitea duzu.
1: Biar arte hartano.
4: Biar arte.
6: Faktoria, Jon Artano.

0: Otegi Imaz, sukaldaria egun hon.
1: Egun hon, Jon, egun hon.
0: Zer modu zaude, Ane?
1: Oso ondo, hemen Beasaingo arkupetan, preskuran.
0: Beasaingo arkupetan, zu berez nongoa zara, Ane?
1: Ni itxasondokoa.
0: Ah, itxasondokoa.
1: Osa, herri pare bat ontzago.
0: Ba, etzara apartekoa. Eta gaur Beasainen zita importantea duzu,
1: Bai, bai, bai. Gipuzkoako azokasarearen buelta, ba, gaur hemen kozinak eta pixkat egingo dugu.
0: Kozinak eta pixkat, gustatu zaite esateko modua, zu sukaldaria zara, kozinaketan jarduteko aproposa, eta lagun bat ere izango duzu. Ondoan laguntzen, Aitziber, dietista eta nutrizionista, Aitziber Aizpuru, ia berekin hitz egiteko moduak garen. Jarri diozuen izena, nola da, gaurko ekimenarri?
1: Bueno, azken finean, izenburua sukaldean behin, Aitziberren hitzetan gainera, sukaldean behin, sukaldean jarduteko, aste guztiko prestaketak egiteko saio bat antolatu dugu.
0: Ara, hori ere gustatu zaiz, sukaldean behin. Ze jarri geni zaioke, sukaldeko aste beteko lanak nola egin bi orduan, baina luze xamarra geratzen da, sukaldean behin hobea. Honi, moderno jendeak eta batch cooking esate omen dio.
1: Bai, baina Aitziberren hitzetan dana pixkat geureratu egin behar dugu, eta berak berak inpentatutako izena bada, sukaldean behin, eta ondo defenditzen dugu gainera, Gure erara, gure sukaldeetan nola antolatu gaitezke. Batez ere, bertako eta sasoiko barazki eta produktu telekaraiekin.
0: Vale, eta beraz, gaur egin behar duzuena Beasainen da, zuengana arrimatzen denari, gerturatzen denari, zuek uste dut, agindu duzuena dela, pare bat orduan, aste osoko jatorduak prestatzeko hori, errezeta emango diezue.
1: Bai, pixkaten gainatuta bakarzkio, hori esango ez dut. Ze, karo, ordubeten, bi ordutan egingo dezuna, ordubeten egitea, magia egiten dugu, baina horremesteako ere ez. Baina, egia da, datorrenari QR baten bitartez, bideo batetara eramaten zaitugu, eta hor bai, azaltzen dugu bi ordutan nola prestatu errezeta sorta guztiak.
0: Eta egin daiteke hori.
1: Eta egin daiteke, eta gainera egiten hasten zaren unean ja engantzatuta geratzen zea. Oso praktikoa da.
0: Zuk zeuk egite aldezu hori, ane?
1: Nik egandero egiten dut hori, bestela nire asteko astelena pikut joatea. Hoi ez badet egiten.
0: Tira, badoa demagun zuenera joan dela bat eta konbentzitu duzue, pare bat orduko saio horrekin aste osoko jatorduak gobernatu ditzakeela, erosketak ere importanteak izango dira, azokan horiek erosten beste hainbeste denbora behar aldugu edo ze erosi behar genuke?
1: Bueno, ba, lehenik eta behin osasun aldetikan, ba, gure platerak eraman beharko luken gehiengoa, hori barazkiak izaten direla. Orduan, sasoikoan, orain udan barazki ikera erretila dauzkagu. Piperrak, tomateak, tipulinak, kalabazinak, berenjenak, bueno, zama gauza dauzkagu, zaba, oiek danak erosi, lekaleren bat, proteina txukunen bat, bertakoa, ondo ekoiztutakoa, eta bueno, bukatzeko, ba, ogi eder bat, edo, ezakit, zereal osoko ba beste laboreren bat, izan daiteke pasta, arroza, hasta txikianik zer dakit. Mila gauza dauzkagu gaur egun azoketan,
0: Ogia irango duen aste osoan. Ona baldin bada. Aizu, eta janariak, bueno, badakit, pare bat orduan egiteko ordu betean azaltzea zaila da, eta dozen ardian minututan azaltzea, ia ezinezkoa, baina alegin duzaitez, laburpen bat egiten, zer da egiten duzuena pare bat ordu horietan, igual egun bakoitzeko, otordu bakoitzea ezingo diguzu esan, baina laburpen txobat egiguzu, konparazio batera, esplikatuaz, otorduak dena erabat prestuzten diren, edo azken sukolpea emateko zain, edo batzuk oskailurako diren da beste batzuk izoskailurako, edo zein da planteamentua?
1: Bueno, gure planteamentua beti ere osasun zaietikan eldu aldeitezken gauzak izango dira orduan. Sukaldean behin, bi ordu horietan prestatuko dituzu, iruzpalau egunetan hozkailuan aguantatuko dizuten prestaketa, oinarriak esango banduke, bai? Uh-huh. Eta bi ordu horietan egiten ditugu, lekale batzuk barazkiekin prestaketa desente, lau goz prestaketa egiten ditugu, eta baita ere prestatzen ditugu ondoren, ba, adibidez, asteazken ostegunean, egingo dituzun beste hainbat barazkia, garbitu eta preelaboratu esaten dana, zukaldaritza profesionalean. Horrekin batera laguntzen dizu baita ere, zuk egitea eskema bat. Zer, azken finean, ondo elikatzea, ez da bakarrik ondo erostea. Baita ere da, zuk zure burua pixka bat antolatuta egotea. Eta antolaketa horrek asko laguntzen du. Mm-hmm. Eta horrekin batera, baita ere, prestatzen ditugu, zuk etxean dituzun gailu guztiekin, hau da, zu guztiak erabiliz, kazuela azkarra, labea, bai? Mm-hmm. Eta hori dena kombinatuz, azken finean, sortzen ditugu ia 15 bat errezeta esango genduke, mm-hmm. ba? Mm-hmm. Batzuk, gosaltzeko, meriendatzeko, eta beste batzuk, ofizinara potean eramateko baita ere.
0: Aitzi dora izpuru berezi hartua, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Nik ane ote giren berririk ez nuen, lankide batek esan dit, bere kroketak behin probatu zituela, ama gustatuan, eta etzaizkiola aztu, hitz egiten ere fallorik ez du. Zuk konboari, ze erantziko diozu, ze zu dietista, nutrizionista zara. Anek azaldu dugu plana, zure ekarpena zein da.
2: Bueno, nik uste, gaur egun prezak eta denbora faltak diela gure egunerokotasune, baino zerbait aman komunien balimadak gure amakin, gudanon amakin, zeguk, nik uste generazioat gehala azkenien elikadura osasuntzu nahiko eta bertako bat jaso deuna. Baina egite da, gaur egun prezak eta denbora falta diela gure egunerokotasune, baino zerbait aman komunien balimadak gure amakin da, ondo jati nahi deula bai geuk eta baitare gure ondorenekuek. Mm-hmm. Eta estrategia hau oso egokile litzeke egite izan da hau lortzeko.
0: Mm-hmm. Ama zer horrek aipatu dituzu Aitziber, zuen amak edo zuenak gane ze iritzi dute asteburuko egun honetan, egun batean, igande goizez edo larun batez edo pare bat orduko saio hauek egiteaz, adibidez Aitziber, zeuen etxean hau etzen duen ikusiko edo?
2: Ez nuen ikusi, baino egite da, nik nire ama oso gustoa daketela, gure txin ondo jate deulako. Azken finien, estrategia bat ibili ala ez ibili, elburu edalako ondo jati, Osa, zuntzu jati horeka unaiko eta bertako dudik gabe.
0: Uh-huh. Eta, pixka bat gaiztu jarrita, egi esaidazu, igandean kozinatutako oliasko papar bat asteazkenean goxoa dago, edo goxoa dagoela pentsatu behar du, geure burua konbentzitu, edo?
1: Teknika kontuak diela eta hortxe dago gure aportea, Aitziberrek sukaldean behin sortu du jendia ondo antolatuta egoteko eta sukaldari bat ondoan aukitzea, teknika horiek ezagutu. Paparra plantxan ez da uingo, uh-huh. egon batetik beste jateko, baino oiasko bat erretzen badezu edo kixatzen badezu, gure amak eta horrela segiten zuten. Oiasko pixauak iru egun aguantatzen zuen, earki. Eta izatez, hobea da hirugarren egunen lehenengo baino.
0: Mm. Aizue, eta azoka jendeari buruz esaten didazu ez, azken aldian herri batetatik baina gehiagotik iritsi zaizkigu berri triste samarrak itxten ari direla edo gain bera doazela, baina kontrako adibideak ere badira. Zueke gaur behasengo zeran azokan duzu ezita, da?
2: Gaur behasengo laizte.
1: Azokak azken finen gure esku dago, azokak mantendu ala ez. Guk nun erosten dugu hori izango da mantenduko dana. Uh-huh. Azokatan gaur egun ikeragarrizko esfortzua dago. Agroekologian eta barazkiak eta lurra nola zaintzen duten ikusi besterik ez dago. Eta esfortzu hori ikusi egiten da. Eta daskatu egiten da. Azoka batean erosten dugun produktua, eta hau gaitzi berrek beti oso ondo esategu, azo jasotakoa edo gaur goizean jasotako barazki bat da. Uh-huh. Bertakoa eta sasoikoa hori, baino berik ez dago munduan.
0: Uh-huh. Aitziber, gaur zuek emango duzuen tailer horretatik, jardunaldi horretatik ideia bakar bat eman behar bagenu etxera, kontzeptu bat, zein litzateke?
2: Ba, ondo jatiek ez daukela misteri joiken. Ez dire kontue, ez da dire kontue, ez denbora kontue, eta ez dara etxe profesional bat izate kontue. Baina bai aukera kontue. Zer aukeratu den, eta zergatik aukeratu den, eta bai bertako produktuatik nahi naiz. Hain bat arrazoi bat ditugulako, ba, bertako ebabesteko, eta hau eza moda kontue. Ez duxe.
0: Erki, ba, egia da... Mundu ideal baten, egunerokoa, egunean bertan egitearen espontaneitatea, eta sormena, eta gozamenaz, ba hori, gozatu nahiko genukela, baina hori, dena garrapaladan bizi gara, eta, ba, konbentzitu nahu, zuepe, nagaur ezin dudala, beha sainera jun, baina beste saio bat egiten badin duzu aste buruan, igual arrematuko naiz.
1: Bueno, jo, QR-a bialduko izu gualare, eh?
0: Bidali, ondo etorriko zaitita, ondo etorriko zaitita. Bi orduan. Ane Otegi Maz sukaldaria eta Aitzi Behar Aizpuru berezi hartua dietista eta nutrizionista. Eskerrik asko bioi, ondo joan dadila, behasengoa eta gozatu.
2: Vale, mi esker. Venga, urrengo arte.

0: hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, Eusebio.eus.
5: Euskadi Irratia.

0: Iago, ba, arrasate lustu ondo egun hon.
1: Egun hon, Jon.
0: Zer modu zaude?
1: Beharto.
0: Bai?
1: Itxuran.
0: Ba, itxura hona du, kaso. Gure lankide bati esan omen diozu atzo, zue galdetu nahi duzuena, nik erantzungo dizuet eta.
1: Bai, askotan, bakizu, gioi eta izaten da, ze galdetu eta hau eta besti, eta bueno, goitxutega prentza horrekutan da beti oso dirigi dute egoten, eta askotan eskartzen da bai, ba, beste erabateko entrevisti hor duen, bueno, galdetu eta zehatuko erantzuten.
0: Egingo nuke hola papela gartu eta bolta. Kuadrilako galdetu diet, futbol zale batzuk badira, eta futbolen aritutakoak ere, bai, Iago Arrasate elkarrizketatu behar dira, eta ze galdetuko zioat, eta bueno, ez dizkit abentura kontatzen, beren kontra jokatutakoak, Lemoan aritutako altzara.
1: Bai.
0: Lemoan jokatu zen nuenikoak.
1: Bai.
0: Eta zeuri ere...
1: Zestu hor duen iruaren mailan egon.
0: Iruaren mailan, bai. Eta izen batzuk ere akordatu zizkizu.
1: Bai, netzer da kompainia, bai.
0: Netzer da kompainia. Gaur gauerako ze plan duzu?
1: Gaur, ba, partidu guzi, behatzeretan, zemikin.
0: Na, zeinen alde, egon gozara?
1: Fugolan alde. Ia partidu amatik usten dagoen.
0: Ze, ari zaizu iruditzen munduko kopa horrein arte?
1: Bueno, danetarik, ez, aziran partidu asko, ordutek isepea igual honenak izti zen, baina, bueno, bain aurrera junala, ba, bueno, emozio puntu bat, eta bueno, bain ikustot, bai gaur eta bai bixar, jo, partidu ondixe duke usela.
0: Asmatu gatzen duke txapelketa hasi horretik final erditara iritsi diren lautaldeen izenak esaten hor non baiki.
1: Bueno, nik uste teldu izan laurek, danok, geunkesela burun, ez? Gero igual besten bat bebai, ez? Bestakit, ba, igual Brasil edo lakon bat, ez? Baina nik uste te Frantzi, Espainia, Inglaterra eta Argentina kinila geixenetan eguzela.
0: Mm-hmm. Brasilien alde omentzen den?
1: Bueno, bai, aberran egon ga, eta, bueno, ba, negote sarinin, eta, ba, familixi behumik, eta handau zenin, eta hori olako esperientzi bat bizitzen dozunin, eta ingertutik ikusten dozunin, bertako fera sinioi, eta entrenatzaile izatzen dozunin, eta kamizetako paritzen dozu zenin, eta hori dana, ba, bueno, ba, batez be familixi garutzitzen dautire, eta, bai, partiduk ikusi doguz, eta, bueno, dagoetan harremena gaitxik, ba, bueno, ba, nahi nagoan mundialon bat eitxik, baina, bueno, kalera juntzan orugan kontra, eta, bueno, ba, futbolako lako gauza dukez.
0: Antxelote jauna gonbidatuta izan omen zarete. Zei izan zarete, bere etxean?
1: Ez, etxin ez, beran bigarren etxin bai.
0: Ha, bigarren etxin, gara.
1: Fera sinioien, eta bai, goz asko indogu zan, eta bai, ba, bueno, ba, langabez joan geratu nintzen ez, ba, deitxu jazten egun baten, eta beti okigu harreman hona, baina, bueno, eskartzotzat, ba, gonbite hori etxi ez, ba, zauzten, bueno, etorri herri ora, ondo ongo zan, familiziaz, atendioko zaitxut, eta, bueno, ba, animau ginen, eta esperientzi oso ona bostontzat.
0: Eta nondik adizkietasun hori?
1: Bueno, a ver, gu partidutan eta, bueno, egizan alkarren kontra jokatzen dagoen ez gaden pura asko goten, baina gero bai egoten da horre irailin, paroi egoten danin, fetxa FIFA horretan, ba, entrenatzailean bilera bat egitzen dugu Madrilean, eta hor beti, ez dakit, niganako joera hori euki dago, beti ondo arregla guizen gaz, gero kopako finala balkarren kontra jokatu benen, eta hor bai aurreko gunin, bai gero denpora gehitxua egoteko aukeri euki genduen, eta bueno, harreman ona bai, baina bueno, egizan sorpresa zartu nahi neupe, dei hori eta bat ezbe, ba, esati bat horri Brasila, eta ez dakit, ba, eskertzeko beran partetik, ez?
0: Eta, aurreneko aldia altzen duten, herrialde hartan familiak?
1: Bai.
0: Ta zei bitu zei, Bikoteki ari eta semea labe eta.
1: Ba, kontraste ondixe, baina guztau joak un rio, ez? Ba, bueno, rio beran gauzonak eta txarrape badukez, baina, bueno, nina inaman bebai, ba, beraz egon edo Marakana esautu edo Kristo Redentor, eto lako gauzak esautetik aparte, ba, nauken gogo berezi bat fabelak esautzeko eta nire semea labak fabelak ikusteko, eta horrek marka unai txugeixen, bai.
0: Ah, bai, eh? Eta nola egin duzu, fabeletara sartzea?
1: Bueno, ba, Karlori esker, fundazio bati esker, egon ginen La Rosinan, hor da, 3.000 biztan ledauk ez La Rosinak, eta da, fabelarik ondixena eta arriskutzuena bebai. Eta, bueno, ba, fundazio baten bidez juginen ez, ba, bueno, futbol salako talde baten bidez junginen, eta, bueno, eurekin egon ginen, eta, bueno, ba, egizan esperientzi itzela ikusti zelan bizi dizenan, eta batez be... Ze soriontzu dizenan gomik ez da, oso gitxiaz. Eta, bueno, ez dut hori askotan irudi bateke geixa balizua bela, ba, guke semea labai emonaldotzagun mila esplikazio baino.
0: Eta gero, semea labek edo egin aldizute gogoetarik edo zeuri pentsarazi dizutenik edo haiei egin dien impresio hori zertan igerri duzu, ze, gainera adin desberdinikoa dituzu, ze...
1: Bai, amabos dauken eskik eta erobi mutila marreta saspikuk, eta bueno, horri buruz indogu berba, ez, ba, bazken baten ikustian zelan bizitzen zegoeratan, baina beti dukiela irribarre bat, beti abesten, baloi bat emoten matzazio soriontzu di, eta, bueno, piskatori, ez, ba, ez da lehen gatxea soriontasune bilatzi, eta meno askotan, ba, bizu, dana dukegu, eta alanda guzti, ba, espertu itxega, ez, nik uste dut, ba, bueno, ez dakit, zentzu horretan irakaskuntza hona izendela.
0: Jago Arrasate Elustondo gaur faktoriako elkarrizketa nagusian pixka bat aintzinakoa geratu zaigu komentario, baina zuen galdera bidali nahi balin badituzu, bidali WhatsApp 688666000 zenbakia, gero ikusiko dugu galdera horiek berari egin edo ez. Denak, denak esaten hasita iritsitako edo zerreztizu galdetuko. Langabezia ipatu duzu, langabezia saririk balduzu ezuek?
1: Bai, badukego bai. Kontrasan amaten dago batzuntza, baina Holanda bai, guk eskubide barrenia dukeguz, eta hori ba, espaldi ja ondo erregulaute da, eta ba, bardin, prozesu bardinen bidozun.
0: Eta bulegora joaten zarazu.
1: Karo, karo, bardin Mallorcan kasu honetan, eta hiru hilabetera gero sinatu inbidozu, eta ba, beste dozein hogi bidetan izetan amon.
0: Eta ze esperantza duzu? Berritzu beharra edo ze tankera etzen dituzu horri. Zuek agentia izango duzuzu gordezkari bat izango duzu nuski. Norden da esan aldaiteke edo?
1: Bueno, enpresa bada You First eta gero hor ba gente desberdina eta bueno, horko Iruñako pertsona bateke erutu itxun nire kontuk izan daigun. Eta bueno, eurik itxin dabe, ba, ez dakit, ba, lan hori edo galba hori edo ez dakit itxun nahi dozu moa, baina behin jaudara heldute tranquil, ze badakizu ja ligia zingo dela, aulkidanak okupa dutu hau esela, orduan zentzu horretan, jode, lasaitasuna derra da, goxin goxa telefonu albo atera laga, eta jakine, ez dut zule inok deitzuko, lasaitasun itzela, ze bai egonda momentu bat, ba, bueno, dei horren esperun, edo eukidoguz bai konversazio batzuk kluben bateaz, eta bueno, ba hori inzertu duen berori ez da izaten erresa bat, ez be, dakizunin, ba, zure bizitzi aldatu ingo dela, baina zuri bakarrik, zure familiana be bai, eta gero zuaz doi zen laguntzaileena be bai, orduan askotan karga hori bai sentitzen dut
0: nigan, ez?
1: Bueno, ba, Mallorcara lau pertsona junga, ba, Bitxorralkiza bigarren entrenatzaile, eta gero, bueno, ba, prestatze fiziko bat, eta beste erradaptadore bat du bai, eta, bueno, azken baten, ba, bastakit, karga hori bai sentitzen askotan.
0: Eta zu joaten zaren lekura, dena joango dira, laguntzaile hori bai, baina bai. Ez duzu planteatzen aukera bat, zeinetan, familiatik aparte biziko zaren, eta...
1: Ba, bitxu ez dakit, aurten igual izen lik desberdin ez, irailetik aurrera Iruñan bizikoa, mutiloan, barriro, eta gero urtien zierzo segurtetan bau, ez dakit zelan ingo gun, segumik jaskolan asitxetu hori, ba, igual izango dale lengo esperientzi bakarrik ez, oin arte familixi alde danetara erundot eta eskertzeku da, bat ez be Andriai, ez da erresa urintzako, beti toki barri bat, lagun barrixek, eskola barrixek, segutzako egunerokotasun ez asko aldatzen. Toki baten egon, ebestin egon, antzerako gauzak itxen dugu esnatzen gazenetik, lotara juten gazena, baina urintzako bai bada desberdine, eta bueno, eskertzeku da familixi horregoti zen itzako, jo, oso garrantzitsu da, oreka hundixen moteste bai, eta ezinbesteku, baina arte bintzat.
0: Familiak zuzoazen lekura egokitu egin behar, ume jendeak zeuen semealabak eskolara eta emazteak karrera profesionalik baldu.
1: Ba, irakasli da, bai.
0: Eta arek Mallorcan egontzaten denboran adibidez, lanik egiterik izan aldu etxetik kanpora.
1: Ez, etxetik kanpora ez, etxin bat, etxin, eta ez etxin bakarrik, gero folantoki barri bat erasuzen mili gauza hon bihar zeten dira etxekuk. Papelen gantik hasi eta beste gauza guztik, eta gero ba, lentasune beti semala bako ondogoti eta ez da erresa ba hori. Ba, eskolak eta estraskolarrak bebai, eta, bueno, ba, lan ondize dori eta oso eskartute Andriai, klaro.
0: Mallorcan gozotik eta gaziti probatu duzu, ez da?
1: Bai.
0: Etxera sartzen zarenean, garai, ba, zurrun bilotxuak edo ez ainonak direnean lanean da, nola egiten duzu hori atetik kanpora lagatzeko?
1: Ba, ezin esku da. Nahi bai, baina ezin esku da. Zaiatze da erlatibizetan, baina ez da bape garrza, segu, bueno, hogeita labor dugan entrenatzaldik eta momentu txarraten zegoen zenin, hori etxera eruten duzu eta hori da, gure hori bideuken segurazki gauzarik eta txarrentariko bat, ez, kulpeik ez dauken, jentik, eta laguntzen dutzen jentik askotan ordaindu bide hori.
0: Eta mutiloa erabaki duzue. Mutiloa erabaki duzue bizitzeko gune bezala, zergatik?
1: Jode, ba, zei urte zoragarri pasaban duzulakoan, jentik lehenko gunetik ondo hartu ginen, eta bueno, zoriontzu izen ga, orduan, bueno, etxi daukeguan, eta ezke ne ustot bostetan inokez balatu dago, ez? Umik nahi ben barriro mutiloara, eskola bardina, lagun bardinaek, eta andriketanik, bai, oso zoriontzu ba, mutiloan, ustotan dana daukegula, eta gero, ba, bueno, berritxutik, nire kasun eta itzi hartik, Andrean kasun, be, oso gertu ga, eta, bueno, ba, zoriontzu izen basa, errezada barriro leku bardina bueltetik.
2: San Ferminetan bueltarik egin alduzu,
1: Bai, holan buelta harine, baina bai pelotita bai ikusiot, eta bueno, beti da politxe iruño bueltetik.
2: Aipatu diguzu, gaur futbolaren alde, ikusiko duzula, gaur jokatuko duten partida, irakurri dut, hor non bait, orain papera ez dut eskuan, baina Euskal Federazioak gaur emango diola, Palestinaren aurka jokatutako partidan bildutako dirua gaur entregatuko dituela, ezta?

0: Ez dakit ikusiko dugun, baina argi daukagune da saiatu ikasela horretan eta bakotxak beran ale hori pinibida bela eta bueno, ba, guk momentu honetan bosgora jo daukagu edo ni momentu honetan lehengo lerro horretan na, baina tokoko jate atzeko lerrun begoti eta bardin-bardin ingote edo saiatuko na bultzada hori emoten bagunen baten, ba bueno, hori ikusi daigun danok.
1: Lehen aipatu diguzu, izketali batzuk izan zen ituztela, o izan dituzula, talderen batekin, ordezkarien bitartez eta prentxan argitaratu zen, ez da ekainean esan omentzutan Rayo Vallecano entrenatuko zenuela, hori altzen talde hori?
0: Bai, horietako bat, eta bai, pixkat deserosu izan da, ez? Ez kematen pilo bat mesu heldu jatezen ja sorion zen, eta gaur dagoen ondien bat ematik uste motu erti, jo, ez horitzenak, eta haber, zelan doin denboraldixe, eta, bueno, ba, guk, bueno, maksimo bat edo daukagut Holanda, eta honek korre bereten da pixkatu hori, ba, sinatu arte, ba, bueno, gauza asko pasaulik ezela, orduan manik jentia esatu notzen, ez ondien joa ez, bat ez bekertuko hai, ba, bueno, eta dana pintzen dara guzurretan zabizela, edo estu zule nahi esan, eta, bueno, ba, gero ikusi da, ez, ba, futbolak buelta asko moten doitzu zela, eta kasu hau izan da, ba, kasu argi bat zentzu horretan.
1: Aztarkalan handiagoa eta agian dokumentazioan handiagoa egin behar nuen, galdera hobez egiten, sentitzen dut ez dut egin. Epe luzerik egin alduzu entrenatu gabe?
0: Ez. Ni azkenengo, ba, bueno, realetik urte nahoan, oindala, ja, amarkada bat baino geixa, eta gero soriara junginen, orduan hilabete batzuk izen zin, baina bai, hilabete batzuk eta adibidez uda bat ez dut euki inoiz, bueno, inoiz, lehen jokatzen abalako eta lehen jokatzetik entrenatzera pasau nitzelako, ezkena, kordetan noiz eukioten adibidez ustali eta guztu libre esan daigun.
1: Ondo, gozatzea, baina gehi esan, bestela lanbideko dituko dizute. Egi lana bilatzen, aritxu berdeko.
0: Bai, igual eskinin guzti lanen bat, ezta. Ez, baina, jo, eskertzen da, ba, familiziaz lagunekin gustoko lekuetan egoti, segure hori bidik hori dauke, bai, ez, gauza asko kentzen dozkuz, eta orduan ba, momentu honetan, ba, igual ez di, jentiantzako gauza ondisek, baina nitzako gauza oso garrantzitzu di, ba, oine, einaldortu esenak, bai.
1: Adibidez?
0: Ba, lagunekin nigon familiaz, frontoire joan pelotik usi muturkoko piztina joan, anik ezinu, anik igerixen, nire itxaz, piztina naturala, berritxure joan lagunekin egon, ez dakit, horre gauzak, mendire joan, biru eguneko eskapada batein, ez dakit, horre gauzak, ba, jentiantzako gal normala dizenak, ba, niko ingeixa baloretitxuaz.
1: Eta lehen aipatu diguzu, eskintza bat etorriko balitz, eta tentagarria balitz, zeu asetzeko modukua, ba, ekonomikoki, eta... Bueno, erronka, kirol erronka moduan, eta filosofiak erakarriko bazintu, eta hori guztia, bueno, onartuko zenuke agian, eta hor batetik dago lehen aipatu duzu laguntzaile talde horren pixua, hori bai. Zeudara mazua, toian, bai. Pixkat, eta gero familia ere bai. Baina bildurrek ez aldizu ematen, etxiko alduzu entrenatu gabe, emagun urtea amaitu arte.
0: Jo, ez dakit.
1: Ez nola esu ziteko zare.
0: Ez, aberroño, momentu zozondo, baina nire bakite ja demoraldizia azten danin, hor buru belarri jarrikoa gaube, buru belarri daba partio guzi, partio gaztertu doko plataforma erraldoi bat mediakoatzen dana eta horra bueno, horra sartzen gazen hor galduz gaitxe, hor mila gauza daz eta ziko gaztertzen eta lantaldi gero
1: gaztertzen hasiko zara Espainiako lehen mailako partio
0: bai. Aber saiatzea aldozun guztire heltzen, baina zentratuko ga Espainiako lehenengo mailan, orduan abustu erditxik aurrera hasiko ga horretan, hasiko ga lantaldi ba, bilera egiten hasten zidar, eta baina hor buru dela risartzen zaren ja ba, denbora libri eukiarren, ja pixkat hor zentrauteza, eta hor bai ba, seguraski ja sartuko jatela benetako arrori eta benetako gogori ba barriro entrenetako.
1: Eta nora joango den ez dakien entrenatzaile baten eta bere talde baten lan dinamika ziurgabetasun horretan edo nola da? Aztertzen ari zarete? Nola? Konparazio batera, zuen ordutegiak zein dira?
0: Ez, ba, ber, egisa markaba, baina egisa noi laguin barik, ez? Baina normalin zelan izan da, ba, zukartzen duzu, azte burun aldozun eta partio geixen ikusi, bai telebista bidez, edo bai zuzenin, izentu hortan, jo, ba, ukerideu, Iruña juteko, Gasteiza juteko, Donostire juteko, edo Bilbora juteko Santanderrera urten adibidez, eta zuzenin ikusi, ze zuzenin beti da beto, eta baina hori pasen da nien, ba, aztelenin ja, heltzen dut zagoia plataforma horri, eta horrazte gapiskat, ba, magoitxi bera pixkat zatitzen dana, ez? Ba, bakotxak rol desberdine deukez, ba, talde desberdinek ikusteko, postuka jokalarisek ikusteko, faseka joku aztertzeko, arlo fizikundatuk aztertzeko, bai, mila gauza, horregun jugete baten mugunda hori,

0: Eta gero hori dana pixkat aman komune ipini orduan, ez dauko gordutegi bat esaten, jo, ba, astelenetik ostiralera ez, baina egon alga egun baten ez dakizen bat mili ordu, eta urrengo unien igual, ba, lasai hartu, bueno, ez daukegu...
1: Eta ba, fokoa zelarriko duzu, patxalantxean da bizitzen taldeetan. Zeka, ez dira zuke giratuko lider doan, hortik ez dizu.
0: A ver, Real Madrid eta Bartzena ez dauz ikusiko, bo, ikusinko dugu, ba, toketek mahaku eta guztete jakuleko, baina ez, aldanik eta ligian ba ez dakite... Ba, zan dagoen gehi, aldan obetuen aztertu ligi zer dan, eta batez be, bat aldik zelan dagozen, baina gero beti eltze jatu feedback hori, ba, agentian bidez be, bai, ze desatutzen buitxu, ba, jo, ba, hau taldi hau estabil ondo, eta espadau zuzentzen beran ibilbidi, ba, igual egon lehik aldaketa bat, edo hau besti, igual azkenengo azte horietan, ba, igual gero bai, zentreteza talde baten, baina hori korrin da ligi osorik behitzi, bai.
1: Eta ordezkari horiei, zuk zeure lehentasun en berri eman aldizu, konparazio betean, nik ez du nahi Turkiago ligara joan, unenak deituta ere horrelakorik izan aldizu, edo
0: diru... Ba, ja, ber, agentiaz beti harremanetan za, eta berak badaki zein da nire lehentasun edo zein da zer da nik nahi doten agisa futbola oso globalizatu dagoela, eta gaur egunin, espero esto zuen dei bat eukizenkela, ba, munduko beste puntatik, eta bueno, nik beti pentsau izot, ba eskerronek izen bidala, eta entzun mundu guztizain bijakola, baina, bueno, momentu enten gure lehentasuna amengo ligi da.
1: Orantxe aritu zara kontatzen dola zuretzat uda berezia izango den, ba, segurosko lanbide arruntagoak edo ez behintzatain dinamikoak eta batetik bestera hainbeste eramaten ez zaituztenak ditugun ontza, ba, arruntagoa diren gauzak egiteko aukera izan duzula, gozatzen ari zarela mutrikun igari saio bat egitea lagunekin pilotalekura joateak, hori kendu dizu ofizioak. Eman zein dizu, hainbeste leku desberdinetan bizitzeak zuri eta zure familiari zeman dio?
0: Ba, esan duzu mon, kendu asko, baina mon be bai, futbolak, ba, bueno, soluziontasun asko emondoztez, eta emondozte bai, nire pasiñoi esana edo nire hobiz esana, ba, ogibidi bihurtzi, eta zentzu horretan gero, ba, bueno, ekonomiko kibe, gauza dizen modun, ez, ba, futbola... Gaur egun, ba, igual ez da justu, baina, bueno, ba, nik uste daukaguzen soldatak eta azkenengo urtietan ondo joaten ez, ba, mototzu aukera hori, ba, bueno, ondo bizitzeko, ba, etxe bizitza bat eukitzeko, egon sarintoki bako txin adibidez, edo ez egoti ilan azkenei begire ez, ba, zuk ikusten duzu zure ingurun, zure familixan, zure lagunen artin, ba, bueno, askotan badau zela, ba, bueno, ba, gabezi horiek edo buruko mino horiek eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, bueno, batez be, hori albo bat eralaga eta jakinde, karo, hori ondo dauela, orduan ondo da hori nestutazu horri erreparetan eta, ba, gizu hori iztala zure buruko min bat, esan daigun, ba, bueno, familimo honbe lotute gauzela, ez, bazken batene Sorian egonga, Iruñan egonga, Mallorcan egonga, eta bakarri bizitze horrepe emoten dutzu familizia emoten dutza lotura puntu hori, eta gero, esperientzi desberdine izin duguz, eta bueno, ba, nira labi juntzan adibidez Soria bakarrik euskeraz jakinde eta oinarderaz gu baina beto itxen dau, oi Mallorcan egon di eta iru semelak nik eta Andri baina beto itxen dabe Mallorkin edo Katalan, eta beste itxura batzuk, beste lagun batzuk, bueno, nik uste dori beha beraz garrisiala eta guzti hori ba futbolai esker lortu dugu.
1: Iritsiko balitz eskaintza horietako bat, seme alabai ere ematen, lizu botoa, mai inguruan.
0: Komenteu ebilan botu normalin Andrik eta bisok, baina, bueno, sorionez eurek guaz batera eta bestera torten di, eta gustora, eta, bueno, helduko da igual momentu bat, ba hori be hautsiko dana, baina momentuz, ba guaz datoz eta guaz oposik eta eurepe bai.
1: Garai batean apenas hitze egiten zen hitzerdirik eta azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da kirolaren alderdi psikologikoaz eta kirolariek bueno, jasaten duten presioaz, zuek entrenatzaile ere bai, ez dakit, hori entrenatu aldeiteke edo norberak dakarki sosegu eta ze, zu tipo sosegatua eta lasaia ikusten zaitu, baina gauza gundu doazenean, bai, baina gaizki doazenean lehen esan dira, zu ezinezkoa dela etxe atarian lagatzea kontu horiek denak, hori ondo da mazu edo izaeraz berez, zeurez dakarkizu zera hori edo
0: bai, saiatzena, baina hori da gaur egun segurazki gure gobideko gauzarik gatzena, gaur egun partio bat aztertzi edo metodologi bat edo entrenamentu bat prestatzi nik uste hori errezena dela edo errezein itxen dugun gauzi gatzena da gestiño hori eta batez be Ba bueno, lehen esan duzuten 24 ordutan entrenatzaile izate hori eta gabaz lota jute zarenien ba jakitzi urrengo goxin behatzietan jongo zarile eta 25 pertsona duzula entzuten. Eta zuke, ba, egun batean esan zik, epa, egun onda, baina ez horre, mesu oso garrantzitu da, transmisioa oso garrantzitu da, eta transmisio horretarako oso garrantzitu da barnerako lana, norberak barnerako lana zelan itxen da, egu transmitio inbiogu, eta transmisiorako edo mesu hori iristeko lehengo gau, kibidogu garbi eta garbi ukitzeko, barrureko lan hori inbiogu, eta zu ez pasa ondo, horeka aldetik ez pasa ondo, emozionalki ez pasa ondo, momentu txarra baten basa, ez da erreza, orduan, bakotxak segurazki beran terapi xakoko ditu, ez? Eta pertsona gutxa diferenti da, orduan, garrantzitu da irakurti, garrantzitu da pertsona baten gana jutio bai laguntza eske momentu baten, garrantzitu da bai jakitsi ba mendibuelta batek igual ondo ingo dutzule, edo kirola itxik ondo ingo dutzule, edo zure Andreas Baskaltza jutik ondo ingo dutzule, bakotxe beran terapia dukez, baina bai, etengabe ga alambre horretan, eta hori kudeatzen espadakizu gaur egun, ba, nik uste dut ez dauzula zareinik.
1: Zuka dibiz ez du supermirik izan, profesional baten laguntza eukitzeko. Edo, ba, aldago, entrenatzen.
0: Ba, eukidot lan, ba, bai, ez coach bat, baina coach estileko bat bihaztin behin edo, baskon baten, ba, beraz berbain, eta ba, nire arazuk igual berai konta. Baskotan bakarrik, norbera uste hori, ustu usatzen dut ustu, ba, norbera nire arazuk kontau, eta bakarri hori atarati ja askotan garrantzitu da. Beste pertsona horri entzuti, bebai, eta nik uste dut eolako gauza gaur egun enbidizela, ez? Eta gero, ba, bueno, batez bet aldian gana zelan zuzendu hori da gaur egun garrantzitzuena. Eta entrenatzaileok nik uste dut fallo bat badukegule geixenok, eta dela asko hitz egiten dugule, asko, eta gitxi entzuten dugule, ez? Eta nik uste dut hori gaur egun arazoa dela, zen uste dut entzunen bidala, entzunen bijako jokalarixa, entzunen bijako Andrea, entzunen bijako ingurun dugu zun jentia bai, eta empati puntu hori bebidaz, ezken baten, azte gaberroetan eta berroetan eta pitzen dugu edo kegula beti arrazoie, eta benga, eta benga, eta benga, eta benga, eta askotan, ba, zu gauza garbi daukezuz, baina ez dakizu mesu hori bestaldera iritsi bada, zelan iritsi dame bai, eta uste dut berbasko itxun dugula entrenatzaldik eta geixan entzun bigaunkela.
1: Eta futbolean daramazun denbora honetan, entzundakotik, jokalarien batek edo, entrenatzailearen batek edo, taldekideren batek edo kanpotik norbait futbolari buruz esandakotik, zer karritu zaitu gehien?
0: Puf, ez dakit, a ber, anekdotak pilo badukeguz, ez, baina mi konturatu nintzen, igual lehenengo esperientzi izalako niri realin, Carlos Belak behin esan duzten, berak ez da bela, hainbeste informazio bihar. Eta hori grabaute gelditxu jaten, ez? Zasken baten, esatu eta hamen, ma Carlos Bela izan dalako jokalari oso garrantzitzu realin, eta, bueno, mundu mailan, ez? Eta bera disfrutetan jokatzen, bera izakon guztetan, ba, ez dakit bideuk ipintzi edo zentzu horretan informazio asko, orduan, berai emoten mazantzan informazio geixegi emon eskero galdutxu zan, eta biru gauza esan eskero zela ere pozik urtete ban, orduan, ba, arei biru gauza esan bijaku zen bakarrik. Oen gero tortzen igual Markel Bergara, eta Markel Bergara biru esan biharri, amabia mairu eskatutu zen berak, demanda hori, eta orduan, pintxota dibideu jentik ulertu deixen, orduan, hor jakin bidu zu ze jokalari daukesun aurrin, eta jokalari horrek ze demandetan zun bai, eta batzuei biru gauza nahiku dela, eta beste batzuk eskatuko zuela dana. Eta zerbitzu hori emonen bitzazu, bai batei eta bai bestiei, orduan horretarako preste egon bideo batek, ezta.
1: Ze gorputzaldi eragiten dizu, 2008-ko munduko kopa Euskal Herrian ere jokatze horrek?
0: Bueno, ez da ondino ofiziala, ez? Ja. Horre, ez daki guze...
1: Aukerak,
0: da, zedik da zor, eta, bueno, urruztot, bueno, erakundik eta mila gauza ongo diatzetik, baina, bueno, ba, prinsipioz, ba, mendik gertu eukitxi, ba, bueno, notizion bat modun dauket, eta Nikolan dauket, eta nire semik, ba, bueno, gaurte mena iben juen, eta esga juen, eta zaten da, ba, mendik laburta bintzak gertu eukiko dugu, eta jombiko guzta, partion bat ikusta hori, belarri zen hor dauket, oingo gunetan.
1: Alaba ez aldain futbol zalea.
0: Bai, alabi, bai. Bakarriko Inglaterran dauket iruazterako, eta hor dun, ba, bueno, bestera eta telefono bidez da komuniketena, baina ez dauket egunero gauza bardin esaten.
1: Eta hemen lankideon artean komentatu dugu, garai batean pentsatzina litzatekeela. Egunotan Euskal Herrian zenbat jende ikusten den Espainiako bai. Ego Euskal Herrian behintzat, eta iparraldean ere, bai, han Frantziako selezioko elastiko egin zeuk ere ikusiko zen, bueno,
0: bai.
1: Horrek zego eta sortu dizu.
0: Onartu imidu hori, nik uste dut. Batzuntzako gorra da, horren kontra nahi duguen, baina nik uste dut gure bidi nahi badugu gain edo nahi badugu jorratu ez dugu lehinon kontra jombiar. eta nik ulertu du bai gaur Espainia eta Frantzia eta jente askoak euskaldun askoak nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxe, ba, bueno, ba, Oiarzabal hor dagoelako, edo Unai Simón, edo Mikel Merino, edo... Ez dakit, nik uste dut horri garrantzi gehiagik gauzela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidu gule. Geure bidi, geure euskal zelzinean bidi. Eta erakundik mobitu bidezela, eta sentu bidu gule lehenko, ba, bueno, herri gazela, nazino gazela, eta hortik horrela pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardimos talik lortu da bela, baina, bueno, hori beste bilbida badak, gure kasune interes gehiago da, eta hori hartzun ondizio duk, eta gatzago izango da, baina nik uste dut geure bidi inbidu gule, eta olako gauztan sartzen bagat, horren kontra nahi badago joan, ba, ez dakit hori dan biderik onena.
1: Ba, Iago Arrasate Luston do, futbol entrenatzailea. Hemen elkarrezketa batean ikusi dut hori, baina lehenago irakasle naiz eta pertsona, baina...
0: Bai, holanda.
1: Baina futbol entrenatzaile gizara etorri zara. Eskerrik asko, Euskadi Irratira etortzeagatik. Estimatua dago.
0: Zeuri, espaldiko eta gustura honaz. Holako elkarrezketa desberdin bat eukitxe.

0: sortzen dena giltzea zordu eta hasiera gamaia eta Iruñeko feriena ez da aparte. Dani Martiren aindart, Legazako semea, egun hon.
1: Egun hon hartan ozer moduz.
0: Ongi, zeu gaurko hori egiteko prest zaude, ez da?
1: Prest gaude, bai.
0: Ba, guazen.
1: Guazen.
2: Etorkizunean, denak izanen gara famatuak. Gutxienez, 15 minutuz. Andy Warhol.
3: Sanferminak bukatzear ditugu. Eta enea buruz badute Iruñeko festek gure zirrikituetatik iragazteko motiborik. Naiz eta ondarreko eguna duten aurtengo Sanferminek. Izan ere hartano, Sanferminak albiste iturri bezala ulertuta, gorrotoa eta maitasuna, sentimendu biak gaiendu ohidira batzuetan sikira aldi berean. Iruditzen zaizkit festa ederrak direla, baina modu berean iruditzen zait badirela Iruñeko festak zer eta lerdokeriaren plazan galanta.
0: Guren zulen artean Sanfermin zaleren bat zutuko zenuen, komentario horrekin.
3: Bibider pentsatu dut erran aurretik, eh? Baina hartuko ditugu arriskuak. Ea gauza naizen, Sanferminak behatuko ditugun zirrikitu horren zulotik ikusten denaren edertasuna eta zabarkeria elezele eleberritzeko. Sanferminetatik berezeki ederren egitzen zaidana da Iruñeko festen janzkera kolektiboa zeinak erakusten duen masa bat, masa demokratikoa, masa anonimoa ere badena. Alabaina, Sanferminen festen jazkera kolektiboaren masan zerrikituare gehiago estutu eta bereziki ederra egiten zait Iruñeko damen itxurakeria ezin zainduagoa. Damak aipatzen ditu danean, erran nahi dut amatxiak izan daitezkenak, edo amatxiak ez badira ba apika honezkero alargunduta daudenak, edo ta amatxiak edo alargunduak ez badira, badirenak emakumezko heldu eta bizitzan onduta direnak.
0: 70 urte ederren bueltan dabiltzanak, ez da, tarte horretakoak.
3: Bai, bai, hau bete hortzizaten naiz beti, beren dotoreziarekin. Detaile txikienak ere zaintzen dituzte. Zapatak izanen dituzte gorri edo xuri. Eta zapatak beltzak direnean, izanen dute orduan, zapata beltz horietan, lokarri, txuri edo gorri baten keinua. Eskomuturrean eramaten baldin badute apaingarririk, hauek ere izanen dute sainduaren irudia, edo zezen baten profila, edo ezpartina bat, urrezkoa izan, izan zilarrezkoa, izan artisauak balarru merkez egindakoa. Lepoan ere baldin bada aparaturik apaingarririk, izanen da detaile finez lepora eramana. Noiz edo noiz, izanen dira osteren sabeletako perla nirnirrak, horriak eta txuriak.
0: Osteren sabeletako perla nirnirrak, ederra. Sanferminen alde, Dani, karriketako giroa, paregabea.
3: Bai, horretan ados gaude, hartan no. Baina puntxonetan, zerrikituaren totua are gehiago estutuko dugu. Afera denez, zerrikitua behin estututa, ba zerrikitu horren biribiltasunaren erdi-erdian, Sanferminetan lanean den kazetariaren piura irudikatzea eskatuko dizuedala. Eta orain irudikatu, hori egindakoan, behi kakati baten kaka pastela, satorrek soroa zalera, goratu duten jauregiaren aldamenean. Eta irudikatzen jarraitu, kaka pastela honen gutiziaren atmosferan, egaka direla dozenaka, eta dozenaka eulibeltz, zein mandeuli gizen.
0: Irudikatu du bekotzaren bodegoia.
3: Ikaragarria da. Kamerak salatu ohi du gure presentzia. Eskutan eramaten dugun mikrofonoak azpimarra jartzen dio karriketan gabiltzara, ba kronikaren bat egiteko, ba beharrezkoak zaizkigun irudiak eta ahotsak jasotzen.
0: Eta euli beltz zein mandeuli gizena bezala, itxasten zaizkizuela kazetariei. Eta esan den dut, kazetariak zaretela, kasu honetan, behiak soro herrian utzi duen kakapastela.
3: Ederki ulertu, Bertano. Horrein ikere zur eta lur, usten hauen fenomenoa gertatzen da. behorrek buztan kolpean eulizei mandeuliak aldentzen ahalegintzen diren bezala, honen antzera izaten garela gu Sanferminetan kazetariak eranei dut. Aitortuko dut, maite izan ditu dela Sanferminak, bertan kazetari bezala lan egiteko. Politia eta atsegina da festaren berri ematea. Privilegiotik ere baduela gainera, ba entzierroaren kasuan, talaia ederrenetatik, lasterketa zoro hau gozatu alizateak. Baina gero eta gutxiago ulertzen dut, zergatik nahi duten Sanferminzaleek kameretan errodatuak izan, eta amari erran, haizu, ama Iruñan naiz, beldurrez, baina iz gainera, etxeetan ikusiko dituztela zein egoera makurretan utzi dituen festaren tarateluak.
0: Lehen entzun dugu, zuri eskarrak Andy Warholek ederki asko iragarritakoa. Etorkizunean denak izanen baikara famatuak 15 minutuz bederen.
3: Bai, eta fama horren egarrian, ba, lehen euli beltzak izaten du bere grazia. Bigarrena gutxiago. Hirugarrenaren euli beltzaren grazia, hauntzaren gauberdiko estuelaren grazia da. 11. mandeulia, lepondoan, itxasten zaizunean, eskerrak ez dugula mando baten puztanaren ezpata. Batzuetan pentsatzen dut jendeak uste duela agian, egitarauaren parte bagarela, eta mainuetako txorroen tradizioaren parekoa izan daitekela, euli eta mandeuli, hauentzat bakazetarion lana zailtzea, kameraren aurrean paratu eta beren amak agurtzeko lerdokeriatik lerdokeriara. Baina, hartano, eginen dut autokritika.
0: Eta, zergatik autokritika? Ze motibo duzu? Ze hori burua egurtzeko orain?
3: Ba, jakin beharko zen lukete, jakin beharko lukete udako faktoriako entzulek, ba, zerrikitukeria honetan hausnartu dugun honekin, guztiarekin balotura baduen erramolde bat badagoela. Eta erramolde honek dio, badagoela Sanferminetan gazetariak bataiatzeko modu bat. Hau da, kazetariak Sanferminetan bataiatzen direla, baldin eta festazaleek burutik behera kalimotxo katxia jaurtikitzen dioten. Eta hau kontatu da, irudionen bila maiz izan dira kazetariak. Irudi hau erakutsi egin da telebistan. Eta gero, ba...
0: Gero-gerokoak,
3: erran nahi baitut, horrelako egoerak modu naturalean erakusten direnean, naturala dela gero horrelako egoerak gertatzea telebistaren naturan.
0: Naturaltasunez, supernatural.
3: Autokritika honi, gaineratuko diot gainera urrengoa. Gure albistegietarako ere, agindu, izan zaigula, irudi horren bila joatea. Eta kostata eta 11 azalpen emandakoan, lortu dugula, txupinazoaren unean sikiera, plaza erdian ez egotea. Txupinazoaren unean, plaza erdian egoteak ekartzen baitu 100-bateko aukerarekin, norbaitek zure burutik behera kalimotxo katxi bat botatzea, eta honekin bataiatze zikin eta graziarik gabeko hori. Izan ere, Sanferminak albiste iturri hartuta, eta zerrikituaren fokua estutu ordez, are gehiago zabalduta, urrengo hausnarketaren iradokitzea egin nahi nuke. Kezkatuta nago, kezkatuta egon beharko genuke, zein kronika etilikoak egiten ditugun gure albistegietan, festak direnean albiste iturri. Honekin erran nahi dut, eta adibide gisa, ea nola izan daitekeen informazioaren izenean nabarmentzen den datu bat, zenbat, zerbeza, litro diren edateko demagun, kartujan, eta horien berriki gertatu zen, errege kopa baten finala kasurako.
0: Zer moduzko Sanferminak izan dituzu aurten, Dani?
3: Stevie Wonder ezagutzen.
0: Bai.
3: Stevie Wonder ikasu eginez, bakarrik erranen dut ez dudala autorik giratu.
0: Gaixo azu.
3: Asita da bai Iruñan, atzera kontaketa.
0: Tik.
3: Tak.
0: Tik. Tak.
3: Tak.
0: Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Gero arte, datorren astera arte, Dani.
3: Aio, hartano.
4: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, Espainiako Auzitegi Gorenak babestu egin du Zarauztik gertu Aiako Talain mendin eraiki zuten txalet bat eraisteko erabakia. Aiako udalak eta txaletaren sustatzaileak Zarauzko Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi izan zen Maite Garrastazuka aurkeztu zuten elegitea ez du beraz onartu Gorenak Madril Oiane Perez.
6: Egunon, Ramon, Gorenaren arabera ez daude nahiko arrazoituta alde batetik Aiako udalak eta bestetik txaletaren sustatzaile den Garrastazu zinegotzi jeltzale oianen familiak aurkeztutako elegiteak bertan diotelako interes orokorraren aurkakoa dela, Amezti baserria zegoen lekuan eraiki duten 11 logela eta 11 komuneko etxea eraisteko agindua. Elegiteetan zioten izan ere, Talaimendiko etxea behera botatzeko agindua berretsizkero, Euskadin baserriak berrera ikitzeko eman diren baimenen erdia jokoan legokeela. Gorenak dio baina, ez diola oinarri juridikorik ikusten baieztapen horri eta ondorioz ukatu egin du Zarautz eta Orio artean dagoen txaletaren eraisketak interes orokorra kaltetzen duenek. Gauzakorla berretxita geratu da, duela urte terdi Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia hau da, txaleta behera botatzeko agindu hori Euskadiko Aire Kirolen Federazioak eskatu bezala. Euskadiko Auzitegi Nagusiari berari dagoki orain eraisketa hori egin dadila gainbegiratzea.
5: Euskadi Irratia Aiako udalarekin jarri da harremanetan, baina esan digu ez duela adierazpenik egingo Gorenaren erabaki honezaz. Euskadik hazkunde vegetatibo negatiboa izan du 2025 urtean, hau da pertsona gehiago hil dira jaio direnak baino. Eustatek emandako datuen arabera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan jaiotzak baino 9.860 eriotza gertatu ziren gehiago, eta eriotzak aurreko urtekoak baino 1.7 gehiago izan ziren, 23.200 denera. Eta hau hiru lurraldetan gertatu da. Bizkaian 5.900 pertsona gehiago hil ziren, jaio zirenak baino 3.000 pasatxo izan ziren Gipuzkoan eta 1.000 Araban. Gizonen eriotza adina bataz beste 78.6 urtekoa izan da, eta emakumea berriz 84.7-koa. Tumoreak izan dira eriotzen eragile garrantzitsuenak. San Ferminetako azken entzierroa azkarra eta arriskutsua izan da, Gurutze Gorriaren arabera jandilako zezenek adarkadaz bi korrikalari zauritu dituzte gaur goizean, baina zezenak ibilbidearen hainbat lekutan erori dira eta gainera korrikalariei adarrak erakutsi dizkiete. Entzierroak 2:25 iraun ditu. Adarkadaz zauritutako korrikalari bat udaletxean harrapatu dute, 18 urteko iruinarra eta bigarrena telefonikako zatian, azken honi, Guadalajarako 46 urteko gizonari bularrean sartu dio adarra zezanak. Horrezaz gain, udaletxeko plazan buruan kolpe hartu duen persona bat hartatu dute eta hankan zauritutako beste korrikalari bat estafetan. Denera 10 lagun ingresatu dituzte ospitalean, hauen artean Erresuma Batuko 86 urteko gizonezko bat. 25 aldiz egin dute jandilako zezenek entzierroko ibilbidea eta 25 urte hauetan 35 korrikalari harrapatu dituzte zezenek adarrez. Gazako genozidioak bigarren mailan utzi du Zisjordaniako egoera, baina gaur horren berri jaso dugu Faktoria saioan Khaled Kuzmar, aurren eskubidean aldeko Palestinako zentroko zuzendariaren eskutik. Kolono judutarren eskutik gero eta bortitzagoak diren eraso eta okupazio ekintzen berri eman digu, eta salatu du Israelgo armadaren babesaz palestinarrik gabeko Palestina bereganatzea dutela helburu. Zisjordaniako aur palestinarrak apartheidaren biktima direla ziurtatu digu.
7: Palestinian children are live under apartheid system.
8: Aur palestinarrak apartheid sistema batean bizi dira. Beraien gandik ez oso urruti kolonoen auzoetan ume israeldarrak bizi dira bere eskubide guztiekin nazioarteko legediak babestuta. Zergatik ez zaizkie bere eskubideak aitortzen aur palestinarrei? Bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eskubidea. Palestinako aurrak ukatuak dira.
7: Children in Palestine are denied.
5: Errepide zaren agusian, Araba 124 errepidea oraindik erabat itxita dago Samaniegon. Bi norabideetan, bi autok izan duten aurrez aurreko ezbeharraren gatik, hiru persona zauritu dira istripu honetan eta hauetako bat erietxera eraman dute. 40 gradure iritsiko da termometro gaur, Nafarroako hiriburuan eta 30 graduren bueltan kokatuko da itsasartzeko hiriburuetan. Euskalmeten iragarpena gala dio, temperatura igo egingo da gaur, baina barnealdean bereziki. Erdi eta goi mailako deiak izango ditugu, goizean bezalatxu ilunabarrean ere bai. Goizean, hegoaldeko haizea izan dugu barnealdean, baina arratsaldean iparrera denera zabalduko da. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kalikuna, Kolomine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatik, zer naz, Gernika, Rezumaniara, Rezumania, Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
5: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
4: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
5: Ala dirudi.
6: Huh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
10: Euskadi Irratia.

0: Zuga Rondo Monje, unon.
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ondo, zeu ere bai, festa digiez, edo festako saltxatik aterata, edo ze berri iriburuzegien.
1: Atera nahian, gaur pixka sufritzen, gaur pixka saia izango da gaurko saioa, bueno, trabatzen maniz barkatu, oraindik Sanferminak dire, eta bueno, gogorra izango zaida gaurko saioa egitea.
0: Zu zer da, erdi depre jartzen zaren horietakoa gaurko egunez, edo?
1: Oso depre.
0: Benetan?
1: Oso depre, bai. Batez ere entzierroen gatik, gero ez da gehiago arratsaldeak difurtzatzen ditut, goizak baita, eta bueno, batez ere entzierroen gatik, eta bai, pixkate, tristura esartzen da gorko egunean, baina bueno.
0: Orain urrena...
1: Ez da gitxiko da, urrengo urtekoa.
0: Ez da gitu orain urrena entzierroak aipatu genituen, zu entzierroan korrik aritzen den horietako altzara?
1: Bai, amasei urtetatik.
0: Amasei urtetatik, aurten ere bai?
1: Bai, noski bai.
0: Egunero?
1: Zaiagoa, bai, zehazpian ez, baina bai, beste guztiak bai.
0: Eta, korrik aldi onik lortu alduzu?
1: Bi egunetan bai, baina gero ezta zaiagoa da, jendetza gero ezta gehiago nabaritzen da, zezenen abiadura ere bai, eta bueno, gero ezta zaiagoa da hor leku hartzea, baina bueno, gauza hor egotea eta gure tradizioa bizirik mantentzea.
0: Tradizioa bizirik, tradizioak eta batipat historia zalea da, Iñaki Zugarrondo Monje, gero ezakit parrandan ibiltzen zaren, eta zeure historia zaletasuna konpartitzen duen norbait topatuz gero jata egundoko belarrikan egiten diozun, edo?
1: Ez.
0: Antxo zazpigarrenak?
1: Ez nahez oietakoa, ez. Bo, batxuta mai, baina ez nahez oietakoa.
0: Tira.
1: Saiatzen nahez, ez plasta ez izaten.
0: Zure laguntzarekin udan astero ba, Euskal Herriak estatus gorena izan zuen Nafarroako erreinuaren gora berak intrigak eta traizioak eta aliantzak eta batailak eta horrelako kontuak errepasatzen ari gara, orain bihazte
1: hori da.
0: Noaingo batalla aipatu genuen eta Gaztelaren bigarren ofentsiban Gaztizko setioaren hasieran utzi genuen hortxe cliffhanger batean. Beraz gaur Gasteizko setioa izango dugu izpide.
1: Hori da, gorranduko dugu hain garrantzitsua izan zen pasarteo, bai.
0: Ja, hain garrantzitsua eta hain antzia edo Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoaren egilearen ustez, Aritzi Barra marrazki egilearen ustez, gertaera ezezagunegia euskaldunon artean.
2: Bertan kontatzen da, nola konkistatu, okupatu eta konkistatu zuten, Alfonso Zortzigarrenak, Gaztelako erraileak eta bere tropek, Gasteiz hiri Nafarra, 1200 urtean. Gure historiaren pasartea gonzo ezezaguna da zoritzarrez gazteiztaren artean, eta euskaldunen artean, oroar, eta komikionen helburua, kurbat da, bueno, egoera iraultzea, eta gertakizuna gizartaratzea.
0: Hor, Aritzi Barraren hitzak, atzean musika gorra zuen. Zu, ados altza dut berak esan dako arekin?
1: Bai, alde batetik, bai, ados nago nire lagun Aritzekin, gai askotan ez, zibili gara elkarrekin gai honetaz solasten, eta, bueno, gure iritzea konpartitzen. Baina, bueno, baita egia da, nire ustetan, azken urtetan, ba, kontzientzia nahi kotxo piztu dela, eta, bueno, gure historia zautzeko grinare bai handitu dela. Batez ere ni ustetan, inpas bat egon zen 2012 urtean, urteren nahi zezen, Nafarroen azken konkista fasen 500 urte horrena, eta nire ustetan hor, hasi zela nahiko txo gure, bueno, historia ezagutzeko grina pizten, baina bai, egia da, oraindik lana dagoela egiteko, baina, bueno, badira... lan oso onak egin dituzten historialariak eta hie esker, ba, bueno, pasarte hobek argira atera dituztenak, ez adibidez, beti aipatze dut nire, bueno, hain baitatua den Iñaki Sagredo, adibidez bere De los Baskones al Reino liburuan oso ongi lantzen du adibidez Gasteizko setioa, eta nolakoa zen Gasteiz, nolako izan zen defentsa eta bar, eta bueno, lan asko dago egiteko, baina ni pixkat optimista naiz, eta bai uste dudala, gure historia zautzeko grina piztu dela, ez?
0: Tira, Gasteizko setiora joan behar dugu, eta ez dakit hotz hauek egokiak diren seti horren amaiera irudikatzeko, baina jarri ingo dugu.
1: Eta
0: esaten nuen ez da gidela egokia den, ze setio batean, ba hori, gertatzen dena setioa da, eta gehienean ez da hotxik egongo kanpoan, ez da?
1: Bueno, ba, depende, ez setio mota askotan, bueno, batzutan guziko dugu Gasteiz izan zituela setio baten bi aurpegiak, batzutan bai saiatzen da, ez? Eraso zuzen egiten, bai eskalekin, bai trabukete edo katapultekin, eta batzutan hor ezinean, ez? Edo ezina ikusten denean, bai guztiz inguratzen da, eta bueno, saiatzen da bai gozez eta bai egarriz, bueno, hiri hartzen, ez? Eta Gasteiztek bea, ba, bi setio baten bi aurpegiak izan zituen.
0: Tira, kontestuan jarri guzu zergatik den Gasteizko setioa hain importantea, ze garrantzia zuen Gasteizek Nafarroako erresumaren baitan, ze pisu demografiko politiko zuen, ze paper jokatzen zuen Iruñarekiko, zergatik jo zuten gaztelarrek Gasteizen aurka, eta nola izan zen setio horren hasiera?
1: Ba, Gasteiz garrantzitsua da, bueno, antxo jakitunak fueroak eman zizkion, eta gainera, bueno, badakigu nahiko ongi gotortu da zegoela, eta gainera, bai Araba, Durangaldea eta Gipuzko hartzeko, ba, herri bitxia zenez, ezinbestoka zen Gasteiz hartzea eta erasotzea, eta hor, behik biztan da, ez, nola Alfontso Zortzigarrena oso argi zuen zen izango zen bere hurrengo helburua, eta bestetik argi ikusten da, ez, nola Antxo Zazpigarrena errege nafarrak bidaltzen du bere gizoniko berena, ez, Martin Txipia, defentsaren buru izateko, eta hori ikusten da, ez, bere nola hain ze garrantzitsua zuen, ze garrantzi estrategikoa zuen.
0: Lehen ere aipatu izan dugu Martin Txipia, baina bere gizonik onena erregek bidali balima zuen, meritu batzuk izango zituen, eta izango da, entzulerik, aurrez izen hori entzun etzuenik, ze jakin beharko luke Martin Txipiaz?
1: Martin Txipia, bueno, gutxi dakigu, baina bai dakigu lehen naipuak egartzen dira Donibane Garazin, badakigu Donibane Garazin tenente izan zela, eta historiari batzuk adibidez Iñaki Sagredok esate dute, ez, esparru militarrean noblerik garrantzitsuena edo bueno, kakotxe artean oberena zela, ez, bere esparruan, eta horregatik bidaltzen duela, eta bueno, bere izenak indarra hartuko du Gasteizen, ez, nola eusten dion setioari, nola burutzen dien, nola eusten duten hor Gasteizarek bera buruzutela, eta ondoren badakigu beste tenentzia batzuk okupatu zituela, beraz ikusten da nola erregeak oraindik konfiatzua zuen beregan, orduan bai, oso izen potentea da, eta bai ados nago aritzeekin, ez, oraindik ni ustez Nafarroa eta Euskal Herrian oraindik ez dela behar duen garrantzia, ez, Martin Txipia, ez dela inezaguna Martin Txipiaren izena.
0: Esan diguzu, klabea zela Gasteiz hartzea gaztelarrentzat, gero beren zabalkundea ziurtatzeko, baina nola zegoen Gasteiz antolatua, eta zen eurri zuen hiriak baldin badakigu, zenbat arima bizi zirenan, zenbat bai, tximenea, eta zen eurritako gudarosteak egin zion setioa.
1: Ba, Iñaki Sagraderen arabera, 800.000 biztanle inguru zituen.
0: 800 edo 1000.
1: Bai, bai, eta bai. Ez da gutxi, garai hartako. Eta badakigu gaur egun oso ongi ikusten da goiti ikusita nola bere egitura almendra modukoa zen, gaztelerazko de tipo almendra. Eta badakigu iparraldean Santa Mariako eliz gotortua zegoela, horre iparraldeko atea babesten. Eta egoaldean San Vicente eta San Miguel eliz gotortuak zeudela. Ez dakigu zenbatekoa izango zen gaztelargo gudarostea, baina claro, nahiko handia eta indartsua zergatik. Ba, Gasteiz Etiopian duten bitartean Gipuzkoa eta Durangaldeko beste puntu batzuk erasotzen dituztelako, ez? Beraz, ikusten da oso indartsua zela eta claro, setio bat mantentzeko eta bitartean beste puntu batzuk erasotzeko, ba, bai, armada potentea zela hori.
0: Neurekiko pentsatzen ari naiz, hiriburua setiatzera datorren gudarosteak inguruko, alegia, arresitik kanpoko errisketan eta eragingo zuela, han ere izua eta iesa pentsatzen dut, baina xehetasuna kontatu izkiguzu, zenbat iraun zuen, ba, laki gori, zeintzuk bai? Izan ziren, herritarrek zer sofritu zuten, eta gero aipatu iguzu baita ere, ze arma erabili zituzten, ze esan duzu bi alde izan zituztela, aipatu dituzu katapultak edo trabuketeak, ikusgarrienak, peliguletan ere ikusi dituguna, bai. Jakin nahi genuke zein zen hoien funtzionamendua, zer jaurtitzen zuten, pixka bate pelikularen akzio estena hori ere ikusi nahi genuke.
1: Bale, ba, de lehen bizi, karo, guda edo gerra horrela, gerra da, ez? Eta bai askotan, ba, inguruko herrietatik hartzen zituztela, da lapurtzen zituztela, hartaldeak, hori janaria lortzeko eta bar. Eta, ja, pixkat, seti hori buruz hitz egiten, badakigu zortzi abete iraun zituela eta gainera badakigu hasieran erasoak zuzenekoak izan zirela, ez? Bai, eskalekin harresiak hartzen saiatu zirela gazelarrek eta baita katapulta eta trabuketekin harriak jaurti zituztela. Batez ere hori harria eta batez ere claro bilatzen zena claro provokatzea batez ere izua, ze psikologikoa zenge batez ere. Oso zaila da claro bai kalteak provokatzen zituztela proiektile hauek, baina batez ere izua provokatzen zuten, ez? Defentsa burutzen zuten edo defentsa orzo den soldaduen artean. Eta hori badakigu hasieran erasoak zuzenekoak direla eta txipia buruz zutela, bueno, gaztezera gogor eta tinko utzi ziotela eta eraso guztiak deus estatu zituztela. Eta gero hori ikusita Diego López de Haro, Gaztelako armadaren buruak, estrategia aldatu zuen eta Gasteiz, bueno, justiz esitu zuen eta inor atera edo sartu ez dadin eta bueno, gosea eta igarria bilakatu ziren bere arma nagusiak gainera just gero negua etorriko da, negu gogorra eta hori izango da bere arma nagusia, ez gosea eta igarria. Eta bitartean, esan dut lehen, Durangaldea eta Gipuzkoa erasatu zituztela eta adibidez, claro, askotan esan da, ez, historialari batzuk izan dute, ez. Ez dela ia konkista izan, ez. Gipuzkoa eta Durangaldeko eta Arabako noble asko, bueno, gaztelaren erregearen besoetara bota zirela, eta baitu adibidez Mendikute eta Izorrotzeko gazteluen adibidea, aurkitu zirela, momentuz aurkitu dira, 140 gezi punta, beraz ikusten da resistentzia armatua egon zela. Eta hori da, pixkat seti hori buruz dakiguna, ez? 8 hilabete egin zituela, eta bueno, oso gogorra izan zela.
0: Eta, nola amaitu zen seti hori?
1: Bueno, erregearen bitartean, pixkat hitz egin behar dugu, zen izan zen antxoren estrategia, ez? Uh-huh. Eta oso urrengo kapitulan leonduko dugu eta oraindik posmisterio zinguratuta dagoen erabaki hartu zuen Nafarroa erregeak. Uh-huh. Gasteizkote setioa gertatzen zen bitartean, berak erabaki zuen pertsonalki egualdera abiatzera, ez? Musulmanen lurraldetera eta kalifarekin laguntza militarra negoziatzera eta biladen laguntza militarra hori bilatzera, ez?
0: Eta garai hartan, Iñaki, zein zen Nafarroako erresumaren hegoaldeko muga?
1: Hegoaldeko muga Gaztela izango zen, Gaztela eta Aragua.
0: Baina gaur egungo ze eskualdetan edo legoke muga hori?
1: Ba, Errioxa oso antzeko, gaur egun oso antzekoa izango zen, ari ez, Miranda, Portillo Trebiño, eta gero baita Burgi, gero Zangotza, baita Burgi Arraunkari aldea, gaur egun oso antzekoa izango zen, oso antzekoa izango zen emugak.
0: Beraz,
1: gogoratu, bere aita Antxo Jakitunaren garaian, Nafarroak Errioxan zituen lurraldeak galdu zituela, eta mugak oso antzekoak ziren.
0: Beraz, Gasteiz setiatuta dute gaztelarrek, aurrena indarrez hartzen saiatu dira, baina eutxi egin diete, Gasteiztarrek Martin Txipia buru dutela, eta ordan gaztelarrek estrategia aldatu, eta gozo eta egarriz errenditu arazi nahi dituzte, eta bien bitartean, hire buruzagian, erreek pentsatu du laguntza eskatzea musulmanen diari.
1: Mistorio handia dago, erabaki honen inguran, so polimikoa da, eta ma Txipiak esan zuen, nik ez dut Gasteiz errendituko, erregeak agindu hori eman arte. Eta azkenean, bueno, badirudi, ez dakigu ez, baina segurazki Antxori berriak, ez, berria eman ziotela nola zegoen Gasteizko egoera eta nola ia galduak ziren, ia batere Gipuzkoa eta Durangaldeko eta Arabako lurralde asko, eta berak eman zuen angidu, eman zion agindua Txipiari Gasteiz errenditzeko, eta hola galdu zen Gasteiz, baina Txipiak esan zuen ezetz, berak eriotzeraino ongo zuela borroka, eta bakarrik erregeren aginduz errendituko zuela, eta hola izan zen.
0: Interesante litzateke jakitea, baita ere, garai hartako informazio kanalak zeintzuk ziren, gortera nola iristen zen Gasteizen gertatzen ari zenaren berri. Hori ere, gustora jakingo genuke. Gaur zortzikoaz zer aurreratu diez agukezu, Iñaki?
1: Urrengo zer landuko dugun urrengo sauian, ba ni uste zen interesgarri izango zela, ba Antxoren bidai hori lantzea, ez? Zer egin zuen edo ze bertsio ditugun hori buruz, zer egin zuen, batzuk diote Afrikaren iparraldera joan zela, beste batzuk bakarrik printzulen egoaldean egon zela, bueno, ni uste urrengo saioan landuko dugula sakonki, zer egin zuen erregeak.
0: Ederki, ba, Iñaki Zugarrondo Monje, eskerrik asko, duela hainbeste denborako seti horretara, 1200ko seti horretara gu zeure zaldiaren atzean edamateagatik, eta ondo bukatu San Ferminak utzi goiari jauna, datorren asterako osatuta izango zarata, bai, emozional oro kenduta.
1: Hori da, seguraski baiet. Ba, mi eskerta, bueno, gola San Fermin beti.
0: Gola San Fermin.
1: Ale, aio.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
6: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
5: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztañaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
8: Euskadi Irratia.

0: San Fermin bigarrenekoa da testu hau. Honintzaen behitak, berrian egunero idazten duen zutabeari, tentsioa jarri zion, Uztailaren 8an, eta hauxe testuaren hasiera. Arrazolako elizpeko horma batean irakurri daitekeenez, Anbotopeko eliza horretan eman zen lehenengoz munduan meza euskaraz 1949. Ordura arte latinez edo gaztelaniaz izaten zen meza. Gero ere, etzien eliza guztiak batera euskaldundu. Gure gurasoak umeak zirenean, asko ziren, oraindik latinezko mezak, baita errezoak ere. Pentsatzen dut gure aitona monek, ez zutela ideiarik ere izango esaten ari zirenaren gainean, baina errepikapenaren errepikapenez ikasi egin zutela haienak ez ziren hizkuntzetan errezatzen. Tira, honintza jarri gaitu beraz arrastoan eta arrazolarako bidean jakin nahi baitugu nola den munduan lehenengoz euskaraz meza eman zuteneko historia hori eta arrazolar bidean ara Joana Asier Rodrigo Zola eta inguruan gerta era harta zertxo bait badakien taldetxoa bildu omen du. Asier, norekin naiz?
1: Nire inguruan batzarra osatu ziaia parroko izandako Iñaki Jauregi. Iñaki, egunon?
2: Egunon, bai, egunon.
1: Gurekin parrokiko sakristaua ere Jose Antonio Ortuzar. Jose Antonio, egunon?
3: Bai, egunon, bai.
1: Parrokiko zerora, berak ez ez dio, batera eta bestera ibiltzen dela, gauzak egiten ditula, oin ez dela zerora. Beste hirurek esan dute, bai ez, beraz, nahi ez baduzu ere zerora zara. Maribi Abendibar, egunon?
4: Egunon.
1: Eta parrokiko zerora oia, eta hemen diot oraindik ere boterea baduela, beraz zerora. Miren Gorrotxategi, Miren, egunon zuri ere?
5: Egunon, egunon.
1: Eta guztion bistan esaldi bat. Eleiza honetan izan zan lehenengoz munduan mezea euskaraz. 1949. urtean Bizantziar Melkita errituen. Elizako horman zizelkatutako esaldi horrek jasotzen du betirako gaur hartu gaituen Atxondoko Arrazola auzoko parrokia honetan emantzela lehen euskarazko meza. Gaur egun arrunta dirudien horrek, ekintza horrek eragina handia izan zuen simbolikoki, ba Franco garaian izan zelako eta urte batzu geroago Vatikano bigarna kontzilioa bitarte lekuan lekuko hizkuntzak ba mezarako erabiltzea debekatuta zegoelako, latina zen tresna bakar eta esan gabe doa sinistun asko komiliaren zati handi bat etzuela batera ulertzen. Urrats txiki baina sakon horri aipu egin nahi diogu, aipatu ditugun lagun guztien laguntzarekin, lehen mezaura antolatu zuen Jose Antonio Retolaza apaiza berrikia baita, baina gure ahotan presente egongo da noski bere ausardiaren berri ematera guazelako. Hemen zizelkatutako hitzek dioten bezala 1949 eman zen lehen meza hori. Hasteko, zer dakizu lehen eskutik meza ari buruz? Francisco Ballester apaizak emandako meza ari buruz. Andaluza zen?
2: Andaluza zen, garaiaretan lekuko hizkuntzan ezinezkoa zen meza emotea, homilia itesan euskeraz. Eta orduan, euren rito horretan, katolikoa izanik, melkita horren rito horretan posible zan lekuko hizkuntzan emotea, eta bera, ba, euskeraz emone ban, Retolazaren eskabidez.
1: Retolazak esan liteke, halako trampatxo bat egin zuela?
2: Apaiz horrek, labade horrek, aukera eukan, bere lekuko, bere hizkuntzan meza emotea. Meza ezaban emon Retolazak, meza emon eban, abade horrek, eta abade horrek, ba, emongo ebasan bera, berak meza emoten eban hemen Bizkaien bertan bez, ederizon egon zangero momentu baten hori Francisco Ballester biu, eta horrek emongo ebasan hemen be, ba, erderaz edo, baina kasu honetan euskeraz emon eban.
1: Maribi, zuk urte batzu baituzu, zenbat?
5: 1981.
1: 1981 urte, ez du ematen, ez du ematen, ez da egit gogoan duzun meza hura, segura esko egongo zinen, ez da?
5: Ba, egon itzen, baina hainbeste jente egon zan, ze ja gu atzien bastartzuet, egon itzen zan, baina derra izen zan,
1: Momentu hartan jabetu altzinen une historikoa zela, euskaraz lehen aldiz meza ematen ari zirela, ala gerora jakin duzu meza hark izan zuen garrantzia.
5: Bueno, gerora, orduen, ba, euskaraz lehenengo mezi izin zan da, ikusgarra ze izin zan, ikusgarra ze.
1: Retolaza zen parrokiko apaiz, momentu horretan, parrokiko parroko. Maribi, zuk ezautu zenuen Retolaza. Pentsatzen dut, berak antolatu izana ez dela kasualitate utxe izan, oso euskaltzalea zelako.
3: Bai, euskaltzalea zan. Nik ezagutu nahen, bai, mesa izen zanien, ondinon gaztetxu nintzen, baina gerora ezagutu nahen eta oso euskaltzalea. Ba, errizen oso askdana guretzien, talde txuekia basan euskera, ero dantzari jepe taldie sortua basan, eta ba, ondo, gero handike, ba, urte batzutara omen aldi zingon zen, 2002.
1: Euskararekin harreman estua zuen, euskaltzan izan zen, eta komiki itzultzaile ere bai, esate baterako. Asteris eta Obelis mundu osoan, planeta osoan ezagun den komikia berak euskaratu zuen, baita Espainiar estatuan hain ezagun diren Mortadelo eta Filemonen abenturak ere berak euskaratu zituen, beraz komiki gintzaren aldetik, zuek oso gazte zineten garai hartan, zuen gana euskaraz iritsi izan Retolaza.
4: Bai, orduan txik ezan da ezeien nik jautunaz, etorri zan Retolaza ona, nik zazpi urte itxeko nekoazen latzeien. Eta goxe goatzen az, da hemen azitzen, beren zeak ikarbatzen espantza ezeak, iakampotik, da zerako gozo zeak, beren talde zeak, eta gero bertan azitzen ia taldi ikeformetan. Eta nik gozo ondo zeien. Da gero, azitzen zen, aztiro monaio, azitzen zen berak monaio, eta bueno, Ola, ola, zetzen, baina, apur bat okara bazan, zeak, bano, botoskun apurtxu bat, ze eskine guetan egu erbona aiota, unai okulezi, ba, venga, hala, ahora zei, onbiozue, pizka beloniko, eta apurtxu bat, baina, bano, bezalan ondo, bezalan izan.
1: Behar bat, Jose Antonio, txamponen bat, igual, poltsikura eramango zenuen?
4: Ez, olakoik ez, olakoik ez, izen zan, lehen goze azintzen nien emonaio iten, emosten ardeue erateko apurtxoat, Oixe, lehenko zeien, aize zan, nire lehenko zeoik.
1: Hain justu ere, kilikili aldizkaria sortu zuen, bere euskal zaletasuna zehari gara, beti ere gogan hartuta berak antolatu zuela euskal herriko lehendabiziko euskarazko meza, kilikili aldizkaria sortu zuen, zuentzat erreferente bat.
3: Bai, kilikili zan hilero, liburuzkatxo bat, beteten gainon, gero bialdu, zuzentzeko,

0: iso.
1: Osondo, onbeste erekin da kontutan eukita Francisco Andaluza zela, ematen zuena, Andaluziako kantu bat otezen edo. Zuk esan diazu, justu ere, Jose Antonio, zu latinez, esaldi bakar bat ikasi zen nuela tortik aurrera, ez da, ditximunuan bizitzinen edo?
2: Bai, hoxe zaldeleko gozea, ni morea, mozemona joa, azientzerien, da, hoxe zasko, neze, introibo altara dai, adeun klitifika juventute emean, da ia akabo gero hortik aurrera aite bana badie eta guke bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo da akabo boxe oxe esken gizegitxau eta holantzik da atzea baite bana abadieke zeien zeien amalatintzez da guke bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo
1: zuegi mintzio batean, eh?
2: Ba, haize zan, haize mintzio batean, da karo dizimuetako ze eske jarrizie jagorduen gilizi beti gotezan. Eta ba guk sozer zamein junde, ba sozer esan esatu anabadiek, haunke zea sozer bu inda, ba bale aurrera.
1: Baina bu inda arritzen altzera belauneko jarri ez dena apaizak?
2: Ba no, hori bepizkat ez, hori bazan, eh? Ordu bentset, dandekzat danok jemona jo ginenak, danok ezeien patatu ezei belauniko eta han, ze orduen egunien eskineko ino behar mona jo. Da badie bakarik moa mesia, eta gero guri emoskun, bueno.
1: Francisco Ballester esan dut, Andaluza zeleineki, eta orduan euskaraz nola eman zuen mameza? Eta zure teoria, zure errezeloa baduzu?
3: Ba, claro, ake euskaraz ezer ere esekian. Bueno, irakurtzen baekian, eta ba, euskereak ba, irakurri ondo irakurri eskero basteuko olako esaera holan ezbardinik, eta bueno, ondo irakurriko egan aurriti preparatzeko emongo ebitzan erretolazak, eta ba, ondo emongo egan, ikistakit, ondo ulertuko utzien jentea, baina beraldetik alegin guztiz egingo egan aldanik eta ondoen egiteko.
1: Euskararen tzat, etzen bate garai xamurra, beraz euskararen kontrakoa ere etzen, euskaraz irakurri bali mazuen.
3: Ez, berak euskararen kontrakoa esan, bera andaluz esan, irakasli izan zan derion seminarioan, goratzen az, preceptiva literaria moten euskun. Orduan, ba, bueno, bera erdal salea eta hori, baina euskararen aurkakoa esan izan.
1: Lehen solasean aritu gara hemen, honen aurretik eta esan duzu, bai, guri eskatzen ziguna oskatzea, ondo oskatzea, gero bera nola hitz egiten zuen.
3: Bueno, bai, berak hori esate oskun, ez da erderaz, eh? Bokalizen, eta bez, garra jen, bamo be, esate ban, eh? Hori, ba, bueno, berak landaluz peto-petoa esan.
1: Gaur egungo gazteek ez dute ulertuko, garai batean zenbateran jo gindarra zuen eliza, baina ala zuen, eta beraz elizaren eremuan gertatzen ziren, bai gizarte mailan, bai gizarremanen mailan ere noski, eta baita euskararekiko ere izan zitezken urratsak urrats berriak, eta horretaz izketan ari gara, nola 1900 da 1949an urratsa handi bat eman zen alegia lehen da biziko meza. Eskolak, miren, gaztelera ziren, baina gero ona etorri da dotrina euskeraz, beraz, euskararen presentzia beti erekoa zen hemen arrazolan.
0: Baina, beti-betiko, nire akordo da nien, euskaraz, nana, aurse eskolan ez zuen izten euskaraz, heiten daba, bezala beti euskaraz danak. Eta orduen lau berba guk eiten magen duzen erderaz, bagura zuk eta zebien haitzen. Eta persona nausiz eparraz, zebien haitzen.
1: Eskolan gazteleraz eta gero, Amaribi, dotrina euskaraz. Eta hori ere, edo horretan ere, protagonista Jose Antonio Horretolaza. Dena euskaraz egiten omentzizun.
4: Bai, betik izen da... Dotrini euskeraz, eta gero jaun hartzeiteko eta preparau eta horre gauza guztizok, eta hori izan dana euskeraz. Bezi latinez izen arren be, dotrini euskeraz ikesten gain.
1: Eliza txiki koskor politau, 1919an, zaharkitu xamarra nonbait eta 1962an berritu zuten. Eta horre, Jose Antonio, badu, bere pasadizoa. Alegia, obispo etorri omen zen, eliza berrituta. Eta hor oso funtzio oso lan oso egiteko garrantzitsua izan zen Jose Antonio.
2: Bai, ni ordu honitzen emona hilo bentzen, eta bueno, haileko zan zeien evankritioko

0: hoy eta nire ama liburu piztean ege buru bibliotela liburu daintxe eutzin eta gero egoizpuek emon bidala eze hoi ja berbagin ezeien emak lehizuleiru eta haintxe geldi gauteko eta bano, momentu eta bano, egunitzen bano, eta bodin jo egunitzen nik ia amar urte amaik hortxe egunituen da ba, bueno, bastante ondo.
1: Atrilaren papere jena aritu zinen, baina erantzukizuna hundila, deskuidu batean muitu izan bazina, obispuak bere erretolikan kale iteko arriskua.
0: Bai, bai, hori izan, da nik kaini honetzen, kago, nina pizkan nervioso, eta horitze, baina nervioso, baina zein da, bueno, putzue bastante ondo guina ben, eta neku ondo, eze entzina ben, neku ondo, ze, etzan eze luziv, etzan eze, da, ba, bueno, golan zan, zei.
1: Iñaki, pentsatzen duzu hemen abade parroko izan zinean garaian ez zelula personarik erabili atren moduan, ala?
2: Ez, orduen, beste gauza batzu egiten ebesan, deitzen jarraitzen dabe, eta txalotzeko da honek egiten daben bierra, zerora eta sakrista honek egiten daben bierra, gure parroki gehietanetan, esango neuke, eta honako parroki txikizetan, eure gaitik mantentzen dira honek eleisa honek zabalik.
1: Bidezkoa izango da jakitea, Maribiz zer da egiten duzuena? Hemen arrazolan, zer egiten duzu, zelan? Behar bada estei badenean loreak ekartzea, garbitzea, ere bai Eliza?
3: Ez, hori nokingo da ben antolatu, eta basabalik eukin, eta ba, ardurie, zauzer falta bada, edo horrek auso da guzti jok.
1: Ah, buruzagi orduan, besteek egiteko hori antolatzea, ondo. Zure garaien ere analtzen, Miren, ala, ze unitu katzen zizteizun egitea gauzak?
4: Neuritu katzen, kanpai eko, erlojo epizuek altzau, da erlojo epini orgoizen neuke gendun, dan-dana neuke genebezen, bakar-bakarrik.
1: Gaztearen egoera mejoratu egin da?
4: Gaztetsu ezien, nire tokagatazen, horre danuk eki tokagatazen, hori bai.
0: Bai, orduen, zera, guzen, horrek nik hanpazi urten aldi ere guet, da zegin, da orduen nik. Eta gero, zeien, mese erdi zen, urten dena mona, jo, kanpora, eta kanpai joten aben. Mese erdi zen, jo, kanpai, eta atzera gero barure, atzera galtu dintzen.
1: Mese erdien zertara, kordea kanpai jo?
0: Ba, zan, hoxezan, hoxuri ezan. Hoxezan, hoxuri, eta, guzen, mese erdi zen, urte kanpoa, eta, klan, kanpai ego, jokotzen intxun petzen zegin gizia iru zila. Gizia iru jo, eta gero ja atzera barure, atzera misa, atzera mona aiuek.
1: Jose Antonio Retobazaren figuraren bueltan ari gara, eta gizona berentan implikatu. Azen herri honetan, edo auzo honetan esan beharko genuke, beraz esan beharra dago oso merezitako omenaldia jaso zuela, 2002 urtean, eta hain justure lehen irakurri dugun esaldia urte horretan jarri zen hemen, ez da? Retobazaren omenaldian?
4: Bai, da, bueno, orduen jai ondize, izen zan, jai ondize. Da, horrezko egin be, ikesia ben, hortxe, hor frontoien, nire aitek erakutsi dutzen horrezko, gurea ben ikesia horrezko egin. Da, nire aitek erakutsi dutzen horrezko egin, da, ikia ben zora garri. Bize joeten ze, aspera behon ziren urte baten, da, bize kei ebien horrezko eta atzesko esateakon, da, bai, bueno, Jose Antonio zan, Danen lagune.
1: Lehen esan dizuet, nik kafetegi batea joten naizenean, han irakurtzen dut maiz. Munduko kaferik onena. Joango zera, azoka batera eta munduko erroskilarik onena. Eta hemen jartzen du, eliza honetan izan zan lehenengoz munduan mezea euskaraz. Naiz eta esan diaten kaferik onena zela ez da izan kaferik onena. Hau egia ote da hor jartzen duena. Hori zientifiko alda, baldakizue seguru hemen izan zela Euskal Herriko lehendabizuko euskarazko meza.
2: Dakiguna da, hemen urte horretan ospatu zala euskeraz meza. Eta ba, ezin zala mesarik ospatu euskeraz, barrito melkitarenko abaderen bat izan ezik. Guk ezin dugu esan beste lekuren baten, ba, hori ere ospatu dan. Dakiguna da, 1919 urtien Arrasolan, eta dinot Arrasola herria zan.
1: Ez alda beste herririk herriak aipatzen ari garen honetan bere lehentasuna markatu nahi izan duenik. Gurean izan zen, lehen abizuko meza, ez alda kazu horren berri.
4: Deno, gerian izin zala, entzun gendu maia ez dakidu. Maia bie, parrokizie da, izetez, han izala lehenengoz mesie be entzuten da baia ez...
1: baina Euskadi Irratia faktoria ona etorri da arrazola etorri da beraz ofizialki arrazolan izan zen lehen da biziko meza hori. Eta sententzia hori botata gero eskarrak emana dizkizuet hemen iaia batzar baten moduan bildu zartelako nere bueltan Iñaki Jauregi parroko izan dakoa, arrazolan parroko izan dakoa, mila mila eskar.
2: Eskarrak zeboi, ona etortiaren hori bada.
1: Ba, baita guretzat be, eta parrokiko sakristau, Jose Antonio Ortuzar eta aventura eta pasaizo eta kontakizun asko dituen gizona, mila mila esker.
0: Bai, bai, hartu, bai, gurengo hartu zin.
1: Maribi Abendibar, gaur egungo zerora, berak ez zioen, baina gainerako lauro gerabaki dugu, bai, zerora zarela, ez dakozu iesbiderik.
3: Bai, agur, eta norbaite badino beste toki baten emonsala, ba, mesedez, deitu dezela, eta jakin degun.
1: Eta jungo ginatik ara ere, eta miren gorrotxategi plazerra izan da, parrokiko zerora oia, eta eliza honek dituen lau paretan barruko kontu asko dakizkien emakumea, mila, mila esker da, segi sasoiko.
4: Bai, eskerrik asko, da, hurrengo arte.
1: Eta etor dedila jendea arrazolara, leku, paraje, zoragarria da eta.
5: Bai, hoxe, eskerrik asko Euri Asier eta eskerrik asko gainontzeko lauru, biba arrazola.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
10: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
11: 6, 8, 2, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Euskadi Irratia.
5: Imaginatu norbera, galapan datozen 600 kilo inguruko 6 zezen handien aurrean laistreka. Eta adarra gero eta gertu dago, eta zezen hoien hankaotxa berbertan, eta ez ote da euskaraz bizi nahi izatea, ez ote duen horren antza nahi baino gehiagotan. Zein da euskararen egoera San Ferminetan? Andoni Amados lankideari bururatu zaio galdera, eta euskarak Iruñeko ferietan duen sasoia aztertu duten bi lagun galdetu die. Euskal Herrian euskaraz elkarteko kideak biak galabiak. Haiegin da Andoni, Andoni, ze giro, oraintxe bertan.
13: Egun on joan, ba, hementxe gaude hiriburu guztiko Gaztelu plazan, bero egiten du, baino ez dago aparteko girorik, ze gaur egun tristea da hemen Iruñean, uztailaren 14a da. Bueno, San Ferminak bukatzen ari dira, ahotsean nabari da, hanketan ere nabari da, mine egiten diguten ikuste gorputzeko bazter guztiak, eta ez dakit, hemen ditudan bi gonbidatuek berretxiko duten esan behar dudan hau, euskerak akaso minik egiten ote digun San Ferminetan. Zugoi Etxarri Julen Bernaldos, egunon.
14: Egunon.
15: Egunon.
13: Euskal Herrian euskarazeko kideak zaretezuek, eta lehenbiziko galdera luztatu dizuetagoneko. Nola dago edo zein da euskararen osasuna San Ferminetan?
14: Ba, esan daiteke orokorrean ba egunerokoan bizi dugunaren antzekoa edo bueno, igual pixkat okerragoa, ez? Are gutxiengoago garelako, ez? Egun hauetan zehar, ba kanpotik etortzen den jendetza horren ondo ondorioz. Eta, bueno, ba, pixkat goitik bera egin dugu olako analizi bat, ba, bueno, programazio desberdinen inguruan, ez? Eta, bueno, alde batetik ikusten dugu, Iruñeko udaleko programazioan, ez? Horrela, zenbaki batzuk ematearen, antolatu dien 32 kontzertu nagusietatik 6-7 diela euskarazkoak eta bat bi euskararen presentziaren bat duten taldeenak, ez? Eta gainontzeko guztiak edo espainolez nagusiki edo beste hizkuntza batzuetako taldeak, ez? Gero horti joate malimagara herri San Fermietara edo, ez? Ba, eragile desberdinek antolatu dituzten ba, ekitalditara, ba, proportzia gorantzdoaz, ez? Eta datu bat emateko, ba, herri San Fermietan edo Oinez Txokoan, ba, herri San Fermietan 35 kontzertutatik 29 euskarazkoak, edo gehien bat euskarazkoak, eta Oinez Txokoan 23tik 18, ez? Orduan, ba, ikusten du arnazguneak herri mugimenduak sortzen dituela, behin bat, eta ala jarraitzen duela izaten San Fermietan ere.
11: Beraz, esan daiteke, eina hundi batean, Julen, naiz eta euskera zokoratua ikusi daiteken egoera batzuetan, edo momentu batzuetan, oso osorik San Fermin euskaldun batzuk ere izan ditzazkegula.
15: Bai, hain zuzen ere, izan ditzakegu, bueno, eguneko egunean ez ditugu inoiz izanen San Fermin euskaldun batzuk, hori ezinezkoa da. Baina egia da, norberak baldin badaki nondik mugitu eta ezagutzen baldin badu ingurua, ba, arnazguneak bila ditzakeela, ez, eta sare horretan mugitu. Baina beti izanen da ezinezkoa eguneko egunean aritzea. Baina eroso sentitzea, eroso sentitzeko espazio batzuk, baditugu, eta landu eta eraiki egiten ditugu guk geuk.
11: Ez dakit, ze aipatu duzu, ez? Kanpotik etortzen den jendea asko da, azkenean beste hizkuntza batzuetan aritzen den jendea da. Horrek kontrako erantzun bat edo sortzen du euskaldunon artean, ez dakit erresagoa den akaso Iruñerrian normalean erderaz aritzen den lagun kuadrilla bat, ba, euskera zaritzea edo euskararen autu hori era kontzienteago baten egitea.
14: Nire ustez ez, osea, gustatuko litzaidake baiezkoa esatea, baina oro har esango nuke ez, ez. Uste dut kontzientzia de xente landu izan dela, baina oraindik asko dugula lantzeko, eta euskaldunon autuan ere, ez, euskaraz bizitzeko autuan asko dugula egiteko eta eragiteko, eta bueno, gu hortan alegintzen gara, baina uste dugu oraindik urrun gaudela eta ba, bueno, konstiente izan da baita ere, ditugun egiturazko arazoak eta Iruñerriko kuadria euskaldun edo de ereduan ikasion kuadria batek asko zerreixago egin dezakela gazteleraz gaitasun aldetik, ez? Eta hori ere kontutan hartu behar da, baina kontzientzia asko dago lantzeko eta oraindik asko dugu horrera egiteko, nire ustez.
11: Ez dakit, Julen, aipatu dezakegun hortaz Iruña baino, edo Iruñako San Ferminetan baino, Pamplonako San Ferminetan egon gaitezkela oraindik ere, ez?
15: Uf, bai, nire ustez, bai. Baina, bueno, aitortza ere egin behar zaie esan dugun moduan, ba, hori eraldatzen saiatzen diren espazioei, ez? Batzuk aipatzeko, Zaldiko Maldiko, Iruña Taldea, Herri San Fermina, Oinez Txokoa, Peñetan, Inandi Batean, hortaz, horiek ere kontuan izan behar ditugu. Baina bai, atera zaite sortik eta Pamplonan zaude bete-betean eta oso bortizki gainera.
11: Aipatu nahi nizuen, bueno, aipatu dituzu, leku batzuk euskera proposa, edo euskera zitze egiteko aproposak direnak. Alderantziz galdetuta, ze leku ikusten dituzue Iruñean, San Ferminetan euskeraren presentzia erabat anekdotikoa edo erabat zokoratua dagoena, esan nahi dut, eremuak izan daitezke, lekuak izan daitezke, eguneko momentuak izan daitezke, ez dakit hori ba, osnartu duzuen edo ikusi duzuen.
14: Bueno, Bernik esan duen ildotik gainontzeko guztiak, ez? Osa, egia da, kaletik, ez? Pues, segura eski duela urte batzu baino gehiago entzuten dela euskara, ba, familietan, ez? Erraldoi eta buru handien txokoan, edo orain entzierra pues ETB-ren bidez euskaraz ere ematen da. Ordun, espazio batzuk euskaldundu dira, baino espazioek hala ere jarraitzen dute oso erdalun izaten, adibidez goizeko zezen plazako saioan, ez? Entzierra bukaerako txoko horretan, bai, udal aldaketarekin, ba euskaren presentzia zertxo bai sartu da, baina hala ere anekdotikoa da, ez? Pues hamarkantatik bakarra da euskaraz. Eta bertako hizlariak hitz batzuk sartzen ditu euskaraz, baina gainontzeko guztia espainolez izaten jarraitzen du, ez? Eta bueno, pues espazio hori bezala, ba hemen Gazteluko plazan edo zein terrazan, ez? Labak kenduta, ez? Gauden hontan kenduta gainontzeko terraza guztietan ea norra usartzen den euskaraz eskatzera, ez? Pues erantzunari beldur edo bai, pues giro oso horrek erdalara bultzatzen zaituelako.
11: Arazorik izan duzue San Ferminetan euskara erabiltzeagatik? Aipatzen zenuen arira aritik Sugoi taberna batera euskaraz eskatzera joan, no entiendo jasotzea aquí no hablamos euskera eta abarrak.
15: Nik hautatzen dudan ez doni biltzen naizen, azken batean zentzoretan eskatzerakoan ez. Zandutara arazoa ni barran egon naizenean. Adibidez, Harri San Ferminetan seian nola ibiltzen jendean nahiko oldartuta eta mozkorturik, hor adibidez emakume bat euska bat sarratu zitzaidan, euskara zerantzuten niolako barraren bestaldetik. Baina beste zentzuan ez, baina ziur nago, erabaki izan banu adibidez ateratzea San Nikolas kalean, zelantzari gabe, ba aurpegi txarrak jasoko dituzkela. Bai, bai.
14: Bai, eta hor nire gehituko nuke, askotan ez dugula arazorik izaten, kako txartean, ez? Gu geu aldatzen garelako eta pasatzen garelako erdalara, ez? Ikusten dugunean, bestea deseroso sentiaraziko dugula euskaldunok aldatzen dugu, eta normalizatua dugu guk geure hizkuntza alde batera uztea eta gu pasatzea beste hizkuntzara, baina egingo bagenu froga, ez? Bernik esaten duen bezala, eusteko, imaginatu, Herri San Fermietan, eusteko autu hori egiten duzunean, erantzun hori jasotzen baduzu, beste dozin espaziotan, ez? Imaginatu ze erantzuna jaso ditzakegun, eusteko autu hori hartuta.
11: Ez dakit, euskerari euste hori neurri edo premiazko neurri bezala ikusten duzuen, ba bueno, San Ferminetan ere euskerak bere presentzia mantendu, bermatu edo behintzat atzera ez egiteko, edo beste neurririk baduzuen buruan.
15: Bada kontu pedagogiko bat, azkenean eustea, ez? Pertsona bat etortzen baldin bada eta eskatzen baldin badizu espainolez eta zuk erantzuten baldin badizu euskaraz, terminologia edo oinarrizko lexikoarekin izaten da, kainoi bat, 2 euro, osea, goza oso oinarrizkoak, eta pertsona hori ohartu egin behar da ere existitzen garela, eta hemen gaudela eta mantendu eta sustatu egin nahi dugu gure hizkuntza. Orduan, zentzu horretan egiten dugu, eta azken batean ez badu ulertzen, bai noski aldatu egiten zara ez diozu, osea, zerbitzatuko diozu berdin, ez? Baina saiatuko zara pixka pedagogia horretatik egiten, ez da?
14: Eta nire hitzeko pedagogiaz gain behar dugula beharra sortu, ez? Espazio batzuetan beharrezko izatea euskera, eta hortik eragiten dela, ez? Adibidez, Herri San Ferminetan pedagogia hori lantzen da, ez? Badaude barra guztietan karteltxo batzuk euskaraz ikasten, osea euskaraz eskatzen ikasteko, ez? Ez dakienak behintzat jakin dezan bat zer den, bi zer den eta kainak, osea zakit zer den eta nola eskatu, ez? Esaldi baten egitura oinarrizkoa. Eta barran zehar ere badaude euskaraz eskatu jartzen duten karteltxoak. Baina hala ere, ez? Pedagogia horrekin erosotasunak eramaten ditu erdaldunak, gehien bat, eta egia da hor nik nabaritu duela barran erdaldun batzuk saiakera hori egin dutela, horren ondorioz, eta hori baloratzekoa da. Baino baitare, badakigu gehienak erosotasunari tiraka, pues erdaraz eskatzen dutela eta punto, ez dutelako beharrik sentitzen. Ordun ikustut oso importante dela espazio jakinetan beharra sentitza eta beharra sortza eta bueno, hemen euskaraz eskatu behar da, ez? Osea, holako autuak eta beste alde batetik ere irizpideak jarriko nituzke erdigunean, ez? Adibidez, espazio batean euskal giroa sortzeko, musikan irizpide bat jartzea. Herri San Ferminetan jarria dugu barra, osea, beste ekitaldirik ez dagoen ordutegietan, gutxienez 4 abestitik 3 izan behar dira euskarazkoak, ez? Horrelako irizpideak beste espazio askotan faltan somatu ditugu, ez? Eta oso espazio berez euskaldunetan horrelako irizpideak faltan ikuste ditugu.
11: Julen Bernaldos, Sugoi Etxarri, eskerrik asko. Gugentzak gure partetik saiatuko gara. Euskerari txoko hori egiten saiatzen, eta ezkara etxiko hortan bentzat, eskerrik asko.
14: Eskerrik asko.
15: Eskerrik asko, ongea maitu zantzorniak.
5: Eskerrik asko, zeuri ere, Andoni.

Euskal Herrian euskarazekoek eman diguten datua, Iruñeko udalak Sanferminetan antolatu dituen 32 kontzertuetatik 6-7 baino ez euskaraz. Hoietako bat gaur, gaueko 10:00 Gaztelu plazan, ez zakit,

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, gauerdian amaituko dira Iruñako San Ferminak gaixoa nikandatu zudaletxeko plaza aurrean. Eta festak amaitzeko ordu batzuren faltan, balantze ona egindu Joseba Asiron alkateak.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzia oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
0: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, berriz bueltan gara seminario etxean, udaletxe plazari begira, uztailaren 14an izan ere gaur hemen emanen da, eguneko irudirik ederrenetako bat, unailako, egunon.
1: Egunon, zer moduz, Miren, zer moduz entzule maiteak, babai, hemen gaude seminario etxetik berriro, udaletxe plaza nahiko beteta ikusten dugu, erdigunea utxik dago, batetik eguzkia dagoelako, eta bestetik jendeak badakielako, hemendik eta minutu batzuetara, bai erraldoien konpartsa, bai dantza taldea, bai la Pamplonesa eta bai eta udalbatza ere, itzuliko dela udaletxera, izan ere gauizeko 10:30 aldera ikusi ditugu, hemendik ateratzen San Lorenzo Elizaruntz, badakizue, azken eguneko elizkizunak egiten direla, goizeko 11:00 beti, uztailaren 14an, eta bueltan, ba ordu batak aldera do, espero ditugu.
0: Hori da, ordu batetan iritsiko dira alde honetara, bueno, ba, dantza ospetsuak dantzatuko dituzte mentxe jendaurrean, eta ikusiko ditugu udaletxera sartzen, ateratzen, berriro sartzen, nola izaten da momentu hori, unai, eta batez era, nola bizitzen dituzuzuk une unkigarri horiek?
1: Ba, nik uste dut dela une, ba, ederrenetariko bat, txupolita, ez?
0: Bai.
1: Txupinazoarekin batera, gaixoan irekin batera, ba, momentu ikusgarria dela, batetik udalbatza, udaletxean utzi eta gero, dantzariak, Pamplonesa, eta erraldoien konpartsak dantza batzuk eskaintzen dituela lako, la Dominguera eta Jonen gara kontatzen ba, bereziak direlako, eta jarraian bukatuta berehala iristen da erraldoien konpartsaren agurra, eta hori ere zuzenean kontatuko dugu gaur goizeko San Fermintza saioan konpartsako kide urtetan eta urtetan izandako Javier Mangadoren laguntzarekin.
0: Hori da, izan ere gaur zuzaitugu aditu nahilako.
1: Aditu edo, ez pentsan.
0: Baina bestelako gonbidatuak ere izanen ditugu gaurko saionetan eta gure gaurko balkoi honetan San Ferminak bukatuko ditugu hasi genituen toki berean, eta hori polita da, ez?
1: Oso polita da, nolabait zirkuloa izteko balioko digu, zaldi zurian ederraskoan ibili gara, uztailaren 7tik 13ra, mendik ere gure eskertza eta eskerrona, ez? Zaldi zuriko arduradun guztiei, Amaiur, musu eta bezerkada handi bat, amaitu ezazula ondo jaia, eta bihar gauzak bildu, eta bere alase kontzertuak egonen bira ostegun arratsaletan zaldi zurian.
0: Hoxe baietz, bizitzak aurrera jarraitzen duelako San Ferminen ondotik, baina tira gaur azken egun hau aprobetxatuko dugu, eta hainbat gonbidatu izanen ditugu gure balkoi honetan, eta kalera ere bai joanen gara, izan ere gure lankidariz Pascual, ba, kalezkale ibiliko da, baita hemen udal plazan ere, elkarrizketak egiten, gatza taberna urbilduko gara, ez dakigu nola ibili izanen diren.
1: Ez dakit nola egiten duen, aritz Pascualek, baina bai. egunero bermutiko hartzen du.
0: Noski baietz, aitzakia bilatzen du taberna.
1: Bere, zuzeneko konexio guztia bira, tabernetan edo, ez, edo bermu giroa dagoen txokoetan.
0: Babai. Eta hemen gurean izanen dugu, Zaloa Basabe, berdintasun zinegotzia gurekin, kazetariak ere bertaratuko dira, Uxu Errei eta Ibai Azparren, Inigo Gomez, udaletxeko kultura zuzendaria ere gurekin izanen dugu, pixka bat, San Ferminetako balorazioa ere bai egiten alde horretatik, eta randugun bezala, ba, Javier Mangado, guztia gurekin komentatzeko.
1: Hori da, Taritz Pascual udaletxe plazan izanen dugu ere, erraldoien konparsako kideen bila, txistularien bila, gaitarien bila, eta sortzen den giro guztia, zuzenean kontatuko bizuegu, egunero egiten dugun moduan. Beraz, dena prest dugu, Miren.
0: Bai, dena prest. Jendea tokia hartzen ari da momentu zemen ikusten ari garen moduan itzaletan.
1: Eta oso keinu polita iruditu zaigu, izan ere udaletxe plaza erdian, bai. Mankomunitateak okerrezpanago mankomunitatea izan da, ur postutxo bat ere jarri du, ura banatzen ari da jendearen artean.
0: Guztiz.
1: Ez dago gaizki, ura, edalontzi batzuk banatzea gaur egiten duen beroarekin eta sargoriarekin.
0: Bai, atzo aipatzen genuen gaineratzuko saioan zeberrezkoa den iria egokitzea beste hauetara, dagokion baldintzetara, eta hain zuzen ere ba, horrelako baliabide efimeroak edo basortzea momenturako baldintza egokitan egon alizateko eta gozatu alizateko gunea, unoski
1: bai. Bai, arnaz gunea eta hidratazio gunea, kasu honetan postu hori, eta eskertzen da horrelako keinuak eskertzen bira. Hemen dena prest dago udaletxe plazan, ikuskizunarako dena prest, oholtza txiki bat ere jarri dute, fanfarre moduko bat aritu da ere nolabait azkeneko ensaioak eta ukituak ematen. Beraz, udaletxe plazan dena prest, seminario etxean dena prest, musika pixka bat entzungo dugu eta berela xe gure lehendabiziko gonbidatuarekin goaz.
0: Zaloa Basabe, prest daukagu dagoeneko. Baina arte!

0: Seminario etxeko balkoitik zuzenean ari gara egiten gaurko San Fermintza saioa, uztailaren 14an San Ferminetako azken egun honetan, badakigu askorentzat bestak luzeak izan direla, ez dakigu zinegontzientzat ere ala xekoak izan diren udalean dauden karguentzat batzutan besta giroa ez delako erraza suertatzen ere. Zaloa Basabe, berdintasun Iruñeko udaleko berdintasun zuzendaria, zer moduz joan dira San Ferminak?
1: Kaixo, egunon, denetarik egiteko aukera izan dugu, zuk esan duzen bezala oso luzeak azkenean, gainera bero larri izan dugu, eta hori ere nabaritu egin da, eta gero agenda, eta, gauza asko sartzen dira.
0: Gauza asko tokatzen zaitzue egitea, eta toki askotan egotea ere, berdintasun zuzendari ezaren enean ere, reparatu behar zaie, eskuratu ditugun datuei, azken datuei, hasiko gara horrekin ere, gutxienez, 27 salaketa jarri dira. Azken datuen arabera, ez dakigu azken aktualizazioa zein izan den, intensitate desberdinetako sexu erasoengatik, horren bueltan, zein da egiten duzun balorazioa?
1: Eta datu horiekin batera bihar emanen ditugu definitiboak, baina nik ere azpimarratuko nuke 27 eraso salatu direla, eta horietatik 80% baino gehiago atxilotuak izan dira. Eta atxilotuak izan dira batez ere inguruan zegoen jendeak, adi egon delako. Eta nik uste dut honek agerian uzten duela, Iruñan badagoela horrelako sensibilizazioa eta konpromisoa eraso sexistak ez soilik salatzeko, baizik eta seinalatzeko eta erantzuteko ere. Eta nik uste dut, hori agerian geratzen dela hau, ikusi genuen aurreko egunean mugimendu feministak deitutako mobilizazioan ere, zenolako oihartzuna izan zuen, eta gero, desgraziadamente honek ere agerian uzten du oraindik ere, diskurtso negazionisten aurrean, emakumeon askatasun sexualaren kontrako erasoak oraindik badirela, ez soilik San Ferminetan, baina baita San Ferminetan ere.
0: Bai, tamalez, alaxe da, gizarte mailan gertatzen den guztia gertatzen delako besta giroan ere, eta zein da gauza bat bestetik banatu, eta egia dare bai, azkeneko urteotan alegin ikaragarria egin dela udalaren aldetik, feminismoaren eskutik eta mugimendu feministaren eskutik abiatuta ere, kontzientziazioan, baliabideetan, indarkeriak izendatzerakoan ere bai, ez? Errandugun bezala, gaur egun jendea kontzienteagoa da indarkeria horiek izendatzerakoan, baina alari tamalez, oraino ez dugu lortu sexu erasorik gabeko San Fermin batzuk.
1: Karo, nik uste dut azkenean kontzeptualizatu behar ditugula pixka bat eraso sexistak, eta horiek daude oraindik erabateko berdintasuna bermatzen ez duen egitura baten barruan. Eta horregatik ezinbestekoa da, egunero berdintasunaren aldeko lana egitea, ez soilik benetako berdintasuna ematen denean erasoak desagertuko dira, azken finean horren adierazleak dira.
0: Hori da, udalak jartzen duen baliabide nagusietakoa puntu morea da, Gazteluko plazan kokatzen denan, nola joan da, zer nolako aktivitatea izan du egunotan?
1: Jende pillo bat pasatu da, begira urtero zaten dugula, iritziko dela une ban, jendea ez da dela horren beste joanen, baina guztira, bihar esan bezala bihar emanen ditugu datuak, baina ustez 13.000 pertsona, 13.000 lagun pasatu direla hortik, eta oso interesgarria da, bertan biltzen den informazioa ere, denborarekin irakurtzea, zen eta jendea joaten da, pixka bat, batxotan kontatzera ez momentuan gertatutako zerbait, baizik eta kontatzen dizuten horretan, garai batean, beraiek oso normalizatuta zituztela hainbat adierazpenak, eta gaur egun horri ez dela ematen, ez? Uh-huh. Eta gainera adin guztietako jendea joaten da, batez ere emakumeak, baina geroz eta mutil gehiago pasatzen dira hortik. Eta nik uste dut oso puntu interesgarria dela, alde batetik protokoloa behar izan ez gero jarri daiteke martxan handik, baina bertan biltzen den informazioa nik uste dut ematen digula iriaren gaineko, eta ez bakarrik iriaren gaineko, baina jendearen sensibilizazioaren inguruko informazio.
0: Bai, zargazki oso interesgarri bat ikusteko zein den bertaratzen den perfila eta zeinek agertzen duen interesa adibidez, ez? Zer nolako informazioa da bertan ematen dena?
1: Alde batetik ematen da informazioa baliabideak ezagutzeko, baliabide publiko eta espezializatuak, eta beste alde batetik ere informazioa ematen da antzemateko, zulen aipatu duzun bezala, antzemateko ze adierazpen ezberdinak izan daitezkela eraso sexista. Eta nik uste parte hori ere oso garrantzitsua dela, zeren eta bueno, ez, badirudi eraso batzuk bai ikusten ditugula eta beste batzuk sutilagoak direnak oraindik ere antzematen ez ditugula.
0: Hori da, gainera aurten bueno, deialdi berezia eginda gizonek ardura hartu dezaten eta urrats bat eman dezaten horretan, ze azkenean bueno, beste giroan tamalez ematen diren bueno, indarkeria kasuetako asko horrekin lotuta daude ere bai, ez? Kuadrilleren ideiarekin, zure laguna den horren ideiarekin, bueno, garagardo pare bat gehiago edanda ja aitzakia duena, bueno, horrelako jarreretarako.
1: Bai, eta egia da ematen dela, bueno, mugimendu feministak askotan esan du, ez? Gizonen arteko nolabaiteko aliantza, ez? Aliantza bai. Patriarkal moduko bat, non, bueno, batzutan badirudi elkar babesten dutela, ez? Eta azken finean, erasoen kontrako borroka ez dela, ez da, emakumeen kontua, zen, jendarte osoaren ara ere, eta nik uste dut hor, gizonek badutela zer esanik.
0: Hori da, gizonek badute zer esan, eta San Ferminetan badira eragileak ere berezik garrantzitsuak diranak, tartean, noski, peinak, eta horretan ere, lan egin zenuten aurretik, protokoloak martxan jarri dira, ezakit bueltan iritsi zaitzuen oraingoz, zein izan den pixka San Ferminetako esperientzia, protokolo horiek martxan jarri behar izan diren, edo ez, horren inguruko informaziorik baute duzuen.
1: Bai, bueno, prinsipioz, daturik oraindik ez daukat, baina egia da, izugarri lanketa egin dela aurreko hilabetetan peinekin eta ere, bueno, esan beharra dago eskertzekoa dela ere, beraiek zenolako konpromisoa adierazi duten, ez? Egon dira formakuntza saioetan, protokoloan parte hartu alizateko eta gero nik uste dut ere nabarmena izan dela, peinak sartzerakoan, bueno, ikusten zirela, ez? Pegatinak eta ikusten ziren mezuak eta baita ere baliabideak. Eta nik uste dut horrek bilakatzen dituela peinak ere, toki seguruago eta batean.
0: Hori da, aurten bi gertakari nagusi izan ditugu burutan, lehena noski izan propio bat, urtero burutan daukaguna Nagore Lafaje, 18 urte dira Diego Llanosek izuela eta Iruñak erakusten jarraitzen du memoria baduela, ez? Ez duela ahazten eta nolabait ere bai, bueno, bilakatu duela zerbaiten simbolo, ez?
1: Bai, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, ez? Ez goaz beste toki batera edo beste nonbaitera begiratzera, baizik eta gu memoria badaukagu eta oroitu egiten gara zagertatu zen urte hortan, ez? Eta akordatzen gara Nagore Lafajerekin jakina.
0: Bai, izan zen kasu bat gainera, ez? Eragin zuena gizarte mailan klik bat, ez? Gure kontzientzietan San Ferminetan gertatzen zenaren inguruan eta hortik aurrera bueno, kontzientzia horretan aldaketak gertatu zirela eta malez, noski, sexu indarkeria kasu bortitzak ezagutu izan ditugu urrengo urtetan ere, eta urten hain zuzen ere, 10 urte egin dira talde bortxak eta gertatu zela, bueno, bertze ito bat markatu zuen gertakari bat zalantzarik gabe, baina zer erakutsi zigun gertakari horrek, eta jendeak emandako erantzunak noski.
1: Karo, begira, nire ustez, benetan mugarria izan zena, ezen izan eraso espezifiko hori, baizik eta mugarria izan zena, benetan historikoa, hiri honen erantzuna, ez? Iruña osoa, soilik mugimendu feministaren eskutik jakina, hiri osoa irmoki salatu zuen erasoa eta gainera oso posizionamendu irmo batetik, ez? Eta nik uste dut hori bai mugarri bat izan zela eta hortik aurrera, bueno, hainbat erantzunak etorri ziren ere batez ere, bueno, gero egon zen bigarren eraso bat nolabait esateko izan zela eraso judiziala, ez?
0: Bai.
1: Eta gero, bueno, horrek ere izugarrizko haserrea piztu zuen gure jendartean eta ondoren etorri ziren izugarrizko mobilizazio masiboak, etorri ziren greba feministak, nik uste dut hor eman zela nolabaiteko interpelazio orokor bat eta emakume guztiok seguruenik mugimendu feministarekin inolako lotura izan ez dut zuten emakumeak, bueno, sentitu zirela pizka bat interpelatuak eta kaleak bete genituen urte horietan. Gero egia da beti gertatzen den bezala horrelako erantzun patriarkala eman dela eta gaur-gaurkoz nik uste dut baditugula kezkatzeko arrazoiak entzuten ditugun diskurtsoen gatik eta gainera entzuten ditugu diskurtsoak ez soilik komunikabideetan, baizik eta tamales batzutan hainbat instituzioetan ere, ez?
0: Bai, Zalantzarik gabe gaude oldarraldi garai batean, faxismoarena, matxismoarena ere bai, noski lanketarekin jarraitu beharra da, indarrak batzen jarraitu beharra da, eta egia da, bueno, Iruña bai bilakatu dela nolabait, eredugarri ematen den erantzun horretan, ez, eraso bat dagoen bakoitzean, ez bakarrik iruindarrentzat, bai, baita ere hemendik kanpotik begira, ez?
1: Bai, horrela izan da, izan ere deitu izan diegute hainbat tokietatik, ba, bueno, ba, pizka bat, guk hemen egiten dugun lana, bueno, trasladatzeko eta pizka bat ikusteko, eta bueno, hori ere postekoa da, ez, hori bada, Iruñaren marka bat, eta arregotoko modukoa bada.
0: Hori da, ez, noski, diskurso matxistak gora egiten duten enean, zein izan behar du orain estrategia, nola egin aurre are eta gehiago gortzen ari diren diskurso hoiei?
1: Ba, nik uste dut salatu behar dugula eta seinalatu behar dugula ematen den aldiero. Zena dute ezin ditugu gainetik pasatu, torduan edo zen adierazpen matxista entzuten dugularik, seinalatu behar dugu, salatu behar dugu eta jarraitu behar dugu mugimendu feministarekin lanean, mugimendu feminista babesten eta mugimendu feminista bultzatzen.
0: Noski baietz, ba, Zaloa, basabe, San Ferminetako azken eguna, bihartik aurrera iritsiko da balorazioak egiteko unea, datuak hartzeko unea, eta hor ikusiko da zein izan den San Fermin hauetako argazkia. Tira, hitz eginen dugu aurrerago eta ongi bukatu ezazulazuk ere bestak, noski.
1: Eskerrik asko, mila esker.
0: Mila esker, oraintxe bertan bagoaz publi pixka batekin eta segituan bueltan gara gure urrengo gonbidatuekin.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
2: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-106-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia, dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11:00-tik ordu bietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta Jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
11: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Uztailaren 14a eta hemen jarraitzen dugu Iruñeko udaletxeko plazari adi-adi begira, gutxinaka betetzen ari den plaza honi, eta tartean burua hundiak eta kilikiak ere agertu zaizkigo, zaldikoren bat edo bertze ere bai, eta hortxari dira, jendea mugiarazten, giro ederrean daude bekoak, unai?
1: Bai, giro ederrean, izten ari da konpartsa pixkanaka, noski badakizue, kalejira irekitzen, beti buru handiak, zaldikoa eta kilikiak, baina gaita hotxak ere entzuten ditugu, seminario etxe edo atzekalde horretatik pixkanaka erraldoiak ere iristen, kalena nagusitik datoz noski, han lizkizunak amaitutakoan udaletxera bueltan ekartzen dute udal korporazioa eta gainontzeko kalejira, eta beraz aztoratu zaizkibu umeak, ez da, plaza honetan, momentu horretan.
0: Bai, nahiko aztoratuta dabiltzaten, normala den moduan, begira, hortxe, Lore Sortak ere ikusten ditu udaletxera bidean, ez dakik gukero
1: zaren gertatu den. Bat edo beste egonen da, bai.
0: Egonen da, zalantzarik gabe, bai. Bueno, gu udaletxe plazara begira geldituko gara, baina bertze kaleetara ere hurbilduko gara, tartean, estafeta kalera, azte giroa izan duten San Fermin hauetan, estafeta kalean.
1: Zenbat jende,
0: estafeta kalean. Da, egun hauetan zehar eta Lepo egonen da segurazki orain ere bai, bertara bidali dugu gure lankide Aritz Pascual. Aritz, zer moduz dabil giroa hortik?
2: Aixo eguerdion, bada Aritzek zer San Ferminetan, bada ermutak hartu eta pintxoak hartu.
0: Noski bai,
2: Bestera, atzon apargarren egon ginen, bada gaur gatzara etorri gara, hemen estafeta karri gara, hemen bestelako giroa dugu, ordu honetan bermu garaia da, eta egia zan, nahiko lasai topatu ditugu, badago jendea tabernan, baina nahiko lasai topatu ditugu. Gurekin daukagu Asier Olmedo, datzako bazkideetako bat. Asier, eguerdion.
3: Eguerdion.
2: Esaten dugu, ordu honetan nahiko lasai topatu zaituztegu. Ezakit egunero bermuta korrela izan diren, edo kaina izan duzu ordu hauetan?
3: Bueno, bermuta egunero ordu bat aurretik hasten da, utxu gora bera.
2: Aha, eta zer ateratzen duzu ezen da, hemen eskaintza normalean nahiko berezia izaten da urtean zehar, baina San Ferminetan klasikoak atera behar.
3: Bai, a ber, jende gehiago dago, eta zerbitzu hon bat eman nahi dugu, eta gauza honekin. Orduan egiten duguna da, gure karta murriztu, eta gauza momentuak egin, eta gauza honak.
2: Hori non, eta estafetaren iaia erdian, hemen jendez Lepo 24 ordu, nolakoak izan dira San Ferminak?
3: Ba, egia esan da, aurten gu gehiago esperu genuen. Baina ez dakit oso prestatuta geundelako, edo berotasuna haundia izan dugulako, edo ez dakit zergatik, baina, bueno, onak izan dira,
2: Bai. Eta hemen, gainera estafetan izaten da, gehien bat bisitarien dako topagune. Asko somatzen duzu, Iruñeko jendea sartzen aldagatzen. Ezaguna baita, urtean zeharretik.
3: Bai, oza, aurten Iruñeko jende pila etorri da, baina nabaritzen da kanpotar pila ere. Oza, San Ferminetan gehien bat jende, kanpoko jendea etorri da.
2: Uztailaren 14a gaur. Kamareroen eguna, gaur itxi eta parranda egingo duzuen?
3: Saiatuko gara, nekatuta gaude, baina bueno, hori ateatzeko beti indarra daude.
2: Eta bihartik aurrera?
3: Oporrak. Bueno, oporrak ez, astontan gauza pila egin baritu, itxi gauza pila, baina bueno, astrenatik aurretik oporrak izan ditugu.
2: Asier Olmedo, mi eskera unitz, gurekin frito hartzeagatik, eta segilanera bermuta betetzen ari zaizuelako.
3: Baita zuen, eskerrik asko.
2: Hortxe, mentxe geratuko gara, fritoa hartzen, gatza tabernan, estafetaren erdian, apurka-apurka bai, hau ere, jendez betetzen ari delako.
1: Eskerrik asko Aritz, zurea bai plan ona, egunero bermuta hartzeko tokiren bat aukatu baituzu.
0: Gaur, bai, zerbitzaileen eguna dela, baita kazetariena ere, beraz, Aritz Pascual hartzazu kroketa bat, baina etzaitela pasa, gero guri ere tokatzen zaigula,
1: Hori da, edo eko arti, ekarri bate bat bueltan.
2: Damago dugu bate bat, venga, bai.
1: Primeran, hartzen dizugu, apuntetxoa eta naia. Bueno, hemen, siletaren batekin, arazoekin ikusi dugu erraldoi bat, Ume pila bat daude plazan, eta erraldoi bat, hor, gelditu behar zenean plazaren erdian, tupuste gindu, siletatxo batekin. Horakoak ere gertatzen bira.
0: Jendetza biltzen hasia dela hemen plaza honetan, eta dagoen, sartu direla, gainera, erraldoiak plazan ere, beraz, oraintxe hasiko dau are gehiago betetzen.
1: Bai,
0: momentu
1: bai.
0: Jendea itzaletan gelditzen saiatzen ari da, beraz bazterretan eta kale bazterretan ikusten dugu multzo gehiena,
1: mm-hmm.
0: baina tira, ez da besterik egonen eguzkitan bai. Jarri beharko dira ere bai.
1: Toko eta Braulia, falta bira oraindik ere ez dira mm-hmm. plazara iritsi, hementxe iristear egon behar dira ziurrenik eta bere alaxe etorriko behira eta izango ditugu jada konpartsa osoa. 25
0: kanpinak
1: presta, orain ari dira sartzen. Tira, musika do publia, ez dakit zer tokatzen zaigun, Tuli, emango diogu paso, eta bere alaxe gure urrengo bigon bidatuak, jada prest ditugu.

0: gala ematen dutela, zepre zilua.
1: Seminare etxetik zuzen zuzenean udaletxeko plazan gertatzen ari den guztia jarraitzen ari gara, adi, unai.
2: Txistolariak, timbalariak orain udaletxera sartzen, ta udal batza jarraian, noski. Orain txe sartuko bira pixkanaka, udaletxeko alkateta zinegotzi guztiak, eta haien atzetik komiti baizten edo, Pamplonesa musika udalbanda izanen dugu, eta hortxe pixkanaka erretiro hartzen, orain seguruenik udaletxeko balkoietara igoko direla pixkanaka, eta martxa entzuten ari gara, ia da, la Pamplonesako kideak plazara pixkanaka iristen ari baitira, eta haiei nolabaiteko bidea irekitzen edo, bai erraldoiak, baita duguna dantza taldeko kideak ere.
1: Hoxe da, bera, giro ederra beraz, eta segituan hasiko da hemen, urtero ematen den argazki politena, erraldoiak dantzan ikustea
2: ederra.
1: Ederrena, noski baiet.
2: Ederra izanen da.
1: Tira, bien, bitartean guk, gonbidatuak ekartzen jarraitzen du hemen gure seminario etxeko balkoi honetan, eta oraintxe bertan gurekin ditugu Uxuerrei eta Ibai Azparren kazetariak, egunon.
3: Eguerdion, bai.
1: Eguerdion, onkitorriak, gure balkoi honetara, gure txoko honetara. Zer modu zaudete, nola dituzue gorputzak eta neuronak, nola daramazue San Ferminetan lan egiten aritzea?
4: Ba, arestia mikrofonetatik aparte, ari ginen Ibai eta biok elkarren artean esan ez, ba. Nekatuta bai, nahiko arrastak aia bukera parte honetan, baina bueno, alere aski ongi.
2: Aurpegi freskoan abaritzen zaizu, eh?
4: Bai, eskerrik asko, nahi, eskartzen dizu.
5: Atzo egun lasaia izan zen, niretzat behintzat, ezakitu zuberentzat.
4: Bueno, ez da inbeste.
5: Sei eta zazpian topera, larun batean ere topera, baina bueno, azken egunak lasai lasaiz,
1: lan
5: egin behar dugu.
1: Ez duzu estrategia txarra jarraitu, bai, ez? Asi eran nola indartxu astea, eta gero bai. Jeizten joatza, intensitate maila.
5: Baina gero da mutu nahi zen, sei eta zazpian egin ditun jarraian, eta bai. ja ez dauka gorpu. Gorputza, biogun jarraian.
1: Ja, gorputza xaututa.
2: Aurpegi onarekin, edo txarrarekin, baina lana eta jaia uztartzearena posible dela, erakusten duzu ezuek. Uztailaren 14an, oraindik ere, irribarrea baduzuelako ahoan.
4: Ba, igual esperientzia pixkat badugulako ere bada, ez? Ibai eta biok, hasi ginen urte berean, bekadun, San Fermin batzuk izan genituen lehenbiziko bariketa, 2018ko uda, hortan izan ginen norbere egunkarian, kasu honetan, baina, bueno, urteak irakatsi digute, igual, ezakit. Besagatzen gara, eta listo.
1: Esperientziak ematen du maila bat, hori argi dago, ala ere, bueno, San Ferminak, Uztailaren 14a dugu gaur, azken eguna, zertan aritu zarete ez azki egun hauetan lanean eta jardunean?
2: Obe, lanean zertan aritu zareten kontatzen baduzu,
4: bestela, ez?
2: Bestela, zuentzat gorde, bestela.
1: Bai, gaiontzeko azugu
4: jakin nahi, dugu, ez da.
1: Bai, hori da.
5: Jo, ba, niego netz, desenterri San Ferminetan, ze negin nuen erreportaje bat, ba, nola egin poteo antizionista bat.
1: Egia da. Oso erreportaje interesgarri izan zena, gainera, bai, irakurria.
5: Zeren, hainbat tabernek, txoznek eta peinek ere, ba, erabili dituzte, ba, Israelekin loturarik, ez, baten, ba, edariak. Eta adibidez, bueno, ba, bozka Moskoskaia erabili dute, Ron Barcelo Brugal izan ezik, eta bueno, ba, kubata pixkat ezberdinak zaporez, egia da hori, baina bueno, behintzat batzu lortu dute helburu.
2: Eta juarga hon bat egiteko moduan egon zara beraz, ez? Ibilbide hori eginda.
4: Hori aprobatu dituzu,
5: Claro. Guztiak.
2: Ze kazetariek ezin dezakete gezurtatu, beraz dena aprobatu behar dute eta dena kontrastatu.
4: Ba, horrengorako kopiatuko diote reportak hori zenik eren egituzke aprobatu, oie guztiak. Zenik bestelako egin ditute.
2: Adibidez, Uxue, zer egin duzu?
4: Jo, abitu, seia hasi nuen, bueno, bakizu ideiak San Ferminetan atera behar dira, ba, bueno, urtero daude, orduan zerbait berritzaile egiteko ere, ba, askilan izaten dugu, ezta, zerbait, ba, okurri ditu dakigun, eta seian egin nuen kronika bat, ian nolakoa zen, txupinazorainora arteko giro hori. Alegia, Gabriel García Márquez emezala, ez, iragarritako eriotza baten kronika, ba, nire izan zen, iragarritako leherketa baten kronika. Oso polita, izan zen, eta bukaera zein zen bagenekien, baina, olas, eta gero, ba, elkarrezketa batzuk egin ditut, bueno, ados pilotako Maite Ruiz de Larramendirekin aritu nintzen final azutelako 10ean, Labrit frontoian, gero, bueno, DLC, zera, musika kulturgunekoarekin ere mintzatu nintzen. Eta, bueno, basanen dut, lehenbiziko aldiz, nola ez, egin nuela, adibidez, aurren txupinazoaren kronika. Zelenago, ba, ez, estreinako aldi honetan, maniri tokatu zitzaidan, alakoak.
2: Nola bizi izan zen duten, ze, lehenbiziko aldiz egin zen, guk zaldi zurian ginen, eta jende asko ikusten genuen irudietan behintzat, baina

0: ze giro bizi izan zen?
1: Ba, ni etorri nintzen eko estertiko edo egia esan. Esan ez behar dugu bai, aurren txipinazo bat. Donostiarrek eta egiten dute ez, uste dute ez, edo alak danborra dan edo. Eta itzulen nintzen bulegora aski pozik, ze oso gira, ba, xamurra zegoen egia esan da, eta betin ez dut aditu, hain ez di kantatzen, si no tienes zunduro, no, ez, alako xamurtasun poditua zegoen.
0: Sangriarik abeko bai, kantua izan
1: zen. Eta jende asko eta pozik, haizu, eta ikuste aurrean nola, dagoeneko jantzia zuten zapia kendu egiten zuten berriz jartzeko, ba bueno, alako bai. Estena politak izan ziren, bai.
2: Bai, urtero, egia da, zaila dela gai originalak aurkitzea San Fermietan, alakoetan, zebeti jotzen dugu gai berdinetara azkenean, ba, bestak badituelako bere rutinak eta bere ohiturak errepikatzen dira urtetik urtera, baina egia da, urtero badagoela zerbait berria, urtero joaten dela bestare bai aldatzen, gizarte aldatzen doan modu berean, eta eraldatzen joan dela, ez? Zuek, ezagutzen duzu ongi, aski ongi ezagutzen dituzu San Ferminak. Zer nabarmenduko zenukete aurten alde horretatik? Zer iduritu zaitzue desberdina? Zerekin gelditu zarete?
3: Jode, galdera ona.
1: Zaila, barezik.
0: Ez duzu etxetik prestekarri, ez?
1: Idoia pasatzea bazen uten baina.
0: Etzen duten espero galdera, ez? Ara.
3: Ba, behitu, ni aurten fijatu nahi zen zela duela egun urte pase diela Hemingway fiesta.
2: Eia da.
3: Eleberria.
0: Eia.
3: Argitaratu zuenetik. Eta hor naiz irakurtzen pizkat eleberria duela, aspaldi irakurri nuen, baina orduko San Ferminetako giroa, eta, joe, ba, entzierroak adibiz, goizeko seietan ziren, jendea ezen
0: eta dianak bostetan.
3: Txuri eta gorriz, bezik eta amerikano jantzita, eta hori, ba, hemen di, ba, egun urte pasaira, eta ikuste gizartea desientea eta zirela. Eta baita, bueno, grabitze ditugun arropak eta...
2: Arropena, aldatu da, egia da, hori aldatu zitekeen berriro ere bai, zertzaldera.
0: Baina erosoa da, berdin jantzea gunero.
2: Ator batekin bai, egia da.
1: Nik, hori iaz deskubritu nuen, ze, bueno, jendeak uste du, bueno, nik ere uste nuelako, Hemingwayek idatzi zuela, San Ferminetan gerotutako lehenbiziko eleberria, baina ez da hala, eta iaz pamielak euskaratu zuen, Felixura baienen novela jorain izena zitaterako, baina...
2: Auzo madarikatua.
1: Katua, ez? Eta nik iaz egin nuen alako ariketa bat, orduan ere mende horrena iaz zelako eleberri horrena, eta nik ere orduan eskubritu nituen oie guztiak, ez? Eta bai entzierroak, bueno, kaleak ze gutxi ziren entzierroan, por cierto, hausart gutxi zegoen, edo txoro gutxi, zakitako itzak erabaki bezala, baina, baitu, nire eta txik egiten zuen korrika entzierroan, norien dela, pues, mordo bat, ez hainbeste, baina mordo bat. Eta horre ere, dotore, txaketakin egiten zuten korrika, eta espartinekin noskutu.
3: Eta asko lekatariak ziren, eta horrein, ba, giri desentu.
0: Bai, eta lehen ez zituzten hartuko beberatzi jaiegun, pentsatzen dut, ustailaren zazpian izanen zuten, eta gainontzeko egunetan entzierroa goizean ikusita. Eta gero, seguruenik, lanera
3: eta joker bat ez zen existitzen.
0: Ez.
1: Eta eskerrak,
0: Hori ere komentatu nahi genuen, ez? Protagonistetako bat izan da, ez dakit zorion ez edo tamalez, hori esango diguzu zuek.
3: Eta tamalez.
0: Horrelako masifikazioa eta mundu osoan zabaltzen biren jai hauek badituzte horrelako gauzak ere, ez?
1: Bai, eta nik, bueno, jokerrena adibide bat da, eta adibidez gu, gogoan dute redakzioan izan genuela zalantzaia zen bateko tartea eskaini behar genion, ba, bueno, protagonismo besterik ez duen persona horriz, baina, bueno, hori alde batera, nik, bai, ikusi dute, ez dakik gero eta ezagunago diren Ferminak, edo besterik gabe, globalizazioak eta sare sozialek eta puztu duten zera hori, ez? Ikusitut mila, ez kalean, bideoetan, sare sozialetan mila influencer, eduki sortzaile dena delako, alako, bueno, promozioa egiten kontatzen, nola, iantzis, San Ferminetarako, bueno, ba, alakoan nire ustez, albokalte handiak gira. Eta hori, bueno, zerbait txarra ateratzearen diagnostikoa, baina, bueno.
2: Alde horretatik ere, erabakiak hartu behar dira kazetari bezala, ez? Zeri eman garrantzia eta non jarri begia, eta zer ateratzen dugun eta zerrez, horrek ere bai egiten du, ba, bestaren kontaketat zer nolakoa izanen den, ez? Baina, tira. Egia da, azkeneko urtetan izan ditugula espazio berri batzuk ere bai, DLC aipatu dugu, bueno, ordo de Rizan Ferminak noski bai ez, gero, eta dituela aurten hain zuzen ere, zuen nondik ibili izaret, ez egunerekin gelditzen zaret, edo nondik...
1: Lanean edo lanetik kanpo.
2: Lanean eta lanetik kanpo batez ere, erranen oge.
0: Ze kuskusera du.
2: Kuskusera, utxa naiz, jakin nahi dut.
3: Lanetik kanpo San Ferminetan desente, gero peinetan, peña alegrian egon naiz desente.
1: Tokion hasen Ferminetan, bero ondia egiten du, baina ondia dago, ez da?
3: Eta gero, egia da, beroak bultzatu nahuela hainbat tokietatik, ez? Adibidez, egon intzen pila bat montonen, baina eske hor tabernaren barruan ja ezin intzen egon.
0: Zestu, zestu, ez?
3: Estu, estu.
0: Eri gertatzen zaidana montonen da, ja, jende gazte asko topatzen dudala, eta nik ja nahiko adindua sentitzen da izan. Baina gustora, lata guztizte de gustora.
1: Bueno, urte bete zarrago zara. Ez ba, lengua montonei patu duzu, lengua lanetik kanpo jakina aritu ginen lagunen artean, komentatzen ia zein zen top irua edo taberna edo lokal beroenak, eta monton zegoen top iru horretan, eh? Monton eta aldapa peina, hori botako dut hemen. Hori, datu, kasetaritza ikerketak hori karreitzen dori gizara.
0: Beste kontutxo bat, Usue, berriaren egoitza berria, kale berrian dago. Eta ez dakit ze garak badu, aspalditik alde zarrean, baina ez dakit nola den, ba ez dakit bizikidetza, ez? Lana eta kale nagusietako bat baita kale berrean.
1: Bai, gainera, bueno, alde zarrean, baina gainera kalean bertan alegia ez da pixurik ere igo behar, ez? Hor bertan gode eta kristal batek besterik ez baitu bere dizten. Ba, beldur ginen edo bagenen alako beldur bat, hasi aurretik, bueno, galderak nolako, ia zenbateren izanen zen abantaila edo zenbateren izan zitekeen benetan ba trabalan egiteko. Eta sorpresa oso onartu dugu, eh? Benetan bai, ze bueno, seia gehienez izan zen alako, bueno, zala parta gehiago izan zen kale hortan eta hala ere etzen bat ere desatsegina. Eta gerora ba bueno, goiz partean tarteka konparsa bat pasatzen denean ba, zure lantoki horretik polita ere bada, ez? Edo karabinarre lenguan etorri zitzaigun eta tok-toka, te amo. Bueno, polita izan da eta ongi atera da esperimentua. Ba, genuelako beldur hori, baina oso ongi eta diferente eta hauek izan fermina hauek bai.
2: Hori da, hori da. Kontzertuetan eta ibili zarete ere bai, ze momenturekin gelditzen zarete San Fermin hauetan, diot orokorrean, eh?
0: Begira, Emira, momentu txobat. Orain txebertan, bai. Joseba Ziron Iruñeko alkatea, ari da La Pamplonesako zuzendari urte askotan eta askotan izandako ari omenalditxo bat egiten aurten eta orain momentu hauek izaten ari baitira bere azkenekoak, ez? Bere azkeneko San Ferminak eta orain zapi gorria jartzen ari da eta Txaloka plaza guztia nola ez? Oraintxe jo baitute lehendabiziko pieza La Pamplonesa musika banda gaiteroak eta erraldoiek dantzatuta eta besarkada estu bat La Pamplonesako zuzendariak eta Iruñeko zinegotzi hainbatek eta Txaloka ere konparsako kideak. Animatuta daude konparsakoak, beratzi egun eta gero.
2: Zepalitatzen baten den oraintxe bertan dagoen giroa, zut baiatzaz.
0: Ege abizena, ez zaita ateratzen orain izena, blokeatuta nago, saiatu naiz izena gogoratzen, baina, bueno, Ege abizena, hortxe. Bada Pamplonesako zuzendariari, ba, omen alditxoa eta besarkada handia ikusi dugu. Zertan ari ginen, barkatu.
2: Ba, mentxa aipatzen ginen, San Fermin hauetan zerekin gelditzen zarete, ze momenturekin, ze momentikorekin.
3: Jo, bitu, ba, naiz eta lan egin, ba, beti aurkitzen dugu momentiko bat, bazkaldu baino lehen, eta langile hori izan segitzen gara pote bat hartzera eta hartu guztietan egon gara leku berdina eta joan gara komentatuko dut noera jizte gara zera daukagu bulegoa hor eta daukate piperbola bat dela
0: zoragarria
3: eta gobernatu eta hori igual hori
0: zen batean dituzu?
3: Zenbat, ostia, ba.
0: Zenbat bola.
1: Zenbat egun dira, ba, bueno.
2: Egunero bat, ez?
0: Ba, edo bi.
3: Zazpi seguro.
0: Ados.
3: Eta gainera, joan daiz beste jende batekin, orduan egin diet, ba, San Ferminak egin dizkiet.
1: Garai baten noeko ez zuten rotxeko fritoen ba, zera hori, ez dakit
3: hori da, hori da, hori da. Dauzkate bia, rotxekoa eta noekoa, baina
1: nire noeko probatu behar da?
3: Noekoa.
1: Bale, bale. Bukera hartuko genuen, ez egunero, baina bermuten bat ere bai. Gu oso klasiko riora joan ginen, arrautza hartzera, eta hori ere, bueno, komentatu beharrik ez dago, baina momentiko hori epolita izan zen, egia esan da, bai, bai.
0: Eta gu kroketak egunero janditugu ere zaldizurian, miren.
2: Egia da.
0: San Marko Diego,
2: gure... Aitortu beharko dugu, eh?
0: Gure lankidei. Bueno, pixkanaka, Iruñeko eragile guztiari dira, omen alditxoa egiten, lan Pamplonesako zuzendariari.
2: Bai.
0: Aritzi baina ez duguna dantza taldeko kidea ikusi dugu ere zapia jartzen, orain konparsako lehendakari Iban Laspeñasek ere, ba, erramu bat eman dio, eta lore batzuk ere eskaini dizkio. Eta bitartean, agur jaunak entzuten ari gara.
2: Hori da, momentu honetan, atzamaten dela erran nuke, eh?
0: Bai.

0: Batira aurrera jarraituko dugu, agurtuko ditugu gure oraingo protagonistak eta pulira joanen gara, Uxue Errei eta Ibai Azparren, mila esker gurekin egoteagatik eta onki bukatu dezazuela aurtengo Sanferminak ere bai, noski.
1: Ni esker.
2: Eskerrik asko zuei eta lujo bat hemen egon izana, por cierto, pista
0: gelditzen azareta, eh?
3: Gelditu, eskerrik asko. Ondo atera dabil, azkeneko kronika publiari paso mango diogu eta berera xe gatoz bueltan, seminario etxetik.
0: Horain erdo de.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: abian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9438-33-0303.
1: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
2: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermita Gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
3: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
4: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
5: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
4: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
5: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
4: Golem Zinemak, gora Sanfermin.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui. Ça ne vous dérange pas?
0: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jeneko prepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Seminario txetik jarraitzen dugu zuzenean eta oraintxe bertan bizi izan dugu goizeko momenturik ederrenetako bat. La Dominguera dantzatu dute, Lan Pamplonesak jo, Gaiteroekin batera eta Erraldoien konpartsak jo duen pieza klasikoa, beti uztailaren 14an datzatzen den hori, gero Javier Mangado gure espertorekin komentatzeko aukera izanen dugu, baina aurretik estafeta kaletik ez gara mugituko. Joanen gara berriro ziztu bizian, Aritz Pascual gure lankidea, lagun min batekin dagoelako, Aritz, eguerdion berriro.
1: Kai, eguerdion unai, zer egiten du Aritzek konexio guztietan? Ba, zeto bat jan, bermuta hartu, ez? Bai, bakizu, zer gertatzen den? Ba, dana astu zaizkidala tripetan. Kroketa bat jan dut orain txebertan, tortilla ere, atzo afaltzeko ez dakit zer eman ziraten, bokadilloren bat. Pegin kurria gure botikaria zer behar dut orain nire tripak San Fermi hauetatik berreskuratu alizateko.
2: Ba, Aliz, batez ere pazientzia pizkat. Zeren, biara munari aurre egiteko, onena dela denbora. Utsi denbora pasatzen, egon las, ja, bihar, ja, bukatuta egongo dira, egon ohean eta nekatuta baldin bazaude eta loguri baldin bazaude berriro jo noera lasa iazko, bueno, alba duzu noski, eta hori berez biharamuna berez pasatzen da, ez, alkola metabolizatu egiten dela eta denbora kontua da. Gero baita ere noski badira gauza batzu, batez ere bero zakar honi aurre egiteko, ba, urazko edan behar da, eta bazkaria harinak egin. Benetan, nik ez daki nola eusten dioten festari zezen plazan tendido eta batez ere eguzkitan daudenak. Ba hori, hortarako behar beharrezkoa da txango hon bat, ura edan, eta gero freskagarri bat hartu edo itzalera joan, eta hori, gero noski badira botikan gaude, bai. Eta badira goza oso ona baita ere buruko minari aurre egiteko eta bat, adibidez ibuprofenoa eta paracetamola, baina ba, kontu sartu zeren ibuprofenoa alkoholarekin nazten baldin badugu, ba, normalian, ba, igual, zera, urdaileko arazo haundiagok izateko. Eta goza bera gertatzen da paracetamolarekin. Paracetamola eta alkohola gehiegi, paracetamol gehiegi hartuz gero, ba, gibela, ba, sentituko duela ere, bai. Orduan, ba hori, ba, polikibili behar duzu aritz.
1: Nik alkohol gutxi edaten dut, edo bat ere ez, baino bai, kroketak, arrautza frigituak denetarik jandu dala, eta tripak oso nahaztuta ditut. Zer hartu dezakegu orain orduan?
2: Ba hori, ba dira gauza errefluxu baldin baduzu, ba dira omeprazol, botika zora garria dela, eta holoko bihotzerreari aurre egiteko baitare, ba, orain zemango dizu, eta gauza honba. Baina, bai, botika batzu badira oso onak, bai.
1: Lehengoan, hemen gaude esan behar genuen, estafeta karrikako peieturriaren botikan, lehengoan, unailako gure lankidea bidali genuen Foruen plazara herri kirolak ikustera, edo bueno, behintzat handikan konexio egitera, eta azala erreta etorri zitzaigun. Egun hauetan, kremak ere salduko zenituzen.
2: Baitare, saltzen dugu, bai, baina zanfinetan urtero gertatzen da, ez? Eguzkitarako kremak esan duguna, ez? Eguzkiti babesteko krema eman behar da, beldur gabe eta astu gabe, gizonok astu egiten dugu, unairi gertatu zizaiona, seguro astu zuela, eta gutxien pensatzen zuena zen krema ematea, ez hori seguro, baetik unai ezagutzen dut, seguro, eta hori, eskatzen digute guzkitarako krema, baita ere erredurak ez izten aldean, ba, jendea erreta bukatzen da, eta hortarako baita ere kremak, zera, larrua zala lehuntzeko, bai, hori urtero gertatzen da, ez bakarrik ondartzara joateko, edo mendira joateko, baita ere, San Ferminetan eguzkitarako kremak behar beharrezkoa dira, bai.
1: Eta San Fermitan horren beste ibilita gero, ez dakizu zenolako rozadurak ditudan hanketan eta zapatiletan. Horretarako zeo zer daukago hemen?
2: Baitare, eta hori baitare eskatzen digute batez ere San Fermitan eta oroar udan, ez? Eta batez ere neskek eskatzen dizkugute, ez? Baina urtero holoko zauri txikiak hor, orkatiletan eta bar, hori ere bai eskatzen digute asko, bai jona.
1: Hemen entzirroaren, ibilbidearen, ibukaeran zaudete, zenbat gaueko adarkatu ikusten dituzue hemen.
2: Urtero bezala, bai, jendea tortzen da zu bezala. Tripako minez, buruko minez, ahotza galduta, holoko goza, ba, pizkat zorabiatuta, ahulduta, aurten bero honekin ere ahulduta, nekatuta, jendea tortzen da, noski. Eta baita ere hori da, ziurazki, eguzki errearen ondorioz, ez hori da.
1: Eta geratzen zaigun udarenen dako gomendioa hidratazioa beharko.
2: Bai, hidratazioa salda beroa oso ona izango da, baita ere gatzak rekuperatzeko. Eta bazkari harinak egin, orain bihar aritz ez joan estofatu bat.
1: Leka batzuk prestatu ditut beharko.
2: Hori ona izango da, bai.
1: Aizue lankideak, hemen txegaude Peio Iturriarekin, San Ferminak bukatzear direlakik bintzat gure Euskal Herri irratian, eta Peio kezkatu digu, hausnarketatxo bat egin nahi duela San Ferminei buruz. Utsiko diogu ez da?
3: Bai nola ez.
1: Begira, adituko dugu Peioaren San Ferminei buruzko hausnarketa.
2: Begira, urte asko ditut, San Fermin asko ezagutu ditut, eta begira nire gogoeta, hau txegia. San Ferminak ez dira soilik egitarra ofizialean agertzen diren ekitaldia. Hamaiketako bat, irribarre bat, musu bat, basoerdi bat, kanta bat, begirada bat, bosteko bat, bezarkada bat, programa ofizialean azaltzen ez diren gauza dira. Baina horie gabe, San Ferminak ez lirateke diren bezalakoak izango.
1: Eta arrazoi osoa du, Naiz eta ezakit nik musu asko zitut ikusi San Fermin hauetan nire kasuan, Unai, miren, hemen txutziko zaituztet, beste kroketa baten bila joango naiz, jake hartu dan botik eta orain ja sabela berriz ere zondo daukadan, eta Peio hemen utziko dugu lanean San Ferminetako azken adarkatuak atenditzen.
3: Zaindu tripa hori egaritz, besarkada handi bat, Peio!
2: Hori, zuei ere bai, besarkada handi bat eta ondo bukatu festa.
3: Berdin, ondo amaitu festak. Peio Iturriak beti ditu.
4: Peio Iturriak gure oberenak, beti estafetako botikatik datozenak. Noski, baietz, guk giro ederrean jarraitzen du hemen, udaletxe plazari begira adi, izan ere hemen. Hau ez da gelditzen, zertan ari dira orain, zerrari gara ikusten orain, Unai?
3: Orain trokeo dantzak ari dira dantzatzen, duguna taldeko kideek gaitero, eta fanfarre edo banda moduko baten laguntzarekin, beraz trokeo dantzak momentu honetan udaletxe plazan. Guazen iragarkietara eta bere alaxe urrengo gombiatu da prest dugu.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
5: bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
6: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
0: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak. Aekarekin, udabizi Euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa urbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, Euskara praktikoa.
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girolasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: San Ferdintza saioan jarraitzen dugu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian, seminario etxetik udaletxe plazan gertatzen den guztia kontatzen. Oraintxe bertan duguna dantza taldeko kideak ikusten ditugu dantzan, trokeo dantzak egiten, eta gure urrengo gonbidatua jada gurean dugu, Erne dabilen persona bat, uztailaren 6-14 aurretik eta ondoren pentsatzen dut ere, Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura zuzendaria zan moduz.
1: Ondo, eguerdion.
0: Eguerdion. Momenturen batean lasai biltzeko aukera izan alduzu, San Ferdin hauetan.
1: Bai, lasai biltzeko aukerak ikusen ditugu, eta disfrutatzeko ere, baina egia luzeak egin direla, eta pozik gaude, oso pozik gaude, nahiko pozik, eta gustora, eta disfrutatzeko aukerak izan da ere, baina, bueno, luzeak ere badira.
0: Bai, zaikusi zaitugu sartzen balkoian, aldameneko balkoiei begira, ea den ondo dagoen, gero, konparsaren agurrera begira sartu behar baitira, hor, konparsako kideak, bueno, momentu oro izan behar duzu alarma moduko hori piztuta, ez, pentsatzen dut.
1: Bai, hori, apizkat pendiente gon behar gara, egia justo salantalde oso, joe, handia okagula, dare poliki-poliki, ba, guztiak kagura ardura eta hori, baina, bueno, azkenean pendiente gon behar gara, zerbait gertatzekotan edo zerbait arazoren txiki bat gertatzekotan, gero, jendeak ere, ba, barneko parte hau, ez duela ezer konturatu ez da.
0: Beroa izan da, ez? San Fermin hauetako protagonistetako bat, ez dakit zein puntutaraino baldintzatu ote duen egunerokoa, egitaraua, udalaren plana edo plangintza?
1: Bueno, justo, o sea, egitaraun partetik ez dira ezer, o sea, ez dira kantzile ezerik egon, bai egon egin ditugula ordu aldaketak, adibidez herri kirolak bai aurreatu dira 11ak ordutan, eta gero ere, ba, justo, familiar edo umeen txokoetan ere, ba, adibidez, ba, posgarriak bero, o sea, posgarriak guzkitan dauden tokitan, ba, esan dugu, bonbontu horietan, ba, ez hartzeko inor, eta alako gauzak kontuan izan behar ditugu, baino gero, nik uste bai lehenengo egunetan beroa oso protagonismo izan zela, baino gero ohitu egin garela ere, eta, bueno, ba, ba bererekin bi partekatu dugu ere San Fermin.
0: Ba bai, eta badator edo urrengo urteetan ere beroa etorriko da, nolabait esatearren pentsatzen alduzu zerbait moldatu beharko dugula egitaraua, ohiturak edo ordutegia, ze datorren urteetan ere beroa gurekin izango dugu.
1: Bai, nik uste alakoa kontuan hartu behar duko ditugula eta balorazioak egingo ditugu. Nik uste adibidez, ba, komentatu duguna, herri kirolekin haiek ere ba, pentsatu dute, inkluso ja, no, elkarrezketetan komentatu dugu, ba, igual aurreratzea komenigarria dela, azkenean eguerdian ere beroa egiten duela Foru Plazan, eta bueno, alako aldaketa txikiak bai, egin behar ditugu, inkluso ja, ez bakarri pentsatzea eurian edo ekaitzetan, baizik eta ere, beroan ere, ba, igual posible dela, ba, gauza batzuk kantzelatzea beroagatik.
0: Eta itzalgune gehiago ere aurkitu beharko ditugu, bueno, denbora dago, oraindik ere aurtengo San Ferminak ez dira bukatu, beraz ez dezagun pentsatu urrengoetan. Aurtengo egitarauaren nobedabe nagusietako bat izan da txikien txupinazoa, ez? Uztailaren 10ean eguerdian handien antzera egin zen ekitaldia horretan. Zer moduzko balorazioa egiten duzuen, nola joan zen?
1: Nik uste oso balorazio ona egin dugula, nik uste oso polita izan zela, txikiek ere protagonistak izan zirelako, justo hemen udal plazan, egia da justo beste motatako irudia targazkia gertu zela, txupinazo horrekin, eta nik uste jendeak askoz gehiago igual empatizatzen duela, ez, ba, umeen eta familien aurpegiekin, eta nik uste gozatzeko, eta ja, bueno, tradizio ez, baina bintzat urren gurtera begira bai seguruenik hortik egongo dela bai.
0: Ikusita aurtengoak izan duen arrakasta, ziur gaude urrengo urtean ere txupinazo txikia biziko dugula udalet plazatik eta udal balkoitik nola ez. Bestelako kontuak, kontzertuak ez, musika kontzertuak, eskaintza zabala, Gazteluko plazakoak izar nagusiak izan dira beste txoko askotan ere, jende gehiago nabaritu duzu edo zer nolako balorazioa egiten duzu, eh?
1: Bueno, jende aldetik egia da justo aurten ba asteburu bakarra izan dela eta orduan hori nabaritzen dela ba parte hartze bat txikiagoa izan dela, beroarekin ere ba nabaitu da jende igual justo ba eguneko ba ordu zentraletan ere ba igual itzalean edo atzetan geratu egin dela, baina kontzertuak nahiko ondo joan dira, adibidez OGT Kalorren kontzertu ba larun batean jarri zuen Gaztelu Plaza
0: hankaz gora
1: guztiz, eta haien, esan, haien divert sentimenduarekin ere.
0: Baitasunarekin, ez? Eta, eta bihurriak direla, ez? Eta hori nolabait esatearren plaza guztiak somatu zuela, ez?
1: Guztiz, guztiz. Eta gero ere kontuan hartu behar dugu... Compañía Plaza Nedibes, La Mala Pécora, Edo Sedientos de Cumbia ere, bete zuela plaza, eta nik uste nahiko pozik ere kontzertuen programazioarekin.
0: Bihar ginen da balorazio ofiziala, bihar ginen du alkateak eta udalak, ez? Baina titular bat eskatuko bagenizu, San Fermin hauek deskribatzeko, edo laburbiltzeko, edo baloratzeko, jakinda oraindik ere 12 ordu geratzen zaizkigula.
1: Ahí, beti zaila, ez titular bakarra.
0: Titular bat, esaldi bat, pentsamodu bat.
1: Ez, baino, dizakin nola daite zanateko, beroa bide lagun, San Ferminak haien esentzia mantentzen dutela erritik eta herrirako.
0: Ados, ba,
1: pizkaz, ahi, sakona izan da.
0: Sakona izan da, inigo. Pentsatu dut momenturen batean preste ekarri duzula, nun baiten apuntatuta, baina ez, bertxora dixamarra ere atera zaigu. Azkeneko ordu hauetan ze plan duzu, edo lan geratzen zaizu oraindik ere?
1: Bueno, ja arratzaldeko kontuak, ja bakarri geratzen dira pare bat programazio, ja bai gauza batzuk ja gaur ja ez daude, orain justo nik uste disfrutatzeko dugula erraldoien agurraz, eta gero bai bat zakiten kontzertua, arratzaldeko programazioa, eta agurra esatea, pobre de mi ere, gaur arratzaldean beteko duela seguruenik Udal Plaza, eta berrun labukatzen dugun.
0: Gaixo, asu, izan ere lan gainezka zabiltza. Noiz hasten bira urrengo San Ferminak prestatzen, inigo, bihar bertan alda?
1: Bueno, igual bihar bertan ez, bihar orain dikan lan egin behar dugu hauek izten, nola baita esateko, orain dik falta dira ere, ba, desmontaia, esenatokiko desmontaia, eta guztia, eta nik uste poliki, igual ja pizkat urrengo astetan, opor merezita.
0: Opor
1: merezita ditugu, eta ordu nigu ja, baina bai, iraian ja hartzen gara martzen.
0: Ederki, ba, Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Zuzendaria, eskerrik asko gurean egoteagatik, saiatu deskansatzen, badakigu, hau, bueno, Iruñan uda ja ez dela lehen bezala, eta jende asko geratzen bela udan, eta programazio, kultur programazio zabala dagoela abuztuan ere, baina ala eta guztiz ere deskanso hartu,
1: bai.
0: Eta izanen dugu beste momentu bat lasaiago hitz egiteko. Nahi duzun arte, Inigo?
1: Eskerrik asko zuei, eta gora San Fermin.
0: Gora! Ba, publizitate eritartetxo bat irekiko diogu, hemen erraldoien konparsako kidek ari baitira beraien agurra prestatzen eta guk zuzenean dena kontatuko bizuegu. Bai. Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
0: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.
3: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, zortzian Bazkaria eta Zarbale Txaranga, bederatzian Lekusinie, amarrean DJ Egun Motelak, amaikan Txar Txaranga, amabian Nabarrikadak, amairuan Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta amalauan De Capricho. Zaldiko maldiko bestagiru ederra San Ferminetan.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
11: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: ordu batak eta hogei, eta mentxe jarraitzen dugu seminario etxetik zuzen zuzenean, une hau jarraitzen udaleko plazara begira, eta oraintxe bertan, dagoeneko, aditu bat ekarri dugu, nahilako gurera, momentu honen, bueno, xehetasun guztiak ezagutu ahal izateko. Javier Mangado, egun hon.
1: Egun hon.
0: Ongi, etorria gurera, beste behin.
1: Eskerrik asko, zuen ere bai.
0: Zer moduz pasa dituzu San Ferminak, denek eta behin.
1: Bueno, oso ongi, lasai, lasai.
2: Osongi, lasai, lasai, orain, orain katarro pixkatekin, baina bueno.
0: Ara, ara, ara.
3: Ez da izango beroarengatik katarroa ba, Javier.
2: Horregatik ez.
3: Egun hauetan, ipurdia airean lo egiteak ez digu katarroa ematen. Baina bueno, bederatzi egun luze egiten dira, ez, askotan.
2: Bai, bai.
0: Tira, hemen txegau deulatxeko plazan, eta orain arte ikusten genuena zen, hemen, zortzi erraldoiak genituela, eta orain alde egin dute, hemen txegau zaizkigu kiliketa buru handiak, zaldikoak, baina erraldoiak joan egin dira. Nola joan zaizkigu, Javier?
2: Bai, pues inguruetan egongo dira, binaka, bikoteka, pixka bat zain, orain aurkezleak, bere diskursoa egiten ari da, eta gutxi barru deituko die itortzeko berriz.
3: Momentuz, Javier, udaletxeko balkoira atera direnak izan dira Iruñak dituen bi alkateak. Alde batetik Joseba Ziron eta beste alde batetik konpartsako alkatea.
2: Hori da, hori da. Oraintxe bertan atera dira biak. Ba, hori, aurkezleak deituta.
3: Hori da, aurkezleak deituta. Izan ere, alkateanek konpartsakoak diot. Ere paper importantea du konpartsan, ez? Konta iguzu, Javier.
2: Bai, bai.
3: Zein da bere eginkizuna?
2: Prinsipioz berak gidatzen du, bideratzen du konpartsa osoa. Osea, alkatea doan tokitik konpartsa osoak joan behar du.
3: Beraz, bidez, okertzen baldin bada konpartsako alkatea, erraldoi guztiak bide okerretik doaz.
2: Bai, hori da, hori da.
3: Tira, ba, orain espikerrak hitz egiten alkatearekin, bai Joseba Ziron eta bai konpartsako alkatearekin. Konparsako alkateak aldegingo du balkoitik, eta konparsaren agurra ekitaldiaren hasiera izaten ari da hau. Javier, oso momentu berezia beharko du izan, ez? Konparsakideentzat agurra.
2: Pues bai, oso une unkigarria da, dotarte unkigarria, orain plazan, askoz ere ikusgarriagoa da, lehen egiten genuen autobus geltoki zaharrean.
3: Egia.
2: Ta, han, ba, bueno, jende pilo bat biltzen zen, eta ba, ezin ibili, orain pixka bat ibili daiteke edo moldatu daiteke, nola bait. Egia da ere bai hemen eguzkipean gaudela, bueno, daudela gu ez, baina eta horrek ere aldentzen du pixka bat jendea, ez? Hor, itzalguneetan ikusten ari gara, jende pilo bat, nola pilatzen den jendea, eta gero erdi-erdian, ba, bueno, gutxixiago bintzat.
3: Ausartenak.
0: Hori da, gaur bertan adibidez ikusi dugu, Diario Noticias egunkarian, reportaje historikoa atera dutela argazki zaharrekin, une honen inguruko argazki zaharrekin, eta bertan ikusten zen adibidez, ez? Geltoki zaharreko irudi hoiek, noiz hasi zen hau udaletxeko plazan egiten, Javier?
2: Pues, geltoki, autobus geltoki berria egin zutenean, ba, urte pare bat edo egin genuen agurra han, ez? Baina geratzen den nahiko hotz. Eta orduan pentsatu zen hemen egitea. Eta horregatik hasi zen ja egiten, duela ja urte batzuk. Hor, klar, esena tokia nolabait probesteko, pues antzeslan moduko bat montatu zen, eta hau da egiten duguna, edo ikusten ari garena.
3: Ara, begira, hemen plazan aditzen genuen jendea karabinagreri begira, eta hemen txatera da bigarren solairuko balkoira karabinagre, eta berarekin
2: Amona.
3: Batera Amona, ez da, kilikia eta buru handia, biak elkarrekin, pozik sumatzen bitugu,
2: bai.
3: Umeak deik ari ziren, eta agertu egin
2: da. Bai, kontua da, ezera, esatariak esan die, umei, ezera, deitzeko, baina karabinagre bere kabuz ibiltzen da, ez? Orduan, ezera, enkargoa eman diote, ezera, Amonari, Amona guztiak, batxintxoagoa delako eta nolabait esateko autoritate handiagoa duelako konpasan, ez?
3: Beraz, Amonak hartu du karabinagre eta atera du balkoira, ez?
2: Belarritik gainera.
3: Belarritik tiraka, ez? Zenbat Amona eta zenbat Aiton ikusten ditugu egunero konparsako ibilbidea jarraitzen, ez? Askotan gurasoak ajearekin dauden bitartean Aiton Amonak haien bilobekin.
2: Bai, eta hain zuzen ni oraintxe bertan utzi ditut Nireak, bilobak.
0: Ona etortzeko, gurera etortzeko.
2: Bai.
3: Kasu honetan gu izan gara belarritik tiraka, Javier, ekarri duguna.
2: Hori da, hori.
3: Balkoi honetara, ez? Momentu zerraldoiak oraindik ere tira agertu, espikerra izketan Karabinagre eta Monarekin, horpean plazan bertan ikusten ditugu gainontzeko giliki buru handi eta zaldikoak. Noiz hasten da ekitaldi hau prestatzen, Javier? Guk oso modu erosoan eta errazean ikusten dugun ekitaldi hau prestatzen, noiztik hasten da?
2: Bueno, egia esan, nik uste dut urte osoan, behintzat ideia buruan, badago, ez? Egileen edo antolatzaileen buruan, badago. Pentsatu behar dugu, gure artean, osea, konpartza barruan, badaudela musikoak ere bai, aparte, baina musikoetaz aparte, ere antzerki jendea badago, Badago antzerki antzez zuzendari bat, eta orduan, ura hasi zen, Fermintxo, hasi zen augusi antolatzen, eta gidoia edo eskaleta mantentzen da, aldakuntza batzuk daude, aurten aldakuntza batzuk izan dira, beira, ja, sartzen dira.
3: Ara, ikusten ditugu erraldoiak berriro sartzen, momentuz, Jose Pamunda eta Jose Miguel Eriko, ez da, ikusten ditugu, europearrak sartzen.
2: Europearrak.
3: Aurretik erregina sartu da, hori, kontatu behar dugu.
2: Bai.
3: Nobedadea da.
2: Bai, eta gainera ez doaz. Bere, bakoitzaren bere tokira.
3: Ez doaz.
2: Aparte doaz. Orain, beste bikotea.
3: Banandu egin aldira.
2: Bai. Banandu egin dira. Jumelaje bat egingo da.
3: Bai, egia da, orain ari garela, erraldo guztiak nahasita ikusten, ez? Plazan sartzen.
2: Bikoteak aldatu
3: eta egia da. Eta denak batera sartzen, haze momentu ederra, ez da?
0: Bai, momentu honetan bai, egia da, errandugun bezala, lehen plazatik atera direla, eta bakoitza toki desberdin batera joan dela, guztia honoski, gidoiaren barrenean dago, errandugun bezala, badagoelako lanketa bat, badagoelako gidoi bat. Urtero mantentzen dena, edo aldaketak ere badira, eta urtero aldaketaren bat sumatuko dugu, Javier?
2: Hauxe izan da aldaketa bat. Beze urteetan, aurreko urteetan, esen egiten, zatitxo hau, eta bueno, beste modu, beste ikuskizun bat, ez? Ere bai, gero ezera piezak, musika piezak izango dira bereziak, bateren bat bereziak izango dira, eta sorpresaren bat ere badago, eh?
3: Baiz, hemen ikusten dugu gure balkoiaren bekalde honetan holtza txiki bat montatua dagoela, eta bertan fanfarre moduko bat ikusten dugu.
2: Eta txistulariak
3: ikusten ditut, gaitero batzuk ere hortik dabiltza, hori izanen da alor musikala, ez? Pentsatzen dut. Musika ere berezia da propio prestatzen da ekitaldi honetarako, edo urtero pieza berdinak dira?
2: Ba, normalean pieza arruntak izaten dira, baina aurten ere bai izango da pieza berezi bat, erraldoi bati, berezi bati eskeinia, baina sorpresa ez dugu.
3: Hori da, dugu spoilerrik egin behar, ez, Javier? Gordeko dugu sorpresa.
2: Gordeko dugu eta ikusiko dugu.
3: Joan den urtean esaterako oroitzapen berezia izan zen, ez, Mari Ganuza, eta Bigiristiren omenezko momentutxo bat egon zen, eta urtero dago zerbait, bai omentzeko, bai gogorarazteko, edo baita txalotzeko ere, ez da?
2: Bai, gu, iaz hasi ginen, gu zaharrok, kopasako zaharrok, hasi ginen pixka bat kontua muitzen, koinciditu zen Mari Ganuzarena eta Jesus Mari Bigiristirena, koinciditu zen, eta orduan, erabaki zen egiteko, ezera egitea, pieza bat, musika pieza bat, berezia zaharrontzat.
3: Ara, begira. Hai.
2: Txa, bereziki iaz izan zen orientzat, ez? Baina orokorrean izan zen. Eta pieza hori bitxia da, ze partitura printzipioz da Turrillas Maisuarena.
3: Ara.
2: Bai, familiak konparsari utzia, emana, gero, zera, koreografia bat egiteko. Erraldoiekin dantzatu ahal izateko.
3: Begira, kontuz, miren, hemen iritsi zaigu seminariotxera, iritsi zaizkigu zaldikoak.
0: Ara, iritsi zaizkigu.
3: Gure aldameneko balkoian ditugu.
0: Bai, ondoko balkoian ditugu zaldikoak, noski bere lekua hartzen ere bai, eta behan dagoeneko atera dira ere bai aurkezlea.
3: Ah, bai.
0: Ikusten ditugu, hortxe ikusten dugu Ainhoa,
2: bai.
0: Txistulari ere badena.
3: Ainhoa González.
2: Ainhoa eta Bero.
3: Eta Bero. Biak dira txistulariak, Ainhoa González.
0: Emakumeak ere presentzia irabazten, ez? Baita konpartxan ere.
2: Bai. Esatarian ikuste dut ez dela konpartxakoa, baina ez du seguro, eh?
3: Bai, baina importantea bai emakumeen papera konpartxan, pixkanaka, zaldiko gainean dabilen persona bat ere emakumea da. Ari dira konpartxan, emakumeak pixkanaka sartzen.
2: Zakontuz, eh?
3: Berdintasuna iritsi da konpartxara.
2: Erraldoien barruan ere badaude, eh? Badaude, eta oso ongi dantzatuta ere.
3: Bai, noski, zenbatetan entzun dugu, ez oso indartxu izan beharra dago erraldoi bat ondo dantzatzeko, baina indarra baino, akaso ez da oreka importanteen.
2: Bai, dudigabe, osea, ni ez naiz sekulako atleta eta 40 urte mandu dut erraldoi baten barruan, orduan, bai, osea, egin daiteke, hori esan duzuna, oreka hartuta, behin hartuta, oso ongi, izan behar da, erraldoiak, figurak, oso ongi neurtuta daudela, osea, Tadeo Morenak oso ongi egin zituen. Badute, zera, gravitate zentroa oso bajua, eta horregatik da, tentetieso antzeko bat. Osea, oso zaila da iraultzea.
0: Oso zaila da alde batera erortzea, mantentzen delako, are gehiago, momentu hietan, non, biraka hasten diran, ez? Eta indar horrekin, mantentzen dira zutik ere, bai, ez?
3: Ari dira, berrauliari deika, hemen bai, ez dugu ikusten, baina nunbait ez dago plazan.
2: Ez dago.
3: Non dago la berraulia, ez da iritsi?
2: Orain, jotzen ari diren, ezea, karrika dantza hori, da Braulia izenekoa. Hau da sorpresa bat, ere bai.
3: Eta orain txari da Braulia udaletxe plazara sartzen.
2: Bere karrika dantza entzunik, orain dator.
3: Esnatu eginda, ez? Bere karrika dantzaren doinuekin.
2: Esnatu edo nolabait, esateko.
3: Hemen dik ez gara fijatu etzegoela Braulia, ez gara horretan edo konturatu. Eta orain txari da udaletxe plazara sartzen. Jiraka eta biraka, zenbat buelta emango ditu San Ferminetan Brauliak.
2: Pilo bat.
3: Eta nolatan ez dira zorabiatzen erraldoien dantzaria. Kontaiguzu, baote dagoen trukoren bat edo.
2: Bueno, trukoak edo teknikak ere badaude. Egia esan, klaro, ez ara zorabiatzen, bakarrik, ikuspuntu bakarra duzulako eta da horrekoa.
3: Noski.
2: Ordan, nolabait, zera, astraitzen baldin bazara hortik, egiten azkenean egiten duzu dantzaria bailarinak, baleteko bailarinak bezala, hau da, bakarrik aurretik eta gero biratu begibista, burua ezin da biratu eutxita dagoelako, ez? Baina begibista bai, osea, ahaztu begibista eta bakarrik punto batean.
3: Baze polita, Braulia iritsi da plazaren erdira eta Brauliarekin batera gainontzeko erraldoiak ere dantzan.
2: Eta gainera orain bekote saldatu da, orain turkoarekin ari da dantzan.
3: Turkiar erregearekin ari da.
2: Hori da, nik dantzatu nuen, zera, erraldoia.
3: Erraldoia, zenbat urte ez, Javier?
2: Pues hori, 40 urte luze.
3: 40 urte luze konpartxan, Eta pentsatzen dut, 40 urte horietan momentu berezi asko bizi izan dut.
2: Asko.
3: Tokatu izan zaizu horrelako bidai luze edo potoloren bat egitea, Javier, zure bidean?
2: Egia esan, ni ez naiz bat ere bidaizalea,
3: ez? Nola bait.
2: Orduan, egia esan ez naiz egon, baina... Baina erraldoia bai, bidaia luzeak egin dituzte.
3: Adibidez, Sevillako Espon egona zara?
2: Barkatu, Sevillan bai egon nintzen, konpasarekin egia da.
3: Santiago de Compostela esate baterako?
2: Ere bai, baina konpasatik kanpo.
3: Konpasatik
2: kanpo egon nintzen, bai.
3: Barcelona egon dira, Madrilen egon dira, Nueva Yorkan ere egon ziren.
2: Bai.
3: Sei, erraldoietako
2: sei. Azkeneko biak ez.
3: Hori da.
2: Batzutan ezagutzen ez den zera anekdota edo pasadizoa da, azkenean zirela joan beltzak zirelako. Baina han laguntzaileak eramateko eta erraldoiak beltzak ziren.
3: Bai. Hau da, hango langileak
2: hori da, beltzak.
3: Beltzak ziren, ez? Bai. Eta erraldoi beltzak Iruñan geratu ziren.
2: Iruñan.
3: Sartuta. Orain bikoteka ari bira dantzatzen, bikoteka
0: aldatu da mire. Eta bikoteak nahi dituzte gainean elkarren artean,
2: bai, hori da.
0: Batamertzarekin trukatu dira, zer ari dira orain dantzatzen, Javier?
2: Nola, barkatu?
0: Zer ari dira orain dantzatzen, Javier?
2: Beste pieza bat, hau ez nik ez dut ezagutzen, baina eskaletan segurenik dagoela, pieza bereziak izaten dira.
0: Bai, orain. ari dira.
3: Orain Javier ari da txuleta begiratzen, jakin dezazue. Javierrek eskaleta du, horregatik esan dugu spoilerrik ez dugula egingo, baina Javierrek badaki zehatz mehatz gertatu behar den guztia. Bota, Javier.
2: Bai, a ber. Telefonoa esnatuko denean.
3: Ez, lasai, lasai. Orain bero hauekin telefonoak ere blokeatzen bira. Entzuten da, ez da, doinuak, entzuten bira, goxo-goxoak gainera.
2: Bai, bai. Oso polita.
3: Ederra induten dantza, ez kezkatu, Javier, ez baduzu topatzen.
2: Bai.
3: Ederra izan delako, bikoteak aldatuta egin duten baltsa, eta egin duten dantza. Eta oraintxe bertan espikarra berriro izketan. Momentuz plaza jendez lepo jarraitzen du, eh? Orain badirudi jendeari etzaiola inporta eguzkipean egotea, miren.
0: Ara, oraintxe goxokiak jaurti dituzten noski bakizu, honek eragiten duena, ez? Goxokiak plazara jaurti eta aur guztiak ba, erdira ateratzen dira laisterka, momentu hori ikusten ari gara. Tira, hemen jarraituko dugu plazan.

0: Progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
2: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
3: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nahi zizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
10: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
0: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
1: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
0: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
1: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
0: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: San Fermintza saioan jarraitzen dugu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian, seminario etxetik eta zuzen zuzenean bizitzen ari gara erraldoi buru handi kiliki eta zaldikoen agurra. Oraintxe bertan Olagarro pieza dantzatu berri dute, Javier Mangado, gurekin jarraitzen duzu.
1: Bai, bai, bai. Eta ikusten den bezala, oraindik nahastuta daude erraldoiak.
0: Egia da.

0: bai. Gustatzen zaien astearena azkeneko egun honetan.
1: Bai, bai. Eta hor da, ba, esateariari ez diote kaso handirik egiten,
0: nahaztuta
1: jarraitzen dutelako, baina momentu honetan ja hasiko dira etxaltzen, etxanda jartze.
0: Egia!
2: Ba... hori da, une honetan ikusten ari garen hain zuzen ere, eta neri irudi hau iruditzen zait oso polita, ez?
1: Hau da, zora garria.
2: Etxanda ikusten ditugunean, eta zer gertatuko da orain, beraz, Javier?
1: Oso, ume guziak, musuka.
0: Ba, ume guztiak musuka, eta, karo, oraintxe bertan zaila dago egoera, izan ere umeek erabaki behar dute, zein erraldoiren gana jo behar duten, izan ere zortziak daude etzanda momentu honetan, nori eman musu, bakoitzak bere gustokoen ari, ez da, pentsatzen
2: dut? Ja, zuk nori emanen zanioke, unai?
0: Nik emanen nioke, errege europarrari.
2: Ara. Javier, baduzuzuk
0: ez da,
2: bat.
0: Ez da handi naikeria, eh?
2: Ez, baduzuzuk bat, berezik gogoko duzuna, Javier.
1: Ni jeloskor jarriko naiz.
0: Bueno, Javier, badakigu.
1: Hori, ni turkoa.
0: Errege turkiarrari nola ez. Bera, 40 urtez dantzatzen ibili baitzen. Eskertu behar diogu zaldikoari, eh? Bota behar diogu dute gominola batzuk. Eta orain, ahoan bat dut. Zenbat minutu egon daitezke erraldoiak etzanda. Hor uste maldi maituzte bi egun. Seguruenik momentu oro umeak egonen liratekela, ez?
1: Bai, seguro. Ez, kontua da, hiru minutu edo egongo direla. Uh-huh. Eta berriz altzatu eta dantzatu, ez? Baina berriz etzango dira, ez?
0: Bigarren aukera bat egonen da beraz?
1: Eta hirugarren bat, seguruenik
0: ere, bai.
1: Umeek izango dute aukera egiteko, oza, musukatzeko, nahi duten edo guziak edo nahi dutena behintzat bai.
2: Hori da honek baduen, ez? Gauztik ederrenetako bat, ze noski egunero ikusi ditugu erraldoiak San Ferminetan eta aurrek ikusi ahal izan dituzte, baina momentu honetan hurbilagotik ikusi dezakete,
1: bai.
2: Ukitu ditzakete.
1: Bai. Bai,
2: sukatu.
1: Bai.
2: Umeen
1: mailan jartzen dira, umeen parean. Eta hori zoragarria da.
2: Eta haze gauza azkeneko urtetan gertatu dena ere bai guzti honekin, ez?
1: Bai.
2: Umeentzat, erraldoiak bai. Gaur egun, bueno, badago fanatismo ikaragarri bat.
1: Ikaragarri bat,
2: ez? Bai. Azkeneko urtetan gora egin duena nabarmen.
1: Bueno, ez dakit, baina urtero gora egiten duela, bai.
0: Zuhasi zinenean erraldoiak dantzatzen, gogoan duzu hainbesteko jendea pilaketa erraldoien kalejirak ikusteko?
1: Ez, orduan hasi zen, ni hasi nintzen, 70-ko hamarkadan. Eta orduan hasi ginen ere bai musukatzearen...
0: Musuak ematen.
1: Bai, hori bigiriztiren inventua zen.
0: Bigirizti eta kompainia hasi ziren erraldoiek
1: bai,
0: musukatzen azkeneko egunean.
1: Bai.
0: Eta hor sortu zen ohitura hau?
1: Bai. Bigiristi turkiarra, baina emakumearekin.
0: Bai, erregina turkiarra.
1: Nire bikotearekin, ez? Eta ordan besteok kopiatu genuen besteik angabe.
0: Eta behira orain, azer nolako jaleoa dagoen plazan erraldoiak etzaten bituztenean.
1: Kontua izan behar dugu, agurra ez zela ekintza ofizialean ez egoen programan.
0: Ez zegoela iragarrita nola bai.
1: Ez.
0: Modu... Papatekoan, ez?
1: Ze polita.
0: Ara, dantza hilaran egiten ari dira orain erraldoiak. Nahasita jarraitzen dute, Javier? Zein da orain ari direna dantzatzen? Baldakizu?
1: Hau da, a ber, behiratu perretxiko.
0: Perretxiko?
1: Nik,
0: beste ohitura bat, Javier. Zuen baltxei zergatik jarraitzen diezue askotan eta askotan janari izenak.
1: Ah, hori hasi ginenean, koreografiak egiten... Gugeuk hasi ginen, gure artean, ez? Eta pentsatu genuen, norbaiti okurritu zizaion, segurenik bigiriste edo lagun bedolako jendeari. Bueno, pues, amaiketakoaren platerrak erabiltzeko. Horregatik da, txistorra eta katzofa.
0: Zuen amaiketakoen elikagai guztiek badute baltz bat.
1: Hori da. Bai, kontuan azkenean urteen poderioz, motz geratu dela, zerrenda, eta orain beste batzuk sartzen dira.
0: Orain sartu barko dituzu zuen bazkari, zuen afari, eta gainontzeko
1: nirekin. Hala ere, oitio erari eusten diote, azkeneko bat da, arroz con leche, bera?
0: Arroz con leche, orain postreetatik zabiltzate, postreak agortzen direnean, bagian edariekin hasi beharko zarete. Perretxiko dantza ikusi berri dugu, ederrazkoa dantzatu dutena, oraindik ere erraldoiak nahasita, umeak gozokiak jaten ari diren bitartean. Zer gertetuko da orain, Javier? Zeren esperoan gaude? Orain kalejira doinuak
1: entzuten ditugu. Kalejira doinua da, bai.
0: Alden gingo aldute berriro erraldoiak plazatik, edo zer gertatuko da?
1: Pues nik uste dut, bakoitza bere tokian, jarriko dela.
0: Ara?
1: Bai, ematen du.
0: Ematen du ari direla?
1: Orain arte nahaztuta egon dira.
0: Egia da, bere tokia topatu nahian, ez?
1: Hori da,
0: dabiltzatela. Erraldoiak, eta orain egia da, errege Europarra ari dela gerturatzen udaletxe atari ingurura nolabait esatearren, eta bai, ari bira berriro nolabait ordenatzen, nahaztuta dantzatu, eta gero, ez dakit agurraren azken txampan sartuta ote garen, edo orain dik ere sorpresa gehiago geratzen biren, Javier?
1: Bueno, orain dikan badago leina, badago egurra.
0: Badago egurra orain dik ere, zabaltzeko momenturik unkigarrienak oraindik falta zaizkigu, hori ere egia da.
1: Bai,
0: seguruenik hau nolabait esatean betik gora joan gendoela, ez? Nolabait giroa berotzen joanen dela pixkanaka eta horretan ari dira. Bueno, plazaren erdigunea bai ustu egin dutela. Momentu honetan izan erraldoien dantza bat prestatzen ari baitira dantzariak. Haien lana gaur bukatzen da. Ze gaur erraldoiak udaletxe barruan geratzen dira, baina erraldoi horiek momenturen batean eraman beharko dituzte haien ohiko etxera, ez? Autobus geltoki berriko egoitza horretara.
1: Bai. Bihar arratsaldean, nahiko goiz arratsaldeko lauetan edo etorriko dira kamioi pare bat, kamionetak pare bat, eta giganteroek, beraiek, igoko dituzte eta utzi bere tokian, bai.
0: Eta gero atxeden hartzen dutez, badakit oraindik ere geratzen dela, baina erraldoiek ere zita bat dute San Fermin txikirekin.
1: Oida.
0: Entseguak San Ferminak buketuta jarraitzen dute, ez, edo atxeden hartzen da.
1: Ez, ja, oporretan hasiko dira guziak. Eta, bai, osea, mantenu lanak egiten dira negu partean
0: mantenu lanak, noski. Deberatzi egun hauetatik edo hauetan pentsatzen dut ere kolpeak jasoko bituztela, ez?
1: Bai.
0: Izan ere kale estuak dira, jende asko biltzen da haien kale giretan, kilikien kasuan eta zaldikoen kasuan pentsatzen dut kolpeak oraindik ere gehiago izan dira, ez?
1: Bai, horiek, osea, istripu txikiak edo eguneroko konponketak egiten dira arratsaldean. Arratsaldeetan egiten dira zuzen.
0: Ah, San Ferminetan zehar, arratsaldeetan.
1: Bai. Goizero ateratzen dira de punta en blanco.
0: Ah, bai, Beraz, arratsaldean behin jakalejira bukatuta bazkaldu eta gero, horre nolabait batzen da lantalde bat,
1: Bai.
0: Konparsak ideak dira, edo propio horretarako kontratatu edo bueno, deitutako jendea?
1: Normalean konparsak ideak sartuta daude behintzat, lan hori egiteko, hombre, gidatzeko igual, normalean gauza txikiak izaten dira, eta orduan komplikaziorik gabekoak. Baina nigo horatzen dut behin, errege europearra, erori zela, gu bertzen ginela, eta burua moztu.
0: Burua galdu zuen?
1: Burua galdu zuen, bai. Eta arratsaldean konpondu zuten.
0: Ara.
2: Hori, hemen jarraitzen dugu dantzei begira adi eta gure lankide Aritz Pascual lehenengo solairura bidali dugu, bertan aurkezleekin ere hitz egitera. Aritz Pascual, nondik zabiltza?
3: Ba, nabil hemen lehendabiziko solairu honetan, baina justoraintze gure speakerrak hitz egiten jarri dira, badakizue gaur badabitzistulari jarri dituzela speaker lanetan hemen bada ekitaldi honetan, eta orain hitz egiten ari dira hain zuzen, orain gizonezko ari da hitz egiten, eta hemen ditugu Ainhoa González eta Veronika Ferreira txistulariak, eta gainera irratiko lagunak.
2: Hori da, bueno, tira, eskatu dezazu paso alduzuenean?
3: Bai, aldu konektatuta, hori da.
2: Hori da, gelditu konektatuta, eta guk hemen jarraituko dugu Javier Mangaldekin dena komentatzen, orain ikusten ari garen bezala, bigarrenez, berriro ere, etzaten ari dira.
1: Hori da, bigarren txanda. Musukaldiaren bigarren txanda.
2: Zeman musu jasoko dituzten, zeman.
1: Pillo bat. Eta gero beste oitura bat da, zera, ume bakoitzak, gustokoa duen ezera erraldoiari. A ver, erraldoi bat sartzen ari dira taberna, aurreko taberna.
2: Oixe, parez-pare daukagu molt taberna, eta saiatzen ari da, erregea, hortxe, bai, taberna sartzen, ez dakik guzturitu bat eskatzen.
1: Bertako langileek musukatu da izateko dira.
2: Ba, bai.
0: Pote hartuko zuen, ba, errege europearra, ara. Berriro ere lurrera erraldoi guztiak, berriro ere etzan da, berriro ere musuak. Ezan zaizkie edo zaie pintura desegingo hainbeste musurekin.
1: Ez. Konto handi zibiltzen dira umeak, Konto handi.
0: Bai, maitasun ez emandako musuak dira,
1: Hori da.
0: Eta errespetuz, ez da? Pentsatzen dut ume bat entzate, erraldoien aurpegia ingertu izatearena, izan behar duela.
1: Ba, beldur pixka bat ere bai,
0: Impactuzko momentua da,
1: Orain jaba daude ordenean, bakoitza beretokian. Da ordan errezagoa da orain aurkitzea, gurasoentzat eta hola aurkitzea.
0: Eta gozoki gehiago, zenbat
1: ba.
0: Gozoki kilo ari dira botatzen.
1: Kiloka edo ezakit toneladaka.
0: Igual, eundaka kilo izanen dira, ba, auskalo.
1: Pilo bat.
0: Bai. Gero papertxo guztia bildu beharko dituzte, ez dakit ba.
2: Lera ipatzen genuen, Javier, ordutegi aldetik, atzerapen pixka batekin doazela gaurkoan, edo nola dabil aferaze. Oraindik ere?
1: Igual ez, mm-hmm. Bere momentuan, puntuan. Nik uste dut, bere ordutegian.
0: Bai, hori beste kontu bat da, guk pentsatzen dugu kale jira alamoduz irtetzen dela, erraldoiena, baina neurtuta duzu ez da, kale jira bakoitzaren iraupena, leku batetik bestera, tarratu behar duzuen denbora, nola da eguneroko kale jira horren antolaketa, Javier?
1: Egia esan neurtzen dena, berezekin neurtzen dena, gira baltsak.
0: Baltsak.
1: Baltsak, bai. Zan daitezke, edo zortzikoa edo zeikoa, uste dut direla, ez?
0: Aha.
1: Eta, klaro, zera koreografia bakoitza, badu bere balz, ez bere titulo berezia, baina bai bere balz mota berezia. Osa, edo zikoa, edo zortzikoa. Horan hori mantendu behar da. Baina bestea, ez, kale jira, normalean mozten da, pues, zera, nagusiak intzen duenean.
0: Baina ordulariarekin ibili beharko da antolatzailea, ez? Esaten, ordu honetan, toki zehatz honetan egon behar gara, beraz azkari ibili behar gara, lasaitasunarekin, norbaitek darama nolabait antolaketa horren pisua egunero, edo egun guztietan persona bera da, edo nola?
1: Bai, presidentea hortaz zer arduratzen da.
0: Uh-huh. Ibon
1: eta egin behar da, esan behar da, azken urte hauetan oso ongi neurtuta eta ordutegia zera betetzen dela, baina minututan,
0: Beraz hor improvisaziorako toki gutxi dago,
1: ematen du. Lehen ez nahiko desmadrea zen, baina orain ez.
0: Lehen momentuan erabakitzen zenuten. Bueno, beste piezatxo bat jo behar dute gaiteroek eta holtza gainean dagoen banda horrek, eta ezagitze pieza den, Javier, hortik duzu?
1: Nik uste nuen aurrekoa txantxigorri izan zela, baina agian hau da txantxigorri,
0: ba, txantxigorri pieza entzuten dugun bitartean, Aritz Pascual gonbidatuekin zaude, non zaude, konta iguzu?
3: Bai, esan bezala, lehendabiziko solairu honetan gaude, hementxe ditugu Ainhoa González, gure laguna, gaur karameloak botatzen.
4: Bai, totatzen dena, egun bakoitzen, totatzen dena.
3: Zafermila gutatu Euskal Herri irratian, aski ziren bezala, Ainhoa González ekin hitz egiten. Gaur hemen speaker lanetan, zer modu zor plantzen mendiko ikan ikusten.
4: Asko maite gaitzera. Bai, asko maite gaituzte eta daude, posiokiak bota. Ba oso polita zaten ari da. Hemen ikusi ditugu lehen iriko dantzak, Iruñeko dantzarien partez, orain baditugu erraldoiak dantzan, leku paregabea da ikusteko, oso pozik.
3: Beraz, atoro urtean, txupinazuan, balkoira egoko zara.
4: Ba, proposatzen badute eta iriak nahiko balu, tokatuko litzaidake, baina, bueno, badut lan de gente San Ferminetan.
3: Hori galdetu barrizun, zenbat momentiko egin dituzu, zenbat unetxoren protagonista izan zara, Ainhoa?
4: Ba, pila bat, urtero gureta gehiago, urtengoa oso berezietan da. Eta ni oso eskertua dago, hiri guztiari eta jaso duan maitasun eta babes guztiaren batik.
3: Folkaren militantea, zer moduz eraman dituzu festak, zure festa izan aldatxistuarekin beti lotuta?
4: Bueno, oso lotuta bai, baina ez beti lotuta. Ondo, ondo, asko disfrutatu ditut jaiak, bero osatasunean, eta bai, betirako gogoan izango ditut aurtengo San Ferminean.
3: Mi esker, Ainhoa, beti bezala, gure mikrofonoan izateagatik, eta gozatu azken ordutxo hauek.
4: Hori da, eskerrik asko zuei, eta bueno, gutxiago falta da.
3: Gutxiago falta da, lankideak ez dut zuen, ez dut zuen, Ainhoa González, gaurko espikerra eta protagonista.
2: Betxe jarraitzen dugu gupitkien bitartean, dantza ederrau ikusten azte, momentu polita horrentxe egindutem dantza, ez da, Javier?
1: Bai, bai, hau, omen da, arroz con leche.
0: Arroz con leche.
2: Ara, arroz esnea, beraz.
0: Gustora hartuko nukenik bai, arroz esnea horrentxe bertan.
1: Bai, momentu...
0: O, zer bai fresko hartuko nuke gustora, akaso izozkiren bat edo?
1: Bueno, begira, horrein euraldia, ilundu du pixka bat, a ber... Bezede garri izango da.
0: Laino bakarra dugu plaza gainean eta eguzkia tapatu du.
1: Orain hasiko dira desfilean ja sartzeko.
2: Jasko ya leneko aldi
0: izan. Udaletxe sartuko dira, Ainazkar.
1: Bueno, lendabiziko sartaldia izango da.
0: Lendabiziko saiakera edo, ez? Hortxe, biraka eta jiraka doinu alaiak entzuten ari gara udaletxe plazan.
2: Eta... Jemea dagoeneko bidea irekitzen, barrura begirako bidea.
1: Hau da, orain jotzen ari diren gaiteroak, ja, txino taldekoak, horregatik honi deitzen zaio txinolesa.
2: Txinolesa.
0: Txinolesa. Ezpelur, ez? Ezpelur gaiteroak dira. Orain txe...
2: Hortxe doa, erregea.
0: Hortxe ba, Jose Miguel Eriko, barrura. Bat, bi, eta badoa... Zenbat txupete ditu, zenbat eta zenbat. San Ferminetan zehar, zenbat pilatu daitezke. Javier, txupete, zenbat.
1: Zenbat pilatu?
0: Zenbat umek usten duten haien txupete erraldoiei.
1: Bueno, hori ere nonbait neurtu zuten, eta hori Mari Ganuzak esaten zuen. Mari Ganuza, konpasako presidentea izan zen, baina ere bai, zera, zu artifizialetan epaile.
0: Eta
1: ordan, berak esaten zuen, estadistika hartuta, lendabiziko ekitaldia, bendetsuena, zen zu artifizialak. Eta bigarrena hau.
0: Bigarrena da, konparsa. Bai, bai, bai, milaka eta milaka persona mugitzen dira, eta hurbiltzen dira, konparsaren kale jiretara, eta esan bezala, zu artifizialak eta gero jende gehien, mugitzen duen ekitaldia, jaietako ekitaldia da, erraldoien kale jira. Pixkanaka, erraldoi guztiak sartzen ari dira udaletxe plazan, erregei turkiarra ikusten ari gara orain barrurako bidean sartzen ari dela, erregina ere orain ari dira botatzen pixkanaka eta sartzen, baina oraindik lau erraldoi geratzen zaizkigu dantzan, erraza guztian zehar, ez? Erdian. Eta kiniki zaldiko eta buru handiak jarraitzen dute txintxo balkoietan mugitu gara.
2: Bai. Ekitaldi ederra zalantzari gabe, Javier, ze ordu bakartel luzatzen da gaurko ekitaldia, nolakoa izanen da hemendik aurrerakoa?
1: Nola hemendik aurrerakoa?
2: Gelditzen den ekitaldia, zer nolakoa izanen da, ze ordu bakartel luzatuko da, zer ikusiko dugu?
1: Auskalo, segurenik horrein hasiko dira eske guziak, ume guziak, hasiko dira eske berriz ateratzeko, eta aterako dira, seguro. Uh-huh. Orduan, ez dakit.
2: Dantza horretan ibiliko dira, barrura eta kanpora.
1: Edo lehertu arte, edo ez dakit.
2: Tira.
0: Ez dira nekatzen, erraldoi konparsako dantzariak, eta ordubiak gainean ditugu, miren, gure San Fermintza agurtzeko momentua iritsi
2: zaigu. Gure San Fermintza agurtzeko momentua, hemen txibili gara uzailaren seitik gaur arte, San Fermintza saio berezia zuekin batera egiten, eta agur, esateko momentua iritsi zaigu, 2026ko San Fermin hauei agur errateko unea, eta tira, helduen urtera arte.
0: Hori da, eskerrik asko entzun gaituzen guztioi, eskerrik asko lankideok San Ferminen hauetan egin duzuen lan zoragarriarengatik, eta eskerrik asko gure saiola hurbildu zareten gonbidatu guztiei, baita zuri ere Javier Mangado, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Mila esker, eta aizue, gora San Fermin.
0: Gora San Fermin.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, PSOEri izugarrizko astakeria iruditu zaio David Sánchezen aurkako sententzia eta Sánchez presidentaren eta Espainiako gobernuaren aurkako eiza salatu dute. Badajozko lurralde auzitegiak izan ere 9 urteko inhabilitazioarekin zigortu du Sánchez presidentaren anaia 2017an Badajozko diputazioan konservatorioetako koordinatzaile kargura entxufez iritsi zelako. Frogatutzat jo dute Badajozko auzitegiko epaileek prebarikazio delitua, ez ordea influentzia trafikoarena eta horregatik mugatu dute zigorra inhabilitaziora. Espainiako gobernuak orain Badajozko lurralde auzitegiaren gaineko epaitegietan dauka itxaropena jarrita Elma Saiz bozeramalea.
2: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
1: Alberto Núñez Feijóo, Partido Popularreko presidentaren hitzetan ordea, David Sánchezen zigorrak erakusten du inor ez dagoela legearen gainetik. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
3: San Ferminetan gaixoani kantatzeko ordu batzuren faltan, bigarren bortxaketa kasu baten berri eman du Joseba Siron Iruñeko alkateak. 25 sexu eraso izan dira jaietan, 22 ikutuak, bortxaketa saiakera bat, eta 2 bortxaketa. Horrek ilundu du jaia, gainerakoan jendetza bilduaren lasai joan baitira San Ferminak. Azken gauean berriz, Espainia eta Frantziaren arteko munduko futbol partida dago, eta mezu hau emana izan du Siron alkateak.
4: Iruña ez da oso hundia, baina denentzako tokia badago, ideologia eta sentimendu guztientzako tokia bada. Beraz, hori da nire eskakizunik beroena.
3: Iruñan ez, baina Espainia-Frantzia finalerdi ikusteko Gasteizko udalak pantaila heraldoia jarriko du gau Santa Barbara plazan eta Tuteran ere jarriko da udaletxe plazan. Gainuntzeko hirietan gudakigula ez da propio udale jarritako matailarik izango finalerdirako, baina finalera iritsiz gero, Iruñan jarriko dutela esana du alkateak eta Donostian ere aztertzeko prest Joni Sausti.
5: Ikusiko da zer gertatzen dan, eta hipotesi berria baldin badago, balanduko dugu, inolako komplejori gabe, gauzak direne bezala. Baina, oso gogoan dut, akordoan dut, Realaren erregekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginean, pantaiari buruz ezan hitz egin, Erreala finalean egon zan arte.
3: Insaustik ez du hain argi esan, baina Donostiako Partidu Popularra jakinarazi du alkatearekin hitz egina dutela, eta anu eta kanpo aldean jarriko dela. Pantaila, beti ere, Espainia finalera iriste bada. Bestelakoetan, Espainiako auzitegi gorenak Euskadiko administrazio publikoek azpi kontratatzen dituzten enpresei Euskara eskatzeko aukera behin betiko atzera bota ostean, Euskara epaitegietatik eta polemiketatik atera egin behar dela. Hori azpimarratu du Jaularitzak, Maria Ubarretxena bozera maila.
6: Zoritxarrez, polemikak beti protagonismo handiagoa hartzen du euskararen inguruan, eta guri ustetan akatzea litzateke fokua benetan horri pintzea. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna, eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtze.
3: Gertuko indarkiriari begira, bi efemeride, 25 urte gaur eta Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia Leitzan eta Leaburun Mikel Uribe Ertzaintzako komisario ordea hil zituela egun berean. Leitzan UPN-ek eta gertukoek omenaldia egingo diote arratsaldean Mujikari, Uribe familiak berriz ekitaldi pribatuan gogoratuko du. Eta beste efemeride bat, 50 urte beteko baitira uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko buruzagietako bat desagertu zela. Geroztik ez daren arrastorik, Gogora Memoriaren Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hiru ataleko podcasta aurkeztu dute gaur, Sendiaren babesarekin. Etaren kontu garbiketa izan zela hipotesi hori indartzen du lanak, Lourdes Auzmendi, Perturren Eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxea naia.
7: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historiko ezagutzeko bidea da.
8: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
3: Eta nazioartean, Hormuz itsasartean Iranek Arabiar Emirerrietako bi petroliontziri egin die eraso misil bidez, Bahrain eta Jordaniaren aurka ere jo du Iranek, Estatu Batuek hirugarren gauez segidan Iranen aurkako erasoak egin ostean.
9: And we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
3: Eta Irango portuei blokeoa ezarriko diela iragarri du gainera Donald Trump estatu batuetako presidenteak.
1: Errepidetan egoera zein da ordu honetan onintza segurola?
9: Nazional bat errepidean Legorretan kamioi bat matxuratuta dago, Eskubiko erreia oztopatzen du eta kilometro pasako autoila da osatu da Lasarterako noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
10: Arratsaldean bero handia egingo du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean eta zonalde horietan temperatura 35 graduen bueltan edo hortik gora ibiliko da. Kostaldean berriz brisa dabil eta temperaturaren igoera oztopatuko du. Bertan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Ondoren arratsaldeak aurrera eginala iparraldeko haizea barnealdean ere nabarituko da, batez ere Araban. Beroarekin batera giro eguzkitsua espero dugu erdi mailako dei eta goio deiekin eta arratsaldean mailan kostaldean beodei batzuk sar daitezke. Gauean, berriz ere ez du askorik freskatzea lortuko, beraz, barnealdean bero zakarra izango dugu gaur, kostaldean gutxiago, eta biharrere udako giroarekin jarraituko dugun arren, beroa

0: Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu eta ezinbestean musikariek jasotzen dituzten diru laguntzen inguruko polemika. Azalerazi da elkarrezketa horretan, Etxepare Institutuak saria eman zionean, Fermin Muguruzak egindako adierazpenek bere kontestuan jarri nahi izan ditu Larrazak. Etzen okerrik datuetan, baina bai kontzeptuetan.
1: Muguruzak esan dakoa berretxiz, Larrazak esan du, €165.000 banatu zirela musikari guztien artean kontzertuak kanpoan eman alizateko, eta €300.000 jaso zituela ETS-ek zuzenean bi kontzertuetarako. Baina kontzeptuak laguntzak zertarako diren hori ez dela konparagarria azpimarratu du Faktorian.
2: Etxepare Institutuak ez ditu ekoizpenak laguntzen, hori edarako ba kultura eta sormen industrien testo inguruan kultura sailak laguntzen duen kontzeptu bat, eta kasu honetan ETS-eri kontzertu horiek egiteko, bueno, Jaurlaritzak pentsatu zuen zoiko egitasmo bat zala, eta zoiko laguntza bat emango ziotela ekoizteko. Gure laguntzak berriz mugikortasuna laguntzen dute, alegia dietak, bidaiak, ostatua, eta berez nahita nahi ez txikiagoak dira, ze, bueno, kontzeptu horietan ez dira kopurua handiagoak behar izaten.
1: Etxepare Institutuko zuzendariaren hitzetan polemikak agerian utzi du hori bai Jaurlaritzak bide bat baino gehiago dituela laguntza banatzeko.
0: Ordubiak eta ia 8 dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioa.
3: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Eguerdia jota jakindugu albistea, kargu eta lan publikoetarako 9 urteko inhabilitazioarekin zigortu duela Badajozko Lurralde Auzitegiak David Sánchez, Pedro Sánchez presidentaren anaia, 2017an PSOEren eskuetan zegoen Badajozko Diputazioan Konservatorioko koordinatzaile kargura entxufez iritsi zelako. Epailek prebarikazio delitua frogatutzat jo dute, ez ordea influentzia trafikoarena eta hortaz baztertu egin dute espetxe zigorra, baina aldiz esandakoa inhabilitazioarekin zigortu dute David Sánchez. Aurrena ebazpena Oiane Perez Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Badajozko Diputazioak plan bat prestatu zuen Pedro Sánchezen anaiari lanpostu publiko bat emateko delituzkoa zen plana dio Badajozko Lurralde Auzitegiak eta horretan jardun zutela Diputazioko hainbat karguk edukirik ez zuen eta ezertarako beharritzen lanpostu bat sortzen nori eta gaur egun gobernu presidenteara denaren anaia denari esleitzeko. Esleipen hori ere modu ilunean eta tramitazioan irregulartasunak eginez emantzela gehitzen du sententziak meritu eta gaitasun eskariei jaramonik egin gabe. Argudio gogorrak David Sánchez eta berarekin batera zigorra jasotuten beste 10 pertsonak errudun jotzeko, baina soilik administrazioan legearen kontra nahita jardutaren delituagatik, hau da prebarikazioagatik, absolbitu egin ditu guztiak influentzia trafikoaren delitutik epaien arabera ez delako frogatu inork presiorik egin zuenik David Sánchez izan zedin kontratatua. Horrela, espetxe zigorrik ez da izan, kargu edo lanpostu publikoa izateko 9 urteko inhabilitazioa ezarri diote, baita hauteskundetan aurkezteko debekua ere. Sánchezen anaiaz gain Miguel Ángel Gallardo Extremadurako Diputazioko presidente ohia ere zigortu du Badajozko Auzitegiak 1768 orrialdeko epaian, gainera entxufismoaren aurkako salaketa ere egin dute epaiek, demokraziaren osasuna kaltetzen duela azpimarratu dute, ustelkeria bultzatzen duela entxufismoak eta aukera berdintasuna urratu.
0: Sarrera nabarmendu dugu, Espainiako gobernuak orain itxaropena jarrita dauka Badajozko Lurralde Auzitegiaren gaineko epaitegietan, Oiane, baina reakzio soka oso luzea da.
4: Pedro Sánchezen anaia zigortu arren bai, Espainiako gobernuak ez du konfidantza galdu nahi justizian eta epai hau elegite bidez zuzentzea espero duela esan berri du El Masáez gobernu bozeramaleak.
5: Confianza en la justicia y en que instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia.
4: PSOE-tik berriz errepikatu nahi izan dute, Badajozen David Sánchez kontratatu zutenean Pedro anaia etzela oraindik gobernu presidente ez da sikiera PSOE-ko idazkari nagusi ere eta sorgineiz asalatu du beraz Patxi Lópezek astakeria eta desproportzioa zioten Eskerra Republikanak eta Sumarrek ere.
6: Es una auténtica barbaridad.
7: Pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
8: Si es realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
9: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
4: Y yo creo que epaiarekin Sánchezen gobernukoak lapurrak direla baiestatzen duelako nexioten, Alderdi Popularrarentzat berriz, arrazoi bat gehiago Sánchezek gobernua uzteko. Ester Muñoz.
10: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado por...
4: Iñor, resta abuela legearen gainetik, hori Núñez Feijok gaineratu duena, jada iragarri dute elegitea, amaika zigortuek.
0: Eskerrek asko, Oiane. Bien bitartean, Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente karguaren zina egin berritan, Bilboko Justizia Auzitegian, bigarren ez hartu du bere gain kargua datozen bost urtetarako, personen zerbitzurako justizia eskuragarriagoa eta eraginkorragoa aldarrikatu ditu. Janire Geren Abarrena, arratsaldeon.
11: Bai, arratsaldeon.
12: Promes egiten dut, zintxoki gorteko eta gorderaziko dudala beti konstituzioa
11: eta gainerako jabetu osteko itzaldian Iñaki Subijana Justizia Auzitegi Nagusiko presidente izendatu berriak justizia eskuragarriago eta eraginkorrago baten alde egin du, epaileen independentzia eta inpartzialtasuna defendatu eta sistema judiziala herritar guztientzako irisgarriagoa egitea jarri du agintaldiko erronka nagusi gisa.
12: Justizia eskuragarria izatea, personen premiatateik hurbil dagoen justizia, justizia digital inklusiboa, hainbat jardun eredu dituen justizia, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
11: La dimensión externa de la justicia. Hirugarren adinekoetan istasun funtzionala duten herritarren beharretara egokitutako arreta bermatuko duela agindu du. Salaketa jarri aurretik genero eta sexu indarkeriaren biktimei laguntza integrala emateko beharra jasotzen duen gida eta herritarrek justizia administrazioarekiko duten hizkuntza eskubidei buruzkoa kaleratzeko konpromisoa erakutsi du. Era berean justizia eraldatzailea eta epaiketa azkarrak defendatu ditu beste behin.
0: Ordubiak eta amairu dira, Miguel Ángel Blanco Ermuko PPko zinegotziaren baiketa eta hilketa gogoratzeko omenaldiak izan ditugu izpide azken egun hauetan. Gaur, beste efemeride bat bikoitza gainera 25 urte bete baitira eta Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzainburua hil zituela. Leitzan eta Leaburun modu desberdinean gogoratuko dituzten urte urren bereziak, Beatriz Zabaleta.
13: Leitzako Amazabal kalean egingo diote omenaldia Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzi izan zenari. Bertan zuen furgoneta aparkatuta duela 25 urte, etak azpian jarritako lehergailua eztandarazi zuenean. Arratsaldeko 6etan da itzordua eta bere familiaz gain Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak eta Miguel Sanz Nafarroako presidente izandakoak ere hartuko dute parte. Familia giroan egingo diote berriz omenaldia Mikel Uribe Ertzaintza komisario ordea zenari Leaburun. Legorretan biziarren larunbatero legez Leaburura jaioterrira lagunekin afaltzera zihoala tirokatu zuten bere autoa. Ibai Uribe, Mikelen semeak duela urtebete hementxe Euskadi Irratian kontatu zigun urte hauetan guztietan barruan eraman izan zuela mina kanporatzeko garaiare iritsi zitzaiola.
14: Oso barrenean bizi izan duetela, hau dena, ez oso neretzako oso modu intimoan existituko ez balitz bezala, ez? Eta horrek ez du esan nahi ba mina sufrituz duan ikan, eta irutzen zait iritsi dala momentua pixkatzama gainetik entzeko beharra dudala, ez? Hori nola transmititu, nola kendu nahi dudan, kirole erronka bat egin.
13: Eta alaxe egin zuen, 25 aldiz igo zuen Mandubia aita omentzeko. Aurten berriz bertsoak prestatu ditu, sare sozialetan kaleratu dituenak, aitaren lekukoa hartu duela bai, baina bere lekurik ez, horixe esanez.
0: Beste efemeride bat ere bai, 50 urte beteko baitira uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko buruzagia zena desagertu zenetik.
1: Geroztik ez daren arrastorik, Gogora Memoriaren Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hiru ataleko podcasta aurkeztu berri dute sendiaren babesarekin, etaren kontu garbiketa izan zela hipotesi hori indartzen du lanak.
0: Podcastenaren xehetasunak Anain Saustik.
15: Arratsaldeon bai, Lourdes Auzmendi Perturren laguminaren ekimenez eginda podcasta eta 50 urte eta gero unkituta hitz egin du. Egia historikoa ezagutzea lagunduko duelakoan dago.
16: Esan dut niretzat podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da. Bere bizitza, gurasoen eta zeniden arteko harremana. Bere bizitzako azken hilabeteetan erakundean bizi izan zena.
15: Familiak ez du apena zalantzarik, hipotesirik zentzuzkoena Pertur etak hil zuela da. Azkena bizirik ikusi zutenean etan pisu handia zuten bi kiderekin, Francisco Mujika eta Miguel Angel Apalategirekin zegoelako. Eta horren inguruko testigantzak jasotzen dira podcastean. Jakina zen garai hartan Perturrekin harreman txarra zutela. Álvaro Moreno, Perturren anaiak, eskatu du.
17: Pues sí que pido a estas personas que saben algo más y que ese algo más es útil para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
15: Egia argitzen lagundu eta gorpua eskuratzen laguntzeko. Hiru atal ditu Pertur kasua podcastak, bakoitzak ordubeteko iraupena du eta jada ikusgai lehen kapituloa, bihar bigarrena eta ostiralean hirugarrena plataforma ugaritan.
0: Sanferminetan gaixoan ikantatzeko ordu gutxiren faltan, bigarren bortxaketa kasu baten albistea eman du gaur Joseba Asiron, Iruñeko alkateak berak. 25 sexu eraso izan direla adierazi du, 22 ukituak, eta esandakoa bortxaketa saiakera batez baizik eta bi izan direla. Horrek ilundu du jaia, gainerakoan jendetza bilduaren lasai joan diren Sanfermina hauetan, Aitor Perez, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, jakina zen, larumatean intentsitate handiko sexu erasoa salatu zela eta bigarren baten berri eman du Joseba Asinone gaurkoan. Dirudienez, aurreko egunetan komunikatutako kasuetako bat litzateke ikerketaren ondorioz eraso larriago gisa katalogatu dena. Guztira, 25 eraso sexista salatu dira Sanferminetan babes zibileko tokiko batzordearen datuen arabera.
19: 22 izan dira ukimenengatik, bero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
18: Onartu du Asironek jaien alderik ilunena dela, baina aldi berean azpimarratu du erasotzaileen 80% atxilotuta dagoela. Bestela, jaien balantze positiboa egin du, giro onean elkarbizitza mantenduz eta delitu kopuru esaterako jaitsi da. Entzierroak ere arazo handirik gabe joan dira eta orotara 5 adarkatu utzi dituzte. Eta amaitzeko, gelditzen diren orduetara begira kezka azaldu du alkateak, Espainia eta Frantziaren arteko partidaren inguruan sor daitezken liskarrak direla eta.
19: Eskatu dezakeguna da, berriro ere, amaitzeko elkar bizitzan, elkarrenganako begirunearekin, Iruña ez da oso handia, baina denentzako tokia badago, ideologia eta sentimendu guztientzako tokia bada. Beraz, hori da nire eskakizunik beroena.
18: Zezen plazan jarri du garreta izan ere, sare sozialen bitartez, zezenketan Espainiako banderak eramateko eta Espainiaren kontrako pankartak eramateko ere deiak egin baitira.
0: Gaur Espainia eta Frantziaren arteko semifinaletako partida horri begira, Euskal Herrian Gasteiz izango da, pantalla erraldoia eskainiko duen hiriburu bakarra, Iñaki Durezola, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, atzo jakinarazi zuen bai, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Santa Barbara plazan jarriko dutela Espainiaren eta Frantziaren arteko partida jarraitzeko pantalla handia. Tuteran ere jarriko dute udaletxe plazan, baina guk dakigula Euskal Herrian ez da gaurko finalerdia pantalla erraldoi publikotan ikusteko toki gehiago izango Euskal Herrian. Iruñan ere udalak baztertu egin zuen aukera Sanferminetako azken egunean segurtasun, garbitasun eta osasun dispositiboen baldintzak ezingo zituztela bermatu argudiatuta. Espainia finalera sailkatuko balitz bai, uztailaren 19 jarriko dute pantalla Iruñean eta gaur Jon Insaustito Donostiako alkateak azaldu du emaitza ikusitakoan aztertuko dutela zerregin.
21: Gaur Espainiak jokatzen du, ikusiko da zer gertatzen den eta hipotesi berria baldin badago balanduko dugu, inolako konplejori gabe, hozak diren bezala, baina oso gogoan dut, akordoan dut, Errealaren Errekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginenean, pantailari buruz ezan hitz egin Erreala finalean egontzan arte.
20: Donostiako Alderdi Popularra ordea haratago joan da eta ziurtatu egin du Espainia finalera iritsiko balitz, pantaila jarriko dela Donostian, toki gehiagotan jartzeko ere eskatuko dute. Popularrek azken aurrekaria 2024ko Eurokopakoa da, eta orduan hegoaldeko hiriburuetan eta hainbat udalerritan jarri zituzten pantaila erraldoiak.
0: Beste hainbat eragile gaurko eguna eta partida horren testu ingurua baliatuko dute euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko.
1: Bai, arratsaldeko bostetan Irun eta Hendaia arteko etorbideko zubian Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean euskal selekzioaren aldeko gizakatea osatzeko deia egin dute Zazpi Baietz, gu ere bai eta gure esku mugimenduek. Josu Etxaburu, gure esku.
2: Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako lurraldea dela, berezko hizkuntza duguna eta kultura baita ere, eta herri honek ba bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela.
1: EH Bilduk bat egin du deialdi honekin, herritarren bultzadari kasu egin eta ofizialtasuna kirol guztietan lortu arte ausart jokatzeko eskatu diete ordezkari politikoei deitzaileek.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 22 minutu dira. Nazioarteko aktualitateak Ormuzera begira jarraitzen du, baretu ordez okertzen ari baita Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka. Hirugarren gauez segidan Iran bombakatu dute Estatu Batuek eta Irango portuei atzera blokeo ezarriko diela mehatxu ere egin du Trump presidenteak. Iranek bere aldetik Arabiar Emirerrietako bi petrolion zilo ditu misiles, Mertzitxe Berria.
3: Gau SSI goizean zehar ere Irango itsasartzeko hainbat hiritan aire erasoak egin dituzte Estatu Batuek, eztanda indartsuak sentitu dituzte Bandar Abbas eta Bushehr hirietan. Iranek erantzun gisa Bahrein eta Jordania SSIk Arabiar Emirerrietako bi petrolion zilo ditu misiles, gutxienez bertako eskifaiako langile baten heriotza eraginez. Hormuzi dagokionez, ez duela inondik inora amore mango jakinarazi du Irango armadak. Estatu Batuetako presidenteak gaurtik aurrera Irango portuei blokeoa ezarriko diela iragarri eta gero. Hormuz itxasartearen kontrola bere gain hartu eta 120ko bidesaria ezartzeko asmoare azaldu du Trumpek. Europar Batasuneko hegazkintza elkarteak Maite Oharra plazaratu berri du, aire hegazkinei gomendio eginez ez dezatela operaziorik egin Golko Pertsiarreko herrialdetako aire espazioan barrena Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabiar Emirerriak eta Omango Golko gaineko aire eremuak saihestu ditzatela gomendatu die.
0: Irango gerrak Gaza ahanzturan utzi du eta zer esanik ez Zisjordania. Zisjordaniako legezkanpuko kokaleko judutarrekiko merkataritza mugatzeko akordiorik ez da izan aste honetan Europar Batasuneko 27 estatukiden artean.
1: Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez kolonoekiko merkataritza debekatzeko aukerak izan du babes handiena atzerren ministroen bileran, baina oraingoz 27ek ez dute jarrera bateraturi lortu debeku hori indarrean jartzeko. Kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen. Khaled Kuzmar, aurren eskubien aldeko Palestinako zentroko kide eta abokatuak, ez du uste ordea nahikoa denik.
0: Kuzmar Euskal Herrian izan da egun hauetan Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko, eta berak kontatu dio Euskadi Irratiari zigorrak Israelgo estatuari ezarri behartzeizkiola Israelgo estatua baita kolonoen erasoak babestu, finantziatu eta uspotzen dituenak. Pilar Goia.
22: Zisjordaniako kolono judutarren erasoak ez dira gizabanakoen ekintza isolatuak, ondo antolatutako sistema eta egitasmo jakin bat baizik, beraz?
23: Mendebaldeko herrialdeek kolonoen erasoak borrokatu nahi badituzte, Israelgo estatuaren aurka jo behar dute, Israelek babestu, finantzatu eta antolatzen dituelako. Kolonoak ez dira Israelgo soldaduen laguntzari gabe etortzen, haiek babesten dituzte.
22: Palestinarren kontrako erasoak eta jazarpena etengabea dela salatu du, Zisjordanian kalera irten ezkero bizitza arriskuan dagoela. Eta edozein guraso haiene batean bizi dela esan digu. Seme alabak eskolara joan edo erosketaren bat egitera etxetik ateratzen direnean itzuliko ez diren beldurrez.
23: When you feel as a father that your son is... Aita gisa oso zaila da zure semea arriskuan dagoela onartzea. Eskolarako bidean, ospitalera doanean edo azokara doanean hilko duten beldurrez zaude. Nire semea etxetik irteten denean leiotik begira egoten naiz, inoiz ez dakizulako zer gerta daitekeen. Agian soldaduen kamioi bat pasaliteke, une okerrean, leku okerrean egon daiteke, hil dezakete soldaduek impunitate osoz. Palestinaren bizitza Israeldarren buruan hutsaren urrena da.
5: in the mind of the Israeli is nothing, even sometimes targeted.
22: Israelen helburua argia da Kuzmarren hitzetan, palestinarri gabeko Palestina bereganatzea israeldarrentzat.
0: Europar Batasunaren populazioak zapaia jo du, 450 milioi persona bizi dira Europar Batasuneko kidere diren 27 estatu kideetan, inoiz baino gehiago, baina aurrerantzean populazioak txikitzera eta zahartzera egingo du, pentsa mendea amaitzerako 1970-eko biztanleria mailara itzuliko da. Datu horiek nabarmendu ditu aldaketa demografikoari buruzko hirugarren txostenak. Erronka demografikoi orain atzerapenik gaberantz Teko beharra nabarmendu du Bruselak Aitor Sagartzazu arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, biztanleriaren beherakada nabarmen erakusten dute joerek. Uneotan, 450 milioi biztanle gara Europar Batasunean, gorenean da, baina 2050 urterako jada 5 milioi gutxiago espero dituzte, 455 milioi erotara. Eta 2100 urtean, 400 milioira ere ez da helduko populazioa, 112 apaltzea dori egungarekin alderatuta. Jaitsiera horrek eragina izango du lan merkatuan, osasungintzan, baita finantza publikoetan ere. Eta erronkari jada heldu bertzaiola aldarrik katu du Dubravka Suitza, demografia zarduratzen den komisarioak.
7: Demographic change is not happening in the distant future. It is happening right now, here.
6: Belaunaldi eta eskualde guztiei eragingo diela ekarri dugu gora. Lan esku faltari aurre egiteko, emakume eta gazten laneratzea, zein kualifikatutako migranten etorrera aipatu ditu irten bidetzat. Eta zartzea da, kezka nagusietako bat. 2050 urterako, hiru biztanletik bat, 75 urtetik gorako izango da. Egun bostetik bat da, eta bizitxaropenak gora eta gora jarraituko du. Menda bukatzerako, emakumeak 80 urtez biziko dira batez beste, gizonak 86 urtez.
0: San Ferminetan gaixoani kantatzeko ordu batzuren faltan, bigarren sexu eraso larri baten berri emandu esan dizuegu Joseba Asiron Iruñeko alkateak balantze egiteko prentzaurrean eta gainera nabarmendu du horretxek ilundu dituela bestela, jaigiroan eta normaltasunez lasai joan diren San Ferminetako jaiak. Espainia eta Frantzian arteko munduko futbol txapelketari begira ere, Iruñean sensibilitate guztientza lekua badagoela eta jaigiro aldarrikatu du gaur arratsaldeari begira. Asironek, entzierroi dagokionez gaurkoa izango zen arriskutsuenetakoa bi adarkatu utzi ditu eta gero esandakoa atzera kontaketa entzierretako esiak kentzen hasita Andoni Amadoz arratsaldean.
8: Arratsaldeon bai ba eguna hasi ziteken soinu tristienarekin hasi da entzierro bokatuta San Ferminak ere bide beretik doazela ohartarazten duen soinu honekin. Iruindarrek badakite noski azken entzierraren ondoren esitua kentzearen simbolismo eta askok pena saltzen duten momentua da, askok baina ez denak.
24: Ez dut gogor izan maitzeko San Ferminak.
25: Ez dago gogorik. Besta marogu bai.
26: Bueno, azkenan gogorra dira, eh? Aurriekin eta aurri gabe, baina gogorra dira, eta ba, neregatik aina igual, eh?
27: Gona izen egun hau, esan, bo? Ostara, baina bueno, luzeak egiten dira, deratzi egun.
8: Iritzi guztietarako dago hemen Iruñean, baina batzuentzat eta beste entzat agerikoa dena da badaudela ordu batzuk festarekin jarraitzeko, une honetan adibidez Udaletxe plazan, Iruñeko konparsaren agurra bizitzen ari dira emozioz, ume, heldu, aitona, amona, guraso eta abarrak. Seiterdietan azkeneko zezenketa izango da, gero etorriko da gaixoa. Ni orduan kendu berto da Zaldibarri alepotik eta Eskumuturrean jarri urrengo urtera arte. Orduan bai, orduan esan alko dugu berariaz, gutxiago faltako dela urrengo zazerbilitarako.
0: No, San Ferminak amaitu eta bihartik aurrera Baionako bestak beraz bestetarako aitzakiak jarraituko du urrengo ordu egunetan ere Euskal Herrian. Arratsaldeko ordu biterdietara gerturatu gara.
28: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago aparteko gora bererik errepidezaren nagusian segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
4: Arratsaldean bero handia egingo du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean, eta zonalde horietan temperatura 35 graduren bueltan edo hortik gora ibiliko da. Kostaldean berriz brisa dabil eta temperaturaren igoera oztopatuko du. Bertan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Ondoren arratsaldeak aurrera eginela, iparraldeko haizea barnealdean ere nabarituko da, batez ere Araban. Beroarekin batera giro eguzkitsua espero dugu erdi mailako dei eta goiodeiekin, eta arratsalde amaieran kostaldean beodei batzuk sar daitezke. Gauean berriz ere ez du askorik freskatzea lortuko, beraz barnealdean bero zakarra izango dugu gaur, kostaldean gutxiago, eta bihar ere udako giroarekin jarraituko dugun arren beroa apur bat arinduko da.
28: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: mutur lehiorekin etorreko da freskura pixka bat. Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Herri berriko antzerki jaialdia te jokazteko.
1: Bai, ostiralean abiatuko dute antzerki zalentzat itzordo ondia den herri berriko liteko jaialdia. Hogeita marretik gara ikuskizun, herri berriko antzerki jaialdiaren hogeita zazpigaren edizioan, agustoren bira bitarte hogeita zazpi konpainia pasako dira. Talenda biziko aldiz, familia osorentzako ikuskizuna hartuko du oliteko asteloan dagoen lakaba izeneko eskenatoki ikuskarriak. Gurekin bere ala Maite, Ane Pikaza, Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendarietako bat.
0: Gazteluan bilatu beharko da freskura.
1: Itzala.
0: Kanpoan nahiko istu izango da Herriberrin ere, gero arte, Manu.
1: Aio, Maite.

0: Juan Crisóstomo Arriaga, kompositore bilbotarraren Los Esclavos Felices operaren oberturari da eskaintzen egunotan Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra. Arriaga hiltzela 200 urte dira eta urak gogoratzeko urtean gaude. Askotan aipatu izan dugun gixan oso gazte zela hiltzen tuberkulosiak jota. 19 urte besterik ez zituen eta askoz lehenago 13 urte zituela hasita zegoen musika konposatzen. Ego Gazte Orkestra Donostian gaur, bihar Bilboko Euskalduna Jauregian eta etzi ziklo amaitzeko Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan. Bestelakoan, gaurko kronikan erakusketa batera arrimatzeko gonbidapena... Artista gaztelanari bultzada eman nahi dion Ertibil Bizkaia erakusketaren aurtengo edizia aurkeztu dute. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen duen erakusketa ibiltaria da. Ertibil Bizkaia Bilboko Rekalde aretoan izango du abia da eta urrian erakusketa Barakaldo, Basauri eta Igorrera pasako dute. Orain dela 44 urte hasi ziren Ertibil Bizkaia egiten eta helburua beti izan da artista hasiberriei lana lagundu eta sustatzea. Aurten guztira 18 artista gazteren lana bildu du erakusketak. Tartean esate baterako Estela Miguelek eta Markel Gonzalezek sortu duten oialezko eskultura aitzakiak gai hartuta.
1: Aitzakiak eta posibleak konsolidatzen dituzten piezak dira. Aitzaki gaiu moduan ulertzen ditugu piezak. Uste dugu orain inoz baino gehiago aitzaki gehiago sortu behar ditugula puin berri bat kontetako. Aitzakiak behar ditugu be barriz elkartzeko. Aitzakiak ere behar ditugu bizitza barriro be kontatako, ez?
0: Ez daukazu aitzakiarik Bilboko Rekalde aretoan zabalik duzue Artibil Bizkaia erakusketa irailera arte eta gero herrizarri. Etorkizuneko liburu bat oraingoz izenburua besterik ez dauka Arrazionalista. Izenburua izango du Jose Anoiz idazleak Xabier Lete Bekari esker idatziko duen novela berriak. Euskarazko literatur sorkuntzarako Jaurlaritzak eta BBVA banketxeak ematen dute Lete Beka. 70.000 euroko beka jasoko du Jose Anoizek urtebetez lan egiteko. Bere asmoa 20. mendeko bi euskal arkitektori buruzko novela bat idaztea da. Bi arkitekto, bata falangista eta bestea jeltzalea, baina biak lagun eta lankide izandakoak. Beka irabazi duen Jose Anoizek eman dizkigu etorkizuneko novelari buruzko zertzeladak.
2: Nik kontatu nahi den nola, bueno, Joaquin Labayenek eta Aizpuruak osatu zuten hemen Donostin arkitektura estudio bat, guztiz balanguardista zena, eta bueno, nola bait, bi arkitektu hauen obra, ba, olako obra esanguratsu eta importantea, nola bait, pues, talka egiten du, pues, a priori, ba, beraien nortasun edo beraien izaerarekin.
0: Jose Anoizek esan digu Estela novela historikoa, nahiz eta kontestu historikoa izango duen. Novela berriaren esperoan, egunotarako proposamena, gezate baterako Iruñean, gaur gauerdian, gaxoani abestu, eta biharko eguna ajea pasatzeko eguna izango dute, baina zinera joateko pronto daudenek bihar arratsaldean izango dute Golem zinemetan pelikula film klasiko bat ikusteko aukera. Euskadiko filmategiak jaz jaialdiak egiten diren garaionetan jaz zinema zikloa egiten du, eta bihar Iruñean swing garaik

0: hor dago, eta nik uste oso interesgarria dala, gaur egun hori ikustea, ez? Eta igual, zuk esaten zuen bezala, igual oso urrun geratzen da orain, baina bere musika, berak egindako musika, zalantzari gabe entzun dugu behin eta berriro, irratian edo disketan, eta oso ezaguna da berak egindako musika.
1: Glenn Miller, ba entzutea besterik ez zaigu geratzen, Glenn Millerren musika.

0: behar bada izenez. Etzenuten ezagutzen, baina bere musika mila aldiz entzun duzue. Ba, musika hau eta tankerakoak sortu zituen gizonaren ingurukoak bihar zinean Iruñean. Lepotik Zapi Gorria erantzi ondoren.
1: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Gasteizen martxan da jazz jaialdia, biharziko dira Mendizorrotzako konzertuak, baina Europa jauregira bertaratu direnek entzun dituzte jadanik lehendabiziko doinuak. Gaur arratsaldeko 8:00 New Jazz Underground taldeak eskainiko du emanaldia Europa jauregian, han bertan. Estatu Batuetako hirukotea da, New Jazz Underground, eta New Yorkeko parketan hasi ziren jotzen. New Jazz Underground taldeak pandemian jarraitzaile ugari lortu zituen etxean egindako bideoen bitartez. Gaurko konzerturako sarrerak eskuragarri daude jaialdiaren webunean. Gogoratu, iluntzeko 8:00 Europa jauregian New Jazz Underground.

0: Erromatar imperioa Irunera, Irun herrira itzuliko da hiriaren iragana gogoratzeko asmoz. Dies Oiasonis jaialdiaren 16. edizioak Irunek erromatarrekin historian zehar izandako erlazioa ekitaldi kultural ugariren bidez irudikatuko du. Oiaso Museoak hainbat eta hainbat jarduera antolatuko ditu aztenetan, zehar desfileak, antzerkiak, tailerrak, Aimar Perez itzeiguzu Dies Oiasonis jaialdiaz.
1: Irundarrugarik erromatarrek erabiltzen zituzten jantziak ipiniko dituzte datozen egunetan. Jaialdiaren programazioa zabala izango da. Dantza, antzerkia eta gastronomia uztartuko dituen astea osatu dute. Larun batean Iruneko kaleetan zehar desfile berezia. Aizpeagoenaga, Oiaso Museoa.
2: Larunbat arratsaldean sekulako festan enabilun desfilea baia 300 pertsona erromatarrez jantzita desfilatzen Irungo kaleetatik eta bueno alako jai bat ospatzen ze itsasoak irekitzen diren jaia Isis jainkosaren omenez.
1: Gaur Meridako jaialdian egondako obra batek emango dio hasiera Dies Oiasonis jaialdiari.
2: Meridako antzerki jaialdiarekin koproduktu bat egin zutena eta hori ikusgai egongo da. Jason y las Furias, o sea, benetan kriston montajea.
1: Jason y las Furias produkzioa gaur eta datozen egunetan beste hainbat obraz gozatzeko aukera egongo da museoan bertan. Gainera, Irunen zehar beste hainbat jarduera eskainiko dituzte. Adibidez, ostegun gauean San Juan Plazan Gladiator 2 pelikula proiektatuko dute.
0: Ikusgarria izango da benetan, larun batean egin guten desfile hori, 300 lagun, erromatarrak izango galeira bezala jantzita Irungo kaletan. Bueno, historia utz dezagun eta gatozen gaur egungo tendentziarik berrienetara, Tuterako, Nafarroako Tuterako auzo kale eta eraikinak arte bihurtuko dira Futura Tudela jaialdiari esker. Arte urbano jaialdiaren 3. edizioak lau artisten proposamenak elkartu.

0: Goitu hainbat gairen inguruan, universo simboliko eta naturalak, giza begirada, abstrakzio geometrikoa eta dimensio komunitarioa, bihartik aurrera eta uztailaren 23 arte Futura Tudela, Itziar Lumbreras.
1: Hormak, fatxadak, eguneroko txoko eta topaguneak, denak bihurtu daitezke artelan Futura Tudela jaialdiko artisten eskuetan. Aste betez, bizilagun eta bisitariek iriko hainbat espazioen eraldaketa zuzenean ikusiko dute. Alfredo Martínez jaialdiko komisarioa da.
2: Algunos casos máquinas elevadoras.
3: Etengabe gora eta behera dabiltzan makina jasotzaileak eta aldamioak, eguzkipeko lana, ikuslek gertatzen ari den eraldaketa zuzenean bizi eta artistekin hitz egiteko aukera izango dute.
1: Gehienak proposamen figuratiboak izango dira, esaterako Belen Puyo tokiko artistarena. Ormai irudi erraldoi kolaboratiboa egingo du azaroaren 25aren inguruan. Udatxo Gipuzkoarrak bestalde, Tuteran errotutako tradizio folklorikoak berrinterpretatuko ditu. Alegria del Prado bikotearen kasuan ere, hiriko tradizioak izango ditu izpide.
2: Que tienen un estilo artístico muy onírico.
3: Euren estiloa oso onirikoa da eta lan egiten duten lekuetako tradizioak islatzen dituzte. Horretarako objektu, animalia eta irudikatzen duten simbologia hartzen dituzte oinarri.
1: Espogo artista bartzelonarrak aldiz, arte urbanoaren ikuspegi abstraktua ekarriko du jaialdira.
2: La intervención de Espogo.
3: Espogoren eskuartzea adinekoen egoitza baten kanpoko horman izango da eta horma horrek aurren parke batera ematen du. Espogoren lanak oso ongi lotzen ditu hain urrun diruditen, baina oso antzekoak diren bizitzaren bi mutur horiek.
2: Tan iguales, no?
1: Jaialdiak irauten duen bitartean, obrak eta egileak gertutik ezagutzeko bisita eta ibilbide gidatuak egingo dituzte.
0: Etorkizuneko liburu baten berri segidan. Izan ere Josean Oiz Arruti idazleak jaso du euskarazko literatura sorkuntzarako Xavier Lete beka. Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak hirugarrenez eman dute beka. Eta beka horri esker, 20. mendeko bi euskal arkitektoren historian murgilduko da Josean Oiz idazlea liburu berrian. Maite Lustiza. Berri maile.
4: Jose Manuel Aizpuru eta Joaquin Labaien arkitekto gipuzkoaren adiskidetasunak gidatuko du historioaren aria, lehena falangista zen jeltzalea bestea Donostiako Klub Nautikoaren egileak biak arkitektura estudio bat ere irekizuten elkarrekin, Josean Oizek berak eman dizkigu xetasun gehiago.
5: Jose askotan aipatzen da beti ez, ba, ea bereiztu berdan autorea, obra eta personaren artean, eta bueno, nire novelak hortan egineko lukeola, fikzionatu horri buruz, eta pixkate sakondu horretan, ez, ba, batzutan paradoxiko dian harremanak, paradoxiko dian jarrerak, kontrajarriak diren ikuspuntuak.
4: Eleberriak arrazionalista du behinbeineko izenburu, Aizpurua izango du protagonista eta Labaien narratzaile bekaren autaketa batzordeak nabarmendu duenez, konplexutasun handiko eta nabardura ugariko eleberria izan daiteke, 1926ko urteetan girotu du idazleak.
5: Testu inguru historiko bat emango iote narratioari, baina hori bai argi zineko nokeago, ez da novela izango novela historiko bat, ez da ere novela biografiko bat, izango da pues, personai oso bereziak ditun ba novela bat, eta bueno, ba, identifikagarria dian, kokapen eta identifikagarria dan leku batean egindako historio bat.
4: Dokumentazio lanean hasiko da orain, buru belarri eta urtebeteko epean aurkeztuko du emaitza, 70.000 euroko laguntza jasoko du, eta Oizek aitortu du diruaz aparte eta ohorea, ardura eta pozarekin batera denbora irabazi duela bekari esker urtebetez idazle izateko.

0: Komunak zenbatzen hasita daude, herri berri edo liten, oso gutxi falta delako antzerki jaialdia biatzeko. Maria Goirizelaia eta Ane Pikaza dira aurten 27. edizioa duen herri berriko antzerki jaialdiko zuzendariak. Ane Pikaza, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bai, jaialdi hasi aurreko egun hauek nola bizi dituzu? Asteko gogoz, Ane?
1: Azteko gogo handiakin, ja gauza guztiak lotzen, estenatokiak denak badoa aurrera eta jendea iristen ari da, beraz gogotsu, bertan egoteko.
0: Bai, bueno, Maria Goirizelaiak eta zuk badira 5 urte, Herriberriko jaialdiaren zuzendaritza hartu zenutela, ezta?
1: Hori da, aurten berriro ere proiektua aurkeztu genuen eta 4 urte gehiago egongo gara.
0: Esperientzia nolakoa izan da, 5 urte hauetakoa, azkar pasazizkiz urteak edo?
1: Arinegi pasatu ziren horregatik aurkeztu genuen berriro proiektu artistikoa izan ere, bueno, denbora behar duzulako, ez? Horrelako proiektu handi bateri zentzua emateko eta benetan ulertzeko herria eta publikoa eta egiten dituzun proposamenak.
0: Ostiralean abiatuko duzue, aurtengo edizioa, Herriberriko Liteko antzerki jaialdian, abuztuaren 2 bitartea 30tik gora ikuskizun, Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioan, jaialdiak badu berezitasun bat, antzerki emanaldiak, bueno, guztiak ez, baino gehienak, besteak beste, Herriberriko gazteluan dagoen lakaba, eskenatokien egiten dira, zuk ze sentitu zenuen han antzeslan bat ikusi zenuen lehendabiziko aldian, ze tokia da, ez da gino lesan, erdialora salto egitea bezala pixka bat, ez da?
1: Bai, bai, badauka zerbait. Berta iristen zarenean, nik uste dute hau zabaldi garatzen zarela, ez? Badago gobo hau, jartzen duela Herriberriko antzerki jaialdia, ikusten duzu jauregia, izarrak, depende zegun tokatzen den hotz edo bero egiten du, ez? Mm-hmm. Badauka dikotomia honek ere, eta magia hori dauka, ba, antzerki barruan ez den antzoki batean egoteak. Baina, bai, nahi begiak itxi horretan pentsatu eta zirrara bazartzen zait gorputzean uste dalako justo ikuskizuna hasi, baina 2 minutu lehenago oso momentu bereziak bizi direla bertan, ez? Ikusiko duzunaren irriki hori eta ikustea beti patioa beteta dagoela placer bada.
0: Bueno, honena da, eta jendera izango dugu, onera begiratzea, egitaragoa begiratzea da, ze horre obra asko eta kompainia asko topatuko dituzte, eta denak ezen ditugu errepasatu oraingo entrevista honetan, baina batzuk aipatu ditzakegu, ez dakit, adibidez, azken aldian sekulako arrakasta izan duen novela bat, orain euskera zer irakurritekena, Delfin de Biganen Le Gratitud, antzerkira pasata ikusiko dugu, ez da, Oliten?
1: Bai, Las Gratitudes ikusi ahal izango dugu lehenengo asteburu honetan, eta baita Mi Madre y el Dinero Ana Karsis Ramosen kompainia mexikarra ikusi ahal izango dugu. Hau azpimarratzen dut kanpotik datozelako, eta kanpotik datozen proiektuak, ba, bereziki kasu honetan El Grec eta Ribadaviako jaialdiarekin ekartzeko aukera izan dugu, eta garrantzitsua da guretzako nazioarteko proposamen hauek ekarri ahal izatea, ez? Lakaban azpimarratzeko, ba, badaukagu itzulera ere bai, arrakasta handia izan duen mengo ikuskizuna Deia Bu konpainiarena, bai. Aurten azpitituloekin etorriko dena. Orduan, naiz eta euskera guztiz ez menperatu, ba, guk animatzen dugu publiko guztia hurbiltzera, euskerazko Lakabako proposamen honetara.
0: Ongi pasako dute, Deia Buko egin,
1: Zalantzabarik. Oso ondo pasatuko dute.
0: Bai, bueno, gero, beste proposan batzuk ere badira, ez dakit ipatu duzun, Valentziako Adolescencia Infinita El Pont Flotant baitera izango da, ezta?
1: Bai, horrekin irekitzen dugu, eta aurten Lakaban badago nerabeen inguruan mugitzen diren proposamenak, Adolescencia Infinita, hau, ba, begira bat humorez, begira bat botatzeko baita gure nerabezaroari, eta selfie egongo da, dala, bitartekaritzako proiektu bat, Miguel Oiartzunek eta Juan Aialak egiten dutena, bertoko Herriberriko nerabeekin, non 30 nerabe baino gehiago egokoko dituzten estenatokira, eta lehenengo horrelako proiektu bat egongo da Lakabako espazioan, eta hori guretzako bada gauza garrantzitsua. Egongo da horrelako beste proiektu bat 60 urteko emakume eta gizonezkoek parte hartzen dutena, Jo Bailo, eta hau izango da San Franciscano zen, eta baita bada bitartekaritzako lan bat. Eta bueno, nik uste dut horrelako proiektuek lotura berezia daukatela herriarekin eta jendearekin, ez?
0: Bueno, gero badago, baitere familia osoarentzako obra bat ere, ezta? Konpainia kriollaren sueño.
1: Bai, nazioartekoa baita, eta sesión golfa honetan, ba, espero dugu familia oso hurbiltzea. Normalean lakabako ikuskizunak gaueko 10:00 izaten dira, eta horregatik ba, publiko gaztea eta ba, agian nagusienak ez dira hurbiltzen, eta kasu honetan gonbidatu nahi genituen, ba, zergatik ez, gauzoro bat pasatzera.
0: Lakaban. Bai, bueno, gauza asko Erriberrin. Erriberrin bakarrik ez, Pitillasen ere egongo dira gauzak, Beiren, San Martin Unzen eta Tafallan ere bai, ez da?
1: Bai, horiek dira, ba, oliteko geltokiak deitzen ditugunak, eta bada modu bat dezentralizatzeko jaialdia. Ze badago, ba, lehen esaten genuen bezala, adinagatik edo ordutegien gatik, lakabara urduitzen ez diren pertsona, ba, badaudere olitetik kanpo dauden ikusle asko litera urbiltzen ez direnak, baina arte eszenikoak maite dituztenak, eta horrela bizi izan dugu azken urte hauetan, eta horrelako proposamenak eramaten ditugunean, zuk esandako leku guzti hauetara bete egiten dira, ez? Pasioak eta oso ondo funtzionatzen dute, bai San Martinen, Pitillasen, Beiren eta Tafallan ere egoitzak egiten dira, aurten Las Nenas eta Edurne izango dira bertan, gero muestra bat egiten dutena proiektua bukatzen dutenean, eta geroz eta ohituago daude horrelako proposamenak ikustera eta eskatzen dituzte baita bertatik, ez? Ba, urtero ea jaialdiak bazen olako proposamenak lusatuko dituen ondoko herri hauetara.
0: Bueno, hemen esan ditugun izen guztiak eta konpainia guztiak eta obra guztiak gogoan hartze ezinezkoa denez, anei entere esango diogu zuen atarian sartzeko, begiratzeko orduak, egunak eta konpainiak, eh? Baina bueno, ausartzeko, esan nahi dute ez kezkatzeko gehiagize aukeratzen duten, egoki aukeratuko duten, aukeratzeko.
1: Hori da, eta baita olitera Erriberrira hurbilduta, badaude bertan oliten aurkituko dituzten gauza asko, kalean egiten direnak, eta badago zirkoa, badago dantza, badaude olaien ziartaren kontzertua egongo da, akrobazia denetarik dago kaleetan egunean zehar, hiru astetan, baina bai, gonbidatzen ditugu ikusle guztiak ba, begiratzera zein den Erriberriko jaialdiko programazioa eta aukeratzeko. Zergatik ez ausartzea, ze agian ikaragarri gustatuko zaie, edo ez bazaio gustatzen, beste gauza bat gustatuko zaie.
0: Seguro. Ane Pikaza esan dugu Erriberriko antzerki jaialdiaren zuzendari da Maria Goirize Laiarekin batera. Zure agenda nahiko bete egongo da, Aneze, pasabiltza, antzerkaren antolaketan, eta gainera Lara Izagirreren Yerma filmean ere parte hartzen ari zara, ez da, ne?
1: Orain bukatu dugu, orain dela bi aste bukatu genuen, Maria Goirizela ja Clararekin idatzi du gidoia, berez gu aspaldi La Gramatika Errantetik Yerma egiten ari ginen, eta pospozik bukatu dugu grabaketa. Ja esan, bueno, bidaia luzea izan da, 2021 hasi zena, eta orain badauka beste bidai luze bat egiteko, dala montaia, soinua, talonajea denetarik, ez? Beste mundu bat. Orain ba estrenatu arte.
0: Yerma, bueno, izango dugu betarik hitz egiteko lasaiago zer den Yerma eta ze kontatzen diguzuen hor, baina pixkat ideia bat egiteko badaukan nolabaiteko lotura Lorkak bere garaian egin zuen Yermarekin ere, ezta?
1: Bai, noski horretan dago oinarritua, Lorkaren Yerman oinarritua egin zen antzerki obra, eta bi proiektu hauetan oinarrituta idatzi dute pelikula, ez? Emakume baten antzutasunaren inguruko, bueno, bidai potente hau, ez?
0: Bueno, izango dugu betari bai itzegiteko, eta noski filma ikusteko karteldek ira iristen dira momentuz, dakiguna da seguru, ostiralean abiatuko direla Erriberriko antzerki jardunaldiak edo jaialdia 27. edizioa ostiralean hasi, eta abuztuaren 2 bitarte, beraz badakizu arrimatu Erriberrira, olitera, aukeratu antzerkia eta gozatu. Ane Pikaza, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Euskarateko Kulturleioan.
1: Eskerrik asko zeuei, mil esker.
0: Er Zibil Bizkaia ekimenak 44 urte daramatza artista berrien ibilbideak auspotzen eta urteroko moduan aurten ere erakusketa ibiltaria prestatu dute abia da Bilboko Rekalde aretoan Iker Zabala.
2: 1983tik Ertibil Bizkaia ekimenak sortzaile gazteen sentsibilitatea du ardatz. Aurten Rekalde aretoan 18 proiektu erakusten dira. Denak 35 urtetik beherako artistenak dira eta urtero bezala erakusleio berriak sortzea da bilatzen dena. Elisabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia.
3: 44 edizio honetan zehar programak aukera bat eskaini deutze hainbat belaunalditako artistei beren lana erakusteko, ezagutzera emateko, beste sortzaile batzuekin harremanak izateko.
2: Lehen saria Alabasan edo Esbasan proiektuarentzat da. Lurrean desartzen den oialbeltzeko eskultura da. Ondoan ditu argazki batzuk oiala nola zabal daitekeen erakusten dutenak. Indar alegoriko nabarmeneko pieza, jokoa eta metxa edo kontakizunak birplanteatzearen ideia aipatu dituzte bere sortzaileek, Estela Miguelek eta entzungo dugun Markel González Elezkanok.
4: Egoteko eta izateko modu horretik sortu genituen pieza hauek, bertan dauzenak, aitzakiak eta posibleak konsolidatzen dituzten pieza dira, aitzaki gaiu moduan ulertzen ditugu piezak. Uste dugu, orain inoz baino gehiago, aitzaki gehiago sortu behar ditugula puin berri bat kontetako, aitzakiak behar ditugu be barriz elkartzeko, aitzakiak ere behar ditugu bizitza barriro be kontatako, ez?
2: Bigarren zailkatua izan da Natalia Suarez Ortiz de Zarateren 3-6-5-6 kuadroa. Espraia akrilikoak edo oleoa baliatuta lurralde artistiko berrien atea izan da bere sortzailearen zat.
5: Zormen prozesua neizan bain agertzen dira pieza batzuk, sentitzen dituanak ba, deskubrimendu bat desala edo, eta hortik gero ba, beste asko agertzen dira nolabait bas, ari horretatik tiraka bezala, eta pieza hau ba, hoietako bat da niretzat.
2: Jone Lorriagaren kontenidak 3. saria jasotu, 3 hauek izan dira hautatuak 2027an Japonean erresidentzia artistikoa egiteko.
0: Ezakit Sanferminetako azken konzertuko protagonista Iruñean, jaiak amaitzeko 2 ordu besterik ez dira faltako Ezakiten konzertu hasten den orduan talde Hernaniarra, gaueko martan igoko da Gazteluko plazako eskena tokira konzertu bukatuta gauardian gaxoani kantatuko dugu Udaletxe plazan datorren urter arte. Datorren urtean Sanferminak eta berriz ere kulturleioa bihar arratsaldean hemen, Euskadi Irratian.

0: Joseina Etxeberria lekukoa pasatzeko momentu da. Etxeberria jauna, arratsaldeon.
1: Gaixo, berdin.
0: Hartu zazu lekukoa, hartu ondo ez da ila erori. Hartu zaindu ondo lekukoa. Zengerozuk lekukoa.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguardiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
0: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, berriz bueltan gara seminario etxean, udaletxe plazari begira, uztailaren 14an izan ere gaur hemen emanen da, eguneko irudirik ederrenetako bat, Unailako, egunon.
1: Egunon, zer moduz, Miren, zer moduz entzule maiteak, babai, hemen gaude seminario etxetik berriro. Udaletxe plaza nahiko beteta ikusten dugu, erdigunea utxik dago, batetik eguzkia dagoelako, eta bestetik jendeak badakielako, hemendik eta minutu batzuetara, bai erraldoien konpartsa, bai dantza taldea, bai la Pamplonesa eta bai eta udalbatza ere, itzuliko dela udaletxera, izan ere goizeko 10:30 aldera ikusi ditugu, hemendik ateratzen San Lorenzo Elizaruntz, badakizue, azken eguneko elizkizunak egiten direla, goizeko 11:00 beti, uztailaren 14an, eta bueltan, ba, ordu batak aldera do, espero ditugu.
0: Hori da, ordu batetan iritsiko dira alde honetara, bueno, ba, dantza ospetsuak dantzatuko dituzte, mentxe jendaurrean, eta ikusiko ditugu, udaletxera sartzen, ateratzen, berriro sartzen, nola izaten da momentu hori, Unai, eta batez era, nola bizitzen dituzuzuk une unkigarri horiek?
1: Ba, nik uste dut, dela une, ba, ederrenetariko bat,
0: txupolita,
1: ez?
0: Bai.
1: Txupinazoarekin batera, gaixoan irekin batera, ba, momentu ikusgarria dela, batetik udalbatza, udaletxean utzi eta gero, dantzariak, Pamplonesa eta erraldoien konpartsak dantza batzuk eskaintzen dituelako, la Dominguera eta jonen gara kontatzen ba, bereziak direlako, eta jarraian, bukatuta berehala iristen da erraldoien konpartsaren agurra, eta hori ere zuzenean kontatuko dugu gaur goizeko San Fermintza saioan konpartsako kide urtetan eta urtetan izandako Javier Mangadoren laguntzarekin.
0: Hori da, izan ere gaur zuzaitugu aditu nahilako
1: aditu edo, ez pentsan
0: baina bestelako gonbidatuak ere izan ditugu gaurko saionetan eta gure gaurko balkoi honetan San Ferminak bukatuko ditugu hasi genituen toki berean eta hori polita da, ez?
1: Oso polita da, nolabait zirkuloa izteko balioko digu, zaldi zurian ederraskoan ibili gara, uztailaren 7tik 13ra, mendik ere gure eskertza eta eskerrona, ez? Zaldi zuriko arduradun guztiei, amaiur, musu eta besarkada handi bat, amaitu ezazula ondo jaia, eta bihar gauzak bildu, eta bere alase kontzertuak egonen bira ostegun arratsaletan zaldi zurian,
0: petxatzen dut. Hoxe baietz, bizitzak aurrera jarraitzen duelako San Ferminen ondotik, baina tira gaur azken egun hau aprobetsatuko dugu eta hainbat gonbidatu izanen ditu gure balkoi honetan, eta kalera ere bai joanen gara, izan ere gure lankidariz Pascual, ba, kalezkali biliko da, baita hemen udalplazan ere, elkarrizketak egiten gatza tabernar urbilduko gara, ez dakik nola ibili izanen diren.
1: Ez dakit nola egiten duen, aritz Pascualek, baina egunero bermutiko hartzen du.
0: Noski baietz, aitzakia bilatzen du tabernaren
1: batera. Bere, zuzeneko konexio guztia bira, tabernetan edo, ez, edo bermu giroa dagoen txokoetan.
0: Babai. Eta hemen gurean izanen dugu Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia gurekin, kazetariak ere bertaratuko dira, Uxu Errei eta Ibai Azparren, Inigo Gomez, udaletxeko kultura zuzendariare gurekin izanen dugu, pixka bat, San Ferminetako balorazioa ere bai egiten alde horretatik, eta randugun bezala, ba, Javier Mangado, guztia gurekin komentatzeko.
1: Hori da, taritz Pascual udaletxe plazan izanen dugu ere, erraldoien konparsako kideen bila, txistularien bila, gaitarien bila, eta sortzen den giro guztia zuzenean kontatuko dizuegu egunero egiten dugun moduan. Beraz, dena prest dugu, Miren.
0: Bai, dena prest. Jendea tokia hartzen ari da momentu hemen ikusten ari garen moduan itzaletan.
1: Eta oso keinu polita iruditu zaigu, izan ere udaletxe plaza erdian, bai. Mankomunitateak, okerrezpanago mankomunitatea izan da, ur postutxo bat ere jarri du, eh? Ura banatzen ari da jendearen artean.
0: Guztiz.
1: Ez dago gaizki, ura, edalontzi batzuk banatzea gaur egiten duen beroarekin eta sargoriarekin.
0: Bai, atzo aipatzen genuen gaineratzeko saioan ze beharrezkoa den hiria egokitzea beste hauetara, dagokion baldintzetara eta hain zuzen ere, ba, horrelako baliabide efimeroak edo sortzea momenturako, baldintza egokitan egon alizateko eta gozatu alizateko gunea, unoski
1: bai. Bai. Arnaz gunea eta hidratazio gunea kasu honetan.
0: Zein beharrezkoa.
1: Postu hori eta eskertzen da horrelako keinuak eskertzen dira. Hemen dena prest dago udaletxe plazan, ikuskizunarako dena prest, oholtza txiki bat ere jarri dute, fanfarre moduko bat aritu da ere nolabait azkeneko ensaioak eta ukituak ematen, beraz udaletxe plazan dena prest, seminario etxean dena prest, musika pixka bat entzungo dugu eta berera xe gure lehendabiziko gonbidatuarekin goaz.
0: Zaloa Basabe prest daukagu dagoeneko, baina arte.

0: Seminario etxeko balkoitik zuzenean ari gara egiten gaurko San Fermintza saioa, uztailaren 14an San Ferminetako azken egun honetan, badakigu baskorentzat bestak luzeak izan direla, ez dakigu zinegontzientzat ere ala xekoak izan diren udalean dauden karguentzat batzutan bestak giroa ez delako erraza suertatzen ere. Zaloa Basabe, berdintasun Iruñeko udaleko berdintasun zuzendaria, zer moduz joan dira San Ferminak?
1: Kaixo, egunon, ba, bueno, pues, denetarik egiteko aukera izan dugu, bueno, zuk esan duzen bezala oso, oso, oso luzeak azkenean, gainera bero larri izan dugu, eta hori ere, nabaritu eginda, eta gero agenda, eta, bueno, pues gauza asko sartzen dira.
0: Gauza asko tokatzen zaitzue egitea, eta toki askotan egotea ere, berdintasun zuzendari ezaren enean ere, ba, reparatu behartzaile, bueno, eskuratu ditugun datui, azken datui, hasiko gara horrekin ere, gutxienez 27 salaketa jarri dira, azken datuen arabera, ez dakigu azken aktualizazioa zein izan den, intensitate desberdinetako sexu erasoen gatik, horren bueltan, zein da egiten duzun balorazioa?
1: Bueno, eta datu horiekin batera bihar emanen ditugu definitiboak, baina nik ere azpimarratuko nuke 27 eraso salatu direla, eta horietatik 80 baino gehiago atxilotuak izan dira. Eta atxilotuak izan dira batez ere inguruan zegoen jendeak, ba bueno, adi egon delako. Eta nik uste dut honek agerian uzten duela, ba bueno, Iruñan badagoela horrelako sensibilizazioa eta konpromisoa eraso sexistak ez soilik salatzeko, baizik eta seinalatzeko eta erantzuteko ere. Eta nik uste dut, bueno, hori agerian geratzen dela hau, ikusi genuen aurreko egunean mugimendu feministak deitutako mobilizazioan ere, ba bueno, zenolako oihartzuna izan zuen, eta gero, bueno, desgraciadamente honek ere agerian uzten du oraindik ere, ba, diskurtso negazionisten aurrean, ba bueno, pues emakumeon askatasun sexualaren kontrako erasoak oraindik badirela, ez soilik San Ferminetan, baina baita San Ferminetan ere.
0: Bai, tamalez, halaxe da, gizarte mailan gertatzen den guztia gertatzen delako beste giroan ere, eta zein da gauza bat bestetik banatu, eta egia dare bai, azkeneko urteotan alegin ikaragarria egin dela udalaren aldetik, feminismoaren eskutik eta mugimendu feministaren eskutik abiatuta ere, ba, kontzientziazioan, baliabideetan, indarkeriak izendatzerakoan ere bai, ez? Erran dugun bezala, gaur egun jendea kontzienteagoa da indarkeria hoiek izendatzerakoan, baina alari tamalez, oraino ez dugu lortu sexu erasorik gabeko San Fermin batzuk.
1: Karo, nik uste dut azkenean konzeptualizatu behar ditugula pizka bat eraso sexistak, eta horiek daude oraindik erabateko berdintasuna bermatzen ez duen egitura baten barruan. Eta horregatik ezinbestekoa da, pues, egunero berdintasunaren aldeko lana egitea, ez soilik benetako berdintasuna ematen denean erasoak desagertuko dira, azken finean horren adiera hasiak dira.
0: Hori da. Udalak jartzen duen baliabide nagusietako bat puntu morea da, Gazteluko plazan kokatzen dena. Nola joan da? Ez nolako aktibitatea izan du egunotan?
1: Ba, jende pilo bat pasatu da, berre urtero zaten dugula, iritziko dela une ban, ja, jendea ez da dela horren beste joanen, baina guztira, bueno, bihar esan bezala bihar emanen ditugu datuak, baina ustez 13.000 pertsona, 13.000 lagun pasatu direla hortik, eta oso interesgarria da, ba, bueno, bertan biltzen den informazioa ere, bueno, bero, ja, denborarekin irakurtzea, zen eta jendea, ba, joaten da, ba, pixka bat, ba, bueno, batxotan kontatzera ez momentuan gertatutako zerbait, baizik eta, bueno, kontatzen dizuten horretan, pues, garai batean, beraiek oso normalizatuta zituztela hainbat, bueno, adirazkenak, eta gaur egun, ba, bueno, horri ez dela ematen, ez? Uh-huh. Eta gainera adin guztietako jendea joaten da, batez ere emakumeak, baina geroz eta mutil gehiago pasatzen dira hortik. Eta nik uste dut, bueno, oso puntu interesgarria dela, bueno, alde batetik protokoloa behar izan ez gero, bueno, jarri dut daiteke martxan handik, baina bertan biltzen den informazioan nik uste dut ematen digula idearen gaineko, eta eso ez bakarrik idearen gaineko, baina jendearen sensibilizazioaren inguruko informazioa.
0: Bai, targazki oso interesgarri bat ikusteko zein den, bertaratzen den perfila eta zeinek agertzen duen interesa adibidez, ez? Zer nolako informazioa da bertan ematen dena?
1: Ba, alde batetik ematen da informazioa baliabideak ezagutzeko, baliabide publiko eta espezializatuak, eta beste alde batetik ere informazioa ematen da antzemateko, zulen aipatu duzun bezala, antzemateko ze adierazpen ezberdinak izan daitezkela eraso sexista. Eta nik uste parte hori ere oso garrantzitsua dela, zeren eta bueno, ez, badirudi eraso batzuk bai ikusten ditugula eta beste batzuk sutilagoak direnak oraindik ere antzematen ez ditugula.
0: Hori da, gainera aurten bueno, deialdi berezia eginda gizonek ardura hartu dezaten eta urrats bat eman dezaten horretan, ze azkenean bueno, besta giroan tamalez ematen diren bueno, indarkeria kasuetako asko horrekin lotuta daude ere bai, ez? Kuadrilaren ideiarekin, zure laguna den horren ideiarekin, bueno, garagardo pare bat gehiago edanda ja aitzakia duena, bueno, horrelako jarreretarako.
1: Bai, eta egia da ematen dela, bueno, mugimendu feministak askotan esan du, ez? Gizonen arteko nolabaiteko aliantza, ez? Aliantza patriarkal moduko bat, non, bueno, batzutan badirudi elkar babesten dutela, ez? Eta azken finean, erasoen kontrako borroka ez dela, ez da, emakumeen kontua, zen, jendarte osoaren ara ere, eta nik uste dut hor, gizonek badutela zer esanik.
0: Hori da, gizonek badute zer esan, eta San Ferminetan badira eragileak ere berezik garrantzitsuak direnak, tartean, noski, peinak. Eta horretan ere, lan egin zenuten aurretik, protokoloak martxan jarri dira, ezakit bueltan iritsi zaitzuen oraingoz, zein izan den pixka San Ferminetako esperientzia, protokolo horiek martxan jarri behar izan diren, edo ez, horren inguruko informaziorik baute duzuen.
1: Bai, bueno, prinsipioz, nintaturik oraindik ez daukat, baina egia da, izugarriz lanketa egin dela aurreko hilabetetan peinekin eta ere, bueno, izan beharra dago eskertzekoa dela ere, beraiek zenerako konpromisoa adierazi duten, ez? Egon dira formakuntza saioetan, protokoloan parte hartu alizateko, eta gero nik uste dut ere nabarmena izan dela, peinak sartzerakoan, bueno, ikusten zirela, ez? Pegatinak eta ikusten ziren mezuak, eta baita ere baliabideak. Eta nik uste dut horrek bilakatzen dituela peinak ere, toki seguruago eta batean.
0: Hori da, aurten bi gertakari nagusi izan ditugu burutan, lehena noski izan propio bat, urtero burutan daukaguna, Nagore Lafaje, 18 urte dira Diego Llanosek izuela, eta Iruñak erakusten jarraitzen du memoria baduela, ez? Ez duela ahazten, eta nolabait ere bai, bueno, bilakatu duela zerbaiten simbolo, ez?
1: Bai, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, ez? Ez goaz beste toki batera edo beste nonbaitera begiratzera, baizik eta gu memoria badaukagu eta oroitu egiten gara zer gertatu zen urte hortan, ez? Eta akordatzen gara Nagore Lafajerekin, jakina.
0: Bai, izan zen kasu bat, gainera, ez, eragin zuena gizarte mailan klik bat, ez, gure kontzientzietan San Ferminetan gertatzen zenaren inguruan, eta hortik aurrera kontzientzia horretan aldaketak gertatu zirela, eta malez, noski, sexu indarkeria kasu bortitzak ezagutu izan ditugu urrengo urtetan ere, eta urte nahi zuzen ere, 10 urte egin dira talde bortxak eta gertatu zela, bertze ito bat markatu zuen gertakari bat zalantzarik gabe, baina zer erakutsi zigun gertakari horrek eta jendeak emandako erantzunak, noski.
1: Karo, begira, nire ustez, benetan mugarria izan zena, ezen izan eraso espezifikore, baizik eta mugarria izan zena, benetan historikoa, hiri honen erantzuna, ez? Iruña osoa, zoi mugimendu feministaren eskutik jakina, hiri osoa irmoki salatu zuen erasoa, eta gainera oso posizionamendu irmo batetik, ez? Eta nik uste dut hori bai mugarri bat izan zela, eta hortik aurrera, hainbat erantzunak etorri ziren ere, batez ere, bueno, gero egon zen, bigarren eraso bat nolabait esateko izan zela eraso judiziala, ez?
0: Bai.
1: Eta gero, bueno, horrek ere izugarrizko haserrea piztu zuen gure jendartean, eta ondoren etorri ziren izugarrizko mobilizazio masiboak, etorri ziren greba feministak, nik uste dut hor eman zela nolabaiteko interpelazio orokor bat, eta emakume guztiok segurenik mugimendu feministarekin inolako lotura izan ez duten emakumeak, bueno, sentitu zirela bizka bat interpelatuak eta kaleak bete genituen urte horietan. Gero egia da, beti gertatzen den bezala, horrelako erantzun patriarkala eman dela, eta gaur-gaurkoz nik uste dut baditugula kezkatzeko arrazoiak entzuten ditugun diskurtsoen gatik, eta gainera entzuten ditugu diskurtsoak ez soilik komunikabideetan, baizik eta tamales batzutan hainbat instituzioetan ere, ez?
0: Bai. Zalantzarik gabe gaude oldarraldi garai batean, fasismoarena, matxismoarena ere bai, noski lanketarekin jarraitu beharra da, indarrak batzen jarraitu beharra da, eta egia da, bueno, Iruña bai bilakatu dela nolabait, eredugarri ematen den erantzun horretan, ez? Eraso bat dagoen bakoitzean, ez bakarrik iruindarrentzat, bai, baita ere hemendik kanpotik begira, ez?
1: Bai, horrela izan da, izan ere deitu izan digute hainbat tokietatik, ba bueno, ba pizka bat guk hemen egiten dugun lana, bueno, trasladatzeko eta pizka bat ikusteko, eta bueno, hori ere postekoa da, ez? Hori bada Iruñaren marka bat eta arregotoko modukoa bada.
0: Hori da, ez? Noski diskurso matxistak gora egiten duten heinean zein izan behar du orain estrategia, nola egin aurre are eta gehiago gortzen ari diren diskurso hoiei?
1: Ba, nik uste dut salatu behar dugula eta seinalatu behar dugula ematen den aldilero. Esan dute ezin ditugu gainetik pasatu, eta orduan edozen adierazpen matxista entzuten dugularik seinalatu behar dugu, salatu behar dugu eta jarraitu behar dugu mugimendu feministarekin lanean, mugimendu feminista babesten eta mugimendu feminista bultzatzen.
0: Noski baietz, ba, Zaloa, Basabe, San Ferminetako azken eguna, bihartik aurrera iritsiko da balorazioak egiteko unea, datuak hartzeko unea, eta hor ikusiko da zein izan den San Fermin hauetako argazkia. Tira, hitz eginen dugu aurrerago eta ongi bukatu ezazulazuk ere bestak, noski.
1: Eskerrik asko, mila esker.
0: Oraintxe bertan bagoaz publi pixka batekin eta segituan bueltan gara gure urrengo gonbidatuekin.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
2: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-106-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia, dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidantz, apoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara. Gora oinez txokoa.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luze eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra ordutegi berezia. egunero zabalik, 11:00-tik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta Jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
11: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Uztailaren 14a eta hemen jarraitzen dugu Iruñeko udaletxeko plazari adi-adi begira, gutxinaka betetzen ari den plaza honi, eta tartean burua hundiak eta kilikiak ere agertu zaizkigo, zaldikoren bat edo bertze ere bai, eta hortxari dira, jendea mugiarazten, giro ederrean daude bekoak, unai?
1: Bai, giro ederrean, izten ari da konpartsa pixkanaka, noski badakizue, kalejira irekitzen, beti buru handiak, zaldikoa eta kilikiak, baina gaita hotxak ere entzuten ditugu, seminario etxe edo atzekalde horretatik pixkanaka erraldoiak ere iristen, kalena nagusitik datoz noski, han elizkizunak amaitutakoan udaletxera bueltan ekartzen dute udal korporazioa eta gainontzeko kalejira, eta beraz aztoratu zaizkibu umeak, ez da, plaza honetan, momentu horretan.
0: Bai, nahiko aztoratuta dabiltzate, normala den moduan, begira, hortxe, Lore Sortak ere ikusten ditu udaletxera bidean, ez dakik gukero.
1: Omen alditxoren bat edo beste egonen da, bai.
0: Egonen da, zalantzari gabe. Bai. Bueno, gu udaletxe plazara begira geldituko gara, baina bertze kaleetara ere hurbilduko gara, tartean, estafeta kalera, azte giroa izan duten San Fermin hauetan, estafeta kalean.
1: Zenba jende,
0: estafeta kalean. Ida, egun hauetan zehar eta Lepo egonen da segurazki orain ere bai, bertara bidali dugu gure lankide Aritz Pascual. Aritz, zer modu zabil giroa hortik?
2: Kaixo eguerdion, bada Aritzek zer San Ferminetan, ba bermutak hartu eta pintxoak hartu.
0: Noski bai,
2: Bestera, atzon apargarren egon ginen, bada gaur gatzara etorri gara, hemen estafetak harri gara, hemen bestelako giroa dugu, ordu honetan bermu garaia da, eta egia esan, nahiko lasai topatu ditugu, badago jendea tabernan, baina nahiko lasai topatu ditugu. Gurekin daukagu Asier Olmedo, gatzako bazkideetako bat. Asier, eguerdion.
3: Eguerdion.
2: Esaten dugu, ordu honetan nahiko lasai topatu zaituztegu. Ezakit egunero bermuta korrela izan diren, edo kaina izan duzu ordu hauetan?
3: Bueno, bermuta egunero ordu bat aurretik hasten da, utxu gora bera.
2: Aha, eta zer ateratzen duzu ezen da, hemen eskaintza normalean nahiko berezia izaten da urtean zehar, baina San Ferminetan klasikoak atera behar.
3: Bai, a ber, jende gehiago dago, eta zerbitzu on bat eman nahi dugu, eta gauza honekin. Orduan egiten duguna da, ba, gure karta murriztu, eta ba, gauza momentuak egin, eta gauza honak.
2: Hori non, eta estafetaren iaia erdian, hemen jendez Lepo 24 ordu, nolakoak izan dira San Ferminak?
3: Ba, egia esan da, aurten gu gehiago esperu genuen. Baina ez dakit oso prestatuta geundelako, edo berotasuna haundia izan dugulako, edo ez dakit zergatik, baina, bueno, onak izan dira,
2: Bai. Eta hemen, gainera estafetan izaten da, gehien bat bizitarien dako topagune. Asko somatzen duzu, Iruñeko jendea sartzen aldagatzen. Ezaguna baita, urtean zeharretik.
3: Bai, oza, aurten ze, Iruñeko jende pila etorri da, baina nabaritzen da, kanpotar pila ere. Oza, San Fermitan gehien bat, jende, kanpoko jendea etorri da.
2: Uztailaren 14a gaur, kamareroen eguna, gaur itxi eta parranda egingo duzuen?
3: Saiatuko gara. Nekatuta gaude, baina, bueno, ateatzeko beti indarra daude.
2: Eta bihartik aurrera?
3: Oporrak. Bueno, oporrak ez, astontan gauza pilarin baritu, itxi gauza pila, baina, bueno, astrenatik aurretik oporrak izan ditugu.
2: Asier Olmedo, mi esker haunitz, gurekin frito hartzeagatik, eta segilanera bermuta betetzen ari zaizuelako.
3: Baita zuire, esker gasko.
2: Ba, hortxe, mentxe geratuko gara, fritoa hartzen, gatza tabernan, estafetaren erdian, apurka-apurka bai, hau ere, jendez betetzen ari delako.
1: Eskerrik asko aritzurea bai plan ona, egunero bermut hartzeko tokiren bat aukatu baituzu.
0: Gaur, bai, zerbitzaileen eguna dela, baita kazetariena ere, beraz, Aritz Pascual, hartzazu kroketa bat, baina ez zaitela pasa, gero guri ere tokatzen zaigula,
1: Hori da, edo eko arti, ekarri bat bueltan.
2: Damago dugu bate bat, venga, bai.
1: Primeran, ba, hartzen dizugu, apuntetxoa eta naia. Bueno, hemen siletaren batekin arazoekin ikusi dugu erraldoi bat, eh? Ume bai, pila bai. Bat daude plazan eta erraldoi bat ba hor gelditu behar zenean plazaren erdian ba tupuste egin du siletatxo batekin.
0: Bai,
1: olakoak
0: bai,
1: ere gertatzen bira.
0: Jendetza biltzen hasia dela hemen plaza honetan eta dagoeneko bai. Sartu direla gainera erraldoiak plazan ere, beraz, oraintxe hasiko da are gehiago betetzen.
1: Bai,
0: momentu
1: bai.
0: Jendea itzaletan gelditzen saiatzen ari da, beraz bazterretan eta kale bazterretan ikusten dugu multzo gehiena, mm-hmm. baina tira, ez da, besterik egonen eguzkitan bai. Jarri beharko dira ere bai.
1: Toko eta Braulia, eh? Falta bira oraindik ere ez dira mm-hmm. plazara iritsi, hementxe iristear egon behar dira ziurrenik, eta bere alaxe etorriko behira, eta izango ditugu jada konpartsa osoa. Oita bost panpinak presta, orain ari dira sartzen. Tira, musika do publia, ez dakit zer tokatzen zaigun, Tuli, emango diogu paso, eta bere alaxe gure urrengo bigon bidatuak, jada pres ditugu

0: gala ematen dutela, zepresiloa.
1: Seminare etxetik zuzen zuzenean udaletxeko plazan gertatzen ari den guztia jarraitzen ari gara, adi, adi, unai.
2: Txistulariak, timbalariak orain udaletxera sartzen, ta udal batza jarraian, noski. Oraintxe sartuko dira pixkanaka, pixkanaka, udaletxeko alkateta zinegotzi guztiak, eta haien atzetik komitiba izten edo, Pamplonesa musika udalbanda izanen dugu, eta hortxe pixkanaka, pixkanaka erretiro hartzen, orain seguruenik udaletxeko balkoietara igoko direla pixkanaka, pixkanaka, eta martxa entzuten ari gara, ja da, la Pamplonesako kideak plazara pixkanaka iristen ari baitira, eta haiei nolabaiteko bidea irekitzen edo, bai erraldoiak, baita duguna dantzataldeko kideak ere.
1: Hoxe da, bera, giro ederra beraz, eta segituan hasiko da hemen, bueno, ba, urtero ematen den argazki politera, erraldoiak dantzan ikustea baita,
2: ederra.
1: Ederrena, noski baiet.
2: Ederra izanen da.
1: Tira, bien bitartean guk, gonbidatuak ikartzen jarraitzen du hemen gure seminario etxeko balkoi honetan, eta oraintxe bertan gurekin ditugu Uxuerrei eta Ibai Azparren kazetariak, egunon.
3: Egunon.
4: Eguerdion, bai.
1: Eguerdion, ongietorriak, gure balkoi honetara, gure txoko honetara. Zer modu zaudete, nola dituzue gorputzak eta neuronak? Nola dara mazue San Ferminetan lan egiten aritzea?
4: Ba, arestien mikrofonetatik aparte, ari ginen Ibai eta biok elkarren artean esan ez, ba. Nekatuta bai, nahiko arrastak aia bukera parte honetan, baina bueno, alere askiongi.
2: Aurpegi freskoan abaritzen zaizu,
4: Bai, eskerrik asko, nahi, eskertzen dizu.

0: Ibaita dio kasegin urte berean bekadun San Fermin batzuk izan genituen lehenbiziko bariketa, 2018ko uda hortan izan ginen norbere egunkarian kasu honetan, baina bueno, urteek irakatsi digute igual, ez dakit, desagatzen gara eta
1: esperientziak,
0: eta listo.
1: Esperientziak ematen du maila bat, hori argi dago, ala ere, bueno, San Ferminak, uztailaren 14a dugu gaur, azken eguna, zertan aritu zarete azken egun hauetan lanean eta jardunean?
2: Obelanean zertan aritu zareten kontatzen baduzu,
0: bestela,
2: eh? Bestela, zuentzat gorde, bestela.
1: Bai, gaiontzeko azdugu jakin
0: nahi. Zeriatzi dugu honetan.
1: Bai, hori da.
3: Jo, ba, ni egon ez, desinteri San Ferminetan, ze negin nuen erreportaje bat, ba, nola egin poteo antizionista bat.
1: Ia da. Oso erreportaje interesgarri izan zen, gainera, bai, bai, irakurria.
3: Zeren, hainbat tabernek, txoznek eta eta peinek ere, ba, erabili dituzte, ba, Israelekin loturarik ez baten, ba, edariak. Eta adibidez, bueno, ba, bozka Moskoskaia erabili dute, Ron Barcelo Brugal izan ezik, eta bueno, ba, kubatak pixkat ezberdin zaporez, egia da hori, baina bueno, behintzat batzu lortu dute helburu.
2: Eta juarga hon bat egiteko moduan egon zara beraz, ez? Ibilbide hori eginda.
0: Hori aprobatu dituzu,
2: claro, guztiak. Ze kazetariek ezin dezakete gezurtatu, beraz dena probatu behar dute eta dena kontrastatu.
0: Ba, horrein horako kopiatuko diote reportaje hori zenik eren egituzke probatu, bai guztiak. Zenik bestelako egin ditut.
2: Adibidez, usue, zer egin duzu.
0: Ba, bitu, seia hasi nuen, bueno, bakizu ideiak San Ferminetan atera behar dira, ba, bueno, urtero daude, orduan zerbait berritzailea egiteko ere, ba, askilan izaten dugu, ezta, zerbait, ba, okurri ditu dakigun, eta seian egin nuen kronika bat, ian nolakoa zen, txupinazorainora arteko giro hori. Alegia, Gabriel García Márquez bezala, ez, iragarritako eriotza baten kronika, ba, nire izan zen iragarritako leherketa baten kronika. Oso polita, izan zen, eta bukaera zein zen bagenekien, baina, olaxe, eta gero, ba, elkarrezketa batzuk egin ditut, bueno, ados pilotako Maite Ruiz de Larramendirekin aritu nintzen finala zutelako 10ean Labrit frontoian, gero, bueno, DLC, zera, musika kulturgunekoarekin ere mintzatu nintzen. Eta, bueno, basanen dut lehenbiziko aldiz, nola ez, egin nuela, adibidez, aurren txupinazoaren kronika, zelenago, ba, ez, estreinako aldi honetan, maniri tokatu zitzaian, alakoak.
2: Nola bizi izan zenuten, ze, alden da biziko aldiz egin zen, guk zaldi zurian ginen, eta bai, jende asko ikusten genuen irudietan behintzat, baina ze giro bizi izan zen.
0: Ba, ni etorri nintzeneko estertiko edo, egia esan. Esan ez behar dugu, bai, aurren txipinazo bat. Donostia erreketak iten dute ez, uste dute ez, edo alak danborra dan edo. Eta itzulen nintzen bulegora aski pozik, ze oso gira, ba, xamurra zegoen egia esan da, eta betin ez dut aditu, hain ezti kantatzen, sino tienes un duro, ez, alako xamurtasun podituat zegoen.
2: Sangriarik abeko kantua izan zen.
0: Eta jende asko eta pozik, haizu, eta ikuste aurrean nola, dagoeneko jantzia zuten zapia kendu egiten zuten berriz jartzeko, ba bueno, alako eskena politak izan ziren, bai.
1: Bai, urtero egia da zaila dela gai originalak aurkitzea San Ferminetan, alakoetan, zebeti jotzen dugu gai berdinetara azkenean, ba, bestak badituelako bere rutinak eta bere ohiturak errepikatzen dira urtetik urtera, baina egia da urtero badagoela zerbait berria, urtero joaten dela bestare bai aldatzen, gizarte aldatzen doan modu berean, eta eraldatzen joan dela, ez? Zuek ezagutzen duzu ongi, aski ongi ezagutzen dituzu San Ferminak, zer nabarmenduko zenukete aurten alde horretatik? Zer iduritu zaitzu desberdina, zerekin gelditu zarete?
3: Jode, galdera ona.
0: Zaila, bereziki.
2: Ez duzu etxetik prestekarri, ez?
0: Gidoia pasatzea bazen uten baina.
2: Etzen duten espero galdera, ez? Ara.
3: Ba, behitu, ni aurten fijatu nahi zen zela duela egun urte pasei dela Hemingway fiesta.
1: Eia da.
3: Eleberria.
2: Ja.
3: Agitaratzen zuen eti. Eta hor nahi zirakurtzen pizkat eleberria duela. Aspaldi irakurri nuen. Baina orduko San Ferminetako giroa eta joe, ba, entzierroak adibiz goizteko seietan ziren, jendea ezen
2: eta dianak bostetan
3: txuri eta gorriz, baizik eta amerikanoz jantzita eta hori, ba, hemendik, ba, egun urte pasa ira eta ez uste gizartea desientea eta zirela. Eta baita, bueno, berabiltze ditugun arropak eta...
1: Arropena, aldatu da, egia da, hori aldatu zitekeen berriro ere bai, zertzalderaz.
2: Baina erosoa da berdin jantzea gunero.
1: Ator batekin bai, egia da.
0: Beitu, nik hori iaz deskubritu nuen, ze, bueno, jendeak uste du, bueno, nik ere uste nuelako, Hemingwayek idatzi zuela, San Ferminetan gerotutako lehenbiziko eleberria, baina ez da hala, eta iaz familiak euskaratu zuen Felixura baienen novela jorain izena ez eta aterako, baina...
1: Auzo madarikatua.
0: Katua, ez? Eta Eta nik iaz egin nuen alako ariketa bat, bai.

0: Orduan ere, mende horrena iaz zelako eleberri horrena, eta nik ere orduan eskubritu nituen oie guztiak, ez? Eta bai entzierroak, bueno, kaleak ze gutxi ziren entzierroan, por cierto, ausart gutxi zegoen, edo txoro gutxi, zakitako itzak erabaki dezala, baina, behitun, nire eta txik egiten zuen korrika entzierroan, norien dela, pues, mordo bat, ez hain beste, baina mordo bat. Eta horre ere, dotore, eh? Txaketakin egiten zuten korrika, eta espartinekin noz. Eta
1: asko lekatariak ziren, eta horrein, ba, giri dezente.
2: Bai, eta lehen ez zituzten hartuko beberatzi jaiegun, pentsatzen dut, ustailaren zazpian izanen zuten, eta gainontzeko egunetan entzierroa goizean ikusi, eta gero, seguruenik,
1: eta
2: lanera
1: eta joker bat ez zen existitzen.
0: Ez, eskerrak,
2: Hori ere komentatu nahi genuen, ez? Protagonistetako bat izan da, ez dakit zorionez edo tamalez, hori esango diguzue zuek. Horrelako masifikazioa eta mundu osoan zabaltzen biren jai hauetan, edo hauek, badituzte horrelako gauzak ere, ez?
0: Bai, eta nik, bueno, jokerrena adibide bat da, eta adibidez gu, gogoan dute, redakzioan izan genuela zalantzaia zen bateko tarte eskaini behar genion, ba, bueno, protagonismoa besterik ez duen, nahi ez duen persona horriz, baina, bueno, hori alde batera, nik bai ikusi dute, ez dakik gero eta ezagunago giren zeperminak, edo besterik gabe, globalizazioak eta sare sozialek eta puztu duten zera hori, ez? Ikusitut mila, eskalean, bideoetan, sare sozialetan mila influencer, eduki sortzaile dena delako, alako, bueno, promozioa egiten kontatzen, nola, iantzi, Sanferminetarako, bueno, ba, alako nire ustez, albokalte handiak gira. Eta, eta hori, bueno, zerbait txarra ateratzearen diagnostikoa, baina, bueno.
3: Alde horretatik ere, erabakiak hartu behar dira kazetari bezala, Zeri eman garrantzia eta non jarri begia, eta zer ateratzen duguna eta zerrez, horrek ere bai egiten du, ba, bestaren kontaketat zer nolakoa izanen den, ez? Baina, tira, egia da, azkeneko urtetan izan ditugula espazio berri batzuk ere bai, DLZ aipatu dugu, bueno, ordo de herri Sanferminak noski bai ez, gero, eta espazio...
1: Urtean amar urte
3: dituela urten hain zuzen ere, zuek nondik ibili zarete, zegunerekin gelditzen zarete, edo nondik...
0: Lanean edo lanetik kanpo.
3: Lanean eta lanetik kanpo batez ere, erranen, noge.
2: Ze kuskusera du.
3: Kuskusera, utxan naiz, jakin nahi dut.
1: Lanetik kanpo San Fermietan desente, gero peinetan, peina alegria, nego naiz desente.
0: Tokiona San Fermietan, bero hondiak iten du baina hondi dago, ez da?
1: Eta gero, egia da, beroak bultzatu nahuela hainbat tokietatik, ez? Adibidez, egoritzen pila bat montonen, baina eske hor tabernaren barruan ja ezin nintzen, egon.
2: Zestu, ez?
1: Estu.
2: Eri gertatzen zaidana montonen da, ja, jende gazte asko topatzen dudala, eta nik ja nahiko adindua sentitzen da izan. Baina gustora, lata guztizte da gustora.
0: Bueno, urte bete zerra guztara ez dira. Ez ba, lenguan montonei patu duzu, lenguan lanetik kanpo jakinaritu ginen lagunen artean, komentatzen nira zein zen top irua edo taberna edo lokal beroenak, eta monton zegoen top iru horretan, eh? Monton eta aldapa peina, hori botako duten ben. Hori, datu, kazetaritza ikerketak hori karra ditu nori ogisara.
2: Beste kontutxo bat, Usue, berriaren egoitza berria, kale berrian dago. Eta ez dakit ze garak badu aspalditik alde zarrean, baina ez dakit nola den ba ez dakit bizikidetza, ez? Lana eta kale nagusietako bat baita kale berrea.
0: Bai, gainera, bueno, alde zarrean, baina gainera kalean bertan alegia ez da pixurik ere igo behar, ez? Hor bertan gode eta kristal batek besterik ez baitu berezitzen. Ba, beldur ginen edo bagenen alako beldur bat, hasi aurretik, bueno, galderak nolako, ia zenbateraino izanen zen abantaila edo zenbateraino izan zitekeen benetan batraba lan egiteko. Eta sorpresa oso onartu dugu, eh? Benetan, bai, ze, bueno, seia gehienez izan zen alako, bueno, ez dala parta gehiago izan zen kale hortan, eta ala ere etzen bat ere desatxegina. Eta gerora, ba, bueno, goiz partean tarteka komparsa pasatzen denean, ba, zure lantokia horretik polita ere bada, ez? Edo karabinarre lenguan etorri zitzaigun eta tok-tok ateamo. Bueno, polita izan da eta ongi atera da esperimentua. Ba, genuelako beldur hori, baina oso ongi eta diferente eta hauek izan fermina hauek bai.
3: Hori da. Kontzertuetan eta ibili zarete ere bai, ze momenturekin gelditzen zarete San Fermin hauetan, diot orokorrean, eh?
2: Begira, mira, momentu txobat, orain txebertan, Joseba Ziron, Iruñeko alkatea, ari da La Pamplonesako zuzendari urte askotan eta askotan izandakoari omenalditxo bat egiten, aurten eta orain, momentu hauek izaten ari baitira bere azkenekoak, ez? Bera azkeneko San Ferminak, eta orain zapi gorria jartzen ari da, eta Txaloka plaza guztia, nola ez? Orain txe jo baitute lehendabiziko pieza, La Pamplonesa musika bandak, gaiteroak eta erraldoiek dantzatuta, eta besarka da estu bat, La Pamplonesako zuzendariak, eta Iruñeko zinegotzi hainbatek eta Txaloka ere konparsako kideak. Animatuta daude konparsakoak, eh? Beratzi egun eta gero.
3: Zupakita atzematen den oraintxe bertan dagoen giroa, zut baiat, eh?
2: Ege abizena, etzaita ateratzen orain izena, blokeatuta nago, saiatu naiz gai izena gogoratzen, baina, bueno, ege abizena, hortxe. Bada Pamplonesako zuzendariari, ba, omen alditxoa eta besarkada handia ikusi dugu. Zertan ari ginen, barkatu.
3: Ba, mentxa aipatzen ari ginen, San Fermin hauetan zerekin gelditzen zarete, ze momenturekin, ze momentikorekin.
1: Jo, bitu, ba, naiz eta lan egin, ba, beti aurkitzen dugu momentiko bat, bazkaldu baino lehen, eta langileo jaizten segitzen gara poteo bat hartzera eta hartu guztitan egon gara leku berdina eta joan gara gomendatuko dut noera jaizten gara zera daukago bulegoa hor eta daukate piperbola bat dela
2: zoragarria
1: eta gomendatu eta hori igual hori
2: zenbatean dituzu?
1: Zenbat, ostia, ba.
2: Zenbat bola.
0: Zenbat egun dira, ba, bueno.
3: Egunero bat, eh?
2: Ba, edo bi. Ba,
1: zazpi seguro.
2: Ados. Osa,
1: eta gainera, joan daiz beste jende batekin, orduan egin diet, ba, San Ferminak egin dizkiet.
0: Garai baten noeko zuten rotxeko fritoen zera hori, ez dakit
1: hori da,
0: hori da,
1: dauzkate bia, rotxekoa eta noekoa, baina
0: nire dagoz, noeko probatu behar da?
1: Noekoa.
0: Bale, bale. Bukera hartuko nuen, ez egunero, baina bermuten bat ere bai. Gu oso klasiko riora joan ginen, arrautza hartzera, eta hori ere, bueno, komendatu beharrik ez dago, baina momentiko hori eporita izan zen, egia esan da, bai, bai.
2: Eta gu kroketak egunero janditugu ere zaldi zurian, miren.
3: Egia da.
2: San Marko Diego, gure...
3: Aitortu beharko dugu, eh?
2: Gure lankidei. Bueno, pixkanaka, Iruñeko eragile guztiari dira, omen alditxoa egiten, lan Pamplonesako zuzendariari.
3: Bai.
2: Aritzi baino ez duguna dantza taldeko kidea ikusi dugu ere zapia jartzen, orain konparsako lehendakari Iban Laspeñasek ere, ba, erramu bat eman dio, eta lore batzuk ere eskaini dizkio. Eta bitartean, agur jaunak entzuten ari gara.
3: Hori da, momentu honetan, atzamaten dela erran nuke, eh?
2: Bai.

0: Ordutik aurrera jarraituko dugu, agurtuko ditugu gure oraingo protagonistak eta publira joanen gara, Uxue Errei eta Ibai Azparren, mila esker gurekin egoteagatik eta ongi bukatu dezazuela aurtengo Sanferminak ere bai, noski.
1: Mila esker.
2: Eskerrik asko zuei eta lujo bat hemen egon izana, por cierto, vista
0: gelitzen azareta,
3: gelitu. Eskerrik asko. Ondo atera da bila azkeneko kronika publiari paso mango diogo eta berera xe gatoz bueltan seminario etxetik.
0: Horain arde.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Hondarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
1: Altzari eroso baten bilazabiltza, Pabalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
2: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu hiririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermita Gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute. Festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
3: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
4: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
5: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
4: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
5: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
4: Golem Zinemak, gora San Fermin.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui. Ça ne vous dérange pas?
7: Zer?
0: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Seminario txetik jarraitzen dugu zuzenean eta oraintxe bertan bizi izan dugu, ba, goizeko momenturik ederrenetako bat. La Dominguera dantzatu dute, lan pamplonesak jo, gaiteroekin batera eta erraldoien konpartsak jo duen pieza klasikoa, beti uztailaren 14an datzatzen den hori, gero Javier Mangado gure espertorekin komentatzeko aukera izanen dugu, baina aurretik estafeta kaletik ez gara mugituko. Joanen gara berriro ziztu bizian, Aritz Pascual gure lankidea, lagun min batekin dagoelako. Aritz, guardion berriro.
1: Kai, guardion unai, zer egiten du Aritzek konexio guztietan? Ba, feto bat jan, bermuta ara hartu, ez? Bai, badizu zer gertatzen den, badana astu zaizkidala tripetan. Kroketa bat jan dut oraintxe bertan, tortilla ere, atzo afaltzeko ezakit zer eman ziraten, bokadilloren bat. Behinkurria gure botikaria zer behar dut orain ere tripak San Fermin hauetatik berreskuratu alizateko.
2: Ba, Aritz, batez ere pazientzia pizkat. Zeren, biara munari aurre egiteko, onena dela denbora. Utsi denbora pasatzen, egon las, ja, bihar, ja, bukatuta egongo dira, egon ohean eta nekatuta baldin bazaude eta logure baldin bazaude berriro jo nuera lasai asko, bueno, alba duzu noski, eta hori berez biharamuna berez pasatzen da, ez, alkohola metabolizatu egiten dela eta denbora kontua da. Gero baita ere noski badira gauza batzu, batez ere bero zakar honi aurre egiteko, ba, ur asko edan behar da, eta bazkaria harinak egin, benetan nik ez daki nola eusten dioten festari zezen plazan tendido eta batez ere eguzkitan daudenak. Ba hori, hortarako behar beharrezkoa da txango hon bat, ura edan, eta gero freskagarri bat hartu edo itzalera joan, ba, eta hori, gero noski badira botikan gaude, bai, eta badira goza oso ona baita ere buruko minari aurre egiteko eta bar, adibidez ibuprofenoa eta paracetamola, baina ba, kontu sartu zeren ibuprofenoa alkoholarekin nazen baldin badugu, ba, normalian, ba, igual, zera, urdaileko arazo haundiagok izateko. Eta gauza bera gertatzen da paracetamolarekin. Paracetamola eta alkohola gehiegi, paracetamol gehiegi hartuz gero, ba, gibela, ba, sentituko duela ere, bai. Orduan, ba hori, ba, polikibili behar duzu aritz.
1: Nik alkohol gutxe daten dut, edo bat ere ez, baino bai, kroketak, arrautza frigituak, denetarik jandu dela, eta tripak oso nahaztuta ditut. Zer hartu dezakegu orain orduan?
2: Ba hori, ba, dira gauza errefluxu baldin baduzu, ba dira omeprazol, botika zora garria dela, eta horoko bihotzerreari aurre egiteko baitare, ba, orentxe mango dizu, eta gauza honba. Baina, bai, botika batzu badira oso onak, bai.
1: Lehengoan, hemen gaude esan behar genuen, estafeta karrikako peieiturriaren botikan, lehengoan, unailako gure lankidea bidali genuen foruen plazara, errikirolak ikustera, edo, bueno, behintzat handikan konexio egitera, eta azala erreta etorri zitzaigun. Egun hoguetan, kremak ere salduko zenituzen.
2: Baitare, saltzen dugu, bai, baina zenfinetan urtero gertatzen da, ez? Eguzkitarako kremak esan duguna, ez? Eguzkiti babesteko krema eman behar da, beldu gabe eta astu gabe, gizonok astu egiten dugu, unaire gertatu zizaiona, seguro astu zuela, eta gutxien pensatzen zuena zen krema ematea, ez hori seguro. Gaitik, unaire ezagutzen dut, seguro. Eta hori, bai, eskatzen digute guzkitarako krema, baita ere, erredurak ez izten aldean, ba, jendea erreta bukatzen da, eta hortarako baita ere kremak zea, larrua zala lehuntzeko. Bai, hori urtero gertatzen da, ez bakarri ondartzara joateko edo mendira joateko. Baita ere, San Ferminetan eguzkitarako kremak behar beharrezkoa dira, bai.
1: Eta eta Sanfermitan horren beste ibilita gero, ez dakizu zenolako rozadurak ditudan hanketan eta zapatiletan. Horretarako zer daukago hemen?
2: Baitare, eta hori baitare eskatzen digute batez ere Sanfermitan eta oroar udan, ez? Eta batez ere neskek eskatzen dizkugute, ez? Baina urtero holoko, zea, zauri txikiak hor, zea, orkatiletan eta bar, hori ere bai eskatzen digute asko, bai jona.
1: Hemen entzirroaren, ibilbidearen, ibukaeran zaudete, zenbat gaueko adarkatu ikusten dituzue hemen.
2: Bai, urtero bezala, bai, jendea tortzen da, zu bezala. Tripako minez, buruko minez, ahotza galduta, oloko goza, ba, pizkat zorabiatuta, ahulduta, urten, olok bero honekin ere, ahulduta, nekatuta, jendea tortzen da, noski. Eta baita ere hori da ziurazki eguzki errearen ondorio.
1: Eta geratzen zaigun udarenen dako gomendioa hidratazioa beharko.
2: Bai, hidratazioa salda beroa oso ona izango da, baita ere gatzak rekuperatzeko. Eta bazkari harinak egin, orain bihar aritz ez joan estofatu bat.
1: Leka batzuk prestatu ditut biharko.
2: Hori ona izango da, bai.
1: Aizue lankideak, hemen txegaude Peio Iturriarekin, Sanferminak bukatzear direlakik bintzat gure Euskal Herri irratian, eta Peio kezkatu digu, hausnarketatxo bat egin nahi duela Sanferminei buruz. Utsiko diogu ez da?
3: Bai nola ez.
1: Begira, adituko dugu Peioren Sanferminei buruzko hausnarketa.
2: Begira, nire urte asko ditut, Sanfermin asko ezagutu ditut, eta begira nire gogoeta, hau txai da. Sanfermiak ez dira soilik egitarau ofizialean agertzen diren ekitaldia. Hamaiketako bat, irribarre bat, musu bat, basoerdi bat, kanta bat, begirada bat, bosteko bat, ezarkada bat, programa ofizialean azaltzen ez diren gauza dira. Baina hori egabe, Sanferminak ez lirateke diren bezalakoak izango.
1: Eta arrazoi osoa du, eh? Naiz eta zakit nik musu asko zitut ikusi Sanfermina hotan nire kasuan, eh? Unai, miren, hemen txutziko zaituztet, beste kroketa baten bila joango naiz, jake hartu dan botik eta orain ja Sabela berriz ere zondo daukadan, eta Peio hemen txutziko dugu lanean Sanferminetako azken adarkatuak atenditzen.
3: Zaindu tripa horiek aritz, besarka dandi bat, Peio!
2: Hori, zuei ere bai, besarka dandi bat eta ondo bukatu festak.
3: Berdin, ondo amaitu festak. Peio Iturriak beti ditu.
4: Peio Iturriak, gure kolaboratzaile, gomendio oberenak beti estafetako botikatik datozenak. Noski, baietz, guk giro ederrean jarraitzen dugu hemen, udaletxe plazari begira adi, izan ere hemen. Hau ez da gelditzen, zertan ari dira orain, zer ari gara ikusten orain, Unai?
3: Orain trokeo dantzak ari dira dantzatzen, duguna taldeko kideek gaitero eta fanfarre edo banda moduko baten laguntzarekin, beraz trokeo dantzak momentu honetan udaletxe plazan. Guazen iragarkietara eta bere alaxe urrengo gombiatu da prest dugu.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
5: bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
6: Euskal Herria irratiarekin Sanferminak bizi.
5: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
0: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak. Aekarekin, udabizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa urbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girolasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: San Fermintza saioan jarraitzen dugu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian, seminario etxetik udaletxe plazan gertatzen den guztia kontatzen. Oraintxe bertan duguna dantza taldeko kideak ikusten ditugu dantzan, trokeo dantzak egiten, eta gure urrengo gonbidatua jada gurean dugu, Erne dabilen persona bat, ustailaren 6-14 aurretik eta ondoren pentsatzen dut ere, Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura zuzendaria zer moduz?
1: Ondo, eguerdion.
0: Eguerdion. Momenturen batean lasai biltzeko aukera izan alduzu, San Fermin hauetan.
1: Bai, lasai biltzeko aukerak ikusten ditugu, eta disfrutatzeko ere, baina egia luzeak egin direla, eta pozik gaude, pozik gaude, nahiko pozik, eta gustora, eta disfrutatzeko aukerak izan da ere, baina, bueno, luzeak ere badira.
0: Bai, zaikusi zaitugu sartzen balkoian, aldameneko balkoiei begira, eta den ondo dagoen, gero, konparsaren agurrera begira sartu behar baitira, hor, konparsako kideak, bueno, momentu oro izan behar duzu alarma moduko hori piztuta, ez, pentsatzen dut.
1: Bai, hori, apizkat pendiente egon behar gara, egia justo salantalde oso, joe, handia okagula, dare poliki-poliki, ba, guztiak agur ardura eta hori, baina, bueno, azkenean pendiente egon behar gara, zerbait gertatzekotan edo zerbait arazoren txiki bat gertatzekotan, gero jendeak ere, ba, barneko parte hau ez duela ezer konturatu ez da.
0: Beroa izan da, ez? San Fermin hauetako protagonistetako bat, ez dakit zein puntutaraino baldintzatu ote duen egunerokoa, egitaraua, udalaren plana edo plangintza?
1: Bueno, justo, oza, egitaraun partetik ez dira ezer, oza, ez dira kantzile zerik egon, bai egon, egin ditugula ordu aldaketak, adibidez herri kirolak bai aurreatu dira 11 ordutan, eta gero ere, ba, justo, familiar edo umeen txokoetan ere, ba, adibidez, ba, posgarriak bero, oza, posgarriak guzkitan dauden tokitan, ba, esan dugu, konbontu horietan, ba, ez hartzeko inor, eta alako gauzak kontuan izan behar ditugu, baino gero, nik uste bai lehenengo egunetan, beroa oso protagonismo izan zela, baina gero ohitu egin garela ere, eta beno, ba bererekin bi partekatu gogu ere San Fermin.
0: Ba bai, eta badator edo urrengo urteetan ere beroa etorriko da, nolabait esatearren pentsatzen alduzu zerbait moldatu beharko dugula egitaraua, ohiturak edo ordutegia, ze datorren urteetan ere beroa gurekin izango dugu.
1: Bai, nik uste alakoa bueno, kontuan hartu barduko ditugula eta valorazioak egingo ditugu. Nik uste adibidez, ba, komentatu duguna, herri kirolekin haiek ere, ba, pentsatu dute, inkluso ja, no, elkarrezketetan komentatu dugu, ba, igual aurreratzea komenigarria dela, azkenean eguerdian ere bero egiten duela Foru Plazan, eta, bueno, alako aldaketa txikiak, bai, egin behar ditugu, inkluso ja, ez bakarri pentsatzea eurian edo ekaitzetan, baizik eta ere, beroan ere, ba, igual posible dela, ba, begauza batzuk antzelatzea beroagatik.
0: Eta itzalgune gehiago ere aurkitu beharko ditugu, bueno, denbora dago, oraindik ere aurtengo San Fermiak ez dira bukatu, beraz ez dezagun pentsatu urrengoetan. Aurtengo egitarauaren nobedabe nagusietako bat izan da txikien txupinazoa, ez? Uztailaren 10ean eguerdian handien antzera egin zen ekitaldia horretan. Zer moduzko balorazioa egiten duzuen, nola joan zen?
1: Nik uste oso balorazio ona egin dugula, nik uste oso polita izan zela, txikiek ere protagonistak izan zirelako, justo hemen Udal Plazan, egia da justo beste motatako irudia targazkia gartu zela, txupinazo horrekin, eta nik uste jendeak askoz gehiago igual empatizatzen duela, ez, ba, umeen eta familien aurpegiekin, eta nik uste gozatzeko, eta ja, bueno, tradizio ez, baina bintzat urrengurtera begira bai seguruen ikortik egongo dela bai.
0: Ikusita aurtengoak izan duen arrakasta, ziur gaude urrengo urtean ere txupinazo txikia biziko dugula udalet plazatik eta udal balkoitik nola ez. Bestelako kontuak, kontzertuak ez, musika kontzertuak, eskaintza zabala, Gazteluko plazakoak izar nagusiak izan dira beste txoko askotan ere, jende gehiago nabaritu duzu edo zer nolako balorazioa egiten duzu, eh?
1: Bueno, jende aldetik egia da justo aurten ba asteburu bakarra izan dela eta orduan hori nabaritzen dela ba parte hartze bat txikiagoa izan dela, beroarekin ere ba nabaitu da jende igual justo ba eguneko ba ordu zentraletan ere ba igual itzalean edo atzetan geratu egin dela, baina kontzertuak nahiko ondo joan dira, adibidez OGT Kalorren kontzertu ba larun batean jarri zuen Gaztelu Plaza
0: hankaz gora
1: guztiz, eta haien divertiment barekin ere.
0: Bai, eta sonarekin, ez? Eta, bai, bai. Eta bihurriak direla, ez? Bai, bai, eta hori nolabait esatearren plaza guztiak somatu zuela, ez?
1: Guztiz, guztiz. Eta gero ere kontuan hartu behar dugu, kompainia plaza nahi direz, La Mala Pekora edo Sedientos de Cumbia ere, bete zuela plaza, eta nik uste nahiko pozik ere kontzertuen programazioarekin.
0: Bihar ginen da valorazio ofiziala, bihar ginen du alkateak eta udalak, ez? Baina titular bat eskatuko bagenizu, San Fermin hauek deskribatzeko edo laburbiltzeko edo baloratzeko, jakinda oraindik ere 12 ordu geratzen zaizkigula.
1: Ai, beti zaila, ez titular bakarra.
0: Titular bat, esaldi bat, pentsamodu bat.
1: Ez, baino, ezakin nola daite zanateko, ba, beroa bide lagun, San Ferminak haien esentzia mantentzen dutela herritik eta herrirako.
0: Ados, ba, gira.
1: Bizka zaki, sakona izan da.
0: Sakona izan da, jo. Pentsatu dut momenturen batean preste ekarri duzula, nun baiten apuntatuta, baina ez, bertxora bixamarra ere atera zaigu. Azkeneko ordu hauetan ze plan duzu, edo zer lan geratzen zaizu oraindik ere?
1: Bueno, ya arratzaldeko kontuak, ya bakarri geratzen dira pare bat programazio, ya bai gauza batzuk ya gaur ya ez daude, orain justo nik uste disfrutatuko dugula erraldoien agurraz, eta gero bai bat zakiten kontzertua, arratzaldeko programazioa, eta agurra esatea, pobre de mi ere, gaur arratzaldean beteko duela seguruenik Udal Plaza, eta berron labukatzen dugun.
0: Gaixo, asu, izan ere lan gainezka zabiltza. Noiz hasten bira urrengo San Ferminak prestatzen, inigo bihar bertan alda?
1: Bueno, igual bihar bertan ez, bihar oraindik lan egin behar dugu hauek izten, nola baita esateko, oraindik falta dira ere, ba, desmontaia, esenatokiko desmontaia, eta guztia, eta nik uste poliki, igual ja pizkat urrengo astetan, opor merezita.
0: Opor
1: merezita ditugu, eta orduan ibila, baina bai, irailean ja hartzen gara martzen.
0: Ederki, ba, Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Zuzendaria, eskerrik asko gurean egoteagatik, saiatu deskansatzen, badakigu, hau, bueno, Iruñan Uda ja ez dela lehen bezala, eta jende asko geratzen bela udan, eta kultur programazio zabala dagoela abuztuan ere, baina eta guztiz ere deskanso hartu,
1: bai.
0: Eta izanen dugu beste momentu bat lasaiago hitz egiteko. Nahi duzun arte, Inigo?
1: Eskerrik asko zuei, eta gora San Fermin.
0: Gora! Ba, publizitateari tartetxo bat irekiko diogu, hemen erraldoien konparsako kidek ari baitira beraien agurra prestatzen eta guk zuzenean dena kontatuko bizuegu. Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
0: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.
3: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. What morning? Uf, se verde na buen inglés arequi.
6: Lagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
9: Gora San Fermin!
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
12: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: ordu batak eta hogei, eta mentxe jarraitzen dugu seminario etxetik zuzen zuzenean, une hau jarraitzen udaleko plazara begira, eta oraintxe bertan dagoeneko aditu bat ekarri dugu nahilako gurera momentu honen bueno, xehetasun guztiak ezagutu ahal izateko. Javier Mangado, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorria gurera beste behin.
1: Eskerrik asko zure bai.
0: Zer moduz pasa dituzu Sanferminak, denek eta behin?
1: Bueno, oso ongi, lasai.
2: Osongi, lasai, orain katarro pixkatekin, baina bueno.
0: Ara.
3: Ez da izango beroaren gatik katarroa ba, Javier?
2: Horregatik ez.
3: Egun hauetan, ipurdia airean loiteak ez digu katarroa ematen. Baina bueno, 9 egun luze egiten dira, ez, askotan.
2: Bai.
0: Tira, mentxe gaude Blatxeko plazan, eta orain arte ikusten genuena zen hemen 8 erraldoiak genituela, eta orain alde egin dute, mentxe gaitu zaizkigu kiliketa buru handiak, zaldikoak, baina erraldoiak joan egin dira. Nola joan zaizkigu, Javier?
2: Bai, pues inguruetan egongo dira, binaka, bikoteka, pixka bat zain, orain aurkezleak, bere diskursoa egiten ari da, eta gutxi barru deituko die itortzeko berriz.
3: Momentuz, Javier, udaletxeko balkoira atera direnak izan dira Iruñak dituen bi alkateak. Alde batetik Joseba Ziron eta beste alde batetik konpartsako alkatea.
2: Hori da. Oraintxe bertan atera dira biak, ba hori, aurkezleak deituta.
3: Hori da, aurkezleak deituta. Izan ere, alkateanek konpartsakoak diot, ere paper importantea du konpartsan, ez? Konta iguzu, Javier.
2: Bai.
3: Zein da bere eginkizuna?
2: Prinsipioz berak gidatzen du, bideratzen du, konpartsa osoa. Osa, alkatea doan tokitik, konpartsa osoak joan behar du.
3: Beraz, bidez, okertzen maldin bada konpartsako alkatea, erraldoi guztiak bide okerretik doaz.
2: Bai, hori da.
3: Tira, ba, orain, speakerrak hitz egiten alkatearekin, bai Joseba Ziron, eta bai konpartsako alkatearekin. Konparsako alkateak alde egingo du balkoitik, eta konparsaren agurra ekitaldiaren hasiera izaten ari da hau. Javier, oso momentu berezia beharko du izan, ez? Konparsakideentzat agurra.
2: Pues bai, oso une unkigarria da, dotarte unkigarria, orain plazan, askoz ere ikusgarriagoa da, lehen egiten genuen autobus geltoki zaharrean.
3: Egia.
2: Ta, han, ba, bueno, jende pilo bat biltzen zen, eta ba, ezin ibili. Orain, pixka bat ibili daiteke edo moldatu daiteke. Nola bait, egia da ere bai, hemen eguzkipean gaudela, bueno, daudela, guez, baina eta horrek ere aldentzen du pixka bat jendea, ez? Hor, itxalguneetan ikusten ari gara, jende pilo bat, nola pilatzen den jendea, eta gero erdian, ba bueno, gutxiago bintzat.
3: Ausartenak.
0: Hori da, gaur bertan adibidez ikusi dugu Diario Noticias egunkarian reportaje historikoa atera dutela argazki zaharrekin, une honen inguruko argazki zaharrekin, eta bertan ikusten zen adibidez, ez? Geltoki zaharreko irudi hoiek noiz hasi zen hau udaletxeko plazan egiten, Javier?
2: Pues geltoki autobus geltoki berria egin zutenean, ba, urte pare bat edo egin genuen agurra han, ez? Baina geratzen den nahiko hotz. Eta orduan pentsatu zen hemen egitea. Eta horregatik hasi zen ja egiten, duela ja urte batzuk. Hor, claro, eszena tokia nolabait probesteko, pues antzeslan moduko bat montatu zen, eta hau da egiten duguna, edo ikusten ari garena.
3: Ara, begira, hemen plazan aditzen genuen jendea karabinagreri begira, eta hemen txatera da bigarren solairuko balkoira karabinagre, eta berarekin batera amona, ez da, kilikia eta buru handia, biak elkarrekin, pozik sumatzen ditugu, bai. Umeak deik ari ziren, eta gertu egin da.
2: Bai, kontua da, esatariak esan die, umei ezea, deitzeko, baina karabinagre bere kabuz ibiltzen da, orduan enkargoa eman diote amona guztiak batxintxoagoa delako, eta nolabait esateko autoritate handiagoa duelako konpasan, ez?
3: Beraz, amonak hartu du karabinagre eta atera du balkoira, ez?
2: Belarritik gainera.
3: Belarritik tiraka, ez? Zenbat amona eta zenbat aiton ikusten ditugu egunero konparsako ibilbidea jarraitzen, ez? Askotan gurasoak ajearekin dauden bitartean, aiton amonak haien bilobekin.
2: Bai, eta hain zuzen ni, oraintxe bertan utzi ditut nireak, bilobak.
0: Ara. Ona etortzeko, gurera etortzeko.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Kasu honetan gu izan gara belarritik tiraka, Javier, ekarri duguna.
2: Hori da, hori da.
3: Balkoi honetara, ez? Momentu zerraldoiak oraindik ere tira gertu, espikerra izketan Karabinagre eta Monarekin, orpean plazan bertan ikusten bitugu gainontzeko giliki buru handi eta zaldikoak. Noiz hasten da ekitaldi hau prestatzen, Javier? Guk oso modu erosoan eta errazean ikusten dugun ekitaldi hau prestatzen, noiztik hasten da?
2: Bueno, egia esan, nik uste dut urte osoan, behintzat ideia buruan, badago, ez? Zera, egileen edo antolatzaileen buruan, badago. Pentsatu behar dugu, gure artean, osea, konpartza barruan, badago, badaudela musikoak ere bai, aparte, baina musiko edetaz aparte, ere antzerki jendea badago, eh? Badago antzerki antzez zuzendari bat, eta orduan, ura hasi zen, Fermintxo, hasi zen augusi antolatzen, eta gidoia edo eskaleta mantentzen da, ba, bueno, aldakuntza batzuk daude, aurten aldakuntza batzuk izan dira, beira, ja, sartzen dira.
3: Ara, ara, ara, ikusten bitugu erraldoiak berriro sartzen, momentuz, Jose Pamunda eta Jose Miguel Eriko, ez da, ikusten bitugu, errege bai, europearrak sartzen.
2: Europearrak.
3: Aurretik erregina sartu da, hori, kontatu behar dugu.
2: Bai.
3: Nobedadea da.
2: Bai, eta gainera, ez doaz, bere, bakoitzaren bere tokira.
3: Ez ba, doaz.
2: Aparte doaz.
3: Ara,
2: aparte
3: doaz. Ara,
2: arain, beste bikotea.
3: Banandu egin aldira.
2: Bai.
0: Nazkatuta. Dirudienaz, bananda, bai. Banandu egin dira.
2: Horean, jumelaje bat egingo da.
3: Bai, egia da, orain ari garela, erraldoi guztiak nahasita ikusten, ez, plazan sartzen.
2: Bikoteak aldatu.
3: Bikoteak aldatuta egia da. Eta denak batera sartzen, haze momentu ederra, ez da?
0: Bai, momentu honetan bai, egia da, randugun bezala, lehen plazatik atera direla, eta bakoitza toki desberdin batera joan dela, guztia honoski, gidoiaren barrenean dago, randugun bezala, badagoelako lanketa bat, badagoelako gidoi bat. Urtero mantentzen dena, edo aldaketak ere badira, eta urtero aldaketaren bat sumatuko dugu, Javier?
2: Hauze izan da aldaketa bat. Beste urteetan, aurreko urteetan, esen egiten, zatitxo hau. Eta, bueno, beste modu, beste ikuskizun bat, ez? Ere bai, gero, zera piezak, musika piezak izango dira bereziak, bateren bat, bereziak izango dira, eta sorpresaren bat ere badago, eh?
3: Baiz, hemen ikusten dugu gure balkoiaren bekalde honetan holtza txiki bat montatua dagoela, eta bertan fanfarre moduko bat ikusten dugu.
2: Eta txistularia.
3: Txistulariak ikusten ditut, gaitero batzuk ere hortik dabiltza, hori izanen da alor musikala, ez? Pentsatzen dut. Musika ere berezia da, propio prestatzen da ekitaldi honetarako, edo urtero pieza berdinak dira?
2: Ba, normalean pieza arruntak izaten dira, baina aurten ere bai izango da pieza berezi bat, erraldoi bati, berezi bati eskeinia, baina sorpresa ez dugu.
0: Hori da, gaur
3: spoilerrik egin behar, ez, Javier? Gordeko dugu sorpresa.
2: Gordeko dugu eta ikusiko dugu.
3: Joan den urtean esaterako oroitzapen berezia izan zen, ez, Mari Ganuza, eta Bigiristiren omenezko momentutxo bat egon zen, eta urtero dago zerbait. Bai omentzeko, bai gogorarazteko, edo baita txalotzeko ere, ez da?
2: Bai, gu, iaz hasi ginen, gu zaharrok, kopasako zaharrok, hasi ginen pixka bat kontua muitzen, koinciditu zen Mari Ganuzarena eta Jesus Mari Bigiristirena, koinciditu zen, eta orduan, erabaki zen egiteko, ezera egitea, pieza bat, musika pieza bat, berezia zaharrontzat.
3: Ara, begira.
2: Osa, bereziki iaz izan zen orientzat, ez? Baina orokorrean izan zen. Eta pieza hori bitxia da, ze partitura printzipioz da Turrillas Maisuarena.
3: Ara.
2: Bai, familiak konparsari utzia, emana, gero, zera, koreografia bat egiteko. Erraldoiekin dantzatu ahal izateko.
3: Begira, kontuz, miren, hemen iritsi zaigu seminariotxera, iritsi zaizkigu zaldikoak.
0: Ara, iritsi zaizkigu, bai.
3: Gure aldameneko balkoian ditugu.
0: Bai, ondoko balkoian ditugu zaldikoak, noski bere lekua hartzen ere bai, eta behan dagoeneko atera dira ere bai aurkezleak.
3: Ah, bai.
0: Ikusten ditugu, hortxe ikusten dugu Ainhoa, bai. Txistulari ere badena.
3: Ainhoa González.
2: Ainhoa eta Bero.
3: Eta Bero. Biak dira txistulariak, Ainhoa González.
0: Emakumeak ere presentzia irabazten, eh? Baita konpartxan ere.
2: Bai. Esatarian ikuste dut ez dela konpartxakoa, baina ez du seguro, eh?
3: Bai, baina importantea bai emakumeen papera konpartxan, pixkanaka, zaldiko gainean dabilen persona bat ere emakumea da, ari dira konpartxan. Emakumeak pixkanaka sartzen.
2: Ta kontuz, eh?
3: Berdintasuna iritsi da konpartxara.
2: Erraldoien barruan ere badaude, eh? Badaude, eta oso ongi dantzatuta ere.
3: Bai, noski, zenbatetan entzun dugu, ez oso indartxu izan beharra dago erraldoi bat ondo dantzatzeko. Baina indarra baino, akaso ez da oreka importanteen.
2: Bai, dudigabe. Osa, ni ez naiz sekulako atleta eta 40 urte mandu dut erraldoi baten barruan. Orduan, bai, osa, egin daiteke, hori esan duzuna, oreka hartuta, behin hartuta, oso ongi, esan behar da, erraldoiak, figurak, oso ongi neurtuta daudela, osa, Tadeo Morenak oso ongi egin zituen. Badute, zera, gravitate zentroa oso bajua, eta horregatik da, tentetieso antzeko bat. Osa, oso zaila da iraultzea.
0: Oso zaila da, alde batera erortzea, mantentzen delako, are gehiago. Momentu hietan, non, biraka hasten diran, ez? Eta indar horrekin, mantentzen diren zutik ere, bai, ez?
3: Ari dira, berrauliari deika. Hemen ez dugu ikusten, baina nunbait ez dago plazan.
2: Ez dago.
3: Non dago berraulia, ez da iritsi?
2: Eta orain, jotzen ari diren, ezea, karrika dantza hori, da braulia izenekoa. Hau da sorpresa bat, ere bai.
3: Eta orain txari da braulia udaletxe plazara sartzen.
2: Bere karrika dantza entzunik, orain dator.
3: Esnatu eginda, ez? Bere karrika dantzaren doinuekin.
2: Esnatu edo nola bait, esateko.
3: Hemendik ez gara fijatu etzegoela braulia, ez gara horretan edo konturatu. Eta orain txe ari da udaletxe plazara sartzen. Jiraka eta biraka, zenbat buelta emango ditu San Ferminetan brauliak.
2: Pilo bat.
3: Eta nolatan ez dira zorabiatzen erraldoien dantzaria. Konta iguzu, baote dagoen trukoren bat edo.
2: Bueno, trukoak edo teknikak ere badaude. Egia esan, klaro, ez ara zorabiatzen bakarrik, ikuspuntu bakarra duzulako eta da horrekoa.
3: Noski.
2: Ordan, nolabait, zera, abstraitzen baldin bazara hortik, azkenean egiten duzu dantzaria bailarinak, baleteko bailarinak bezala, hau da, bakarrik aurretik eta gero biratu begibista, burua ezin da biratu eutxita dagoelako, ez? Baina begibista bai, osea, ahaztu begibista eta bakarrik punto batean.
3: Baze polita, Braulia iritsi da plazaren erdira eta Brauliarekin batera gainontzeko erraldoiak ere dantzan.
2: Eta gainera orain bikote zaldatu da, orain turkoarekin ari da dantzan.
3: Turkiar erregearekin ari da.
2: Hori da, nik dantzatu nuen zera erraldoia.
3: Erraldoia, zenbat urtez, Javier?
2: Pues hori, 40 urte luze.
3: 40 urte luze konpartxan, eta pentsatzen dut, 40 urte horietan momentu berezi asko bizi izan dut.
2: Asko.
3: Tokatu izan zaizu horrelako bidai luze edo potoloren bat egitea, Javier, zure bidean?
2: Egia esan, ni ez naiz bat ere bidaizalea,
3: ez nola bait.
2: Orduan, egia esan ez naiz egon, baina... Baina erraldoia, bai, bidaia luzeak egin dituzte.
3: Adibidez, Sevillako Expo egon azara?
2: Barkatu, Sevillan bai egon nintzen, konpasarekin egia da.
3: Santiago de Compostela esate baterako?
2: Ere bai, baina konpasatik kanpo.
3: Konpasatik kanpo
2: egon nintzen, bai.
3: Ze Bartzelonan ere egon dira, Madrilen egon dira, Nueva Yorkan ere egon ziren.
2: Bai.
3: Sei, erraldoietako sei.
2: Azkeneko biak ez.
3: Hori da.
2: Batzutan ezagutzen ez den ezera anekdota edo pasadizoa da, azkenean zirela joan beltzak zirelako. Baina han laguntzaileak eramateko eta erraldoiak beltzak ziren.
3: Bai. Haura, hango langileak
2: beltzak
3: ziren, ez? Eta erraldoi beltzak Iruñan geratu ziren.
2: Iruñan
3: sartuta. Orain bikoteka ari bira dantzatzen, bikoteka
0: aldatu kamiren. Eta bikoteak nahasi dituzte gainean elkarren artean,
2: Hori da.
0: Batapertzarekin trukatu dira, zer ari dira orain dantzatzen, Javier?
2: Nola, markatu?
0: Zer ari dira orain dantzatzen, Javier?
2: Beste pieza bat, hau ez nik ez dut ezagutzen, baina eskaletan segurenik dagoela, pieza bereziak izaten dira.
0: Bai, orain. ari dira.
3: Orain Javier ari da txuleta begiratzen, jakin dezazue. Javierrek eskaleta du, horregatik esan dugu spoilerrik ez dugula egingo, baina Javierrek badaki zehatz mehatz gertatu berden guztia. Bota, Javier.
2: Bai, a ver. Telefonoa esnatuko denean.
3: Ez, lasai, lasai. Orain bero hauekin telefonoak ere blokeatzen dira. Entzuten da, ez da, doinuak, entzuten dira, goxo-goxoak gainera.
2: Bai, bai. Oso polita.
3: Ederra induten dantza, ez kezkatu, Javier, ez baduzu topatzen.
2: Bai.
3: Ederra izan delako, bikoteak aldatuta egin duten baltsa, eta egin duten dantza. Eta oraintxe bertan espikarra berriro izketan. Momentuz plaza jendez lepo jarraitzen du, orain badirudi jendeari etzaiola inporta eguzkipean egotea, miren.
0: Ara, oraintxe goxokiak jaurti dituzten noski bakiz, honek eragiten duena, ez? Goxokiak plazara jaurti eta aur guztiak erdira ateratzen dira laisterka, momentu hori ikusten ari gara. Tira, hemen jarraituko dugu plazan gertatzen den guzti honi adi, publi pixka batekin joan gara orain eta segituan jarraituko dugu hemen, udaletxeteko plazan bertan.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatik.
11: Oso krematsua delako.
12: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
15: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko

0: Ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu, baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
2: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
1: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
2: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
1: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: San Fermintza saioan jarraitzen dugu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian, seminario etxetik eta zuzen zuzenean bizitzen ari gara erraldoi buru handi kiliki eta zaldikoen agurra. Oraintxe bertan Olagarro pieza dantzatu berri dute, Javier Mangado, gurekin jarraitzen duzu.
1: Bai, bai, bai. Eta ikusten den bezala, oraindik nahastuta daude erraldoiak.
0: Egia da, bai. Gustatzen zaien astearena azkeneko egun honetan.
1: Bai, bai. Eta ordan, ba, esateari ez diote kaso handirik egiten, nahastuta jarraitzen dutelako, baina momentu honetan ja hasiko dira etxaltzen, etxanda jartzen.
0: Egia!
2: Ba, hori da, une honetan ikusten ari garen hain zuzen ere, eta neri irudi hau iruditzen zait oso polita, ez?
1: Hau da, zora garria.
2: Etxanda ikusten ditugunean, eta zer gertatuko da orain, beraz, Javier?
1: Oso, ume guziak, musuka.
0: Ba, ume guztiak musuka, eta, karo, oraintxe bertan zaila dago egoera, izan ere umeek erabaki behar dute, zein erraldoiren gana jo behar duten, izan ere zortziak daude etzanda momentu honetan, nori eman musu, bakoitzak bere gustokoen ari, ez da, pentsatzen dut?
2: Oida, aztuk nori emanen zenioke, unai?
0: Nik emanen nioke, errege europarrari.
2: Ara. Javier, baduzuzuk
0: ez da,
2: bat.
0: Ez da handi naikeria, eh?
2: Ez, baduzuzuk bat, bereziki gogoko duzuna, Javier.
1: Ni geloskor jarriko naiz.
0: Bueno, Javier, badakigu.
1: Hori, nik turkoa.
0: Errege turkiarrari nola ez. Bera, 40 urtez dantzatzen ibili baitzen. Eskertu behar diogu zaldikoari, eh? Bota behar diogu dute gominola batzuk. Eta orain, ahoan bat dut. Zenbat minutuz egon daitezke erraldoiak etzanda. Hor uste maldi maituzte bi egun. Seguruenik momentu oro umeak egonen liratekela, ez?
1: Bai, seguro. Ez, kontua da, iru minutu edo egongo direla. Uh-huh. Eta berriz altzatu eta dantzatu, ez? Baina berriz etzango dira, ez?
0: Bigarren aukera bat egonen da beraz?
1: Eta irugarren bat, seguruenik
0: ere,
1: bai. Umeek izango dute aukera egiteko, oza, musukatzeko, nahi duten edo guziak edo nahi dutena behintzat bai.
2: Hori da honek baduen, ez? Gauztik ederrenetako bat, ze noski egunero ikusi ditugu erraldoiak San Ferminetan eta aurrek ikusi ahal izan dituzte, baina momentu honetan hurbilagotik ikusi dezakete, ukitu ditzakete.
1: Bai. Bai,
2: sukatu.
1: Bai. Umeen mailan jartzen dira, umeen parean. Eta hori zoragarria da.
2: Eta haze gauza azkeneko urtetan gertatu dena ere bai guzti honekin, ez?
1: Bai.
2: Umeentzat, erraldoiak gaur egun, bueno, badago fanatismo ikaragarri bat.
1: Ikaragarri bat,
2: ez? Bai. Azkeneko urtetan gora egin duena nabarmen.
1: Bueno, ez dakit, baina urtero...

0: gora egiten duela, bai.
1: Zuasi zinenean erraldoiak dantzatzen, gogoan duzu hainbesteko jendea pilaketa erraldoien kalejirak ikusteko?
0: Ez, orduan hasi zen, ni hasi nintzen, 70ko amarkadan. Eta orduan hasi ginen ere bai musukatzearen
1: musuak ematen.
0: Bai, hori bigiristiren inventoa zen.
1: Bigiristi eta konpainia hasi ziren erraldoiek
0: bai,
1: musukatzen azkeneko bai, egunean
0: bai. Gero,
1: eta hor sortu zen ohitura hau.
0: Bai. Bigiristi turkiarra baina emakumearekin
1: bai, zegoen. Erregina turkiarra egia da.
0: Bikotearekin, ez? Eta orduan besteok kopiatu genuen besterik gabe.
1: Eta behira orain azer nolako jaleoa dagoen plazan erraldoiak entzaten bituztenean.
0: Kontua izan behar dugu, agurra ez zela ekintza ofizialean ez zegoen programan.
1: Ez zegoela iragarrita nola bai.
0: Ez.
1: Modu papatekoan, ez?
0: Ze polita.
1: Ara, dantza hilaran egiten ari dira orain erraldoiak. Nahasita jarraitzen dute, Javier? Zein da orain ari direna dantzatzen? Baldakizu?
0: Hau da, a ber, behiratu perretxiko.
1: Perretxiko?
0: Nik,
1: beste ohitura bat, Javier. Zuen baltxei zergatik jarraitzen diezue askotan eta askotan janari izenak.
0: Ah, hori hasi ginenean, koreografiak egiten, gugeuk hasi ginen, gure artean, ez? Eta pentsatu genuen, norbaiti okurritu zizaion, segurenik, bigiriste edo lagunbe edo lako jendeari. Bueno, pues, amaiketakoaren platerrak erabiltzeko. Baregatik da, txistorra eta kartxofa.
1: Zuen amaiketakoen elikagai guztiek badute baltz bat.
0: Hori da. Bai, kontua da azkenean urteen poderioz, motz geratu dela, zerrenda, eta orain beste batzuk sartzen
1: dira. Orain sartu barko dituzu zuen bazkari, zuen afari, eta gainontzeko
0: erikagai. Baina, ala ere, oitiorari eusten diote, azkeneko bat da, arroz con leche, bera?
1: Arroz con leche, orain postreetatik zabiltzate, postreak agortzen direnean, bagian edariekin hasi beharko zarete. Perretxiko dantza, ikusi berri dugu, ederrazkoa dantzatu dutena, oraindik ere erraldoiak nahasita, umeak gozokiak jaten ari diren bitartean. Zer gertetuko da orain, Javier? Zeren esperoan gaude? Orain kalejira doinuak entzuten ditu.
0: Kalejira doinua da, bai.
1: Alden gingo aldute berriro erraldoiak plazatik, edo zer gertetuko da?
0: Pues nik uste dut, bakoitza bere tokian, jarriko dela.
1: Ara?
0: Bai, ematen du.
1: Ematen du ari direla?
0: Orain arte nahaztuta egon dira.
1: Egia da, bere tokia topatu nahian, ez?
0: Hori.
1: Dabiltzatela, erraldoiak, eta orain egia da, Errege Europarra ari dela gerturatzen, udaletxe atar ingurura nolabait esatearren, eta bai, ari bira berriro nolabait ordenatzen, nahaztuta dantzatu, eta gero, ez dakit agurraren azken txampan sartuta ote garen, edo oraindik ere sorpresa gehiago geratzen biren, Javier.
0: Bueno, oraindik badago leina, badago egurra.
1: Badago egurra oraindik ere zabaltzeko, momenturik unkigarrienak oraindik falta zaizkigu, hori ere egia da.
0: Bai,
1: seguruenik hau nolabait esatean beti gora joan gendola, ez? Nolabait giroa berotzen joanen dela pixkanaka, eta horretan ari dira. Bueno, plazaren erdigunea bai ustu egin dutela, momentu honetan izan erraldoien dantza bat prestatzen ari baitira dantzariak. Haien lana gaur bukatzen da, ze gara, gaur erraldoiak udaletxe barruan geratzen dira, baina erraldoi horiek momenturen batean eraman beharko dituzte haien ohiko etxera, ez? Autobus geltoki berriko egoitza horretara.
0: Bai, bihar, arratsaldean, nahiko goiz, arratsaldeko lauetan edo, etorriko dira kamionetak pare bat, eta giganteroek, beraiek, igoko dituzte eta utzi bere tokian, bai.
1: Eta gero atxebena hartzen dute, bueno, badakit oraindik ere geratzen dela, baina erraldoiek ere zita bat dute San Fermin txikirekin.
0: Oida.
1: Entseguak San Ferminak buketuta jarraitzen dute,
0: ez,
1: edo atxebena hartzen da.
0: Ez, ja, oporretan aziko dira guziak, eta, bai, osea, mantenu lanak, egiten dira negu partean
1: mantenu lanak, noski. Beberatzi egun hauetatik edo hauetan pentsatzen dut ere kolpeak jasoko bituztela,
0: bai.
1: Izan ere kale estuak dira, jende asko biltzen da haien kale jiretan,
2: kilikien kasuan eta zaldikoen kasuan pentsatzen bai, du kolpeak oraindik ere gehiago izan den
0: bai, dira, ez? Horiek, osea, istripu txikiak edo eguneroko konponketak egiten dira arratsaldean. Arratsaldeetan egiten dira zuzen.
2: Ah, San Ferminetan zehar, arratsaldean.
0: Bai. Goizero ateratzen dira de puntan blanco.
2: Ah, bai, Beraz, arratsaldean, behin jakale jira bukatuta bazkaldu eta gero, horre nolabait batzen da lantalde bat,
0: Bai.
2: Konparsakideak dira, edo propio horretarako kontratatu edo bueno, deitutako jendea.
0: Normalean, konparsakideak sartuta daude behintzat, lan hori egiteko, hombre, gidatzeko igual, normalean gauza txikiak izaten dira, eta orduan komplikazio hori gabekoak. Baina nigo horatzen dut behin, errege europearra, erori zela, gu bertan ginela, eta burua moztu.
2: Burua galdu zuen?
0: Burua galdu zuen, bai. Eta arratsaldean konpondu zuten.
2: Ara.
3: Hori, hemen jarraitzen dugu dantzei begira adi eta gure lankide Aritz Pascual lehenengo solairura bidali dugu, bertan aurkezleekin ere hitz egitera. Aritz Pascual, nondik zabiltza?
4: Ba, nabil hemen lehendabiziko solairu honetan, baina justo oraintxe gure speakerrak hitz egiten jarri dira, badakizue gaur badabitxistulari jarri dituzela speaker lanetan hemen bada ekitaldi honetan, eta orain hitz egiten ari dira hain zuzen, orain gizonezko ari da hitz egiten, eta hemen ditugu Ainhoa González eta Veronika Ferreira txistulariak, eta gainera irratiko lagunak.
3: Hori da, bueno, tira, eskatu ezazu paso alduzuenean?
4: Bai, aldu, jarriko nez konektatuta, hori da.
3: Hori da, gelditu konektatuta, eta guk hemen jarraituko dugu Javier Mangalekin dena komentatzen, orain ikusten ari garen bezala, bigarrene, berriro ere, etzaten ari dira.
0: Hori da. Bigarren txanda. Musukaldiaren bigarren txanda.
3: Zenbat musu jasoko dituzuen, zenbat.
0: Pillo bat. Eta gero beste ohitura bat da, zera, ume bakoitzak, gustokoa duen zera erraldoiari, abira, erraldoi bat sartzen ari dira, taberna, aurreko taberna.
3: Hoxe, parez-parea daukagu, mol taberna, eta saiatzen ari da, erregea, hortxe, bai, taberna sartzen, ez daki guzturitu bat eskatza.
0: Bertako langileek musukatu da izateko dira.
3: Ba, bai.
1: Pote hartuko zuen, ba, errege europearra, ara. Berriro ere lurrera erraldoi guztiak, berriro ere etzanda, berriro ere musuak. Ezan zaizkie edo zaie pintura desegingo hainbeste musurekin.
0: Ez. Kontu handi zibiltzen dira umeak, Kontu handiz.
1: Bai, maitasun ez emandako musuak dira,
0: Hori da.
1: Eta errespetuz, ez da? Pentsatzen dut ume bat entzate, erraldoien aurpegia ingertu izatearena, izan behar duela.
0: Ba, beldur pixka bat ere bai,
1: Impactuzko momentua da, ez?
0: Orain ja badaude ordenean, bakoitza beretokian, eta horren errezagoa da orain aurkitzea, gurasoentzat eta hola aurkitzea.
1: Eta gozoki gehiago, zenbat
0: ba.
1: Gozoki kilo ari dira botatzen.
0: Kiloka edo ez dakit toneladaka.
1: Igual, eundaka kilo izanen dira, ba, auskalo.
0: Pilo bat.
1: Bai. Gero papertxo guztia bildu beharko dituzte, ez dakit ba.
3: Bera, ipatzen genuen, Javier, ordutegi aldetik, atzerapen pixka batekin doazela gaurkoan, edo nola dabil aferaze? Hora indik ere?
0: Igual ez, uh-huh. Bere momentuan, puntuan, nik uste dut, bere ordutegian.
1: Bai, hori beste kontua da, guk pentsatzen dugu kale jira alamoduz irtetzen dela, erraldoiena, baina neurtuta duzu ez da, kale jira bakoitzaren iraupena, leku batetik bestera, tarratu behar duzuen denbora, nola da eguneroko kale jira horren antolaketa, Javier?
0: Egia esan neurtzen dena, bereziki neurtzen dena, gira baltsak.
1: Baltsak.
0: Baltsak, bai. Zan daitezke, edo zortzikoa edo zeikoa, uste dut direla, ez?
1: Aha.
0: Eta, klaro, zera koreografia bakoitza, badu bere baltz, ez bere titulo berezia, baina bai bere baltz mota berezia. Osea, edo zikoa edo zortzikoa. Horan hori mantendu behar da. Baina bestea ez, kale jira, normalean mozten da, nagusiak intzen duenean.
1: Nagusiak intzen du. Baina ordulariarekin ibili beharko da antolatzailea, ez? Esaten, ordu honetan toki zehatz honetan egon behar gara, beraz azkari ibili behar gara, lasaitasunarekin, norbaitek darama nolabait antolaketa horren pisua egunero edo bai. Egun, edo on guztietan persona bera da edo nola?
0: Bai, bai, presidentea hortaz zer arduratzen da.
1: Uh-huh. Eta Espainaz?
0: egin behar da, osea, esan behar da, azken urte hauetan oso oso ongi neurtuta eta ordutegia zera betetzen dela, baina minututan, eh?
1: Beraz hor, improvisazioako toki gutxi dago, ez?
0: Gutxi.
1: Ematen du.
0: Lehen ez, nahiko desmadrea zen, baina orain ez.
1: Lehen momentuan erabakitzen zenuten. Bueno, beste piezatxo bat jo behar dute gaiteroek eta holtza gainean dagoen banda horrek, eta ez dakit ze pieza den, Javier, hortik duzu?
0: Nik uste nuen aurrekoa txantxigorri izan zela, baina agian hau da txantxigorri.
1: Agian hau da txantxigorri, ba... Txantxigorri pieza entzuten dugun bitartean, Aritz Pascual gonbidatuekin zaude, dono, non zaude, konta iguzu.
4: Bai, esan bezala, lehendabiziko solairu honetan gaude, hementxe ditugu Ainhoa González, gure laguna, gaur karameloak botatzen.
5: Bai, bai, tokatzen dena, egun bako izan, tokatzen dena.
4: Sanfermila gutatu, Euskal Herri irratian, aski ziren bezala, Ainhoa González ekin bitzegiten. Gaur hemen speaker lanetan, zer modut gol plantzen eniko ikan ikusten. Asko maite gazera.
5: Bai, bai, asko maite gaituzte eta daude, posiokiak bota eta bota. Ba oso politia zaten ari da. Hemen ikusi ditugu lehen iriko dantzak, Iruñeko dantzarien partez, orain baditugu erratuak dantzan, leku paregabea da ikusteko, oso pozik.
4: Beraz, atorra urtean, txupinazuan, balkoira egoko zara.
5: Ba, proposatzen badute eta iriak nahiko balu, tokatuko litzaidak, baina, bueno, badut lan de gente San Ferminetan.
4: Hori galdetu barrizun, zenbat momentiko egin dituzu, zenbat unetxoren protagonista izan zara, Ainhoa?
5: Ba, pila bat, urtero gero eta gehiago, urtengoa oso bedezietan da, eta ni oso eskertua dago, hiri guztiari, eta jaso duan maitasun eta babes guztiaren bati.
4: Folkaren militantea, zer moduz eraman dituzu festak, zure festa izan aldatxistuarekin beti lotuta?
5: Bueno, oso lotuta bai, baina ez beti lotuta. Ondo, ondo, asko disfrutatu ditut jaiak, bero osatasunean, eta bai, betirako gogoan izango dituz aurtengo San Ferminean.
4: Ni esker, Ainhoa, beti bezala, gure mikrofonoan izateagatik, eta gozatu azken orduntxo hauek.
5: Hori da, eskerrik asko zuei, eta bueno, gutxiago falta da.
4: Gutxiago falta da, lankideak ez dut zuen, ez lehentzero daizik, Ainhoa González gorko espikerra eta protagonista.
3: Hemen txe jarraitzen dugu gupitien bitartean, dantza ederrau ikusten azte, momentu polita orain txe egin duten dantza, ez da, Javier?
0: Bai, bai, hau, omen da, arroz con leche.
3: Arroz con leche. Ara, arroz esnea, beraz.
1: Gustara hartuko nukenik bai, arroz esnea orain txe bertan.
0: Bai, momentu...
1: O, zer bai fresko hartuko nuke gustara, akaso izozkiren bat edo?
0: Bueno, begira, orain euraldia, ilundu du pixka bat,
1: a ver...
0: Mesede garri izango da.
1: Laino bakarra dugu plaza gainean eta eguzkia tapatu du.
0: Orain hasiko dira desfilean ja sartzeko.
1: Udaletxe barrura sartuko dira, Ainazkar.
0: Bueno, lehendabiziko sartaldia izango da.
1: Lehendabiziko saiakera edo, ez? Hortxe, biraka eta jiraka doinu alaiak entzuten ari gara udaletxe plazan.
3: Eta... Jepea dagoeneko bidea irekitzen, barrura begirako bidea.
0: Hau da, orain jotzen ari diren gaiteroak, ja, txino taldekoak, horregatik honi deitzen zaio txinolesa.
3: Txinolesa.
1: Txinolesa. Espelur, ez? Espelur gaiteroa dira. Orain txe...
3: Hortxe doa, erregea.
1: Hortxe ba, Jose Miguel Eriko, barrura. Bat, di, eta badoa... Zenbat txupete ditu, zenbat eta zenbat. San Ferminetan zehar, zenbat pilatu daitezke. Javier, txupete, zenbat.
0: Zenbat pilatu?
1: Zenbat umek usten diuten haien txupete erraldoiei.
0: Bueno, hori ere nonbait neurtu zuten, eta hori Mari Ganuzak esaten zuen. Mari Ganuza, konpasako presidentea izan zen, baina ere bai, ez era, zu artifizialetan epaile.
1: Aha, epaile.
0: Eta ordan, berak esaten zuen, estadistika hartuta, lehendabiziko ekitaldia, jende txuena, zen zu artifizialak. Aha. Eta bigarren hau.
1: Bigarren hau da, konparsa. Bai, milaka eta milaka persona mugitzen dira, eta hurbiltzen dira konparsaren kale jiretara, eta esan bezala, zu artifizialak eta gero jende gehien mugitzen duen ekitaldia, jaietako ekitaldia da,
2: erraldoien kale jira. Pixkanaka, pixkanaka, erraldoi guztiak sartzen ari dira udaletxe plazan, erregei turkiarra ikusten ari gara orain barrurako bidean sartzen ari dela. Erregina ere orain ari dira botatzen pixkanaka, pixkanaka eta sartzen. Baina oraindik lau erraldoi geratzen zaizkigu dantzan. Erazia guztian zehar, ez? Erdi, erdi, erdian. Eta kiniki zaldiko eta buru handiak jarraitzen dute txintxo, txintxo balkoietan mugitu
3: bai. Ekitaldi ederra zalantzari gabe, Javier, ze ordu bakarte luzatzen da gaurko ekitaldi hau, nolakoa izanen da hemendik aurrerakoa?
0: Nola hemendik aurrerakoa?
3: Gelditzen den ekitaldia, zer nolakoa izanen da, ze ordu bakarte luzatuko da, zer ikusiko dugu?
0: Hauskalo, segurenik orain hasiko dira eske guztiak, ume guztiak, hasiko dira eske berriz ateratzeko, eta aterako dira, seguro. Mm-hmm. Orduan, ez dakit.
3: Dantza horretan ibiliko dira, barrura eta kanpora.
0: Edo lehertu arte, edo ez dakit.
3: Tira, tira.
2: Ez dute, ez dira nekatzen, erraldoi konparsako dantzariak, eta ordubiak gainean ditugu, miren, gure sanferbintza agurtzeko momentua iritsi
3: zaigu. Gure sanferbintza agurtzeko momentua, hemen txibili gara uzailaren seitik gaur arte, sanferbintza saio berezia zuekin batera egiten, eta agur, esateko momentua iritsi zaigu, 2026ko sanfermin hauei agur errateko unea, eta tira, helduen urtera arte.
2: Hori da, eskerrik asko entzun gaituzen guztioi, eskerrik asko lankideok sanferminen hauetan egin duzuen lan zoragarriaren gatik, eta eskerrik asko gure saiola hurbildu zareten gonbidatu guztiei, baita zuri ere Javier Mangado, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Mila esker, eta aizue, gora San Fermin.
2: Gora San Fermin.

0: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.
1: Baita ere bada egin duen lan horiengatik ondorioa bada, así que esperantza bezat beti pizpigat.
2: Arratsaldeko posta puntu-puntuan dira, 10 kilometro falta dira, etapa bukatzeko informatiboetako lankidei itza Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Maria, arratsaldeon, entzule, Euskal Selekzioaren aldeko ekimena egiten ari dira orduotan, Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan, Irun eta Hendai arteko etorbide zubian hain zuzen, Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean gizakatea osatzen ari dira, zazpi baietz guere bai eta gure esku mugimenduek deituta, Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea.
4: Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako lurraldea dela, berezko hizkuntza duguna, eta kultura baita ere, eta herri honek ba bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela.
3: Euskal Herria Bilduk ere bat egin du deialdiarekin, herritarren bultzadari kasu egin eta ofizialtasuna kirol guztietan lortu arte ausart jokatzeko eskatu diete deitzaileek ordezkari politikoei. Bada Euskal Selekzioak eta Palestinak azaroan San Mamesen jokatu zuten partidan bildutako dirua, mugari gabeko medikuak elkarteari eman dio gaur Euskadiko Futbol Federazioak 6.000 eurotik gorako doaintza Gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko. Urren ez urren Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidentea eta Nagoreski Isabel mugari gabeko medikuen ordezkaria.
5: Gaur hemen ez dugu soilik diru laguntza baten entrega ospatzen. Gaur gizatasuna ospatzen dugu eta gaur erakusten dugu ere bakearen eta itxaropenaren aldeko tresna izan daitezkeela.
6: Partidu honi esker bildutako funtsek Palestinan ematen ari garen erantzun mediko eta humanitarioari eusten lagunduko digute.
3: Eta gogoraziko dugu, arratsaldeko albistetakoa dena gurean, emakumeen aurkako indarkeria kasu ez arduratzen den Iruñeko epaileak, kartzelara bidali duela gaur gizonezko bat, ustez emakume bat bortxatzeratik ilaren 10ean, estafeta kaleko atari batean. Behin-behinean, komunikatuta eta fiantzari gabe kartzelaratu dute, ies egiteko arriskua dagoelakoan, 6 eta 12 urte arteko kartzela zigorra dakarren delitua egotzi diotelako ustezko erasotzaileari. Joseba Siron alkateak berak baieztatu du gaur, bi bortxak eta erregistratu dituztela orain arte gaur bukatuko diren Sanferminetan, eta bi dira ere bortxak eta horiek tarteko epaileak kartzelaratu dituen gizonak. Errepidei dagokienez, arreta bi puntutan, Bizkaia 6-3-4, Zornotza parean, bi auto matxuratuta daude Bilborako norantzkoan, eta trafikoa moteldoa, eta AP-68an, Zuia parean eta Bilborako norantzkoan hemen ere, beste auto bat dago matxuratuta, eta hor ere, arreta eskatu du segurtasun saiak. Besterik ez, Jose Mari, arratsaldeko 6 etan urrengo albiste mankizuna.
2: Eta bien bitartean turrenan, eta gero aipatu ditzugu, San Fermin eskupilota torneoko, binakako torneoko finalak eskainiko dizketzugu, baina turra azkeneko 10 kilometroetan utzi dugu Tadej Pogacar jaitsirakoan, eta atzean behartzuen, ez dakit onuzkero harrapatuta izango duten, protagonista izan den, bueno, ba, protagonistetako bat izan den Richard Carapaz, del Toro pikin bat atzeratuta utzi dugu Bertuko igoera, eta gero baina, aterako aldo Loli Oranen arantza Pogacarrek, Jon Altuna.
7: Bueno, ba, sokatira politia dago egia esan, 7 kilometro eta 800 metro falta dira, turreko 10. Etapa amaitzeko, goian 20 segunduko atzerapena zeukan 20. Multzoak, orain, goitik berakoa behin amaituta, eta betik gora egiten duen errepide zati zabalonetan ikusten dute, eta 16-17 segundura murriztu dute aldea. Gabarniko etapan ez bezala, errelebotan zintzo eta borondatetsu sartzen ari dira, atzeko beste 5 hautagaiak. Jonas Binego, Renko Ebenepoel, Florian Lipovitz, Juan Ayuso, Paul Seixas, eta Matias Eskelmos errelebotan ondo ari dira, baina diferentziak ba horixe, 17:18 segunduan irauten du, eta bakarkako lanean Tadej Pogacar. Metrotan zenbat diren 18 segundo, ba horrentxe Frantziako turrak emandigun dien referentziaren arabera, 160-180 metroko abantaia dauka Tadej Pogacarrek. Richard Carapazek ja etxi du, Richard Carapaz atzeratzen ari da, eta maillot zurian onda, ba maillot zuria 34 segunduko atzerapenarekin, Isaac del Torok 35 segundu galtzen ditu, beraz dagoeneko Jonas Binegoren multzoarekiko ia 20 segunduko atzerapena dauka.
2: Gain bat falta du oraindik ere, 3. mailako Fondeser, 3 kilometroko igoera da, beraz elmugatik 7 kilometroa dagoenez laster hasiko du horren igoera, 3 kilometroko mendate horren igoera Tadej Pogacarrek. Ez dakit zer garritu gaituen gehien, Mikel Astarloza, baina zerbait esateko badaukagu Emirates taldeak Pagtuko igoeran izan duen jokabideaz. Ze esango dugu? Pogatxarrek karapaz harrapatzeko izan duen repriz beldurgarri horta zehazpen maratuko dugu. Behar bada, gerorako galdera geragiten digun hori aipatu beharko dugu, Emireitzen, ez dakit ze izan den, hain justu.
8: Ba, zoritxarrez, Pogatxarrek izan duen azelerazio horrek, ez nau bat ere harritu, orain arteko gidoia jarraitu du, bai harritu nau, del toro atzean gelitzen ikustak, hori harritu nau, eta harritu nau beste kontu bat izan da, Pogatxarrek alegin, alegiteko keinu egin duenean, bineko ez da mugitu ere egin, ez du imintzi horik ere egin, Pogatxarren atzetik ateratzeko.
2: Beraz, jerarkia inoiz baino garbiago dagoen seinale garbi-garbia da, noski, gogoan izan, 2024an irabazi zionean esprinean, Binekok ze hilabete kaskarrak pasazituen, ze oletan bera izan dago eroriko arren ondoren joan zen, joango zen, ezotezen joango ibiliziren Emirates barka Bisma taldean, eta azkenean joan zen, alamoduzko prestaketa eginda, eta gero nahiko atxokun ibilizen turrean, lehiatzerik ez zuen izan turro osoa, baina etapa garaipen ura behintzat kendu alizan zion, orduan erantzuteko almen hori izan zuen. Gaur ez dauka ahalmen hori, Pogatxarren nola alde egin duen ikusita. Eukena.
9: Ez, eta gainea Pigantzo liberatiraka izanen, eta atzen Jonas egonda, Pogatxarra atzetik erasoa jo, eta ez dute errezionatu ere egin, ja utzi egiten diote, eta bueno, nik uste gaur bintzat, igarren talde txorrek helburua duela del toro hori aliketa denbora gehien ateatzea, eta podiumerako bat gutxiago, eta UAEN bertan ere, ba bueno, nik uste pixka bate jokoa hola aldatzen dezula, eta bueno, nik uste beraien artean ere azken ekomendate honetan, erasoak egon daitezkela.
2: Bueno, ba, lasterketa buru den Pogatxarrek ze ateratzen dion ondorengo taldeari kasik bigarren mailako edo hirugarren mailako kezka da, ze orain kezka jarri beharko dugu edo ardura Binekoren talde txorretan, podiumean egoteko bigarren eta hirugarren egiteko lagun hoien leian. Badago zerbait azpimarratzeko hor, Altuna?
7: Bai, Renko Evenepoel iruditu zait sofritzen ari zela. Renko Evenepoel nahikoa larri iruditu zait ibilbide errepide zabal horretan, orain ikusiko dugu hirugarren mailako mendate honetan, ba nola erreakzionatzen duen Renko Evenepoelek, baina bere pedal kolpea ez da baikortasunerako, ez, eta atzean geratzen ari da, metrot bat izan da hasieran, gero bi, gero hiru, eta orain, ba badoaz, hanka egiten ari dira, podiumerako borroka horretan egun garrantzitsua izan daiteke, eta zein ari da tiraka, multzo horretan, Renko Evenepoel sufritzen ari den multzo horretan, asma ezazu Jose Maria Paula Zababere taldeki dira bai, asmatu duzu, Florian Lipo
2: bizarikatikaka. Atzera begire ikusi dut, eta esango zuen, bueno, ari da atzeratzen, banoa, eskielmoz, aregarriki lehen atzen gelditu da, eta orain hor dago, bueno, Ayusok makulo hori izango luke, bueno, podiumeko autagaien borroka horretan, Eugenio Goikoetxea, hor jarri beharko dugu arreta, bai. Zer beste etapa garaipena pilatu eta pilatu ari da, hogeita laugarren lortzera, no?
1: Eusatu gurak bere bidea egiten ari dela ez, eta, bueno, kasu honetan, bueno, del toro bere utxegitea izan dugu, ez dut uste bakarra izango denik, nire igual turra luzetxo egingo tezaio, nagoen dikan, eta ebene poel beti bezala. Beti bezala, bueno, egun beti izaten ditu egun bat edo bitxarrak, esaten dugu erlojopeko alde duela, baino beti gora galtzen ditu segundu horiek eta.
2: Beti bezala, duela bi urte zerbe
1: gehiago zen egin du zen ditu saiakerak eta podiuma lortu zuen, baino gutxe egite asko egiten ditu betiko orako etapa beroaren medio zen egatik handan, baino bintzate gutxe egite.
2: Bueno, Mikel Astarloza bigarren eta hirugarren egiteko leia polita daukagu bintzat, ikusita, bueno, pentsatzekoa da, Alpeak etortzen direnean jerarkia hori Bineko erakutsi nahiko dela hauekiko, baina tira, momentuz behintzat, Bineko, podiumeko hirugarren postu eskuratzeko autogai direnekin, borrokan eta Evenepoel ezinean, astar.
8: Bai, esan, mendia dagoen etapa bakoitzen, zehoze berria ikusten dugu, ez, eta gaurkoan esan daiteke, ba, bueno, batetik de toro gainerako autagaiak baino puntu bat gutxiago dela, eta Evenepoel ere badirudi, eguna salbatuko badu ere, badirudi, ba, bueno, gaur behintzat, okerxiago dagoela.
7: Azerioa.
2: Momentuz atzerapen handi ez daukalako, sofrituko dorek, eh?
7: Bai, gogorra da, mutil gogorra da, Renko Evenepoel, behin baino gehiagotan erakutsi du hori, eta jakina gauzak gaizki ateratzen zaizkionean, hau, ez da, pake-pakean joaten den horietakoa, eta honek gero arantzak atera egiten ditu alduen moduan bai horixe, eta Isaac del Toro orain, ba, Leni Martinez eta hauek atzean utzita Pitcock eta bar, babadoa, betik gorakoan irugarren mailako mendate urte honetan Karapaz Leni Martinez Dapizko katzean utzi ditu eta Isaac del Toro kalik eta atzerapen gutxien pilatu nahi du gaurkoan. Eta detailetxo bat besterik ez, baina hor bide bazterrean bazen Bismako auxiliar bat ez dakit ikusi duzuen, Matias Eskelmouse joan zaio urpotoa eskatu dio eta Bismako auxiliarrak jakina eman egin dio urpotoa, gero goitik behera botatu Matias Eskelmouse Lidl Trek taldeko txirrendulariak.
2: Bueno, ba, batzutan ez da ematen eta ez dakit jakina esate baterako hor dagoen talde bateko auxiliarrak bere taldeko esan ziklista bat eman behar dio, ez dio eman behar. Gero behar bada bere mutilari emateko ez du izango, ari ematen baldin badio, hain zaila da, hain zaila da hori ere.
8: Poteak soberan daude, hor kontua da, arerioari ura ematen ari zerala eta askotan gero hori kontran etorri daitekeela.
9: Ai, nire iritze pixka zaila ite zaila, eri behitzat, beti ura eskatzea izuz zaila ite zaila pentsatzea ezezkoa ematea, baino asko gertatzen da, asko.
2: Bai, gero eta gehiagotan gertatzen da, eta, bueno, ba, gero eta normalago dela esan barko nuke, duko nire ikutxea, hor... Komportamentu etiko eta garbi eta zintzoa.
1: Baina maia hortan bakarrik ez,
2: Zintzoa zein izan.
1: Gurasoak ere, juen New York dakaete maian gurasoak gorde egin dute bidoia, eta txirrenduaria hasi dira, ba, ber, bidoia lapurtu nahi hortan, nik azkenean aurten.
2: Pero etxean ze esaten diete, ez lehiatu lasai, disfrutatzera joan.
1: Aukera eukidez, presidente, olendakaria, komisarioen kotxean futeko, eta parrez edo joan dintzen dugea, ba, txirrenduariak, gaina gure taldekide bat, ere guraso bati, hola, eskutikan bidoia kendu nahian, despistian, eta gurasoak bidoia atzean gordetzen, beren txirrenduari etorri arte, beren semea edo etorri arte, ari ura emateko.
2: Azkeneko hiru kilometroetan sartzera da lasterketa, iragerge itarte jiki hau egiteragoaz, beraz, 2021 hiru etapa eraman zituen, 2023, 2024 sei, 2025 lau, aurten badamazki dagoeneko bi, gaurko izango diru berna, Pogatxar protagonista handia, Laoli Oran.
10: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagua baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
2: Zerko se duzu, Eugenio, azarre dagoela, nabaritu duzu, tabe pogatxarre doa, morrua edo.
1: Zapusto, bezala, amurru zapusto, eta gira, agian beren taktika etzailako atea, baino, kuruzo egin zait, ies egin da joan, bakarri joan, hainbeste aldiz begira, atzera begira joan, eta arpegi normalean baino, arpegi asko zede serio hagoa, eta azteit, asarre puntu horrekin, bat zait, ez dira gau gauzak, gara, nahi, zuten bezala atea.
9: Ba, nik ustez, garrua entalden zerbe gehiago gertatu gala, ezkean guzti zenteratu hor, jeitze bai gero gehatu inda, magnul tire bai, eta nik uste pogatxarrek nahi zula del toro podiumean eotea, baino,
2: karo, karo, baina denez inda, garba da, posible da, bueno,
8: benetan podiumean egotea nahiko balu, eluke joko
7: hori da.
8: Ni uste lehen etxi duela.
2: Eta taldeak berak ere horren etapa gogorra egin gotzun, esan dute arrisko hori bazegoelako, horren etapa gogorra egin eta gero bakarren bat ikaltea egitea, ikusi den bezala.
8: Ba, bai, eta nik ez dut esan nahi harreman txarra dagoenik, Pogatxar da del Toron artean, baina argi dago, ba, Pogatxarrek bere aukera lehen etxi duela, del Tororen balizko podium hori zaintzea baino.
2: Lasterketa buru da Tadej Pogatxar eta gero Ebene Poel podiuneko autagaiei jarraitu ezin da diogun bezala del Toro atzerago, del Toro podiuneko borrokan dauden ziklista hoien gandik, ba 40 segundo ingurura Jon Altuna.
7: Hori da, 40 segundo justu oraintxe GPS-a markatzen digunaren arabera eta nik hemen esku hartu dut, hirugarren mailako mendate honetan hauek oraintxe pasa dira, 40 segunduko abantaila dauka Tadej Pogatxarrek lasterketa buruan eta bai Eugenio Goikoetxeak aipatutakoa 46ra Renko Ebene Poel azkena gogorra da mutila. Ikaragarria. Ikaragarria goitik berakoan arriskatuta akaso aukera izango du bat egiteko Seixasen, Ayusoren, Lipowitzen eta Bingegarren multzoarekin Ebene Poelek gaurkoan akaso ez du atzerapenik pilatuko. Eta Isaac del Toro Leister pasako da bertatik minutu eta 6, minutu eta 7 ja atzerapen handi xamarra Isaac del Toro bai gaurkoan atzerapena pilatu egingo du. Aze bide estua goitik berakoan Tadej Pogatxar eta Tadej Pogatxar oso
2: Etengabe
7: atzera begira. Nik uste dut, akaso irratiak ez diola funtzionatzen. Gero ikusiko dugu, adierazpenetan zer esaten duen, entzungo dugu, baina nik uste dut, Tadej Pogatxarri gaurkoan irratiak bateriak edo ez diola funtzionatzen, ze une oro ari da atzera begira. Kilometro eta 400 metro falta dira helmugara.
2: Eta oraintxe etorri zaizkit oso garbi, duela bi urteko etapa bukerako irudi horiek, justu oraintxe egiten ari den jeitsiera honetan. Zuk aipatu bezala, errepide oso estua, auto baten daukan zabalerarekin, autoan orantzko batean bagarrik hartuko lukeena, etengabe atzera begira, ala jarraitzen du Tadej Pogačarrek, eta oso jeitsiera arriskutsua, batez ere arriskutsua da, itzalguneak eta argiguneak, eta horrelakoetan askotan ikusmira bera ere nahastuta gerta dakizuke. Azkeneko kilometroan sartu da, 24. etapa garaipena izango du. Turraren historian, koska bat gora, Tadej Pogačar, etapa garaipena etengabe atzera, egia da altuna, hor jarraitzen du atzera begira.
7: Bai, badu zerbait, Tadej Pogačarrek urduri dago edo ez dago erabat lasai behintzat, baina egon daiteke lasai bai horixe, 800 metro falta dira helmugarako, azken metroek gora egiten dute, egia da, azken 500 metroek batazbesteko penditza 107.4 daukatela, beraz oso sprint interesgarria ikusiko dugu, bigarren posturako borroka horretan, izan ere, gogoan izan, 10 segunduko gainsaria bai, Pogačarrek hartuko duela, baina podiumerako koskak horren lehiatuta daudenez, 6 segundu eta 4 segunduko gainsari hori hartzeko sekulako borroka egongo dela.
2: Sartu da?
7: Bai, sartu da, Renko. Esan dugu, mutil gogorra dela eta honek ez duela berehalakoan amore ematen, bai, sartu da, Renko Ebenepoel eta hauen multzoa azken kilometroan dagoeneko, eta Tadej Pogačar azken 400 metroak osatzen ari da.
2: Eta pagarepena lortzera doa, zerbait bazeukan esloveniarrak egia da, etengabe atzera begira, eskoineko eskuarekin, ba entzungailua bere lekuan jartzeko keinu ere egin du, hori ote da izan liteke, egia esan. Bere bizikletako janta hoiek ere horiz jarri dizkiote, munduko txapeldunaren hortzadar kolore hoiek dituen kolnago beltze dotore horrekin, eta pagaraipena lortzera doa, baina ez dute kizkurra nolabait ere kiribiltzerik izango. Del Tororen podiumerako aukerak atzeratuko dira. Bueno,
7: horren bai, postura. Azken aldiz begiratu du batzera ikusi du ez datorrela inor.
2: Ez
7: dauk esprina jo beharrik, sufrimendu horpegi erabatekoarekin. Hirugarren etapa garaipena Tadej Pogačarrentzat lortu zuen El San Jalsen, lortu zuen bibesoak jasotzea Gabarnin, eta gaurkoan ere UAEren maiota seinalatuz, maiotoria Tadej Pogačar garai eta begira Renko. Gogorra izango ez taba gogorra, gustatuko etzaigu ba, gure futbolista, 200 metro falta dira helmugarako, Renko Ebenepoel, heldulekuaren beko aldetik eutxita, azkenean bigarren egingo du, eta 6 segunduko gainsaria berarentzat izango da, eta egun nazionalean, Frantziako egun nazionalean, hirugarren postua, Paul Seixas entzat izango da gauzak normal. Renko Ebenepoel, bigarren helmugan, ea Lipowitz, Seixas, bigarren iruditu zait, hirugarren Seixas, laugarren Lipowitz, bosgarren Ayuso, seigarren Eskelmose, eta zazpigarren postuan Jonas Binego, eta Erne, hor segundutxo batzuk pikatuko dizkiotelako seguraski Jonas Binegori.
2: Berehala jarriko dugu sailkapen nagusi hori ofizial eginda, baina oraintzetik aurreratu daitekena da Ebenepoel momentu honetan podiumean daukagula. Del Torori aurre hartuta 3 segundo zeuden bien artean, batetik egongo den atzerapena, Del Toro atzeratuta oraintze iritsiko delako, eta bestetik 6 segundoko gainsaria hartu duelako Ebenepoel gaurko etapa. Ikaragarria, futbolean aurrera egiteko aukera bazeukan, juveniletan Anderlecheko jokalaria zelako,
7: Belgikako selekzionera,
2: eta euskaldun zelako, hau frontoian ere ondo moldatuko litzateke, seguru. Pilotan ikusten dugu, palakada latza jotzen. Hor da Del Toro, elmugen.
7: Isaac Del Tororen atzerapena, minutu terditik gorakoa izango da, baina, bueno, borrokan seiko duela esan genezak, minutu eta 31 segundura, elmugaratu da, hor Isaac Del Toro, eta Ebenepoelen eta Seixasen artean, behin-behineko zelkapena da, baina, 2 segundutxo markatu dituz, beraz hor berehala emango ditugu sailkapen ofizialak, baina badirudi segunduak pikatu izana omen Lelioraineko helmugan gainerako favoritoen artean. Guztien buru hori bai, Tadej Pogačar turreko bere 23. 24. garaipena eskuratuta.
2: Nondik hasiko gara laburpen egiten, behar bada Ebenepoel azpimorratu behar dugu, Ebenepoelen lehiakortasuna, badakigu kaskagor badela eta munduarekin haserre bizi dela, baina badaukera berean alako.
8: Eta aldrebez xamara izango nire hausnarketa, baina zalantza sortzen zait ez ote duen antzerkia egin. Zelen, lautadan zeudela errepide zabal batean Jonek aipatu du gaizki pasatzen ari zela eta metro batzuk galduta zetorrela, eta nerekiko pentsatu dut harritzekoa daba Ebenepoel zer eta lautadan sufritzen egotea. Gero, maldangora sufritzea zilegia da eta sinesgarria da. baina egin duen espina ikusita ez dakindik ezote den antzerki pixka bat egin egoera baliatzeko eta Lipovitz lan egin duen moduan lanean ikusteko.
2: Ez duzte Pertun behar bada ba del Toro sufritu duen gune hortan sufrimenturen bat eragin diola han egon den ritmo aldaketako horren bestera
8: zalantza sortzen zaik
2: horren bestera nioke eman diezaioke lasterketaren gidoia antolatzeko ahalmenak Renko Ebenepoeli. Bueno, bintzat horrelako ziklistek beti eragingo digute egunero pertsiana zabaltzea.
9: Bai, bai, eta gaur boran afarin Renko hor plantatuko da eta esango du, bueno, guain bigarren din dijoa saikapen orokorren zango ie, baina gehatu intzea, eta esango, nola, ba, ni biharren indete tapan, eta gaina segundun bat obeste atea de bonifikazioa, bigarren dinoa, ez, beragorain gaina exigitu ingo du, eske hau oso, oso politxea aldu jarri honek guain.
2: Eugenio Goikoetxea.
1: Begira, nintzen Pogatxar eta
2: Argaztia
1: edo Besakria, bueno, bilak irripartxu, ez da gagien del Toro pixkat frustrazio puntu txiki batekin igual, ez da gita pegiak esaten dutena bintzat, eta Ebenepoelen kasuan, bai, Ebenepoelen kasuan arkaitza bezala, ez da ia da, momentu txarra esaten ditxula, gero, bueno, egun bat esaten du txarra, guen dikak petxatu zer olako etapa dauden Alpetan, Alpetako etapa oie begira, eta momentu txarren bat igual pasalko zuen, bintzat regulatzen badakiela, hortan espezialista da, eta bia, azkenean zera regulatzea hortan. Egia da hor hasieran denak akordio batean iritsi dela, eta azkenean pastela azari utzi dutela, bineko hori utzi dutela, bineko pixka saiatu da hoi estutzen eta del Toro atzeratzen, eta zer azkenean gero berak utxe egin du, berak sartu dizkiote berari segundu batzuk.
2: Eben epoileak amabi segundu.
1: Bai, amarra segundu, ez da uste bineko entzako.
2: Zerkapena guzien ez dio bineko hori bigarren postuak entzen, eh? Esan duzu, eben epoileak nina izoren bigarren?
9: Bigarren etapan eta hoi da, zerkapen orokorrean.
1: Taldeko lehena.
2: Taldeko lehena izango da, Lipovitzen aurretik jarriko dela, lehen ere alatzekoen, baina del Toro aurreratuko luke. Bueno, protagonisten hitzak eta lasta retoriko direnez, behintzat etapak izan dago zailkapen hori, egoratu egin behar dugu.
7: Etapako zailkapena, Tadej Pogačar denen buru, Tadej Pogačarrek pertun gora jo du, ez da inor bere gurpilera atera, harrapatu du kartxiko lokomotora, harrapatu du Richard Carapaz, eta elmugara, bera iritsi da bakar-bakarrik une oro atzera begira eta urduri baldin bazen ere. Bigarren tokian, zailkapenaren arabera, 32 segundura, Ebenepoel. Irugarren seixas, 34ra Lipovitzekin batera, laugarren Lipovitz. 28 segunduko atzerapenarekin Ayuso eta Eskel Mouse, eta 7. postuan Jonas Binego, 44 segunduko atzerapenarekin. Alegia, Ebenepoelen eta Bingegarren artean, 12 segundo izan dira bonifikazioaz gain. 8. Isak del Toro, 1:21, 9. Pitcock, 1:49, eta 10. tokian Lenny Martinez, 2:03 atzerapenarekin. Zailkapen nagusian Tadej Pogačarrek lidergoa sendotu egin du jakina, uneotan bigarren Jonas Binego 3:36, 3. Ebenepoel 4:06, 4. Ayuso 4:22, eta 5. Seixas 4:35.
2: Galtzaileak zein, bueno, garbidako Isak del Toro, orain 7. da zailkapen nagusian, eta pasia horretik 3. zegoen, eta irabazletzat jodaiteken besteren bat, ba ez dakiko, baina nabarmen Renko Ebenepoel momenturen batean galtzaile ematen baldin bazuen ere. Jonas Binekok bigarren toki hori momentuz seguru xamar izango luke, 24:06, 30 segundo minutu erdia ateratzen diolako Renko Ebenepoeli. Baina gaurko etapa gutzitako ondorioen artean zalantzarik gabe, Eugenio Goikoetxea, ba Emiratesek erakutsi dizkegun bi aurpegi horiek daude. Arratsaldeko lauretan saioeri ekin diogunean batzear egin behar izan dugu, eta era berean, bueno, ba, gehiegizko alguzti duntasun hori kolokan jarri ere bai, Emirates erakusten ari zan jarrerarekin. Eta gero, pertuko gainean, mugimendu arraro batzu ikusi ditugu, Ayuso atzeratu denean, barka, Adam Yates atzeratu denean, Brandon McNultyren zera hoiek, eta gero, batez ere ikusi dugunean, del Toro ezintzuela hor ritmoarekin jarraitu. Kare, honek zer ekartuko liguke aurrera begira.
1: Bueno, azkenean kontu garri eki berdana da, helburua lortu dutela.
2: Bueno, etapa garaipena lortza bai.
1: Etapan zehar nahi zuten
2: etapa garaipen hori lortza bai. Baina ez zuten esperoko zehar kalte hauek hartzea.
1: Egia da, azkenean sorpresa gatorri direla, azkeneko 15-18 kilometro egiten, ez? Adam Yatesek ritmoa jarri dunean, azken aurreko porto hortan da bebetik, baino tenso dena hilaran jarri ditu denak, eta derrepente Magnuti atzera etorri, eta geho Pogačarrek berari deitu, eta denakanka altxa, eta ondoren dekatronere jarri da, eta hor pike bat esartu dira biak, eta nik uset hor pixkat ikusi dira da taldearen pitzauraz, eta taldeaz zentontasun gehien duen taldea da, baino, bai gioetik kanpoa zabat ikusi nahi ezkero, presionare betinik inberrata, zabat biletu nahi izan ezkero, ba hortxe momentu horiek izan dira, pixkat du da sortu digutenak talde movimentu horiek.
11: Horain denbora pasata, Mikel Astarlozak zerbait esan nahiko luke, bukerako Emirates eta etapa hasierako edo erdipareko Emirates horri buruz etapa eiztariei tarterik emanez, gero bukeran ahalmena, ez dakit nolabait haize hartzera joan eta Del Tororen nolabaiteko ondoratze hori saiesterik izan ez, zeiro egin.
8: Ba, sentitzen du Del Tororen gatik, baina egia da ez dakit turraren zat eta ikuskizunaren zat onuragarri izan dela, ez? Del Torok pixkat utxegitea eta nolabaite Emirates taldea, ba, pixkat aurgune txikiren bat ikustea, ze orain arte ikusten ari ginena beldurgarria zen eta ikuskizunaren aurkakoa zela esango nuke ere, eta bintzat, bueno, ba, zirrikitu bat irikita uzten du, ba, pixkat ba, podiumerako eta zergatik ez Emiratesen, bueno, beste utxegiteren baten zai egoteko.
11: Eukene?
9: Bai, nik uste bai badala UAN ahultasun bat, baina beste alde batetik bai pentsatzen dute hauain podiuma guztiz alde batera utziko duten Del Tororekin, edo ez dute duten gizon bat irabazi, tren horretan baita ere detirak egiteko, ez? Orduan horre baita, eta Jonas ez dute bukaeran bate ondo ikusi, pentsatzen dute baita ere, ba, bueno, motivazioa ibei da azkenen beraturra irabazteko dator irabazi duia bi aldiz, eta orain, ba, bueno, podiumaren leian egon, eta gaina ez da agian bertan ondo ikusten, zen igainentzekoak oso ondo ikusi ditut, oso sendo, eta erreleboetan ebai, nik uste te indartxu. Orduan, ba, bueno, leia badago podiumaren baita meintzat.
11: Iruditzen zaizu, binek hori behar bada funtzio berri honetan kostako zaiola. Azken finean, Pogatxarekin lehiatzera joan zara, eta horrein bigarren postu ez galtzeko lehia egin barruzu, oso desberdina da ez da.
9: Bai, eta nik ustete azkenen moralkire baita eta motivazioa pixkan nik ustete berriro bideratu imar dugula.
12: Bai, gogoan izan, Pigantzoli lanean jarri duela, momentu batean gaurko etapan ere, esan nahi dut, hain gaizki ere akaso ez zuen ikusiko bere burua, baina honek errebantxa gozea zeukan, mendeku gozea zeukan, UAE-ko... Ba, txirrendulariak eta deipo bat txerresloveniarrak azegarraxia bota duen elmugan, elastikoa ondo zabaltzearekin batera, maio tori dotore horren erdian hortxe agertzen da UAE, eta besoa bularrera eraman da, gero gora, enegarren ezatzera begiratu eta ikusi du bai, tartea atera duela eta beste aurrera poso bat, bere, bosgarren Frantziako turra irabazteko bidean, atera du, duela bi urte sartuta geratu zitzaion arantza.
11: Jendeak leia nahi duela, behin baino gehiagotan azpimarratu izan dugu, eta jendeak bidaltzen dituen mezuak asko eta asko hori nabarmentzeko ziklismoari honek onik ez diola egiten hori esateko izaten dira mezu asko eta asko, baina txapeldun handi bat, gure garaiko txapeldun handi bat, ziklismoren historian egon den txapeldun handi bat ikusteak ere
1: jendeak etxean ingo penik eman indurainek bostu odur irabazten zituenean eta danak zapalduta gainera, azera roming garri galdetu
11: eta beste erabat
1: txaputxiri galdetu buñori
11: eta garaipenak lortzeko beste erabatekoak gainera ze erlojuaren kontra irabazten zuen jendea beti eta Euskal Herrian batez ere zuti jarri izan da mendian erasoa jota irabaz.
1: Bai, bueno, bueno, mendian gora ere etapak irabaz izan ditu eta inorezan kapaz bera atzean usteko mendian.
11: Bai, baina batez ere erlojuaren kontra
1: zen. Horrek egiten maten zion da lasitasun bat minutu askoko errenta eta lasitasun bat momentu txarren bat pasata hori kudeatzeko ez, kasu honetan ezberdina da. Nik uste ez da, ba, jendearen baitan, besango nuke igual ja bi urte gehitxo direla, karrera azkarrera, karrera bestea Suizara joan eta inungo inor ere arrimature ez, beste probaterakun da inor arrimature ez, berroi kilometro faltan, berroi tamarren, laro gehi, berdin zaio noiz, eta gainera, bueno, meritua berea da, baina ezke, taldea sakabra nauta den momentu horretan, horren egiten du benetako minea, ez? Gaur bezala, kuantolako momentu bat balin badago, ba, beti ere geixio gozatzen zaio, zulo txikiagoa da, baina...
11: Bueno, gero berak jotzen duen eraso hori eta garaipena lortzea hori ez dut uste ezbaian jar daitekenik. Behar bada, Astarloza, ba, ezbaian jartzeko da eta zuk jartzen duzu taldeak etapa garaipen hauek ere eskuratzeko erakusten duen gozea. Behar bada hori bai, pentsa gaur ere ze jende saiatu den, aurreko igandeko adibide ere latza da, ze jende saiatu den, eta zenbaterako sokatira eragin zuen Emirates taldeak. Hori da behar bada gehien kostatzen zaiguna, ez da pixka bat banaketa hori ere
8: Ba, ziklismoaren onerako izango litzatekeela. Bai, eta egia da, eta onartu behar da, egiten dutena zilegia dela. Azkenean indarra badute, bai, dena irabazi nahi dute, eta tira, zilegia da. Kontua da hori, tropelean ba, sortuko dituen etxai mordua, ez? Laguntza behar duten egunean, etxai diruditzen, bestelako talderik oso oso presta salduko direnik, eta ikusi behar, ez? Nik uste eta Bisma eta Bineko batez ere, hor, bueno, zai daudela nola baitere, Pogatxaren utxe egiten zai, zeren, ba, zeinek ziurtatzei duzu, ba, gaur egin duen jetxeekin ez ote zen biurgune batean enkazora jungo.
13: Entzun dezagun. The last kilometer
12: es nekin irabaziko nuenik
13: azken kilometroetan but still day and try to honor the yellow jersey
12: eta saiatu dela boratzen hori egiten maiotoriari erasoarekin
13: was amazing atmosphere even though some booing to all the guys that were booing they give us more power And when it was too much public, I don't hear nothing in the radio. The last 10 kilometers, I didn't know what's the gap, who is doing what. All I had in my mind is try to keep pushing to the top. I knew it very well. We also did the control yesterday. There was a little bit doubt in my head since 2 years. I mean, 2 years ago, Jonas came. And then I was empty to the sprint. So for sure I had this in my head also until the final few hundred meters.
12: But now this time you
13: increase your advantage in the overall on Jonas, on Remco, on Juan Ayuso, another positive day for you on the Tour de France.
14: Yeah, no, I think so far the Tour was perfect for me, for the team. It suited us really well. And today, for example, perfect climbs for each one of the riders in the team. So everybody could do their job and... in the end I could finish it off. Also Isaac did super good and tried to follow the rest and he's a fighter and he's also there now fighting for the top spot.
12: And you're enjoying it like the kit
13: that you have always been.
14: Yeah, no, it's like I said, it's it's you never know how long it lasts and
12: just
14: need to be grateful for this moment.
12: Beraz, momento hauek gozatu egin behar dira, eskertuta agertu momento hauengatik.
14: The biggest race of the world in
12: munduko lasterketan diena da.
14: Yeah, not so far from our homes and
12: Frantzia da, ez dago urrutik gure etxetik.
14: Enjoy this moment. See a lot of flags, Slovenian flags,
12: Esloveniako bandera guzti hauekin gozamen hutsa da.
14: Thank you.
2: Del Toro hori buruzko galderarik ez da egon. Zain nengoen? Del Toro mai gainera aterako ote zen.
12: Bai. Berak esan du borrokalaria dela eta alik eta goren, baina ez diote galdetu galdera moduan ez.
2: Ezker eskumuturrean korrea urdin batekin arralejo bat agertu du. Munduan 50 daude. Richard Mill 64.01 50 ordulari daude olakoak munduan. Bat berak dauka, beste bat Van der Poelek txirrendularitza profesionalean. Milioi bat euro eskumuturrean. Richard Mill, horrek ere noski, ba, bere ordaina izango du, taldearen zat ez dakit, baina bai bintzat, Tadej Pogačarren zat, etapan ez zeukan noski, gero bukeran. Nazioarteko seinalea zabaltzen den mikro aurrera joan denean agertu du Tadej Pogačarrek eskumuturreko hori. Eugenio Goikoetxea, beraz Arantza barruan zeukan, altunaren itzulpenean entzun dugu, atzera begiratzen zuen, karrasiak eta etzuen irratia ondo entzuten, etapa irabazi nahi zuen.
1: Etapa irabazi nahi zuen. Argi dago, revantxa ez, baina etapa irabazi bai. agian izan badiz, turmaleteko bukaerako etapa bat, edo Alpe de Uezen irabaztea, horrek beti segilu berezi badauka, baina garruko bezalako etapa bat, izaldi bat entzako eta bat irabaztea, ba, bueno.
2: Irabazi nahi zuen, bertan bai. Irabazterik izan etzuelako.
1: Oain dela bi urte.
11: Orain bi urte.
1: Bineko kirabazizko dago.
11: Alpe de boezitza.
1: Eta momentu baten arraro gintzait, ez dut, arritu egatu naiz, esan dionean, ez dut, begaltu egin dion, edo berak esan duen, jendearen, online,
12: bai, bai,
1: ba, hortikan bi segundura edo, malko moduko bat, emozionatu bezala eginda, askotan, ez da gite, gainbera tortza bezala, jode, jendeak kontrolan jarri zait, eta gero badiru de pixka batean, toaiakin eta begik ere berrez pasatu, eta ja hortegia pixka bat aldatu du, baina horrek min pixka bat egin ote dion, igual pentsatzeko ere izango duela.
11: Bai, aurrera.
9: Bai, ez, justo baita irakurri detela, Bermesek esaten zuela, ez dakitze etapatan aurrerago, publikoko ekere baita, buia egiten ziotela pixkatua eko taldekidei, txarrera, nagusitasuna batik, orduan agian horre ere baita, UAEK publikoan gane baita, eragina zerbait ari da sortzen.
1: Eta turrean zuen da, pasatzen da, Tolako estilua pasatzen dira, jendeak txistuka, eta uste no izan, txisa bota ere bai, eta, olakoak pasatzen dira.
8: Bai, nik uste hori ekidingarria dela, ez? Behin eta hori esaten ari gara, etxaiak besterik ez dira sortzen olako jarrerekin, eta nik uste publikoak izandako erantzun hori, ez da zuzena noski, baina hortik dator.
11: Bueno, laster etengo dugu edo amaituko dugu arratsaleko lauretan hasi dugun turrari eskainitako tarte berezia ondoren hemen Euskadi Irratian, lehen ere esan dizugu San Fermin eskupelota torneoko bi finalak izango dituzue, B mailako eta maila nagusiko, baina orenik ere eta iragarkitara joan aurretik. Gogoan izan, datorren ostiralean etxe ondoko bigarren ekipamentua zozketatuko dugula, aste barruko lantaldeari dagokionez. Eta eguneroko galdera gaur hause dugula, gaurko egunez istripuz euskal ziklista bat hiltzen turrean. Aspaldi. Gainera, bide bat esan behar da, turra bukatu zuen hegoaldeko lehen euskal ziklista zela. Nortzen, nondarra.
15: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
10: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
11: Bueno, azken txampan gaude, Eugenio Goikoetxeak gaurko saio hori dagokionez, etur ere badirudi azken txampan dagoela, baina ez dago, ez dakit Alpe Duesko etapa biak ez dakit, baina bakar ematira bazen nahiko du baitere,
1: bai,
11: Tadipo Batxarrek.
1: Bai, eta beste urtan gaina alegin hori egin izan dute, eta bat bakarrik ez, bi hilak ere usate iraz izan dutxula, eta nik usate hori markatuta izango dela, ez, eturra den bosgarren, turra eta rekorra bat itxu, eta Alpe Duesko etapa erazta ez, nik usate olako gauzak, bai ondo markatzen dituela. Eta etu gae berak edo Pogatxarre berak.
11: Azte bukaeran, bosgoetan Le Marstein etapa jokatuko da. Gainera, Solasongo goi ordeka hortxe daukagu. Ez dakit, kolekzioak segituko duen. Euken elarrarte, non izango den honek bukaera, noiz aseko den piztia.
9: Ba, ez dakit, ni jakin nahi dut ze rekord nahi duen hautsi, eta horren arabera jakingo dugu, ez? Ze momentutik aurrera galdituko den. Eta, bueno, gaur behintzat, bai gora ipatu Karapazen mugimentua, Nik uste torrelako iesaldi saiakerak eta, bueno, ondo ibili dela, eta tartea izan duela, bueno, Pogatxarrek erasotu duen arte, eta berak ere nik uste sekulako txakalaldiare hartu dela, zegero iesaldiko, bueno, bigarren taldeak ere harrapatu dute, eta berak ezin izan du jarraitu.
11: Olako, barka idazu, bai. Olako harrapatze espresik ez daugatuko. Metro kendu dizkion, horren denbora gutxian zadeko.
9: Bai, ez dakit 20 segundu zeuzken, 15.
1: Berrogei,
9: bai.
1: 20 segundu, kontuan hartu, 20 atera dizkiola goran, binekoren taldeari. 20 segundu, 18, 19 segundu. Eta Karapaz hasi da, 40ekin, tropeltxoari, orduan. Ba, harrapatu egin du, orduan 40 segundu. Karapaz aurretik iritsi dagoen dikan.
8: Eta pentsatu gainera Karapaz etzela eta pasiratik ies eginda zetorren iltzorin zijoan txilunari bat baizik eta 10-15 kilometro atzerago jodu.

0: Te beñere, te mando tener rendimiento.
1: Eta sailkapena gogoratuko ditugu, saioarekikoak egin aurretik. Etapan eta sailkapen nagusian, ba, gizon bakarra agertzen da. 57. maillotoria du gaurkoa eta 24. etapa garaipena. Bueno, urruti ikusten ziren Cavendishen 35. etapa garaipena hiek.
0: Hori oparitzen ari delarik.
1: Hori da, ez dakitze, ze ikusi beharko dugun. Zeintzu dira ba, sailkapen horiek, Jon?
0: Bueno, ba, etapan, Tadej Pogačar sailkatu da lehenengo, bigarren Evenepoel, susperraldia izan da, gurutze bidea pasa ostean, ala maskara da izan da, Mikel Astarlozak esan bezala, hori bera bakarrik daki. Hirugarren, Seixas etapan, laugarren Lipowitz, bosgarren Ayuso. Sailkapen nagusia, Tadej Pogačar lider. 3:26 bigarren Vingegaard. Hirugarren Evenepoel, 4:06. Laugarren Ayuso, 4:22. Bosgarren Seixas, 4:35. Seigarren Lipowitz, 4:44. Zazpigarren Del Toro, 5:08. Zortzigarren Eskelmose, 5:45. Bederatzigarren Lenny Martinez, 6:34. Amargarren Pitcock, 12 minutuko atzerapenarekin. Mendiko sailkapenean Tadej Pogačar buru 42 puntu. Bigarren Jonas Vingegaard 27 punturekin. Maillot berdearen borrokan erregulartasunekoan Pedersen 183 punturekin, bigarren Girmay 229rekin. Eta gazteen sailkapenean aldaketa daukago, Juan Ayuso lider, 13:06 Seixas, 46 segundura Isaac del Toro.
1: Mikel Astarlozapia retoriko zara, noski, baina ze gorputzaldi daukazu, gaur turrean ikusi dugunarekin. Bueno, Pogačarren taldeak etapa garaipena lortzeko izan duen jarrera pitin bat etxigerre iruditu zaizu, baina, bueno, esperantzari leio txiki bat behintzat zabaldu zaio, batetik podiumeko leio hori oso ikusgarri egon daitekelako, eta bineko bera ere hor egon daitekelako, eta, bueno, orain guk detaile txikienetik lerroburu handi bat atera nahi dugu, baina UAEren, bueno, ze esango dugu. Zalantzak.
2: Bai, nik uste zalantza izpiren bat badagoela, ez? Azken finean, Bagnoltik lanik egin gabeia atzerako bidea hartu tropel txorretan, bueno, Del Toro ere utxo egiten ikusi dugu, eta, bueno, nik ez dakit, orain arte erakutsi duten nagusitasun horri, ba, galdere kur txiki-txiki bat jarriko nioke.
1: Zukere bai, Eukene, bukatu horretik.
3: Bai, nik uste te behakin bat nator, eta, bueno, bihar behintzat.
1: Galdere kur txiki-txiki bat esan du, ez ondia. Galdere kur txiki-txiki bat.
3: Hortxe usten du, ez, pixkatirikita. Bai, banikan leia egongo da, eta nik uste gaur behintzat pogi, nik behintzat ez ikusi horren ondo, bazen hor ustea.
1: Pogi?
3: Bai.
1: Ez duzu ikusi.
3: Horren soberakin.
1: Eugenio.
4: Ez, berak alde daukana da, ba, jende atzekoak ere badakitela, ez? Berak esan oso jo bezin pronto beste borroka badela, eta berak eragilek beren borroka partikulara daukate. Gaur ere esan dugu, ja agian bigarren postua ere borrokatzeko gai izango ote den hor dago muntzutxoa. Bai, Seixas, Seven Epoel, Lipowitz, Ayuso, Vingegaard dago praktikan, baina, bueno, bintzate hori olagasia dago, eta gu bintzat beti persena ere kegimera dugu, eta nik, bueno, bai, gaur izan duen kalkulo falta hori, ba, bueno, egunen batean igual faltan botako ote duten, eta bintzate ez da etola prentza txiki bat ola nola batxe pizta dela, baina pogi beste guztien gaiti dago labai.
1: Bueno, baina gaurkoz persiana jaitxe egingo dugu. Garko. Turrari eskenietako pertsiana bai.
4: Bihar giltza ekarri, irekin berreta.
1: Bihar lauretan irekiko dugu. Espreinari begira, karo, hemen zer dira, etapa batzuk espreinerako eta besteak Emiratesek erabakitzen duenerako? Astarloza, ze bihar pentsatzen dut, esprinterek ere zerrezan izango dutela, baina iesaldietan sartu nahi dutenek, noiz izan behar dute orduan aukera. Ez dakit, badirudi, esprinterek ere beste aurkari batzuk izan ditzaketela, batasun hori utzi nahi dutenak, hausteko moduko ibilbiderik badago bihar Navarra bidean.
2: Ez zait iruditzen, eta biharkoan, ba esprinterek iruditzen zait, lanago zingo dutela, Merlier da, nik uste, esprinterek azkarrena, horrela erakutsi du bintza, bere taldea indarrustuk eta handia egiten du ba tropela elkarrekin mantentzeko, kontu da gero espinara begira, ba, bideratzailerik gabe ikusten dugula azkeneko espinetan, eta ikusi behar, ze horrek pixka direkia uzten du garepenako borrokori.
1: Astarlozak esan duenaren ondoren, pentsa daiteke Beistrofer, eta azkeneko tartean pelotoia. Edo aldatu daiteke, gidoi hori, esan edut, zailtasunik ez dago ibilbideari begiratuta, baina esate baterako, iesaldietan, eiztari trebe horiek ikusita aukerarik ez daukatela. Ze izaturik ez dagoela, besterik ez bada biharko etapan.
3: Nik bihar bai esaldin sartuko nitzakela ba Abrahamsen bat, Asgreen bat ikusita mendateetan ez dutela lortzen, ze azkenen UAE bat jartzen dalako tiraka, esprinetan ikustet ikusten talde bat, aginte maki hartzen duena horren argi ez, ordo?

0: ni saiatuko nitzake olako eta palauago batean ebaitare.
1: Nik esperantza dokat, ies aldi bizka jendetsua oa, ez, kajarural bat eta otroba bat eta bistroper bat ikusi, ez?
2: Persian egotzeko motiua nola bilatzen diren.
1: Bai, nik uste bosteko bat, gutxineko seikote bat, eta pelotoiari bizka, eta lan egin arazi, eta egia da, esprinterrak aukera gutxi dituztela, ze aurten gogoratu, aurten Parisen, ez dagoela esprinik.
2: Horre ere Pogatxar.
1: Horrekin, han ere Pogatxar, ba, lehen gorteko
2: arantza,
1: han badauka, lehen gorteko arantza,
2: han
1: bosgarren turra, eta Parisen etapa irabaztea, hori ere, bere rekordan barruan dagoela, apuntatu jarri hori eskin batien.
2: Bukatzeko moduan algara, Jon Altuna beste erantztegorik loli horren bukatu den. Eta morekin lotuta, Jon?
3: Ez, Pogiren bere profesional ibilbideko 124. Garaipena dela, eta 28 urte bete aurretik, ba, Mersen erritmoan doala, eta Cavendish baino gazteago, lortu duela turreko bere 24. Garaipena.
2: Gaurko galderaren erantzuna zen, Patxi Cepeda. Patxi Beltza Goitizenarekin ere ezaguna zen. Sopuertan sortu zen, 1906. Grenoblen hiltzen, 1935. Euskal Herriak izan duen, Ego Euskal Herriak kasu honetan, lehendabiziko ziklista profesionaletako bat. Hasi eta bukatu, bere jardunbide osoa, ziklismo profesionalean egin zuelako, baina oso gazterik hiltzen, 29 urterekin, eta aipatu behar da gainera, ba, eroriko baten ondoren hiltzela, esate baterako Euskal Herriko lehendabiziko txerrendulari itzulian parte hartutakoa zen, 1924, eta orain asko ez dela, 87 urte bete zirenean, haren heriotza gertatu zenetik, Sopuertako udala, eta inguruko herritarrak, eta mugitu ziren, eta turrarekin antolakuntzarekin, harremanetan jarri ziren, ziklista hark, ez duelako alako, oroigarri bat, alako gertaera horren pasarte bildu bat eta idatzi bat ez dagoela kexu, eta hori dela eta hori aldarrikatuz elkartu ziren torreko antolakuntzarekin. Hori zen gaurko galderen erantzuna, Patxi Cepeda, Patxi Beltza, Sopuerta. Bere sorterria hori zuen gazteri joan zitzaigun duela 81 urte. Arratsaleko 6ak laurden gutxi, torreko presiona gistera guaz, baina horren pilotako finalak, San Fermin torneoko finalak laster zuekin. Maitan Orbieta, Iñaki Berastegi, Abel Barriola. Bihar arte, arratsaldeon.

0: Hautzi, takoak jantzi eta pilotalekuan sartu behar dugu orain hasi eta zortziak bitarte Labriten San Fermin torneoko finalak gaur erabakiko dira. Festaren amaiera ari da iristen Iruñean eta gaur bukatu San Fermin torneoa bukatuko da. Final nagusia badakizue, Lasok eta Iztuetak jokatuko dute Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra eta momentu hauetan jokoan dugu B-serieko finala. Jon Ander Peña eta Ugarte Mendia Senarren eta Lizeagaren kontrari dira eta neurketa zinez orekatua dugu Amarnako berdinketa barkagailuan. Labriten finalak kontatzeko prest, Iñaki Berastegi lankidea eta bere ondoan gaur gurekin dena aletzeko, gertatzen den guztia aletzeko, Abel Barriola. Eta badakizue gure WhatsAppa ere zabalik daukagula 688-666-000 zenbakian jasotzen ditugu zuen mezu guztia. Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Beñat Ibargoien arratsaldeko 5:48 minutu dira. Hasgaitez. Eta segundorik galdu gabe egin dezagun bat Labritekin aipatu dugu San Fermin torneoko B-serieko finala. Ari da jokatzen momentu hauetan Iñaki Berastegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Abel Barriola, arratsaldeon zeuri ere, Abel.
2: Arratsaldeon bai.
0: Zerrari zarete ikusten Iñaki?
1: Bueno, ba, lehia orekatua, 7. berdinketa izan dugu, eta azken tantoa gorri, 11:10, Abel, Peña eta Ugarte Mendia aurretik, utxe asko, ez da, tanto lehiatuak ogorrak, eta amaitzeko modua utxen bitartez, ez?
3: Bai, nik uste lehenengo gauza hori xedela, oso hasiera lehenengo erdi borrokatu izaten ari dela, eta berdin joa. Eta egia da, beti gehi ona izaten dugu kanpotik, eta tanto ikusgarrik ikusten ari gara erritmoz, baina agian hoxe falta zaio, bukaera polit gehiago ikuste, azkenen batak edo bestek utxe egiten ari da, eta horrexegatik ari da pixka bat partioa galtzen, baina bestela final oso lehiatua doa.
1: 23 minutu leia hasi denetik, 22. tantoa da hauxe jokoan dena, eta beraz horrek ere adierazten du, ba luzexe xamarra izaten ari dira, tanto orain Peñak txokoan luze kokatuta, lehenetan aldi luzea bel, 12:10.
3: Bai, 12:10, eta nik uste partiu guztian zehar oso gutxitan, izan dutela abantaila hau, ez urdinek, ez gorriek, eta pentsatzekoa da, bero handia dare bai, fresko gaudemen barroa, baina bero handia dare bai, denbora gutxian partidu asko, Iñaki, eta pentsatzekoa da, bigarren erdian, ba, bakarren bati, ba, asteko gorronek eragitea, fizikoki.
1: Bueno, Maitane, gaur ikusten duzu moduan, albuan daukat, aurreko gunean, baina persona jatorragoa.
3: Bueno, ez da bukatu gondiken, Zalantza, baina hasi besterik ez gaekin,
0: Iñaki, ea aurreko gunean bezala, aize mailea eskuan daukazun.
1: Ez, aize maila motxilan gordeta daukat, baina behar badut, hortxe daukat, biontzat ere apuntatzeko badauka, direkzioa eta bar. Maitane, hau esaten dizut, kontatzen dut hau, ze Ibon Arakistain egin hitz egin duen lehen, eta Ibon Arakistain itxura batean, beste egunean zurekin eta ondoko gizonarekin, izan nuen solasaldia entzuten joan zen, kotxean edo, eta galdezka etorri zait, eta horregatik, besterik ez. Bueno, txantxa bezala,
0: Zer nolako ambientea daukazuek hor, Labriten?
1: Bueno, ba, espero tagoan, bai. Dena beteta, eta jendea pelota gozese, San Fermin feria luze joan oida, bueno, jaialdi asko dira, bai. Jaialdi bikoitza, baina hemen Abel dagoen guztia saldu egiten da.
3: Zalaxe da, baita aipatzeko beste urte baten ere, hoxe, esan duzuna, saldu egin dela, jaialdi guztia, jaialdi gehiago ziren aurten, eta haiek ere dena saldu eginda, eta egia dena da San Ferminetan arratsaldetik gauera aldatzen dela giroa, gauean oso giro, ba, bueno, hori da nazia, eta erosia marra ere izaten da, arratsaldean lasaiagoa, eta horren barruan esango nuke finalekoa itzeiteko modu bat da, baina senyorialagoa bezala izaten dela, jendea lasaiago, nik uste aurre ikusita dutela finalera joan nahi dugu, eta giro elegantegoa izaten da.
1: Bai, bai, behintzat jende gaztea, jende heldua denetarik ikusten dugu, baina jendea lasai xamar ere badago, aize gaiuak eta bai, naiz eta hemen, Abel bera eta nire batera hemen sekulakoak sufritutakoak garen egun honekin, baina egiare zehor beste unen aipatzen genuen moduan hemen egin diren berrikuntzak ba nabaritzen dira, bozgora gaiuak, aire girotua, bueno, efizientzia energetikoa eta hori dena, ba onerako nabaritzen da, eta pentsatzen dugu guk bezala pilotariek ere nabarituko dute.
3: Bai, hala da, bai, gero egia da jokatzeko garaian eta kanpon ere bero handia denan eta eskertzen du pilotariak, baina berosapa hori egun guztian bizitzen du pilotariak eta gero partion ere nabaritzen du, bero handia dela.
1: Bueno, ba, lehen eten aldia agortuta, lau protagonistak berriz ere kantxan ikusten ditugu, nere apunten arabera peinak jokoan hiru egin ditu sakez beste bat, senarrak hiru egindako, eta gero launa galdutako, senarrak lizeagak eta peinak, eta ugarte mendiak hiru galdutako. Horrek ere pixka bat erakusten du, ba, galdutakoak izan direla gehien bat, naiz eta askotan diogun moduan, ba, tantua luzatu eta behartzearen poderioz izan diren. Badoa, Jolanda Erpeña, sakea egitera, Ugarte mendia, egungo, bezeriko txapelduna, iaz jakarekin garaia izan zen, hemen, alkizako atzelaria. Jolanda Erpeñaren sakea. Zazpitik eskerrez Lizeaga ondo, Peñaren gantxoa, bildu, senarregi eia erori egin zaio, atzera Peñak, Lizeaga eskerrez, dotore, aire sartuko da indartxu. Peña, Lizeagak eskatu seitik, atzera, Peña, aire sartu da, bolea, txokoan, senarrak orain botera eskerrez ireki egin eizuen, atzera sotamanoz Peñak, zortzian Lizeaga, astigartarrak eskerpara eta jota, eraman egin du pilota hori, atzera Ugarte mendiak, Lizeagak eraman, frontiz erdi erdian, Ugarte mendia zazpitik apur bat erori egin zaio, senar sartu egingo da,
2: gora,
1: ez? Peñak ezin duzin biztu, ahora inoen. Bai. Peña sutu egin da, erabakiarekin, edo ez erabakitzearekin.
2: Bai, epailek elkarreri begira, gelditu dira, aurreko atzekoari begira, atzeko aurrekoari begira, eta ez zuten erabakirik hartzen, eta pixka bat kostazai, baina nik uste garbi izan dela, hemen errepikapenen.
1: Bai, garbi, ezkerparetan, ez da frontizian buena, baina ezkerparetan, bai.
2: Eta peñi, bai, batalla bikaina daukeu eta epaiantzako presio ikeragarria da.
1: Egia Arizor, pasatu dira bost bat segundo, edo, erabaki estenetik, peña geratu da, bueno, jokoari kasurik egin gabe, eta orduan, ba, epaietako batek erabaki du, ba, baietz, tantoa... Gorri zela beraz, 13. Tantoa egin dute gorriek. Sakera Peña. Gogoratu ondoren, maila nagusiko azeriko San Fermin torneoko finala izango dugula. Peio Etxeberria eta Zabaleta batetik, Laso eta Iztueta bestetik hobeto esan da. Laso eta Iztueta, Gerriko Gorriz, Gerriko Urduñez, Peio Etxeberria eta Zabaleta. Tantoa jokoan, Peña! Txokoan deja daidez tanto Jolanda Erpeñarena borain arte ikusi dugun tantorik ikusgarrienetakoa.
2: Bai, eta azken zatitxo txiki honetan egin ditue pare bat ediru bat Jolanda Erpeñak eta partidu aurrera doa eta esan bezala azken zati honetan protagonista bera ari da izaten, asko sartzen jokoan eta orain asmatzen,
1: Bost tantoko segire egin dute gorriek, Bederatzi eta hamar atzetik ziren, orain 14 eta 10 aurretik.
2: Bai, nik esango nukere bai, pilota opiska bat frontisetik eta desente ateratzen da, botez ere, bote arroxamarra da, Ugarte mendia sendo dago, eta horren ondorioz ere, Peña errematerako pilota gehiago etortzen ari zaio.
1: Sakea Jolanda Erpeñak, eskerrez jarri da botera, Lizeaga, badoa Peña bila, Peñaren gantxoa, kanpora! Gurutzatu, baina gehiegi gurutzatu, kasu honetan Jolanda Erpeñak, 11. Bai, urdin, 11:14.
2: Bai, alaxe da, aurrelari, bueno, nik aurrelaritaz ez dakit asko, bino, beti entzun izan dut, garrantzia handia ematen diote, gantxora joaten direnean, goitik bera iotzea, guain kontan hori nahiko zuen, baina ez du asmatu, hori da, bai, hori da, nahiko zeharka bezala, eta nabarmen joan zaio, metro terdi bai kontra gantxara.
1: Bai, ez du angelu egoki aurkitu, gorputza jartzeko eta gero gurutzatzeko pilota hori, eta horregatik, ba, gainera nabarmen, joan zaio kontra gantxara. Bueno, ba, urdinek ez dutela, gehiegi aldendu nahi. 11:14, ataundarra, Beñatzenar, sakera. Badoa, aurrelari gipuzkoarra, sakea luze, 9. kuadron eskerrez bildu, Ugarte mendiak osta, baina gainean, atzera Zenarrek. 8. Alkizakoa, ondo, atzeratu du pilota, Lizeaga, 7. Peña, 5. kuadrotik botera sartuko da, Zenarrek keinua, Lizeagak, atzera, Ugarte mendia, indartxio atzera, ze pilotaka da. Iaia rebotean, tanto, eta pilota bagun honen ingurura, emakume batek esan du, pelota hori neretzat.
2: Ez,
1: bueltatu egingo du, 15 eta maika, albo batera iban zaio Lizeagari, bueno, hori errebotean zantzatelako.
2: Bai, posture zailen hor zehar, kasartu barri izan du. pilotara eta ez du pilotak adoiek beti izaten dira zaila. Eta hemen ikusten da, betiko pilota zale ez dela. Jende artera joan da pilota eta dena baztertu india. Normalean betikoa dena tak hartu ikendo zeikio pilota, baina edortan saiatzen da, baina hemen dena baztertu india. Jozaio lahatzeko ahi.
0: Akaso ya festen azken eguna ere bai abel eta erreflexuak ere fin-fin ez daude, eh?
1: Segurenik hori ere bai.
2: Oso posible.
0: Aizu, zuek ja festen azken txampa honetan eta biak Nafarrak izaki, gaur zer da, egun tristea edo festak amaitzeko amorratzen zaudete, eh?
1: Nik neko aitortuko izut, proguria sekulakoa da.
2: Bai, nere kasun ere bai, politxe die, zora harri die, gainan emisua barrua aukitzen dizuela beti San Ferminek, ez da gizergatik den ikusten nostalgia puntxu bat izaten dela delare bai, baina bukaeran ja bukatzeko gogoekin ere bai, modu batera do bestera batek parrande egiten duela, beste batek ba umeekin delako edo edozer gauzaterako luze xamarrak izaten die eta bukaeran, bueno, bukada dilea eta etorriko
0: eta atorren urten arte.
1: Bai, sortzi, bueno, bederatzi egun dira.
2: Gauza eskizaten da ikusteko ere bai, bai politxe da, baina azkenen lehtu ikentza.
1: Banerako sortzi eta horiek, ez gaude dituta maitan ez sortzi egun segin aman egitea.
0: Ez, badaukasun meritu, eneki badaukasun meritu.
1: Bueno, hori galdetu beharko zinioke iruindarra bat ez abelez ni ez gara iruindarrak eta agian horiek galdetuta, horiek izango dute, bakarra bai. Matak izango dut nik horrendik egun gehiago. Hor gaur, uste dut, argazkia gaurkoa zela ez, esiko, entzierroko zutabeak entzen, eta bat, helduta
2: bai,
1: lurrean,
2: bai.
1: Esan ez ezkendu, mesede.
2: Bai, eta hoan dela gutxi, pertsona batekin, lagun batekin, hirurogeita hamar bat urtegi goitxota, ez da irinekoa. Baina horrek esaten du, seietik hamalaura propio etortzen da, eta esaten zidan, egunero gozaldu, bazkaldu eta faldu kanpon egiten dut, eta hori izan zidanen, ustailak amaika bai. Alegia, eta esaten zu, me encanta, aregetzun, bada jendea izaren araberako adelare bat.
1: Ez iruindarra?
2: Ez iruindarra, baino.
1: Eta egunero propio etxera buelta?
2: Ez, hemen gelditzen da. Hemen apartamentu baten gelditu, eta beretzako, ba hori, izaren kontu eda, eta gero beste batzuri, ba, ematxiz, ordain du, egunero gozaldu, bazkaldu, eta apaldu kanporik ego, eta asko gelukete nahi izango, baino, bada jendea amorratu edena San Ferminetan.
1: Bai, bueno, eta pentsa zeut horrelako persona batek, gozaldu, bazkaldu, afaltuta egitez aparte, beste ekitaldi mordo baten
2: ikusiko izango dela. Gaben ez dut uste, ez da posible bestela. Ez dut uste parranda egiten duen, baina hoi behintzat egiten duela, da, ez da gutxi.
0: Iñaki, bere ala segiko dugu, seietako kanpaiak ere gainean ditugu, zer dio markagailuak?
1: Bazken tantua gorri, senarrek aldutakoa, peinak eta ugarte mendiak 16, 11, senarrek eta liziak.
0: San Fermin torneoko B-serieko finala da kontatzen ari garena, gero finala nagusia etorriko da, baina orain seiak dira, albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane, Arratsaldeon Entzule, 100 lagun elkartu berri dira, Irun eta Hendaia arteko etorbide zubidian, giza katea egiteko, Euskal Herria gure selekzioa, gure koloreak lelopean, 7 baietz gu ere bai eta gure esku mugimenduek deituta.
5: Euskal Herrian bizi naiz, kamisetarekin etorri naiz, ba hori oihukatzeko.
6: Frantzia, Espainia, identifikatuta sentitzen ez garen bi nazio.
7: Gizonezkoen munduko kopa jarraitzen ari garen egunotan, gurea dugun selekzioa bertan ikusterik ez daukagulako.
6: Hemen animatu gara familian, bai umeak, bai helduak.
7: Uste du daula geroz eta gertugot. Ikusi da sentimendu edo nahi hori berpiztu indala pixat, lortuko dugu seguro.
4: Herritarrez gain, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko hainbat ordezkari ere bai mobilizazio honetan, baita besteak beste Mikel Labaka eta Gaizka Garitano futbolari hoiak eta entrenatzaileak ere. Ez da ausazkoa gizakatea egiteko aukeratu duten eguna, uztailak 14 Frantziar estatuan egun nazionala, eta horri lotuta edo horrengatik protesta egiteko ere bada mobilizaziorik, U14 kolektiboak deituta arratsaldeko 7 manifestazioa egingo dute Ezpeletan, herriko merkatu estaletik abiatuta, asimilazio borrokatu lelopean. Ordu honetan bertan bestetik Leitzan omenaldia egiten ari dira Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzi zenari, gaur dira 25 urte etak hiltzuela. Eta 25 urte ere Lea Burun Mikel Uribe ertzaintzaren komisario ordea hiltzuela. Eta kere, haren kasuan familia giroan egin diote omenaldia. Eta nazioartetik aipamen bat ere bai, Kuban sare elektriko osoa erori dela beste behin bertako edabideen arabera, uztail honetan 10 milioi Kuba eta har jasaten ari diren hirugarren itzalaldia litzateke. Gogoratzekoa, Donald Trump estatu batuetako presidenteak petrolioaren erabateko blokeoa ezarrita duela Karibeko irlaren kontra urtarri azkeroztik, eta lehendik ere oso zaharkituta dagoen Kubako sare elektrikoa are gehiago kaltetu duela erabaki horrek gaurko itzalaldi honek erakutsi bezala. Gurera itzulita, errepidetan adi Bizkaia 637an, Artatzako errepidean, Erandion Getxorako noranzkoan, trafikoa oso geldo doa, Txorierriko igarobidean ere trafiko motela, Derio paretik hasita. Eta aipatu ere, Barrundian sutea sortu dela, eta horregatik, errepidea itxita dago inguru horretan, bi noranzkoetan, sute hori itzaltzen alegintzeko. Besterik ez horrengoz, Maitane, zazpiretan urrengo albiste mankizun laurra, Euskadi Irratien.
0: Oso ondo.
8: Hiru erregen maia.
0: Arratsaldeko seiak eta ia hiru minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian gaur San Fermin torneoi begira finalak jokatuko dira, finalak erabakiko dira B-seriekoa ari da jokatzen momentu hauetan eta bigarren etenaldi luzean gaude Iñaki Berastegi.
1: Bai, bigarren etenaldi luzean gaude Abel, 18 peinak eta Ugarte Mendiak 11 senarrak eta lizeak 9 eta bateko partzial bati esker.
2: Partzial ikaragarria da eta ez denbora luzean, Dida baten oso motxo izaten nahi da bigarren erdi hau
1: eta bai, abantaila oso handia eta hemen ez da usekulen esatik, gaina azken aldi luzen buelta hundik ikusten nahi da partidu baten barruan, baino itxura dauka ja oso ongi bideratua dutela gorrie, bai. Eta gaina gehiago izaten ari dira bigarren erdi honetan, Bai, gauzat diren bezala.
2: Aitaren batean joan zaigu, ez? Bigarren zati hau, oso azkarra izan da.
1: Eta bueno, orain ikusi egin behar da, ba, urdinak bagote duten erreakzionatzeko gaitasunik edo gorriek neurketa berehalakoan itxiko duten.
2: Hala ematen du, egia dare bai Lizeaga momentu honetan peinari pilota kentzeko eta arazoak izaten ari da. Lehenengo erdian ikusi dugunean esan dugu, borrokatu izaten ari zela, eta bi atzelariek ere sendo, bigarren honetan ez da ari galtzen Lizeaga, baina egia da frontiseko altuera hartzen pixka bat kostatzen ari zaio, hemen atzetik izan liteke, lehen esan dugu, denbora gutxian partidu mordoska izan liteke eskua kolpatuta edo izatea, eta orain behintzat peinari pilota kentzea kostatzen ari zaio.
1: Bueno, ba, protagonistak dagoeneko kantxan ditugu, etenaldia amaitzetik gertu, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, B-serian bigarren urtez Ugarte Mendia txapeldun izan daiteken edo ez.
2: Bai, eta lortzen baldin badu nik uste oso ongi etorriko zaiola, Pilotari bere gora berak izaten ditu urtean zehar, eta Ugarte Mendiak B-serieko txapelketa jokatu zuenen eta nik uste, ez da gita arazoekin kanpotik ez daukagu, ez baitira gauza hori jakite, minio. Nik uste berak duen mailatik, bera ibili dela pixka bat, emaitzak onak ez ditu, ezin izan du ditu lortu, eta ongi etorriko zaio torneo irabazten badute.
1: Bueno, ba, badoa peina sake egitera Maitan entzule lagunak 18 eta 11ko markagailuarekin. Sakea bueltatu Lizeagak. Bosgarren kuadroan ezkerra saltzera Ugarte Mendiak. Lizeaga. Ugarte Mendia ezkerrez jarri da botera. Ondo, eramandu pilota hori. Lizeaga, seiterdian, indartxu, hotzera, eharra. Gainera ezker paretan sartuta. Bikaina erantzuna ere. Lizeaga, astigartarra, pilotaren bila. Oso jotzeko modu peculiar da dauka Lizeaga.
2: Berezia dauka, bai. Eskumuturra nola jartzen du.
1: Bai, horla bilduta bezala. Eta
2: lehenengo ez du eskue izten, eta gero gainera hola okertuta bezala jartzen du.
1: Bai. Peinaren gantxoa, gantxoa baino airea, uinetara, ez du asmatu senarrek bere burua saldo egin du moztu peina, bigarren, ez da? Bai, tanto.
2: Garbi, bai.
1: Tantoa peinaren txat, ondo moztutakoa. Eta esker paretan jostean, ba, senarrek bildu du, baina bigarren botean, 19. horren beste 19 eta 11. Bueno, peina orain bigarren zatian, peina hon bat ikusten ari gara.
2: Bai, alaxe da, Ugarte Mendiek oso ongi lagunduta, ze partiu bikaina jokatzen nahi da, baina nik uste partioa desorekatzen ari den pilotaria Jon Ander Peña dela. Bigarren erdi honetan asko asmatzen nahi da,
1: eta maika ia 50 minutu lehia hasi denetik, bazirudien askoz ere partia luzeagoa izan zitekeela, ba, lehenengo erdiari begiratuta, baina bigarren txampa askoz ere azkarragoa izaten ari da. Jon Ander Peña sakearen bila. Honek ere nahiko du Abel, B-serian dagoenez, B-serian erakutsi, ilkapo bera dela, ez?
2: Bai, nik uste merito handia duela pilotarik hoietan, azkenen lehenengo mailako pilotaria da eta lehenengo mailan jokatzen ez duenak, ba, bueno, animiko kire beti eragiten dizu. Eta B-serien jokatu, eta hori irabaztea, ba nik uste modurik elegantenean esaten diola bere enpresari, lehenengo mailako pilotaria nago eta urrengotarako ere kontatu nirekin. Hori argi dago, baina iruditzen zaitu Lander Peñak ez duela deus demostratu beharrik. Denok badakigu lehenengo mailako pilotaria da.
1: Uste dut, horren buruz ari naiz, Maitane, Mastersean ere, uste dut B-serieko Mastersean dagoela.
2: Bai.
0: Bai.
1: Hase da. Lander Peñak aurrean, tikitaka, senarregin atzera orain ataundarra, Ugarte Mendia, gainean, bai! Gainean, baina ozta. Ugarte Mendia, orain apur bat nekatuta edo, tanto honetan, pilota ezin bilduta, botera, gantxoa, bihurritu, orain punbalaz derre, senarrek. Peñak oso indartxu loratu atzera, rebotera dator, eraman ezin, tantoa Peñarena, kosta egin zaie, tantoa iztea gorriei, baina azkenean, arro frontisen goi-goian jarrita iaia pilota abel erreboteraino eta tanto goi eta maika.
2: Oso zaila zen Lizea garentzako, hemen tokirik etzuen pilota eramateko. Ez dakidana da, inegi, eraman izan baluz, Jon Ander Peña defensa lan handia egin behar izan duta, hemen kontrakantxan gelditu da, Pentsatu bezala, ez dik eramanen eta lertuta zegoen oso nekatuta, lan handia egin behar izan duelako.
1: Geratu da begira nik uste, uste zuelako zapaian joko zuela.
0: Zapaian, bai. Etzen oso aparte bilikoa da.
1: Ez, oso aparte, gainera, zapaia da gris edo txuria eta pilota ez da ikusten ondo. Homene, esan edut, ikutuko balu, ba, norabide aldaketa bat legoke eta hor nabarituko genuke. Baina, joaten denean hor goi-goian, guk ere ez dakik ondo, zehazki, zentimetro batera doan edo amar zentimetrora. Tanto aiokoan, Ugarte Mendia jotzekoa dauka eta hemen dio galanta, aire sartu beharko du Lizeagak, eraman Lizeagak!
2: Bai, lan horietan espezialista da Lizeaga,
1: Atzera Ugarte Mendiak sota manoz Lizeaga, esker paleta ukituta, ikututa atzera orain senarrek. Atzera korrika txikien etorrita, Ugarte Mendia eskerrez dotore. Lizeaga, zeigaren kuadrotik atzera. Ugarte Mendia, arro, altuera manez gainera, ondo, Lizeaga, ez da sartu Jon Ander Peña. Ugarte Mendia, hau ez ondo sartu gorputzera etorri zaio. Peña orain defentsan, bere bikoteari laguntzeko asmoz, senarrek, altuera manez, begira Peña nondi sartu den airez. Senarrek etxe dejada egin nahi zuen, ez du bete arazmatu, ai, diene arteko iaia gaizkulertzea, eta Lizea gari gora. Baina ikuste, gehien bat izan dela, diene arteko hartu emana ez dela ona izan, eta gero horren ondorioz, ba, pur bat berandu edo ailegatu da Lizea.
2: Bai, alaxe, ez da ongilloa izan defentsako pilota Peña hemen Zabal aldera jo du, eta Senarrek duda egin du, bai, bolea sartu ez sartu, eta duda hori ikusten nahiko izan du dela, gero pasatzen utzi dio, eta duda hori nahiko izan du dela, gero Lizeaga berandu iristeko pilotara. Dena den, lehen aipatu duzu Lizeaga badu jotzeko modu berezi hori, eta batzutan sentsazio ematen du, ez ote du eskua pixka bat ukituta edo, guaintxe bukaera honetan ere sentsazio hori ematen du. Ez ote dion eskua garbi sartzen, baino, egin handi batean ere bere jokat jotzeko modua baita, eta duda hori beti sortzen digu kanpoan begira gauden hori.
1: Bueno, azken tanto izan daitekena jokoan, eta azkena izan da... Peña eta Ugarte Mendia txapeldun ezin zake hori bueltatu. Peñate senarrek eta amaitu da B-serieko San Fermin torneoa. 22 eta 11. Peña eta Ugarte Mendia txapeldun, Abel.
2: Peña eta Ugarte Mendia txapeldun baita poz galanta eukiko dute eta partziala ikaragarria,
1: Zein emango diogu onenaren saria?
2: Nik uste partiduko onena Peña izan duela.
1: Bala iruditzen zait, bai.
2: Eta bie jokatu dute, partidu bikaina, baino bigarren zatian guztiz puskatu duena Jon Ander Peña izan duela iruditu zain niri behintzat.
1: Bueno, ba, neurketa 53 minutuko iraupena izan du. Egiari zor partida hasieran berdinketa ugari, bana, bina, iruna, launa, bosna, berdindu dute, zortzina, bederatzina eta baita amarna ere, baina hortik aurrera esan dugu lehen bederatzi eta bateko partziala egin dutela eta azkenerako izan da 13-2 partziala.
2: Handia da, bai, guztiz puskatu da, Gauetik egunera bezala aldatu da partidua. Bigarren erdia jaunta jabe izan dira gorria, bai?
1: Protagonisten bila abiatu horretik, Abel, ze espero duzu orain, maila nagusiko final ontaz?
2: Ba oso, batez ere espero dut, gauz bat ona izatea eta bestea ona eta ikusgarria. Eta batez ere, lehenengo gauze ikusgarria espero dut. Ala hundiko lau pilotari direlako eta irrikitan agore bai atzeko borroka hori ikusteko. Iztu eta Zabaleta, bi belaunaldi, bi pilotari, bi atzelari izugarri ikusgarri, eta hori ez da erresa, eta eta bueno, gauza asko ikusteko eta partida oso polita espero dugu nola, ez? Finala da.
1: Bat edo beste favorito ikusten duzu?
2: Favorito agian pixka bat ikusi eta Zabaleta nola jokatu den, agian Pello Etxeberria eta Zabaleta. Nagusitasun handiz iritsi direlako finalera, baino favorito bat ematxagatik. Bestela nik uste indarra guzua berdin juta egonen direla eta besteak bikote, Laso eta Iztu eta pentsatze bikotea. Ikaragarria.
1: Bueno, Maitane, ba, arratsaldeko 6 eta 10 minutu dira, Iztu eta baino ez dugu ikusten momentuz beroketa lanetan, ba, finala oazteko horrenik ere 10-15 bat minutu gutxienez beharko dira, gogoratu, San Fermin torneoko 2026ko A-serieko finala jokatuko dutela, Gerriko Gorrizariko dira Unai Laso eta Martxel Iztu eta Gerriko Urdinez egungo txapeldunak, eta birritan elkarrekin txapeldun izan dako Peio Etxeberria eta Zabaleta.
0: Osondo bainaki protagonista biladoan bitartean, ba, egunak kiroletan utzi dituen albiste nagusiak aipatzen joango.

0: kirolaritzan zuzenean kontatu dizuegu hemen Euskadi Irratian Frantziako turreko 10. etapak eman duena, Urillaken hasi eta Liolaren amaituta, eta Deipo Gatxarrek ekitaldi honetako 3. etapa garaipena eskuratu du 15 kilometroren faltan erasoa jota 32 segundoko aldea atera dio bigarren helmugaratu den Renko Ebenepuli eta 34 segundokoa Paul Seixas eta Florian Lipovitzi. Sailkapen nagusian nabarmentzeko moduko aldaketa Renko Ebenepul podium postuetan kokatu dela Isaac Del Tororen kaltetan, eta Deipo Gatxarrek lider sendo indartxu segitzen du, Jonas Vingegaard dago bigarren 3:26 eta Renko Ebenepul 4:06 hirugarren postu horretan kokatu da, atzetik 16 dauka Juan Ayuso, Lidl Trekeko txirrindularia. Munduko kopan futbolaz ari gara, gaur erabakiko da nor izango den lehen finalista. Espainia eta Frantzia, Frantzia eta Espainia arituko dira gaueko 9:00 aurrez aurre elkarren kontra. Gogoratu, bihar erabakiko dela beste final aurrekoa, bihar Ingalaterrak eta Argentinak jokatuko dute. Bien bitartean gure euskal taldeak aurre denboraldiko lanak ari dira osatzen, eta bulegoetan ere ez da mugimendurik falta. Alabesen esaterako amaitu da Victor Paradaren aroa. Moskuko Espartakek fitxatu du atzelaria, eta hainbat iturriren arabera Alabesek 6 milioi € poltsikoratuko ditu. Bestelako notiziak, Zubietan Pablo Marinek min hartu du, Errioxarrak eskuin zangoko iskioan du lesioa, eta prentxaretoan Igor Zubeldiak hitz egin du, azkoitiarrak ilusioa aipatu du taldea berriro ere Europara bueltatuko den sasoiaren atarian.
1: Hori nahi genuen, ez da? Zorionez badakigu zer dan txapelketa asko jokatzie denboraldi baten, aurten hori tokokoa, exigente izengoa, baina, bueno, gogue da honin, ba, bueno, nekin gainetik jartzea, eta, bueno, irugunetik behin jokatze hori, ba, bueno, denborik aurre inala, ba, bueno, gorputzero goitua, eta, bueno, hortako gogukin gaude.
0: Aurre denboraldi horretan Zubietan falta denetako bat Mikel Oiartzabal da, gaur itzordua handia dauka, eta Eibartarrak Realeko kapitainak munduko txapelketan egiten ari dena ere izan du izpide azkoitiarrak.
1: Batzea, ze txapelketa egiten nahi dan, danok pozti ba lortzen nahi dan danatik, gu ez gaitu harritzen ez dutze genulako, seguraski jende asko ba txapelketa hontan Mikel igual oine zautuko zun, eta jende horri ba bueno, igual harritute ongoa ba zeiten nahi dan, ez da? Baina bueno, esan bezala, gu arro zenolako lorpenak nahi dan lortzen, eta bueno, hola zei da izela Mikelek.
0: Ligak bere aldetik jakitera eman ditu, ba lehen hiru jardunaldietako ordutegiak, eta sortu da zalaparta. Osasunak etxean jokatu beharreko lehen bi partidak astelenez jokatuko ditu, eta Klub Nafarrak bere desadostasuna agertu du arbidez. Realarentzat eta Atletikentzat aldiz, lehen partida bigarren jardunaldiari dagokiona izango da, munduko txapelketa dela, eta lehen jardunaldia atzeratu egin baitute. Lehen jardunaldiko neorketa hori Realak Bernabeun abuztuaren 26 jokatu beharko du, eta Atletikek baurrengo egunean Bartzelonan jokatuko du. Liga Alabesek hasiko du Mendizorrotzan, hasiko da denboraldia abuztuaren 15 arratsaldeko 7:30 Alabes eta Getaferen arteko partidarekin. Osasunak denboraldiko lehen itzordua Balaidosen izango du abuztuaren 16 gaueko 9:30 aurrera. Bigarren mailako liga berriz Basanserekin abiatuko da abuztuaren 14 ostiralez Zubietan 8:30 Sansek Castello hartuko du, eta abuztuaren 16 Eibarrek Ipuruan Tenerifeeri egingo dio aurre. Fitxaketa kontuak Efe Ligan, Alabesek bi fitxaketa jakinarazi ditu, Jolardiz Diaz eskuinegala indartzeko, eta Kim Shinji zelai erdirako egokorearra Erromatik utzita etorri da. Eibarrek berriz Samara Ortiz egaleko jokalaria fitxatu du, 28 ditu, eta talde armaginarekin 2027 sinatu du. Pilotan San Fermin torneoarekin daukagu itzordua gaur, eta gaur aurkeztu da bestalde, Basestan, Gernikako Gran Slama. Eta berritasunekin, dator gainera, xetasunak, Ariz Gaiasteiztik.
2: Sortzi bikote hariko dira, nor baino nor, gehiago Gernikan, larun batean hasi eta abuztuaren 16ra bitartean. Amultzoan, Goixerri Zabala, Urreizti, Lekerika, Barandika, Manzi eta Erkiaga Unda lehiatuko dira. Estatu batuetan jokatzen ari den Inigo Unda Gernikar gaztea da berritasun nagusia. Bemultzoan berriz, Ladutxe Ibarluzea, Olaran Atain, Goitia Baske eta Atarikoa jokatuko duten Johan Gorka, Vicente Laborde kanporaketako bikote irabazlea lehiatuko dira. Gernikako eslameko lehen bilardunaldiak Kinela eran jokatuko dira. Hau da, multzo bakoitzeko lau bikoteak ordubetez hariko dira leian, eta multzo bakoitzetik tanto gehien lortzen dituzten bi bikoteek eskuratuko dute finalerdietarako txartela. Behin finalerdietatik aurrera, ohiko zeten formatua berreskuratuko du txapelketak. Euskal Herrian ari diren pilotari gehienek Kinela eran jokatzeko ohitura galdu egin dute, gutxi aritzen dira, eta aldea dago, amabostera joko bat jokatu edota tantoa galdu ezkero armaiara itzuli behar izatearekin, urrengo tantuan berriz bueltatzeko hain zuzen ere. Kinelek ez dutela erraxatzeko aukerarik ematen alegia. Mikel Manzizidor, Manzi.
3: Azkenean joku diferentia da, ez? Kinela tantuan eta eman behar da dana, tantoa tegaltzen mazu berreze kanpoa zoz eta bixen bitxartian bestia tantoa egiten zaitzu, hasi que tantoro eman behar da dana, eta hori azkenean esplosiua da, ez? Baina beste joku totalmente diferente bat.
2: Ein haute urriztik jokoan jarraikortasuna galtzeari dio beldur handiena.
4: Beixo izaten da, ba, igual, tanto batzu faiota ero, ba, para autoan bihar esatzala kanpoan, da, gorputza oztutxen dela, ez, baina, bueno, hortago preparatzen gata, agarron dortatzen digun.
2: Hala ere, mutriko harra, lehen postuan dago rankinean, bestera batean esan da, bera da, aspaldian, emaitza honenak eskuratzen ari den, pilotaria eta Gernikan ere, garaipena duxede, eta hori, pausu sendoak, eman da, lortzen da.
4: Bueno, elburua eti iraztia, ez, baina, bueno, bitxinakasuko gara, bale, lehenko li jaortan, ba, zein finalta salgatzeko pase hori haber lortzen duen, da, ero, zein finaltan finaleko pase hori.
2: Jardunaldi guztiak zapatu gauez jokatuko dira, 9etatik aurrera, eta finala San Roke egunean izango da, baina arratsaldez 6etatik aurrera.
0: Arraunean Galizian jokatuko dira Euskolabel eta Euskotren Ligako estropadak asteburuan. Gaur kirolegez saioan Igor Markazaga Donostiarra traineruko prestatzailea izan dugu gonbidatu, eta aurreko asteburuan gertatutakoaz hausnarketa egin digu. Castron 7. Amaitu zuen Donostiarrak, Orion 2. Egin zuen, eta emaitza horiekin batez ere Castroko 7. Emaitza horrekin, ba, bueno, lidertzatik ikaragarri urrundu da 16 puntura. Horren bueltan hause, Igor Markazagak esandakoa.
5: Zabuka eran alde batetik zapore ona utzi digu, duntzia azkarri bilidea eta sensazio ona izan ditugu, baina, bueno, tartean ere ba istripuak eta akatsak eta bizkatan juntatzeanen, ba, bueno, ba, emaitzak askotan itxusitu egitea, eta nik zelan duke, ba, bueno, bost estropa hauen ba horazio hortan bizkatan daukaula, eta alde batetik sensazio onak rekuperatu izanan, bueno, pues zapore gozo hori, baino ba bi emaitz oso txarrek, ba, bueno, ba ustez gendun token jarri gaituzte eta bide berri bat in beharren edo aurkitzailea,
0: eta bide berri hori egiteko, eta Bakastron izandako estropoz horrek eraginda, bueno, bat aldeak indarrarekin egingo diola aurre egoerari esan dira.
5: Nik uste eta bere erantzuna honek eta nahi dela, eta nik uste tikandean bretan horioko estropa nekutxiren dula, ba, akigula egoera txar bat iguelta ematen, eta aurre egiten, eta nik uste, ba, bueno, mendik indar gehiago kinatako gehala, eta pati-pati izan ditugun sensazio on hoiei ere heldu nahi dio, eta miran aurrea, ba, estropa aurre egin.
0: Eta saskibaloian aipatu, Bilbao Basketek gaur ezagutu duela txapeldunen ligako egutegia. Urriaren 20an hasiko du leia igokea talde bosniarraren kontra, eta Miribillako lehen neurketa astebete geroago izango da Slavia Pragaren aurka. Eta berriro ere Labritera joateko moduan gara, Jonander Peña Ugartemendiarekin batera 22 eta 11 nagusitu ostean Senar eta Lizagarekin, Batolosarrak aurrelari Tolosarrak Iñakiri esan dago entzun behar dugu aurrera Iñaki.
6: Bueno, bai, Jonander Peñarekin gaude, Jonander, zorionak.
7: Eskerrik asko.
6: Bueno, nola baloratzen duzu gorko garaipen hau?
7: Bueno, irutzi zaite partidua ez dala oso nahi izan, ez? Hasiera paren jungea marka gailu, baina oso partidu txarra izaten nahi izan, denan partetik, nik uste denake asko erregalatu dula, eta bukaeran gu zuzen txogo hasi geha, eta horretik jungea marka garen.
6: Bai, hor takada hundia egin duzu ez, ama bederatzi eta maratzetik jarri zarete eta hortik aurrera takada luze bat eskerri abazi duzue, eta hor bai, seguruenik zuen bertsionenetik gertuago bai zu eta bai gorka bera ere, ez da?
7: Bai, gu, hoxe ez, zuzendu inga pixkat, bai ikuste genien zailtasunak inzebiltzala, ez zuten, baina, beraien jokua itea lortzen, eta bon, guk aproetxatu dugu, iku gurea zuzen itxan segi, segidu eta oso gustu dira zita.
6: Pentsatzen dut maila nagusian jokatzera ohituta dagoen pelotari batentzat pixka bat ez dela erraza izango, B-serian aritzea, baina behin hor parte hartu behar duzula jakinda, ba irabaztea eta hori da ez, helburua.
7: Bai, ni kantxa atatzen naiz, emakoitzen dena matatzen naiz, irabaztea atatzen naiz, eta azkeneko urten ala tokatu izan zait, baina bueno, ni gaina maitza oso onak gai naiz lortzen, iruditzen zait, azkeneko urten nik uste nire maia gora indula, ondo nola kantxan gustoa, eta on, hola segi beharraukat, ba, aukera ematen dunak, ematen ditenen, ba, aprobetsatzeko.
6: Demostratzeko beharrik ez egit badaukazun edo ez egiera izor, baina bide egokia enpresari izateko hemen nago, hausia izango da ez?
7: Bueno, nik demostratu ez, kantxan aldik eta hobeto nahi jen saiatzen nahi, nire esku dago nahi jen, entrenatu, partidu torri, ilusio guzikin jokatu, eta bueno, nik uste hor jolaztea duketela zalantzan inoak ez dula jartzen.
6: Zorionak.
7: Bale, eskerrik asko.
0: Eta Jonander Peña entzunda orain bai, final nagusiari begira jartzeko moduan gara Iñaki Berastegi.
6: Bai, eta Leon Castilloak erabaki du Peio Etxeberriarena dela lehendabiziko sakea, eta abian da final handia, abian da A-serieko San Fermin torrena, ze sakea, ze erantzuna iztuetarena. Iztueta, zortzitik. Ai, horreztu ondo jo, bien tartera geratu da pilota hori, eraman Zabaletak, enbarazu, Zabaletak las hori.
8: Bai, ez zintzuen hortik atera, inertzia zaurrera joan da, eta ostropozo egin dute, bai.
6: Zabaleta, sotamanoz, Unai. Unai bihurtu daiteke gaur, urte berean,
8: bai.
6: Lauterdikoa eta Pinakakoa irabazten duen, bosgarren pilotaria.
8: Bala, bai, izan litzek, eh?
6: Zun,
8: bai.
6: Horietako bazara.
8: Bai, urte batean lortu nien hori, bai.
6: Tanto, Lasorena. Unai Lasoren lehen da bizikoa. Ez da zerrenda txarra, eh? Altuna, Irujo, Barriola, Olaizola, eta sartzen bada Laso.
8: Jo, bai. Bakoitzaren egoarentzako, horretzean eretzako bertsolatik plazerrik gara garri.
6: Eta atzelari, bezala.
8: Bai, ez ala da.
6: Egi, eh? Bueno, hori da, nire datuen arabera, nik egin du pixka bat horrela atzera egin, eta abar, eta uste dut, ba, alako xea dela. Ze lauterdiko ere, esan nahi dut ez dain modalitate berria, ez? Hogeita bost bat urte izango
8: ditu. Bai, holakon bat, hogeita bost bat urte hor
6: txartu izanen ditu. Binakakoa bai, asko zarragoa. Hor Maiz eta Martinik horrena daude, sei garaipenekin. Eta gaur Jose sartuko litzateke, Laurekin jarriko litzateke, sartzeko dan, eh? Bueno, balen tantua, gorri! Ez da zerranda txarra, Maitane, horiekin egoteko, eh?
0: Ez.
6: Hor fenomen asko dago.
0: Artista ugari.
6: Bai. Zabaleta gazte eskuinka da.
8: Zora garria.
6: Zortzi terdian iztu eta biken erantzun. Peio Biladoa, azpi-azpitik sartu da airez. Bildu Lasok. Zabaleta eskerrez, bost terdian eskerrez ere ondo. Etxarrendarra. Badoa Bila Peio, ez, botea utzi eta Zabaleta katzera altuera ikaragarrik eman gabe, baina karga hundiarekin. Iztuetak bildu, Peio botera indartxu oinetara. Lasok, bildu, erritmo ikaragarria, lehenengo Tanto hauetan, bigarren honetan bintzat.
8: Ez di, hasi pilota sartzera eta, hasi erati lauak ere kolpea tiratzen.
6: Bai, jotzera, kantxalatu dira. Martxel! Aire, sotaman azazkenean bien tartera jokatu du Peio, biztu eta ederki ezkerrez. Zabaleta! Biztu eta sortzitik!
8: Larri,
6: bai, nik une batez txapotxa erentzun dut, baina nire irudipena zen. Biztu eta Peio Etxeberria, Lasokoren zirriztarekin, Peio keskarrez indartxu ezkerzea arrori, atzera Lasok, haze bigarren tantua.
8: Ai, zer ritmoa,
6: Lazo jotzekoa dauka. Eman dio, Aires Jose, ez du sosondo jo, baina eraman. Lazo katzera indartxo, Aires hartu behar du Zabaleta berriz ere, eraman Zabaletak. Gantxoa ez, Keinu, Zabaletak, iztuetak eman dio Galanta. Zazpian Aires Jose, eraman.
8: Erraz gainera,
6: Iztu eta beste bat atzeraino. Beste bat atzeraino, Jose hori ere, bai, buah, ikaragarria. Gantxoa, Lazo, bildu.
8: Azera,
6: bildu. Eta tanto!
8: Eta nola ospatu duen, Tentsio latza da.
6: Peio Etxeberriaren defentsa erakustaldia ikaragarria izan da. Bana, Abel, haze tantoa.
8: Tanto bikaina izan da, eta partida hasiera oso ona, eta ikusten da pilota zalea ere pilota gozez dagoela, eta lauak ongi, egia esan, partidoan lauak oso ongi sartu dira. Egia da iztuetak frontisa ezin aprobetsatuz hasi dela, baina inbesteko ala dauka pilotaka da bikaina gere jo dituela aurretik, eta tanto oso ona bai.
6: Merezitako urtragoeska eta atxedentsoa, eskatu gabeko atxedentsoa, lau pilotarien zaze, bigarren tanto honek, ba, bi minutu pasa izan ditu,
8: Bai.
6: Eta, bai. Bueno, eta ritmo izan du hori ikaragarria eta ala eta dena.
8: Hoi da, eta puxkek hartu ezkeo bi aurrelari defentsa ikaragarriko pilotari die. Gero tanto bukatzeko araien, nik uste esaten den bezala puntilero gadela Laso, errez bukatzen du. Peio Etxeberria baino errexago esango nuke. Gero auskalo, ze gertatzen den partidun, ez? Baino ala data. Horregatik iduitzen zaita atzeko lana gaurkoan oso garrantzitsu izanen dela. Urdine beharra izanen dutela Zabaletak pixka bat gehiago agintza edo pixka bat gehiago behartzea iztu eta horren beharra izanen dutela alegia. Gero hori teoriek esaten du, gero praktikan ze izan onden auskalo.
6: Zake azpi-azpitik erantzun ederra Lasok botera. Tantoak jokoan segitzen du Zabaleta zeitik. Elegante. Etxarrendarra iztu eta ez da gutxiago. Atzelarien arteko dema bai. Polita ikusi genezake gaur.
8: Itxure guztia doke dema oso polita izanen dela,
6: Peio, boleaz, ez du bete-betean harrapatu pilotak adori. Eman dio iztu eta galanta berriz ere. Erreboteko zuloan, Jose, eraman ezkerrez ederki. Iztu eta bosgarren kuadroan ezkerrez, fin-fin. Zortzian, Zabaleta.
8: Azte eskuinka da,
6: Horein iztuetari gaiztotu gizai eraman, frontizean goigoian jota. Jose, jotzeko adauka altuerarik eman gabe bientartera tanto! Jose Javier Zabaltak izi altuera ikaragarria eman, baina ez egitu da mudatan geratu dute den, Martxel.
8: Baina joz ezagen pilotak adarik horrena, ez zait iruditzen hori nahi zuenik, baina hoxe dute biatzelari hauek, hainbesteko ala dute, ikusten da batak zein bestek lau lauterdin hartu ezkero errebotera sartzen dute. Hori espero zuen Martxelistuetak aurrera eto eginda, airearen bila ez da ongi joa izan eta hanketara etorri zaio.
6: Bueno, ba...
8: Hanketara, guztiz.
6: Bai, hanketara eta horrea abiatu denerako, dagoneko, bai. Paberando ailegatu da.
8: Eta Iñaki, hasiera biatzelari nahi ikusgarria,
6: Horrela segitzen badute, bai. Gaur zutik amaitu behar du lanbite. Zakea Peio Etxeberriak, sotamanoz erantzungo du Lasok, erantzuna aparta hausi ere. Zazpigarren kuadroan, Zabaleta. Lasoren aire hori, eraman ezkerrez botera Peio Etxeberriak, Martxel. Jotzeko nahi gian etengabe, Tolosarra. Zabaleta katzera, Lasok utzi, iztu eta zazpian ezkerrez. Jo eta kendu. Zabaletak eskuinez agindu egin nahi du. Atzera, Martxel iztu eta zazpitik, indartxu. Peio Etxeberria, ja. Luze ezkerra hori indartxua, benetan. Peioren bolea dator, Keinua, Zabaleta ematekoa dauka, ezker pareta jota aire sartu behar du iztuetak, eraman iztuetak. Peioren bolea, matxeterara, tanto ez. Nire iruditzen bigarrenan zela, ba, orain Lazo, Galdo.
9: Lazoren galdutako pilota horrekin hiru eta bat.
8: Basiera nere ustez behintzat oso nahi zaten ari da, erritmoz batez ere, eta tantonetan garbi urdinak agindu dute, eta askotan Pello Etxeberria jokun sartzen denen airez naiz botera, askotan hanketara jotzen Lasori hemen Zabalaldera, eta min egiten ari da,
9: bai.
8: Hortan arrastoak ikaragarri bilatu gabe, arrisko hondirik hartu gabe, bino eman eta hanketara, eta hor min egiten ari da,
9: bai, angelua bilatu beharrean, bilatzen ari da indarra hanketara jokatzea, eta zain Laso deseroso dago, Laso defentsa ikaragarria duka, ah, baina baina ala ere, etengabe, bat ere, bueno, igatu egiten du, azkenean, Pello Etxeberriak. Momentuz, hiru eta bat, eta pikin bat hobeto esango dugu urdinak edo.
8: Bai, pikin bat, nik uste jokuari beste abiedura puntxu bat gehiago ematen ari zaiela. Bai Pello Etxeberria eta bai Zabaleta, biak ala biak,
9: Bado Pello Etxeberria sakearen bila. Sakea atera du, ezkerparetan jostea, Marzili zutak zortzitik erantzune derra. Eskuine, Zabaleta. Atzera indartxu
8: kusgarri,
9: Beleratzi garren kuadroan eraman eztuetak airez sartzekoa dauka. Hau ere alako esia luze jokatutako edo egindako gantxoa oinetara. Lazo sartuko da orain. Bien tartera jokatu du luze Pello Etxeberriak. Bildu Lazok boleaz, ez eskatu Zabaletak. Atzera eman dio. Ezker paleta ikututa, erama Martxele, biladoa Pello, txokoan luze, iztu eta llegatu.
8: Bai, osongi aurreratu da, txokoa kubritzea.
9: Bai, ondo kubritu du horre gazteak. Iztu eta atzera, Pello Etxeberria laguntzera ondo sartu da irez. Botera, Lazo, indartxu, luzatu nahian, pilota luzatu nahian, zortzigarren kuadroan, Zabaleta eraman, biladoa unai, unairen gantxoa, bildu. Pello, berriz ere gantxoa bueltan, Pello dagoen tokira, horren Pello moztu, eraman Lazo. Txalo, bakan batzuk, tantoaren erdian, lau pilotarien zat. Atzean, orain iztuetak eraman, biladoa Pello, epa, salto egin, jauzi egin, hankaren artetik pasatzen utzi pilota, eta Zabaleta jo. Orain altze moduan eraman iztuetak, mozu bien tartera, Pello, eraman iztuetak. Pello indartxoren atzera, iztuetak aire sartu behar du aurrean zegoelako, eraman.
8: Tanto oso gogorra gorrientzako, erabat defentsan,
9: bai.
8: Urdinak agintzen.
9: Zabaletak orain atzera, iztuetak eraman. Pello gutzi, keinu, enegarren keinua, Jose Gemandio galanta, ezker pareta, aiene, iztueta, eraman! Orain Pello, bien tartera moztutakoa, Lazo bikain defentsa lanean, ederki, bizkarreta gerendengoa, Jose, eman dio, aire sartu behar du, iztuetak eta baita ondo sartu ere, orain ezkerziar hori, airez, ondo, indartxu, oinetara, etengabe,
8: Etengabe, bai.
9: Iztueta, eraman, biladoa Pello, orain txokoan gantxoa, tanto, estor bezkatzen du Lazok.
8: Bai, horregia san... Tokiri gabe bino gehiago, bere burua bota barraztuen, baina ezin zuen bota, ze Pello Etxeberria aurrean zeukan.
9: Bai, ba, ez da llegatu, bueno, ailegatu da Lazo, ezin izan du pilota bueltatu, eta behin...
8: Bai, hemen
9: epaiarekin izketan ari da.
8: Bai.
9: Errepikapenean zertxo bai gehiago ikusten dugun. Ikaragarri izan da, iztuetak behu bueltatu den pilota hori, ze erabat...
8: Pasatakoa
9: zen, eraman egin du, ondoren
8: hemen ikusiko du,
9: bai... Ai...
8: Bai,
9: estorbo, ez?
8: Bai, endio bai.
9: Zer mugitu eginda, gainera, eta...
8: Bai, ni pixka bat hor atzekaldera do egin zezaken, ez da joan atzekaldera hor txegelditu da, eta...
9: Bai, embarazo egindio.
8: Bai,
9: nik uste, peioren... Peio horregun gabe, agian Lazo bueltatu egingo
8: zuen. Bai, nik uste ere, bai.
0: Pikin bat toreroaren egindu, ez da hor keinua, bai, ikurdia pikin bat atzeratu du, baina pauso horik atzen eman gabe.
9: Bai, zentimetro pare bat, gehiago ez,
8: Horregatik esaten da, askotan esaten da, bere tokian gelditu bada, baina nik uste pilotan ez dela, hola, ez da saskibaloian dobez dela, hemen pilotan denbora baldin baduzu, pilotaria kendu egin behar du, bai.
9: Bueno, ez dago bueltarik, eta tantoa beraz urdin da, Lazo kexu baldin bazen ere. Bueno, hasi bezain pronto, aldetxoa txikia, baina hiru tantoko zulua dagoeneko, egungo txapeldunentzat.
8: Eta urdinentzako eharra agintzen nahi diela, eta beste aldetxarra tanto egiteko lan ikaragarri egin behar izan dutela.
9: Tanto bakoitzea egiteko.
8: Hori da.
9: Haze indar erakustaldia. Zake agindu, iztuetak ondo erantzun, Jose, apor bat eroritako pilota izan da hori, Lazok indartxo atzera, pilota luzatuz. Zabaleta, zazpigarren kuadrotik.
6: eman dio, ematen dio, beste una maitanarekin komentatzen den gauza bera, ematen du iaia bater esfortzuri gabe, zortzigarren kuadroan jartzen duela.
8: Eta Zabala eta esfortzuri gabe hola sentsazio hori ematen duenen, sinalizaten da oso ongi jokatzen nahi dela. Behartuta ikusten baduzu Zabala eta malo, esaten den bezala.
0: Gero behin partida amaituta, aipatu zuen pelota bat akaso labriterako misiegia zela horre, errebotean ere jarri zituelako, momentu ze Abel, materiala zerrari zaizu iruditzen?
8: Materiala ederra iruditu zait. Aurreko egunekoa bai egia da, maitane, gertatzen da labriten batzuetan, ez dakik giroagatik edo pila da pixka bat berotu egiten dela. Eta berotu ezkero itxusitu egiten da. Lehengo eguneko partion hori ikusi genuen. Frontsetik irtera handia jarri zitzaion eta botean, botea roi xamarra zen. Baina orain arte behintzat, pilota bikaine dirudit, eh?
6: Aitortu behar da, Zabaletak berak esan zuela hori, inor galdetu gabe.
8: Bai.
6: Eta irabazitakoan. Hori gainera gero Jokinek eskertu egin zion. Tantoa jokoan aurreko metroetan, kuadroetan tikitak, atzera orain Zabaletak, metro asko egiten ari da iztueta,
8: asko,
6: eh?
8: Asko ari da egiten.
6: Zabaleta moztu, bientartera lazo joan da bila eta eraman. Zabaleta zazpigarren kuadroan, frontizarengo ikalde hartuta gantxoat! Txapan,
8: bai.
6: Lazo di txapara joan zaio, milimetrikoa izan behartzuen gantxo horrek. Piskaba tankageldoan harrapatu du Peio.
8: Bai.
6: Ez nuke esango ailegatzeko auke modua izango lukenik, baina zait iruditzen. Txapa gara guanda.
8: Ez, baina zuk aipatu duzuna hainaki, nire dituz martxelistuetan zako hasiera oso gogorra izaten ari da.
6: Eta nik uste
8: hor, bai, laso lagundu egin eziola, baina Zabal eta nire dituz ikaragarri ongi egiten ari den gauza bata, frontisen altuera eman eta laso asko pasatzen ari da. Guain aire sartu da, baina lauetik sartu da, eta hortik beti gauzat zail dira.
6: Bai, eta iztuetari da, etengabe, ba, kubritu nahi horretan, ba, atzera eta aurrera, eta metro asko egiten
8: ari da.
6: Eta tantoa galdu ostean, ba, etenaldia, lasok eta iztuetak eskatu.

0: Izan ditu iru terdi inguru hortan, beste ia denak atzeragotik sartu da, erasoan sartu nahi izan duenean, eta hori Zabaletaren meritua da noski.
1: Bai, gainera Zabaleta, zakita, PSG-aren gana joan da Jose Javier, zerbait bada dauka.
2: Ez dakit, bai.
1: Zerbait eskatu dio, joan PSG aspeko intendenteari, aldageletara da joan, doa joan. Eta Josek behar du zerbait.
0: Bai, Zabaleta hola da, oso perfekzionista da, aurreko partio baten ere beroketan, berari begira nengoen pixka bat, eta epaile eta esatzen pixka bat irristatu egiten da, ez detasun pixka bat dago edo, eta gero bikain irauntzuen pilotalekoak eta baino, detaile txiki eta asko begiratzen dien pilotaria da Zabaleta, eta zerbait izanen du.
1: Bai, ezagitu aia batekin, ez zote da atera, bai, zapatia lehortzeko edo horrelako zerbait?
0: Irudipena eman dit, hemen ura erori ote den edo, etenaldi eskatzen duten seto honetan edo. Eta
1: Jonan Pesexak mopa erabiltzen duen lagunari, ezagitu aia bat edo zerbait eman dio.
0: Bai, eta ura erori ote den edo, eta holako zerbait adierazten ari ote zen iruditu zai, baina ez dakit.
1: Bueno, ba, etenaldia, gorriek eskatutako lehen etenaldia agortuta, urdinek berriz ere agintea markaga joan eta sakea. 15 minutu, ordula orden. Partida finala hasi denetik. Bost Peio Etxeberriak eta Zabaletak, bat Lasok eta Iztuetak. Ondo Iztueta orain sakea erantzunez. Laso aire indartsu. Moztu Peio Etxeberriak, Laso katzera indartsu, pasa egin nahi du Peio. Zabaleta 8tik. Laso bila doa, txokoan luze, Laso! Bueno, orain asmatu du, bete-betean ere, Abel.
0: Asmatu dut, azekatzakin jokatu den errestotik hasita, eh? Nik uste, ba, bueno, hasierati sartu berdu jokuan, eta tantoa hankaz gora jarri du, eta bukaera bikaina. Hemen nola engainatu duen, Zabalaldera biali du, Peio Etxeberria eta txokoan luze utzi du, bien tartera.
1: Hor da, dortu aiarekin izan da.
0: Bai, ala, ida gaina.
1: Bai, ura edo erori da, urdinak esertzen diren aulki horietan edo. Eta lehortzen ari da. Bueno, ba, Laso sartu da denarekin, tantonetan, zeukan guztia deskargatu du, jodituen hiru pilotaka horietan, pilotaka da horietan, eta tantoa lortu du, bie da ost!
0: Bai, eta erne guain, pentsatzen du gorriak saskira joan izan direla, ez diot erreparatu egia esan, saskira joan dira pilota berri aterako duela, eta iruditzen zait pilota azkarrago aterako dutela. Batez ere, ba, bueno, Unai Laso bera jokoan gehiago sartu dadin, eta Zabaleta bera ere horren eroso egonez dadin.
1: Bueno, ba, badoa, Laso, sake egitera! Eskarretakoak atera du sakea, azpiazpitik egindako sakea, Zabaletak eraman, altuerarik eman gabe, Laso gindartxu atzera,
0: gora,
1: ezker paretan gora, bai, nabarmen joan da, frontizaren goikaldean jodu eta gero, ba, ezker paretan, gora, ezin segida bat egin, Abel.
0: Ezin segida bat, eta hausen izaten du pilotaria, saketik min egin, tanto egin, edo bigarren pilotaka da on hartu, eta on etorri zaio Unai Lasori, baino, atzera iotzeko intentzio horrekin gora iontzaio, bai?
1: Bigarren kuadro terdian, gorputz guztia erabilita, bai. Indar guztia erabilita eman dio galanta, baina ezker paretako txapa hori jodu eta tanto urdin beraz, 6-2.
0: Bai, eta hiru pilotaka da izan dira, baina irudipen hori eman du, pilota azkarragoa dela, naki honek. Baina frontisa iotak erori egiten da.
1: Bat eta usa aurreratu dira Laso eta Martxel, ondoren 5-1 jarri dira urdinak, 2-5 eta 6-2. Sakea Peiok, altuera erdiko sakea edo, Iztuetaren erantzuna ikaragarria. 8an jarri du, Zabaleta honen erantzuna ere parekoa. Martxel 8tik, ematen ari da. Edo ematen ari dira, dena esate aldera. Horein moztu, Zabaletak sotamano indartsua Lasok. 8tik Jose, aire sartu nahi zuen, baina gaiztotu eginda Martxelek atzera. Arrimatuta gainera. Eraman Zabaleta, bila doa unai, txokoan airez, eraman Peio Etxeberriak, Martxel Iztuetak iaia Zabaletetik. Botera Jose Ezkerrez, jotzekoa dauka Iztuetak. Eman dio, ondo Peio orain, defentsa lanean, Martxel Iutzi egin dio Orlasok, Ezkerrez ondo, Tolosarra atzera, Zabaleta, unai gaindituta gainera.
0: Gaindituta hori da.
1: Peioren gantxoa, bueno, gantxoa edo, aire sartu da, ez du asmatu. Martxelek eman dio galanta. Errebotean Zabaleta, errebotetik pixka bat aurrera, eraman, gantxoa, eraman, Peio! Orain atzera, Peio eta Zabaleta norkera mango, Iztuetak dauka ezkerrez, eman dio galanta Iztuetak. Aire, zeitik, bolea zera, man Peio!

0: orain botera, ireki pilota Zabaleta eta kontra gatzetik eraman, txoko! Ikusgarria Unai! Ikusgarria tanto guztia! Nola josi duen eta gero, airez ze dejada egin duen aben.
1: Bai, ikusgarria izan da gainera guzti zengainatu ditzu kontrako efektoarekin gainera sotamano atzela jo barbalu bezera, baino txokoan utzi duta bikaina izan da, eta Iñaki bukaera lasona izan da zoragarri, baino aipatzeko iztuetan tantoa.
0: Bai, bai.
1: Garbi agindu du eta ze tantoa jokatu du.
0: Nola utzi duen txokoan hilda pilota hori airez. Eta gero, barruan zeuken korapillo askatu du, hor
2: ikara marraziorekin ospatu du.
1: Ez du pausoik eman Pello Etxeberriak, guzti zengainatu.
0: Bai, bai,
1: wow, nola gelditxu du.
0: Esan da ikusgarria, eh? Iztuetak aguanta, aguanta, aguanta, eta Unai Laso, artistak errematatu. Hiru eta sei, egi Arizor, gozatzen ari gara, hogei minutu hauetan.
1: Hasiera bikaine egi esan. Gero giroak ere asko jantzen dut, ikusten da pilota zalea, pilota gozez daula.
0: Eta pilota zalea etorriko zen, finalaz gozatzera, giroaz eta gozatzera, baina horrelako final bat dagoenean. Ba, segi dezalarrela gozatzen ari garelako. Hiru nafar eta Gipuzkoar bat, tira izo gehien, ziurrenek lasok izango du lauren artean.
1: Nola barkatu?
0: Tira izo gehiago.
1: Bai, bai, bai, karisma undi edun pilotaria da, eta noski gehiago hemen Iruinen.
0: Zakea, erdi-erdira, aire sartu da Pello Etxeberria, lasok atzera, gorpuz guztia mugituta, erabilita, Zabaleta, indartsu.
1: Usgarri, zortzitik bederatzira jogu.
0: Iztu eta geraman, txokoan aire zeluze Pello, atzera Unai. Orain Zabaletara entzaka iztutu egin da pilota hori, baina eraman, Lazo jotzekoa dauka. Altuera gehiagiri gabe, baina karga hundiarekin. Josek eraman, iztu eta gaiztutu egin zaio, eraman, Zabalean buena da, atzera Pello Etxeberriak. Aire sartu da Lazo, bila du Pello, keinu, ematekoa dauka Zabaletak, aire sartu behar du sotamanoz, Marcelek edarki Marcel. Txaloak, lau pilotarien za tantoaren ardian. Emandio berriz ere galanta, Zabaletak. Iztuetak ere indartxu erantzun, gantxoa urrunetik, Pello, eraman Lazok eta defentsa ikaragarri erakutsi.
1: Tanto bere oso ona, eh?
0: Zabaletak ezkerka da ederra, bederatzigarren kuadrona, iztuetak erantzun. Badoa Pello bila, Pello ez du asmatu, orain gantxoa Lazok eraman eta bildu. Pello Etxeberriak iztuetak zeitik botera, atzera. Bizkarra erakutsi dio orain Zabaletari, Zabaleta moztu, ezkerpaleta ukitu du nahita, esango nuke. Eta orain Zabaletik Zabalera Pello, eraman Lazo. Bipareteko eginda, ezkerrez jarri da, ezkerrez, eman dio galanta, pasa egingo du, eraman iztuetak. Zabaleta, indartxu, aire sartu behar du orain Martxelek, eraman. Orain Pello, bere burua purba saldu du atzera Lazo, airez Jose indarra eman ez gainera. Lazo katzera. Haze tantoa entzule lagunok. Bipareteko luzea.
1: Bi baditu joako.
0: Bai, nahi eta mugitzen ari da Martxel. Martxelen erantzuna ona aire sartu da. Pello Etxeberria botera. Pilota gurutzatu. Lazo keraman Pello. Bigarren bat ere bai. Iaia. Hankageldoan harrapatu du Pello Etxeberria, baina ez da kapaz izan tanto amaitzeko. Pello katzera. Hai Martxel, ez du ondo neurtu. Eraman egin du.
1: Errekurtso hondik ditu mutilo.
0: Bai, Zabaletaren aikagara garria. Erama Martxelek! Orain Pello sotamanoz ezkerrez atzera. Martxel nekatu xamar tantonetan agian. Gantxoa Pellorena. Eta Lazopera! Lertuta.
1: Lertuta, bai. Nekatuta tenak, eh? Gorriak ere bai, baino urdinak ere bai. Ogan ikusten da hemen Lazo erdimakurtuta iztu eta berare bai. Tanto bikaia, Iñaki. Hasiera zoragarria izaten nahi da egin.
0: Ikotxetan dago, eh? Laugarren kuadroaren parean Pello Etxeberria.
1: Bai.
0: Eta Lazo ere bueltan, ba, besotako balkerrian jarrita esan ez, hau dugu tratua.
1: Bai, tratua handia. Eta hasieran garbi agindut garbi ire ez, baino agintari izan da Zabaleta guain ez, eh? Horren ja, hori da, pare-paren eta tantoren bateren iztuetak gehiago izaten ari da. Eta esaten ari gara hasiera batipat iztuetaren zako izan dela gogorra, baina ikusiko du, Zabaletari ikusi dugu torne honetan belauneko arazoren batzuekin ere badabil, tendinitisen batekin edo, eta partio bukaera batean ere justu iritsi zen, eta nordaki nori eragingo dion gehien.
2: Tanto gogorrak eta bisi-bisiak ikusten ari gara,
0: Pilotak adabagoizean ematen dute, lan pilotariak duten guzti-guztia,
1: Bai, eta lehen esaten genuen final ikusgarria espero genuela, neri iduitzen zait egin handi baten honegatik, erritmoagatik. Eta erritmoz oso jantzia izaten ari da finala.
0: Aurreko bi horiek bizezen dira, eh?
1: Bai, bizezen dira,
0: zakin,
1: bai.
0: Zakin jandila edo zer dira, baina bizezen dira. Eta atzekoak ere,
1: bai. Oso fisiko die, bai. Oso fisiko, eta atzelarina ikusgarria izaten.
0: Bai, bai, ikusgarria. Daukate atzelarik gaitasun ikaragarria zortzitik jo eta bederatzean jartzen.
1: Bai, eta pentsatzeko da partidu aurreratzen denala aurrelariek ere errematerako aukera gehiago izanen dutela, baino hasiera aurrelarientzako oso zaila izaten ari zen, eh? Era bat begira zeuden.
0: Bai, bai.
1: Ta sartzen baziren urrutitik eta modu txarrean eta...
0: Bueno, ba, zazpi eta iru Peio Etxeberria eta Zabal eta aurretik direla. Final ikusgarria momentu San Fermin torneoko 2026ko hau. Feria izteko ez dago modu oberik. Sakea Peiok, eraman Martxelek. Zabaleta zazpitik, erazora pasada pilotaka da bakar batekin. Bederatzean Martxel, eraman. Peio Etxeberria. Ezkerra ire hori, oinetara beste behin. Peiok boleaz, orain apurua bere burua. Saldu du Martxelek, eman dio galanta. Peiok egin du keinua, atzera joateko, baina Zabaletak errebotean ezkerreskua jarri eta gero eraman.
1: Eta kendu gainera lasoi, eh? Erroteko zuloti.
0: Martxel indartxo orain. Zabaletak beste pilotak ada ederra batekin erantzun.
1: Behatzitik zortzire.
0: Martxel, orengo hau ez da onona izan gantxoa Peiorena. Eraman lasok. Bolea indartxu orain luze. Eraman Martxelek, orain nahi duena egiteko dauka. Orain matxeterara, eraman lasok. Jose! Sotamanoz, altu ere emanez, Martxel ezkerre sartu da, eskatu egindu Zabaletak, zeigarren kuadroan dago eta altu ere eman dio, lazo etorri da defentsa lanean, ondo bizkarretakoa, Zabaletik eskatu Zabaletak, jokaldia, moztu, eraman lasok, txokoan ondo moztu, orain gantxo aurrunetik Peiok, bipareteko luzea, zu asmatu, orain moztu Peiok,
3: kokorea,
0: tanto! Kokorea. Oso, tanto ederra, Peiorena!
1: Oso tanto ederra eta tanto hau garbi urdinek agindu dute. Eta nik uste tanto bukaerara asko zukitxuak iritsi direla gorriak urdinak baino. Eta egin handi baten horregatik egin dute tanto urdinek ere.
0: Gantxo egin du urrunetik. Peio Etxeberriak eta ez du asmatu bipareteko horrekin.
1: Ez, eta bino nik uste horregatik nekatu azegoen ja aurretik defentsa lan asko egina. Ez dion bera nahi adina abiadura eman ongiritsi da Peio eta horreztu barkatu.
0: Eta ondo moztu du gainera ezkerpaleta jodu azken unean. Eta lasok ba ezin izan du, pilota hori... Buena egin.
1: Eta ze esanen dugu ba, Martxel iztueta earki ikusten nahi gaba, bino, oain kontan ere ze tanto jokatu den Zabaletak,
0: Bai, bai.
1: Ez baita, erreboteko zulora ere jo diote, eraman eta kendu egin dio lasori. Beste pilotak da luzeren batera izan da zortziteri bederatzira, bueltan zortzira bueltatu.
0: Bueltatu bakarrik ez, bueltatu baino gehiago egiten ari da.
1: Eta askon, neri idutuz askotan saiatzen nahi dare bai, ikaragarri ematxe baino frontiseko altuera aprobetsatzea, eta laso, sartu hain motel, baino sartu nahi badu gurrutiti sartu beharko du.
0: Eta gero, pilotak da kaldatze, moztu, biparetekoa, Zabalera, motzean, bueno, pixka bat jokoan astu ere bai. Zaka Peio Etxeberriak, Martxel zortzitik, erantzuna ederra hau ere. Peio sartuko da, airez, botera unai, Josek eskatu, laugarren kuadroan, galante eman dio. Aires Martxel, ondo Martxel.
1: Osongire.
0: Josek beste bat, jotzekoa daukau ere. Mandio, aurreko baino galantagoa, gora.
1: Gora garbi.
0: Bogoaren poderioz, bagora joan zaio.
1: Bai, aurreko haungi eraman dio Martxelek eta, bai, oain kontan ikaragarria ematxe egon da, baino, gorasko, arrisko, oain beste ematxek bere arrisku baditxo.
0: Bai, haina aurrean harrapatzen duzunean eta hain beste eman nahi duzunean, ba, arrisku hori ere badago.
1: Bai,
0: pelota aldatu horren gorriek.
1: Bai, pelota aldatu, bai, eta gero gaina gaur egun batzelari gainbesteko defensa dute Airez eta ez dira konformatzen bakarrik jotzen duenak, ez da konformatzen bakarrik atzera jotzea, ezker paretan sartu nahi izaten dut, horrek ere arrisku handiagoa izaten du.
0: Tanto a gorri nabari da Labreteko zatirik haundiena Lazorekin dagoela, unai Lazo ale abesten dut hemen Labret beste behin bete duten pilota zalek.
1: Gero harri-garri egiten denare bai da atzelari eta zari gara aurrelarik partiu bikaina egiten nahi baino eskuetara begiratu inagi eta iztu eta berak ere atzak biluzik, atzak biluzik.
0: Bona dauka beteko gel berri hori eta...
1: Bai, ez dakit jartzen duen hori, ez dakit ezote duen kendu, baino hor behatzara asieran...
0: Ez zirudei takorik ere daukan.
1: Hori da, asieran jartzen ditutako batzu, baino beste guzia biluzik eta Zabaletak ere bai.
0: Pelota hobeto sentitzeko?
1: Ez da, oitxura die, txikitako oitxura, baino bere arrisku gere bat, jo, orkolpe txar bat eta hartu ezkeo, behatz punta pitzatzeko, ez da ezer behar, roi mano gertatzen da gehiago, eta lauter dian, bilaka gutxiagotan.
0: Zabaletari erori, intzaio pilota hori, sake buelta hori, Baina tantoak segi egiten du Martxel. Josek eskatu. Laso Villa doa, Laso que gancho ez du, nahi beste buruzatu, orain biparetekoa eskerreze, Peio Etxeberria moztu orain unai Laso, que eraman Peio Etxeberria, edarki defensan, zenostarra.
3: Defensa ikaragarri edo.
0: Atzera Martxelek, eta arteka ere esan nahi dio Joseri, nik ere, atzean, erantzuna izan da ikusgarria, zabaletarena. Peio, gancho!
3: Gopore!
0: Tanto! Eta ez gantxoa oikoa, goitik bera egindakoa, baizik eta albo batetik egindako gantxoa ikusgarria bederatzen eta lau.
1: Obekien bihurritxudun gantxoa, askotan esaten ari ginen, hanketara eta jotzen ari dela, guain kontan bihurritza joan da, tazuk esan bezala, bere burua lurrera botaz.
2: Bai, oso postura celebrean.
1: Bai, hortan espezialista ikaragarria Jokin Altuna da. Bere burua bota eta txak nola bihurritzen dut hau.
0: Ba, oso zaila da hori egitea.
1: Oso!
0: Artu du hor, ja, esan genezake, ja, bera ari zenean, pixka, berantzko joera horretan, eta albo batetik, eta, bueno, gainera milimetrikoa izan da. Laso antxe zegoen, baina ezin bueltatu. Bederatzi eta lau.
1: Egin. Ez dute lortzen, gainera etortzeri. Tanto batik, pilota aldatu, tanto bat egiten dute, baina bere ala berreskuratzen dute sakea, eta pilota, beren pilota eta sakea urdine.
0: Bai. Urdinek ez dute lortu oraindik, Abel, bitanto segidan, gorriek barkatu, bitanto segidan egitea. Tanto aiokoan, bien tartera jokatu du Peio Etxeberriak, Martxelek eraman, bolea, luzea, Peio Etxeberriak eraman Lasok, orain eskatzen ari zen, apur bat ies egin dio pilota horrek, txokoan dejada egin zuen Lasok, atzera Peiok, airez Martxel, erdi gantxua edo eginda, bildu Peio Etxeberriak, eraman defentsa lanean, sendo unai Lasok, Zabaleta, beste bat, sotamanoz Martxel, ederki Martxel ere. Horren Peioren gantxoa, tanto!
3: Ikusgarria!
0: Peio Etxeberriaren gantxoa, oiko gantxoa esango dugu.
1: Bai, bai.
0: Eta bi egin ditu jarraian punta-puntakoak.
1: Punte-puntekoa, baita esaten ginen, eta nahi dutzen zaitala dela, tanto bukatzen espezialista, ez da Peio, baina azken bik, zoragarri, eta Zabaleta gainbeste eman, eta Peio gola bukatzen bado, uff, oso zaile da, hola jokatuz, hauei aurre egitea.
0: Haze gantxo egin duen, bigarren etenaldia eskatu dute gorriek?
1: Bai, bai, alas eskatu dute, bai.
0: Bueno, ba, bigarren etenaldia, seinale txarra, Abel.
1: Bai, seinale txarra, partio erdira iristerako, ja bi etenaldi eskatu, eta batez ere seinale txarrena gorrientzago, urdinak asko jokatzen nahi diela, eh?
0: Asko, asko. Bueno, ba, finaleko tarterik handiena, zulurik handiena dute, oraintxe bertan, Peio Etxeberriak eta Jose Kaber Zabaletak, sei tantoko aldea,
1: bai,
0: 2025-teko eta 2021-teko txapeldunak.
1: Hala da, bai. Bai, eta nik uste bi pilotari hauek, San Fermin torneoa da, denontzako da garrantzitsua, baina bi pilotari hauek begiziota izaten dutela torneo hau, eh? Naiz Zabaletak, naiz Peio Etxeberriak.
0: Eta baita Lasok ere.
1: Bai, noski. Denek, baina, jelo naparra ibeti pixka bat geixeago.
0: Gel bat hartzen ari daunei Laso.
1: Bai, eta beste aurrean ere ikamika, guain ere izan dute ikamika txiki bat, Lasok eta Peio Etxeberriak.
0: Bai, nien ez jabetu.
1: Nik uste enbarazu pixka bat egin dio lan Peio Etxeberriak, eta horren pike sanoa, baina hor beroan daude bi pilota.
2: Bai, tentsioa.
1: Pixka bat haidea izatzen, bai.
0: Ni neuen ez jabetu egin izan baitan, bai. Bueno, ba, zutitu dira lau pilotariak ere, etena bigarrena gorriek eskatu dute, zango nuke urdine gorenik ez dutela bakar bat ere eskatu. Denera iru, eta,
1: eza? Iru, eza? Bai, denera iru izatea, hori da, okerrezpan hau, bai?
0: Eta gero, ba, bueno, amabiko eta mesatziko...
1: Hori da.
0: Eten hori, beraz, orainik ere, eten bat egiteko aukera lukete Lasok eta Iztuetak. Partida finala berrabiaraztera doa. Arratsaldeko zazpietarako lau minutu, 23 minutu, finala hau hasi zaigunetik. Jendea gustura izango da, ez da partidarekin, Abel.
1: Bai, nik uste baietz. Beti gehiago nahi izaten da pertsona gola galako, eta bakarren bat izanena, jo, emozio gehiago baleuke, baino kalitatez oso nahi izaten ari dela iruditzen ari.
0: Horain, txokoan dejada Laso, bildu, Peio Etxeberriak. Martxel atzera, Martxelek. Zabaleta, goi-goian, frontizaren goi-goian.
1: Guain ere orta seioan da, eh?
0: Bai.
1: Garra undirik gabe, altu ere eman, Laso pasatu.
0: Bolea indartsoa Peio Etxeberriak, bildu Lasok eskerrez, Zabaleratu gainera, Zabaletak, altu erarik eman gabe, baina indartsu, gantxoa Lasok defentsan, eraman Peio Etxeberriak. Martxel Iztueta, seitik eskerrez, ezin izan du pilota hori arrutu. Etxeberriak bai, frontizaren erdi-erdian eta goiko zatia bilatuta. Iztu eta orain ondo, Peio Etxeberria urrunetik aire sartu da. Lazo, luze jokatu du orain. Zabaleta, zortzigarren kuadrotik ezkerrez jarri da botera. Lazo gainditu gainera, Iztu eta apurba Zabalera torri zaio, Peio Etxeberriaren bolea. Martxel Iztu eta zeitik. Ezker paletan sartu egingo zaio pelota Joseri. Eraman Zabaletak.
4: Zoragarri.
0: Eta Iztu eta gemandi orain galanta. Zabaletak erantzun. Lazok laguntzera sartu nahi du. Oinetara aire hori. Eta Peio hori bera.
4: Bai,
0: Peioren lehenutxa.
4: Bai, eta gutxitan galtzen duena Peio, eh? Eskuinez horrarazo gehiago izaten ditu. Baina ezkerra delako. Berez gainera, baina hor gainera pilota beti gora datorrela eta besageingo posture hortan. Oso gutxitan galtzen dut. Hauain kontan galdu indu.
0: Bai, ba, bitxia izan da, eh? Horre, gantxo horrek etzeukan aparteko zailtasunen, beti zailtasunen bat balin badauka ere, eta zaki izanen postura gatik, edo berandu ailegatu delako gorpuz guztia kokatzera, ba, ezin izan du pilotari bueltatu. Maitane, zema falta da, zazpitarakoa, begira.
2: Kanpaiak.
0: Zazpitako kanpaiak. Bost Lazok eta Martxel Iztuetak, Amar, Peio Etxeberriak eta Zabaletak.
2: Ikusiko dugu ea gorrien erreakzioa iristen den, baina orain ikusi ez orain entzun, zazpietako albisteak entzun behar ditugu, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon. Ba, Euskal Selekzioaren aldeko aldarria entzun da gaur Irun eta Hendaia artean, Euskal Herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean, egunka lagun elkartu dira, esan bezala Irun eta Hendaia artean, ordezkari politikoei eskatu zaie, ofizialtasuna, kirol guztietan lortu arte ausart joka dezatela. Zortzietan emango dizkizuegu xehetasun gehiago. Bide batez gaur jakin dugu hain zuzen ere Euskal Selekzioak eta Palestina kazaroan San Mamesen jokatu zuten partidan bildutako dirua mugari gabeko medikuak elkarteari eman zaiola gaur. 600.000 eurotik gorako dohaintza izan da Gazaren laguntza humanitarioa bidaltzeko. Eta gaur uztailaren 14 egun nazionala da Frantziar estatuan, manifestazioa hasiko dute ordu honetan Ezpeletan, asimilazioan borrokatu lelopean U14 kolektiboak handeituta. Bestelakoan, arratsaldean jakin dugu emakumeen aurkako indarkeria kasua arduratzen den Iruñeko epaileak kartzelara bidali duela ustez emakume bat bortxatu zuen gizona. Erasoa uztailaren 10 izan zen Estafeta kaleko atari batean, kontzientzia erdigalduta topatu zuten emakumea. Joseba Asiron alkateak San Ferminei buruz egin duen gaurko balorazioan baieztatu du bi bortxaketa izan direla egunotan eta bi gizon daudela kartzeleratuta epailearen aurretik pasa ondoren. Euskarari dagokionez, atzo ordu honetan esan genizuen Gorenak epaia atera zuela esateko Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkiela eskatu azpikontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen dizkien euskara eskakizun berak. Ba, Gorenak esandakoa errespetatzen duela esan du gaur Jaurlaritzak, baina euskara epaitegietako fokoetatik atera behar dela ere nabarmendu du. Eta hain zuzen ere enplegu publikoaren legearen erreforma izan dizpide Alderdi Sozialistako Neko Andueza idazkari nagusiak, besteak beste Bilbon egiten ari diren batzorde nazionalean Anduezak adierazi du euskara blindatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduk eman duten urratsa akatsa izan dela eta bi alderdi hauek ez dezatela beraiekin kontatu akordioa zuritzeko. Leitzan omenaldia egin diote arratsaldean gaur 25 urte eta kiltzuen Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzi zenari eta gaurko egun ez hiltzuten Mikel Uribe Ertzainburua ere gogoratu dute familia giroan egin dioten omenaldian kasu honetan. Eta bi sute ere bai, Arabako Barrundian sutea piztu da zereal sail batean arratsaldean, suhiltzaileak bertan dira eta inguruko errepideak moztuta daude Gebara eta Gurain artean eta Goizuetako Aitasemegiko pagadian ere sua piztu da guardian, suteari aurre egiteko Kordobila eta Goizuetako suhiltzaileak ari dira besteak beste lanean. Bestelakoan kontuz bi puntutan A8an Bizkaia Ortuellan, autobakar batek istripoa izan berri du Bilborako noranzkoan, gertatu berri da torragatik arreta berezia eskatu du hor segurtasun sailak, eta Arrigorriagan Donostiarako noranzkoan autobaten eta kamio baten arteko talka izan da, handira ertzainak, baina autoilararik ez da momentuz. Eta hori ez gain, A30-22 errepideak moztuta jarraitzen du esan dugun bezala, Agurain eta Gebara artean Barrundiako baso zute horren ondorioz.
2: Maurixe, egoera, arratsaldeko 7:03 minutu direnean, 8:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian. Guk albistea Labriten daukagu, San Fermin torneoko finala. Ari gatzaizkizue kontatzen eta pilotariak momentu hoetan inaki berastegi atxeen hartzen ari dira.
0: Bai, eta albistea da, Peio Etxeberrek eta Zabaletak abel eskatu dutela etenaldi hori.
4: Bai, ala eskatu dute eta beharrare bai pixka bat, ez, kanpoti begiratuta espero ez genituen bi pilota galdu ditu Peio Etxeberriak.
0: Azkena horrekoa izan da, eskerrez kontatu dugun hori, eta albistetan gaudenean, ba, eskuinez mostera joan denen pilota batxa para joan zaio zenostarari, beraz, sei lasoketa iztuetak, 10 Peio Etxeberriak eta Zabaletak, oraindik ere asko falta da. Eta partida honek oso luzearen traza dauka, ze 40 minutu dagoeneko.
4: Izan liteke, egia da, ba, pilotak hau ere badu, ez, 14 urdinak irabazten eta oso ongi jokatzen. Baina baira, behartu gabeko bi pilota galdu ditu orain Peio Etxeberriak, eta nik uste orain arte nagusi izaten ari direla urdinak, baina hortxe diegorrik, eta partidu baten, partidu txiki asko izaten da, gora bera asko izaten da, eta nor daki, hemendik aurra ze gertatuko da.
0: Eta euren moralerako ona da, lehen aldiz bitanto segidan egin izan,
4: bai, eta ikusteare bai urdinak ere, gok ere galtzen du pilota.
0: Eta nekatuta ere badaude lauek ere.
4: Hori da.
0: Badaude lazo! Bordorka dagoen Labriten sake egitera, sake luzea, erdi-erdikoa. Eraman Zabaletak erantzuna ikaragarria beste behin. Iztuetak, indartxu baina alturarik eman gabe, Peioren gantxua! Eraman lazo! Gola izer bolea luzea, indartxua! Martxe, pasa egin dutanto! Haze gantxua, haze bolea, gero botea mandu baina iztuetari gainera torri zaio... Peio Etxeberriaren beste tanto eder bat.
4: Ausarte, eh? Iñaki aurreko bia bera galdu ditu, ez ziren behartuak, zekatzakin jokatu duen tanto hau. Eta ez daulako radarrik, bino, jakin nahi nuke, bolea hori zea bia duran joan den. Txapeldun... Txemista bezala, eh?
0: Txapeldun handien izaerarekin esan du, nik aldu, nik demostratu, bolea izan da ikaragarria.
4: Ikaragarria.
0: Botea eman duenean, Martxelek uste zuen, bueno, agien eraman godiat. Ezin ezkoa ze, oso gorputzera sartu zaio.
4: Kusgarria benetan. Ala, xospatu du, eh?
0: Bai, ez da lengo lasoren horruaren tamainakoa izan, baina barruan zeukan hori...
2: Izaera, ere ez daukate berdina, pilotari.
0: Ez daukate, Peio ere isilagoa da, baina badauka, eh? Barruan ere zen hori, zen oztarrak. Lasoren sota mano luzea. Zabaletaren ezkerka da. Eskoletan erakustekoa.
4: Bai.
0: Iztueta ere erakusteko modukoa, eh? Ze partia egiten ari den Martxel ere.
4: Bi atzelarik partia undi jokatzen nahi die.
0: Peio, moztu, dien tartera, lasok, eskerrez eraman, orain eskerrez Peio Etxeberriak txokoan luze utzi du. Martxelek ondo kubritu, atzera Zabaletak, aire ondo laso laguntzera. Peio, moztu, iaia punpala esterrez hartu da laso, sotamanos azkenean, ondo eraman du. Orain ezio Jose Javierrega altura handirik eman, baina salbatu egin du laso. Orain Peio Etxeberriak bolea luzea, eskerrez gurutzatu, orain Peiok botera oso atzean jarri du.
4: Eskerren gaina.
0: Zaila da, baina erama Martxelek. Zabaleta, zer azpiazpitik, lasok ere jada Zabalean airez, eraman Zabaletak. Ondo elkarrulertu eta bi urdinak. Zabaletak eskatu, zazpigarren kuadroan, atzera. Etenaldia tanto bakarrera dute urdinek. 11:06, txokoan luze Peiok ez du bete-betean asmatu, atzera lasok. Zabaletak ere, atzera, Martxel, zazpigarren kuadrotik, eraman, biladua Peio, gantxoa oinetara, bipareteko luzea, ailegatu egingo da Peio, jokaldi egin gainera, baina laso ondo kokatu da orain. Zabaletak atzera, iaia bederatzigarren kuadroan. Iztuetaren erantzun paregabea, gantxoa Peiorena, llegatu egingo da, llegatu eta Zabalean dejada egin bildu Peiok, ondo kubritzen Martxel, ederki Iztueta.
4: Kanto ikusgarria hau ere, eh? Bikaina.
0: Martxel ondo sota mano, zolo sargaztea. Zabaleta zeitik ezkerrez.
4: Ianekatutare
0: bai,
4: eh?
0: Bai, bipareteko luzea orain lasok ezkerrez jarri da botera Peio. Lasok txokoan ezkerrez, atzera Peio Etxeberriak, Martxelek aire sartu behar du ez dauka gehiago korrika egiteko gogorik. Ba, Zabaletak orain zer, atzera lasok, aurreko kuadroetan sartuta iaia pilotari guztiak, iaia gainera torre zaio ondo iztu eta bipareteko asota manoz Zabaletak. Airez laso, ez du ondo jo pelotaka da hori, ezkerziarra, orain airez, eraman Peiok, iztu eta katzera, indartxu! Airez Jose! tanto iztueta!
3: Tanto hau ere, buah!
0: Tanto! Ekaragarri ederra hau ere, iztuetari egindako apuntatuko diogo, zeiaia pasa egindu Zabaleta, eta denetarik izan du, Abel, tanto honek ere.
4: Denetarik izan du, bai, eta ikusten duzunan aurrelaria atzera joaten, atzelaria aurrera eta kantxa guzia berdutela, beti bihurtzen da tanto bat ikusgarri eta abalaxe izan da. Oso, oso tanto mugitua.
0: Tratu ikaragarria dara matea lau pilotariek,
4: Haundia dara mate, eta holako partio direnean horren fisikoak eta horren gogorrak, meloi bat irikitza bezala da, auskalo, zerraterako den bigarren erdian.
0: Bueno, ba, bigarren erdian, gertaliteke hildo beretik segitzea, edo hartu duten tratua dela eta, ba, erabat itxusitzean.
3: Hori da.
0: Finala ere, ez genuke hori nahi.
4: Nordak izan gertatuko den denentzako gogorra Zabaleta ere hainbeste aldizari da pasatzen laso, zaila dirudi partidu oso batean, hainbeste aldiz, partidu oso batean zehar, laso era bat pasatzeak. Guain ere tantonetan ere, aire sartu denak asko, lauterdi inguru hortatik sartu da, eta sartu nahi du, baina ez diuzten Zabaletak, eta baina partidu guztiola iraungo du Zabaletak ere, auskalo.
0: Ez da reza, zazpieta maika, jende agustura dago. Jendea gainera gustura dago laso gerturatu egiten delako marka gaioan, lasoren alde gehiago daudelako, eta horrek ere partida finala gehiago luzatzen duelako, eta euren egon aldi aldi berean labretan. Azken eguna baita, bai San Ferminetan, tanto aiokoan, laso kairez, Zabaleta, indartxo atzera, laso oso atzera etorri da, aire sartzeko, Peio Joan Dabila eskatu egindu, azkenean Zabaleta atzera, Sotamanos Marcel, erantzun ederra Marcel.
3: Erra,
0: Jose Javier Zabaleta, seitik, etxarren darrak atzera ondo, iaia bederatzigarren kuadroan, eraman iztuetak. Airez luze jokatu du Peio Etxeberriak, bildu, laso, botera, Peio, indartxu, azpi-azpitik jota. Iztuetak, eraman gantxoa, oinetara, gilegi gurutzatu gabe, Peio Etxeberriak. Zabaletak eskatu egindu, baina Peio jo. Marcele, Darsu Markel. Buah, haze Sotamanoa.
4: Seiti zazpire Sotamanoz.
0: Zabaletaren pilotaka da ederra huere, Marcele keraman, biladua Peio, Peio berriz ere oinetara jokatu du, orain laso gurutzatu, eta txoste gindu, esker paletan, eta tanto, laso rentzat.
4: Bai, eta tanto hori urdin edo, binatu dute, aukerak etorri zaizkio Peio Etxeberriari ez du lortu bukatzea, lehen esaten gurena, urtinero peto arezta, eta, bueno, ikusiko du, baina urdinek agindu dute hoi ona, baina partia beraiei ere itxusitzen ari zaie pixka bat,
0: Bai, bai,
4: bai. Segita segia ideiken, eta esan nahi dut hortxe direla.
0: Hemen Peio Etxeberriak ez du gehiagi gurutzatu, ez du angelurik aurkitu, eta gero lasok bueltatu ostean ezker paretan irriste egin du, eta baltura guztia, boterik ez du egin, iaia.
4: Bai, gero ikusten denare bai dainak, ja pixka bat pilotak gelditzen hasia daudela, ja pixka bat igatua, ja gastatzen hasi direla, pilotak ere pixka bat, eta horrek ere, ba, bueno, askotan partioa aldalezak ere bai.
0: Normalen orain, gorrien pilotekin ariko gara, ez da? Edo ariko dira?
4: Bai, gorrien arekin ariko dira, baina askotan brillo dizdira hori galtzen duren pilotak ere, askotan tantoak gehiago gogortzen dira orain dik, asko joagatik ere ez da mina hondirik egiten, errematak ere oso zorrotza berdu, segita segitak asko balio du.
0: Gehiago gogortzen den baga da, bilabesaren entzierro arte men gaude, Sakea egin du laso, Zabaletak erantzun.
3: Zai, portako?
0: Aire zorain sartuko da laso, apurpa Zabalera torri zaio, antxe zegoen Peio, eta bide batez pilota eraman, gantxoa oso modu traketxean laso, eraman Peio Etxebera, Sotamano ederra! Iztuetak ia rebotean, bederatziterdian, Zabaleta, eskerpareta ikututa, eraman, laso jotzekoa dauka, eman dio galanta bizkarretakoak. Iaia toki berean, Zabaletak eskerrez erantzun paregabea, laso gezindu aire sartu. Iztueta, atzera! Zabaletak altuera undia emanez. Iztuetak eskuinez erantzun ondo gainera. Zabaleta hemen dio galanta orain ere. Iztuetak ere ez du gutxiago izan nahi. Zabaletak eskatu egindu. Atzera, laso sartuko da. Iztuetari laguntzera, bientartera irori. Jose Javier Zabaletak azpi-azpitik hartu pilota eta arro-arro, atzera. Iztuetaren erantzun paregabea. Bipareteko luzea, atzera jokatu, iztueta mugitu asmoz, bai, ondo gubritu.
4: Eroso gadabil iztueta, eta lehen maitanek aipatu du pilotena, eta nik uste pilota honi hori gertatu zaiola, pilota hau asko berotu da, frontisetik ere irtera dezentez gehiago duela, dezentez gehiago jarri zaiola iruditzen zait, eta jokoare aldatu egiten da.
0: Laso, botera eskerrez, gurutzatu, orain moztu, Peio Etxeberriak, ez du ondo jopilota hori Laso, txokoan dejado, oh, tanto Peio! Ez da Laso gustura geratu eginduen, emanduen pilotaka da horrekin, orain Peio Etxeberriak hori baliatu du,
3: bai.
0: Txokoan, bat, tanto egiteko, dejada egiteko, Laso salduta zegoen, Abel, amabi eta zortzilein eten aldia.
4: Bai, alaxe da, tanto oso borrokatua, gorriek agindu dute edo zeintokitara joan zitekeen, eta guain kontan bai Peiok bika inbokatu dela. Eta iruditzen zait, bueltan etortzen diren zuzenen saskire joan endiela urdinek pilot aldatzeko.
0: Bueno, amaitame, 49 minutu, eta lehen eten aldira llegatu gara, eh? 49 minutu, jakin nahiko nuke pilotaka da kopurua zenbatekoa den, baina horrek ere
3: asko
0: behar du, kopuru handi bat izan.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta protagonistak maitane aldageletara joan dira, esan bezala, San Fermin torneoko finala handia A-seriekoa, lehen ezen aldi luzean daukagu, amabi, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, zortzi, Lasok eta Iztuetak.
2: Arratsaldeko 7:14 minutu.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
8: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
12: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
11: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
10: Euskadi Irratia.
13: Hiru erregeen maila.
2: Hiru erregeen maila Euskadi Irratian 8ak bitarte izango gara zuekin San Fermin torneoko finalak ari gara kontatzen. Peñak eta Ugarte Mendiak irabazi dute B serieko 22 eta 11 hartu dituzte mendean Senar eta Lizeaga eta orain jokatzen Laso eta Iztu eta Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra ari dira eta azken hauek bikote urdina daukagu markagailuan aurretik 4 tantoko aldeaz irabazten 12 eta 8 lehen eten aldi luzean daukagu. Neurketa itzuli aldira pilotariak kantxareinaki.
0: Bai, itzuli dira eta Abelek tenaldian ondo aurreratu den moduan, Abel, zuk esan duzu pilota aldatzera etorriko zirela eta baita asmatu ere.
4: Bai, alaxe egitunte gainera pixka bat erreparoan eta pilota berriaren bila, ez alegia lehen erabilitakoa dor, probatzen aritu dira epailarekin hitz egiten eta pilota berria aterako dute, bai.
0: Bora ba, orainik ere final erdia falta zaigu. Parekoa baldin bada, ikusgarria, ze lehen zatiarekin gozatu egin dugu eta asko.
4: Oso ona, eh?
0: Oso ona.
4: Erritmoz, guantxeka aipatzen ari ginen gainera, tanto motxik izan du alda. Denak nik uste borrokatuak izan direla.
0: Sakeren bat, akaso, sakebueltaren bat edo.
4: Sakeren bat edo asieran edo baino. Denak oso lehiatuak, tanto bakoitza.
0: Orain lehen Luis Ginea, diaren abarako kasetariak izan digu, 400 eta 403 pilotaka da jaude dituzela.
4: Pentsa, badira.
0: Ogei tantotan.
4: Hori da, ogei tabira izaten dira partiu motxagoak, eta ez gutxi, ba, pentsa.
0: Bai, bai. Eta Padua berriz ere final abiatzera, Peio Etxeberriaren sakearekin abiatu da. 12 eta 8, Iztuetak ere eraman, eskerpareta ikututa, Zabaleta jo, atzera agindu egin nahi du bigarren zati honetan ere Josek. Iztuetak eraman baina, aproposa, Peio Derentzat, Peioke eskerre aire hori, luze jokatu du, atzera Jose Javier Zabaletak, ez du ondo jo, Laso, ezkerra ire sartu da. Zabaleta! Ez onda gora joda, bai, gora,
4: bai,
0: gora, gora.
4: Zengo hien nere ustez, eh?
0: Peio Etxeberria, Peio Etxeberria ere sei egindu jokaldia, gantxoarekin amaitu, baina ordurako Laso,
4: bai.
0: Laso ikusi du epaileak.
4: Bai, bai, Laso seikun altxatu du, eta nahi dutxu zait inertzia horrekin epaileak altxatu du. Hemen ikusiko du, inaki, hortxe, hortxe.
0: Bai, ez da? Lehen da biziko lehioaren parean agian.
2: Bai, nik esan gondoko bai, ez.
0: Hor, norabidea pikin bat aldatu agian.
4: Bai, bai, bai, arrastoan izan entzen, hortxe.
0: Larri, baina bai, bai.
4: Larri, larri.
0: Epaileak bizta ona daukanan esenale. Bueno, tanto guztiak dira importanteak, eh? Bederatzi eta mabi.
4: Bai, eta pilota aldatzeari ez diote tekinik atera, eh?
0: Ez, burdinek.
4: Eta okerrezpan hau, gorriek, oso eroso ikusten zen pilota horrekin bereziki martxeliztu eta, baina pilota berakin jarraitza erabakidu okerrezpan hau, eh? Bai, burdinek atera takoakin, bai.
0: Ez egin ditu neri saskira joan direni, beraz urdinen, urdinen pilotarekin nahariko lirateke orain. Zage egitera, Unai Laso, koroa biko izan nahi du 2026 honetan. San Fermin ferian, gantxoa bien tartera, Jose llegatu egingo da. Laso katzera, Sotaman hori, Peio Etxeberria. Bolea zondo, aire zondo. Marcel jotzeko dauka, eman dio, galanta. Seigarren kuadron, Sotaman oso zabaleta sartu da. Txokoan hilda utzi du pilota, llegatu eta eraman Peio Etxeberriak. Bipareteko edo bolea egin nahi zuen Marcel Iztuetak, botera gantxoa, Peio, eraman zabaletik, kontrakantxatik, Laso. Laso lentza pilota orain ezkerre, dejada, txokoan, eraman Peio. Eta gainera, gainera, etorri zaio pilota eta...
4: Haurez tanto.
0: Etzan egin behar izan du. Orain zabaletak ireki pilota hori, ahi, ez dut elkarra ondo lertu eta zabaletari bera. Amarreta mami.
4: Tanto bere oso mugitua etenak, boster diseietik aurrera, baina dena izan da pilota okerra. Bereziki urdinentzako, eh?
0: Bai, agindu orain esan gaudunek gorriek agindu dutela.
4: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero gaizki ulertua, eh? Elkarri begira, bai, bai. Azken unean zabaleta joan da, eta ezin zapaganean jarri pilota hori txarren goatzelariak.
4: Bai, hemen maiten zunpeio bolea sartuko zela bukaera arte posturari eutxi dio, eta hor ja gero kendu inda, baino ja berandu zen, zabaleta etzegoen prest. Ez zuen espero zabaletak pilota hori utziko zuenik, ez?
0: Ba, espaldiko partez, bitan dora gokatu dira. Ze partida zieran, egon dira alde txikienarekin esan genezake.
4: Bai, eta Marta lau joan dira okerrezpanago, eh? Urdinak irabazten. Eta
0: hor,
4: eta
0: lau.
4: Eta mar, bai.
0: Beraz, bi eta zeiko partziala. Gorri entzalkasunetan.
4: Bi eta zeiko partziala, eta esango nuke, hasieran ez rodillo bat, baino garbi xamarra gindu dute urdinek, azken zati honetan ez, eh?
0: Laso, prest, beste sake bat egiteko. Ezkarretak ere nahi ingoa badoa. Un palauterdian. Eta sakea, Peio Etxeberria gantxoarekin erantzun. Unai Laso moztu, erdi erdira, Peio Libera. Buelta zen ari zen, txokorako bide hartzen ari zen, pareterako bide hartzen ari zen. Laso, zabalean egin izan du deja da, bera joan zaio, amaika eta amabi.
4: Bai, eta hoxe da, partida oso gogorra, pilotakadak asko dira, lehenengo erdia izateko, eta guain urdinak ere, oparitxo bat edo beste egiten ari dira.
0: Amaika eta amabi, bana berdindu dute, ordutik berdinketarik ez da izan, akaso, amabina berdinduko dute. Asmoa ona zen, baina...
4: Bai,
0: esekuzioaz.
4: Ez, zala da, bai. Zaila zen, eh? Zaila zen, eta...
0: Bueno, jendea pixkanaka gehiago girotzen.
4: Bai.
0: Hori posible baldin bada.
2: Abelek emozioa eskatzen zuen, eta ja partidua. Bai. Renari de emozioa, eh,
4: Abel? Bai, bai, bai.
0: Alaxe da, alaxe da.
4: Bai, bakarren bat zerbait eta azkexu bat zen, etzu motiborik, baina zerbait da hoxe izaren zen emozio gehiago, bai, hori ere badu, bai.
0: Petaren batek bada, ne?
4: Bai, bai, bai, bada.
0: Astrainen balsa kantatzen ari dira, raurria guan, nahi baduzu, eh? Eta trompeta txoren bat bada horti. Bueno, ba, raurria guan, maituta, Laso, sake egitera! Laso, naita, zabaletik zabalera, edo erdira, naita, zabaletak erantzun. Iztu eta zeitik, atzera! Aire sartuko da Peio, luze bolea hori. Martxelaek, atzera! Zortzi garren kuadroan, Jose Javier Zabaleta, botez. Sotamanoa, ez du ondo jo, Lasok. Bien tartera luze, zirriztaregin Peio, bildu. Lasok beste bat antzeko pelotaka da. Peio goraingoan atzera jokatu du. Lasok esker paretan sartu egin zaio bilado Lasok. Azken unean keinua Martxelek eman dio. Zortzigarren kuadran Zabaleta. Apur bat erori egin zaio edo nahita egin dute du.
4: Ez zaiti duitxu. Guen berriz mekatu sensazioa Zabaletak ematen du, nola galdetzen diren gauza.
0: Orai, txapa, Peio Orena. Balazok bere burua purba saldu egin du joan da lehenengo kuadroraino. Iaia koltseiraino Peio pilotaren bila. Matxeterara bere burputza lurrera botata. Txokoan boleaz tante egin eizuen. Txapa tamabina.
4: Bai, arriskoak hartu ditu hemen Peio Etxeberriak. Urruti sartu da Laso eta aurreratu eginda bolearen bila, arriskoak hartu dituzte utzi izan balu, Zabaleta urruti zegoen, Eta txapara.
0: Bai, zaio, txapara bai. Bila joan da, iaia ba, frontizera ino, eta txapara joan zaio, Lasok agian ere bueltatu zezaken, Buena izan balitz.
4: Bai, bai, bai, nik uste gainera defensa ikara garrikoa da, eta...
0: Bueno, ba, bigarren berdinketa, Bana Amabina.
4: Eta partidu aurrera doa, eta beti aurrera doanen gauzak garrisiago ikusten dituzu, baino Lasoren partidu zaila izaten ari da, ba, Lasontzako hasieran eta askotan begira egomarri izan du era bat defentsa, baino horren barruan ze pilota gutxi galtzen duen, Ez ditu errematak asko eginak, aukerak gutxi izan ditu egian, ez ditu gutxi izan ditu, baino hala ere zaitasun horren barruan
0: Txapeldun handiek,
4: hori da, hori dute, horren barruan gutxi galtzen dute, oso gutxi.
0: Berme handiko pilotaria da, Unai Laso. Jokotik kanpo une askotan, baina bere hey, momentu egitu du, eta, baina ez dagoeneko berrin duta, neurketa.
4: Berriz nahita erdira.
0: Bai, berriz ere sakea erdi erdikoa izan da. Lasok orain atzera. Bueno, pixkat nastu, eta Zabaleta deseroso sentiarazi. Ez orain arte Zabaleta oso ero segunda.
4: Bai.
0: Peioren bolea, ez da oso nahi zan, iaia gora joan zaio. Martxel atzera. Amargarren kuadroan, Zabaletak eraman, botera jarri da Laso, indartxu hartzean kargatzen oren gorriak, Zabaleta zortzitik erantzun, alturerik eman gabe orain, Martxel, Peioren zat, Peioren gantxoa, bildu Laso, Peio orain luze atzera, Sotamanoz Martxel, ondo Martxel.
4: Sotamanoan perfecto iztuta,
0: bai, Orain bolea eskerrez, dipareteko luzea egindu Martxelek, Sotamanoz hartuko da azkenean Zabaleta. Ondo, metro pare bat laburtu ditu hor, pilotari eramateko. Martxel, bosgarren kuadroan, atzera orain. Apor bat agintzen orain iztu eta... Zabaleta, txapa! Erori egintzaio, bai, Joseri.
4: Bai, eta orain zatitxo honetan inegi, Zabaletan eskuinez tari funtzionatzen.
0: Ez.
4: Eta Lasok baditu bisak eiarraian erdira egina. Eta askotan barrutik guk ikusten ez ditukun gauzak ikusten dituzte. Eta izan liteke esku hori berotuta izate, eskuin esku hori.
0: Bat eta guz aurreratu dira Laso eta iztueta. Eta pigarren aldiz orain txartu dute horre amairu eta amabi azken bostantuak elkarren segidan eginda. Zazpi bederatzi eta bateko partziala. Bederatzi eta biko partziala.
4: Da, eta nola aldatu daiteken partioa. Guain sufritzen ari direna eta sentsazio hori ematen du gainera urdina bira.
0: Bai, bai.
4: Eta atzeko jokuan ere, iztu eta hor larri ibili da, eutxi egin dio eta guain Zabaleta ikusten da bera bizka bat larri.
0: Bai, ez dago orain eroso, Jose, alturarik edo altura eman ezin da azken pilotaka detan
4: edo tanto eta. Bai, bai, eta hies egin da, gaina eskuinerekin, hola, alde bezala egiten dio pilotak, eta sentsazioa ematen du, kanpoti gainera eskua garbi-garbi ez diola sartzen, eskuinez.
0: Bueno, ba, neurketa asko aldatu da, partida hasierarekin honek ez du, zerikusirik, orain gorriak aurretik dira markagailuan, tanto bateko aldea dute, amairu eta bi, eta jokoan ere badirudi orain, euren momentu honenean, murgilduta daudela, Laso eta iztu eta...
4: Alaxe da, eta are, horitzera ez bondela urte asko, fizikoki esfortzu aldetik, pilotak antzeko tasuna undienetakoa duen kirola, boxeoa da. Bai, oso exigentzia fisiko aldetik, oso anaerobikoa da, eta muskularki ere eskatzen duena, eta jokun ere, jokatzeko modun ere, askotan antzeko tasuna baditu, Bosoa baliz bezala, hor, hasieran larri jota joaitu di urdina, larri bili diegorri, baina guain, ematen do, asalto gaurrera dizten alda, bosa aldatu egindela, Eta urdina daudela guain larri, eta gorria jotzen.
0: Bueno, amairu eta amabi, Laso eta iztu eta aurretik... Zer? Laso berezera ulkiratorri da, ba, ultramoska bat hartzera. Bueno, ba, aurki berrabi araziko da finala ederrau. Amairu eta amabi, giro ederrean. beste urte batzuetan baino freskoago, iaia dena perfektu gaurkoan.
4: Ba, ze izango tezen, eh? Aire egokiturik ezpatez, eh? Abaniko bat bino gehiago ikusten aiga, ba, ba, kontoian.
0: Bentsa, nion ezkero erdi hilda negoke, dago nego. Zagia egitera honen lazo! Bere demora hartzen ari da, eh? Bai. Bere errutina berri horrekin.
4: Bai, da, bai.
0: Lazoren sakea, hau, aldera gehiagorekin, biparetekoa boleaz Peiok erantzuteko, Martxele, endartxu, Peiok orain bipareta eginda boleaz, Lazo gainitu du, Martxelen espinkada, ikaragarria, rebotea, Zabaletak, eraman!
4: Oso, di gainera, eh?
0: Beste bat, hau ere bai, eman dio, ez du errebotera baina, bederatzi garren kuadrora bai, eraman Josek, gantxoa Lazo, ez du gehiagin guruzatu, bildu Peio Etxeberriak, iztu eta bos garren kuadroan, eskerrez, ondo!
4: Oso, bize tanto jokatzen ari.
0: Ep, ezin, tanto! Eta Lazo, esaten dio, segi, segi horrela!
4: Bai, bai, bai, oso tanto nahi egatu da Martxel iztu, eta atzelariak askotan begiratzen dio nonta jotzaile ikaragarria etzaren, ba, frontizetik gora jotzea pixka bat pilota, ez? Aurrelaria pasatzeko eta atzelaria aurkaria behartzeko. Tantonetan perfecto egindu iztuetak. Denak frontizen goian joak eta urruti, eta gainea norabide zino beharekin.
0: Bueno, ba, esan gabe doa, neurketako alderik handiena duzela orain, gorriek euren alde. Ze bat eta utxoilik aurreratu dira, eta orain amalau eta amabi ditugu aurretik.
4: Eta partziala ikaragarria da, eh?
0: Bai, partziala...
4: Amalau okerrezpanau.
0: Bai, azken sei tantoa gainera segidan, zortzi amar, amar eta bi.
4: Amar eta biko partziala.
0: Amar eta lau geunden.
4: Bai, eta amar eta lau gaina eginen esaten, garbi egintzen nahi dio olaio, gaina bi erremate zorrotz izan du dia, Peio Etxeberrianak, eta hola jokatzen badu ez, zale da irabaztata, beira nola aldatu
0: da. Ba aldatu da, errotik aldatu ere, leia hau, ez da azken tantoa, txaloak entzuten badituz, eh? Kontua da, jendea gustura dagoela. Bala, pixkanaga, pixkanaga, Lazo, sake egitera. Zazpigarren kuadro parean kokatuko da, hortzeke eratuko da kieto. Bat, bi, bibote, eskuan ondo jarri, pilota.
4: Oi, nora
0: sakatu.
4: Ia nora sakatzen du luze edo erdira.
0: Azpitik, bai? Azpitik. Tanto, tanto, Peio Etxeberria. Ezkerra ire, zerantzutera ibanda, sakez Lazo, ai. Tantoa, mabost eta mabi.
4: Alaxe da, sake oso ongi aldatzen nahi da Lazo, eh? Bakarren batzuk azpitik indarrakin erdira, bakarren bat Zabalera, Guantxokora, beste bat luzere jo du.
0: Zazpi tanto segi eran horriek.
4: Bai.
0: Ieia honek pentsa ezin aziru dien duela...
4: Pentsa ezin aziru
0: dien. Duela ordu da orden.
4: Pentsa ezin aziru dien. Eta egia esan Iñaki azkeneko bizpaidu urteetan hau asko ikusten ari gara, eh? Alegia partia baten barruan partioak asko aldatzen.
0: Iritzen zaizu hasieran hartu duten tratuagatik izan daitekela, edo?
4: Euskalo, bai, izan litzek ere bai. Izan litzek, eh? Agero neri iruditzen zait ere bai, dena doa hobetzen eta iruditzen zait gaur egungo kirolariak eta pilotariak buruz hobekiago prestatuta daudela.
0: Erantzun aparta sakeari Peio Etxeberriak Zabaletak orru egindu, eskatu egindu, atzera dator korrika bizian, iztu eta gainera torri zaio pelota, eraman! Orain utzi beste bat, Joserentzat, eman dio Sotamanos Martxel, erki, Sotamanoarekin ikaragarri dago, txoko aluze, Peio Etxeberriak ailegatu Martxel, orain biparetekoa Jose nora, neri dutu zaizunde bat, antxapa egin behartzula, goian, ba ez! Utzi, Lazo orain atzean dago, Lazo orain airez sartzeko parada izan du eta postuak trukatu dituz, bakoitza bere tokira. Zabaletak atzera egin du egin egin du aspaldiko parte, zetxarrengoak, baina iztu eta dago fenomeno.
4: Fenomeno.
0: Orain bolea, matxeterara Peio Etxeberriak bildu Lazok, bien tartera moztu Peio Etxeberriak, bueltan pilota moztu Lazok, beste bat moztu zirriztarekin Peiok, atzera Lazok. Zabaleta. Alturarik eman gabe mozotakoa, biparetekoa, ez du asmatu horre. Lazo, biparetekoa eskerrez Peiok, Lazok moztu, gaiztotu egin zaio. Horai Martxelen gantxoa eskatu Zabaletak atzera Josek. Aire sartu behar du Lazok.
4: Ikusgarria hau ere.
0: Ikusgarria botera, gurutzatu, Lazok bien tartera, eraman Zabaletak, utzi Lazok, eman dio Martxelek, buena da, eraman Zabaletak. Botera.
4: Hortxe da.
0: Atzera Jose, galtuera ondi emanez, Martxel, ederki Airez Martxel.
4: Inorrek ez atzera joan nahi ja.
0: La, Zabaletak eman dio galanta, Airez Martxel, tanto Zabaletak!
13: jendea zutik, eh?
0: Zutik labrit, ez da gutxiagorako, azetan topuska, eta zabaletaren eskuinkala eder batek erabaki du, ze... Ez zuten gehiago korrika egin nahi lau pilotariak zaten dute, hemen kieto eta aire zena.
13: Hori da, lertu eta partida oso gogorra izaten ari da, tanto asko borrokatuak, eta hau ere ikusteko izan da.
0: Ikaragarria, eh? Ikaragarria, finala oso oso dotorea, oso oso dotorea.
13: Eta harri-garri egiten ari zaidan ere bai da, zenbat aldiz, aurrelariak ere zenbat aldiz, lauterdi bostetik aire sartzen, atzelariak ere zenbat aldiz jo beharren hemen kontrakantxatik, aurreko kuadroretatik, partidu ona eta nasia izaten ari da, erritmoz eta denez.
0: Bueno, ba, final, ez dakit gogoan garria esan, baina oso dotorea bai, ikusten ari garena. Neurketa zidenetik ordu bete eta bederatzi minutu. Pilotak adak auskalo, zeire hundi gora izango gara edo.
13: Bai, bai, bai, jasere hundetik gora izan entien ikuste.
0: Amairu! Peio Etxeberriak eta Zabaletak aspaldiko partez zazpi tantoko takada jasostean. Tanto urdin amairu eta amabost. Badoa Peio Etxeberria sake egitera. Ea sake hau, ezkerpareta pilatuta, irez sartu da Lazo. Zabaleta ez du arrotu, ai bien tartera, iztu eta llegatu eginda. Zabaleta, zazpigarren kuadrotik, orain pixka bat hobeto berriz ere Jose.
13: Bai, bai, bekeia pilota gehiago arrotzen orain, eh?
0: Bai, gozatzen ari da orain gehiago. Aire oso luzea eta indartsua Peio, bilado Peio, atzera, ai, ze gaizki jo duen, iztuetak nahi duen egiteko. Haze pilotaka da, Zabaletaren zazaia, eraman! Aires. Iztu eta eman dio beste bagalanta! Aidez Jose, hau ere bai! Hau ere bai, ikusgarria! Horain Lazo, gatzera edo bien dartera! Eraman Aidez! Gantxoa oinetara ez du asmatu, Peiok ere ez du ondo jo! Atzera iztu eta! Haze tanto antzule lagunok! Martxel! Ezkerrez! Gantxoa txokoan boleazen luze, Peiok, eraman Lazo, dena kubritzen! Zabaleta, altuera manez, arro-arro.
13: Kolpea garbiga tiratzen ari zaio orain.
0: Bai, orain nabari da, horre Zabaletak reset egin duela. Zabaleta. Lazo, laugarren kuadrotik aire sartuko da. Kontrakantxatik bildu, Peio Etxeberriak. Bai, atzera Lazo.
13: Laguntzera Lazore bai iztu eta horre eskuak belaunetan zituela, nekatuta.
0: Moztu Lazok. Peio Etxeberriak indartxu ezkerrez atzera. Iztu eta... Zazpigarren kuadroan, indartxu eman dio, indarra ez eman dio pilota horri. Zabaletari apur bat erori egintzei orain, Lazo katzera. Jose. Lazo, sota manoz indartxu,
13: Ze ritmo aldaketa.
0: Eta ezker paletan sartu, eraman, ozta, ozta. Txoko, tanto! Unai! Zabaletak ezin izan du salbatu, ezin izan du libratu Lazo, bila joan da, eta hilda utzi du txokoan, 16:13.
13: Baina orain ere, nondi sartu de sotamano, tanto guzti zaldatu du, eta gero errematen ze ongi joan den, eta ez du barkatu.
0: Bai, Zabaletak tanto hasieran, joditu iruzpalo pilotaka bai. Da, baina gero, kosta egin zai, urrengo behiru pilotakaetan altuera matea, arrotzea, eta hori aprobetsatu egin du.
13: Bai.
0: Lazo, 16:13.
13: Nere iduitxu apalen ere, partidola osorik hartzen baldin badu, iduitzen zait, Peio Etxeberriak bukatutakoa mordoska dituela, baina aukera dezentez gehiago izan bai. Dituela ere bai tantoa bukatzeko. Ez ditu bukatu, eta nik uste hori ere ordaintzen nahi dila urdinak, eta Lasok ikusten da nere iduitzuz behintzak gutxiago behar duela tantoa bukatzeko. Eta hori binaka oso garrantzitsu izaten baita.
0: Bai, bai,
13: eta
0: berezik partida amaieran, ze... Nekia ere erregaiarentan gehiagortzen doa, eta... Nekatuta dagoenean bat, ba, beste dena gareziagoa izaten da.
13: Nik uste lauek oso joak egon barra duela fizikoki, eh?
0: Eta espalin badaude ala, ba, ikara garezko ala dutelako da.
13: Dena, batzuk gehiago disimulatzen du beste gutxio, baina iztu eta lehen aipatu izut hor, eskoak belaunetan zikuela, larri, makurtuta, eta beste gero hola xeonen dira.
0: Iztuetarekin daukadan sentipena da, elastikoa kanpotik dara mala, eta horrekin, ezakin, nekatu sentsazioago handiagoa ematen, baina ez du zertan horrela izan behar, ez?
13: Hala da.
0: Unai Lazo! Zake egitera, 16:13!
13: 8:00 amaituko dugu edo.
0: Bai, ba...
2: Neiko lan izan behar du bineki.
0: Lazo zakera! Peio, aire zondo, gurutzatu gainera, sakea erantzuteko, Peio korain indartxua zera sotamanoz. Martxeleka ziren uste nuen aire sartu behar zuela botera jarri da, eraman, Peio nentzat, gantxoa, ez du gehiagi gurutzatu, lasok txokoan jokaldi egin nahi, atzera Peio Etxeberriak. Iztu eta seigarren kuadrotik, ezkerrez, ondo jotako pilota. Jose, seitik. Ezker paleta ikututa, listuetak eraman, Peioren zatezta txarra, Peioren gantxoa, txapa! Amazazpieta mairu!
13: Ba, ikainen balitzere unai oso ongi oso prestego, bai. Azkar ikusi dio jokaldi eta...
0: Aiegatuko zentzio nahi.
13: Eta etenaldi eskatzea urdine?
0: Ba, itxura hori dauka, bigaren etenaldia lukete.
13: Eta aire sartu denez, abaletak esan dio, lasai, lasai, onai lasai. Baina, barrenen beroan zaudu.

0: eta gerantzun, sakeari, sotamano ederra, laso kazera. Zortzigarren kuadroan kargarekin datorren pilotari ondo erantzun Zabaletak laso kutzi atzera iztuetak aire sartu da bolea indartsuarekin Peio Lasok ere eskerrez jokatu du Lasorein defentsan bolearekin apurba saldu eginda eskatu Zabaletak atzeratu pilota hori iztuetari gainera datorkio eraman iztuetak baina apropos apropos hau zidio Zabaletari ez du ondo neurtu ala ere botea Josek ala ere eman dio galanta gainera Peio txoko tanto Ederra Peioren parada txori amalau eta amazazpi
1: bai, eta nire idutuz aurrekoetan bihurritze saiatu da Zabalera iotzen ez du asmatu eta idutuz ekasatuela bai hori da, hau txokora jo barditla
0: partida zieran kontatu dugu moduan iruz palau gantxe egin ditu ez dakik nahi eta edo nahi gabe gurutzatu gabekoak bai. Gero bitantu egin ditu gurutzatuta Baina azkeneko tantoetan egia da iruzpala baldiz alegin dutela angelua aurkitzen eta gantxo egiten baina ez du asmatu.
2: Dira.
0: Pelota aldaketa orain, Abel.
1: Bai, ala ematen du hor da biltzala ez da gilen erabilia edo bai nahiko dudak indabiltza,
0: Ba, orain dena guztiaren beharra dagoelako. Bai, pelotarena eta bai, dena dena.
1: Eta oso normala izango litzek ere bai, partia oso gogorra doa lan asko egiten ari direla pilotariak bi atzelariak ere bai, eta oso litekena dare bai, pilotak da luze bat dagoenean, ja atzelaria aurreko txokora ez joatea, normala litzateke lertuta behar dute.
0: Bueno, ba, amalau egin dituzte urdinek, orain ikere iru oitik daude gorriak, amalau eta mazazpi. Peio Etxeberria, errutina balin badauka laso, ba, Peio ere harako isa dauka,
1: Bai.
0: Zake egitera, zer noztarra?
1: Azpiazpitik.
0: Azpiazpitik, Sotamano, zezin bueltatu laso, gama boste eta mazazbi.
1: Sotamanon espezialista da, Unai Laso, bino gatza undie, indarra undie, mandi hor Peio Etxeberria sakeari, Tximista bezerra, bizela zetorren pilota hori.
0: Gama boste eta mazazbi.
1: Bai.
0: Une txarreko akatsa.
1: Bai, une txarreko akatsa, baina hau ikusi genezake, Ja, ba. Nekatuta dodela pilotariak espero ez ditugun utxake ikusi genitzazke, eta oso normala izango litzetekela iruditzen zai.
0: Ama bostera, ama zazpi.
1: Ja, koordinazio puntxu hori ere galdu itxen da.
0: Bueno, nekiak asko erazaten du, eta...
1: Nahikoa baita pixkoa berandu go edo abudo xego jo pilota, eta ja, ez da, nahi duzun tokira joaten.
0: Sakea egitera, Peio Etxeberria, sakea gurutzatua, Iztuetak zortzitik eraman, baina aukerakoa geratu zaio gantxoa Peiorena, eraman Zabaletik Lasok. Bosgarren kuadroan eskerrez Jose. Iztueta orain, seigarren kuadroan, altu eramanez.
1: Izan.
0: Peio, bipareteko luzea, batere ona ez. Martxeleke bandio galanta, eskerpareta ukituta, Jose, eraman. Gainen. Orain Lasok moztu txokoan, eraman Peio.
1: Defentsa latza.
0: Iztueta, jotzeko dago orain dile. Jotzeko dago. Eta Zabaletak bueltatu. Laso txokoan, dejada aire, zeraman Peiok. Iztueta, atzera, bizkarrera, ematen erakusten, Joseri. Zabaletak ez du gozatu, bien tartera geratu da pilota hori, Iztueta gaurera joan behar izan du pilota hori azpitik jotzeko. Zabaletak eskerrez, Lasoren gantxoa. Horen bien tartera luze jokatu du Peio Etxeberriak, eraman Lasok indartxoa atzera. Zabaleta azpitik, botera. Ezin Laso libratu orain.
1: Man, hor.
0: Indartxo orain, den-denarekin, daukaten denarekin. Martxeleke ez du gozatu.
1: Bai.
0: Horain dauka gozatzeko beste aukera bat, hau bai. Bederatzi garren kuadrotik atzera jarri du Jose. Jose Keraman eskerpaleta ikutu du pilota horrek. Iztuetari etorri zaia proposa, proposa. Bigarren pilota kala jarraian bederatzi garren kuadroan. Eraman Zabaletak.
1: Eta kendu,
0: Eta kendu, hori da importantena. Iztuetak ere, kendu. Zabaleta zazpigarren kuadroan, egon dio galanta, iaia gora joan zaio. Iztuetak eraman, biladoa Peio, ez utzi, Jose, bien tartera moztu egindu, nahita esango nuke punpala zer eraman, laso.
1: Hau ere bikaina.
0: Hau ere bai, Zabaletak eman dioren galanta, Atzera torri behar du, Martxelek, eraman Martxelek, Peioren gantxoa, Zabaletik bildu lasok. Jose,
1: Bai, zen elertuta bai daude reakzioetarako ere bai. Larri.
0: Iztu eta atzera torri eta eraman. Zabaleta zeitik, eskerrez. Aiztotu egin zaio, baina eraman du Lasok indartxo atzera. Zortzigarren kuadroan Jose. Altuerarik eman gabe, Laso.
1: Kampora,
0: lertuta. Oso gaizki jarri da. Amasei eta amazazki.
1: Bai, Zabaleta jotako ez da ongi jotako izan.

0: Ez dio eskua garbire sartu, iruditzen zetetzuela horrera nahi bien tartera joan da, taia nekatuta, alduen bezala eman dio laso.
1: Uneak daude, saspi tantoko segira egin dute lehen gorriek, orain irukoa abian dute urdinek.
0: Hau ere, tanto oso lehiatu, eta iruditzen zetinak iak hierra arazoak ez dituztela urrut izanen, pilotariek.
1: Pepini joa hartu behar da. Edo, no, klamp edo, dagoen guztia.
0: Bai,
1: jela tartzen ari zen, orain txabertan, laso. Eta ura, eta, bueno, ba, azukrea izango dute, edo bi botilla txeta normalean, edo... Baina pepinillo izaten omen da, ona.
0: Hala esaten du, ez dakit. Pepinillo nahi badu, hemengo tombola izaten da, beti pepinillo atokatzen da. Ez da beste...
1: Hori edo azeituna.
0: Hori edo azeituna.
1: Kotxeak eta bizikletak hartu baina. Azeituna eta pepinillo bakarri. Eta morenituak. Gonda bia, listokatu zezki, morenituak. Oskaiua nortxe daude, bestela kampuan egoteko ere ez daude, morenitu horiek. Etxeberria 16 eta 17 ordu bete eta 21 minutu entzule lagunok sakea peiok airez lasok zabaleta moztu
0: ona
1: gaiztotu laso ondo bikain bilado aire saldo egin du peiok bere burua atzera bientartera zabaletak eraman Lazo, keinu! Martxel, jotzeko adauka, ezin izan du gehiegi arrotu. Aire sartu da, aiene, aiene, Jose!
0: Ongi.
1: Jose, ailegatu! Atzera Lazo! Buruz gai! Tanto! Lazo, tanto ikusgarria! Ikusgarria! Etenaldia, emezortzi Lazo eta iztuetak. Amasei, peiek eta zabaletak. Labrit, zutitu eginda. Aze tanto puzka jokatu duten lau pilotari.
0: Ikaina bai, oso ona. Eio Etxeberria hori ditxe, saiatu da aurreko batean aurreratuta bolean bile, ez du asmatu eta saldo egin dira bi urdinak, baina Lasok erki asmatu du.
1: Nola utzi duen, zabaleta biatu da. Asko zer helenago ailegatzeko, justu ailegatu da, eta gero Lasok atzera jokatu du, peiok egin behar izan du atzerako buelta hori, baina botea manostean ikusten zen etzela bueltatzeko moduan izango.
0: Bikaina, hau ere, eh?
2: Marka galioenaki...
1: Ba, etenaldia, bigarren etenaldia daukagu gorriak aurretik, Lasok eta iztuetak emezortzi, Peio Etxeberriak eta zabaletak, 16!
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
7: 6, 8, 2,
8: 5,
7: 5,
8: 4,
7: 4,
9: 3,
7: 3.
6: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
2: Arratsaldeko 7:48 minutu dira, Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian, 8:00 bitarte zuekin egotekoa da gure asmoa, baina finalak hala eskatzen badu, ba finala amaitu arte hementxe izango gara, emozio goitik baitaukagu Labriten, ezer ez dago erabakita Iñaki Berastegi.
1: Hori da, alegia biharko bilabezen entzierror arte hemen izango gara, behar bada, guri egiteko prest, gero tombolatik pasa, pepinillo batzuk hartu eta esera. Bueno, bueltatzen ari dira, pixkanaka, lau protagonistak. Etzai asko falta finalari. Lau tanto bati, batzuei, bestei sei.
11: Bai, nahi ditzen zen Iñaki bukatzen, gertatzen dena gertatutare, hemendik aurra pilotazaleak zutik agurtuko dituzte.
1: Bai. Ez daukat honetan bat ere zalantzari.
11: Bai, oso partio ona izaten ari da, partidazo.
1: Eta jendeari gainera, Labriten denbora gehiago egoteko, azken txampar arte egoteko aukera ematen badiozu, ze hirugarren partidarik ez dauka, jaialdi honek, ba... Bueno, gaizki ere ez dute hartuko, eh? Lau protagonistak kantxan, azken txampan, orain bai, bete-betean sartuta! Lasai, lasori esaten diote, lasai egon, lasai ez dago egoterik orain. burua os bai, baina lasai, lasai.
11: Bai, ez, lasai, ez. Eta gainera denak ere larri izango dira. Eta hemendik aurreia eozin detaile txiki garrantzitsu izaten da, tantonetan izan den bezala, eh? Bai, bai. Gintzen ari ziren urdinak, aurrera egin du, Pello Etxeberriak ez du asmatu, Zabaleta berare urruti zegoen, eta hor ja tantoa guztiz aldatu da.
1: Bueno, ba, ea ba, partidaren parekoago, partida maiera bizitzerik eta kontatzerik badugun. Eta zortziak aurretik bukatzen bada, ba, hori ere eskertuta, baina bukatu arte ongo gara. Ez du... Ez dugu, kemendik alde egin behar hau nola maitzen den ikusi gabe.
2: Eta gure entzulei kontatu gabe.
1: Hori, hori, hori, hori da importantena. Ikusi baino gehiago kontatzea. Sakea Lasok! Ordu bete eta hogeita zein minutu neurketa zidenetik. Zabaleta kondo erantzun du ezkerrez, botera. Azte
11: erantzuna, eh?
1: Iztu eta... Karagarri, iztu eta ere gaur. Lau pilotariak oso finale derra, eskaintzen ari dira. Laso aire sartu da. Zabaleta... Zien gehiagia jarrotu, Sotamanoz Laso ederki, Sotamanoz Laso eta bai. Marcelo Sondoari dira.
11: Bai, eta guain ere, eh? Lau lauteritik ezkerra irez, eta gero Sotamanoz Laso.
1: Marcelo Kondo eskuinez, Zabaleta, Laso sartuko da Sotamanoz defentsan. Zabaleta, botera, zazpigaren kuadrotik. Laso que aidez. Zabaleta katzera, kargarekin doa, kargarekin doa, ezker paletara, eraman! Bai, bai, eraman, harrigarria. Horain peiok beste bat atzera, Sotamanoz Marcelo hau ere bai.
11: Guzgarri, eh? Oso zaila ezkerrez eraman duena bereziki.
1: Oso zaila, karga undia sekarren eta atzerak azdi joan. Horain Marcelek jo, Zabaleta, bera, bera, Zabaletaren emeretzi eta masei.
11: Bai, Zabaleta pilotaka da undia jotzen ari da, bino bigarren erdi honetan
1: galtzera bai.
11: Bai, eta bat edo beste eskua garbi tira gabe. Nere idutuz, arraskotan atzelaria kailo izaten du adin batetik aurrera eta eskua berotuta izanen du. Kailo hori berotuta izanen du.
1: Bueno, Marcel, Marcel, Marcel, abesten du orain labrite. Marcel.
11: Harrigarria izan da ezkerrez eraman duen hori.
1: Ikaragarria.
11: Ikaragarria.
1: Ez duen ustenik hori eramateko kapaz izango zen.
11: Haundi eraman diolako Zabaletak, atzerak azi joan izdu eta pasatako pilota zenia eta nola eraman duen. Eta zen babalio izan duen.
1: Bai, bai, tantoa, azkenerako tantoa, tantoa. Iru tantoko aldea, beste iruren faltan. Gorrientzat, urdinei, sei horren bestez. Zakera Unai Laso. Venga Unai, esaten dut hemen. Labritatzek aldetik. Laso. Badoa bizkarretako azakearen bila. Erdi erdira orain. Aire zondo peio, indartxu gainera, bole horrekin. Peio, keinu. Zabaleta. Iztu eta orain, altu eramanez.
11: Ikain, eh?
1: Ikain.
11: Iztu eta harrigarri.
1: Lanak, gero pelotari honenaren aukerak eta egiteko.
11: Bai, bai, bai, alaxe da.
1: Zabaleta! Martxel zazpitik. Nartxu, ez egitzen du, eh? Ordu terdi jokatuta, Zabaletari gainean, iaia bera joan zaio, lasokatzera. Jose, horren altuera gehiago emanez ondo. Ezkerrez jarri da Peio. Ezker paretan iaia biparetekoa txoste egin du. Laso ke ondo jokatu du atzera bihurritu. Lasoren gantxoa erdi erdira llegatu Peio nahiko alan. Atzera Lasok Jose.
11: Zenbat ari den sartzen Laso, eh?
1: Bai, asko laguntzen ari zaila.
11: Bai, asko.
1: Egia nizor, laguntza ere asko ez du behar zen Martxele. Oso fuerte dago, baina bai, bai.
11: Asko. Bida, bida ze pilotaka.
1: Karga hundia darama Martxe. Gainean, gainean, gainean. Horain Peio Guien tartera ondo jokatutako pilota iaia punbalazter eraman Lasok. Emateko ape Zabaletak, ez du arrotu pilota hori. Lasok bai, Sotamanoz. Korrika txikian atzera Zabaleta.
11: Lertuta,
1: apur bat entregatu egin du, txokoan dejada luzea. Eraman Peio eta bikein defendatu. Martxelek, erraz, bueltatu pilota hori. Zabaleta, jotzekoa dauka, ez du gozatu. Baina gaiztotu egin da tanto! Zabaletari, Zabaleta, Zabalera hien segin dio. Laso gazera torri behar izan du, eta ezin moldatu, Abel.
11: Bai, eta hola izan ditu ia Zabaletak bizpairu, eh? Hola, gaizki jotakoak, baina hain bestekoa ematzen dio, horre reakzionatzeko denborik ere ez duela ematzen, eta horrein kontan ere, Zabalera ies egin dio, eta bien tartera. Eta hor Laso kexu bezala, etzia nahi horrera eta ez egia da baino, bai.
1: Eta pelota aldatu berriz, urdaiek.
11: pilota aldatu eta oain sentsazio hobeak saltzen dituzte gorriek, baina hoi bakarrik ez baita aski. Eta hemen eozin detalle txikik alde batera do bestera eraman lezake partidua. Tantonetan aipagarri ere bai Iñaki zelan egin duen Lasok, eh?
1: Bai.
11: Sartu da bospasealdiz. Hori da, sota manoz ezkerra irez. Eta pilotak adoie kentzea garaio hontan ere bere atzelarintzako gauza erra da.
1: Bueno, ba, pilota ukerazeko, demora asko hartzen dira, eh?
11: Bai, ni pentsatzen dut denak ere ja pixkoat bai, gastatu genuen diere bai. Eta zein hartuko du hau bestean nahiko duda izanen dutela.
1: Ba, minutu pasa, gutxien, ez, bai, pilota bai, aukeratzen, eta ez dakita jamatera harri gote daukaten. Zein nahi duten? Bai, bueno, nahi aukeratu dute. Aukeratu, aurkari entregatu, eta bieraiek bie mitartean urtragoizka bat hartu.
11: Bai.
1: Laurogeita hamar minutuko iraupena neurketa honek. Bueno, ba, orainik ere urdinek ez dute azken hitza esan nahi, eh? 17 eta 19.
11: Ez, eta ez da bukatu partioa guen dik, bino behon deiela lauei, eh?
1: Bai, bai.
11: Lana ikena idien.
1: Hau eku guzti egimea dute gaurkoa.
11: Bai, bai, bai, bai.
1: Zagin nik bezain gustora, baina... Baina, bai, bai, trato hondi hartzen ari dira. Bueno, zake urdin, 17 Peio Etxeberriak eta Zabaletak egungo txapeldunek. 19, lehen aldi San Fermin torneo irabazi nahi dute Lasok eta Iztuetak. Zabaletak laugarren torneoa luke. Peio kirugarrena, irurak, gaur irabaztekotan. Bajo zeregin. Peio rezakea, luzea. Marcel, eraman. Aire sartzeko modukoa, gantxoa luze. Altuera emanez liberatu du Lasok Peio Etxeberria. Jose, hau hobea da, gaiztotu egingo da. Azkenen eskuine zeramateko moduan izan da Peio. Ebarkatu iztu eta horrekatu!
11: Gantxo!
1: Peio Etxeberriaren gantxo ikusgarria! Emezortzi eta emeretzi!
11: Gauze garaien ez arrisku gartu ditxon eta guainkoan earki birruitu du. Gantxo zoragarrie.
1: Zoragarrie egizor, bai jauna. Nola hartu duen gurutzatuan gelua ikarra dena eman dio. Milimetrikoa.
11: Gaina izan du da elegantea,
1: bai.
11: Eh? Dotorea gainera, estetiko kiere.
1: Josek egin du, bai. Iztu eta galtzuena egin, eta gero gantxoa izan da aparta. Buah, esker paretan iegia, eh?
11: Ikaina.
1: Hartu du eta nola gurutzatu duen.
11: Eta Laso prestegoen ba, eh?
1: Zabalera joko zuen,
11: bai, baina botea.
1: Hori da, horren ongi egina izan da. Hemen sortzi eta emeretzi. Hirugarrenen berdinketa izango aldugu. Bana, amabina. Eta orain hemen sortzi eta emeretzi. Sake egitera Peio Etxeberria. Atzera Peiok. Marcel, eraman?
11: Ara,
1: ez.
11: Barrua.
1: Buena, barrua. Frontizan iaia gora. Baina ez. Marcel. Peio Etxeberria, indartxu airez. Atzera Iztuetak. Gaiztoa da. Buena egin du Josek. Peio, Lasok bientartera moztutakoa ederra. Horein gantxoa egiteko aukera. Keinu. Iztueta, jotzekoa dauka. Eman dio. Ez, ona da. Peio, katzean defendetu.
11: Razatera gainera, eh?
1: Horein bolea zen Lasok, txokoa kubritu du. Peio, ez du asmatu Lasok, indartxu eman aizuen. Peio, katzera.
11: Naiko landute denagia.
1: Marcel etorri da eta bildu. Eta kendu gainera. Zabaleta. Iztuetak eraman. Gantxoa Peiorena. Iatu egingo da. Gainera moztu. Peio katzera. Marcel. Gainera torri zaio.
11: Botzatu. Bai, botea pala indio.
1: Bai. Moren Iztuetak ondo. Pilota luzatu du. Keinu Peiok. Atzera Zabaletak, Lasso sartuko da defentsan.
11: Laguntzera iztu eta ukitxuta dagoia.
1: Orain txokoan luze Peiok, eraman Lassok. Ederki. Jose, eman dio. Lasso aire, ondo Lasso.
11: Oso ongire, eh.
1: Peio, a ver, gainera, torri zaio pilota hori.
11: Behartu gainera.
1: Atzera Lassok.
11: Pilotak adabikain kendu dazkio iztuetari. Alegia, nekatuta zegoen eta...
1: Lassoren dorsal horrek eta egon behar du. Muskul hori denek egon behar dute.
11: Bai.
1: Bai. Atzera Iztuetak, Zabaleta, zortzitik.
11: Segi, eh?
1: Iztueta, tanto luzea.
11: Horren gazte izan eta...
1: Zabaletak eman dio, Iztuetak eraman, peio, gantxoaren bila, keinu.
11: Bai, eta keinu bat indu hemen iztuetak, zingo balu bezala, baino segi eginen du honek.
1: Eraman iztuetak, lehertuta dago, txokoan, apa, epa. Saldu egindu, eta embarazu, tanto!
11: Tanto.
1: Embarazu nabarmen egin dio, peio, estorbo izan ziteken, txarra izatekotan, buelta alegia, tanto, Unai Laso! Ipareteko azkerrez,
11: bai,
1: erdi nahi gabe,
11: hori da, bai, nik uste ez duela eskuan ongi sartu, esto eskuan ongi sartu, txapaganen izan da, eta tanto izan da, bai, peio que mentraba egin dio, hemen ikusten da,
1: bai, bai, bai.
2: Eta jokaldi hoiekin ernegatuta, Laso, eh?
11: Bai, bai, bai, ala dago, bai.
1: Hirugarrena delako, ez?
2: Bai.
1: Bi gertatu da, eta gero zuk aipatu duzun beste bat ere, bai, ez? Lehen aipatu duguna.
11: Bai, baten, tanto baten erdin, ondu die, bai, hor, esan dio Laso zerbait.
1: Zortziak, maitan, eh?
2: Bai, zortziak pasata dira, bueno, ba, pilotako finalarekin gaudenez, ba, bederatzitan, izango ditugu albisteak eman euskai erratien, ez dago azken
1: urtuko
2: albiste.
1: Bueno, pentsatzen dugu, asko zere gehiago ez dela luzatuko, dagoeneko. Ordu bete eta hogei eta mazei minutu entzule laguno, hemen txesegitzen dugu, bostak eta laur denetan hasi da jaialdia eta zortziak dira. Bi partidako jaialdia ez irukoa, eh?
11: Alaxe da, partida oso, oso gogorra eta lehiatu izaten ari da.
1: Aurreko partidak izan du, 43 minutuko iraupena, baina honek 96.
11: Eta ez, danba-danba ari direla, eh?
1: Alegia,
11: erritmo handikoa, bete-beteko partidua, kalitatez betetakoa eta partida eharra izaten ari da.
1: Unai Laso! Zake egitera, hogei gorriek, hogei Lasok eta iztuetak. Emezortzi urdinek, peiok eta zabaletak. Laso zakearen bila, badoa, aurrelari Nafarra. Ezker paleta ikututa, zabaleta, gainean, larri baina gainean. Biparetekoa do, ez du asmatu Lasok. Peiok atzera iztuetak ezkerrez, aukera zeukan ba Lasok. Atzera zabaletak. Laso defentsan ederki Unai. Horain biparetekoa, Moxamarra, biparetekoa bueltan Lasok, haiegatu egingo da Peio, bientartera, Lasok altze moduan eraman.
11: Eta arrimatu, eh?
1: Jose, gantxo botera, pumpala, zer eraman Lasok! Peio eskerrez, Peio bera! Txapa bera, hogeita bat eta emezortzi!
11: Txapa bera bai, horri izan da aukera izan ditu bi aukera Peio Etxeberriak, eh? Peio Etxeberriak izan ditu bi aukera eta azkeneko hau ez du asmatu.
1: Txapa bera! Peioren eskerka da hori, askotan egiten duen moduan. Botea kantxa erdian, eskerrez jarri, txokora jokatzeko indartxu eskerrarekin. Ba, ez asmatu, Txapabera.
11: Ez asmatu, ez. Eta niretzako partiuko aldetako bat ere hor dago, eh? Nere ustez errematean zorrotzago, Unai Laso, eta gero erasoan jokatu dutenean, erasoan jokatzeko aukera izan dutenetan ere, Lasok oso gutxi galdu du. Gehiago asmatu gutxi zego, baina oso gutxi galdu du, peio gehiago galdu du,
1: bai, uste. Bai. Bueno, ba, azken tantua, hausia izan daiteke, hogeita bat eta emezortzi. Pentsa zen, agusitasun izan duten, lehen zatiar urdinek, eta irabazteko zorian gorriak.
11: Irabazteko zorian, bai.
1: Laso txalo artean! Badoa zake egitera bizkarretakoa, koloa bikoitza nahi du. San Ferminetan irabazi gabe zegoen, takada batean urte berean, zazpieguneko aldearekin bitorneak irabazteko gai izango ote da. Zakea, Peioren bolea, ikaragarria, errestua. Peio biladoa ez, keinu, zabaletak eman dio, karga hundia doka, iztueta aire, zeraman iztueta esotamanoz. Beste keinu bat! Atzera zabaletak, Lasok sartu egin egin zuen laguntzera, baina ezin. Iztuetak erki erantzun du. Zabaleta, Laso, gantxoa, ezkerrez jarri da Peio. Iztuetak eskatu, atzera iztuetak, ederra dau. Martxel, bederatzean, eraman zabaletak. Martxel, ezkerrez ondo Martxel, baina badua Peioa ze ezkerra joduen, ezkerkada joduen, zotamaz, eraman Martxelek! Karagarria hori ere. Eman dio galanta Peio, eraman goaldu Martxelek! Ez, emeretzi eta hogeita bat!
11: Dios! Ze tanto hau ere, eh?
1: Peio esaten du, baietz, baietz! Baina, konstatzen da, tanto bakar bat egitea, eh?
11: Eta aipatzeko hau guain ere sartu da laguntzera lanzikina handia egiten ari da Laso bigarren erdi honetan berezik, baina ala eta guztiz ere iztuetan aipatzekoa.
1: Aipatzekoa, bai, nabarmen egin behar da, modu batera maitu edo bestera maitu.
11: Alaxe da. Ze temple erakusten duen daukan adina kontutan hartuta.
1: Martxel iztu eta eta gainera, orpegi serioarekin, une hori oso konzentratuta, eta...
11: Bai, gauzak nik uste transmititu iten diela askotan, eta pilotari bat ikuste duzunan frontoi barruan, eta batzu transmititzen dute, aurduri zegok edo, baina iztu eta askotan transmititzen du lako patxada bat, lasaitasun bat, egoera kontrolpean zehok bezala do...
2: Eta hasieran aipatu dugu partida, ez? Lehendabiziko tanto horietan oso gogorra izaten ari zela iztuetaren zaia, begira nola amaitzen ari den.
11: Hala da.
1: Bai, bai.
11: Hala da.
1: Oso sori dago, eh?
11: Oso sori dago, bai. Eta lertuta behar du, bino bere kolpen kalitateak ez du galdu, gutxi galdu du. Hoi da, sinale oso ongi prestatuta dagoela.
1: Bueno, ba, hemen etzi eta hogeita bat orain urdinen akatxikienak ere.
11: Bai.
1: Partida erabaki lezake. Peio Etxeberria, sakea egitera, urdinek, Etxeberriak eta Zabaletak emeretzi, hogeita bat lasok eta iztuetak. Peioren sakea, eskerpan eta ikututa, Martxelek erantzun, altueran diri gabe, baina gainean, mozu bien tartera Peiok, atzera lasok, defentsa ikaragarriara gutxiz.
11: Eta nek ez galtzen du.
1: Zabaletak moztu, altuerak enduta, gantxo,
11: remate, tanto.
1: Txapeldun! Txapeldun!
11: Bai.
1: Lasso! Eta iztu eta txapeldun, hogeita bi eta emeretzi, haze finala, zutik labi, haze bezarkada, Lasok eta iztuetak, elkarri, Unai Lasso, alea beste duen dea, baina gaur, txaloak denentzat dira,
11: denentzat,
1: haze finala bel.
11: Final bikaina ikusi dugu, eta poze maten du, olako feria garrantzitsu batean, torneo luze eta garrantzitsu batean, hainbeste jende etorri eta bukaera bikaina izatea. Jendeak nik uste gogoratuko duela urte gutxian zehar final hau.
1: Final ikusgarri, 101 minutu, ezak izen bat pilotaka da, gero galetuko ditu, baina asko izango ziren.
11: Eta erritmoz eta oso jantzia, eh?
1: Eta Lasso, ba San Fermin torneoan, 7 eguneko tartean, aurreko urteetan lesion gatik eta egin ez duen dena, 7 eguneko tartean egin du, abel.
11: Alaxe da, bai, harrigarria izan du da, eta Lassoren aipatzekoa nola ez, bere etxea da, hau, bino jendeak martxel bueno, iztu eta esaten zuen, eh? Eta Lassoren harrigarria, bai, horren denbora gutxen, gaina ze partidua, finala oso gogorra izan zen
1: lauk hogeita mazazpi.
11: Errekuperatu bi finalergia gogorrak, hogeita bita emez hortziok erezpan hau dolagon bai. Bat, eta
1: hogeita bita emez hortzi.
11: Eta hau ere oso gogorra izan da.
1: Bueno, mamaitan, sari banak eta hemen labriten aurki hasiko zaigu, baina esan bezala, eh? 101 minutuko iraupena izan duen final hau amaitu da, eta amaitu da gorrien garaipenarekin. Azkenerako, Lasok eta iztuetako gehi tabi, Etxeberriak, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, emeretzi.
2: Bueno, finala amaitu da, San Ferminak ere azken orduetan sartuta daude, eta gure saioa ere, orduzkanpo baina iritsi da. Amaierara, Iñaki Berastegi eta Abel Barriola, mila esker, gaun pasa.
11: Eskerrik asko, gaun pasa.
1: Eskerrik asko guzioi.
2: Pasatakoa, gubagoaz, jo.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Inork ez du itsasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: ETV transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezker paretan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.
6: Portobelo, geroko klasikoak Euskadi Irratian.
7: Ibaiaren bila Find the River izenekoak ezabalduko dun gure tarte bereziago, gure klasikoen tartea Euskadi Irratiko Portobelo saioan. Hori Michael Stipe eta berarekin REM taldekoak gogoratuko ditugu, REM, Rapid Eye Movement taldekoak. Eta 1985 egingo dugu, izan ere gaur gogoratuko duguna da beraien Monster izeneko diskoa, lan bikaina eta lan zaila gainera taldearen zat. Baina hori baino lehenago, nondik zetozen REM taldekoak 1985 ba, arrakasta itzela izan zuten aurreko bi diskoetan, Out of Time izenekoan 1981 eta Automatic for the People izenekoan 1982. Gailurra gutxienez salmentei dagokionez, disko honekin lortu zuten.

amabiko Automatic for the People izeneko disko hori enta horrengo saioaren zati honetan, ez duguna Find the River beraien abesti honetariko bat, hor oso ezagunak bilakatu ziren abestiak zeuden, batez ere noski Man on the Moon gero pelikulan baten soinu batan ere indarrandu izan zuen abestia. Baina Rem talderentzat laurogeita hamalauan bi urte eta gero oso garai zaila izan zen, batetik Michael Stipek galdu zuen bere lagun mina zen River Phoenix aktorea, bestak beste Stand By Me pelikulan gogoratuko duzun aktorea, hogeita hiru urte besterik ez zituen, eta bere lagun mina zen, eta laurogeita hamalauan hil zen ere Kurt Cobain, eta horri buruzko gogoeta bat abesti bihurtuta badago Monster izeneko diskoa, baina batez ere gogaituta zegoen taldea famak, ospeak ekartzen zituen kalteak haundiak zirelako talderentzat, pertsonentzat eta baita familientzat ere, eta hori nolabait islatu zuten orain entzongo dugun abesti honetan, King of Comedy izenekoan famak ekartzen dituen, bueno ba, ustezko momentu ono horiek horren onak ez direla salatzen dute. King of Comedy, Rem, Monster diskoan.

of Comedy zen abestiaren izenburua, eta hau berriz diskoa zabaltzen zuen abestia, argi eta garbi rock disko bat egin nahi zuten. Aurreko lanetan zenbait balada ezagun bilakatu ondoren, esate baterako Everybody Hurts. Hau da, What's the Frequency, Kenneth?

argi dago aurrekoan zuten diskoarekin aldea oso nabarmena dela soinu aldetik. Rem metaldeak soinu hauek bilatzen zituen 1984an. Diskoa geroxiago atera zen, 1985an garai hartan, talde osatzen zuten Peter Buck gitarra joleak, Mike Mills basu joleak, teklatuak eta koruak ere berak egiten zituen, Michael Stipe noski, taldeko burua ahots lanetan, eta bateria eta perkusio kontuetarako Bill Berry, biraiek ziren talde osatzen zutenak une horretan, eta batez ere Bill Berry bateriak erakutsi zuen eta adierazi zuen apur bat nekatuta zegoen la pop abestiak eta baladak egitez aurreko diskotan egin zuten bezala, mandolinak Lucy May Religion bezalako abestietan alde batera utzi nahi zituzten, eta garai hartan 1984an indarra hartzen ari zen, indarra handia hartzen ari zen grunge delako musika olatu horrek ekarritako doinuak nahi zituzten nolabait bezarkatu euren disko honetan. Monster diskoaren izenburua eta bere lan ondinetariko bat izan zen azkenean, baita zenbait momentutan garratza ere, hori zen diskoa zabaltzen zuen abestia What's the Frequency Kenneth izenekoa, eta soinu aldetik berdintzu entzungo dugun kantu honetan, Crash with Eyeliner izeneko honetan, Peter Buck gitarra joleak lan bikaina egin zuen.

aurretik gutxitan erabili ez dituzten distortzio eta efektuak erabilita Crush with Eyeliner izeneko abestia. Bertan, Peter Buck gitarristaren lana aipatu dut, baina kontuan eduki beharra dago ere, beste norbait zegoela hor inspirazioa handikoa izan zen gainera Peter Buck entzat, Sonic Youth taldeko Thurston Moore jaunak hartzen zuen eta parte Crush with Eyeliner izeneko abesti horretan. Baladarik ez edo ian baladarik ez, azken batean Bill Berry konbentzitu zuten eta nolabait Everybody Hurts delakoarekin antza daukan Strange Currencies izeneko abesti hau sartzeko, hori bai garratzagoa, elektrikoagoa edo distortzio handikoa Everybody Hurts kantuarekin alderatzen badugu Strange Currencies.

Hauan jasotoko abestiak erren taldearen disko horretan, Monster izeneko horretan, bizitutako hainbat gauzei monstro horpegia epini nahian erren taldekoak batez ere, ospeari eta ia neurrizkanpoko izan zen, esposizio horri, batez ere Out of Time izeneko diskoaren argazkiak ekarri zuena. Eta laurogeita hamalauan bertan, apirilean, hil zen Kurt Cobain lagun mina zuten Nirvana taldeko abeslaria Rem taldekoek, eta berari dago dedikatuta zalantza izpirik gabe diskonetako kanturik ilunena eta garratzena dena. Bertan, bitxikeria bezala, Peter Buck gitarristak teklatua jozuen, eta Mike Mills da gitarra jotzen duena, eta oso modu berezian gainera kantuak Let Me In du izena.

1984an jasotako eta kaleratutako diskoa eta lan horrek ekarritako beste ondinetariko bat I Took Your Name izenekoa. Rem taldearen disko hau etzen oso oso ondo jasoa izan, bueno, salmetak lortu zituen, baina jende askoak espero zuena zen beste Lucy My Religion bat, beste Shiny Happy People bat eta horrelokorik etzegoen edo Man on the Moon bezalako bestiak etzeuden disko honetan, asko zausartago izan zen, eta horrek ere beste jarretzaile batzuk ekarri zizkion taldeari. Osasun arazoak izan zituzten taldeko hiruk, eta batez ere Bill Berrick kasu honetan aneurisma sufritu zuelako, eta horrek baldintzatu zuen noski talderen etorkizuna. Hala ere, bira egitea lortu zuten, mundu osoari eman zioten buelta 1985an, eta bira horrek euskal

Alerria ere ukitu zuen. Honela jaso genuen gurean Rem taldearen Monster izeneko disko handi horren biran Country Feedback beraien abesti ondienetariko bat.

Feedback Rem taldekoak beraien Monster diskoaren biran, 1985an egindako biran, eta osasun arazoak tartean zirela, eta ez ziren txikiak gainera. Horrek nola baita ekarri zuen talderen amaieraren hasiera. Beraien disko haundien artean, azkena, segurazki Monster izenekoa, gero lan makalak itzituzten egin, ezakitarako lan makalak egiten. Baina ez ziren tamainoetakoak izan. Hemen bukatuko dugu genbi egiratua, Star 69.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, abiatzea Runeotan munduko futbol txapelketako lehen finalerdia. Aurrez aurre, Espainia eta Frantziako selekzioak. Gasteizen, Santa Barbara plazan eta Tuteran Udaletxe plazan pantalla erraldoia jarri dute partidua jarraitu alizateko. Joni Sausti Donostiako alkateak, Espainia finalerako sailkatuz gero, Donostian igandean partidu hori ikusteko pantalla jartzeko prest agertu da, behintzat eskaria aztertzeko prest.
2: Gaur Espainiak jokatzen du, ikusiko da zer gertatzen den, eta hipotesi berria baldin badago, balanduko dugu, inolako konplejori gabe, gauzak diren bezala. Baina oso gogoan dut, akordoan dut, Errealaren Erregekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginenean, pantailari buruz ezan hitz egin, Erreala finalean egontzan arte.
1: Ba, injustu, Estatu Batuetan Dallasen partidua abiatu aurretik, gaur arratsaldean Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarria entzunda, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian. Mugen gainetik, Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako nazioa dela aldarrikatu dute. Zazpi baietz, Guere Bai eta gure eskuk egindako deialdiari erantzunez, ehunka lagun elkartu da bertan.
3: Guen Arribitik, Arezo.
4: Arezo.
5: Beasain.
6: Berezetik.
7: Guen Hendaiatik.
8: Hendaia.
9: Donostitik.
10: Senberetik.
11: Ondarribitik.
1: Gainerakoan, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zela 50 urte betetzera doazen honetan, Pertur kasua izeneko podcasta egin dute Gogora Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Oroimeneko Zentroak. Hiru atal ditu audioedukiak Perturren desagerketaz gain biografia eta ibilbide politikoaren berri ematen da bertan. Informazioa Anein Saustik.
12: Lourdes Auzmendi Perturren laguminak unkituta adierazi du egia historikoa ezagutzen lagunduko duela podcastak.
13: Esan dut niretzat podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da. Bere bizitza, gurasoen eta zeniden arteko harremana. Bere bizitzako azken hilabeteetan erakundean bizi izan zena.
12: Familiaren ustez hipotesi nagusia da eta dagoela atzetik bilekuko kazkeneko zargala eta pakitorekin ikusi zuten Pertur eta Naiz Triple A-k bere gain hartu baiketa ez da inoiz frogatu. Álvaro Moreno anaiak eskatu du.
14: Pues sí que pido a estas personas que saben algo más y que ese algo más es útil para esclarecer.
12: Egiletza jakiteaz gainera gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak hiru atal ditu podcastak bokaitzak ordubeteko iraupena du eta jada ikusgai hainbat plataformatan.
1: Gaur 25 urte dira etak Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzainburua bata Leitzan eta bestea Leaburun hil zituela. Leitzan Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak, Miguel Sanz Nafarroko presidentoiak eta Jose Javier Mujikaren familiak omenaldi egin diote arratsaldeko seietan. Mikel Uribe ertzainburuari familia giroan egin diote gaur omenaldia. Gai zaldatuta, Nafarroan eta Araban sute bana piztu dira gaur arratsaldean. Goizuetako Aita Semegiko pagadian eguer dian piztu da sua eta Kordobila eta Goizuetako suhiltzaileak uneotan itzaltze lanetan ari dira bi helikopteroren laguntzaz. Araban Barrundian zereal sail batean piztu da sutea, A-32 errepida moztuta dago Gebara eta Agurain artean sute hori dela eta. Frantzian berriz Fontainebleauko sutea piztu izana leporatuta 6 pertsona atxilotu ditu poliziak. Horietako bik 19 urteko bi gizonezkok aitortu dute sua piztu izana. Bata suhiltzaile voluntario da. Metxero batekin adartxo batzuri sueman izana onartu du. Besteak, zigarrokin bat istripuz bota izan aitortu du. Suhiltzaileek igande gauean piztu zen sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute Frantzian, jada 2000 baso hektarea kiskali dira. Amaitzeko, David Sánchez Espainiako gobernu presidentearen anaiaren defentsak eta akusazioak elegitea iragarri dute 9 urteko inhabilitazioa ezartzen dion epaiaren aurka. Madril, Oiane Perez.
15: Epaimaiak frogatutzat emandu David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta, zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako. Garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren ez da PSOEen ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela Elmasaiz bozeramalea.
16: Konfidantza la justizia
3: justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
15: Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu, inoren presiorik izan zenik kontrataziorako, eta beraz, ez da espetxe zigorrek izango influentzia trafiko delitutek absolbitu egin dituelako. Aldeek, elegiteak iragarri dituzte jada.
1: Errepidetan arazorik ez zuenotan, segurtasun sailetik bai estatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren, bero egingo du, batez ere hegoaldean bertan merkurioa, 35 graduraino igoko baita. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan soinu klasikoarekin ekingo diogu, Eli Paperboy Reed bueltan da, diskoa iragarri du, eta hau da lehen aurrerapena, Get Him There.

Roy Reeden disko berrian izango den kantua, lehen aurrerapena Get in there izeneko hau, eta aditzen duzuen bezala segitzen du soularen eta rhythm and bluesaren gune horretan. You get up next time. Eta hau aste honetan zehar abitzen ari garen lanberrietako bat da Ez da Hilen taldea, eta euren disko berrienetik, plazaratu berri dutenetik, Biharko Egunez.

0: aurreko lanekin alderatuta soinua lehundu dutela esan daiteke, nabaria da gitarretan adibidez, distortsioa asko jaitsita, eta beste erabateko kantuak bilatuz, segurazki ez da hilen dira, eta biharko egunez du izena honek euren disko berrienetik. Horrelako aldaketarik gabe eta soinu klasikoa mantenduz, Social Distortion euren disko berrienean, hau da Tonight.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Social Distortion talearen disko berria aurten plazaratua eta zaleentzako gozagarri segurazki Tonight kantua.

Eta mariatxi ukituekin kantu berrian Margo Price, hori bai ez dago bakarrik. Joan Baez ekin batera Deportee izenekon.

estatu batuetan ICE poliziarekin eta deportazioekin gertatzen ari denaren krudeltasuna agerian utziz, kantu berrian Deportee izeneko abestian, Marco Price eta berarekin Joan Baez.

Tame Impala taldeko kideetako batzuen beste proiektua dela esan genezake, Pond izeneko hau, eta indie rocka eta psikodelia nahazten dute, era zeharu interesgarrian, disko berria kalean da, bertatik hartu dugu Terrestrials.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrez, biko Suitzar Ekuatoriarrarekin, eta hain zuzen ere Ego Ameriketara jo dute inspirazio bila, esan daiteke, disko berrirako. Hau aurrera penetako bat da, Los Ojos del Kondor diskoak izen hori edukiko du, eta maixuki jarraitzen dute musika instrumentala euren bi gitarretan, no? Oinarritua jorratzen.

Eta Zued orain beraiek iaz argitaratu zuten diskorik berriena, kontua da Sharpening Knives izeneko kantu hau disko horretatik kanpo geratu zela, eta orain egin dutela Deluxe erako berredizio bat, eta hortxe gehitu aditzeragoaz Sharpening Knives.

Antidepressant zeuren diskoaren edizio zabalduan topatuko duzuen kantuetako bat. Beste bi disko gehitu dizkiote aurretik entzuna genuenari, aurretik entzunda genituen 11 kantuei, eta tartean demoko bersioak aditual izango dira, eta baita kantu argitara gabe batzuk ere, horien artean hauxe, Sharpening Knives. Zuez taldearen diskoaren edizio zabaldua zen entzun berri duguna beraz, eta hau disko berri bat ez da hilen taldearenak, gaurkoan entzun dugu jada bertatik kantu bat, baina aste honetako nobedadeetako bat izanik, beste bat aditzeragoaz, hau da aski dut gezur batez.

street punketik aldendu dira, nolabait, eta disko berrian beste bide hauek jorratu. Aski dut gezur batez du izena bestionek. Eta folkera orain, hau da Ryan on Giddens eta bere kantu berria, Carol.

Irailaren 18an iritsiko da Rhiannon Giddensen disko berria, Hope is the Thing with Feathers izaneko lana, eta aurrerapen gisa kantua aukeratu du Carolina Rain.

0: punk rockera joko dugu. Hau da John Brighten proiektu berria, No Means No taldean ibilitakoa bera, eta Death Bob jarri dio proiektuari. Kontua da, bihar bertan zuzenean edukiko dugula Euskal Herrian, da badaba aretoan horrelako kantuekin, hau da punk rockarama.
1: Idorrean, Jon Basaguren.

Gaurko ibilbideari ekiteko entzun dugu Eli Paperboy Reed, eta antzeko estiloan kokatuko genuke Pokey Lafarge, ba rock and roll klasikoa, swinga eta rhythm and bluesa bere musikaren oinarri direlako, eta horrelako emaitzak dituelako. Hau kantu berriena da The Thing.

eta bluesera gehiago eta garage rockera Jack White da, eta badakizue, disko berriak kalean duela Frozen Charlotte izeneko lana da, hau da Dollar Bill.

0: eta kantu hau duela hilabete batzuk jarri genizuen hemen. Steven Wilson Jr.-ren Gary kantua da, baina kasu honetan zuzenean grabatua CMA festivalean. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizu bihar ere hementxe aurketuko gaituzuela, nahi izan ezkero gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean, orden arte betikoa. Osnde izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten buruzagiak Alderdi Popularrari, Boxi eta nazionalismoari aurre egingo diotela ziurtatu du alderdiaren batzorde nazionalaren aurrean.
2: Gure proiektua politika erabilgarrian eta lehentasun sozialean oinarritzen da. Eta PPek eta Boxek irudikatzen duten lehentasun nazionalaren aurrean dago. Era berean, udaletan eta foru aldundietan defendatuko dugu euskal gizarteak behar dituen politikak ez direla bideratu behar nazionalismoaren obsesiotara.
1: Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak Radio Euskadin ganbara saioan adierazi du Anduezaren adierazpenei hauteskunde kutsuko diskurtso usain hartu diela.
3: Ba bai, egia esan, mitin antzekoa, izan da, behar bada, bueno, kampainari hasiera munda dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo. Berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
1: Bestalde, epaileak espetxera bidali du fidantzari gabe igandean ustez labankatuta gizon bat hil izanagatik atxilotutako 23 urteko mutila Errenterian. Erasolekuan hilketa egiteko labana topatu zuen ertzantzak eta denbora gutxira atzeman zuten ustezko hiltzailea. Gaur arratsaldean pasada epaile aurretik Errenterian atxilotutako gaztea eta honek gartzeleratzea agindu du. Epaitegietatik kontu gehiago euskara eskakizunei lotutako Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaia errespetatzen duela esan du Eusko Jaurlaritzak, baina euskara epaitegietatik atera beharra dagoela defendatuz. Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea.
4: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
1: Gogoratu Auzitegi Gorenak Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi duela eta ondorioz Euskadiko administrazio publikoek ezingo dietela azpi kontratatutako enpresetako langileei behargin publikoei eskatzen dizkieten euskara maila berberak eskatu. Lan protesta bat albistere elikagai saltoki handietan egun osoko greba ditu dute biharko ela eta lab sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan. Patronalak bihar bilera du Madrilen eta sindikatuak beldur dira estatu maila hitzarmena ezarri eta lurraldetako hitzarmenak edukiz ustuko ote dituzten. Urren ez urren, Janire Ornes Ela eta Andrea Corrales Lab.
5: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
6: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Eta saltokiak aipatuta, gaurtik aurrera Ego Euskal Herriko hainbat dendetan bizun bidez ordainketak egin ahal izango dira. Bizun Pai izeneko aplikazioa jetxita, telefono mugikorraren bidez egin daitezke ordainketak. Bezeroek begi honez hartu duten neurria.
7: Ni dekote bai hori aplikazio eta barabiliko dut.
8: Hobeto, errazagoa da. Baina beti ba, mantentzen bada beste metodoak. Azkenean ba, beste generazio batzuei ba, zai egin dezaieke modu horretan ordaintza.
7: Ordaindu behar duzula, komisio bat. Eta garestiak izaten dira batez beha asko erabiltzen baldin baduzu.
1: Txartelen kasuan ez bezala, bitartekaririk gabe, dendek orain zuzenean ordainduko diote komisioa Bizum erabiltzen duten bankuei. Amaitzeko 10 enpresak eman dute Tubos Reunidos erosteko prozesuko lehenpausua kudeatzaileari enpresaren egoerari buruzko informazio eskatuz. Eskaria egin izanak, lantegiak bisitatu eta langilekin elkartzeko eskubidea ematen die interesdunei, hala ere, horrek ez du esan nahi eskaintzarik egin behar dutenik. Kiroletan berriz, uneotan atxedenaldian munduko futbol txapelketako lehen finalerdia, Espainiak bat, Frantziak huts. Oiartzabalek, Realeko jokalariak, penalti bidez sartu du gol hori 22. Minutuan. Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren, bero egingo du, batez ere hegoaldean bertan merkurioa, 35 graduraino igoko baita. Gaueko 10:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 66.403. 66403.
0: Eta seriea?
1: 0.49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: albisteak dira gure lanabesa, baina albisteak nola kontatzen ditugun, formak, edukiaren diseinuak ere, bueno, horrek sekulako garrantzia du. Egiten dugun horren diseinuari buruz hitz egingo dugu, Nare Design enpresa ezagutu nahi dugulako, Hernanin sortutako enpresa da, diseinua beste ikuspegi batetik ulertzen dute bertan, produktu baten itxura definitzetik harago, enpresen estrategia edota negozioari begiratuta hartu beharreko erabakiak ere bideratzen dituztelako. Patxi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Edurne Elizaldek sortutako estudioa da Nare, eta industria arloko enpresak laguntzen ditu horretan, eta lan egiteko modu berezi horrek nazioarteko aitortza jasotzea ere ekarri du. Apirilaren 27an Berlinen izan zen Elizalde If Design Awardsen aitortza jasotzen.
0: Edurne Elizalde, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, zein lanengatik jaso duzu zehazki aitortza hori Alemanian?
2: Aitortza jaso genuen Welsiarentzat diseinatutako aera pulsioksimetroagatik. Baina egia da produktua bera baino gehi osaritzen dana da esate baten atzean da on ikerketa, erabiltzailearen analisi edo ulertze hori, teknologiari kompletxutasuna kendu eta humanizatze hori. Orduan, bueno, bai, horregatik jaso geno.
1: Aurkeztu diguzu aera pultsioximetroa
0: itzaileko
1: da. Hau da, batez ere, atzean jartzen den zure pultsua hartzeko aparatu hori. Guztiek ere diseinu antzekoa dute.
2: Bai. Eta teknologiaz ere orokorrean oinarri berdineko produktuak dira, eh? Nik beti jartzeten adibidea, ez da errixo esaten nik ikasi non, pulsioksimetroa, da, ospitalean ez du lazerta, baina askotan imaginatzeko ospitalean bertan jartzen diguten pintza moduko hori, behatzean, bai, esan dezagun oxigeno maila neurtzeko, eta baita pulsazioak ere hartzen ditu. Orduan, Welsia kasu hontan enpresak bere hortan garai batean itentzituna da komertzializatu produktuak, bai? Osasun arloan arloari lotutako produktuak. Momentu baten bere marka propioa sortzea erabakizun eta bere lehen produktu bezala pulsioksimetroa ateratzea erabakizun. Orduan, gure helburua zan bere estrategia edo marka honen estrategiari lotutako produktu bat diseinatzea.
0: Eta eure jozuten zuen gana edo ze beharretatik sortu zen proiektua?
2: Ba, behaiek esan dezan komertzializatze zuten produktu baten arira harremanetan jarri ginen gu. Orduan, harremana bageneukan produktu horren gatik. Eta uste beak ere lehenengo aldiz horrentzuntzula produktu diseinua zertzan, ez? Orduan, salto ematea erabakizunean bai jozun gugana zuzenean eta guain artez, harremanetan, osea, lanean jarraitzen deu.
1: Eta zer diseinu behartzen produktu horrek, zer bereitzen du besteetatik, kompetentziatik, edo?
2: Bale.
1: Azaltzeri badago?
2: Bai. Eta gaina uste oso simple ulertuko ala. Teknologiak gaur egun, dazkau, ianaiaina, ez dakit nola esan. Baina produktu honen bere izitasuna undina zan, teknologia hori humanizatze esan detena, ez? Asko gertatzen zan, benetan erabiltzailea ulertuta, ze erabiltzaile desberden asko ditu, produktu hau erabili dezake erizain batek, mediku batek, etxean daun paziente batek, orduan, klaro, abaniko guzti hortan, bakoitzan beharra eta ulerpen maila desberdina da. Orduan, gure kasuan eta identifikatu genuna izan zan, erabiltzaileak teknologia hori etzula igual hain errex erabiltzen, edo nolabai ziurgabetasun handi batekin erabiltzen zula, ez? Orduan, saiatu ginen azan, ba, etxeko alfabetora eramaten produktua.
0: Jaso duzu Alemanian saria, baina zuek ez zaudete Alemanian. Nare Design Hernanin dago, zure herrian. Etxean lan egin nahi zenuela argi zenuen?
2: Etxean Hernanin? bueno, etxean baino argi neukan produktu diseinuan lanin nahi nula. Hori nik uste oso argi dakatela oso aspalditik, bai.
0: Bai, zure webunero irakurrita behintzat, argi geratzen da zure pasioa hau dena.
2: bai, asko gustatzen zai, bai.
1: Gu diseinua lotzen dugu askotan itxurarekin, ez? Azken itxura horrekin, baina zuek hasten duzue diseinua lehenago, asko zere lehenago, nondik hasten da zuen diseinua?
2: Bai, bida, igual erantzute aldera, eh? Ze gustatzen zait, beti simil berdin egiten, et egia da, diseinuari lotutako disiplinak aztertzen baditugu, ez? Ba, moda diseinua, diseinu grafikoa, barne diseinua, itxurak pixua handia daukala. Eta orduan bere hortan itxurari lotzen dan disiplina badala. Baina nik gero buelta ematen diot, eta esatet, ja, baina estrategia plan bat diseinatzen danean, bere hortan ere ulertzeko oporrak diseinatzen dianean ez diogu itxurari, koloreari garrantzia ematen. Horratzean bilatzen duguna esate batena, zerbait modu arduratsu batean diseinatzea, metodikoki, bueno, base edo oinarri on batekin, eta intentzionalidade bat egoten da atzean. Eta kasu honetan guri berdina gertatzen zaigu, orduan, edozein marrazki, edozein marra bota aurretik, badago ikerketa handi bat, zein den erabiltzaia, ze kontestutan erabiltzen duen, enpresaren estrategia edo asmoa produktu honekin ere zein den, ondo ulertzea ere importantea da, eta enpresa horrek ditun rekurtsuak, teknologiak, osa denak, esan dezagun bat inbardula.
3: Enpresa batek narera jotzen duenean, ze puntutan dugu proiektua? Proiektu bat garatu nahi du eta orduan zuekin hasiratik egin nahi du, edo noiz jartzen dira zuekin harremanetan?
2: Ez da errexeit ezaten. Normalean egia da, produktu diseinua bere hortan ulertzen dela produktu berri bat atea nahi dezunean edo zar bat eguneratu nahi dezunean. Egia da normalean horrasten dela gure pedagogia hori, ez? Normalean etortzen dian enpresak daukaten beharra edo behaiena izaten da. Produktu hau eguneratu nahi dut. Nahi dut produktu hau modernoagoa izatea. Nahi, ez? Edo estetikoagoa, politagoa. Eta hor sartzen da askotan gure lana. Ze gure lehenengo galderak izaten dira zertarako edo ze behar edo ze arazori aurrei nahi diozun produktu honekin enpresa ikuspegitik, ezain beste produktuarekin, ba igual, ba merkatu berri batean sartu nahi dugu edo daukagun merkatuan posizionamentua hobetu nahi dugu edo kompetitiboagoa izan bardu produktuak. Orduan, puntu hortatik ulertuta, ja gauza asko aldatzen da, ze horrek bai markatzen dizu askotan, vale, produktu honek behar ditu ezaugarri hauek eta ezaugarri horiek erantzuteko diseinu hau eduki behar du edo itxura hau eduki behar du.
1: Eta zure lan horretan Edurne zer baldintzatzen du gehiago? Merkatuak berak, bezeroak, negozio estrategiak?
2: Ez dakit pixuan jartzen. Netzako dira hiru ardatz nagusiak. Erabiltzaia, eta erabiltzaia ulertzen danean horrere itzein dezake osa baniko zabal batez. Zesan dizueten adiez pulsi oksimetroan, erabiltzaia izan daiteke pazientea bea, edo pazienteak laguntzaile bat beharko balu, laguntzaia ere, orduan horrazten gara asko zabaltzen, baina netzako ere enpresak beak dautan estrategia edo produktuakin zer lortu nahi duen ere, argi dago klabea dela, zenik beti esatet produkt, hori da, restaurante bat, ez, diseinatzea dijoan pertsona bat kontratatzen dezunean bezala. Indaiteke kopipera ia restaurante guztitan, edo benetan ulertu zein dan funtzionamentua, zein dan esperientzia bilatu nahi dana, zein erabiltzaile motari zuzenduta dagon, eta orduan ez dituzte bi berdin egongo diakenik.
3: Eta zuenera, ze perfilatako enpresak etortzen dira, bereziki gehiago dira jatetxeak, edo gehiago dira teknologia arloko produktu fisikoak garatu behar dituztenak?
2: Bai, normalean produktu propioa duten enpresak izaten dira. Egia da hauen, zerbitzuan ere sartuta gaudela, orduan da, produktu edo zerbitzua daukaten enpresak izaten dira. Industria arlokoa gehien bat, osasun arlokoak ere badaude, industria esaten detenean dia makina herramienta, da makinak, izan daitezke eskuko herramientak edo dena dalakoa.
1: Eta horrengo urteetan apustu egin beharko bazenu, zein sektoretan ikusten duzu batez ere zuen beharra dagoela, esate baterako?
2: Gure beharra ez dakit, Euskal Herri mailan eta ja Gipuzkoara jota, egia da hemen dagoela industria oso potentea. Eta usten dugu gero eta sentsibilitate handigoa dagoela honen inguruan, baina hain margena handia dago mejoratzeko. Orduan, hemengo, zaitez, hemengo sarean sinistuta, hemen bultzada bat ematea ba gustatuko litzaiguke. Orduan hantxe bertan.
3: Edurne, esan duzu, zuk oso argi zenuela sektore honetan lan egin nahi zenuela. Baina nola iritsi zinen sektore honetara? Ze berez ez da hainbeste urte dena matzan sektore bat. Zuen kontzeptua, esan edutela, 20 urte, ez zeukan gaur egun daukan indarra.
2: Ez, hori da. Bueno, esan behar da, pixkat hausaz, iritsi nahi zela honta. Nigoatzen nahi zuen dik, karrerara apuntatzean indoanean, oraindik aitai esaten niola bidian kotxean, ba ezakit ondo aukeratu antolakuntza edo diseño. Eta deskartez, ba bueno, ba diseño hasi nintzen. Setxun, bekaria lanetan jarrita, egia da teoria hori aplikatzen astezeanean, benetan ja ulertzen dezula zer dago natzean. Eta gero aukerak eukin nitun, diseño estudio, beste diseño estudio batean lan egiteko, eta hor bai benetan, bueno, argi jakin nun hauzala eneria.
1: Ekintzailetza, bueno, hartu zenuen bide hori, ez, ekintzaile izateko, eta ez egin zure inguruan zagutzen dituzun nareren antzeko enpresak edo Euskal Herrian badago horren beharra edo badaude beste enpresa batzuk hola identifikatuta dauzkazunak edo
2: bai, eta goraipatu nahiko nituzke ze edo balioan jarri diseño estudio, osea hemen dauzkagun diseño estudioak. Hau da disiplina bat, adibidez Katalunia batean kasik azalpenik beharrez duna, eh? Baina hemen, ba badaude eta ja aspalditik oso netzako erreferenteak dianak, orduan balioan jartzen ditut. Egia da badagola tartea oraindik negozio ikuspegi horrekin eta enpresa edo industrian behar izanak uztartuko ditun diseño estudioak, ze diseño estudioa oso gauza zabala da. Diseño estudio batzuk bakarrik altzari gintzara dedikatzen dira, ez? Beste batzuk ba igual espezializatzen dira beste sektore batzutan edo abaniko zabalekin, baina bakarrik produktu ikuspegitik. Eta guk esan dezagun ekartzen dugun berri hori igual dala negozio ikuspegia gehitzea. Guztioni.
3: Adimen artifizialak nola baldintzatzen duzuen sektorea, ze zinbestean izango da zuen buru hausteetako bat, eta tresna bat ere.
2: Hoi da. Momentuntan egia da, bueno, argi dago eta ezin da ukatu, badala, gure buruetan eta gure mailan oraintzen presente daun gaietako bat. Baino ez da ordezkatzen, oraingoz ordezkatuko gaitun zerbait aurre ikusten deguna. Uste dugu, edo oraingoz erabiltzen degun modua da erramienta moura azkartzeko. Prozesuak azkartzen laguntzen digu, idealizazio edo, osea, ideazio fasea egoten da, ez? Fase bat, nun ideiak eta bota bar ditugun, ba, hor guztian aportatzen du. Baina beti ere atzean kriterio jakin batzukin eta estrategia hori ere argi daukan agentekin gugeala kasuntan, ez? Ba, galdera zehatzak zenin, kontestua, merkatua ulertu eta behin ja hori base bezala eukita, ba.
1: Adibide praktiko bat jartzekotan, zuk zertan erabiltzen duzu?
2: Guk, batez ere, esan degun hortan. Bueno, gero ja bestalde daude, olako enpresa txikiek atzean daukaten burokrazia erintzen laguntzen du ere, baino batez ere ideazio fasean asko laguntzen du. Esan duguna ez, kontzeptuak edo, bueno, egon zaitezke egun batean inspiratu go edo ez. Baino zuk hainbat parametro sartuta eta beak zenbait ideia emanda, ideia hoitatik tiratzea, baskotan ez da esaten da bezala horri txuri batetik astea bezala. Orduan, bertako pistak zure zakit kreatibitate hori potentziatzen laguntzen.
3: Sorbena pizteko nola baita,
2: ez?
3: Alemaniatik zer iritsi zarete proiektu gehiago eskuartean hartzeko goz edo ze puntutan zaudete orain?
2: Bai, orain egia da kasualidadez proiektu asko elkartu zaizkigula eta denak nahiko etapa berdinan, hori etzaigula asko gertatu igual. Eskuartean neuki itzazkegu X proiektu, baina bat ja esan dezaun ia merkaturatu dala, orduan ez daukagu hainbesteko lankarga, beste bat igual ikerketa fasean, orduan horrekarga gehiago eskatzen du, edo lan gehiago. Oain kasualidadea egia da, lehenengo zati hortan proiektu asko dazkagula, orduan, bai, lanpetuta.
1: Ez da lamakala egiten duzuena, eh?
2: Ez zorga biltza.
1: 2008 arizaret, ez da?
2: Hoi da.
1: Nare Design.
2: Hoi da.
1: Fizikoki baduzu, bulegorik?
2: Bai, Hernanin gabiltza, oain txen Hernanin.
3: Bueno, Madurne Elizalde, Nare Design enpresako sortzailea, eskerrik asko gure eratortzegatik, zorionek sariaren gatik, eta jarraituko dugu zuen pista.
2: Mila esker.
3: Eskerrik asko.

0: berriz entzun nahi? Hemen aukera.
1: Batzuk hilabeteak, baita urteak ere ematen dituzte euren ezkontza egunari forma ematen, baina badira, ezkongaiak izan gabe, ezkontzekin amesten dutenak. Eta gaur, horietako bat ezagutu behar dugu. Donostiako Antigua auzoan, ateak zabaldu ditu eu segituan kolore zuriarekin lotura izango duen espazio berri batek. Nahia Iturrioz diseinatzailearen proiektua ezagutzera bidali dugu, Joke Nahia Erragarai.
2: Donostiako Antigua auzora etorri gara, gaur hemen ospatzen delako irekera berezi bat. Segurazki bera aspalditik egongo da gaurko egunarekin pentsatzen eta galdetuko duzu, zer zabaldu behar du? Ba bere atelierra. Eta nola deitzen da atelierra? Ba, jabearen izen berdina du. Nahia Iturrioz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jokin.
2: Zenbat denbora daramazu gaurko egunarekin buruan?
3: Ba, esango nizuke asteak edo jabea, baina nik uste dut urteak. Txiki-txikitatikan ikuste eta hauen nukela inoiz esperoko, osake nik uste dut urteak.
2: Eta nola deskribatuko zenuke hemen aurrean daukagun lokal hau ze? Moda ez dakienak, ba, noski badaki manikiren bat, josteko makinaren bat egongo dela, baina nolakoa da zure atelierra?
3: Ba, niretzako garrantzitsuena zan norbait onera etortzea eta etxean bezala sentitzea, ez? Gustora sentitzea, horregatikan dena egin dugu pixka bat etxe bat izango balitz bezala, ez? Gurrezko lurra, sofa eroso bat, jarri dugu, beti norbait hemen eroso egoteko toki bat, eta bai eta nire eroso lan egiteko toki edo txoko bat sortu dut hemen.
2: Hau, zotarrek nola ezagutu zaituzte oraingoz? Gerturatu dira zure gana zer ireki behar duzu, zertan ari zara galdetzera?
3: Bai, hemen egia esan, bueno, timbra ez dit inork jo, nik uste dut ez daukatelako eskaparaterik edo biztan, baino bai somatu ditutela batzuk pixka bat kortimiatetikan ensaiatzen begiratzen, baino bueno, auzoan hau txo oso azkar pumitzen da ez, eta bueno, bai bizilagunen artean eta komentatu dela, hemendikan nire bizilagun, bajoko bizilagunek txibatu diate.
2: Bueno, bostetan hasi behar da, irekiera ekitaldea, hau hemen dena prest dago, ikusten dugu mokaditxo bat ere egongo dela, eta zure bilduma, soro bilduma ezagutzeko aukera ere izango da gaurkoan. Nolako jantziak diseinatzen dituzu?
3: Ba, principalki ezkongai jantziak diseinatzen ditut. Oraintxe hasi naiz, bueno, duela urte bete gutxi gora bera, eta soro neretzako da nire esentzia markatzen duen lehenengo pausoa, lehenengo kolekzioa. Nun telek oso garrantzi handia daukaten, baita formek ere, eta bueno, baita proiektu honekin eman nahi nion hasiera, amarre emakumek kolaboratu degulako proiektu honetan, ez? Eta bueno, pixkat hori niretzako oso garrantzitsua da gainera, lau look direlako, lau look oso desberdin, lau novia edo lau ezkongai oso desberdinentzako, munduari esateko ere bai, hemen ezkongai bat baino ezkongai mota bat baino gehiago dagoelako eta denentzako dagoelako tokitxo bat hemen. Eta gainera, horretaz gain, hasiera emateko, bueno, nire proiektuari hasiera emateko delako, nire familiako lau emakumeengan dago inspiratuta bakoitza batean, dago inspiratuta kolekzio hau. Horregatik handan eretzako bereziki berezia.
2: Eta hemen irudiekin erakutsi duzu, soinekoren bat ere ikusgai dago, baina gero ere, esan duzu, kolaborazioa egin duzu, sareetara beste modu batera eramateko, nolako kolaborazioa izan da lan hori?
3: Ba, zorte hunde izan dut, izan delako bai Miriam Clementinakoarekin, bai Itxaso Txoemeko argazkilariakin, eta bai Ainoa eta Claudia arkitektekin, APTC ofizekoekin, kolaboratu degulako, bakoitzak bere ere muan edo bere esparruan, bere kreatibitatea edo bere identitatea, zabaltzeko nola baitez. Bakoitzak bere granito da arena esaten duen bezala jarriz, bere eskuak eta bere gogo guztiak jarriz, ba denen artean egin dugu oso kolaborazio polita, eta nik uste dut oso interesgarria hemen ikusteko, eta gainera erakutsiko ditugu saretan oraindik igo ez ditugu argazkiak, bai analogikoak eta bai digital beste batzuk ere. Horregatik nik uste dut polita dela hain maitasun handiz egin dugun proiektu hau ikustera gerturatzea.
2: Ez dakit naia, bereziki urduritu zaituen zure atelier propioa zabaltzearen ideiak, zu gaztea zara, belaunaldi gazte horrek gaur egun moda kontsumitzeko joera oso jakinak ditu, moda azkarrean oso sartuta dago. Horrek eragin dizu nolabaiteko zalantzarik?
3: Egia esan ezetz, horrek ez, manditen, bueno, eukeditutzen zalantza gehienak izan dira, ea nik gai izango naizen hau egiteko, bizitzak pixka bat ekarri nagoenera, eta nik besarkatu egintet nolabait, eta hori izan da niretzako bertigo gehiena, ez, gauza pixka bat seriogokin lotuta doana, nik uste dut, bai, alkiler bat ordaintzeko gai naizen, bai, proveedorei ordaintzeko gai naizen, baina, bueno, nik uste dut ilusionekin egiten diren gauzak eta maitasunekin egiten diren gauzak beti aurrera ateratzen direla, orduan, bueno, ba, horretan nabilez, baina, bueno, nere inguruan ere, ni orenikan gaztean naizen ez dut kontsideratzen nere ingurua denik ere eztan ere targeta esan dezakegunez. Ez, nik uste ni baino pixka bat belaunaldi zarragoei dirigituta edo nagola. Ordan horregatikan ez dut uste dut horretan hainbeste pentsatu.
2: Bueno, beste belaunaldi batzuei tokatzen zaigula ezkontzea esan nahi duzu orain, ez? Beste adimateko jendearekin lan egin behar duzula. Eta nola hartzen dute hori? Ezkongai soineko bat egin eta beraia baino gazteagoa den norbait topatzea aurrean?
3: Ba, egia esan ezakit, orain goz behintzat nire aurrean ez dut itz txarrik edo negatiborik jaso. Baina, bueno, ni oso konstienta naiz, azkenean ni eroai gaztea naizela, eta, bueno, ez daukatela beraiek ukidezaketen esperientzia beste esparruetan, baina, bueno, normalean onera datorren jendeak, ba, ez daki oso ondo nola funtzionatzen du mundu honek, eta nola josten den. Orduan, ba, bueno, orengoz neri ez aizkitit txarrik edo negatiborik iritsi horri buruz.
2: Esan duzu, bide laburra da oraingoz, nahi Aiturrioz markarena, baina bide labur horretan gauza asko egin dituzu orain. Atelierra ireki behar duzu, baina atelierra izan aurretik, zenbat soineko egin dituzu, zenbat ezkongai, zenbat gonbidatu jantzi dituzun?
3: Ba, nik kalkulatuta dauzkat gutxi gora bera 30 eta 40 artean izan direla maso menos. Hasi nintzen nire lagun oso minei egiten karrera bukatu baino lehenago, eta horrela hasi izan pixka bat. Ala eta guztiz ere, hau iriki baino lehenago, eta nik erez jakin gabe hau, nire marka sortu ahal izango nuen nik erez, mundu honetan lan egin dut, 18 urten ditunetik bai dendetan egin dut lan, eta naiz ere ez da gelditu, ba mundu honetan lan egiten eta mundu honetaz ikasten. Baina, bueno, duela bi urte esaten zenean hau eta nun sinisten, Asi que, bueno, nik uste gauza dela bakoitzako ere bidea aurkitzea, eta batez ere bide horretan ikastea.
2: Aldaketa handia da orain arte etxean jostetik zure atelierrean lanean, nola aldatu da zure egunerokoa?
3: Asko, bitu, ni egon naiz azkeneko 6 hilabeteak bakarrik josten etxean, eta bueno, jendea atenditzen etxean jarri nun estudio txiki batean, eta nire konklusio izan da, privilegio bat dela egunero etxetikan ateratzea lan egitera. Neri, bueno, azkenean nire deskantsua eta nire lana separatzen lagundu dit asko, eta gainera eske beste ilusio batekin egiten dutela lan, beste ilusio batekin jazten naiz, beste ilusio batekin prestatzen naiz, egia dere bai, hemen egoteak egunerokotasunean lan gehiago duela, dakarkila, baino konpentsatu egiten du dena. Den dena, batez ere psikologikoki duen eraginarekin. Eta honen ondorio da, ba, nik ere bai, josten dituten jantzi guztiak eta atenditzen dituen jende guztia, beste energia batekin nagoela. Adibidez, igual kanpotekan ez zain notatu, baina bueno, ni behintzat beste energia batetik egiten dut lan.
2: Hor nabaritu duzu zure buruan aldaketa, zure buruaren pertsepzioan, orain diseinatzaileago sentitzen zara?
3: Ez dakit, diseinatzaileago, baino bai helduago. Igual, ez beste responsabilitate batzuk, porque lehen azkenan etxean egonda, ba ez dauzkat hainbeste responsabilitate, baino orain, bueno, edo ardura. Orain, claro, beste ardura batzuk, beste ordainketa batzuk, beste ardura txuago sentitzen naiz. Ez igual diseinatzaile gehiago, zer nik uste dut, bueno, orain superatzen ari naizela, baino hori izan da, de hecho, oso honea ekarri nauen oztopoetako bat, El síndrome del impostor, ¿eh? No, pues yo no hago nada, o sea, nada fuera de lo normal, ¿no? Baño, bueno, dinazaia naiz, eta honek igual lagundu dit pixka bat gehiago a quitarme de encima ese síndrome del impostor. Baño, bueno, nik uste ere bai esperientzia pixka bat gehiago ekarri ditela, eta orain, pues, balore asko zere finkoagoak dauzkatela, eta pues, hori, pixka bat esperientzia gehiago lortzeko aukera manditela hemen egoteak. Baino, bueno, diseinatzaile gutxiago enai sentitzen.
2: Atelier bat irikitzea ez da denda bat zabaltza bezala, ez da orain zerbait ekarri eta orain salduko dut. Zure negozioa datorren urteko ezkontzak dira, nola kudeatzen da hori?
3: Ba, lasaitasunez, Jokin, osa nik beti zaten eto, nea etortzen bali mazera da, lasai egoteko, geldoagoa da, lasaiagoa da, hilabeteko prozesuak dira, baina horregatikan ere oso polita da. Niretzako ez da bakarrik soineko bat. Eta niko saiatzen aiz asko transmititzen nere bezeroari. Ez da bakarrik soineko bat, da esperientzia oso bat, da binkulo bat, eta gaina ez da bakarrik nerekin sortzen den binkulo hori. Osea, da familiarekin, amarekin, arrebarekin edo aizparekin sortzen den esperientzia bat. Neretzako hori da, hemen sortzen dena.
2: Hasieran aipatu duzu garrantzi handia izan dutela Soron, Oihalek eta oro har zure proiektuan hemen ikusi daiteken bezala atelierrean, badute garrantzia Oihalek, testurek, ze kostatzen da normalean gehiago ezkongai batekin lanean zaudenean? Diseinua bera finkatzea edo Oihalak definitzea?
3: Nik uste dut, eske nik beti zaten dut dela un paralelo doala. Osea, duda balin bauzkagu goza batean normalean bestean dauzkagu. Niretzako erresagoa da telekin direktamente edo, bueno, Oihalekin direktamente lan egitea, Oihalek esaten dizutelako, Oihal bat gustatzen bali mazaizu, Oihalak esaten dizu nola tratatu behar dezun. Orduan badakizu ze forma egin ditzazkezun eta ze formak ezin ditzazkezun egin. Orduan horregatik esaten dut, batzutan, diseinu bat eta maite mintzen gerala, orduan bale, diseinu horri dagozkion Oihalak erakutsiko dizkizutela, baina beste batzutan Oihal eta maite mintzen gera. Orduan, Oihal hoiekin jolastuko dugu diseinua perfektua izateko eta beti ekilibrio bat lortzeko diseinua eta Oihalaren artean. Niretzako hori funtsezkoa da eta gainera nik Oihalari nik uste dut garrantzi ia gehien ematen diotela soinekoaren, bueno, norberaren pertsonalitatea obviamente ere bai. Baina, bueno, diseinu batean niretzako Oihalak asko esaten du.
2: Gaurkoan zein espero duzu hemen, zer bezeroren bat gonbidatuko zenuen, laguna gonbidatuko zenituen, nork esan du, naia, horre egongo naiz.
3: Ba, nire ilusio asko egin dit, nire oraingo bezeroak hemen egongo direla. Baina nire espezialki ilusio asko egin dit, nire bezero oiak hemen egongo direla. Batez ere, nire lehenengo ezkongai soinekoa eraman zuen pertsona. Bera, eta zogoratu nintzen, idatzi nion, eta esan zian oso gustora etorriko zala, ilusio asko egiten ziola, eta ni duela bi urte terdi. Esaten zenidan niri, berari soineko egin nionean hemen egongo nintzela orain, enuke sinistuko. Horregatik niretzako bere hemen egotea eta baita beste bezeroi batzuk ere bai lengurtekoak niretzako bereziki oso garrantzitsua da.
2: Eta zer jartze zaitu urduriago, gaurkoak edo desfile bat egin behar izateak?
3: Niretzako zarik gabe gaurkoak. Ze gaurkoak suposatzen du nire txeko ateak nolabait, entre comillas, irikitzea, ni aurkeztea munduari. Ze horretarako da ere bai, pixka bat munduari nire aurpegi aurkeztea eta nire eskuak aurkeztea eta nire etxeak, azkenan hau nire barrutikan ateratzen da eta niretzako da erakustea munduari ba, nire barruko zatitxo bat oso pertsonala dela eta ere bai oso politan ikuste dut munduari erakusteko eta munduak ere bai baloratzeko eta horregatikan ikuste dut pixka bat beldur gehiago edo urduritasun gehiago ematen dizkitela honek desfile batek baino desfile batean nire lan aurkezten dut baino ez dut nire txokoaren edo maitasun handiz sortu deten txoko honen zatitxo bat hori erakusten.
2: Familia hemen dabil laguntzen, dena prestatzen eta bada meritu berezia duen norbait, familian ez dakit gaurkoan hemen izangote den arro kontatuko duzun bere historia, baina kontua da hemen dauzkazun maia eta josteko maia berezia direla zeinak egin ditu.
3: Ba, egin du nire aitonak, nire bihotzeko aitonak, 80 urteekin gai izan da, bueno, bera, arotza izan da urte, bueno, 14 urte zitunetikan, nire txeko armari guztiak berak egin ditu, baino orain ere, maitasun handiz egin dit hemen daukaten la famosa mesa de corte, beti tailer guztietan dagoena, oso zaiak direla eta normal lortzea eta oso normalean a medida egiten direnak ze tamaino hauetako mailak ez dira beste tokitan aurkitzen. Eta hori, eta orain indikan ere bai ari zaiz prestatzen, bueno, es hor barruan egongo dira Nofiaren estanteria batzuk, eta oso bionbo berezi bat, bere ritmora doala, 80 urte dauzka, eta maitasun ondizari da lanean, asike, bueno, ni emozionatu egiten naiz hon, eta zitz egiten dute makoitzean, ze gainera ni naiz usori biloba bakarra, eta nere aitona da niretzako oso pertsona oso berezia, eta oso binkulo itxia daukagu biok. Orduan niretzako oroitzapen hau, eukitzea berea betirako oso garrantzitsua da, eta gainera zuek hemen ikustea, eta zuen soineko guztiak beraren toke bat eukiko du, osake niretzako oso berezia da.
2: Ez baduten txulek irudikatzen nolakoa den mozketa mai bat azalduko diegu, ez? Zeman neurtzen du maionek gutxo gora bera? Zabaleran eukiko ditu, ibiliko da, metro terdi gutxi gora bera, oraintxe dagoen bezala, zagero, alboetan baditu bi egal, zabaltzeko eta horrekin,
3: bi metro baino gehiago hartzen ditu, eta fondoa dauka bi metrokoa, bai, hori seguro, bi metro ta zeo zer, osake bai, oso handia da, gainera erruerak dauzka, orduan inguruan ibili naiteke, gerturatu, osea, bakarrik nagonean hemen mugitu dezaket, guztiz rodeatzeko, ondo mozteko, bizkarreko minik ez aukitzeko, ze hemen ez dakit nor entzuleren batek josten duen, baina, bueno, josten badezute jakingo dezute ze bizkarreko minak sofritzen ditugun, lurrean mozten dugun bakoitzean, eta horretarako zan oso garrantzitsua, benetan tresna garrantzitsua dela, edo zein tailerretan.
2: Naia, atelierra, aitonak egindako maia, zure soinekoak ezagutzeko aukera aprobetxatu nahi badu norraitek gaur arratsaldean, 5:00 hasi eta 8:00 arte egongo zarete hemen?
3: 8:00 arte gutxi gora bera, no creo que se alargue mucho más, baino bueno, se puede alargar.
2: Eta nora, etorri behar dute?
3: Mikelet espazialekura, 18:00.
2: Ba, Naia Iturrioz, diseinatzaia, eskerrik asko zure atelierrako ateak zabaltzagatik.
3: Zuri, jokin plazerran ere izan da, eta bueno, gero arte.

0: Bueno, bai pasan badakizue zientzia albistei gertuti jarraitzen diogula, eta horrexegatik, Izaro Fernandez Iriondo gaztearen ibilbide eta ikerketa arloaz hitz egin nahi dugu urrengo minutuetan, itziar.
1: Hori da, oso ikerlari gaztea da, eta Alzheimerraz ikertzen hasi berria da lantale batekin, eh? Hori argi ditu berda, asko markatzen dute beti ikerlariek, eta ikasi dugu hori, eta berak ere markatu zigun segituan, lantalde hon batekin. Bio Bizkaian ari da, bueno. Beren orden jakiteko datu batzuk emanen dizkitzu eguentzuleok eta Alzheimerraz ere beste batzuk, beste datu batzuk emanen ditugu. Izaro Fernandez Iriondo ikerlari gaztea, laborategi batean, bata zuriz jauntzia dabilen ikerlaria izateaz gain, eskalatzailea da. Bueno, gustatzen zaio eskalatzea, eta kiroltzalea ere bada, eta orain urtrago bat hartzen ari den bitartean hauentzun du, eta ia ito eginda. Bueno, guk ordea bere ikasketa bidean jarriko dugu fokua, egon lasai, fizika gradua egin zuen berak lehendabizi, gero ingenieritza informatikoari buruzko doktoretza egin zuen, urtarrilean hilbeltzean bukatu zuen, deuse, orain dela deuse, eta orain, Biobizkaiko neuroirudi konputazionaleko ikerketa taldeko kide da. Alzheimerraren inguruko ikerketa hasi berria da, eta interes

0: konponbiderik ez duela jakinda. Eta kontziente izan da zenbat pertsona bizi diren gaitz, latz, hau, pairatzen eta pairatzen duten hoiek kontzen, zaintzen, ba horren guztiaren kontziente izan da nola ez dugu ba Alzheimerraz hitz eginen eta zehazki ikerketa lan honetaz, Izaro Fernandezekin. Bueno, berak eta bere taldekideek, taldekide guztiek, Osakidetzak bultzatu duen ikerketan ari dira, guztiak ari dira ikerketa lan horretan, eta Europako superordenagailu kuantiko indartsuena den IBMa erabiltzen ari dira, ongi entzun duzue. Alzheimerraren kontrako ikerketa batean fisika kuantikoa nola erabiliko duten esateko olaia gonbidatu dugu, Izaro Fernandez Iriondo doktorea.
1: Izaro, arratsaldeon. Zer moduz? Zer nahi aguzu, eskaladaz itzegin edo zure ikerketaz? Izaro, osasun zaila da, Euskadiko ordenagailu kuantikoaren lehen ikerketa proiektuaren buru, Alzheimerraren aurkako sendagaien bilaketa bizkortzea da helburua, fizika kuantikoa erabilita, noski hau, lerro buruan uste dugu ulertzen dugula, baina lagundu iguzu, nola ulertu behar dugu gokau?
2: Bai, bueno, ikerketa proiektu honek egia ditula bizati garrantzitsu. Bat dala gehiago Alzheimerrak erekin lotutakoa, eta gero ba, gaixotasun hori nola aztertuko dugun. Oz, oren, gaur egun ez dago sendagairik Alzheimerrerako, baina bai ikusi ditugu, daudela pertsona batzuk, ba, sartzen ditugunean erresonantzia magnetikoko horrelako makina baten eta ikusten dugunean euren garuna, esango genuke bai dutela Alzheimer gaixotasuna, bai dutela proteina hoien kontaminazioa garunean. Baina gero beraiek kognitiboki ondo daude, ez daukate memoria katxik eta ondo moldatzen dira. Orduan oso interesgarria dira paziente hauek ikusteko nola beraien garunak dakaten babes mekanismo bat egiten dutena kognitiboki ondo egotea. Orduan guk nahi dugu baliatu eta aurkitu mekanismo hori zein den terapia berriak hortik bideratzeko. Eta gero baita beste zatia ni gehiago zentratuko naizena, zen ni azkenean ez naiz medikua ni fisikaria naiz, polita da ze azkenean erabiliko ditugu erraminta kuantikoak azterketa hau egiteko. Ze azkenean sare genetikoak dira oso handiak eta hoiek aztertzea ba gaur egungo erramintekin apur bat zaila da. Horregatik baliatuko gara kuantikaz saiatzeko hau ahalketa sakonen ikerketa.
0: Oso interesgarria da, zezuk diozu eta orain txaipatu duzu bat, bi arrazoiengatik dela interesgarria ikerketa hau. Oso apasionatuta ikusten zaitugu gainera, ez? Normala den bezala, ze honek ondorioak baldin baditu, oso ondorio importanteak izanen dira noski.
2: Bai,
0: eta ez baldin baditu ere, seguro bidean aurkituko duzuela zerbait, baino lehena da zure arrazoietako bat zein garunean dagoen proteina bilketa hori?
2: Claro, kontua da, paziente berezi hauek deitzen direna paziente resilienteak, euren mekanismo hori aurkitzea egiten dietena nahiz ta proteina horien akumulazio hori izan, gero kognitiboki ondo egotea. Orduan, zerbait gertatzen da hor, oraindikan ikusi ez deguna, eurak babesten dituena. Orduan gune deguna da, babes mekanismo hori dezifratu zein den. Genak aztertzen. Eta horretarako erabilituko ditugu erraminta kuantikoak, sare genetiko hauek aztertzeko. Baina bai.
1: Eta mekanismo hori zein den ulertzea lortuko bazen dute, helburua zer da gero? Sintomak atzeratzea, diagnostikoa aztertzea, diagnostikoa lehenago topatzea.
2: Kontua da, azkenean Alzheimerra dela alterazio genetiko baten bitartez gertatzen den gaixotasun bat, eta jakingo bagenu alterazio genetiko hori zein den, bai bideratuko genituzkela terapia berriak, edo saiatu diagnostikoa alik eta azkarren egiten, ze azkenean Alzheimerra daukan pertsona batek bere garuna hasi da proteina horiek akumulatzen urte askoz lehenago, baina sintomak berandu atera zaizkio. Orduan, ez dakigu zer aterako den hemendik, ni ez naiz medikua errepikatzen dut berriro, baina bueno, bai, jakingo baginu mekanismo hori zein den, izango litzateke mundiala.
0: Bueno, esan dugu hasieran asko markatu duzula, eta zientzialariek eta ikerrariek hori askotan egiten duzue, lantalde bat zaretela, ez? Lantaldea, pentsatzen dut oso disiplina ezberdinetako jendez osatutako lantalde izan dela?
2: Bai, egia esan da oso lantalde berezia ze ditugu, ingenieritza ikasi duten pertsonak, ingenieritza telekomunikazioa, biomedika, industriala, gero baita informatikoa, nik adibidez ikasi dut fisika, gero badaude matematikariak baita, biologoak, orduan da, talde oso multidisciplinarra, eta denon arteko lanaren bitartez, proiektu oso interesgarriak ateratzen ditu.

0: aurrera ere esan.
1: Denbora guztian ari zara azpimarratzen, ni fisikaria naiz, baina fisika ikastea erabaki zenuenean, bazenekien osasun arlora bideratu nahi zenuela zure lanbidea?
0: Ba, egia esan, ez nekien ez da ikerkuta mundura bideratuko nuenik, baina egia da junintzela urtebete karrera maieran Granadara, eta han hasi nun proiektu bat oso interesgarria, Garuneko neuronen sinkronizazioari buruz, nola funtzionatzen duten, eta hortik hasi eta orain arte jarraitu dut mundu berean sartuta, baina ez, inundik inora espero inkerketan aritzea, eta osasunean agian bai, baina ez bereziki Garunean.
2: Galetu behar nizun, ja Garuna ote den, ikertu duzun, ez dakit orain arte ikertu duzun organoa, edo, baina, karo, izan da zure aurrenekoa, ez dakit galdera izan barko litzake, ja etorkizunean Garuna ikertzen jarraitu nahi ote duzun.
0: Ba, nik ustez, bai, ez, azkenean naiz eta pila bat ikertu, oraindik daude pila bat gauza ez dakizkigunak, une oro ari dira baita aurkikuntza berriak irtetzen, erraminta hobeak baita Garuna aztertzeko, eta bai, osea, gustatuko litzateke hontan jarraitzea, azkenean beti dagolako zer ikasi eta nondikan diojok, bai, bai.
1: Izaro, badakizu fizika kuantikoa, azken aldean asko hitz egiten da, ordenagailu kuantikoa delako, eta baina beti kosta egiten zaigu ondo ulertzea zertaz ari garen. Uste orokorrean behintzat, algoritmo kuantikoak dira, gauzak oso azkar eta modu eraginkorragoan egiteko modua?
0: Nik uste, algoritmo kuantikoak problemaren arabera bai egin aldituzte gauzak bizkorrago edo efizienteago, baina gure kasuan helburua ez da izango gauzak bizkorrago egitea, ez da dituzte lortuko degunik bizkorrago egitea, baizik eta nahi deguna da aztertu problema hau orain arte aztertu ez den bezala eta bide berriak esploratzea eta osasun arloan ikerketa lerro berriak irekitzea non aplikatu alditugun algoritmo kuantikoak. Azkarrago edo ez, hori ez da izango helburua, izango da gehiago bide berri berriak esploratzea, orenikan ezagutzen ez ditugunak, ez dakigu hortikan zerbait berria jakingo degunala ez, ziurrenik bain, ez da agian ez izan gure eta toberena izango litzakena, baina bai, hori da helbura, bide berriak esploratzea.
2: Zan duzuna gatik orduan, pentsatu behar dugu aurrenekoak zaretela, bide hau aukeratu duzuenak hau aztertzeko, esan dizut, orain arte ez du beste inorrek egin ikerketa mota hau?
0: Ba, nik daki dala, ba, estatu maian ez. Baina izango da zerbait oso berria, bai. Osea, ikusi etenaren arabera eta orain dela gutxi hasi den proiektu bat denez, ba, ez daude aplikazio asko kuantikarenak ba, osasun arloan.
1: Duela, esango nuke hilabete edo, izan genuen tertulia bat, osasungintza eta ingenaritza lantzen zuten profesionalekin aritu ginen, beraiek berez ingenariak ziren, baina osasun arloan lanean amaitu dute, zure kasuan fisikaria zara, baina osasun arloan ari zara. Ikusten duzu badela teknologia eta osasunaren arteko elkarlan hori geroz eta gehiago egiten den zerbait?
0: Bai, nik uste baietz, bai dela zerbait geroz eta gehiago egiten dena, eta ikusten ari da baita geroz eta gehiago behar den zerbait dela, baina oraindik nik uste badagola osasun arlo eta zientzia arloaren artean komunikazio falta, ze eurek behar dituzten gauza guk askotan ez dakizkigu, eta guk behar ditugunak eurak ez dakizkite, orduan komunikazioa hobetzea da zerbait super garrantzizkoa, eta baina bai, nik bai uste hortara ari garela joaten. Bai.
2: Jo, baudena aurrenekoak egiten izatea, pentsatzen dut, hori ja bakarrik motibatzailea dela, gero ja ikusita zein den helburua areta motibatzailegoa izanen da.
0: Bai, guztiz.
2: Denak zaudete puntu horretan, bai. Talde guzikoa.
0: Bai, bueno, ez gaude talde osoa ontan parte hartzen, baina bai, dano gaude oso pozik eta oso motibatuta.
1: Eta lan egiteko modua, hain disiplinan hitzetako profesionalak izan da talde berean, zertzaudete laborategian, batzuk laborategian eta besteak ez dakit non?
0: Claro, ba, biologiaren arloa lantzen dutenak, badaude gehiago laborategietan, eta adibidez gehiago ingeniera garenok edo matematikaria, fizikariok, bai egiten degula lan, pues, gure portatiarekin, eta hor gaude danok gure gelan sartuta, eta bai, ordenagailuarekin, eta biologoa gehien bat, ba, hori, laborategian euren esperimentuak egiten.
2: Baina elkarrekin komunikatuz, esan duzu bezala, ez, ja, interdisciplinarra denez, ba, hitz egin dezazuela, ez. Ez dakit, Donostiatik arituko zarete, Biobizkaian, Barakaldon zaudete, nola ari zarete hau lantzen, nondik?
0: Ba, berez proiektua Biobizkaiari emandako proiektua da. Egia da gero ordenagailu kuantikoa dagola Donostin hemen. Orduan daude ba kolaboratzaile asko proiektu honetan. Ze azkenean da proiektu bat nahiko berria, nahiko berritzailea eta orduan ba laguntza baita behar da, kanpoko laguntza behar da baita.
1: Ordenagailu kuantikoa aurkeztu zenean, hemen izan ziren agintari guztiak, baina ordenagailu kuantikoa dagoeneko erabiltzen duzu, erabili daiteke? Elgura da egunen batean erabiltzen izatea,
0: ez? Elgura da egunen batean erabiltzea, baina ni dakidanan arabera hori erabiltzetik nahiko, osea, ni gutxien ez proietontan nahiko urruti nago. Osea, izango litzateke kristona, baina nik uste orain dikan gauza asko betu behar direla ordenagailu kuantikoan erabiltzera iristeko. Mm-hmm. Bai, bai.
2: Gukulertzeko orain, hasi berriak zarete, ze fasetan zaudete, ze
0: puntutan? A ber, nik fizika ikasi nun, baina egia da fizikan pila bat arlo desberdin ematen direla eta ikasten direla, orduan fizika kuantikoa nahiko oksidatutan ekan. Orduan, amaitu dut orain dela gutxi, ba, refreskatzeko eta memoria, oza, berriro martxan jartzeko fizika kuantikoari buruzko kurtso bat, eta gaude, ba, problemaren diseinuan. Orain arte sare genetiko hauen azterketa klasikoki egin den modu hori, ba, nola egin daiteken orain kuantikoki. Eta gaude, problemaren diseinuan. Eta diseinu hori, ba, izango da oso atal garrantzizkoa, ze azkenean diseinu horren arabera, ba, gero joango dira, horren arabera gero joango dira emaitzak nola aztertu, emaitza hoien interpretazioa eta guztia, baina bai, gaude, ba, diseinuaren, osea, problemaren diseinuaren atalean.
1: Mm. Eta lehen esan duzu, biologia sailekoak laborategian ari direla, baina laborategiak ze laginekin lan egiten dute, ze material daukate, horrenik pazienteak badituzu edo?
0: Claro, guk ditugu datu base publiko bateko datuak, direla sare genetikoei buruzko datuak, baina gero proiektu hau da oso polita baita, ze gero guk lortze ditugun emaitza horiek laborategian probatu ahalko dira. Ze laborategian Biobizkaian baditugu ingeles ez deitzen dira brain organoids direla garun sintetiko moduko batzuk, ez dira garun sintetikoa, baina bueno, dira laborategian azten diren garun, mini garun batzuk bezala, eta horre simulatu dezakegu, ba, gen batzuk, guk aztertuko ditugun gen batzuetan, ba, farmakoak emanez, ba, nola garun horrek evoluzionatuko zuen, eta hori erabiltzen da, ba, farmakoak probatzeko, ba, modu seguru baten. Edo orduan, ba, da oso polita baita, eta oso ba, interesgarria proiektu hau, ze azkenean guk probatu ahalko ditugu baita ba, emaitza horiek laborategian bertan. Mm-hmm. Bai.
2: Bueno, hasi eran esan dugu, fizika gradua egin zenuela lehenbizi, gero ingeniaritza informatikoari buruzko doktoretza egin zenuela, urtarrilean bukatu zenuela.
0: Bai,
2: abia balizian zuaz. Eh? Edo kanpotik ikusita, badiri... Bueno. Oso ongido, akizula, edo?
0: Bai, ni oso pozik nago, bai. Osa, karrera, bai, izan zela apur bat, bueno, gogorra ez, baina azkenean, ba, batxiergotik fizikako karrerara joatea eta horrela. Baina, bueno, osa, oso ondo pasatu nun, oso gustora egon nintzen, jo nintzen urte bat Granadara baita, eta gero ja etorri nintzen Donostira masterra egitera, eta ba, hemen geratu naiz doktoretzako urte guztiak, eta, baina, bai, oso pozik, oso pozik.
1: Ez da, oso ikoa izaten zuen ikerketa arloan, lehen ikerketa hemen egin alizatea. Askotan ikerlariek ez, bai. Zuzenean atzerrerako bidea egiten duzue, eta gero erronka izaten da nola itzuli.
0: Bai,
1: zure kasuan, masterra ikasetan geratzea, hori bada asko, ez?
0: Hori da, nik uste dela doktoretza amaitu ostean neukan preokupazio handienetariko bat. Ez nuela nahi, oza, gauza bat da, kanpora joatea pare bat hilabete, ba, ikerketa proiektu bat egitera, edo estantzea bat egitera, adibidez doktoretzan zehar bai jun nintzen Romara lau hilabete hango ikerketa talde batera, eta oso gustora egon nintzen, baina hori da gauza bat, eta jotea kanpora bi hiru urte ikertzera, eta gero bueltatzea, ba, bueno, oza, jende askori bai gustatzen zaio, eta oso ondo dago, baina ukitzea baita aukera hemen ikertzeko, ba, jo, ni nago oso posik aukera honekin. Bai.
2: Segura eskire asko nahiko luketen aukera badela, ez? Sí. Kanpora atera behar izan gabe, edo behintzat kanpora zerbait egin atera, baino, bero, bai. Segituan hemen egotea eta hemen lan egitea, hemen dik, ez? Karo, ari gara, ikerketa kuantiko batez hitz egiten, baino pentsatzen dut, ikerketa gehiago eginen direla hemen dik aurrera kuantikarekin.
0: Bai. Azkenean, kuantikaren arloan orain daude hiru ikerketa lerro nagusi direla sensoreak, sensore kuantikoak aztertzea, hori bai dela gaur egun nahiko abian dagoen zerbait eta ja errealitate bat dena, sensore kuantikoen mundua. Gero dago konputazio kuantikoaren mundua, ni hor barruan
2: kuartzen
0: nintzake. Eta gero dago komunikazio kuantikoen mundua dela, bueno, lerroa dela ba, segurtasunari buruz, internet kuantikoari buruz, eta oie guztiari buruz. Baina, bueno, gaur egun ikustet, oraindik lan asko falta dela hiru lerroetan, baina adibidez sensoren munduan bai dagola ja bastante martxa, baina beste bietan oraindik ez dain beste. Baina bueno, hortan ari gera.
1: Bueno, Izaro, bihar zure lantaldearekin ikartzen jarraitu dugu duzula, ez?
0: Bai, bai, noski.
2: Baina ez dira torri,
0: Ez dira torri, ez dira torri, eta etorri zuten.
1: Bueno, urrengo urratxa duzuenean, eta urrengo titularra dagoenean, ba, etorri zaite ja konpainian, ja bidea ikartzen duzula, ja konbintzitzen duzun zukaten bat. Ba, Izaro Fernandez iri ondo, eskerrik asko.
0: Mi eskerzu.
1: Sorteon.
0: Eskerrik asko.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, munduko futbol txapelketako lehen final erdia, Espainiak irabazi du, Frantzia 2-0 mendean hartuta. Mikel Oyarzabalek penaltiz eta Pedro Porrok sartu dituzte garaipeneko bi golak. Bihar, Argentina eta Ingalatarraren arteko norgehiagokan erabakiko da, Espainiak zein izango duen aurkari igandeko final handian. Bain justu, Espainia eta Frantziako futbol selekzion arteko norgehiagoka baliatu dute, Zazpi Baietz, Guere Bai eta Gureskuk Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian, Euskal selekzioaren aldeko aldarria egiteko. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean, ehunka lagun elkartu da bertan. Irati Álvarez gure esku ekimeneko bozeramalea da.
2: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Kasu honetan futbolean tokatzen da, baina kirol modalitate guztiei begira mezua da zabaldu nahi duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
1: Futbolari lotuta, zenbaki bat gaur albiste, 649.243 €. Hori da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko futbol partidan bildutako dirua. Euskadiko Futbol Federazioak mugarik gabeko medikuei dohaintzan eman die diru hori gaur, Gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko. Urrenez urren, Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidentea eta Nagores Kisabel mugarik gabeko medikuen ordezkaria.
3: Gaur hemen ez dugu soilik diru laguntza baten entrega ospatzen. Gaur gizatasuna ospatzen dugu. Eta gaur, erakusten dugu ere, bakearen eta itxaropenaren aldeko tresna izan daitezkela.
4: Partidu honi esker, bildutako funtsek Palestinan ematen ari garen erantzun mediko eta humanitarioari eusten lagunduko digute.
1: Nafarroko suhiltzaileek goizuetan aita semegin piztutako sutea kontrolatzea lortu dute. Eguerdian jaso dute sutearen abisua, iristeko zaila zen larreetan piztuta. Kordobila eta goizuetako suhiltzaileak eta bi helikoptero aritu dira arratsalde osoan zehar sute itzaltzeko lanetan, jada kontrolpean, suhiltzaileek gau emango dute bertan sutea berpiztu ez dadin saiesteko. Gai zaldatuta, Iñaki Subijana magistratuak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente kargua berritu du gaur. Bost urte emango ditu karguan eta erronka nagusi gisa jarri du pertsona zaurgarrienentzat justizia eskuragarri izatea. Iñaki Subijana.
5: Justizia eskuragarria izatea, pertsonen premietateik hurbil dagoen justizia, justizia digital inklusiboa, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
1: Sexu eta genero indarkeria biktimei aholkularitza integrala eskaintzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du. Amaitzeko, Europar Batasunean uneotan 450 milioi persona bizi gara, inoizko kopuru handiena da, baina etorkizunera begira, jaiotze tasa jaitsita, mende amaierako 1970-garren urteko kopuruetara itzuliko da Europa. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Biztanleriaren berakada nabarmena erakusten dute joerek. Uneotan, 450 milioi biztanle gara Europar Batasunean, sekula baino gehiago, eta 2001-garren urtean, 400 milioi erezta helduko populazioa. Ehuneko 12 apaltzeari egungoarekin alderatuta. Jaitsiera horrek eragina izango du lan merkatuan, osasungintzan, baita finantza publikoetan ere. Eta erronkari jada heldu bertzaiola aldarrikatu du Dubravka Suitza demografia zarduratzen den komisarioak.
7: Demographic change is not happening in the distant future. It is happening right now here.
6: Belaunaldi eta eskualde guzti eragingo diela ekarri dugu gora. Lan esku faltari aurre egiteko, emakume eta gazten laneratzea zinkualifikatutako migranten etorrera aipatu ditu irten bidetzat.
1: Errepidetan, Irunen AP8ko ordainlekuan Frantziarako Ipar Euskal Herrirako norabidean 2 kilometroko autoiladak uneotan kamioiek eragindakoak. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren, bero egingo du batez ere hegoaldean, bertan merkurioa 35 graduraino igoko da. Kostaldean berriz, termometroak asko jota 30 gradurara iritsiko dira. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Kainperezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Larrabetzu eta Barainain artean jarriko dugu gure begirada. Bertan, generazio berri baten isla izan asmoz sorturiko proiektua baita gaur abiapuntutzat hartuko duguna. Ate hori irekitzeko giltza, Katxalin Barzena abeslaria izango da, bera baita, gure gonbidatua eta gaur entzungo dugunaren nola baiteko arduraduna. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, J. Martina.

0: 2008an Ane Barzena izparekin eta Javi Jorajuriarekin batera hasi zen Katxalin Barzena J. Martinaren lehen kantuak sareratzen, eta esperimentazio edo froga guzti horien emaitza borobila da Jaio Naiz Baina izeneko albuma. Katxalin, ongietorri, Lore Ostokera.
1: Eskerrik asko.
0: Lehenengo abestiaiekin alderatuz, diskonetan nola baiteko koherentzia edo kohesioa bilatu duzue abestien artean?
2: Bai, bueno, ja duela urte bete, justo urtarrian disko hau kaleratu genduna, eta bai, egia esan, osea, iruditzen jaku diskonetan lortu gendula borobiltzea apur bat, J. Martinan soinuak, J. Martinak gure pretensioak edo ez dakit, hor arte kaleratu gendu zen kanta ezberdinak, oso ezberdinak de hecho euren artean, bai. Jaio Naiz Baina albumeko kantak bai oso ezberdinak dire euren artean, eta bakoitzaeko rollo ezberdin bat, baina bai nabaritzen gendula esentzia bat, edo bai nabaritzen gendula asmo batzuk landuta eta ja helduago edo garatuago.
0: Bai, kantuak ezberdina dira, baino norabide bat definitu duzuen, bai, nolabait, ez?
2: Bai.
0: Badakizuen nora zoa zen edo zerrekin nahi duzuen. Aurreko kantuak agian, ba, hori bilaketa moduko bat izan dira.
2: Bai, hori da, eta egia da, album honen hau amaitu gendunan, jakin gendula esaten, bitu hau ja Holanda hau, eta hau borobile da, eta sentitzen gendun osotasun bat, ez bakarrik abestiekin bebai, abestikaz batera sortu gendun, satxagaz batera sortu gendun, iruditegiegaz, julenegaz, eta, bueno, oza, iruditzen jakun, lortu gendula lanari heldutasun hori emote, eta osotasun hori lortze, bai.
0: Bai, askotan kantuetan, bueno, kantu ez hitz egiten dugu, baino kantu ez aratago ere badoa J. Martina, bueno, beste talde asko, baino zuek ere garrantzia ematen diozue, ba, taldea osatzen duen, ba, elementu orori, ez?
2: Bai, osea, iruditzen jaku guztiz zilegi dala musikaren aspektu ezberdinetan zentratzea, hau da, iruditzen jaku zilegi bebai musikaren aspektu auditiboan bakarrik zentratzea eta ese mota garrantzirik beste zerreri, baina guri bai interesetan jaku musika inguratzen deusen beste elementu batzuk bebai aztertzea eta ikustea ze efektu lortu aldan aspektu hoiek landuz, estetika izan daitekena kasu honetan, eta bai, egia da album honetan, aukera uki dugula zentzu horretan Juleneren estilismoaren bitartez, Satxaren, Satxa eskultorea da gehien bat, eta bere lanaren bitartez, gure kantuek aspektu ezberdinak hartzea edo forma ezberdinak hartzea, ez? Bai bideoetan, edo bai argazkietan, edo bai kanta bakarrik entzuten dozunean, ez? Eta ez dakit, berezik interesanta iruditzen jaku, orduan bai izan da gure intentzio bat album honetan aspektu hoiei heltzea.
0: Badirudi beste proiektu batzuekin batera J. Martina belaunaldi baten utxunea betetzera datorrela. Hori da zuen helburua, edo helburua izan gabe horrela dela irudikatzen duzue?
2: Bueno, baina baritzen dugu gure belaunaldian erreakzio asko egon direla, erreakzio ezberdinak, baina erreakzioak azken finean gure Euskal Herria honetan aurretik egondan musika egiteko moduari dagokionez, ez? Iruditzen jate orokorrean pisu handi aukidoela gure herrien rock radical baskok adibidez, eta rock radical baskok utzitako arrastoek, naiz eta gero modu eskutuago baten edo egon dire beste zirkuito batzuk bai, ez direnak horretan zentratu, baina egia da ez direla izan gehien bat popularrenak edo gehien entzun dienak, eta iruditzen jaku arrasto hori agot eta egondan enean, hau da rock radical baskoren arrasto hori, jendeak sentitu duela behar bat beste modu batzuk aurkitzeko, musika egiteko beste modu batzuk, gure asmoak beste modu baten adierazteko eta beste bide batzuk esperimentatzeko. Orduen iruditzen jaku reakzio bat bai egon dala, gure edo emoten ari dala reakzio bat, eta hori oso era ezberdinetakoak direla, eta gu ikusten dugu gure burua reakzio baten baitan.
0: Gero ere izango dugu J. Martina entzuteko beta, baina orain Katxalin Barzenaren petalo musikaletan barena bidaiatu nahi dugu. Eta, oroitzapenen bide horria hasiera emateko, hau proposatu diguzu.

0: Joseba Sarriuna Indiaren hitzen gainean abestu zentzun dugu beste behin Mikel Laboa. Kontakuzu, zer dela eta ekarri diguzu gure oroitzapenak abestia.
1: Ba, a ber, lehenengo eta behin, bueno, sorti abesti aukeratu behar nuzen momentuen, erabaki nuen hausaz, erabakitza baino, bueno, eitea, lista aleatori bat eitea baino, ba, igual, aukeratza abesti batzuk nire trajektoria musikal personalean eragin auki horienak.
0: Bai.
1: Ez igual, zehazki J. Martinen, baizik eta nik musika bat zeukioten harremanean, pues auki horien, eragin auki horienak, ez? Niretako, Mikel Laboa da, ez dakit Mikel Laboa barik ezin da ulertu nire ustez Euskal Herrian egondan, gerora egondiren, egondan panorama musikala eta horren garapena. Niretako, bueno, beste gauza askoren artean, increíble zenan persona batek inaldeuen garai horretan hain musika experimentala eta aldi berean izena hain popularra, ez?
0: Osea,
1: iruditzen jate oso klabea dela bere formula. Gero bai kanta honetan zehazki, bueno, kanta honietako oso berezia gainera, nik eukinuen lehenengo musika taldean, bueno, kesala deitzen zan, da ginen launezka akustikoan joten genduna, eta abesten gendun, abestia abesten gendun. Eta, increíble da niretzako zelan kanta honetan, iten duen, como desordenetik, edo melodia loko batzutatik olan estekiena zentzu askorik harmonikamente, doa ordenetan, eta maieran jaiten deu klasik Mikel Laboa bat, como olan doinu bat bastante emozionantea dana, mitiko ber piano horregaz, eta dana bebai hori super traizionala, ez dakit, ekarri eguna, oza, ez da, doinu bat ekarri eguna euskal musikala, berak, edo doinu mota bat, eta zelan doan hori desordenetik edo kausetik, bazen lortzen duen gomo klabe pop hori. Eta bai, ez ebes, hori punkiena da, baina liberean popularrena, ez, eta oso kurioso iruditzen jate.
0: Mila beratzen da laurogeita malauean izan gara, amalau izeneko Mikel Laboaren diska irekita, eta aurrera begira jarriko gara, beste lore osto baten bila.
2: Gombidatu bakoitza lore bat balitz bezala ortokatuko dugu.
0: Ezagutu, norekin goaz orain?
1: Benetan egonaz, dudan, kuraia edo dut sartu.
0: Zalantzan egon txara.
1: Bai. Baina, osea, biek izen dielako niretzako bastante referenteak, baina iruditzen jate dut, osea, kurai askuz ezaguna guai zen dara zentzu horretan, eta, ba, dutek merezi zeuela aipamena edo punto gehi aukio zela horretara.
0: Lortu du zure zerrendatxoan sartzea.
1: Bai.
0: Eta ze abestirekin ekarri diguzu, eta nora zara matza abesti honek, edo zergatik ekarri duzu kantu hau?
1: Ba, sortu eta aztea, kanta aukeratzea erabaki dut. Kanta hau niretzako dalako, bueno, guretzako komposatzeko orduen, eta batez behori, musika iten hasi ginenean, oso importante izena aztertzea zelan idatzi letrak. Zelan, bueno, hori, gatoz Euskal Herrian oso tradizio punk rockero batetik, non bebai beste garai batzuk representetako erabiltzen zan musika hori, orduan oso esplizitoa zan, bai hori eskatzen zan, eta orduan hasi garenean bebai beste genero batzuk lantzen eta beste modu baten esaten gauzak, nietzako oso importantea da jakita zelan esan gauzak, zelan idatzi, eta zelan eduki hori, zelan emon forma edukiari, ez? Orduan, askotan jendeak baztertzen deu esplizitatea, adibidez. Baztertzen deu panfleteroa izango basan moduan edo nire ustez ez da hain erresa. Iruditzen jate lenguajeak sortu aldiela abstraktotik edo esplizitatetik, ez dakit rapak adibidez asko gehiago jotzen dugu gal, gauza esplizitotara, beste gauza batzuk, bueno, ez dakit, baina sortuta aztean letra oso esplizito da, oso, osea, estribioan, osea, direktamente esaten dugu, ekintza zuzena gure bizitzen gain, derjabetza, ekintza zuzena, eta hori, eta jazta, osea, gurotzen, ez dugu behar
0: gutxirekin asko esaten dugu,
1: bai, ez dugu behar floriturarik, ez dugu behar metaforarik, ez dugu behar ezer, horrek ez dugu esan nahi metaforak txartu ausenik, esan nahi dutena da, funtzion honetan dagoela holan, eta horregaitik niretzako izen zen, kanta hau zehazki ez dakit oso esplizitatek bai funtzional zegoenaren froga bat. Eta horregatik ba idazketan referentziatzat hartu dute zen talde ezberdinen artean eta kanta ezberdinen artean, pues hau izen zan importantea, izen da importantea. Aparte, dala temazo bat musikalmente bebai, osea, kendu barik hori.
0: Zurekin WhatsAppe zitz egiten ari nintzela atentzioa deitu dit, norberaren irudiaren azpian jarri daiteken mezu edo dena delakoan, ekintza zuzena gure bizitzen gain jarrita dizula, hau da, kantu honetako itzertzati bat digitalki tatuatu da edo dara mazu horrez.
1: Bai, ezken nietzeko da lema bat hori, da lema bat, eta politikan impliketa dauen edo norentzako bada ezakit premisa bat, ez? Ekintza zuzena gure bizitzen gain. Hau da, ez dakit ikusta zer dauen gure zilborretik aratago eta apur bat ez dakit realitatearekiko ikodeko zuen implikazioa, ez? Eta bai musikan zein beste arlo batzutan. Eta nietzako hori da, ez dakit, lema importante bat.
0: Ba, 1986ko At diskoa geure ganatuko dugu, Katxalin Barzenak eskatuta, eta bertatik entzungo dugu, esan bezala, sortu eta aztea. Zuekin, dut.

0: jaio naiz, baina J. Martinaren 2022ko lana hartu dugu berriro, oraingoan, hori bai, dolu gabe kantu hipnotikoa entzunez. Kantu laburra, minutu terdi irauten duelako, baina intentsua bere goxotasun horretan. Zer dago, Katxalin, dolu gaberen atzean?
1: Ba, bueno, gauza asko, baina dolu gaben nire ustez da oso abesti intimoa eta liberean ez dakit, jende askoren zat dana intimoa, hau da dauela idatzi eta oso aspekto personal batetik edo oso aspekto bai, uniko batetik, bai, zure bizipen konkreto batetik edo, bueno, ez, nire ustez ez da inbeste bizipen batean oinarrituta baizik eta bizipen ezberdinetan eukin aldozun pentsamendu edo emozio edo sentimendu egoera baten inguruen idatzite, baina ez dakit, niretzako anaridan moduen la maestra de convertir lo más íntimo y lo más personal en algo súper colectivo o que muchísima gente conecta con eso, nire ustez kanta hau bai jaiotzen da horretatik, ez, jaiotzen da oso gauza simple batetik eta ez dakit, oso gauza zintzo batetik eta aitorpen batetik, ez dakit zelan esan da egoera baten aitorpena eta gero ikusten dozu behintzat, bueno, nik lagunen artean te ikusten dut bakoitzak hartzen duela letra hori
0: bere
1: bizitzako momenturen bat definiduteko edo, bueno, ikusten duela beragan be, eta hori oso guai da, oso guai da.
0: Baiz ez dago konkrezio absoluto bat, azken finean itzoiek aplikatu ditzake norberak bere bizipenetara eta agian horregatik empatizatzeko kapazitate hori du, ez? Kantu honek edo iristeko gaitasun hori, azkenean zuk eta anek abesten duzuen arren norbera abesten egongo balitzake bezala sentiarazi daiteke, ez? Kantu hau entzutean.
1: Bai, nire ustez zintoa zarenean eta ezarenean saiatzen interpretetan, ez dakit, beste munduko pretensiño batzuk egizien gauza batzuk, bai, dienak azkenan, ez dakit, bai, jente asko egiten duzkantak bere agandiko zuburron dauzen gauza batzuen inguruen. Eta iruditzen jate, askotan gauzarik txikienak eta gauzarik intimoenak eta gauzarik personalen, hori ala jenteak biziuena, jende normalak biziuzen gauzak ez, eta eta ezakit kanta honetan definitzen da movida oso simple bat, oso zintzo bat, era oso simplean esan da, eta hori.
0: Anerena eta zure haotxa kantuaren lehen planoan daude, baina badute kutsu elektroniko hori, bokoderaren ukitu metalikoa atzetik, tarteka agertzen delarik. Kantu honetan ezakit badagoen edo ez, baina gehienetan autotunearen erabilera ohikoa da zuen abestietan.
1: Bai.
0: Zer gertatu da azken urteetan autotunearekin?
1: Bueno, nik uste dut ja apurka ja superetan dabilela autotunean asuntoa, porque praktikamente eske jende asko erabiltzen deu. Eta gauzak normalizetan dire, ez? Zan nahi dut, pues, gitarra elektrikoa normalizetan da modu de momentu baten historia, ba, autotunean bai normalizetan da, eta nik uste dut debatean zuek ja apurka abizela geratzen desfase eta hau da, pues, ondo abesten badakizu ba ez sartu autotunea. Osa, gurotzen da, oindela urte asko ja ez dela erabiltzen autotunea botxak afinetako. Osea, ja oindela urte asko erabiltzen da autotunea, igual Euskal Herrien ez, baina, bueno, Euskal Herrien be inkluso, ja badire bost, zei, zazpi urte, jende dezentek erabiltzen dobla autotunea bera besti dan orduen, bueno, nire ustez ja da apur bat superetan joan behar dan debate bat. Guk kanta honetan justo kontrako indogu, ba, erabiltzen dugu beti, osea, hasieratik oso argi uki gendun autotunean egin dula erabili, nos encanta sortzea melodiak autotunean oinarritute, guztainako asko jolastea hautsez berdinekin eta autotunea baz, baina, bueno, bebai ikusten gendun

0: izan duzu moden boko derra hortik, baina, bueno, abotz principalak anerenak eta nireak dira ezer barik, eta, bueno, bada beste tresna bat, ahotsako lan agertzea, segun zer nahi osun lortua beste horregaz ez.
1: Desperzio emozional bat da, bai, ez azken finean.
0: Bai, baina, ez dakit, oza, hori, kanta honek eskatzen dozkun hori, eta beraz, hori erabaki gendu nahitea, baina, bueno, nik, oza, niretako autotunea da, ba, gure proiektuen elementu imprescindible bat, erabiltzen dugula guztetan jakulako, eta jazta, eta ez dakit, egi esan, bai, non osukiotela debatean zuren bat, baina ja ez dekot, oza, ja, ez como, bitu, ba, ez bai etu guztetan, ez jatu guztetan, oza, gure otesan, ez togu egiten musika mundu guztiri guztetako, niri bez jatez guztetan beste musika batzuk, orduen, ez nazaiatu behar, guztetan ez jaten hori komentziuten, niri guztetan jaten musika egiteko, ez dakit,
1: lan ez. Baina, gitarra distortxonatu bat, norbaiti gustatu altzaion moduan ala ez, ba, autotunearekin gauza bera gerta egiteke ez.
0: Bai, oza, hor dauz bi postura, orokor, normalean, bat, no me gusta, deberías de cantar sin autotune, porque zudeko oso ahots polite eta bai, hori.
1: Sakrilegio.
0: Rollo, bardien doztez, metxan dozuna, eta gero, bestalde batetik, enplan, autotunearen erabilera normalizetan dabil, eta orduen dabil galtzen, ahotsaren esentzia, eta hori, bueno, a ver, o sea, zaket, iretzen ate super retrogrado hori pentsetea, oza, musika iteko erak aldatzen dire, eta gaur egun dugu jende pilo bat bebai ez dugun erabiltzen autotunea, eta ez dakit, dana zilegia berdin-berdin ez.
1: Majota Martina entzunta, jarrai dezagun, Katxalin Barzena ostokatzen.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Eta talde honek ezin hobeto islatzen du zeta generazioaren izaera, kontzeptu, soinu eta estetika aldetik ez.
0: Bueno, Merina Gris, gure talde kutxuna, Jota Martinentzako imprescindiblea izan dela gure, ez dakit, bide labur honetan. Bueno, haurek donostiarrak dire eta gu agertu eta handik gutxira agertu ziren bebai zekit pandemia ostean zekit zeo, 2008 batean ez dakit noiz kaleratu zeurien lehenengoa besti, baina, bueno, uren misterio horretan guk aukera aukidogu alde batetik artista moduan elkar ezagutzeko eta kontagietako elkar, nire ustez izen da eragin handi eukide, edo Merina moduko taldeak agertze Euskal Herrien guretzako, bat ez be, lehen esaten ontzuna, guretzako dauztalde asko ez durina gure genero bardin, edo gure estilo, bueno, estilo, esaterren, bardin jorratzen, baina, bueno, kontagietan garen euren handik ez, baizin handi naktok, luki, epilako, tabar. Baina, asko botatzen genuen faltan, benetan, soinu elektronikoak landuko zeuzen talde bat, eta guri interesetan jakuna, gira, egual egon diela beste talde batzuk bebai, sortu direnak gure epokantzeko, baina egual etxeak usen interesetan hain beste, edo bai gustoa gaitik, edo beste elementu gaitik, ez ginen ikusten poltsa horren barruen, ez? Eta Merina sortu zanean guretzako izan zen aukera bat, ogoteko beste talde bat, guri interesetan jakuna, soinu aldetik, eta bebai, alko ginena elkar kontagio. Ba ez, bebai, kontzertuak boloak emate aldera, porque oso guai dau jotea talde bategaz ez dana zure estilo gata guztetan jatzuna, baina bebai, sort, joten badago, oza, Merinak eta gu jodagun boloetan beste movida bat sortu da, ez? Bebai sortzen die, como, inertzia batzuk, eta sortzen die, ezakit, oza, gure ezakit, bai, publikoaren artean, sortzen da beste atmosfera bat, eta guretzako egota beste talde bat, ba hori, gugandik hurbil egon aldan genero bat lantzen duena, ezakit, gure proiektuen artean konversazio bat sortzeko, era metaforiko baten esan da, pues izena imprescindiblea, eta guretzako pues, guk asko eskertu dugu.
1: Beze kontzertu piloa joditzu zute.
0: Pilo bat, bai, bai. Eta, ez dakit, oza, gaur egun eukitea olako apoioak. Eta, dekien kontagiarte eta apoioa.
1: Bai.
0: Oza, hori da niretzako
1: komunidade sensazio hori sortzeko, bai. Ez, azken finean.
0: Bai, eta hori, pues, Merinak proposatu eskunean ez geratu azalean bideoklipean goa gertzeko, bai. Goretzeko izan super guai, izan como lehenengo, holan toma de kontaktua talde moduen eurekin, igual, ba, Julen ezagutzen genuen gehiago, baina besteak igual zain beste, eta hori zen como lehenengo toma de kontaktoa, eta hortik aurrera, ba, kriston afinidade eukidogu eurekaz, eta, bueno, asko maite dugu, eta parte kriston talda diela, bai.
1: Beraz, nola baitzuek ere kantuenen parte zaretez, bai. Beraiek identitatea estaltzen dutenez, zuek jartzen ioten kantu honetan, ero bideoklipean bainik behin aurpegia, ez merina, esperientzia
0: politxan. Bai, akortanaz, amak izatez bera, ai, kanta barria atrasu, ez, ez, ama, tio, ez gara gu, osea, bai, osea, nahiz eta oso evidentea izen, bideoklipez nagatzen jenteak, ez egola besten, pues jente bat entzako ondino, como bai. Kreaba esa confusión, eta izan bastante gracioso.
1: Bai, oso konklusio obvio ateratzen.
0: Bai.
1: Ez zuek zaudete hor, beraz zuek zarete.
0: Ez. Bai, osea, a ver, ahotsa ez da gurea, igerten da, ez da la gurea, eta barri, baina, bueno. Eta ekipa zo guai izan.
1: Ez geratu azalean izena du honek eta gu ere ez gara azalean geratuko. Zerua orain 2022ko Merina Grisen kantua.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Merina Grisen doinuei jarraitu zartu dugu Katxalin Barzenaren lorategi musikaleko beste petalo bat, eta azken lore ostoa eskatuko dizut, guztiz biluzteko. Zer entzungo dugu orain?
2: Oin entzungo dugu Berde Praton Zu atrapatu arteen berzino. Euskal pop erradikala epetik atarata.
1: Generazioen talka aipatu dugu, honek literalki irudikatu du Euskal pop erradikala lanean, garai bateko kantuak hartu eta guztiz eraldatu zaz.
2: Bai, oza, niretzako, bueno, lehen esamaten moduen, artista bakoitzak arrazoi baten gatik egiten dugu, eiten duena eta gero publikoak hartu dezake era ezberdinetan, ez? Nik apur bat enfokikot, nik zelan jasoten hau, baina niretzako izan da como mehar zen lo reakzionario. Osea, oso ironikoa iruditu jate honen epe honen kaleratzea. Bueno, epe on epe agus, osotara baino igual kanta batzuk, ez? Adibidez, hau gero bain nire inguruen ikusi dut ez reakzino oso ezberdinek kanta honekiko askotan jendeak ez deko pazientziarik, ez deko, ez dut zemoten bi buelta, pare bat buelta, ez? Eta ez como, abertzera alda abestu, abesti hau holan, hau izin da egin, sabes? Como, oza, literalmente hau izin da egin, sabes? Como...
1: Bai, zeintzarazu, ez?
2: Bai, oza, kanta hau izango basa moduen eminentzia bat, ez? Eta, ezak, itiruitzen ate, obviamente, negu gorriak, eta negu gorriakek lortu zegoena bere garaian, bada niretzako musika politikoaren ezakit oso kontuan hartzeko eta oso importantea garrantzia ni emon berdakon fenomeno bat, ez? Eta errespetuz tratatu behar dana. Horrek ez dugu esan nahi gaur egun ezin danik modu ironiko baten tratatu horren ostean etorri dana, ez? Edo gero zelan joan dan hori horren ondarrak zelan joan dien dekadentzian jausten, ez? Eta nire ustez gaur 2022, bueno, ja 2023, baina 2022 zu atrapatu arteren berzino hori eitea sortzen deu un atmosfera bat de ironía y de desfase, porque es un desfase, o sea, desfase de tiempo, quiero decir, bai. Beste epoka baten, beste epoka bati zuzenean eta beste epoka bateko kontesto bati zuzenean abesten dotzon letra bat eta ba hori garrantzi, hainbesteko garrantzi ukizun kanta bat ekartea olako abesteko era batera. Es como o sea, es que hola nabestea u kanta bai. Ser. Pues ser sorten dut zuri, ez? Claro. Ser sorten dut zuri era horretan abestea. Bueno, aparte niri hori osa guztia dela pillo bat. Baina iruditzen jate ondino, osea, gusto esa parte, ese guste aldatzu gehi hau edo gitzi hau, kanta honen berzinoa, gertatzen dana, berzino honetan gertatzen dan, ez dakit, performance hori edo ariketa hori da nientzako importantea, zer produziuten dauen, ez? Ze efekto deko nori horrek jendearen gan, eta iruditzen jate, ba hori, guk, adibidez, J. Martiren moduen, implikazio politiko fuerte bat dekun musika bat iten dugun momentuen, oso importantea dela ikustea, lehen esan duten moduen, zelako reakzioa nahi dugun izen, eta zelan nahi dutzen emon forma, desfasatutako garai eta musika baten aurrean egin nahi dugunari, ez? Orduan bai.
1: Horrekin lotuta, musikan garebindikazioak oso modu maskulinoan egitera ohituratuta gaudela esan zigunana Arzuaga edo Berde Prato Tolosarrak, hau da, agresibitate, oiu,

0: edo distortzio, ez, atxikitako ere bindikazioak, eta horrekin hautsi nahi zuela esan zikun, ba, zuk esaten duzun guzti hori, ba, azpimaratuz, ez, zurek ere diskurtso hori nola baitero si dezakezu,
1: Bai, osea, bueno, oso ados alde batetik, eta ustot, asko hausnartu behar dugula be bai, ez bakarrik zelan iten dugun musika, baizik eta zelako ambienteak sortzen dugu zen be bai, musika egiten dugun momentuan, eta gero bai iruditzen jate, musika baten edukia, bueno, edo musika baten politikotasuna aldarrikapena definiduko deuena ez dala zuk zelan abesten duzun fuerteago abestea edo distorsiño handiagoa sortzea edo sarat handiagoa egitea baizik eta zertaz inguratuta dagoen zure musika nora vinkuletan duzun zure musika ze forma emoten dutzen zelan heltzen zaren jendearen gana porque modu asko dauz jendearen gana heltzeko, modu asko dauz gauzak esateko eta hori da esploretako dagoen mundu bat eta usteot obviamente oza, ez dut esan nahi modu agresiboak eta modu gogorrak baztertu behar direnik baizik eta dala modu bat gauzak esateko eta dauzela beste modu asko bai gauzak esateko eta danak diela zilegiak eta ez dagoela hainbeste formak baldintzatzen baizik eta horrekin sortzen dozunak. Takito oso abstracto explicaten,
0: bai, bai, baina lehen aipatu dugu, ez? Talde edo bueno, kantuen inguruan kantu ez gain musikaz gain estetika bat sortzen dela bai. Ba, elementu ezberdinekin eta hor badirudi askotan estetikak berak mezua rapatzen duela, ez?
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Eta hor txertatuta geratzen dela eta ja bai. Ezin dela separatu edo hortik ezin dela atera, ez? Ba, enkistatuta geratuko balitz bezala eta pixka bat ba hori gertatu dela dirudi, ez? Eta bueno, Berde Pratok ba ariketa hori eginez Berde Pratok eta bueno, bai, gaur egungo artistak zuek eta hori apurtzeko asmotan bai. Zaudet, ez?
1: Bai, osea, gure dotesan amore oso kanta ezakit, bueno, nire ustez behintzat oso kanta esplizitoa politikamente, baina da munduko kantari poperoen, no?
0: Bai. Osa,
1: gurot esan horrek ez du baldintzatuko, porque osa, bueno, baldintzatuko deu baina baldintzatuko deu abesti horren abesti motan, edo abesti horrek sortuko deuen atmosfera horretan baina ez du baldintzatuko bere politikotasuna edo bere mezua.
0: Guazemak, Atxalin Barzenaren azken lore ostoarekin Berde Prato, beraz, negu horriak eta kortaturen zu atrapatu arte kantuaren bertsio eraldatuarekin.

0: Hortokatu dugu dagoeneko J. Martinako Katxalin Barzena abeslaria eta bukatzeko jaio naiz baina diskoko kolaborazio lan bat entzuten ari gara, Ibilbide Nafarrekin osatutako Ez daukat ezer. Kantu hau estandarragoa dela esan dezakegu, soinu aldetik, ba, bateria edo gitarra soinuen presentzia handiagoatik, edo ez, ez duzu hola ikusten.
1: Bai, osa, nik uste dut kanta honetan, bi taldeen esentzia edo ikusten dela, alde batetik, bueno, J. Martinan, ba, zakit, ahotzen melodiak, jokuek eta bebai sinteak eta bar, gero amaiera bebai dau bat, bateria bat, ustot, bateria elektronikoa dela. Baina bestalde batetik ikusten da bandaren, ibilbidearen bandaren toke hori, bai violine, bai gitarra, bai bateria eta bajoa, ez? Osea, ikusten da hor, ez bakarrik banda moduen como objeto, bai banda jotzeko dekon forma, ez? Eta ustot biek ikusten diela hor.
0: Musika lagunak eta ideiak partekatzeko bide bat izan ohi da askotan musikarientzat, pentsatzen dut ibilbedikoekin zuen ibilbidean ezagutuko zenituztela edo lehenagotik harremana zenuten.
1: Ez, musikalki elkarri ezagutzen genuen, baina proposamena engendunean bakarrik hori musikalki eta gero ja behin proposamena guk elarazio dut gure proposamena zeu zera iteko batera, bueno, album honetan abesti bat iteko batera, eta hori ja zeginen pertsonalki agutzen eta bueno, harreman oso estu egin dugu ibilbedikoekin egia esan. Eta oso polita izan zen abestia batera egitearen proposamena gainera guri. Bueno, ez duguz kolaborazio asko egin, baina bai egin dugunetan garrantzia mondotzegu zeitea guk abesti bat osorik eta gero beste persona bateri eskaintzea, bueno, zuk zati honetan abestu. Baizik eta bueno, guretzako kolaborazio baten interesanteena da zer edan aldugun bi taldeak elkarren gandik, edo zer aporte balduen talde horrek, edo zer niri ibilbedi zerbait gaiti guzti da maiate, ba gure hori ikustea gure abestien, ez? Eta elkarrekin sortzea zeu zer, eta elkarrekin lan egitea, elkarre zagutzea hori da niretzako interesanteena kolaborazio batetik, ez agertzea zimaz, ahotz batzuk horrek.
0: Eta keinu bat. Eta aurrera begira, ze plan, edo helburu ditu J. Martinak?
1: Ba, bueno, in deskanso guretzako luze baten gauz, ez da oso oso luze izango, baina, bueno, behar gendun gauza barriak konposatzeko, eta gero, bueno, luzatuko dugu gure bueltarako plana zein izango dan, eta hori plan hori prestatzen gabiz, eta hori gauza berriak egiten gure ritmora, ez dakigu noiz aterako dugun, baina bueno, bai, egia da deskansoak beharrezkoak izaten direla perspektiba apur bat hartzeko eta
0: arnaz hartu ez, arnaz aurrera indar gehiagorekin joateko. Iritsi gara amaierara, Katxalin, mila esker gure gonbidapena onartzeagatik eta zu ostokatzen usteagatik.
1: Zuei gonbidatzearen eskerrik asko.
0: Eta zuri entzule, ba, agur esatea besterik ezait geratzen, mila esker bestalde horretan entzuten eta ideia guzti hauek xurgatzen izateagatik. J. Martinaren Ez daukat ezer entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eroindarrak! 2026ko Sanferminak bukatu dira!
2: Gabon entzule, honakoa Iruñeko udaletxe plazako unea, Sanfermin jaiei agurreko unea.
1: Gora, bibila, taogeik lasazpiko Sanferminak!
3: Viva los Sanfermines de 2027!

0: Lepoko zapi gorria kenduta, eskutan, ehunka milaka pertsona ikusten ditugu Iruñeko udaletxe plazan, horixe unea, kantuan, agurreko kantua 2026. Urteko San Fermin jaiei agur, gaur goizean egingo du balantze ofiziala udalak, zein osasun kontseilariak, Iruñeko irudi diren 8 entzierrotan 5 izan dira adarkatutako korrikalariak aurten, Xabier Santa Maria korrikalariak aurtengo entzierroen balantzea.
1: Aurten ikuste, besori, jende gehiago izango dela, abiadura izango da oso oso ondila. Eta, bueno, bigauzaren garrantzizkoak dira, batetik eta bertzetik, beti ez altxeago. Asmatze behar da momentu bat, eta asmatze hori beti ezortenan eskuan dago.
0: 25 eraso sexista salatu dira hori bai, horietako 2 bortxaketak. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
2: 22 izan dira ukimenengatik, bero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta 2 eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
0: Azken orduotan Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak espetxera bidali du San Fermin jaietan emakume bat bortxatzea leporatuta atxilotutako gizona ies egiteko arriskua dagoelako. Iruindarrek dioten moduan, jada gutxiago geratzen da 2027. Urteko San Ferminak hasteko. Eta Iruñean jaiak agurtuala, ongi etorria emango diete gaur Baionan jaiei. Arratsaldeko 5:00 Baionako Herriko Etxean Leon Erregeak hasiera emango die Lapurdiko hiriburuko festei herriaren eskutan herriko giltzagotzita. Baiona, Unai Matias.
3: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez etenik gabe irango duten festei hasiera emateko Leon Erregearen eta haren erraldoien gortearen gidaritzapean. Rekiera ekitaldian, Pantxo eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Prosella Gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte Magida Giusek idazleak, Maia Lauke telebista aurkezleak eta Jean-Claude Teietxea sukaldariak. Ostiraletik goizeko 10:00 aurrera 15 € ordaindu beharko dira hiri barnera sartzeko. Segurtasun dispositiboan 1000 pertsona baino gehiago ariko dira lanean.
0: Donostiako piratek ere aste nagusiko egitaraua aurkeztuko dute gaur kaian. Lan protesta bat albiste, elikagai saltoki handietan egun osoko greba deitu du gaurko deitu dute ela eta lab sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan patronalak bilera du Madrilen eta sindikatuak beldur dira estatu mailako hitzarmena ezarri eta lurraldetako hitzarmenak edukiz ustuko ote dituzten. Urren ez urren, Janire Ornesela eta Andrea Corrales Lab.
4: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
5: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
0: Hasi berri jaialdiak Gernikako Europako Parken herrian 1000 lagun batuko ditu gaur, 3 belaunaldi ezberdin oholtza gainean. Silvia Pérez Cruz, katalana, flamenkoa, musika klasikoa eta fado uztartuz, Gari eta Janire Aranzabe esan ezin proiektuarekin. Oier Plaza jaialdiko antolatzailea.
6: Artista bakoitzak bere uniberso propioa dauka, 3 belaunaldi ezberdin dire, baina partekatzen dabe zeuzer, ez? Uste dute badekela begirada emozional gertukoa, hirurek konpartitzen dabena, eta gure ustez azkenean Europako herrien parkean hemen egiten dugun kontzerturako oso ondo enkajetan daben 3 proposamen dire.
0: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren bero egingo du. Batez ere hegoaldean bertan merkurioa 35 graduraino igoko da, kostaldean berriz termometroak asko jota 30 gradura iritsiko dira. Gaueko 12:05, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago interneten, orain albiste zerbitzuan.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Udako argia begira daukat, eta ni zeruari sonago. Hemen, itzalpeonen arratxean, sendi osoa atzetan daukadala, eta airearen arkitektura dantzan, bukaliteke mundua, oraintxe. Ni osorik naiz oso, txindurri, akaso inoiz ez bezala, edo betiko. Eta ez baitago beste zerurik, ez baitaukat beste gomutarik ez ezer, tximistak jonazake luzean luze, jan diezadake sugeak bihotz dena. Gaur naiz kejatuko. Gaur, hiltzen banez bihar arte, zerbait sinesten dudala esango dut. Ez dagoela ez zer, inon, arratsau baino ederragorik.
1: Lizardiren baratza.

azken aurreko diskoa existentzia minorrak piano utxez egin zuen Joxarra Senperenak. Diskoaren izenburua David Lapuxat, frantziar filosofoaren izen bereko saiakeratik hartu zuen. Agerian ez egon arren existitzen diren gauza horiei referentzia egin.

filosofoak manatzen ditu existentziak hainbat multzotan, eta batzuk dira existentzia minorrak. Ikusi eta ezagutzen ez ditugun horiek dira eskutuan daudena.

0: berak dio horrexegatik potentzialitate handiagoa dutela, eta esaten du artistak izan behar duela gauza minor horien abokatua modukoa. Artistak beti bilatu behar duela harago, ez lehen planoan doden gauzena eta gauza haulen abokatu bihurtu behar duela. Ari iruditzen zitzaion alako disko batentzat autoeditatua, manajerrikabe, zikilurikabe eta bakarrik egindakoa oso izen egokia zela. Diskori existentzia minor bat da, baita piezak ere.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
0: Existentzia minorrak lana aurkeztu zuenean, ez duela Maite errepikatzea, nahiago duela gauza berriak probatu, aurrez ibilitako bideak berriz ez ibiltzea, ala azaldu zuen Joxerra Senperenak. Esan eta egin, ohikoan lan egiteko duen moduaren kontrako norabidean ondu du Joxerra Senperenak disko berria. Melodiatik, hitzera abiatu beharrean, hitzak hartu ditu oinarri abia puntu doinuak komposatzeko. Poemek erabaki dute egin batean piezen norantzkoa. Oitamar pieza jasotzen dituen poema doinuratuak, pianoz eta ahots bakarrean interpretatuak jaso ditu Joxerra Senperenak Liez Kuadernoa diskoan. Zazpi euskal olerkariren oitamar poema musikatu ditu. Mariluz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazleen poemak dira. Maite Arruabarrena, mezzo sopranoak abestu ditu pieza guztiak, Senperenaren piano doinuek lagunduta. Zazpi poeten poemak, Joxerra Senperena donostiarraren pianoa, eta Maite Arruabarrena, mezzo soprano eta opera kantari errenteriarraren ahotsa uztartu eta entzungo ditugu gaurko irratsaioan.
2: Udako irratsaio bereziak, Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.

0: Mariluz Estebanen Nahikoa izeneko olerkia da diskoan aditzen den, eta orain entzun dugun lehenbizikoa. Maite nuen eta maite ninduten, etzen nahikoa. Maite dut eta maite naute. Nahikoa ez izaten jarraitzen du. Baitasuna ez da nahikoa, proposamen berezia orkestu zuen Mariluz Estebanek 2026ko Loraldia festivalaren baitan. Maitasunaren ideiari eta bere mito idealizatuari begirada zorrotz eta poetikoa egiteko. Paradisura doan bide osoa paradisu, idatzi omentzuen Katalina Sienakoa. Baina nik maitasunera doan ibilbidea, maitasun eza deitu nuen eta mentxenago, bizitzaren berri zendapen lanetan.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: idealaren gainbera ospatzen duen manifestu poetiko musikatua dugu, maitasuna ez da nahikoa. Mariluz Estebanek kolpe gozo baina zorrotzen zidatze duen sormen lan berria, hitza eta musika uzatzen dituen emanaldia, holtza gainean, hitza soinua argia eta bi gorputz, performatutako gorputzen eta deformatutako soinuen agora bat. Hitzekin jolastu eta soinuz lokaztu doinu printzak, printze eta printzesarik gabe. Amorantek, Mariluz Estebanek eta Itziar Garaluzek emanaldia josi dute maitasunaren inguruan, baina ez maitasun erraza edo edulkoratua, baizik eta maitasuna askotariko ertzetatik ukituz, pertsoren artekoa, zaintza, falta den benetako maitasuna, aurreiritzia, kesanaiaren aldaketa, eta baita maitasun hitza nola erabiltzen dugun ere, eufemismo gastatu gisa zentzua ustuz. Senperenak kontatu du Josu Goikoetxeak Euskadi Irratian egiten zuen asteleen poetikoak tarteari esker ezagutu zuela esaterako Mariluz Esteban idazle, irakasle eta antropologoaren poesia lana. Neuk ere nire plazera atzeratu dut behin baino gehiagotan harremanaren izenean. Neu ere, tarteka marteka, emakume izan naiz.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

ahots bakarrerako eta pianorako konposaturiko kantuak dira liedak, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako romantizismoan famatuak. Liedko Ernoa disko argitaratu du Jose Arrasenberena donostiarrak. 30 poema musikatuek osatzen dute lana. Poema laburrak dira, asimetrikoak gehienak, hizkuntza ez erretorikokoak, maitasunaz, desioaz, egunerokotasunaz, aldarrikapen sozialaz edo naturaz hitz egiten dutenak. Senberenak nabarmendu duenez, komposizio prozesu guztietan izaten dira gora berak, baina kasu honetan neurria hartzea kostatu zaio gehien. Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere poema liburuak, baina egokitu zion horretarako bidea. Liburuarekin eta zeure izeneko poemarekin topo egin eta garbi ikusi zuen Senberenak hori zela neurria. Zeure, igo zaitez nire begiradara eta hartu agindea. Bultzatu nire gogoa bere ardatzetatik aterarazi arte. Astindu nire oinarriak sendotasun oro deserrotu arte. Dardaraz nazazu zeu bakarrik eta zeu ere gabe. Inoizko inontasunik inor gabenean.

0: zeure izeneko olerki hori Joserra Senperenaren liazko arnoa izeneko diskoan jasoa dago Juan Luis Zabalaren beste zeirekin batera. Mina hartzeko ere Juan Luis Zabalaren gogo poetikoa ardazten duen poesia liburuan argitaratuak ia gehienak. Autoretratua Nagia naizenez, lana beltz egiten dut indarrak aitu arte, gero alferkerian lasai egoteko. Errebeldea naizenez, aginduak oro zuzen betetzen ditut, gero lasai desobeditzeko. Maltzurra naizenez, al bezain zintzo jokatzen saiatzen naiz, gero gaizakerian lasai aritzeko. Eroa naizenez, arrazoiaren indarrari arretaz begiratzen diot, gero nire zoroa lasai bizitzeko. Bakartia naizenez, jendetasunaren arauak zorrotz errespetatzen ditut, gero nire baitara lasai egoteko. Bereko ja naizenez, urkoa zaintzeko ahalmena azken tantaraino zukutzen dut, gero neure burua lasai maitatzeko. Lasai bizi naiaren lasai bizi naiz, etenik gabeko dardara urdurian bizi naiz.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Mariluz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediagaren egungo lanetan aurkitu ditu Jose Rasenperenak bere disko berrirako melodien formaren inspirazioa eta letrak. Irroi bat lan konposatu zituen pianistak eta gehien gustatzen zitzaizkion hogeita marrak aukeratu ondoren Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin entxeatzen hasi zen. Senperenak hainbat egokitzapen egin zituen konposizioa bi interpreten ezogarrietara moldatzeko, tonalitatea, tempoa, ahotsaren eta pianoaren diskurtsoaren arteko oreka eta zenbaitetan piezak ordezkatu ere egin zituen. Hori guztia obraren koherentziaren eta batasunaren mesedetan. Horren guztiaren emaitza da Jan Pokasek Musikeneko auditorioan grabatutako Lied kuadernoa lana. Senperenak Schubert eta Schumann romantikoen lanetan jarri du begia, baita Pablo Sorozabal eta Aita Donostia hogeigarren mendeko euskal kompositore handiengan ere. Diskoa formatu fisikoan salgai dago eta atari digitaletan ere entzun daiteke.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Maite Arruabarrena, kantariak, jarri die haotxa senperenak ebatzitako notei. Arruabarrena zazpi urterekin hasi zen horere eta abes batzan. Jose Luis Ansorenak ikastolako aurrekin abes batza sortu nahi zuen, eta lagunak eta bera han joan ziren proba egitera. Proba ura gainditu zuten eta ura izan zen Arruabarrenaren hasiera. Horere eta abes batzetik oinarrira pasatu zen eta handik andramarira. Jose Luis Ansorenak erakutsi zion kantua eta musika maita zen. Bere eskutik abetu zen gizakiok zenbat transmititu dezakegun ahotsaren bidez.

abokatu zituen psikologiako ikasketak eta kantukoak Donostiako Orfeoiko kantu eskolan. Orduantxe, Bartzelona aldean zenbait kontzertu egiten hasia zen Maite Arruabarrena, eta iritsi zen unea, erabaki bat hartu behar zuen. Claude Tiola irakasle ospetsuarekin 15 eguneko ikastaro bat egitera Italiara joatea erabaki zuen. Irakasleak hasieratik interes agertu zuen eta Toti Dal Monte lehiaketara aurkezteko proposamena egin zion. Horrela ba, elkarrekin lanean hasi ziren eta handik bost hilabetetara lehenengo saria irabazi zuen. Opera arloan tradizio handiko herria da Italia. Hangoak dira opera kompositore ospetsuenak eta italiarrako soarro daude horretaz. Maite Arruabarrenari harrera ona egin ziotela esan dezakegu eta han igaro zituen urte haietan asko ikasi zuen. Maixu eta lankide onak izan zituelako batez ere, baina baita Italian artea bazter guztietan arnasten delako ere.

Aurreuria eta Memoria izeneko poemak entzun ditugu tarte honetan, Jose Arrasen Belenaren 10 kuaderno partikular honetatik. Pieza laburrak dira, piano utxez interpretatuak, ahotsa lagun hartuta. Pianoan konpositorea bera, Jose Arrasen Belena, eta ahotsa Maite Arruabarrena, mezzosopranoak jarri dio. Poesia gozea dela gogorarazten digu Leire Bilbaok Eskaner liburuaren hasieran. Halaxe ulertzen du Jone Gorostarzu, irakasle eta idazleak ere poesia. Gozea beharra, naia, gozea jakiteko eta zagutzeko, begiratzeko eta ikusteko, zokomiran ibiltzeko, bizitzeko eta nola ez, baita gozatzekoa ere. Poesia zinguratuta bizigara, idatzi du Gorostarzuk Leire Bilbaoren Eskaner, bigarren poema liburua, irakurri eta gero. Gauza txikietan dago poesia egunerokotasunean, eta begiratu baino ez da egin behar, ikuspuntu egokian jarri eta argazkiak atera istantei. Hau da, idazleak liburu honetan lortu duena, bere hitzetan esan nahi eta esan nahi handia duten eszenak erakustea. Sarri ingurura begiratu baino ez dugu geure barnea ulertzeko. Poema askotako paralelismoek erakusten diguten moduan mundu txiki baikara. Ondea makina gara, moia gara, armi arma gara, poesia gozez gauden animalia gara. Eta asetze aldera, beldur barik kosk egiteko moduko liburua da proposatzen dizuedana. Hau txagarri dio Maite Arruabarrenak Leire Bilbaorena den urrengo poemari. Hau txea eta bihotza ere bai. Bere kantaera abesti bakoitzera ekarri baitu Senperenaren hitzetan. Egun Euskal Herrian dugun ahotsik bikainenetarikoa duen abeslariak. Zatoz animalia bezatua, zatoz nire izter artera ginka, ez naiz beldur zure begiotzena. Korronte elektriko bat, korputzak erdibitzen, urtegia zabaldu da ura naiz zure atzamarretan. Emango dizut nire bizkarreko arkua lurzati bat, Espainian zauria animalia bezatua zatoz, nire izter artera aginka. Zubasati bihurtzeko arriskua.

0: itsaseak. Ue ondoan kandela bat piztuta utzi, eta urbila altxatzearen antza du maiz. Ezote den leiotik aize fin bat sartuko, ezote duzun itzuleran dena sutan topatuko. Itziar Ugarteren poema. Ugabe ere Itziar Ugartek argitaratu duen lehendabiziko poema liburutik.
1: Literatu da. Euskadi Irratian. Lizardiren baratza.

Baxarras enperenako geita mar poema musikatu ditu Lied Kuadernoa diskoan. Maite Arruabarren amezo sopranoak jarri du ahotsa hitzek agindu dezaten. Mairuz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarti Izar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazlen poemak musikatu ditu Baxarras enperenak. Zazpi poeta eta hogeita mar poema. Nolabait, poeta baten lana musikari batek hartzen duenean, edo musikari baten lana zinemagile batek norberaren obra berriro pizten da, bigarren bizitza bat ematen zaio aurretik sortutakoari, aipatu du Senperenak. Kantu laburrak dira sortu dituenak, poema soilak dira, bertso irregularrak dituztenak, errimarik gabekoak askotan. Ez dute ez estrofarik, ez errepikarik. Ekarren artean oso diferenteak dira, gaiari begiratuta. Maitasunari buruz hitz egiten dute poema horietako batzuek, eta badaude heriotzaz, desiraz eta egunerokotasunaz ari direnak ere. Denetarik dago. Zer luzea negu hau, Josu Goikoetxea idazle gernikarraren lehenengo poema liburua da. Bere burua ezagutzeko balio izan zaion lana dela dio gernikarrak. Bertsolari zena duen idazle honek literaturarako jaidura errespetuz hartzen eta arteziaz lantzen du, azimarratzen digu Mikel Azurmendik. Gai asko jolatzen ditu zer luzea negu hau liburuak, bere lehenengo lan horrek, bere bizitzako momentu desberdinetan idatzitako 50 poema jasotzen ditu. Izenburuak berak ondo adierazten du irakurleak aurki dezakena, ildo nagusia negua da, baina negutik ateratzeko gogoa ere nabaritzen da. Senberenak Lied Kuadernoa diskorako aukeratu duen onakonek ematen dio izenburua Josu Goikoetxearen poema liburuari. Zer luzea negu hau. Zer luzea negu hau maitea, otzir heldu gara ozta, legarbide honen amaierara. Zeru oskarbiak Espainia moztu dio, begi gandutuz ikusten dugu geroa, otzikara gara. Argi da. Oazen eguzkirantz orain, erre ditzagun azal zurio, bidal ditzagun zakurrak gure ezurren bila, egin dezagun behin betiko barre, gargaitezen azken udaberriaren marmarrean. Poema musikatua entzunal izango dugu Maite Arruabarrena kantari lirikoaren ahotsean.

musika klasikoko abeslaria da Maite Arruabarrena. Ibilbide luzea eta aberatsa du, abeslari mezzo sopranoak eta batez ere opera eta antzinako musikan espezializatu da. Kantari ibilbidea irakaskuntzarekin partekatzen du eta azken bi hamarkadetan musikenen kantu graduko irakaslea da. Ikasketak amaitu zituenean roka egin nahi zuen Jose Rasenperena pianistak, baina urte batzuk geroago berriro lotu zitzaion musika klasikoari. Azkeneko lanetan klasikoarekiko lotura horren eragina ere badago horren adibide da esaterako Litz edo Liet kuadernoa Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin batera grabatutak diskoa. Izatez Donostiako udal txistulari taldearen kontzertu batera joan eta entzun zuen Senperenak nola soprano batek Pablo Sorozabalen hiru Litz kantatu zituen. Usatu zitzaion eta pentsatu zuen kantuaren inguruan gaur egun duen kontzeptua ez dagoela hortik horren urrun. Litz edo Lietak hauts bakarrerako eta pianorako komposatutako kantuak dira, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako romantizismo garaian famatuak egin ziren. Erdi oharkabean gerturatu da Senperena korronte klasikoagoetara. Goimailako piano ikasketak egin zituenean jo zituen Litzak, baina beste norazko batean joan daren musika ibilbidea, barrokoan, klasikoan edo erromantikoan baino. Kantuak sortzerakoan Litek duten interpretazio molde horrek erakarrita ekin zion Senperenak disko berria prestatzeari. Garbi utzi nahi dudena den ez dela estilo ariketa bat Litek egin ditu, baina guztiz libre, ez kanon bati segika. Ikasle garaian bere diskotekan zauden Schubert eta Schumannen Litek generoaren gaiurtzat jotzen direnak hartu ditu inspiraziotzat. Melodien berotasun eta sinpletasunak eta horiekin batera doan pianoak erakartzen nau, aitortu du musikariak. Klasikoetan jarri du begi bat eta bestea Pablo Sorozabalen eta Jesus guri diren lanetan. Eta horiekin batera pop kantuen arkitekto handia diren Paul McCartney edota Paul Simon bezalakoak hartu ditu erreferentziatzat. Horiek guztiak dabiltza bueltakaren barruan eta horrekin guztiarekin moldatu ditu kantuak. Askotariko erreferentziak aipatzen ditu Senperenak eta gogora ekarri du Imanol Larzabalekin batera musikari profesional gisa ibili zen garaia. Norbaitek esan zuen haren estiloa Litz klasikora hurbiltzen zela eta ez da harritzeko haren ahotsaren kalitatea eta Carlos Jimenez pianistaren klasizismoa kontuan hartzen badira. Litz kuaderno hogeita hamar kantuz osatutako diskoa osatu dute Jose Rasenperenak eta Maite Arruabarrenak. Zoriontasunak ez du behar suziririk, ez otxandirik, maiz jenderik ere ez du behar. Behar bada teilatu gorri bat eta argi txintaren beroa. Goizalde Landabasoren batzuetan izeneko poema babeserako kopia liburutik. Goizalde Landabaso kazetari eta idazle bilbotarraren bigarren poema liburua da babeserako kopia.

0: Adoseko dokumentalak nik ezin ditut ikusi aitortzen digu Jon Gerediaga poetak. Ateratzen da Thomson gazela bat eta badakizu zer gertatuko den. Natura hori ere bada eta gizadia ez da bakarrik ankerkeria. Egunero gauza zoragarria gertatzen dira pertsonen artean. Ni maitasunez inguratuta bizi naiz eta uste dut hori ere poema askotan dagoela. Ahazturara kondenatutako ahotsa lirudike Gerediagarenak garaiotan, baina bazterrekoa izanagatik ere badu bere txoko bereziak gure baratzean. Natura sendatzaile zaio Gerediagari, naturan aurkitzen du ukendu bat egonezinak baretzeko babesleku bat. Jose Senperenak litak sortu ditu Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin batera. Eta Jon Gerediagaren hitzen zerbitzura jarri ditu Litz kuadernoa diskorako sortutako azken doinuak. Poesia eta musika bizitzaren gorazarre eta minentzako ukendu. Agur datorren asterarte, mila esker zuen konpainia eta denboragatik.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian. José Luis Padrón.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean agurra eman die 2026ko San Fermin jaiei. Guardiaro nahi dela ordu bete gaixoa ni abestu dute udaletxe plazan eta 2027ra begira jarri dira iruindarrak. Aurtengo Sanferminen balantzeak eguerdian egingo du Joseba Asiron alkateak eta parte hartzen datuak emango ditu, baina ETB baten lehendabiziko balorazio txikia egin du. Adierazi du sexu indarkeriagatik 25 salaketa egon arren gehienako ukimenduengatik direla eta 180 atxilotutak izan direla jada. Eta San Ferminak horrelako basakeriak egiteko tokitxarrena direla gehitu du. San Ferminen sekretua jai herrikoiak izatea dela gehitu du Asironek.
2: San Ferminan sekretua dela, hemen inor ez dela ikusle. Hemen protagonista izan altzarela lehenengo momentutik. Ez duzu deus behar, ez duzu zertaz mozorratu behar, edo zertaz ez dakit, prestaketa berezi bat eduki behar. Garrantzitsuak diren gauza guztiak, txupinazoa, gaizoani, entzierroa, dena sortu zen herriak nahi izan zuelako, antolatu gabe, espontaneoa, agintarien kontra. Eta hori da arrakasta. Eta horregatik sekretua izan behar da baita ere egan egiten uzten.
1: Ba, esandakoak eguerdian balantze ofiziala egingo du Asironek eta berak baino lehen Fernando Domínguez, Nafarroako Osasun Kontseilariak San Ferminetan izan diren osasun arreta datuak emango ditu. Gaiz aldatuta, elikagai saltoki handietan mobilizazioa eguna dute gaur, ela eta lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarrateratzeak Nafarroan. Asedas patronalak Madrilen gaurko deitutako bilerekin bateginez, datoz protestak sindikatuek uste baitute estatu mailako hitzarmenaren bidez arautu nahi dituela patronalak langileen lanbaldintzak Hego Euskal Herrian lurraldeetako hitzarmenak edukiz ustuz. Ezaterako Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak grebara joango dira gaur. Janire Ornes eta Andrea Corrales ela eta lab sindikatuetako ordezkariak urren ez urren.
3: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez, etenik gabe irango dut.
1: Ezin izan ditugu sindikatuen adierazpenak berreskuratu, baina esandakoa gaur elikagai saltoki handietan mobilizazioa eguna dute. Beraz, kontuan izan erosketak egin behar baditu zue. Eta Baionan gaur hasiko dira beti jendetsuak diren bestak 5 egunez etenik gabe Lapurdiko hiriburuko kaleak ekitaldiz eta jendez beteko dira. Jaietara 1.000.000 pertsona gehiago igarotzea espero da. Mota askotako ekitaldiak eta jarduerak izango dira, musika eta kirol eskaintza zabalerekin. ETS taldearen kontzertua izango da jaietako ekitaldi nagusietako bat. Ostegunean Askatasuna plazan, Patxa plazan berriz jai alternatiboetako eszenatikoa kokatuko da. Gaur arratsaldeko 5etan izango da inaugurazio ekitaldea Baionako herriko etxean. Unai Macias.
3: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez, etenik gabe irango duten festei hasiera emateko Leon erregearen eta haren erraldoien gortearen gidaritzapean. Irekiera ekitaldian, Pantxo eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Proseia Gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte Magi Dagiusek idazleak, Maia Lauke telebista aurkezleak eta Jean-Claude Teietxea sukaldariak. Ostiraletik goizeko 10:00 aurrera 15 € ordaindu beharko dira hiri barnera sartzeko. Segurtasun dispositiboan 1000 pertsona baino gehiago ariko dira lanean.
1: Eta eta aldi tren hartzeko asmurik baduzue, kontuan izan Renfeko langileek 24 orduko greba eguna dutela gaur, eta ondorioz 320 tren gutxiago izango dira gaur abiadura handiko, distantzia hartaineko eta aldiriko zerbitzuen artean. Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu, eta egoera honen aurrean bidaiariei jatorrizko ordutegitik hurbilen dagoen trenean bidaiatzeko edota bidai txartela inolako kosturik gabe aldatzeko aukera emango zaie. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfes Merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko. Gaur izango da lehen 24 orduko greba eguna, eta bigarrena uztailaren, bueno, gaur da bigarren greba eguna, aurrekoa ekainaren 29an izan zen. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, dena den beroak ez digu atsedenik emango, batez ere hegoaldean, bertan 32-35 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira. Orokorrean zeru hodei gutxirekin agertuko da, baina egunarean hasieran eta amaieran izango dira behodeiak, eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian. Gero arte.

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Mirari Martiarena.
1: Eunon Idoia Torregarai eta eunon gure arpa jotzaile komunitateari. Bizitza hobea da podcast hau entzuten duzuenean, ezta? Uste baietzi doia.
0: Alaxe da, alaxe da.
1: Ez dakit zergatik galdetzen
0: dugun. Ez dakit, erretorikoa, galdera erretorikoa delako, ez da? Utzi zuen arazoak eta miseriak alde batera, eta ordu erdi pasatxoan izan zaitezte zoriontsu.
1: Bai, zoriontsu eta zoriontsu, oso zoriontsu.
0: Guru herria gara, zoriontasunaren guru herria.
1: Koutxak eta mierda guztita.
0: Hori da, etorri eta entzun hau, eta jazta.
1: Etxarri, kaxo.
2: Ez ez ez mineralak eta bernun jarri bardian.
0: Ez mineral, ez berez du bier mineralik.
2: Naiko harrikozkor.
1: Bai, harrika da, edarra. Gure jarraitzaileetako batek, galdetu digu, Idoia, ea noizko egingo dugun bideo podcasta. Ziur, edo, seguru dagoelako gure aurpegiak ikusten barre gehiago egingo lukela.
0: Bueno. Badakizu ez, badakin, nik uste gure entzuleak eta gure jarraitzaile badakitela gure ametsa dela podcasta telebista programa bihurtzea, eh? Eta horretarako ari gara ja, etbeko Miramongo egoitzan elkarteratze bat prestatzen, eh? Adi honetara. Bai. Eta igandetako meza santua kendu eta gure programa sartzeko. Hori izango litzateke.
1: Meza guk emango genuke.
0: Hori da meza, edo arpajotze meza, edo ez dakigu ingo genuke crossover bat, horietako bat.
1: Bai, ni uste dute...
0: Ostia partitzen ediari gure atako gineke beste.
1: Bueno, baina, bineak ere izango egin bat pasaizo barregarriak eta gure gaiekin
0: dutatuak. Bai, orduan, hor, ni guzti dut, franja horretan, lortuko genukela audientzia, eh?
1: Oso dona.
0: Orduan, badakizue, ba, gure aldeko apustu egiten nahi balin batzue, eta gure aldeko kampaina ere, ba, arpa jotzen traula erabili, eta dakizue, Instagramen, ba, Mirarik kaso ingo dizue, eta Instagramen esan benuen, Twitterren,
1: Ixan,
0: Ixamanik.
1: Ixan,
0: Idoiak. Ixan, ez Ixan, hola izaten dalako. Venga, zetxar.
1: Aurkeztu dezagun, gorko...
0: Aurkeztu dezagun, bai hori xe, bada garaieta.
1: Insta eta Twitter aipatu ditugu, eta gaurko gaia egin zuzen, ba, hauekin lotuta. Gaur, sare sozialez itzegin godu dugu, zuk erabiltzea aldituzu, Idoia, zuk batuzu.
0: Bueno, hori, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Ixa, Mastodon, Facebook, bueno, zen badaude gainea?
1: Bueno, Facebook, ja, nik uste zaharkituta geratu dela, ez?
0: Bueno, esan dute... Boomerrak ez da erabiltzen dute. Baina, ni badakiz zertarako erabiltzen duten, eta askok erabiltzen duten.
1: Zertan.
0: Ba, urte betetzeak itxatzeko. Horrek
1: ez du
0: gorazten. Eta Twitterren ere batzuk jartzen dute, globuak, baina, lan gehiago da. Orduan, Facebooka behintzatu, eta jende asko behin dikan, hor dago,
1: Bai,
0: ez du esaten, baina hor dago horrein ikan.
1: Guazen aitorpen.
0: Guazen aitorpen bat egingo dugu.
1: Bai, egingo dugu.
0: Etxarri ari desaten niez, dimoloia naiz.
2: Dik esan barron, bihurtu dala pixka San Marcos bezala, ez? Sare sozialen San Marcos.
0: Garatu esazu hori, bezala.
2: Osa, zaborte gila esan, eh?
0: Ai, ama! Horrein behar da, hendik. Ai, mira!
2: Zabortegia da, baino
0: hor marten da,
2: hor daude.
0: Bai da, basparez, da basparezko hieko ezela.
1: Bueno, ba, aitortuko dugu, aitortuko dugu, Idoia eta nik, egunero, hitz egiten dugula, Facebookeko messengerretik.
0: Bai, hori da, gure kanala.
1: Komunikazio.
2: Esan behar dut, Lierreko teknikariak ez dakala WhatsAppik, eta berarekin internet bidez komunikatzeko modua baita ere dela.
0: Messengerra.
2: Facebooken messengerra.
0: Badakigu messengerra, kling edo, itema du edo, pizten bada, badakigu ya, dela, hau da, bat seinalea, bezala.
1: Bai, hori da, bai.
0: Bat seinalea, hori da. Bakarra da lako,
1: Baina, bueno, ba.
0: Badakigu, eta da gure kanala, eta ematen duela privatutasun
1: bat. Gero, ba, irakurriko utentzea, hango...
0: Baina egia da horretarako erabiltzen dugu, eta erabiltzen dugu gure kartelak eta zabaltzeko ere, bai.
1: Hortarako jarraitzen dugu erabiltzen, baina, bueno, bai lehen, ba, txatori gehiago erabiltzen genuen beste batzuekin hitz egiteko, baina orain, goizero hitz egiten duen persona bakarra, idoia da.
0: Egia da, egia da.
2: Txentazuek, kartelak adibidez, banamara negozituzue Instagram, Facebooka, edo erabiltzen zute aplikazio bat.
0: Banaka. Eskulana, artisaulana. Obia da, obeto da, beti, obeto da. Sareak beti ingoizute, hau da, gomendioa, komunikazio gomendio bat.
1: Komunikazio aditu bezala.
0: Ametxe, itentzaitu ustelako, nola esaten da, saritu. Hau da, zukite malimezutana sarian, odo batian, ba, erosogoa da, baina gero beraiek hartzen dute zerbait arrotz bezala. Aha. Aldiz, hartzen malimezu audioak eta originalak
2: bertatik,
0: pertsonalizatu. Hau pertsona bezala, hau da. Zorizate, txerri ez, izango azina, kaixo, ozin pertsona bezala, ez zunei ez zuri kasoitia.
2: I pelos.
0: Hori da, holako bat. Bigote xo, bizarra xo, nahi zuna, holako bat, ez da? Hor dut, hau ere, bai. Ni Twitter, ba, Twitter oin, azin izpentsatzen, eta Twitter ni oin dala, 12 urte edo hasi nintzen.
1: Bai, ni ere gara
0: jortan. Bibila eta amabi horretan.
1: Egia da Twitterreko giroa aldatu egin
0: aldatu
1: da.
0: Egina. Aldatu egin da.
1: Eta nik falta botatzen dudala, hasi ginenean zegoen saltxa hori, eta hor zegoen kotileoa, darjotze, sanoa, humorea.
0: Bai, hor bazegoen, euskal txiolanean edo, bai.
1: Ez tabai dakere bazegoen, baina hor bazegoen.
0: Bai, katxonde horako bai. Gogoa, bazegoen.
1: Bai, eta nik hor parte hartzen nuen.
0: Bai.
1: Parte hartzen nuen, eta botatzen nituen ere harrik.
0: Bai.
1: Gaur egun gehiago nago ikusle bezala
0: aldatu egin da
1: bertsiotu edo zeratzen dut
0: bai Elon Muskek gainera hartu denetik an ere ba bueno hor gauzak algoritmoak eta aldatu dira eta baina bueno ni egia esan ni hor eroso sentitzen naiz irudiak baino hitzekin hobeto esatu nahi eta lagunak egin izan ditut baita ere
1: hor ezagutu
0: asko ezagutu izan asko eta hori nik eskartzen dio beti
1: Jose Rojas
0: adibidez
1: hortikan ezagutzen edo Josulien baitare
0: edo asko eta zoriontasun ondila eta gero ba hor daude indutenak migrazioa edo bakizue Mastodonera
1: bai
0: ni banago Mastodonera baitare banago iten detenak kasu horretan errepikatu baitare baino eskuz baitare ze bestela ezin da gutxiago gara baino bueno hartzen ari da bere forma eta nik gustatzen dut leno zuk aipatu duzun Twitterreko girotxo hori ez esango bere horretan baino badagoela ber
1: egia da Twitterren oraindik edo ixan oraindik eusten diotela batzuk eta hor badago taldetxo bat sagardote egiten duten
0: bai, adibidez
1: eta txotxe hogei bat pertsona edo juntatu izan direla eta gero nik ba aguantatzen ez dudan zerbait eta da kateren batean sartzen
0: joder nire bai
1: eta
0: orain zure izenaren lehenengo izkiarekin azten dan zure talde zera itoitz, jazta, ez da baizu etaretako itoitz, egal egiten, punto
1: bai, eta jarrik gif bat ez dakizeta, bueno, jarri
0: eta zure
1: liburu bat,
0: baina hori pizka terapia ere bai da terapia da, bueno, batzu sartu eta gustora egiten dute,
1: baina
0: nahi esartu
1: hori
0: guztu egiten ondo, baino, ni gaina, bueno, nire, bakoitzak dazka bere ezeak, ez da nik adibidez beti mikroipuñak gastatzen ditut, hori bai.
1: Nik liburuare,
0: doktore asko, ez da, bai, oste azue danok, mikroipuñak erresa da, jarri, elkar, pa, hortxe. Baina, bueno, beste korroketan kontuta izaiten, eta da, bakoitzak bere neurataz, zein da zure, hola, errepikatzen zaizun zure, holako, zama, sare sozialetan jartzen dezuna, edo txiste bat, edo nire, ba...
1: Niko, agian, hola, humoregileen bideo motzak eta edo jartzen dituztenak, eta Miguel Maldonadon
0: bideoak... Saria zea.
1: Gustatzen zaizkit, eta hor topatzei txut, eta bai, gustatzen zait, edo, bueno, beste programetako bideo laburrak, eta hori ongi etortzen da hortako, bai, Twitter edo Instagram...
0: Eta gauzen galdetzeko, Nik ere galdetu nun, leiz baita, berdet, artisau bat, zumean...
1: Aditua
0: dana, mimbrean... batzuk esango luketana. Zaizu setiun erantzun zidaten, etortik handa, bueno, gauza politiak egite dira, gauza txarrake baize, gauza nahi ez dituzun gauzak ere jasotzen dituzu, ez da, mirari? Sorpresan bat beste ere, jasotzen dira sare sozialetatik.
1: Hombre, fotopoliak, zakila argazkiak, euskera zesango.
0: Zakil argazkiak.
1: Zakil fotoak.
0: Zer da, hau, honetaz itzein behar da baita,
1: bai, bueno, batzuk bidaltzei zute bere zakilaren argazkia, bai menik eskatu gabe, eta, bueno, nik ja erakusketa bat itxeko badut, materiala.
0: Materiala izaten da.
1: Eta...
0: Non gelditu di hori, ai, kaixo, ze guapa zean, eta alakoak, ez zuzenia zakil, bueno, jartze izue hor, ez azizula, nio, hemen, ze politia, mezun etxeko, zean jarriko, ekuadru banola, emarkatuta, ze politia,
1: gauero muxi, muxu,
0: Jesusito ikarai bat dian bezala, eta ala, bai, a ber, benetan,
2: Jesusito nahi,
0: benetan, etxarri, zu, gizon bezala, edo, sakildun bezala, suposatu iten dugu,
2: azter ikusteko.
0: Bai, ez da. Zu noiz bai biali, ez olako mesun bat?
2: Ja, marrut ez.
0: Ez, zame da zu. Baina, ligatzen zaiatu zea, zare sozialetatik edo? Bueno, buf, buf. Bueno, horre, ate bat idik ita utzi du.
1: Ta zurekin ligatzen saiatu dira zare sozialetatik.
2: Ez que erabilikoet, Andonik lehenko hastian erabilizun karta berdina dela, enezela enteatu, saiatu izan dianetan, eta gerora enteatu nahi zenean esan dut, fuck!
0: Beirandura, beirandura pasase...
2: Bai,
0: zure pizka motxea orduan.
2: Bai, motela, motela.
0: Motxe olatako, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: O sea, zure...
2: Ah, baino, ah!
1: Abaixo nahi zun!
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ni bai, ni, nerekin ligatu dute Instagrametik.
0: Bai. Tabla da, desan behar da.
1: Bai, gero betiko trukoa edo... Ni naiz ausartu inoiz egitera, ez? Gustoko bai. Izan duan norbait edo... Eta baina hor trukoa izaten da edo... badago markatutako zerbait, eta da zure argazki zarren batzueri
0: bai,
1: iru like. Eta gero ja...
2: Horregizema daka.
1: Ez dakit nola izan egon. Baina mono...
0: Bai, bai, baina hori asomatzen dezu, bai, aida, aida,
1: hau zertan aida. Baina dira, bosturteko nire argazkia imaten atxegin dut. Eta horako zeak.
0: Baina, sare sozialek, aparte ere, nola aldatu duten gure egunerokotasuna, ez da? Ba, posture hoaz hitz egiten azten denean. Hau da, danak, ez da, beste bizitza paralelo bat sortzen dezu hor, ez da, esatezula. Esatezu, behira ze politia argazki hau edo zeona, eta gero zu zaudela triste igual, baina zaude, erakusten gauza bat, ez da, dana moloia, dana izan berdu superchupi, superzea.
1: Eta gero, zu autoestima arazuekin baldin bazabiltza. Oie, berezeki Instagrami begira egotea.
0: Bai, bai, bai, ojo, eh.
1: Ez ditu lagunduko, eh. Eske,
2: atea zan, esaten zuten, perfilen batea sartu, eta arpegi asko ditun personak edo, hor, edo arpegi gutxi erakusten ditunak, horre, indaitekela irakurketa bat, persona horren autoestima zemuz, ondo edo gaizki da hon.
0: Horren arabera jokatzen deu, zen bat laik, zen bat zea, zen bat...
1: Nire horpegi agartzeke jenetan.
0: Zu bai, ni bine, ni oso gutxitan. Oso gutxitan, zurekin netatzen
1: dut. Nik laneko gauzak, normalean.
2: Arrein desberdina.
0: Hori da, karo, promozioak, hori promozioa egiten dugulako. Ze horretarako tresna ederra da.
2: Bari,
0: jo digu.
2: Ez da, gero gaina, algoritmoak desberdin funtzionatzen du, arpegi bat azaltzen bada, edo beste irudire bat agertzen bada. Bai, zuke story... Bai,
0: nik zuzuentan baita,
2: Zierrenkin, asko ikasi, story baten agertzen bada arpegi bat, eta persona bat zehozea azalduz, asko zehozea...
0: Gehiago zabaltzen dala.
1: Nik adibidez, azken aldian horrela arrakasta handia izan dut, ni barrez azaltzen naizen bideoekin. Baina, lehenengoak izan zuen sekulako arrakasta eta zabalkundea, eta gero, ondo tikan beste bi on ditut, eta ez da hainbeste zabaldu, ez da gitzerratik, eh? Kezkatzen ez da ere, eh? Baina, bada kuriosoa, batzuetan nola bideo berdina edo
0: berdintzuak,
1: eta ez du funtzionatzen, eta ez dena hainbeste azaltzen.
2: Algoritmoa berak hartzen du, eta jartzen du...
0: Zein da algoritmoa, mesedez? Norbait zelak esatia, nor da, edo zein da algoritmoa, ze iru kontu esan berdizki jot, eh? Iru kontu?
1: Bueno, bakistabaten esango izkio zuze, timbra jute.
0: Bai? Bueno, nor daukagu hemen. Zuekin guztiokin, Ane Lindane umoregila!
1: Nik nire burua txalotzen. Naiz Maurizia liturreago bezala. Opa, Maurizia! Nire burua animatzen. Ba, nik uste dut asmatzen ari garela gonbidatuekin, edo kaiekin, edo parean tokatzen zaizkigula.
0: Dana.
1: Bai?
0: Bat egiten, duak izu, lerrakatzen zaian dian.
1: Ez esan aurrelako gauzak, aneren aurrean astrologia eta horla.
0: Astronomiakin hain itzan.
1: Bai, baina ez.
0: Batzutan hor gertatzen dira, olako gauzak. Eklipsak
1: eta
0: gauzak
1: gertatzen dira.
0: Hori gertatzen
1: dira. Hori fizika hutsa da, oza, uka ezina da. Ba, sare sozialei buruz ari gara izketan, eta zu aditua ezagit bazaren, aritua bai. Aritua, hori da.
0: Bai, egun hori ikusten zaitugu.
1: Bai, bertan ibiltzen naiz, bai, ala beharrez. Bueno, ni sare sozialetan oso berandu sartu nintzen, oso berandu. 2017an egin eban Facebook, lehen aldiz, 2020an, markatu, Instagram, eta 2021an, eta bian ezagit oso ondo, Twitter.
0: Joe.
1: Osea, iritsu berrian da.
0: Ederki nabaritzen da zure torrera.
1: Pero, claro.
0: Egurra partitzen.
1: Hori da. Pim, pam, pim, pam. Baina bai, txipa aldatu zitzaian apurtxu bat, bueno, Facebook ganeoka, baina bueno, oso itxera biltzen nuen, batez ere nik egiten nuen irratxaioa eskeitzeko erabiltzen nuen, baina ez, eta, bueno, nuen gehiagi, ez dakite, neukan harreman gehiagirik orko jendearekin ez ezebez. Baina txipa aldatu ziaten, bine esan ziatenean, aberrane, zu zer egin gure oso zure bizitzen, hola, honi bakarrizketak, ez dakiz ez dakin hor, eta esan ziaten prekarioa zara, ez da? Eta ni, ba, bai, asko nabaritzen da, igual, bai, prekarioa naiz. Eta esan ziatina, ez que prekarioa olima zara, sare sozialak izan beharrituzu. Osa, gaur egun, privilegio bat da sare sozialen beharrik ez izatea. Uh-huh. Eta, bueno, horro esan nuen, ba, bueno, ba, hau da movida, ez? Eta hasi nintzen Instagramekin, eta gero asko, eta gero asko zere berondago, einan Twitter, eta ja, Twitterrekin izan zen...
0: Bai, ez da? Horna baritu zen hon.
1: Bai, horna baritu neban zekaro, Instagrama, bueno, ondo dago, eta jendeak nerbioak ikusten zituen, eta baino Instagram ez dauka viralizazio gaitasunik. Eta Twitter bai, ikaragarria gainera. Eta, bueno, igo nuen lehenengo bakarrizketa, Twitterrera igo nuen lehenengo bakarrizketa, gainera horitza dut euskaraz iz... bakarrezketa bat izan zela euskaldunak eta transfobiari buruzko nolabiteko paralelismo bat egiten ebala, eta batean esan primo, primo, dipasaki esatzen da, eta bai, flipante izan zen. Eta, bueno, gerostik, ba, hori, ba, bai
0: horren abiltza,
1: ez
0: da? Twitter dela zure kutxuna, orduan?
1: Hombre, kutxunik ez daukat.
3: Ala beharrez,
0: ala beharrez, eta
1: baina, gehien erabiltzen dudana, bai, horregatik ez, esaten dizuedan mobiagatik. Bai, Twitterrek emoten duen aukera hori, ba, burrutik papatean pasatzen zaidan ideia bat, bai. Txikokatzeko eta guzti hori, ba, interesgarria da, baina guzti, oza, ni mundu ideal baten, egongo banintz, sare sozialik gabeko, bueno, sare sozialik gabeko mundua ez, behar bada ez, ze ez ditute ez da ere demonizatu nahi, baina behar hori ez dudan mundu batean biziko nintzateke. Beraz, kutxunik ez daukat, baina behar bada gehien emoten ari dan sare soziala, Twitterra sarantzari gabe.
3: Nik, zakil foto bati ikusi dio dan troleorik onena
0: bai
3: zuri ikusi ez
0: bai kontatu
1: a ber hainbat troleo inizan
0: bai
1: hainbat asko gustatzen zait zakil largazkiei beste zakil argazki batera zera zutea
0: hori
1: eta karo ni zori txarrez ez daukat zakilek zakile izango banu egun osoan zakila kanpoan izango nuke eta puto dia a ber eta benetan eske
0: iri hartzeko edo
1: zertzeko
0: ba ere hartzeko ezak ezak ezak
1: Bilboko ibaian txiseiteko, hori handerea metxa, Bilboko ibaian goitik txiseitea. Osa, ez arriba, ra, ez dakite, arenaleko
0: zegin. Bai, parabolak.
1: Bai, hori da, parabola bat egin, hori handerea metxa. Aztela usian, baina zoritxarrez ezin dutein. Horren, inoiz, eta hau, karo, hauka, puntu bat, behar bat, transfoa izan daitekena, ez? Eta horregatik hau, ez dut sekula ere jarri sare sozialetan. Ba, bilatzen dut, bueno, zera porno webguneetan, zakia duten emakumeen argazkiak, eta burua kenduta, nire gorputza izan daiteke. Eta bidaltzen diet, eta esan ez nire handiagoa da. Eta askotan, geratzen dira, baina gara esatu dute, baina lari interesatzen zaite. Hortik hau da, puta. Ahi ba, dios, potio bat sentitzen dut, baina ahi asan, ezin dut zure fantaziak ekibiliakatu. Eta bueno, hori nioz egin izan dut, ez? Eta topatzen zara horrega, oza, zira, nesu, eta joko, baina gara esatu dut, baina, txaron. Eta, Gerora konturatu naiz, karo, azkenean, bueno, deri zakileak ez diate berez naskarik emoten. Osa, ez baitut eskatzen, azkenean, ez dezagun sekularia doztu hori dela, eraso sexual bat, azken finean, ez? Eta akoso sexuala, ez? Baina berez, ba, zakil baten argazkia ikusteak, ba, bueno, pues...
0: Zeio asaldatzen.
1: Nore bizitza berdin segitzen, nola? Ez da bainolako, ez da bainolako eraginik, ez? Baina bai esaten duela, ostia, pertsona bai zer bilatzen dute, ez? Haiek bilatzen dutena ez da ligatzea. Ez dut uste sekula ere horrela ligatu dutenik.
0: Hori da, norbaitek egin badu esan diezagula.
1: Oie, mesedez, inoiz ligatu duzu zakiaren arrazki bat bidaliz. Ez eskatutako.
0: Ez, hori da, desberdintu behar da.
1: Desberdintu behar da, zu pertsona batekin, ba, alako sexiak egiten zabiltzanean, hori da, jola sexual oso polit eta eder bat, eta oso gozagarria, baina eskatzen ez duzunean, da, eraso sexuala, ez? Eta, karo, nik ez dut uste pertsona hoek ligatzen
4: topatzeko asmoa dutenik. Iruitzen zaitu oso teknika txar bat, egia zan. Eta, kara, zer bilatzen dute? Bilatzen dutena, da, zu nola bait, eskandalizatzea, edo asaldatzea, ondo esan duzu moduan, edo zugan nola baiteko, bastakite, zu ikaratzea, gauza hauek, ez? Eta denot ikaratzen, ez tirate, ez da naskarik emoten ere, oza, oza, oza, eta orduan konturatu nahi, dio, ostia, honi erantzun diezaiokegu oso modu naskagarri baten. Osa, tori nire tampoiaren argazki bat. Pam!
0: Eta
4: nire tampoiaren argazkiak bialtzen izkiet bueltan, nire hilekoaren argazkiak ere bai, ahalik eta naskagarrienak. Eta naska ikaragarria emoten die, osa, erretxazo ikaragarria sortzen die, naska emoten die, eta askotan ez dute jarraitzen erantzuten, eta gero, ba, ere kakaren argazkiak.
0: Ba, naski?
4: Karo, tio, tori, joder, begira gaur goizien, lo he bordau, tio, bilokoa, pam, horreko zu.
0: Eta orduan, eta bueno.
4: Eta, ya está, tio.
3: Horri erantzuten dute zerbait, edo.
4: Ba,
0: bat. Que asko, doita kondote.
4: Ba, batek esaten zua, que puto asko, no seke. Ah, tio, ez dakit, esan dira zuan, baitu gara, nire honekin erantzute izan, nire uste nuen, joe, uste nuen hau harreman mota bat zela, jo, que se parkatu, el señorito, la generación de cristal. Eta bai, baino, oroar, isiltzen dituzu, oza, ni kontratu naiz, bueno, azkenean, jo, que se, eske asko jaso ditut, ez, eta gara euskaro, bai, baino, bueno, ni kontratu naiz, haie bilatzen dutena da hori, ez, ikaratzea, serratzea, ezakitzen alako reakzioa.
0: Eskandalizatzea.
4: Baina, pues, ahi ba, toma mokordo. Eta, hori adertatzen dena, así que bai, munduko emakumea, bueno, edo, ez dakit hilekoa duten dozen pertsona, egin zuen hilekoaren argazkiak, zuen kaken argazkiak, izan hor karpeta baten gordeta, eta, venga, pam, ez da, tio,
0: hori da, esan
4: Ego handa zabentatzu. Mundo amfruitua. Adoratzen zaitugu tampak santua.
0: Bai, hori da. Esan, aipatu ez du, ba, birala ia asieratik, ba, Twitterren adibidez bihurtu zinela, horrek ere karriko zizkizun jarraitzaile pilo bat, baitare, gainerazuk, bai euskeraz, baina baitare gazteleraz ere, bueno, zehatzen dituzu, bai bakarrizketa, bai edukia sortzen duzu, eta viralizazio horrek, jende horrek, zakil argazkiaz aparte, haterrak ere, etortzen dira. Hau da, gauza bada, zakil foto bialtzen duena, eta beste bada, haterra. Hau da, gorrotatzen zaituztenak.
4: Bai, ikaragarri.
0: A ber, noiz konturatu zinen hori segituan Twitter egin, viralizatu eta segituan, edo nola konturatzen zinen, hau da, haterrak zenituela.
4: Bueno, ni...
0: Eta nola kudeatzen duzu hori?
4: Nik idatzi nuen lehenengo txioa izan zen, kaixo Twitterren nago, haber esa hostilidad. Eta, jo, eta ziren nuen hostilitate hori topatzen. Como la leche, zer
0: gaitu. Baina, aurre, ze horrekin.
4: Jo, nahi nuen, zarelzeoa, ez? Jendeak esaten zuen mundu guztia Twitterren supergaiztoa zela, eta nire un rei hona, baina nuen topatzen. Como la hostia, eta ja, zirentzen topatzen, ikustu dut batez ere bakarrizketa horrekin, ez? Topatu nuen, bai, oza, pertsona askoren partetik, jo, eskerrak emoten, asko gustatu zitzaiela bakarrizketa, oso paralismo polita zela, eta rei guzti hori ez, oso guai, baina gero bat, zegoen bebai jendea, euskaldunak noskiz, bakarrizketa euskarazan, ba, bueno, ba, transfobia eta arrasismo, ere bai, arrazakeria hortik bat zegoen, tartean, ba, transfobia eta arrazakeri karagarri handia azaltzen zutenak, ez? Eta, jo, horrek utzi ninduen apurtxue txundituta, ze ez nuen espero, esker eta euskaldunen partetik alako ainerantzun ez dakit ainerantzun erasokorrak edo ez dakit nola esan sonon bua gauzak ez daude ainondo eta bueno oroar a ber gero ja karo azkenean nik sortzen dudan ere ba bueno eduki feminista da eduki oso politikoa eta hor daude fatxak ez beti fatxak ikaragarria serratzen dira eta ba eske ez dut ez dagoela mundu honetan goza politagorik fatxa bat fatxa oso aserretu bat baino oste dut hori da mundu honetan dagoen gozarik ederrena eta asko aserratzen dira beti aserratzen dira egiten duan eusen gozatik aserratu egiten dira eta bai jeiter asko ditut oza eskuin mutur espainolistak queen euskaldunak, euskal herritarrak euskaldunak, eta mota guztietakoak, baina batez ere eskuin mutur espainolistak, eta zer edo esatea, bakudeatzea ez da bat ere zaila, azkenean txaila tontoa da, oza.
0: Titulara.
4: Txaila tontoa da, ez que benetan, oza. Espalitz guzti zerratuta egongo, ez basan tontoa izango, litzateke guzti zerratuta egongo, eta espalitz guzti zerratuta egongo, litzateke txaila izango. Horren ez que es gilipollas. Horren, esaten dian zer gauzagoa, ba, bosta xola, ze... Azkenean, nondik dator, hori da, ume txiki batek zu iraintzen saiatzen denean, bezala, ba, grazia egiten dizu, penapur bat ere bai, enten dizu, ez, azken finean, esaten dizun hori ez daukainolako balorerik. Eta alako heiterrekin, ba, osa bera gertatzen zait, ez, orain adibidez autobusean entorrela espertuta, ba, heiter batekin ibili da, zor. Azkenean esan diat, jo, tio, eske, utziko zaituz, eske, zure burua humilatzen ari zara ikaragarri, ez, eske, tibertitzen ari zurekin asko, baino, eske, pena moten dira zu benetan. Eta hori arroioa, azkenean, horrek ere bai, askotan, bueno, izan duan azkeneko boloa, Burgosan izan dena, ba, sartu zirenen bat fatxa ez da gitzea astageri esatera, eta egiten dudana beti da, esaten dizkiaten irain hauek mentzionatu egiten ditut, esan ez, bueno, pues si me queréis ver las tetas de cabra, ez da gitzea egunetan, etor zaitezte bolo honetan ez da gitzea, eta horrela proma egiten dut. Eta, karo, ez dira konturatzen, ez kaso tontoa dira, honetan, ez dira konturatzen, ba, aietaz aprobetsatu egiten naizela. Eta ikusgarritasun handia moten didatela, eta dibertitzen naizela haiekin, eta jazta, eta batzutan bagai, nazka edo nekagarria izan daiteke, edo batzutan astora garria inkluso izan daiteke, baina eske mobila itzaltzea egin badago, tio. Bukatzen da zara, eta hori da kanpana estraktora itzaltzen duzunean bezala. Ai, ba, bat, oi, ka gusto.
0: Eta jazta,
4: blokeatzen duzu, eta jazta, oza, azkenean, eta gehien bat, oroar, gauza hauek virtualtasunaren muga normalan ez dute zeharkatzen, hor geratzen dira.
1: Eta egun bat pasa dezakezu, edo denboratxo bat sare sozialetan sartu gabe eta...
4: Bai. Osa, bai, jode, nizan ere sare sozialetan sartzen naiz, beste gauza batzuk egiten ez dituanean, nola bait, ez? Osa, erabili behar ditut lana delako, baina gero beste batzutan, beste gauza batzuk egiten ari naizela, edo, ez? Ez dakit nola esan. Ari, ez lagunekin bali manago, ez dut mobila irekitzen, ez da WhatsAppa behiratzeko ere, igual ordua behiratzeko eta listo. Edo, mendian nagoenean, o, txirrendulan ibiltzen esenean, noski, arriskutsua izan daitekelako, ez? Baina, ez da, egon daiteke, mendira joaten ezenean, egun osoa mobila behiratu gabe, ordua behiratzeko baino ez, jasi esu.
1: Non dago han lindan?
4: Pues mendian, aste nagusian adibidez, ez naz, oza, horitzen dut aste nagusi honetan, enintzala sartu, baino esartarako, bueno, esartarako bezez, gauza batzuk idazteko baiz, gauza batzuk gertatu ziren aste nagusian, eta beharrezkoa ikusi nuen gauza horiek txiokatzea. Baina horregatik espalitzi izango, eske, este dago, pasa, tio, no me lio, oza. Eta gainera, sortzen dindola baiteko horrela nagoenean, juergan nagoenean, eta ba, horrein mobila behiratzea guake pereza, hau gestionatu behar izatea, no seke. Ez, así que, alako gauzak egiten abilenean, ez dut mobila behiratzen.
1: Beraz, sare sozialak erabiltzen dituzu, baina etzara beraientzat bizi.
4: Ez, nire lanaren oso parte garrantzitsu bat da, baina ez nuke hori esango bintzat. Ez.
0: Eta lagunik egin duzu, lagun sare sozialen bidez?
4: Ez que badakit baduzela hortik pertsona batzuk pentsatzen dutenak nire lagunak direla, baina ez.
0: Atza zauria sartu do
2: beraz. Kamarak eskarek ez ditugula. Garrido arpegi
0: bat. Garrido arpegi, beresia.
4: Eta ez, oza, lagunak, oza, ligatu izan dut, sare sozialen bidez, hori bai. Osa, bai, baina eske hori gertatzen da, osa, bauz pertsona batzuk, zurekin hitz egiten dutenak, ia egun oro askotan hitz egiten dutenak, eta sakitzer, eta nik ez dakit zer pentsatzen dute, baina pentsatzen dute zue lagunak direla, eta ere guali, itortzen dira zue boloak ikustea, ez komo, beti, que no sekin eres, eta mesedez, señor huele raro. Baina, bai, osa, berez, lagunak, ez, lideak bai.
1: Gero, zure edukiak, ez, bakarrizketak egiten dituzu, polemikoak izaten dira, eta batzu erasotuak sentitzen direnek, esaten dute, hori ez da humorea.
0: Hori da, hori ze azkarra gainea,
4: hori beti esaten dutena, ala, como biek, hori ez da humorea, ja, zuri graziarek ez kizela, zuerketan tolmorro. Baina, bai, azkenean hori ez, humorearen definizioan hor gaukazu.
0: Hori da.
4: Sentitzen dut ez, gainontzokoak barrezka dute, bai, nik parre egin dut, bai, azta, tio, las.
0: Hori da.
1: Nik, aitortuko izot, badudola lagun bat, Kriston mania.
0: Kriston mania dizula, edo zizula, ze askotan bidaltzeizkiot zure bideoak. Ze, behintu bane. Eta denbora pasada eta, jo, bakero zuta gehiago gustatzen zait, eta ordo, bazure fan bihurtzen ari da.
4: Ola, que fuerte, eta grande laguna dela pentsatuko du. Etorriko dira bakarrizketetara, eta momento que señor.
0: Bai.
1: Horida. Eresanio, vámonos a nerekin egon naiz bideo bat eskatuko diot zuretzako eta esantzian, hainbeste ez.
0: Mira, galdera hau egiten diogu etortzen diren gomidatu guztiei. Eta da, aukeratu beharko bazenu bizitza guztirako bat, bietako bat, esango dizuten noietako bat, zein aukeratuko zenuke. Barre egin edo larrua jo.
4: Ostia, zezaila.
0: Ah, eta ezin da, esan, berri egin larrua jotzen dut bitar. Ezin da hori esan. Guzti egin behar da.
4: Uf,
0: denetatik entzun dugu,
4: Ui, ez dakit zer erantzun,
0: eh?
4: Ez que hori esatu dutenean, zer nahi hau zu, kroketak, ara, patata dortia.
0: Kroketak, hemen busti.
4: Ostia, ba, jode, ez dakit. Ez daukat erantzunik. Benetan. Osa, ber, karo, imaginatzen dure bizitzan, iritsuko dela igual momentu bat, larrua jotzeari usten dio dala, ja igual adinagatik.
0: Ez, gukenain, eukiditugu hemen adineko jendea, eta esando ez da ladin kontua.
4: Ja, orduen jo ba, ez daukat erantzunik ez.
0: Ez da guzti, zer da.
2: Bueno, izan da zunara.
1: Hemen polemikak sortzen
0: eta galera.
4: Ez que ez da espustitzea, bezik eta ezin dudala.
0: Ezin dezu, biek.
4: Ezin dut, ez que no, ezin...
0: Ez,
4: ikusi
0: zentza jo. Ikusi zentza jo, atako bat, ziak,
4: no, bela. Bitxuta, makaiza, zara, kabeza.
1: Bueno, gero igual berriz galdetuko izan.
4: Baina, jo, gertatzen zitzaidan, gazteagoan intzenean, ba, hori, ni labormetreiak eta zuzen izan ditu, eta esakitzer, eta askotan, jo, eta hau da, superritxusia. Deitzen nindutela eta esaten intenean, grabatuko labormetrai bat etorreko zinateke makiajea itera. Zergatik. Neska naizelako, ez? Osea, ez diaz usaten ez da kamera hartzera, ez antzestera, ez. Makillajea, tio. Ia, ua, tio. Orduan, horrekin doka, te harreman bat apurtxuet...
0: Gazi gozoa.
4: Bai, nire burua makillatza gustatzen zai, baina nik beste batzu makillatzen ez dakitze, ez da erraza, eh?
0: Ez da
4: bat erraza.
1: Bere burua, baina gaur, adi nago zure Espainiaize, oso kolore politxarekin ekarri zuzu.
4: Kolore,
0: dimensioa, zera,
4: eskola
0: nago. Bai, hor eskola nago, artisauta lana.
4: Gaur, demora, askotan bintatu izan ditut Espainiak eta azkena praktika hartzen duzu, baina ez, tutorialena, ez, oza, makillajearen tutorial lena zait gehiagin interesatzen, batez ere, karo, eske nik ez dut ulertzen, oza, nolitzen indezakete makiatzen diren bitartean. Oza, nien makiatzen aizenean, mesedez, ez itzain nerekin. Oza, nau egiten, buah, ez itzain nota, pintatzen hori,
0: txitzen. Autoa parkatzen atzerako zozen bezala, volumena jaizten hor.
4: Bai,
0: oso konzentrazio maila altua.
4: Eta bai, ordea, bain egin izan dudala, eta uste dut errepikatuko dudala, makarrizketa bat egitea beste goza bat egiten doan bitartean. Mm-hmm. Indala ez asko, eskatu ziaten makarrizketa bat egitea gorabideko langileen egoera asaltzen, ba, zaudela, bueno, greban, eta mm-hmm. ba, mobidak zituzten, lan balintza txarrak zituzten, eta bazen borrokan, ez? Eta esan ziaten, jo, egingo zen iguke makarrizketa bat jendia purtsuetan imatzeko osak ezertan. Zanean, no, eski baiet. Ba, asuntua da, neukala denborarik. Eta esan nuen, bi aukera ditut, ala bakarrizketa grabatu, ala bazkaldu. Osea, digauzak ezin dintut egin. Eta esan nuen, hostia, eta zergatik ez. Eta enuen, patata tortilla bat, bakarrizketa grabatzen egitartean, guztiz improvisatutakoa. Osea, datuak eta esan zizkiaten, esan hau eta bestea, eta datu hauek eta ezakitzel, eta arazo hau dago, baina gainontzeko txisteak eta improvisatu nituen, eta alako baten, tortillari buelta moten ari nintzaiola, atera zizteizkian hortik paralelismo batzuk eta digo, hostia, que buena soy. Eta bakarrizketa horrek arrakasta handia izan zuen, bueno, langileen artean eta noski ba, azken animatzen nituelako eta haieke ba, ere bai horren beharra zaukaterako, baina jode jendeari gustatu zitzaion eta esan nuen, eske karo, orain oso modan dago, ba hori, zehazan kontatzea beste gauzatik egin duzun
5: bitartean. Makillatzen egin bitartean edo krema ematen edo bai.
4: Bai, orduen, ba.
5: Zu tortilla prestatzen?
4: Bai, ba, beste gauzat emate imarritxango dut, tortilla baino gehiago ez dakit egiten badakidan.
5: Etxalada bat edo, bueno, horrekin ere badukatu.
4: Bokata bat.
5: Bokata bat egiten ari, bai da. Eta, sare sozialetara hueltatuz, sare sozialak ona dira, esan duzu, bat, lanerako, promoziorako eta zabalkunderako ongi da, sortzeko ere bai, eta liburuak promozionatzeko adibidez?
4: Hombre, hau bai. Hasta la botxala
5: meteneiz.
4: Hasta la botxala meteneiz, bai, nire liburua, bueno, liburu bat iatzio, hasta la botxala meteneiz izenekoa. Por cierto, lau ale ekarri ditut badezpada ere.
5: Zan nahi badauzute. Nik badauka, nik
4: badauka, nik badauka,
5: nik badauka, nik badauka, txarri di eta emango di jau eta bai hori da.
4: Di ale banatuko ditut emetik.
5: Hori da.
4: Mesez, peintzat pisu gitxi gaurekin milora voltatzeko. Hasta la potxola meteneiz liburu bat idatzi dut, Zorrotz argita letxekoek esan ziaten. Oian, idatziko zenuke liburu bat, tani zer? Parkatu? Eta, bueno, liburu bat idatzi nuen, zeia izan zen... direla, bueno, iaz izan zen, iaz argitaratu zen, eta bigarren edizioa argitaratu berri dugu. Bueno, ba, argitaratu berri dugu bigarren edizioa. Eta, bueno, ba, hasta la potxola meteneiz nire liburuan hausnarketa politiko, sozialak eta humoristikoak egiten ditu, eta hainbat gai jorratuz, feminismoa, bueno, jo que se, etxe bizitzaren kontua,

0: bai, osea, horrela irudikatu
1: nuen. Gero argazki ateratzeko, sare sozialetan. Hori da,
0: komuna zesartan zaudela. Izan ere, liburuan badago horri alde bat, txurizagoena, pagina paralaskakaz, ipurria garbitzeko erabili dezakezuna. Hala ere, liburuaren parte bat, gustok espalin moduzu izan, garbitu dezakezu, dezen parterekin. Hori bai, azalarekin, basut gomendatzen.
2: Bai, la kaxa barra,
0: baina buen.
2: Bai, bai, bai.
0: Nel liburua, así que yo que sé.
3: Bane, bukatzen, Juan behar dugu. Oso gustora gaude, baina... ETB-ek ez dugu hainbeste ordaintzen, ordaindiko pasatxoko saioak, eta ba, orduan bukatzeko bi sobre hoietatik bat aukeratu behar duzu.
0: Ah, bale.
2: Bai.
3: Eta bertako galdera irakurri, eta ea, zer
2: eta ea, erantzute. Eta goeneko bat erantzun gabe utzi duzu, ea hau erantzuten duzu meitan.
0: Bale, hostia, joi, ea galera hori, mesedez. Bale, ba, hartuko tu eskuinekoa.
2: Tu? Ia.
0: Zein da bizitzaren zentzua, 42.
2: Mira, ya está. Oso, ba, hortan gelitzekia.
3: Ba, usan arketa horrekin.
1: Zau azkaren entzun du,
2: Bai, zebeste batzuk hor gelitu dira, eta ezin.
3: Bai.
2: Ba, bukle batean, zonarroa joan barra egin.
0: Baina, bizitzaren zentzua 42.
2: Ba, 42, horrekin gelitzen gara, ez da?
3: Ba, ne, lindane, eskerrik asko, arpa jotzera etortzeagatik.
0: Hombre, aritu anaiz.
3: Eta noizbait berriz ere, ba, holtza partekatzeko ilusioarekin geratzen gara.
2: Baina, horreindikan hori daukat pendiente, beraz, lortuko dugu hori ere.
0: Ea, laizteroen, mila eskerro nago miratzeatik, plazerra.
2: Eta arpa jotzaile maiteak, hausi izan da gaurkoa, datorren astean, hemen izango gara beste podcast elegante batekin. Bitartean, saiatu ala nola bizirauten.
3: Aio, Idoia.
2: Aio, Mirari.

0: Euskadi Irratia.
1: Zerrapuzkatu den kristal hori?
2: Bitxia babesten zuen beira arasa!
1: Nola? Hor zegoen bitxia?
2: Ere zenararen bitxia lapurtu dira!

0: Enkantea. Bigarren atala. Kristalak.
1: Nik ez dut ezer egin, eh? Nien naiz izan!
2: Badakit zu ezerela izan! Nola izango zinen bazu nire ondoan zeuden eta!
1: Ni zure ondoan nengoen, geldi!
3: Zeratatu da!
2: Lepokoa! Ez duz ikusten ez dagoela! Lapurtu egin dute!
3: Ez ziliteke!
4: Zer demontre?
3: Pieza bakarra da, ez dago
1: nahi! Norbaitek bitxia oztu duela dirudi! Bitxia oztu dute!
5: Bago lepokoa! Ez zintu zinatzi!
4: Zarata gogor bat entzun,
3: zer? Ez zapangoa!
4: Dela ondo!
2: Otxo handerea!
4: Bitxia oztu dute! Agia joan denunea aprobetsatu du lapurra.
6: Ez zapaldu kristalak, erratzaren bilanoa.
0: Gera zaitez hemen, Xavier. Ez zirten egon gelatik, mesedez.
6: Baina kristalak...
2: Egi ez dukazu.
1: Orduan, enkantea ez da gingo.
3: Nola esan dezakezu?
2: Nola ez dela enkantea egingo.
1: Bitxia oztu dute, ezin da ospatu. Ezin da enkantea ospatu.
7: Ha, lapur zikinak. Nire bitxia oztu duzue.
2: Enkante horrein dikasi gabe zegoen.
1: Ezin da ospatu.
7: Berdin dio. Nik erosi nahi nuen bitxia.
4: Zer gertatu da? Kanpotik jauregiko argia joan dela ikusi dut.
1: Bitxia oztu dute. Ezin da enkantea ospatu.
4: Zer du honek?
7: Mendik ez da inor mugituko, zer gertatu den argitu arte.
4: Bai, hori da.
6: Blai eginda zaude, Arantza?
4: Euriak harrapatu nau.
2: Otxo Anderea, badakit etzarela lan egitera etorri. Baina ikertzaile bikaina zara. Herrialdeko oberena, zalantzarik gabe. Eta zuberetan izan da ezinezkoa zait mesedea ez eskatzea. Ikertuko zenuke zer gertatu den?
4: Zer ikertu, argi dago.
2: Kezkatu diruagatik, eskatzen duzuna kobratuko duzu. Senarrak sortutako bitxirik bereziena zen. Eta enuke bere azken lana lapur baten eskutzi nahi.
0: Galarreta, Anderea.
2: Mesedez, eskatzen dizut. Berari zenion estimoagatik, bada ere.
0: Ados, ados, ongi da. Baina ez dut ondo ulertzen zergatik nagoen hemen. Gutun bat jaso nuen aste buru pasatortzeko. Eta arraroa iruditu zitzaidan, firmatu gabe zegoelako. Galarreta Andereak

0: atarian esan berri didanez. Berak ez zidan gutunik bidali, baina badirudi norbaitek bitxia lapurtu izango zen susmoa zuela. Diruagatik ez kezkatu.
1: Mil esker, Rotxo Anderea, bihotz bihotzez.
2: Hemen dagoen jendia geonekin.
3: Falta zana, hasi da, atxoa.
2: Eta zer gaiti zaudezu, niri begira. Zer uste duzue? Ni izena izela.
4: Bueno, eh?
5: Diarte Anderea eta biok elkarrekin gaunden. Garbi dago gu eskarela izan.
3: Ni nire gelara iritsi berri maleta ustutzen ari nintzen.
6: Bai nire jauregiko atarian.
0: Ez da inorraterako jauregitik dena argitu arte.
6: Nik joan beharra daukaz.
0: Zu ere hemen geratuko zara.
6: Baina nagusia gaixo dago eta...
0: Hemen geratu barko duzu lotan. Galarreta Andereari ondo...
1: Arazurik ez.
6: Jauregian?
1: Xabier, goiko solairuan badago, logelarik libre?
7: Bai, txiki bat geratzen da. Prestatuko dizut, biharko arropa eta guzti.
1: Ez da jauregitik inorraterako. Xavier, Elordi jauna blai dago eta azkenean zure arropa utzi beharko diozu.
7: Oso egingo naiz. Zatoz nirekin.
8: Lorategira ere ezin dugu irten. Ez duzu esandakoa ulertzen ala.
0: Lorategira ere ez.
1: Arantza, zu ere blai zaude eta zoaz aldatzera. Eta hartu lore sorta hon, mesedez. Torletak egindako opari bada. Jarritzazu pitxar batean.
8: Ados.
3: Osondo, eta orain zer?
0: Orain ingurua behatu behar dut. Galarreta Anderea, inork ez ditzala lurreko kristal hauek jaso nik kontrakoa esan arte. Esan Xabierri kristalak zerbaitekin inguratzeko. Ez nuke inor zapaltzerik nahi.
1: Ados, argi entzun duzu ez, da? Ei, afariarekin laguntzera noa, zuek gerazitezte jauregi barruan. Otxo Andereak esan duen bezala. Eta aspertzen bazarete hor ezkerretara duzu liburutegia. Lapurra jauregi barruan geratzen bada, bitxia ere bai. Lasai, Xavier, jarriko dut maianik. Zoaz, sukaldera, nahikoa lan baduzu bertan.
7: Ados.
1: Arantzari laguntzeko eskatu diot lehen. Sukaldean dago?
7: Bai, denbora darama bertan, orburuak garbitzen ari da.
1: Ondo, bazoaz berarekin. Eta afalondoren ezpota egurrik tximinietan. Nahikoa berotu da jauregia eta gombriatuak ez dute gauean hotzik pasako. Piztuko dituzu zuak berriro bihar goizean, gozaldo horretik.
7: Ados.
3: Itela?
1: Kaixo, Dorleta. Afaria ez dago presto oraindik.
3: Maia jartzen lagunduko dizut. Aiztu izte, ba.
1: Bai?
3: Koador mordoa dago jaureiko paretetan zintzilika. Denak zuk margotuak dira.
1: Paisaia naturalak agertzen ez diren bat edo beste kenduta, beste guztiak nireak dira, bai. Nire lagunen batek
3: egin da. Zenba koador daude guztira jaureik osoan?
1: Uf, ba, ez dituzen batu. Tira, tamaina oso ezberdinetako koadorak daude. Fenomeno naturaletan oinarrituak, ekaitzak, behelainoak, naturako irudiak, gehienak. Ikusi duzun bezala, ia denak paisaiak, baina guztira 50 pieza inguru egongo dira.
3: 50 kuadro?
1: Zintzilika bai. Beste mordo bat nire estudioan dago pilatuta, giltzapean gordeta.
3: Eta ez dituzu saldu nahi?
1: Bueno, noizean behin erosten dute bat edo beste. Batzuk saltzen saiatu nintzen arrakastarik gabe, beste batzuk bereziegiak dira saltzen jartzeko.
3: Baina, zure artelanak oso ospetsua dira. Zergatik ez dituzte erosin nahi, zure sinadura dara mate.
1: Bueno, artearen mundua oso komplikatua
3: izan nahi da. Eta zure estudioak hemen jarraitzen du, jauregian?
1: Bai, betiko tokian.
3: Erakotxeko zen idake, horretzapen polita gordetzen ditut.
1: Bueno, beste une batean. Zer moduz dago zure ama?
3: Nire ama, tira. Ez diru dio bere egingo duenik, niri etxean jarraitzen du oso patxal. Eta aitaz ez dut ezter jakin nahi.
1: Ba, horreintziak eman amari.
3: Bai.
1: Tira, afaltzeko ordua da. Gombidatu egin abisua pasatzeko esango diot, Xabierri.
3: Nik pasatuko diot abisua. Ez ditut gehiagi ezagutzen, baina berdin dio. Arraro xamarra dirudite batzuek. Enau harritzen, haietako bat lapurra izateak.
1: Dorleta!
3: Zer, egia da.
1: Argi esango dizut. Bitxiaren lapurretaren kontua otxoa ikertzailearen eskudago, bai? Ez da zibazterrak nahazten zu. Eta noin zoaz, afaria pres dagota.
3: Bai, Zeba.
1: Ai, neskau.
8: Galarreta Anderea, sukaldean dena pres daukagu. Ondo altzade?
1: Bai, Dorleta, nire iloba. Txikitan bezain kuskusero jarraitzen du. Gezurra dirudi 10 urte pasatu direnik azken aldiz elkarri ikusi genuenetik.
8: Ur pixka bat nahi?
1: Ez, ondo nago. Bere ala datoz gonbidatuak, hasi janari ateratzen.
8: Ados, edateko, ura, ardoa, txampaia?
1: Nahi duzuena, Xabierrek topatuko du aukera egokia. Arantza, mantala atzeko zaurrera lotuta daukazu?
8: Ai, ere, mantala, bai, markatu. Eta
3: guztela
1: Ondenoi, afaria prez dago. Eser zaitezte, bere ala zerbitzatuko dute.
9: Ederra benetan, patata krema ho.
10: Javier pozik egongo da orientzutean.
9: Gauza batzuk ez dira bat ere aldatzen hemen.
2: Ez aldago, kadiarrik.
3: Hemen txedaukazu, horbilduko dizut. Ez dut nire burua aurkeztu lehen dorretan.
2: Ez da beharrik ere, galar eta abizena duzula badakik. Zure osabaren hiloa zara, horixe. Aizu, nondago izokina?
10: Hemen.
2: Bakarri ona.
3: Nik ere hartuko dut. Zodaire, Anderea. Asko miresten dut egiten duzuna.
2: Nola, ez ba. Ala ere, laster retiratzeko asmoa dute. Zerire ahotza ez da lehen zen bezalakoa. Baina, azken konzertu bat eman nahi dut oraindik. Badaukat idearen bat hor buruan dantzaka.
3: Benetan?
9: Zinatxe zinik nahi oraindik.
3: Ez atera gaia.
9: Bale.
3: Hobe izango da bitxiaz jendartean alik eta gutxien itzaitea. Ta isilik jan.
7: Otxo Anderea, ez altzu gozerik.
0: Lasai, Xavier. Lanean ari naiz. Hartuko dut zerbait gozatzen naizenean. Eskerrik asko.
7: Zukaldean nebeste janari duzu.
2: Izo kinonek, 20 kilo gaza dit.
6: Uri arte, Anderea.
3: Bai?
6: Bai, barkatu. Uste dut ezagutzen dugu lalkar.
3: Bai?
6: Elordi jauna naiz. Dola pare bat aste, Galarreta Anderearen margolan bat. Enkante batean.
3: Bai.
6: Ni nintzen enkantegia egun hartan.
3: Ai, bai, egia da, bai. Merkatari alemaniar madarikatuar kenduzidan azken unean. Gero lanpetuta egon nintzen, Mexikoko enbaixadore agurtzen. Nola esan duzu izena duzula?
6: Elordi jauna. Kasualitatea berriro topatzea.
3: Kasualitatea, bai.
1: Adi, mesedez. Otxo Andereak hitz batzuk esan nahi ditu.
0: Gabon denoi. Badakit egoera deseroso batean gaudela, eta aldez aurretik eskerrak eman edizkizuet pazientziagatik. Argi dago gertatu dena oso larria dela, eta Galarreta Andereak eskatu bezala, kasua ikertuko dut lapurreta nork eta nola egin duen argitzeko.
2: Baina ez altzara ola indikazi. Denbora aurrera doa isu.
0: Ez dizkizuet xehetasunak azalduko oraingoz. Gauza bakoitza bere unean. Herriko poliziari telefono zabixua pasatzeko eskatu dit Galarreta Andereak, kasu argitzen lagun diezadaten, baina ez zait erabakia proposena iruditzen. Badakizue nolakoak diren herri txikiak. Edozein berri berehala jakiten du mundu guztiak, eta bitxi honek duen balio kalkula ezina kontutan hartuta, aproposena ikerketa neure eskuetan soilik egotea dela deritzot. Inoren laguntzarik gabe. Argi dago?
3: Bai.
0: Arazorik bai esandakoarekin?
2: Ez.
0: Ondo da. Ba, gertatutakoa pixka bat argitzen joateko, bihar goizean galdera batzuk egin beharko dizkizuet. Bakarka. Orain berandu da. Denok nekatuta gaude eta lotara joateko eskatuko dizuet. Goizeko 7:00 hementxe bilduko gara, itaunketarekin hasteko. Bitartean, gogoratu, ezingo dela inor jauregitik atera. Atea giltzatuta dago. Saiatu atxeden hartzen. Biharko eguna luzea izango da.
11: Enkantea. Lera Estudioak, EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza, Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak, Sara Gozar, Tess Andonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Epa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Sillero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
12: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen Iran eta Estatu Batuen artean tentsioa danogu nagusi eta gauero legez elkarri erazutzen ari dira laugarren gauez jarraian. Horregatik Hormuz itsas artean egoera baretu ordez okertzen ari da eta Estatu Batuetako armadak blokeoa ezarri du igarobide honetan. Alere Fox katean izan berri duen elkarrizketan Donald Trumpek dio itxita egongo dela iraniarrentzat eta euren aliatuentzat, baina gainontzeko herrialdeentzat irekita dagoela adierazidu. Halere, Iranek bertatik igarotzen diren ontziei eraso egiten dieta, armada estatu batu erraren arabera, azken astean 7 ontzi kaltetu izan dira bertan. Gainera, Teheranek jakinarazi berri du estatu batuek Jordanian duten hegazkin baseari eraso egin diola dronez lagunduta. Gauzak horrela, Trumpek dio ez duela gehiago negoziatu nahi eta gogor erazotzen jarraituko dutela berak agindu arte dio.
2: But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes...
1: Base nuklearrei eraso egiten ez du baztertzen eta berretsi du Iranek akordioa lortu nahi duela behar duelako. Gai zaldatuta munduko futbol txapelketako lehen final erdia, Espainiak erabasi du Frantzia 2-0 mendean hartuta. Eta Mikel Oyarzabalek penaltiz eta Pedro Porrok sartu dituzte garaipeneko bigolak. Bihar Argentina eta Ingalaterraren arteko noragehiagokan erabakiko da Espainiak zein izango duen aurkari igandeko final handian. Ba, hain justu Espainia eta Frantziako futbol selekzioen arteko noragehiagoka baliatu dute 7 baietz, gu ere bai eta gure esku Irun